0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: در پی دستور وزیر عدلیه طالبان و تعیین ضرب الاجل یک هفته‌ای برای تخلیه شهرک نوآباد غزنی، ساکنان این شهرک هزارنشین این اقدام را کوچ اجباری دانستند. طالبان به باشندگان شهرک نوآباد تا یک شنبه 25 اسد مهلت داده خانه های خود را ترک کنند. دستور تخلیه این شهرک صدها خانواده را با خطر جدی بی سرپناهی مواجه کرده و موجی از خشم و نگرانی را برانگیخته است. مقام های محلی در غزنی پیشتر به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نوآباد دستور داده تا ظرف یک هفته خانه های خود را تخلیه کنند. بر اساس اطلاعاتی که به افغانستان انترنشنال رسیده، در پی افزایش نگرانی ها و واکنش های شدید مردم، وزیر عدلیه طالبان با نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و دیگر مقام های این گروه دیدار کرده است.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: از نگاه دیگر،
8: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق، نویسنده و پژوهشگر دینی، در میان گذاشتم.
9: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از دست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
8: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
9: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدند و بحث داغشان باشد.
7: از نگاه دیگر،
4: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
13: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
14: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې.
15: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، د حکومت باید جوابګو وسی کی
16: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلون کې نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د ټراماتایز کی.
4: یک دقیقه خبر.
5: یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، میگوید این جبهه در کنار مبارزه مسلحانه برای فردای پس از طالبان نیز برنامه ریزی میکند و هدف تنها سرنگونی این گروه نیست، بلکه انتقال افغانستان از حاکمیت مسلحانه و غیر پاسخگو به یک نظام قانونی، انتخابی و فراگیر است. آقای ضیا در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفت که حملات پراکنده و چریکی مخالفان مسلح به تنهایی نمیتواند این گروه را از قدرت کنار بزند. او میگوید اگر مقاومت نتواند از عملیات محدود نظامی عبور کند، پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهد و به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شود. راهبرد آن باید مورد بازنگری قرار گیرد.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تکذیب ادعای ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز. تهران میگوید هیچ نفت کش بدون اجازه سپاه از تنگه عبور نمی‌کند. مشاور مشتبه خامنه‌ای تهدید به عملیات تهاجمی کرد. تشدید درگیری ها در بدخشان. شهردار طالبان در فیض آباد کشته شد و چرخبال این گروه در نسای سقوط کرد. نیروهای فاتح مرکز فرماندهی طالبان را محاصره کردند. و قدم تازه به سوی دنیای هوشمند. گوگل در حال ساخت نسل تازه‌ای از دستگاه‌های مجهز به هوش مصنوعی است.

0: آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره آنچه اطلاعات جعلی خواند به مقام های آمریکایی هشدار داد. او گفت که واشنگتن در قبال تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده است. عباس راخچی در شبکه ایکس جنگ با جمهوری اسلامی ایران را هم حاصل خطای محاسباتی آمریکایی ها دانست. در رابطه با این تحولات همکار ما عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، عراقچی درباره تنگه هرمز بیشتر چی گفته؟
1: خب بخش از جنگ روانی و همینطور جنگ کلمات بین ایران و ایالات متحده آمریکا از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله شبکه اجتماعی ایکس صورت می‌گیرد. چیزی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته در واقع پاسخ به اظهارات دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. آقای ترامپ گفته بود تسلط اصلی در تنگه هرمز دست آمریکاست و بدون رضایت و خواست و مصلحت آمریکایی‌ها چیزی خاصی در تنگه هرمز اتفاق نمیفته و عبور و مرور کشتی‌ها صورت نمیگیره. اما عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تسلط کامل را جمهوری اسلامی داره و متهم کرده واشنگتن را بر اینکه بر اساس اطلاعات و داده‌های نادرست و داده‌های استخباراتی نادرست تصمیم می‌گیره و این یک خطای محاسباتی است. ادعای عباس عراقچی این است که اطلاعاتی که در مورد ایران خصوصا در آنچه در تنگه هرمز جریان داره اطلاعات نادرستی است که به آمریکایی‌ها داده میشه و بر اساس این اطلاعات نادرست به ادعای او واشنگتن تصمیم میگیره. هرچند بیشتر از این توضیح نداده، اما به نظر میرسه که حرف عباس عراقچی مثل صحبت‌های قبلش اشاره به اسرائیل داره و جمهوری اسلامی در اون بخش از جنگ کلمات و جنگ در واقع تبلیغاتی و جنگ روانی که جریان داره بارها گفته که واشنگتن متأثر از نیت خاص و اطلاعاتی است که اسرائیل به واشنگتن ارائه میکنه. در این حال عباس عراقچی خب مقام‌های فرانسه را هم نقد کرده، انتقاد کرده، حمله کرده به اونها و گفته که صلاحیت اخلاقی این را نداره که مسائل حقوق بشری را در ایران مورد انتقاد قرار بده. اشاره کرده که مثلا مقام‌های فرانسوی در کل غربی ها نشان دادن که چه اتفاقی در نوار غزه افتاد و حالا به ادعای عباس عراقچی این سلب صلاحیت اخلاقی کرده کشورهای مثل فرانسه را که مثلا در مسائل حقوق بشری در داخل ایران اظهار نظر داشته باشه و مقام جمهوری اسلامی را نقد کنه. اما برگردیم به اون داستان اصلی که فعلا در تنگه هرمز جریان داره. این گیری هنوز باز نشده. امریکایی ها گفتند که محاصره دریایی با قوت خود باقی خواهند ماند و دست بالا را امریکایی ها داره و تا زمانی که واشنگتن تصمیم نگیره که چگونه چه زمانی کیها از این مسیر عبور و مرور کنه اتفاق خاصی نمیفته و برخی گمانه‌زنی ها حالا مطرح شده که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه ممکن از نظر اقتصادی برای جمهوری اسلامی به مراتب سنگین‌تر از چیزی باشه که فعلا هست و حتی وادار کنه جمهوری اسلامی رو که خود دست به کار شه و حتی برای مثلا برطرف کردن این محاصره نظامی در تنگه هرمز اقدامات نظامی داشته باشه. به همین خاطر هم همونطور که خود در مقدمه اشاره کردی مقام های ارشد جمهوری اسلامی تهدید کرده و گفته که آمادگی جنگ طولانی رو داره و حتی این گمانه‌زنی ها مطرح شده که ممکن است اونها حملات تهاجمی داشته باشه. دلیل اصلیش این است که گره مشکل که فعلا در تنگه هرمز است باز نشده، هرچند کشورهای مختلف از جمله پاکستان، مصر، قطر، عربستان اینها پشت پرده ظاهرا کار میکنن تا مذاکره و گفتگو صورت بگیره. اما تا این لحظه که ما صحبت میکنیم سرنخ روشن از مذاکره معنادار بین دو طرف دیده نمیشه.
0: بله، خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. سه روز پس از انتصاب‌های نظامی و امنیتی جدید از سوی مشتبه خامنه‌ای، حسین طایب رئیس جدید سازمان بسیج گفت تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. طایب که 4 سال پیش از مقام امنیتیش برکنار شده بود در نخستین اظهاراتش پس از برگشت به قدرت تابوت گردانی علی خامنه‌ای در عراق را نشانه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی دانست. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. 19 اسد مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی و فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی اعظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طایب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شدن. حسین طایب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه است و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیری ندارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طایب در اعتراضات 1388 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است یکی از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی ایران را رهبری کند. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده است. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده است. در ادامه خبرهای از داخل آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده کارولین دوید در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگویی کاخ سفید کنارگیری میکند و گفته است میخواهد زمان بیشتر را با خانواده و فرزندانش بگذارد. لوید پس از کنارگیری همچنان به عنوان مشاور ارشد خارج از دولت ترامپ فعالیت خواهد کرد. همکارم الهام کریمی گزارش میدهد.
2: لبخند بر لب، لباس رسمی و موهای مرتب، آماده برای دفاع از کارنامه رئیس جمهور و پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران. کارولین لوید در 1.5 سال گذشته بارها این گونه وارد اتاق کنفرانس خبری کاخ سفید شده است. در 27 سالگی وقتی برای نخستین بار پشت این تریبون استاد، جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید شد. اما حالا تنها 4 هفته پس از بازگشت از مرخصی زایمان دومین فرزندش اعلام کرده تا پایان آگست از سمتش کنار می رود. لوید می گوید میان یکی از پرتقاضاترین مشاغل سیاسی آمریکا و مادری برای 2 کودک خردسال دومی را انتخاب کرده است. اما کنارگیری از کاخ سفید به معنای پایان فعالیت سیاسی لوید نیست. دونالد ترامپ او را یکی از مورد اعتمادترین دستیارانش معرفی کرده و میگوید لوید همچنان با عنوان مشاور ارشد او فعالیت خواهد کرد.
3: کارولین از این پس یکی از مشاوران ارشد من در خارج از کاخ سفید و صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. در حالی که تلاش میکنیم برخلاف روند تاریخی در انتخابات میان دوره‌ای به پیروزی قاطع دست یابیم.
2: کارولین لوید پیش از رسیدن به کاخ سفید نیز چهره‌ای فعال در سیاست جمهوری خواهان بود. او در انتخابات 2022 برای ورود به کانگرس نامزد شد. انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان را برد، اما در انتخابات سراسری شکست خورد. 2 سال بعد به عنوان سخنگوی مطبوعاتی ملی به کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ پیوست و به یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای او تبدیل شد. پس از پیروزی ترامپ در نوامبر 2024 برای سخنگویی کاخ سفید انتخاب شد. حالا با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، لوید بار دیگر از کاخ سفید به میدان سیاست حزبی باز می‌گردد. انتخاباتی که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره تلاش می‌کنند و دموکرات‌ها برای تغییر موازنه قدرت. در رقابتی که هر دو حزب نگران نتیجه آنند، نبرد رسانه‌ای نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. و ترامپ یکی از موارد اعتمادترین صداهای رسانه‌ای خود را این بار بیرون از کاخ سفید در کنار خود نگه می‌دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دولت آلمان با تصویب طرح جدید اختیارات عملیاتی و سایبری سرویس‌های اطلاعاتی این کشور را به طور چشمگیر گسترش می‌دهد. بنابراین طرح که باید به تایید پارلمان برسد، سازمان اطلاعات خارجی آلمان از یک نهاد تحلیل اطلاعات و سازمان با توان عملیاتی تبدیل می‌شود. دولت آلمان گفته هدف از این تغییرات افزایش قدرت مقابله با تهدیدهای سایبری و جاسوسی و همچنین کاهش وابستگی اطلاعاتی و کشورهای متحد آلمان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داده که اگر کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خواند. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می‌شود که حملات پهبادی اوکراین و بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده است. در پاریس مراسم خاکسپاری کاونسکی دیجی و آهنگساز سرشناس فرانسوی برگزار شد. خانواده، دوستان و شمار از چهره‌های شناخته شده موسیقی و سینمای فرانسه برای آخرین وداع با او در محله مونتمارتن پاریس گرد هم آمدند. کاونسکی با موسیقی الکترونیک و آلبوم معروف خود به شهرت جهانی رسیده بود. طرفدارانش در این مراسم از او با عنوان هنرمند تاثیرگذار و انسان فروتن یاد کردند. در خبرهای از افغانستان، درگیری‌ها در بدخشان ادامه دارد. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای طالبان از چند بازگاه نظامی به ولسوالی نسای عقب‌نشینی کردند. به گفته منابع، نیروهای این گروه دست کم از 3 بازگاه در مناطق جامرچ، دشتک سندک و دوابگی فرار کرده و این ساختمان‌ها خالی از نیرو ماندند. ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد که این بازگاه‌ها با شفتگی تخلیه شدند. طالبان هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. در سوی دیگر نیروهای جمع فاتح یک چرخبال طالبان را در مرکز ولسوالی نسای سقوط دادند. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این چرخبال کشته شدند. چرخبال‌های طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای فرمانده ناراضیشان به پرواز درآمده بود. همزمان با این درگیری‌ها شهردار طالبان در فیض‌آباد کشته شد. جبهه مقاومت ملی مسئولیت حمله به شهردار طالبان را به عهده گرفت. در رابطه با تحولات بدخشان همراه میشیم با همکارمان عرفان برزگر که در برنامه با ما همراه است. عرفان، برمان از آخرین تحولات در بدخشان بگو که چی میگذره و تازه ها چیست؟
4: سبب تمام گونه که خود در خبر گفتی، تحولات و اتفاقات بسیار سریع دارند در بدخشان میفتند و در حالی که از 3 روز به این سو جنگ شدید میان جمعه فاتحی، یک فرمانده طالبا و نیروهای از این گروه در ولسوالی نسای ادامه داره، اتفاق بسیار بزرگ دیگه امروز در شهر فیض‌آباد افتاد. شهردار طالبا در یک حمله ماین جاسازی شده در موترش در شهر فیض‌آباد زمانی که از دفترش بیرون شده بود کشته شد. جبهه مقاومت ملی مسئولیت حمله را به عهده گرفت. همزمان با این ساعتی بعد یک چرخبال طالبا در ولسوالی نسای در هنگام ماموریت سقوط کرد. منابع محلی از ولسوالی نسای به افغانستان انترنشنال گفتند که این چرخبال در نتیجه برخورد گلوله افراد جمعه فاتحی سقوط کرده در این ولسوالی. در 3 روز گذشته بخش بزرگی از جغرافیای ولسوالی نسای به دست نیروهای جمعه فاتحی افتاده، پاسگاه های طالبا به دست جمعه فاتحی افتاده و اینا در مرکز ولسوالی قرار دارند. آخرین گزارش هایی را که ما به دست آوردیم، طالبای جنوبی که در مرکز ولسوالی هستند بسیار یک فضای بی‌اعتمادی شدید خلق شده و اینا طالبای محلی تقریبا 15 نفر از کندک سرحدی که در اونجا در مرز خلی سلا کردن و خودشان را رختت کردن، در تمام ولسوالی نسای و در درواز یک بی‌اعتمادی بسیار شدید میان نیروهای بومی و غیر بومی طالبا شکل گرفته که و این را میشه از آخرین صدایی که از جمعه فاتحی امروز نشر شده دیدید، از اطلاعاتی که از محل لحظه به لحظه به افغانستان اینترنشنال میرسندید و همچنان
0: بله.
4: امروز به ده ها پیام از تخار، بدخشان، قندوز و از کشم تا فیض‌آباد برای ما رسیده که مردم در اینجا گفتند قطعات مختلف طالبا از ولایات مختلف به سمت بدخشان رفتند و به نظر میرسه که طالبا با یک جنگ بسیار بزرگ و فیصله کن علیه جمعه فاتح
0: بله.
4: در ولسوالی بسید دارن آمادگی میگیرند.
0: حالا عرفان، در مورد واکنش طالبان بگویم، هرچند در گذشته ها وضعیت را بسیار آرام نشان دادن و گفتن که اصلا وضعیت قسمی که نمایش داده میشه نیست، طالبان چی گفتن تا حالا در این مورد؟
4: همون گونه که خود گفتی، طالبا بازم کوشش کردن که وضعیت به مسئله نسای و به مسئله بدخشان زیاد مستقیم نپردازن، هرچند که مقاماتی از اینا و رسانه های از اینا دارن به این موضوع میپردازن. آخرین اعلامیه ایده که وزارت دفاع طالبا منتشر کرده و گفته که یک چتبال طالبا انگامی که میخواسته در ولسوالی نسای نشست بکنه، یک بالی ازی به یک پایه اصابت کرده و آسیب دیده. اما اعلام کرده سخنگوی وزارت دفاع که در این نشستی که حالا ممکن استراری و هرچند نگفته که یک نشست استراری است، گفته که به کسی آسیب نرسیده، ولی اطلاعاتی که ما از منطقه و از محل داریم این چرخبال زمانی که سقوط کرده به یک حولی یکی از باشنده های محل سقوط کرده و یک پسر جوان غیر نظامی هم کشته شده، بر علاوه تمام سرنشینان این چرخبال طالبا جان باختند.
0: سپاسگزارم عرفان از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار دارد که قرنها بخش از هویت و میراث این سرزمین را در خود حفظ کرده است. یک کلیسای جامع که یکی از مهمترین آثار ارمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو است. گزارش همکارم شهناز کاملزاده را با هم می‌بینیم.
5: این اچمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است. کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
6: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
5: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت و شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
7: هایستانو مارا چینن کم کریستانو
8: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
5: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
9: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
5: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کاملزاده، یروان.
0: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. با وجود وعده های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تشدید مبارزه با قاچاق جنسی، وزارت عدلیه آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری او در این زمینه عملکرد ضعیف‌تر داشته است. رویترز گزارش داده است که شمار متهمان پرونده های قاچاق جنسی در دادگاه های فدرال کاهش یافته و کمبود نیرو و منابع و تمرکز بیشتر بر سیاست های مهاجرتی از عوامل این روند عنوان شده است. پت اکست وزیر دفاع آمریکا در مراسم پایانی یک رزمایش چند ملیتی در پاناما سیتی حضور یافت. این رزمایش با مشارکت 18 کشور با هدف تقویت همکاری‌های نظامی، امنیت منطقه‌ای و حفاظت از جریان آزاد تجارت در کانال پاناما برگزار شد. این رزمایش از 3 تا 13 آگوست برگزار شد و برای نخستین بار در 14 سال گذشته بخش عملیاتی آن به صورت چند ملیتی در خاک پاناما انجام شد. دو سناتور دموکرات آمریکا از دو شرکت بلژیمی درباره اهدای یک انگشتر الماس به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توضیح خواستند. این موضوع اکنون تحت بررسی دقیق کمیته های مربوط در سنا قرار گرفته است. این تحقیقات با هدف شفاف سازی در مورد نحوه دریافت این تحفه و رعایت قوانین مربوط به هدایای مقامات دولتی انجام می شود. جزئیات بیشتر از ارزش دقیق این انگشتر هنوز منتشر نشده است. و شرکت گوگل از چند محصول جدید خود در نیویورک رونمایی کرد. گوشی های مجهز با هوش مصنوعی، ساعت هوشمند و رادیو به اشیا از جمله این محصولاتند. انتظار می رود که این محصولات تا یک هفته دیگر به بازار عرضه شوند. در این زمینه گزارش داریم از همکارمان سیر کاکر.
10: رونمایی از محصولات جدید گوگل در نیویورک. علاقمندان با شور و شوق آمدند تا از محصولات جدید گوگل دیدن کنند. این محصولات ویژگی های منحصر به فرد و قابلیت های بیشتری دارند. گوگل با تمرکز پررنگ تر بر هوش مصنوعی این تولیدات را معرفی کرد. در این میان گوشی های خانواده پیکسل 11 از دور خودنمایی می کند. در 4 نسخه و رنگ های مختلف تولید شده. این گوشی ها با امکانات پیشرفته تر برای عکاسی و فیلم برداری و قابلیت‌های مانند ترجمه زنده و پردازش هوشمند تصاویر مجهز شدند. قیمت این گوشی‌ها از 899 تا 1899 دلار گفته شده و تا یک هفته دیگر به بازار عرضه می‌شود. ساعت هوشمند از تولیدات دیگر گوگل است. این ساعت‌ها با تمرکز بر هوش مصنوعی، سلامت و تناسب اندام توسعه یافته. بررسی مشکلات تنفسی ناشی از اکسیژن، شمارش ایستگاه‌های متروی باقی مانده تا مقصد و متوقف کردن کتاب صوتی یا پادکست دقیقاً در لحظه‌ای که شنونده به خواب می‌رود از ویژگی‌های آن است. گوگل با بهبود عمر باتری تلاش کرده تجربه استفاده روزمره از این ساعت‌ها را ارتقا دهد. قیمت آن از 400 تا 529 دلار آمریکایی گفته شده. تولید دیگری که شرکت گوگل به نمایش گذاشته دستگاه رادیاب است. این رادیاب می تواند به دستگاه های اندروید وصل شود و برای پیدا کردن کیف پول، کلید موتر و دیگر اشیای مورد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. قیمت این دستگاه رادیاب 30 دلار گفته شده است. اما مجموعی این تولیدات یک بازار رقابتی جدید به وجود آورده، بازاری که به تردید زندگی بشر را وارد دوره تازه می کند که هوش مصنوعی در آن بخش جدایی ناپذیر زندگی خواهد بود. سیار کاکر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. برایتان شب خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
17: یک دقیقه خبر.
18: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که جریان‌های مخالف این گروه متحد نیستند و هر کدام اهداف مختلفی دارند. او راه حل‌های سیاسی با جریان‌های مخالف را رد کرده و گفته است که مشارکت سیاسی مخالفان در قدرت می‌تواند افغانستان را دوباره با شرایط گذشته مواجه کند. سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ایراف تجربه گذشته را ناکام دانسته و گفته است که جریان‌های مخالف طالبان قبلا امتحان دادند. اگر برگردند وارد صحنه شوند و یک بخشی از قدرت را در دست داشته باشند، پس همان حالتهایی را در افغانستان خواهند آورد که ما آزموده ایم.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می‌گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش‌ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش‌ها را با استاد عطا محمد نور در میان می‌گذاریم.
2: شما چی توطیه و پلان دارید که تمام تیارهای جنگی را انتقال دادن؟ نیتون چی است؟ اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود برسیم. اونا به درو باز میگن که این مسئله روتین است. اینا ما باز روان می‌کنیم. طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خوردن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن، روز گذشته هم سالا را بیمرمیل با ما روان کردن. ساعت 10 کم افت شهر مزار شریف سقوط کرد.
1: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نور.
3: امشب ساعت 8:30 به وقت کابل.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرقط خبرها. پاسخ رد طالبان به مذاکره. امیرخان متقی با تایید حضور مخالفان در بدخشان میگوید این گروه نیاز به مذاکره ندارد. جنگ میان گروهی طالبان در بدخشان. منابع میگویند که تاجمیر جواد حمله به نیروهای فاتح را صادر کرده. و تجدید تقابل ایران و امریکا در خلیج فارس. وزیر جنگ امریکا میگوید که محاصره دریایی میتواند نامحدود ادامه یابد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تحرکات مخالفان در بدخشان را کم اهمیت خوانده و گفته است که این گروه نیاز به مذاکره با مخالفان نداره. او در گفتگوی با بی بی سی یا فارسی گفته که هیچ حکومت نمیتونه با زور بر مردم یا بر مردم ناراضی حکومت کنه. متقی همچنین از ایران به دلیل دعوت از احمد مسعود و محمد محقق به مراسم تشییع علی خامنه ای انتقاد کرده، اما روابط طالبان با تهران را نزدیک خوانده. نیویورک تایمز گزارش داده است که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با چالش یا جدیترین چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده است. به نوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش عملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده. به نوشته این روزنامه، این تحولات ادعای طالبان درباره تامین امنیت در افغانستان را زیر سوال برده. پویا هاشمی از واشنگتن دی‌سی با ما وصل شده. پویا، اظهارات تازه امیرخان متقی تقریبا دیگه میشه گفت یک پاسخ قاطع به مخالفین طالبان است، بخصوص که این مخالفینی که تازه دیگر جان گرفتن در بدخشان و ولایت های دیگر.
1: بله بهرام، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در این گفتگو تاکید میکنه که طالبان و به ویژه هبت الله در قندهار یک رهبر بلا منازع و یک گروه بلا منازع هست و از طریق جنگ که اینا تانستن افغانستان را به دست بگیرن، دیگر هیچ زمینه برای گفتگو و مذاکره با جریان های مخالف نداره. بناهن این پاسخ نهایی این گروه هست. او اشاره میکنه به این که بعد از 5 سال گروه های مخالف حداقل در یک گوشه ای از افغانستان تانسته خودشان نشان بده که میتونه با عنوان یک اذعان تلقی شوه، اما میگه که در افغانستانی که 400 ولسوالی داره، بالاخره یک ناامنی در یک گوشه افغانستان یک مسئله بسیار ناچیز هست و این میتونه به و طالبان تانسته این ناامنی را پاسخ بده و تعداد را بازداشت بکنه و بقیه هم از منطقه فرار بکنن. پاسخ امیرخان متقی بهرام در به پیام گروه های مخالف طالبان که گویا آماده مذاکره با طالبان هسته بسیار پاسخ قطعی است و او میگه که اگر میخواییم که بیاین بیعت بکنین و در افغانستان با عنوان یک شهروند عادی زندگی بکنین، زمینه برای تان مساعد است. در غیر از او اصلا گفتگویی در کار نیست و مذاکره در کار نیست و خواب شریک بودن در قدرت را هیچ وقت در سر خود نپرورانن. آقای متقی همچنان به گونه تلویحی، حالا معلوم نیست چرا این مسئله را اشاره کرده، میگه که هیچ گروهی نتانسته که بدون از اینکه رضایت مردم را داشته باشه افغانستان حکومت بکنه و ظاهرا طالبان به این باور هستن که اونا تانستن رضایت مردم را به دست بگیرن و میگه که به می دلیل هر گروهی که با عدم رضایت مردم مواجه شوه میتونه با مخالفت مردم مواجه شوه و این مخالفت باعث شوه که براندازی بکنه اون رژیم اون گروه را. خلاصه آقای متقی در این گفتگو هم اذعان میکنه به وجود مخالفین و هم پاسخ قاطع میده به مخالفین و برایشان اشاره میکنه که دنبال مذاکره و گفتگو نباشین و اگر برمیگردین افغانستان برای شما باز است، البته زیر پرچم طالبان، و در غیر از او دیگه میتونین در جایی که هستین بمانید.
0: درست. خب البته فکر نکنم چیز تازه هم باشه این درخواست امیرخان متقی، چون در این نزدیک به 5 سال بارهاست و تقریبا هر روز از مخالفین میخواین که اگر به عنوان شهروند زندگی میکنن به افغانستان بر بگردن. اما در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان، در سطح بین الملل، در رسانه ها و میان مقامات کشورهای مختلف چطور دیده میشه این بازگشت طالبان به قدرت و حضور 5 سالشان در افغانستان؟
1: بهرام، قرار است فردا 15 آگست سال روز برگشت طالبان باشه. طالبان هم آمادگی برای تجلیل از این روزه میگیره و رسانه های بین المللی که خصوصا در اینجا در امریکا هم نگاه دارن که افغانستان بعد از 5 سال حاکمیت طالبان در چی وضعیت قرار دارد. نیویورک تایمز یکی از این رسانه ها به این مسئله پرداخته و گفته که هرچند طالبان با مالیاتی که از مردم اخذ میکنند تانستند که یک تعداد از بازسازی ها را انجام بدن، پل و پلچک و بالاخره تعمیر و ساختمان بسازه، ولی در این 5 سال برای بار اول با مشکل ترین یا با بحرانی ترین وضعیت دست پنجه نرم میکنن. هم در داخل با بحران مواجه هستند، هم در بیرون از افغانستان در سیاست بین المللی با بحران مواجه هستند. نیویورک تایمز اشاره میکنه به تحرکات اخیر مخالفین طالبان، با ناامنی هایی که در افغانستان داره هر روز دامنش گسترده تر میشه، به فقر که گزارش های بین المللی با او اشاره میکنه و بیکاری که طالبان نتانسته او را به شکل با علیش مبارزه بکنه و همچنان به برگشت مهاجرین که به شکل بسیار زیاد گسترده به افغانستان با توجه به تحولاتی که در منطقه شکل گرفته اشاره میکنه و همچنان به عدم مشروعیت طالبان در جامعه بین المللی اشاره میکنه و میگه این همه نشان میده که طالبان با یک بحران بین المللی بعد از گذشت 5 سال مواجه هستند و روزنه برای بیرون شدن از این بحران هم ندارن.
0: پویا هاشمی از حضور در برنامه سپاسگزار است. در سومین روز درگیری ها در بدخشان منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که حمله نیروهای طالبان به افراد جمعخان فاتح در ولسوالی نوسای با دستور مستقیم تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان انجام شده. به گفته منابع، قطعه ویژه استخبارات طالبان روز سه‌شنبه و نیروهای جمعخان فاتح حمله کرده. این نیروها مأموریت داشتند تا اعضای بدخشانی طالبان را در ولسوالی های درواز خل سلا کنند. همزمان وزارت دفاع طالبان تایید کرده که یک چرخبال نظامی گروه در بدخشان آسیب دیده. سخنگوی این وزارت گفته که چرخبال هنگام نشست با یک پایه برق برخورد کرده و تلفات نداشته. با این حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این چرخبال در ولسوالی نوسای توسط افراد جمعخان فاتح فرمانده ناراض طالبان سرنگون شده. در بدخشان استخراج طلا برای برخ باشندگان منبع درآمد شده بود، اما حالا شمار از آنان میگویند که سود این فعالیت در برابر آسیبهایی که به زمین و منابع آب وارد شده اکنون برایشان نگران کننده است. و گفته آنان استخراج معادن در آغاز یک فرصت اقتصادی به نظر می رسید، اما گسترش این فعالیت اکنون نگرانی هایی را درباره پیامدهای آن در آینده به وجود آورده. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
2: اینجا در شیوه بدخشان کوها برای یافتن طلا کنده می شود. ماشینالات سنگین خاک و سنگ را از دل کوه بیرون می کنند. سپس این خاک با موترها به محل شستشو و استخراج طلا منتقل می شود. اما آنچی از این روند باقی می ماند تنها طلا نیست. حجم زیادی از گل و لای و مواد اضافی دوباره روی زمین ریخته می شود. با گسترش استخراج طلا، برخی باشندگان محلی که زمانی از این فعالیت‌ها سود می بردن، اکنون از پیامدهای آن ابراز نگرانی و پشیمانی می کنند.
3: این به این رقم روز دو وقت پیش به این بلاها سرچار نشدیم. این ما بین دو سه سال است که به این بلا سرچار شدیم.
2: برای باشندگان محل، آلودگی و تغییر مسیر آب یکی از نگرانی های اصلی است. آبی که زمانی برای نوشیدن و زراعت استفاده می شد، حالا به گفتی آنان زهری و آلوده شده است.
3: دریا چقر بود، آب صاف بود. این حال از بس که کنده شد و لایکار دو بالا شد و رگته شد، پس این را ستاو کردن دیگر.
2: آسیب تنها به آب هم محدود نمی شود. باشندگان می گویند گرد و خاک ناشی از استخراج کار زراعتی را نیز دشوار کرده است. زمین هایی که در کنار محل استخراج قرار دارند در معرض تغییرات و ویرانی بیشتری قرار گرفتند. در سوی دیگر مسئولان معدن طالبان می گویند استخراج طلا برای اقتصاد افغانستان اهمیت دارد، اما هیچ آماری از این که این پول با کجا و کدام حساب می رود در سایت وزارت مالیه طالبان وجود ندارد.
4: الحمدلله قدر شفافیت اینجا انشاءالله وجود داره و امیدوار است که این شفافیت دیگه هم زیاد شد و که یک افغانی یا یک گرام طلای بدخشان عیف و میل کسی نشد.
2: اما افزایش استخراج پرسش های در باره چگونگی مدیریت معدن و پیامدهای زیست محیطی آن نیز ایجاد کرده است. در گزارش های پیشین در باره بخش معدن افغانستان نیز نبود نظارت و استخراج غیر قانونی از چالش‌های مهم این بخش عنوان شده است. از یک سو معدن برای شماری از مردم کار و درآمد ایجاد کرده بود، از سوی دیگر کارشناسان نگرانند که ادامه استخراج بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی در آینده به آب، زمین‌های زراعتی و زندگی مردم آسیب بیشتری بزند. استخراج طلا در بدخشان ادامه دارد، اما پرسش اصلی این است آیا درآمد امروز از طلا ارزش بلاهایی را دارد که به زمین و زندگی مردم وارد می شود؟ نجیب باتون.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز پنجشنبه در کابل با غلامرضای نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران دیدار کرده. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه اعلام کرده است که دو طرف درباره رابط دو جانبه، توسعه همکاری های اقتصادی و ترانزیتی و برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان گفتگو کردند. رهبر طالبان سردار محمد ابو فیضان معاون نظامی دادگاه عالی این گروه را برکنار کرده. دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه اعلام کرده است که محمد گل صیاد به عنوان معاون جدید نظامی این گروه تعیین شده. همزمان کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به مقام های طالبان در هلمند دستور داده که برای پس گرفتن و تخلیه 27 جریب زمین مربوط به مدرسه، مسجد و دکانهای ابو فیضان اقدام کنند. گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق اپارتاید جنسیتی است. آنها از کشورها خواستند برای بر رسم شناختن آن به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که طالبان در 5 سال گذشته به طور پیوسته محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را افزایش داده و تبعیض جنسیتی را در ساختار حکومتی خود نهادینه کردند. باشندگان ولسوالی ناور ولایت غزنی در اقدام بی سابقه و با کار داوطلبانه روند احداث جاده را آغاز کردند که این ولسوالی را به ولسوالی اجرستان و ولایت دایکندی وصل می کند. تا کنون بخش زیاد از کار این جاده انجام شده و تنها 25% آن باقی مانده. منابع مالی ساخت این جاده را مهاجران از خارج و مردم محل تامین می کنند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
5: اسکواتور در دل دره‌های ناور سیمای خشن کوهستان را دگرگون می کند. سنگلاخ‌های سخت با بازوان مردم هموار می شوند. نمایندگان قرا و قصبات نوبت به نوبت در کنار هم حضور می یابند. اینجا ده با کار داوطلبانه مردم ولسوالی ناور ولایت غزنی راه را به ولسوالی های اجرستان و ولایت دایکندی وصل می کند. تا کنون بخش زیاد کار انجام شده. تنها یک گام دیگر تا گشایش کامل این مسیر حیاتی باقی است.
6: برآورد ما این است که حدود 75% کار صورت گرفته، 25% دیگر مانده. دیگر انشالله کار به خوبی پیش مره. کدام مانه وجود نداره، همانگی ها با دولت وجود داره و چیزی که ما فعلا تشویشش داریم کمبوتاتی هزینه و بودجه هست که همه قسمی که همه توجه داره کمک ها صرفا مردمی هست.
5: بر اساس ارزیابی های بانک جهانی، زیرساخت های محلی در کاهش فقر و تقویت ارتباطات منطقه‌ای نقش مهم دارند. هرچند برای کار این جاده بودجه محدود است، اما عشق به آبادی فراوان است. حتی مهاجران از راه‌های دور کمک رسانی می کنند. مردم محل نیز هرچند ندارند، اما در تأمین مالی این جاده شانه خالی نکرده و هر کس به قدر توان سهم می گیرد.
7: امینجی مردمش بسیار خوشحال بدن، مردم با ترکی ما بسیار خوشحال هستی سرکاری شما دیگه بسیار با شوق علاقه در حال کمک جمع‌آوری بودن. گفتن اگر ما پیسه نداشتی گندم داری، اگر گندم نداشتی گوسفند داری، گوسفند نداشتی بوز داری.
5: می گویند قطره قطره جمع گردد وانگه دریا شود. حالا تنها 25% کار اینجا ده باقی مانده است. با ادامه کمک های مردمی به زودی یک چراغ دیگر آبادانی در ناور غزنی روشن می شود و این فقط یک جاده نخواهد بود. راهی است که روستاها را به هم، مردم را به فرصتها و امروز را به فردای بهتر پیوند می دهد. ناور با همت مردم راهش را می سازد و فردایش را رقم می زند. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پاسخ رد طالبان به مذاکره، امیرخان متقی با تایید حضور مخالفان در بدخشان میگوید این گروه نیاز به مذاکره با مخالفین ندارد. سومین روز جنگ میان گروهی طالبان در بدخشان، منابع میگویند که تاجمیر جواد دستور حمله به نیروهای فاتح را صادر کرده. در ادامه گزارش داریم از نمایش تازه‌ترین محصولات گوگل که با قابلیت‌های هوش مصنوعی عرضه شدند. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، پت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفته است که نیروهای دریایی این کشور می‌تواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. هگزت گفته است که با جابجایی و چرخش کشتی‌های جنگی، آمریکا می‌تواند این محاصره را بدون تعیین زمان پایان حفظ کند. او همچنین گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام را رد کرده و گفته است که امکانات لازم برای کشتی‌ها و خدمه فراهم می‌شود. در این حال نیروی دریایی آمریکا ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن را برای استقرار در خاورمیانه آماده می‌کند تا جایگزین USS ابراهام شود. به گزارش والاس ژورنال، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است، این هفته هم را با چند ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده از تنگه مالاکا عبور کرده و به سوی مأموریت جدید خود در حرکت است. سنکام گزارش‌ها درباره درخواست فرمانده این ستاد برای سرگیری حملات به ایران را کاملا ساختگی خوانده و آن را رد کرده. این ادعا را کانال سزه اسرائیل مطرح کرده بود که و مدعی شده بود که کوپر در دیدار با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل خواستار از سرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش او گفته بود که حمله به زیرساخت‌های ایران می‌تواند قواعد بازی را تغییر دهد. با این حال آمریکا با تشکیل نخستین واحد چند ملیتی پهپادهای تهاجمی توان پهپادی خود و متحدانش را در خاورمیانه افزایش می‌دهد. سمیرا خرایی از کاخ سفید با جزئیات بیشتر.
8: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند و شهپادهایی که هم روی آب حرکت می کنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک هست و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام داده بود و یک یگان دیگر تشکیل داده بود به نام تاسک فورس سکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر می رسه این یگان نسخه کاملتر اون باشه و در حوزه‌های مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت‌های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت‌های مختلف هم بتونن بپیوندند. علاوه بر این، خبر دیگری که از سمت وال استریت ژورنال آمد به پنتاگون مربوط میشه، بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. در 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیما بر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارند. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیما بر صحبت کردند یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیما هواپیمابر قرار هست که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن جایگزینش بشه که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هکست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبرگزاری دیگر از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده که شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از ماه مارچ 2022 رسیده. مأموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داده که در صورت توقیف کشتی‌های روسیه از سوی کشورهای غربی، مسکو در انتخاب اهداف برای پاسخ مستقلانه تصمیم خواهد گرفت. او گفته که کشتی‌های هدف قرار خواهند گرفت که در خدمت منافع کشورهای توقیف کننده باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز گذشته هشدار داده بود که در صورت ادامه این روند مسکو پاسخ متناسب خواهد داد. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده که جرد کوپر مشاور ارشد دونالد ترامپ هفته آینده به اسرائیل سفر میکند تا بنیامین نتانیاهو را به پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرده اما نتانیاهو با بخشی از آن مخالف بوده. شرکت گوگل از چند محصول جدید خود در نیویورک رونمایی کرده. گوشه های مجهز با هوش مصنوعی، ساعت هوشمند و ردیاب اشیا از جمله این محصولات هستند. انتظار می رود که این محصولات تا یک هفته دیگر به بازار عرضه شوند. سیر کوکر با جزئیات بیشتر.
9: رونمایی از محصولات جدید گوگل در نیویورک. علاقمندان با شور و شوق آمدند تا از محصولات جدید گوگل دیدن کنند. این محصولات ویژگی‌های منحصر به فرد و قابلیت‌های بیشتری دارند. گوگل با تمرکز پررنگ‌تر بر هوش مصنوعی این تولیدات را معرفی کرد. در این میان گوشی‌های خانواده پیکسل 11 از دور خودنمایی می‌کند. در 4 نسخه و رنگ‌های مختلف تولید شده، این گوشی‌ها با امکانات پیشرفته‌تر برای عکاسی و فیلم برداری و قابلیت‌های مانند ترجمه زنده و پردازش هوشمند تصاویر مجهز شدند. قیمت این گوشی ها از 899 تا 1899 دلار گفته شده و تا یک هفته دیگر به بازار عرضه می شود. ساعت هوشمند از تولیدات دیگر گوگل است. این ساعت ها با تمرکز بر هوش مصنوعی، سلامت و تناسب اندام توسعه یافته. بررسی مشکلات تنفسی ناشی از اکسیژن، شمارش ایستگاه های متروی باقی مانده تا مقصد و متوقف کردن کتاب صوتی یا پادکست دقیقاً در لحظه ای که شنونده به خواب می رود از ویژگی های آن است. گوگل با بهبود عمر باتری تلاش کرده تجربه استفاده روزمره از این ساعت ها را ارتقا دهد. قیمت آن از 400 تا 529 دلار آمریکایی گفته شده. تولید دیگری که شرکت گوگل به نمایش گذاشته دستگاه ردیاب است. این ردیاب می تواند به دستگاه های اندروید وصل شود و برای پیدا کردن کیف پول، کلید موتر و دیگر اشیای مورد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. قیمت این دستگاه ردیاب 30 دلار گفته شده است. اما مجموعی این تولیدات یک بازار رقابتی جدید به وجود آورده. بازاری که به تردید زندگی بشر را وارد دوره تازه می کند که هوش مصنوعی در آن بخش جدایی ناپذیر زندگی خواهد بود. سیار کاکر، لندن.
0: حالا تصاویر ببینیم از بقایای یک کشتی بخار متعلق به سال 1913 که به دلیل خشکسالی از بستر رودخانه ساوا در صربستان نمایان شده. این کشتی در جریان جنگ جهانی دوم غرق شد و حالا به مقصد برای بازدید مردم محلی تبدیل شده.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، تازه ترین گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هشدار می دهد که افغانستان بار دیگر به پناهگاهی برای گروه های تروریستی تبدیل شده است. گزارش 38 نظارت بر تحریم های شورای امنیت که در چارچوب قطعنامه های 1267، 1989 و 2253 تهیه شده می گوید که گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان حضور دارند و از خاک این کشور برای آموزش، تجهیز و ارتقای توانایی های خود استفاده می کنند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین با طالبان میگوید که سیاست های طالبان افغانستان را با بحران عمیقی مواجه میکند که خطرناکتر از بحران های قبلی خواهد بود. معصوم استانگزی پنجشنبه 22 اسد در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت در حال حاضر فضای عدم اعتماد در منطقه و جهان شکل گرفته و میتواند افغانستان را به یک بحران عمیقتر بکشاند. آقای استانگزی درباره احتمال قیام عمومی مردم علیه طالبان گفت در این جای شک نیست، وقتی مردم به مشکل گرفتار شد به هر اقدامی دست میزنند. او بیکاری جوانان و فقر فراگیر را از عوامل مهم نارضایتی عمومی علیه طالبان خواند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که درگیری میان طالبان و نیروهای وفادار به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسهی بدخشان وارد سومین روز خود شده، نشانه های گسترش این بحران بیش از پیش آشکار شده است. طالبان برای مهار جنگ نیروهای کمکی قطعات ویژه چرخبالها و پهپادها را به منطقه اعزام کردند و حمله های هوایی نیز بر مواضع افراد جمعخان فاتح انجام شده است. در مقابل نیروهای وابسته به فاتح موفق شدند شماری از پاسگاه های طالبان را تصرف کرده و بخشی از مناطق روستایی نوسهی را از کنترل این گروه خارج کنند. این درگیری که ریشه آن به اختلاف‌ها بر سر معادن و منابع محلی نسبت داده می‌شود، اکنون از یک منازعه محلی فراتر

0: مناطق ارگو و در این وقت راه پیمایی شد، مردم اعتراض کردن، دست به راه پیمایی زدن، یک شعار خیلی واضح و مهمی هم مطرح کردن، گفتن که ما از نسل طالب قندهاری و هلمندی و سطوح آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شوند، یعنی سلطه از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار و اذیت مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون راهپیمایی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر می شد، ولی نتیجه به اصطلاح او را او شعار کو زمان سر داده شد، اثرات شد ما و شما امروز می بینیم. مثلا بیش از یک ماه قبل پولسوال یفتل پایین برای ساعت سقوط آزاد می شه از تصرف طالب در زیباق راه جبهه آزادی حمله می کنند، یعنی همو مردم این محل وابسته به جبهه آزادی هستند که سنگرا پاسگاه طالب تصرف می کنند، فرماندهی قبلی طالب دست به قیام شده و مخالفت با امارت قندهار می ده. همه از اون نشان می ده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آیسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ و طالب در حال تبدیل شدن است. ما و شما در ماهای آینده و که سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
1: بله آخای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نصیب و پردازه میخوایم میره بپرسم که جبهه مقاومت برای نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتا مهم طالبان در بدخشان میشه، فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه به ویژه از آدرس بدخشان؟
0: ببینید در بدخشان خسته های مختلف مقاومت و مبارزه با طالب فعال است، جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم، همرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 4 سال قبل یک مجموعه کلانی طالبای بدخشان جدا شدن و شیوه رفتن و به جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن. هفته های مختلف مقاومت مبارزه و ضد طالب در بدخشان فعال است، همی زعزع در مناطق مثل وردوج، در مناطق کوهستانی و سربلابور، همیرخند در دراین، در تشکان، در جای مختلف در راه ها فعال هستند، هستهای مختلف مبارزه و مقاومت، و در این زمان یک تعدادی قابل ملاحظه فرماندهان محلی سابق طالبان ناراض هستند. ما میگم که ما فریب خوردیم، یک به اصطلاح عامیانه کلاه گشاد سر ما گذاشته شد به نام دین، به نام آزادی، ولی امروز معلوم میشه که جنگ طالب نه برای آزادی افغانستان بوده، نه برای دین بوده، نه برای ارزش های اسلامی بوده، بلکه دنبال سلطه و اهداف قوم قبیلوی و منافع شخصی خودشان بودن. من یک تعداد قابل ملاحظه، تنها بحث جمعخان فاتح در بدخشان نیست، تعداد معلوماتی که ما داریم تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی طالب در بدخشان ناراض هستن و اونا دیگه علیه طالب هستن. به می اساس میتونه بدخشان در ماهای آینده سال بعد به یک کابوس برای طالب بدل شود.
1: بله آقای آزاد، حالا جنگ در نصیب وارد 3 روز شده، امروز هم طالبا از نیروی هوایی خود کار گرفتن، آیا این مسئله میتونه که موازنه جنگ را به سود طالبا تغییر بده، یا فکر میکنین که نفوذ محلی نیروهای جمعخان فاتح همچنان میتونه که یک عامل تعیین کننده در این جنگ باشه؟
0: ببینین جغرافیای دروازه‌ها قانونی است که جنگ کردن نیروهای غیر بومی، نیروهایی که از بیرون میرن، توجب اگر بگویم غیر ممکن است یک حرف گزاف نیست، بسیار طبیعی هم موقعیت جغرافیایی و طبیعی و منطقه و هم امکاناتی که دارن برای به جمعه خان فاتح و نیروهایش بدتری میبخشه. و اگر جمعه خان فاتح به این موضوعش ادامه و یک مقدار موضوعش واضح

0: بهتر بسازه در قبال طالب و مردم مطمئن شدن که واقعا بر ضد امارت کندهار، بر ضد بیبندوباری و ظلم و استبداد و جنایت از یا قیام که میکنن و بر ضدشون واقعا میسته، تعداد زیادی از مردم با او خان پیوست و نه تنها در اونجا تا موفق نخواهد شد، ممکن و بتانن بر دیگه ولسوالی های همجوال دروازها تاثیر گذاری داشته باشند.
1: شما گفتین که جنگ به لحاظ جغرافیایی در دروازها بر نیروهای غیر بومی ناممکن است، اما طالبان نیروی بومی هم دارن در بدخشان، میتونن از نیروهای بومی خود در جنگ ها استفاده کنن؟
0: بله، یک نگرانی و اصلاح مردم ها و مردم همیست که نشود اصلاح از نیروهای بومی استفاده بکنند، ولی تأثیراتی از و عواقبی از او برای طالب در بدخشان بدتر خواهد بود. در خود درواز، در پنج ولسوالی درواز، این نیروهای توانمندی که بتونن جمعه فاتحه به چالش بکشه وجود نداره. اون سوالی های همجوارش راه هاست که اونا تصور و معلومات عمومی همیست که به اصلاح مردم یا حتی مطالبای محلی به اصلاح حاضر نیستن، مگر اینکه بسیار فشار خود بالایشان وارد شد که اونا بروند درواز علیه جمعه خان فاتح بجنگن. به همین اساس بوده که
1: اما
0: اولا هم در فیلن اینا نیروهای قطعات واکنش سریعشان از میدان وردک و از لوگر از اینجا بردن.
1: اما آقای ازاد، برخی فکر میکنن و به این باور هستن که جنگ جمعه خان فاتح که فرمانده ناراضی طالبان از جنگ طلا، زمین و اقتصاد تریاک است، نه جنگ با ایدئولوژی یا نوع نظام طالبانی. چرا آدم خوشبین بود؟
0: بحث ایدئولوژی یا فعلا در ماهیت هستی جنگ افغانستان و اسلام یک جنگ ایدئولوژیک نیست. طالب نشان داده که طالب خودش تعریف ایدئولوژیک از طالب غلط بوده. طالب یک پروژه قومی قبیله‌ای بوده به خاطر منافع. شما ببینید در بدخشان کاوش معادن برای مردم بومی ممنوع است، ولی برای نیوزرهای قندار، برای ساغله قندار، برای هلمندیا، برای شرکت های بزرگ چینایی جواز دارد. به می اساس مثل جنگ اگر مردم در پهلوی جمعه خان فاتح هم بیستن فردا یا در اول سال مردم دست به قیام بزنن، مردم میگن که ما از سرزمینمان، از مالمان، از دارایی عامه‌مان و از خاکمان دفاع میکنیم. بخاطر یک کسی از هلمند جمعیت دست به چپاول میزنه. طالب نشان داده که طالب شریعت، دین، شعارهای دینی اینا همه دروغ بوده. طالب
1: حالا جنگ در گرفته و به اوج خود رسیده، فاتح چند گزینه در برابر خود داره؟ ادامه جنگ، گفتگو و معامله یا تسلیمی؟ پایان این جنگ شما در چی میبینین؟ رای حل نظامی یا مصالحه؟
0: معلوماتی که ما داریم ایست که جمعه خان دو دفعه از درواز بیرون شد، یک دفعه بینان معاون والی در زابل وقتی رفت، یک حقیقت در کرد که تمام آن چی که او برای طالبان انجام داده به زعم خودش 14-15 سال جنگیده و نفی طالب به اندازه یک پشیز ارزش نداشته. هیچ بینان معاون والی زابل هیچ ارزشی برش قائل نشدن. به می اساس و احساس کرد و دست به اسلام مخالفت زد. بار دوم وقتی بعد از جنجال هایی را به کابل خواستن تضمین دادن، ولی وقتی به کابل آمدن در کابل یادم نظربند بود، تحت نظر استخبارات بود و معلومات دقیق و معتبر وجود داره که قرار بود که یادم به قندار انتقال بودن و محاکمه کنند، ولی با امکاناتی که داشت یادم فرار کرده و رفته به درواز و در درواز دوباره برای به دنبال بازداشت بودن که نیروهای قطعه خاصی که از کابل اعزام شده با نیروهای درگیری شدن و دور دوم جنگ آغاز شد. معنیش است که مطمئن شده است که اگر تسلیم شود، اگر مصالحه کنه، زنده باقی نمیمانه برای فاتح غیر جنگیدن در برابر طالبا هیچ راه دیگه وجود نداره و مجبور است باید بجنگه.
1: به عنوان پرسش آخر میخواییم از شما بشنوم که آیا دیگر گروه های مخالف طالبان به ویژه در بدخشان، اما شما گفتین پیشتر که گروه های زیادی در بدخشان فعال هستند و بر ضد طالبان میجنگند، میتونن از شرایط موجود به سود خود استفاده کنن؟
0: طبعا پس قطعا، یعنی اگر گفتم که جمعه خان فاتح موضعش یک مقدار و فعلا موضعش زیاد مبهم است، واضح و روشن نیست. اگر موضعش واضح و روشن شد، طبعا هسته هایی که در راه ها هست، یختل ها هستن و در اون سال های بیسان ندیگی و در واقع همه از اینا مثلا به هم وصل میشن و بعد ما تابستان آینده ممکن غیر از مرکز ولایت ممکن اکثر مطلق ولسوالی ها دیگه محل امن برای طالبا باقی نخواهند و طبعا نیروهای مختلف و هسته های مختلف مبارزه و مقاومه در بدخشان اینا به یکدیگر وصل میشن. ممکن هر کدامش به سازمان و گروه خودش تعهداتی داشته باشد، اما طبعا یک شراکت و هماهنگی با یکدیگر خواهند داشت و از هر کدامش از اون فضا و امکانات یک دیگرش استفاده میکنه و طبعا وضعیت فعلی در واز با برای مانور و اجراعات بعدی سپاهی میهن برای جبهه آزادی مقاومت برای همهشان یک فرصت هم مساید مهیا میسازه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این نظرگاه آقای خیرالله آزاد، فعال سیاسی، و ممنون از شما شنونده های عزیزم که این برنامه را تا این دم با ما دنبال کردین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد. حقوق سربازان باقی مانده‌اش پرداخت نشده، سپاه پاسداران متلاشی شده و نیروهایش در حال فرارند. او افزود وضعیت رهبری حکومت نامشخص است، پول ندارد و با تورم 300% روبرو است که بدتر هم می‌شود. ترامپ در سخنرانی‌ها و پست‌های اخیر خود بارها تاکید کرده که عملیات نظامی آمریکا و متحدانش فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت تضعیف کرده است و بسیار از فرماندهان ارشد آن کشته یا از صحنه خارج شدند. با گفته او نیروی دریایی ایران عملا از بین رفته و بیشتر کشتی ها و قایق های تندرو سپاه غرق یا از کار افتادند، در حالی که این نیروهای هوایی نیز با نابودی گسترده هواپیماها و سامانه های پدافند هوایی مواجه شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که سربازان و نیروهای باقی مانده سپاه و دلیل عدم پرداخت حقوق و فروپاشی ساختار فرماندهی در حال ترک پست‌های خود هستند. او وضعیت اقتصادی ایران را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته که تورم سیرقمی و کمبود منابع مالی حکومت را در موقعیت قرار داده که توانایی تأمین نیازهای نظامی و حتی پرداخت حقوق نیروهایش را از دست داده است. یک منبع بلندپایه ایرانی بروی ترس گفت که تلاش‌ها برای احیای توافق موقت میان تهران و واشنگتن به نتیجه نرسیده و دو طرف همچنان بر سر پایان جنگ در خلیج فارس اختلاف جدی دارند. با گفته این منبع، میانجی‌ها در حال گفتگو درباره بازگشت آمریکا و توافق اسلام آباد و تعیین جدول زمانی برای ایجاد تعهدات دو طرفند، اما هیچ پیشرفت در این زمینه صورت نگرفته است. ایران و آمریکا در ماه جون بر سر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها شامل لبنان به توافق رسیده بودند. این توافق اما خیلی زود از هم پاشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران یک هفته بعد گفت که اجرای آن به حالت تعلیق در آمده است. واشنگتن ایران را متهم می کند که به تعهد خود برای بازگشایی تنگه هرمز عمل نکرده است. تهران در مقابل می گوید که آمریکا تعهدات خود را از جمله رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی های مسدود شده این کشور را اجرا نکرده است. ترامپ روز چهارشنبه گفت که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. با این حال، نهادی که ایران برای اداره این آبراه ایجاد کرده اعلام کرد که تنگه همچنان بسته است و تا زمانی که شرایط تهران پذیرفته نشود بازگشایی نخواهد شد. 83% از شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی ایران انترنشنال در پاسخ به یک نظرسنجی اینستاگرامی گفتند که در صورت فراهم بودن شرایط تصمیم به مهاجرت و ترک ایران می‌گیرند. حدود 100,000 نفر در طی یک شبانه روز در این نظرسنجی شرکت کردند و به این سوال پاسخ دادند که آیا اگر امکانش را داشته باشید از ایران مهاجرت می‌کنید؟ نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 83% از شرکت کنندگان گزینه بله و 17% گزینه خیر را انتخاب کردند. این آمار در کنار نظرات تشریحی کاربران در بخش نظرات تصویری از وضعیت ذهنی بخش قابل توجهی از جامعه ارائه می‌دهد که ترکیب از ناامیدی اقتصادی، خستگی سیاسی، تعلق به وطن و دوگانگی میان ماندن و رفتن است. عوامل اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، وضعیت سیاسی و چشم‌انداز مبهم آینده از جمله دلایل مهاجرت در میان ایرانیان است. مؤسسه استاسیس مستقر در واشنگتن در سال 1402 یک نظرسنجی انجام داد که بر اساس آن حدود 76% از مردم معتقد بودند که جوانان در ایران برای خودشان آینده موفقیت آمیز نمی‌بینند. این رقم در میان کسانی که در گروه سنی 18 تا 29 سال قرار داشتند 82% بود. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که علی زیدی نخست وزیر عراق در تلاش برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است، اما تهران می‌کوشد با مداخلت در این روند مانع تحقق این هدف شود یا دست کمان را به تعویق بیاندازد. بر اساس این گزارش که پنجشنبه 22 اسد منتشر شد، زیدی با عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تنها چند ماه پس از آغاز دوره نخست وزیریش با بزرگترین آزمون خود روبرو شده است. او هنگام معرفی برای تصدی مقام نخست وزیری چهره نسبتا ناشناخته بود، اما توانست حمایت اکثر جریان‌های سیاسی عراق از جمله احزاب قدرتمند شیعه عضو چارچوب هماهنگی را به دست آورد. رهبران کرد نیز از نخست وزیری او حمایت کردند. واشنگتن هم از روی کار آمدن زیدی پشتیبانی کرد و اکنون از دولت عراق می خواهد که شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را مهار کند. زیدی 23 سرطان در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید تحقیق کرد که بر اساس برنامه دولت عراق سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع یک اصل سیاسی و تصمیم قطعی است، نه یک گزینه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا خواست که 5-10% از ذخایر موشک‌های راهگیری پاتریوت خود را به کیف بفروشد. او با تاکید بر نیاز مبرم کشورش برای مقابله با موج شدید حملات موشکی روسیه اعلام کرد که در صورت دریافت 10% از این ذخایر، اوکراین قادر خواهد بود که تمامی موشک‌های بالستیک روسیه را نابود کند. زلنسکی با تاکید بر کاهش شدید ذخایر دفاع هوایی کشورش گفت: اگر آمریکا تنها 5% از این موشک‌ها را به ما بفروشد، می‌توانیم از زمستان عبور کرده و جان مردم را نجات دهیم، و اگر 10% از آنها را بفروشد، تمام موشک‌های بالستیک روسیه را نابود خواهیم کرد. پای افزود که اوکراین در حال حاضر تنها 1% از نیاز موشکی خود را در اختیار دارد و حجم موشک‌های دفاعی آن نسبت به سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافته است، در حالی که تولید موشک‌های بالستیک روسیه دو برابر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کارولین لیوت در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگوی کاخ سفید کنارگیری خواهد کرد تا زمان بیشتری را با خانواده و فرزندانش بگذراند. ترامپ در متنی که در تروث سوشیال نوشت، لیوت پس از ترک این سمت به عنوان یکی از مشاوران ارشد در خارج از دولت او فعالیت خواهد کرد و همچنان صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا با تمجید از عملکرد لیوید او را یکی از بهترین سخنگویان تاریخ کاخ سفید خواند و گفت که این دستیار مورد اعتمادش در تلاش‌های جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای نقش خواهد داشت. ترامپ همچنین از فعالیت‌های لیوید از سال 2018 از جمله مشارکت او در کارزار انتخاباتی سال 2024 قدردانی کرد. بیش از 600 هزار کانادایی با امضای یک دادخواست از حکومت این کشور خواستند که پیت هوکسترا سفیر آمریکا در اتاوا را به دلیل آنچه مداخلت در امور داخلی کانادا خواندند اخراج کند. در این دادخواست آمده است که هوکسترا بارها در بحث‌های سیاسی کانادا مداخله کرده و تهدیدهای حکومت دونالد ترامپ درباره تبدیل کانادا به ایالت 51 آمریکا را توجیه کرده و عادی جلوه داده است. این درخواست در حال مطرح می شود که روابط اتاوا و واشنگتن بر سر تجارت و تعرفه ها پرتنش است. مذاکره کنندگان دو کشور در تلاشند که بیش از اجرایی شدن تعرفه های تازه آمریکا در هفته آینده به توافق برسند. این دادخواست که از سوی یک زن در کلگری راه اندازی شده با دیدار مقام های وزارت خارجه آمریکا با شماری از فعالان جدایی طلب آلبرتا نیز اشاره کرده است. این گروه خواهان برگزاری ریفراندوم استقلال و جدایی آلبرتا از ولایت ثروتمند و نفتخیز کانادا است. دولت موقت ونزوئلا و نمایندگان مخالفان نخستین دور مذاکرات خود پس از برکناری نیکلاس مادورو با توافق درباره آغاز اصلاحات قضایی و تلاش برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور به پایان رساندند. دو طرف پس از 6 روز گفتگو در کاراکاس اعلام کردند که فرآیند را برای متحول کردن در نظام قضایی آغاز خواهند کرد. این توافق اصلاح قانون ناظر بر فعالیت دیوان عالی دادگستری را نیز شامل می‌شود. نهادی که انتخابات مجدد مادورو در سال 2024 را با وجود اتهام‌های گسترده، تقلب و منتشر نشدن نتایج رسمی تایید کرده بود. با این حال در بیانیه مشترک اشاره به اصلاح شورای ملی انتخابات نشده است. مخالفان خواهان تغییر ساختار این نهاد نیز هستند، زیرا شورای انتخابات پیروزی مورد مناقشه مادورو را تایید کرده بود. یک منبع نزدیک به هیئت مخالفان گفت که برگزاری انتخابات جدید با تشکیل شورای تازه و اصلاح قوانین بستگی دارد که در گذشته برای سرکوب مخالفان و زندانیان سیاسی به کار رفتند. دولت و مخالفان همچنین توافق کردند که برای دسترسی به ذخایر بین المللی ونزوئلا در بانک مرکزی انگلستان تلاش کنند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: از نگاه دیگر،
14: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
15: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از دست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
14: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
15: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدن و بحث داغشان باشد.
13: از نگاه دیگر
16: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
19: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. جنگ میان گروهی طالبان در بدخشان منابع میگویند که حمله به نیروهای جمعه خان فاتح به دستور تاجمیر جواد صورت گرفته. پاسخ رد طالبان به مذاکره امیرخان متقی با تایید حضور مخالفان در بدخشان میگوید که این گروه نیاز به مذاکره ندارد. و تجدید تقابل ایران و امریکا در خلیج فارس. وزیر جنگ امریکا میگوید که مصره دریایی میتونه نامحدود ادامه یابند. در سومین روز درگیری ها در بدخشان، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که حمله نیروهای طالبان به افراد جمعه خان فاتح در ولسوالی نوسی به دستور مستقیم تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان انجام شده. به گفته منابع، قطعه ویژه استخبارات طالبان روز سه شنبه به نیروهای جمعه خان فاتح حمله کرده. این نیروها ماموریت داشتند تا اعضای بدخشانی طالبان را در ولسوالی های درواز خل سلا کنند. همزمان وزارت دفاع طالبان تایید کرده است که یک چرخبال نظامی این گروه در بدخشان آسیب دیده. سخنگوی این وزارت گفته چرخبال هنگام نشست با یک پایه برق برخورد کرده و تلفات نداشته. با این حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این چرخبال در ولسوالی نوسی توسط افراد جمعه خان فاتح فرمانده ناروز طالبان سرنگون شده. در بدخشان استخراج طلا برای برخی باشندگان منبع درآمد شده بود و اما حالا شمار از آنان میگویند که سود این فعالیت در برابر آسیب هایی که به زمین و منابع آب وارد شده اکنون برایشان نگران کننده است. به گفته آنان استخراج معدن در آغاز یک فرصت اقتصادی به نظر می رسید، اما گسترش این فعالیت اکنون نگرانی های را درباره پیامدهای آن در آینده به وجود آورده. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
1: اینجا در شیوه بدخشان کوها برای یافتن طلا کنده می شود. ماشینالات سنگین خاک و سنگ را از دل کوه بیرون می کنند. سپس این خاک با موترها به محل شستشو و استخراج طلا منتقل می شود. اما آنچه از این روند باقی می ماند تنها طلا نیست. حجم زیادی از گل و لای و مواد اضافی دوباره روی زمین ریخته می شود. با گسترش استخراج طلا، برخی باشندگان محلی که زمانی از این فعالیت ها سود می بردن، اکنون از پیامدهای آن ابراز نگرانی و پشیمانی می کنند.
2: این به این رقم روز دول دو هفته پیش به این بلاها سرچار نشدیم. این ما بین دو سه سال است که به این بلا سرچار شده.
1: برای باشندگان محل، آلودگی و تغییر مسیر آب یکی از نگرانی های اصلی است. آبی که زمانی برای نوشیدن و زراعت استفاده می شد، حالا به گفتی آنان زهری و آلوده شده است.
2: دریا چقر بود، آب صاف بود. این حال از بس که کنده شد و لایکار دو بالا شد و رگته شد، پس این را ستاو کردن بیاد.
1: آسیب تنها به آب هم محدود نمی شود. باشندگان می گویند گرد و خاک ناشی از استخراج کار زراعتی را نیز دشوار کرده است. زمین هایی که در کنار محل استخراج قرار دارند در معرض تغییرات و ویرانی بیشتری قرار گرفتند. در سوی دیگر مسئولان معدن طالبان می گویند استخراج طلا برای اقتصاد افغانستان اهمیت دارد. اما هیچ آماری از این که این پول با کجا و کدام حساب می رود در سایت وزارت مالیه طالبان وجود ندارد.
3: الحمدلله قدر شفافیت اینجا انشاءالله وجود داره و امیدوار است که این شفافیت دیگه هم زیاد شد و که یک افغانی یا یک گرام طلای بدخشان عیف و میل کسی نشد.
1: اما افزایش استخراج، پرسش های درباره چگونگی مدیریت معدن و پیامدهای زیست محیطی آن نیز ایجاد کرده است. در گزارش های پیشین درباره بخش معدن افغانستان نیز نبود نظارت و استخراج غیر قانونی از چالش های مهم این بخش عنوان شده است. از یک سو معدن برای شماری از مردم کار و درآمد ایجاد کرده بود، از سوی دیگر کارشناسان نگرانند که ادامه استخراج بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی در آینده به آب، زمین های زراعتی و زندگی مردم آسیب بیشتری بزند. استخراج طلا در بدخشان ادامه دارد، اما پرسش اصلی این است آیا درآمد امروز از طلا ارزش بلاهایی را دارد که به زمین و زندگی مردم وارد می شود؟ نجیب پاتون.
0: حشمت رادفر روزنامه‌نگار با ما وصل است. آقای رادفر، ظاهرن دیگر که بدخشان به یک کابوس به طالبان تبدیل شده، چطور میبینین تحولات تازه در بدخشان را؟
4: تحولات بدخشان هم قسمی که پیش بینی میشد داره انکشاف میکنه، چی از افزایش اختلافات درون گروهی طالب ها و سردستایشان و چی هم از قدرت گرفتن روزافزون جبهات مخالف طالب ها و مهمتر از همه بحث تاراج معادن و منابع که ثروت طبیعی که در بدخشان وجود داره. اینا عناصر است که یعنی اگر آدم در کنار هم بگذاره به مثابه عواملی که ما نه تنها که در این نقطه بره فعلا که ما رسیدیم که یکی از فرمانده‌های مهم طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همیگونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر و خواهی بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشه.
0: درست. گپ کلانی است که خب مسئله اختلافات درونگروهی طالبان است. این فرماندهان طالبان آمدن دیگر ناراض شدن از کارکردهای طالب است، برخورد طالب است. شما اخیراً صدای خراسانی را هم شنیدین که حمایت کرد از جمعه خان فاتح. این نشان می‌دهد که در سطح کلانتر واقعا اختلافات رفت و اوج خود رسیده و دیگر اون روایت طالبان که گویا کسی این جرأت را نداره که سر بلند بکند در برابر طالبان زیر سوال رفته عملاً. آیا امکان از این هم شما می‌بینید که این اختلافات کلانتر شوه و پایش به ولایت های سایر ولایت های شمال افغانستان هم کشیده شوه؟
4: متناسب به سهمی که اقوام غیر پشتون در مجموع و امی تنوع ساختاری افغانستان در ساختار قدرت طالب ها داره، ولایت ها و بخش هایی که این نیروهایی که زیاد خودی تصور نمیشن در ساختار ایدئولوژیک و قومی طالب ها به پیمانی که اونا نیرومندتر باشن، با پیمانی که ساحه نفوذشان گسترده تر باشه، با پیمانی که توقعات مردم حداقل در 5 سال گذشته از اینا به مرور زمان سرکوفت خورده باشه و هیچ نوع پاسخی برشان داده نباشه، داده شدن نباشه، به همو پیمانه احتمال و امکان گسترش ای اختلافات و در عین زمان شکلگیری واکنش های اجتماعی در قالب اختلافات درون گروهی طالب ها هم بالا است.
0: درست.
4: یک خبر از شما داشتیم که در بحث ولایت های شمال غرب افغانستان هم امین نگرانی را دستگاه جاسوسی و استخبارات طالب ها ابراز کرده، اونمو نگرانی هم نگرانی های غیر واقعی و نگرانی های هوایی نیست. بله
0: درست. خب ریشه این اختلافات هم امین برخورد های قومی است که حداقل فرماندهان طالبا تا اینجای کار البته ابراز میکنن، برخورد هایی است که به زم از اونا در برابر فرماندهان یا اعضای غیر پشتون طالبا صورت میگیره و رفته رفته دیگر گپ به اینجا کشیده شده. چرا فکر میکنین که رهبری طالبا هبت الله اخندزاده یا کسان پایینتر از او نتونستند که این موضوع را در این نزدیک به 5 سال، درست از در ابتدا شاید کسی جرأت را نمیکرد که صدا بلند بکنه، بخصوص کسانی که از قوم تاجک بودند و با طالب کار میکردند، ولی دیگر ظاهرا دیده میشه که صبرشان لبریز شده. چرا فکر میکنید که این موضوع حل نشد در درون طالب؟
4: جوابی پرسش شما دمی مصاحبه و گپای ساده لوحانی که وزیر به اصطلاح خارجی طالب ها زده در امی اواخر آدم جستجو کرده میتونه. اینا مطابق هم تینت ایدئولوژیکشان بر دشوارترین مشکلات اجتماعی پاسخهای بسیار ساده و ساده لوحانه برای خودشان دارن و خودشان این را باور کرده بودن در 5 سال گذشته و همین رقم از مردم هم توقع داشتن که باور بکنه که خب طالب ایستگاه آخر افغانستان است، واقعیت مسلم مملکت که در مملکت مسلط است اینا هستن، راه حلای ذهنی که اینا برای مشکلات بسیار پیچیده افغانستان عرضه میکردن و عرضه میکنن ای با آزمون گذاشته شوه و اینا. ولی خب به مرور زمان دیده شد که اولین عنصری که در برابر طالب قرار میگیره و باید قرار بگیره عنصر تنوع افغانستان است. این تنوع در ساختار قدرت از اینا در مناسبات سیاسی از اینا اصلا حضور نداره و به صورت بسیار طبیعی مردمی که خود نبینن قربانی به اصطلاح داده باشن، تلاش کرده باشن و اینا خود که در ساختار قدرت نبینن و ساختار تقسیم ثروت نبینن به صورت طبیعی در برابر وضعیت شورش خواهند کرد.
0: آقای رادفر از حضورتون در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز پنجشنبه در کابل با غلام رضای نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران دیدار کرده. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه اعلام کرده که دو طرف درباره رابطه دو جانبه، توسعه همکاری های اقتصادی و ترانزیتی و برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان گفتگو کردند. رهبر طالبان سردار محمد ابو فیضان معاون نظامی دادگاه عالی این گروه را برکنار کرده. دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه اعلام کرده است که محمد گل صیاد با عنوان معاون جدید نظامی این دادگاه تعیین شده. همزمان کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به مقام های طالبان در هلمند دستور داده برای پاس گرفتن و تخلیه 27 جریب زمین که مربوط به مدرسه، مسجد و دکانهای ابو فیضان هستند اقدام کنند. گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق آپارتاید جنسیتی استانان از کشورها خواستند که برای بررسی شناختن آن به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. کارشناسان سازمان ملل گفتند که طالبان در 5 سال گذشته به طور پیوسته محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را افزایش داده و تبعیض جنسیتی را در ساختار حکومتی خود نهادی نکردند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تحرکات مخالفان در بدخشان را کم اهمیت خوانده و گفته است که این گروه نیاز به مذاکره با مخالفان ندارد. او در گفتگویی با بی بی سی فارسی گفته هیچ حکومت نمیتونه با زور بر مردم ناراض حکومت کنه. متقی همچنین از ایران به دلیل دعوت از احمد مسعود و محمد محقق به مراسم تشییع علی خامنه ای انتقاد کرده، اما روابط طالبان با تهران را نزدیک خوانده. نیویورک تایمز گزارش داده که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیترین چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده. به نوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش حملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین‌المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده. به نوشته این روزنامه، این تحولات ادعای طالبان درباره تامین امنیت در افغانستان زیر اداره طالبان را زیر سوال برده. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر از واشنگتن.
5: وزیر خارجه طالبان در این گفتگو تاکید میکنه که طالبان و به ویژه هبت الله در قندهار یک رهبر بلامنازع و یک گروه بلامنازع هست و از طریق جنگ که اینا تانستن افغانستان را به دست بگیرن دیگر هیچ زمینه برای گفتگو و مذاکره با جریان‌های مخالف نداره. بنابراین این پاسخ نهایی این گروه هست. او اشاره میکنه به این که بعد از 5 سال گروه های مخالف حداقل در یک گوشه ای از افغانستان تانسته خودشان نشان بده که میتونه با عنوان یک اذعان تلقی شوه، اما میگه که در افغانستان که 400 ولسوالی داره بالاخره یک ناامنی در یک گوشه افغانستان یک مسئله بسیار ناچیز هست و این میتونه به و طالبان تانسته این ناامنی را پاسخ بده و تعداد را بازداشت بکنه و بقیه هم از منطقه فرار بکنن. پاسخ امیرخان متقی بهرام در به پیام گروه های مخالف طالبان که گویا آماده مذاکره با طالبان هسته بسیار پاسخ قطعی است و او میگه که اگر میخواهیم که بیاین بیعت بکنین و در افغانستان با عنوان یک شهروند عادی زندگی بکنین زمینه برای تان مساعد است، در غیر ازو اصلا گفتگویی در کار نیست و مذاکره در کار نیست و خواب شریک بودن در قدرت را هیچ وقتی در سر خود نپرورانن. آقای متقی همچنان به گونه تلویحی، حالا معلوم نیست چرا این مسئله را اشاره کرده، میگه که هیچ گروهی نتانسته که بدون از اینکه رضایت مردم را داشته باشه در افغانستان حکومت بکنه، و ظاهرا طالبان به این باور هستند که اونا تانستن رضایت مردم را به دست بگیرن، و میگه که به همین دلیل هر گروهی که با عدم رضایت مردم مواجه شوه میتونه با مخالفت مردم مواجه شوه، و این مخالفت باعث شوه که براندازی بکنه اون رژیم اون گروه را. خلاصه آقای متقی در این گفتگو هم اذعان میکنه به وجود مخالفین و هم پاسخ قاطع میده به مخالفین و برایشان اشاره میکنه که دنبال مذاکره و گفتگو نباشین و اگر برمیگردین افغانستان برای شما باز است، البته زیر پرچم طالبان، و در غیر از او دیگه میتونین در جایی که هستین بمانید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. جنگ میان گروهی طالبان در بدخشان، منابع میگویند که حمله به نیروهای جمعخان فاتح به دستور تاج میر جواد صورت گرفت. پاسخ رد طالبان به مذاکره، امیرخان متقی با تایید حضور مخالفان در بدخشان میگوید که این گروه نیاز به مذاکره ندارد. در ادامه گزارش داریم از مراسم گرامی داشت 79 سال روز استقلال پاکستان. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، پت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفته است که نیروهای دریایی این کشور میتونه محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. هگزت گفته که با جابجایی و چرخش کشتی‌های جنگی آمریکا میتونه این محاصره را بدون تعیین زمان پایان حفظ کنه. او همچنین گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام را رد کرده و گفته است که امکانات لازم برای کشتی‌ها و خدمه فراهم می‌شود. در این حال نیروی دریایی آمریکا ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن را برای استقرار در خاورمیانه آماده میکنه تا جاگزین USS ابراهام شود. با گزارش وال استریت جورنال، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که در جریان در ژاپن مستقر است، این هفته همراه با چند نوشکن مجهز به موشک های هدایت شونده از تنگه مالاکا عبور کرده و به سوی مأموریت جدید خود در حرکت است. سنکام گزارش ها درباره درخواست فرمانده این ستاد برای سرگیری حملات به ایران را کاملا ساختگی خوانده و آن را رد کرده. این ادعا را کانال 13 اسرائیل مطرح کرده بود و مدعی شده بود که کوپر در دیدار با ایام زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل خواستار سرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش او گفته بود که حمله به زیرساخت‌های ایران میتونه قواعد بازی را تغییر دهد. با این حال امریکا با تشکیل نخستین واحد چند ملیتی پهپادهای تهاجمی توان پهپادی خود و متحدانش را در خاورمیانه افزایش می‌دهد. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر از کاخ سفید.
6: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند، و شهپادهایی که هم روی آب حرکت می کنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک هست و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام داده بود و یک یگان دیگر تشکیل داده بود به نام تاسک فورس سکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر می رسه این یگان نسخه کامل تر اون باشه و در حوزه‌های مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت‌های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت‌های مختلف هم بتونن بپیوندند. علاوه بر این، خبر دیگری که از سمت وال استریت جورنال آمد به پنتاگون مربوط میشه، بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیما بر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارند. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیما بر صحبت کردند، یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیما بر قرار هست که ناو هواپیما بر جورج واشنگتن جایگزینش بشه که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هکست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده که شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح مانع از مارچ 2022 رسیده. ماموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر دیگر را در این ماه تایید کرده. وزیر خارجه روسیه هشدار داده که در صورت توقیف کشتی های روسی از سوی کشورهای غربی، مسکو در انتخاب اهداف برای پاسخ مستقلانه تصمیم خواهد گرفت. او گفته که کشتی های هدف قرار خواهد گرفت که در خدمت منافع کشورهای توقیف کننده باشه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز روز گذشته هشدار داده بود که در صورت ادامه این روند مسکو پاسخ متناسب خواهد داد. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده که جرد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ، هفته آینده به اسرائیل سفر میکند تا بنیامین نتانیاهو را به پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش، حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرده، اما نتانیاهو با بخشی از آن مخالف بوده. پاکستان امروز 79 سال روز استقلال خود را با برگزاری مراسم رسمی و جشنهای گسترده در سراسر کشور گرامی می‌دارد. رئیس جمهور، نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان در پیام‌های جداگانه بر وحدت ملی، حاکمیت و دفاع از تمامیت ارضی این کشور تاکید کردند. جواد امدانی با جزئیات بیشتر.
7: با فرا رسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. این سال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین نظر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل‌عام سال 1947 میلادی است.
8: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همونطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر میشد، تنش در آنجا بیشتر احساس میشد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید: می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت: ما باید همین امشب از اینجا برویم.
7: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا، یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر. مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن میگیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای می‌بخشد. پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم می‌کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش‌ها چیره می‌شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
0: در اخیرم تصاویری ببینیم از بقایای یک کشتی بخار متعلق به سال 1913 که به دلیل خشکسالی از بستر رودخانه ساوا در صربستان نمایان شده. این کشتی در جریان جنگ جهانی دوم غرق شد و حالا به مقصد برای بازدید مردم محلی تبدیل شده است. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می‌گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش‌ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش‌ها را با استاد عطا محمد نور در میان می‌گذاریم.
11: شما چی توطیه و پلان داره که تمام تیارهای جنگی را انتقال دادن؟ نیتون چی هست اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود برسیم؟ اونا به درو باز میگن که حالا این مسئله روتین است، این ما باز روان می‌کنیم. طالبا بیاید وارد این مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن پیروزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خوردن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن، روز گذشته شمسالا را بیمال میر با ما روان کردن، ساعت 10:07 شهر مزار شریف سقوط کرد.
10: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نو.
12: امشب ساعت 8:30 به وقت کابل.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که رفتارهای طالبان با زنان و دختران در افغانستان رفت و آمد و حضور آنان در جامعه را کاهش داده است. بر اساس نظرسنجی این سازمان، بیش از نیمی از زنان گفتند که در یک ماه یک یا دو بار از خانه خارج می شوند. بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه سوی نهاد زنان سازمان ملل منتشر شد، نزدیک به 3/4 زنان گفتند که بدون محرم مرد هنگام بیرون رفتن از خانه احساس امنیت نمی کنند. بیش از نیمی از آنان نیز گفتند که از رفتن به مکانهای عمومی از جمله بازارها و مراکز درمانی خودداری می کنند. این گزارش در آستانه 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده است. نهاد زنان سازمان ملل می گوید افغانستان تنها کشور جهان است که دختران در آن از آموزش متوسطه و زنان از تحصیل در دانشگاه محروم اند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پیش در حالی که مذاکرات در هتل‌های دوحه ادامه داشت، کمتر کسی باور میکرد که چند ماه بعد جمهوری اسلامی افغانستان فرو بپاشد و طالبان دوباره وارد کابل شوند. اما تا امروز هنوز یک پرسش اساسی بی پاسخ مانده. در دوحه واقعا چه میگذشت؟ آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان اختیار تصمیم گیری داشت یا تنها تماشاگر یک توافق از پیش تعیین شده بود؟ طالبان از چه کسی دستور می گرفتند؟ امریکایی ها چه می خواستند؟ آیا سرنوشت نظام جمهوری پیش از سقوط کابل در پشت درهای بسته دوحه رقم خورده بود؟ مهمانم در آن روزها سرپرست سفارت افغانستان در قطر بود، دیپلمات ارشد که از نزدیک شاهد مذاکرات، رفت و آمد هیئت ها، اختلاف درون جمهوری و گفتگوهای سیاسی بود که آینده افغانستان را برای همیشه تغییر داد. در این برنامه میپرسیم در پشت صحنه مذاکرات دوحه چی میگذشت و چگونه افغانستان به نقطه سقوط رسید. عظیم الله ورسجی، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قطر، به برنامه خوش آمدین. آقای ورسجی، بیاین که از این سوال آغاز بکنم. شما در قطر در وقت بودین و از نزدیک فضای مذاکرات را دنبال میکردین. اگر واقعا صادقانه بخواین بگوین، آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان واقعا اختیار تصمیم گیری داشت یا تصمیم ها در کابل گرفته میشد؟
3: سلام به شما و شنوندگان محترمتان. در این شکی نیست

0: زیادی از ای از اعتماد آقای غنی احمدزی برخوردار نبودن. چرا اینا نماینده های چاره های سیاسی و مردم های دیگه ای افغانستان بودن که از دیر آقای غنی به عنوان رقیب و حتی دشمن قلم داد می شد. با او افاق شما زمانی که آقای غنی احمدزی با کسی که 50% تقسیم قدرت کرده در کابل جول نمیه مسلما مذاکرات دوحه توسط آقای غنی و حتی یک اصطلاحی امروز به نام امرالله و میبلا، یعنی آقای مهیب و آقای امرالله صالح هم در مسیر آقای غنی هر لحظه برای سبوتاش و تخریب مذاکرات دوحانه واقعا صادقانه در این زمینه عمل کرده بودن نمیگذاشتن
1: درست
0: و حقیقتا توانایی نداشتن.
1: درست، ولی آقای ورسجی خب هیئت هم از نمایندای گروه های مختلف تشکیل شده بود، تقریبا اکثریت رهبرای افغانستان در این هیئت حالا نماینده خود فرستاده بودند. اگر مشخصا بگوین پس صلاحیت هیئت در داخل کسایی که در دوحه مذاکره میکردن واقعا در دست کی بود؟
0: مثلا من در دوحه کسایی که از چهره های با نفوذ و از سیاسیون افغانستان همگی مثل بچه هاشون بود، نماینده هاشون بود که در مذاکرات بودن، ولی بیشتر مسئله به اختلافی که اینا از کابل، یعنی ما در دوحه از نظر فیزیکی بودن، عملا همو اختلافات افغانستان در دوحه وجود داشت و هیئت مذاکره کننده آقای معصوم استانیزی مسلما کسی بود که مورد اعتماد آقای غنی بود، قبلا در مذاکرات صلح دخیل بود. اشکال در کابل بیشتر به این بود که آقای عبدالله به عنوان طرف صلح، به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ای که باید صلح به پیش ببره، ای بیشتر کمتر با کار صلح توجه نشان میداد، برعکس غنی برای تخریب صلح بیشتر از این عمل میکرد. بناهن آنچی که هیئت صلاحیت داشت از دو در مدت یک سال استفاده نکرد، او این بود که مسلمن برای مردم افغانستان اعلان میکردن که آقای غنی اجازه مذاکره هم نمیده، آقای عبدالله هم کمتر توجه میکنن، بناهن به ملت افغانستان میگفتن که مذاکره نتیجه نمیده، شما یا آمادگی جنگ بگیرین یا خودتان گزینه بدیلتان بگیرین. در این زمینه هیئت کلان مقصر است که آمادگی هم نداشتن، بیشتر یک تعداد یزی به سفرها و چکرهای به دیگر کشورها بیشتر وقتشان سپری میشد و اینا هم اما اختلافاتی که داشتن تنها میخواستن که امتیازگیری از غنی احمدزی بکنن، گاهی علیه یک دیگر تخریب بکنن. یعنی یک بخشی هیئت واقعا وظیفه خانگی که بهشان سپرده شده بود به او توجه نکردن.
1: خب این وظیفه خانگی چی بود آقای ورسجی؟ شما مکررن از نگرانی های آقای غنی رئیس جمهور پیشین یاد میکنین. مسئله سر امی اختلاف نظر که بین اعضای هیئت وجود داشت واقعا مسئله سر تقسیم قدرت بود، آتش بس بود، یا ای که شیوه تعامل با طالبا، یا ای که واقعا آقای غنی میترسید که ممکن در میان اعضای هیئت کسایی بوده باشه که اینا بخواین با طالب تعامل بکنن و آقای غنی رو دور بزنن؟
0: خدا این شک نیست آقای غنی از هر گونه مذاکره سازنده ای که منجر به تشکیل حکومت یا نه که کنار رفتن آقای غنی باشه او نگران بود که به همون دلیل هم هیچ گونه، حتی زمانی که شما ما در مدت یک سال مذاکره وجود داشت ما میانجی نداشتیم، حتی تسهیل کننده نبود. آقای غنی حتما ماده نشد که کشور میزبان به عنوان تسهیل کننده قبول بکنه و او زمان هم از یادمان نده که آقای غنی عملا رقابت امارات متحده عربی و عربستان سعودی با قطر وارد مذاکرات قضیه افغانستان کرده بودن. شما همون زمان در یک بست مهم سفارت یک سفارت مهم بودین، بیشترین مقالاتی هم که به تخریب مذاکرات دوحه از ابوظبی از جاهای دیگر طرفدارای آقای غنی می نوشتن که این مذاکرات قطری ها سپوتاژ میکنن یا به نفع آقای غنی نیست. به اون دلیل آقای غنی تنها وظیفه شی بود که برنامه شی بود که یک صلحی بیاید که طالبا مانند گلبدین حکمتیا وارد کابل شوند، دوم در این سال هیچ گاهی من از قدرت کنار نروم، سوم وقت به خاطر آقای غنی میخواست بخره باورش می بود که آقای دونالد ترامپ به عنوان جمهوری خواهی که موافق نامه دوحه امضا کرده، این آدم در اوایل 2021 از سنه میره و دموکرات ها که میان ما رابطه خوب با سناتور ها و یا داریم مثلا من ما میتونیم که این استراتژی امریکا را این احمقانه میخواستن تغییر بدن. یعنی شما زمانی که عوامل درونی مسئله اختلاف در همشکستگی است، عوامل منطقی بجز هین که از آمدن طالبانیگران بود، یک کلیک شورای منطقه اقتدارگرا خواهانی به خروج امریکایی ها و غربی ها از افغانستان بودند. شما آمریکایی های استاد

0: ایشان از زمان آقای باما از 2008 به بعد مبتنی به خروج از افغانستان پایه‌گذاری کرده بودند و اولویت‌هاشان در منطقه و جهان فرق کرده بود. بناهن معادله طوری بود که خروج امریکایی ها حتمی است. او جانب افغانستانی ها بود، سیاست مدار افغانستانی ها بود که با درک شرایط و وضعیت چگونه میتونن به یک توافق برسن. من نظری میاد باوری میاست که اگر هیئت به شمول آقای عبدالله در اون زمانی که در 6 ماه اول میدیدن که مذاکره نتیجه نمیده، مسلمان اعلان میکردن که مذاکرات نتیجه نمیده، بنابراین ما برای جنگ و برای مقابله علیه طالبان آمادگی بگیم. در این زمینه کلش
1: تاثیر داره. به این مسئله حتما میپردازیم، ولی آقای ورسجی، آیا از این اختلاف نظری که بین اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وجود داشت و تفاوت دیدگاه هم زیاد بود، احتمالاً هر کدام از اینا به کانال های خودشان گزارش میدادن و دستور میگرفتن، طالبان از این آگاه بود واقعا و چقدر از این سوء استفاده میکردن؟
0: طالبا ملاقات های جداگانه با تمام اعضای هیئت داشتن که یک بخشش هم ما خودمون خبر میشدم و حتی برای ما نماینده اتحادیه اروپا، نماینده وزارت خارجه آلمان، نماینده وزارت خارجه نروژ، بسیاری از کشورها در ملاقات هایی که با ما میکردن به خندی، مسئله استهزایی بود که طالبا میگه که اینا اصلا هیئتی وجود نداره، رئیس هیئت یک بحث داره، دیگه هیئت دیگه بحث داره، مسئله قومی دیگه، اصلا ما طرفی پیدا نمیکنیم که مذاکره کنیم. و واقعیت امر معنی بود که شما هیئت در مسئله نوعیت نظام اختلاف داشت، در مسئله بقای رئیس جمهور اختلاف داشت، در مسئله تغییر قانون اساسی اختلاف داشت، در مسئله سرود ملی اختلاف داشت. یعنی شما آقای غنی امرای آقای تیمشید طوری میخواستن که طالب بیاد تسلیم شود، در حالی که از دیدی جامعه جهانی، از دیدی کشورهای حامی، همگی به این عقیده بودن که اصلا افغانستان پس از 2014 که هم انتخابات به گندش برآمده بود، هم امریکایی ها و غربی ها مسئولیت ها را به شانه های نیروهای افغانستانی سپرده بودن، یعنی برای جامعه جهانی دیگه افغانستان دموکراتیک معنا نداشت. همگی میگفتن کدام دموکراسی؟ شما انتخابات تقلب، انتخابات پارلمانی تقلب، تمام کارهای شما تقلب بود، در همون برهنیز. بنابراین ما قرار نیست که مسئولیتی تأمین امنیت خانه های شما را داشته باشیم. و مذاکرات دوحه گپی مهمیشی بود که در نتیجه تنش آقای غنی با آقای خلیزاد دوست قدیمیش و امریکایی ها بود که اونو میخواستن که یک رای حل پیدا کنن. این طرف هم آقای غنی مخالفتش با بقیه به این بود که هر کسی که ملاقاتی که با یک کس میکرد یا فکر میکرد آقای غنی که حتما یا میخوان که مرا از کرسی ریاست جمهوری بیرون کنم، در حالی که بهترین راه همی بود که آقای غنی خودش باید میباخ ولی افغانستان باید که بازی را میبرد.
1: در همچون شرایط آقای ورسجی برای من جالب است، یعنی کار کردن شما با عنوان یک کسی که هم باید شما پیام نظام جمهوریت به میزبان برسانین، هم تسهیل بکنین هیئت از افغانستان که آمده بوده سفرشان در قطر، کار بسیار دشواری بوده باشه. میشه از تجربهتان بگوین؟ مثلا در روز زمان گزارش های منتشر میشد از دادن پروتکل ها، مثلا از نشستن ها در جلسات، از ای که کی موتر نمیفهمم سی دی یک بگیره کی دوم بگیره، کار باید سخت بوده باشه. ما به نظر ما میآید که در او دوره حالا گزارش های در رسانه ها بیرون میشد، کار شما هم کار دشواری بوده باشه که چگونه شما هم پیام منتقل بکنین، هم هیئت بهش رسیدگی بکنین، هم از طرف دیگر اینقدر درگیری که واقعا وجود داره شما واقعا هم میدانستین که به مسیر درست مذاکرات در حرکت نیست.
0: مثلا من در مسئله هیئت ما قرابه ایست که امو چی دیگه در دوها گذشته شد چندی بعدی او را بیرون بودم که عمل کردی هیئت ما موضوعی که اشاره کردیم دقیق از هیئت به دنبال امتیاز بود، یک بخش زیادش البته من نمیخوام تامین بکنم با او کسایی هم هست بیشتر اشتمیاری هم در رسانه ها راف از افغانستان و راف از آزادی میزنن. دوم فکر میکردن که قطری ها جانب دنیا از یا قصدار هست، یعنی همه اگه باید به اینا احترام بکنن، به اینا باید وی آی پی ها گرفته شود، بلی از یا باید در وقتش تکیت هاشان گرفته شود، او تلاشان صحیح باشه. حتی من یک ملاقاتی که با آقای نماینده ویژه قطر، آقای مسعود مستانگزی بود، خانم فاطمه گیلانی بود، آقای سعادت منصور نادری وزیر سلم بود، آقای غلام فاروق مجیوب که مال نوارم بودن، به ما نماینده ویژه قطر گفت که ما تصور میکنم که اگر یک بار در جای شما قرار میگرفتم که وقت کشور شما در چی وضعیت هست و شما مسئول یزی هستین که کشور تا نجات بدین و مردم تا در داخل کشته میشه، ما خودم امیال ایش تصور کرده نمیتونم که چی شرایطی می داشتم. یعنی اینا در این زمینه ها بخش زیادی از هیچ گونه علاقه به گفتگوها نه، بلکه منافع عمو کسایی که در کابل دنبال قدرت بودن. ما یکی از بزرگترین فاجعه مایی بود که یک تیمی داشتیم به نام تیم تکنیکی همراه هیئت. ما 21 نفر هیئت مذاکره کننده بود، ما 45 تا 50 نفر مجموعش بود. 24 ساعت جنگ میان وزیر صلح و هیئت سر یعنی بود که یک نفر ما را از کابل بیرون کنیم. اگر به شکل شوخی هم مطرح کنم، بزرگترین نتیجه و دستاورد هیئت یک بخش البته همی بود که چند تا از بستگان و دوستان از یا بعد از سقوط جمهوریت از دوحه به کشورهای اروپایی پناهنده شدن یا کانادا و استرالیا. یعنی معناش که در این زمینه ها نه خیر هیچ گونه آمادگی هم نبود، فقط یکی چی کاری کرده میتونن که به خودشان برسن، به سیاستشان برسن، به رقابت های درونیشان برسن، به درگیری های جیبشان و آینده سیاسیشان.
1: درست. چشم برای خواندن خاطراتان حتما از سیمور سجی صاحب. در طرف طالبا چی؟ واقعا کی تصمیم می گرفت و آیا شما اتو مواقعی بود که احساس میکردین که هیئت طالبا اختیار بیشتر از هیئت جمهوری داره؟ یعنی اونا صلاحیتشان بیشتر است، مثلا امو با اهدافی که آمدن واقعا او را دنبال میکنن و نیاز نیست که هی به کابل، به مثل که شما یاد کردین گفتین هیئت افغانستان، اینا به کانال های مختلف گزارش میدادن و هر کدامشان دستورات جداگانه میگرفتن. هیئت طالبا چطور اگر مختصر بگوین؟
0: هیئت طالبا در این شک نیست که گروه های تروریستی، گروه های مانند طالبان که همیشه تصمیم گیری ها به شکل مرکزی و قبلا تعریف شده است، بسیار متمرکزانه تصمیم می گرفتن با یک تفاوت. هر جایی که تصامیم کلانشان نبند می موندن، مسلما از شورای کویته، شورای پشاور، از پاکستان هدایت می گرفتن. یعنی در نقاط مهمی که می رسیدن، مسئله بیرق بود، مسئله تصمیم گیری بود، مسئله از اینکه چگونه به حکومت بپیوندن، در تصامیم کرانشان، حتی مشاور امنیت ملی قطر و نماینده قطر هم چندی بود ملاقات با ما گفت که ما میفهمیم که در داخل حتی در مذاکرات با امریکایی ها زمانی که به بنبست میخوردن منتظر میماندن تا که از اسلام آباد یا از راولپندی برایشان تلفن میامد که این موضوع را به این طریق شما میتونین پیش ببرین. و یک گپ دیگه هم از یادمان نبره که امرم برای هیئت طالبا حتی کشورهای مانند ترکیه، خیلی از کشورهای منطقه به شمول ایران ها آموزش های مذاکراتی داده بودن. یعنی برای از یا برای هر مذاکره و برای فریب دادن افکار عمومی هیئت طالبا بسیار مستجم عمل میکردن. حتی یک گفت کوتاهی را میخوام بگم، زمانی که آقای عبدالله عبدالله در 16 جولای به مذاکرات آمد، قرار بود که ما 6 نفر معرفی کنیم. ما 6 نفر را کارتم گرفتم، ولی زمان که آقای عبدالله آمد گفت که کسای دیگر هم داخل بکنیم. قطری ها 10 بار ما را احضار کردن که شما نفر به ما معرفی کردیم. اینی ما حتی در معرفی افراد به مذاکره جنجال داشتیم دوست. حتی اینجا یخنا کنده میشه، در حالی از او 6 نفر معرفی میشیدم 6 نفر بود. معناش این بود که اونا متمرکز بودن در مسائلی که میگفتن از دیگر اطاعت میکردن، از رأسشان اطاعت بیشتر بود. برعکس از ما همون اختلافات کابل در دوحه با تفاوتی که در هتل قطری های گپ بیشتر باستابی یافته بود.
1: درست. ولی آقای ورسجی، یک طرف مهم دیگه معادله امریکا بود. خب بساری هم در او دوره و فعلا هم معتقد هستن که دوحه بیشتر امریکا بیشتر در واقع ای امریکا بود که با طالب توافق کرد، نه هیئت جمهوریت که بالاخره شکست خورد حالا مذاکراتشان هم. اما در کل ما و شما در دیپلماسی یک چیزی را داریم به نام لابی میتینگ ها. شما بدون شک که چون از جمهوریت نمایندگی میکردین، حالا ممکن هست که امریکایی ها رفتارشان با شما متفاوت در اون زمان بوده باشه، طالب ها هم اینطور، ولی خب در لابی ها بدون شک شما سر میخوردین، احتمالاً در اتاق های جداگانه و محرمانه که اینا حتما مذاکرات با طالبان می داشتن. واقعا مسئله مهمی است که امریکا واقعا در این مذاکرات دنبال چی بود؟ یافته های شما در اون دوره چی بود؟ حالا که مشخص شده، ولی خب شما چون ناظر بودین می دیدین همه چیز با چشمایتان، واقعا امریکا چی می خواست از این مذاکرات؟
0: امریکایی ها از 2008 خصوصا در 2010 و در شما هم بیشتر از ما در جریان هستین که به دنبال ازی بودن که یک راه حل پیدا کنن، ولی زمانی که متوجه شدن که آقای کرزی از طالبا به عنوان حربه فشار علیه مخالفین شمال یا جبهه متحدش استفاده میکنه، ولی در نتیجه تقسیم قدرت هیچگاه آمادگی نداره. و بعد از او آقای غنی احمدزی هم که بیشتر از او، یعنی در واقع امریکایی ها میخواستن که در افغانستان یک صلح و مذاکره صورت بگیره. شما زمانی که موافقتنامه دوحه را بخوانید، در موافقتنامه دوحه دو بندی اساسیش برای دفاع از جمهوریت هم بود، شما حتما بیشتر، یک بندی سومیشی بود که مذاکرات بین الافغانی بعد از امضا باید در تاریخ 10 بعد از امضای موافقتنامه دوحه دی مارس شروع شود. حتی قطعنامه 25/13 شورای امنیت هم تصویب کرد. در این مسئله هیئت آقای غنی همراه آقای عبدالله 6 ماه وقتی از زمان سوزاندند. آمریکایی ها 18 ماه دیگه برای ما فرصت دادند که ما در سایه حضور نیروهای بین المللی مذاکره کنیم. این کار را نکردند. آنچه که برای آمریکایی ها مهم بود، در این شک نیست، استراتژیشان در قبال افغانستان تغییر کرده بود. از افغانستان جنگی، افغانستان جنگی غیر مرغوب به پایان نام نهاده شده بود، میخواستن برایند. اما در نشست دوحه اگر یادتون باشه، در موافقتنامه دوحه اگر دو بخشش بکنید، در بخش اول موفق بودن که موافقتنامه را امضا کردن، خروج خود را تضمین کردن. اما در مرحله دومی که میخواستن که یک حکومتی را بسازن یا طوری شکل بدن که یک جمهوری به یک شکل دیگرش باقی بمانه، یک تلاش های اونا هم کردن، ولی زمانی که جانبی افغانستان ندیدن که هیچ گونه علاقمندی و یا هیچ گونه اراده ای برای گرفتن مسئولیت کشورشان نیست، خودشان به دنبال حل مشکلشان نیستن، مسلما آمریکایی ها هم اگه نامه چدن که ما و شما. ولی گپی آخری است که
1: ولی میخوام یک سوال بکنم که طرف افغانستان در او دوره و فعلا ادعا میکنن که این توافقنامه زمایم پنهان داشته که تا امروز هم کس نمیدونه این زمایم چی بوده. شما واقعا در جریان بودین که زمایم چی بود؟
0: زمایم دو اصلی غلطی که در افغانستان ما همیشه در یک سال مذاکرات دوحه برخمون کشیده شد که این هیئت هم کمتر توجه میکرد و خود آقای غنی هم، اعلامیه کابل همون روزی که موافقتنامه دوحه امضا میشه در کابل، دبیر کل ناتو، وزیر دفاع آمریکا، همگی به اعلامیه کابل موافقتنامه دوحه را تایید میکنه. دوم آقای غنی و آقای عبدالله بیشتر میگفتن که ما موافقتنامه دوحه را ندیدیم، در حالی که دیده بودن، خوانده بودن، پس از پیش گرفته بودن. یعنی معناش این است که بیرون از چشم از اینها نبود. مسئله دیگه که آمریکایی ها میگن، من موافق هستم که آمریکایی ها باید در موافقتنامه دوحه یک بندی برای تضمین، اما بندهای حداقلی بود که اینا میتونستن بر اساس دو مذاکره کنن و کشورشون را نجات بدن. آمریکایی ها در اون مرحله تنها هدف کلانشان برآمدن خروجی بدون تلفات بود، آمادگی یک نیمبند ساختن، یعنی که یک حکومتی که بتانند حداقل یک بنی خمیری برایشان بسازند، ایره بود. اما چالش های منطقه‌ای، جمعی بیمیلی افکار عمومی در آمریکا، ناتوانی آقای عبدالله در پیشبرد مذاکرات، لجبازی آقای غنی به عنوان که من قدرت به کس دیگه نمی کنم، منفعل بودن سیاسیون افغانستان، همگی از این مسئله موافقتنامه زمیمه شه میگین. زمیمه تا هنوز نبرامده، ولی بیشتر کسایی که نوشته کردن میگن که بیشتر نقشه های مراکز امریکایی بوده، چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بوده که امو کار مسئولانه صورت گرفته. و اگر سیومش میگن که چارچوبی همکاری های امنیتی در مبارزه علیه تروریسم میان طالبان و امریکا هست بوده که علیه داعش و القاعده، که ما و شما اگر مقیاس شبیه گیریم همکاری هایی که امیال طالب ها آقای وسیق در دوحه همیه همراه نماینده سیاهی میبینه، شما کشته شدن ایمن زواهری، تحویل دادن یک سری از چهره های مخالف امریکا، اینی بیشتر کسایی که آگاه هستن در امریکا هم نوشته کردن میگن شاید اینمی سه موضوع دیگه مسئله پنهانی باشد. اما از این بیشتر چیزی پنهان نبود، عملا موافقتنامه کلش نوشته بود که بخشش امیال ما و شما شاهد هستیم که امیال ما تطبیق میشه.
1: درست. اگر در یک جمله ورسجی صاحب بگوین که بزرگترین اشتباه واشنگتن در این روند چی بود؟
0: بزرگترین اشتباه واشنگتن در این روند بود که حمایت از آقای غنی احمدزی در دوره ریاست جمهوری بود. دوم، عدم توجه به اراده کلی مردم افغانستان بود. سوم، عدم فشار انداختن بیشتر به خود اصل عامل تباهی افغانستان آقای غنی و خجالت زدگی آقای عبدالله بود. و در نتیجه دیگر
1: درست در دقایق پایانی در مورد سقوط صحبت میکنیم، اگر خیلی کوتاه کوتاه جواب بدین. میفهمم که بحث بسیار طولانی هست ولی متاسفانه که برنامه وقتش کم است. شما در اون دوره خود در قطر بودین، نخستین لحظه که ورسجی صاحب فهمیدین که نظام جمهوریت در حال سقوط است چی زمانه بود؟
0: سقوط زمانی بود که هیئت آقای غنی در آخرین لحظه در کابل گفت که ما یک هیئت برای در دوحه که سر مذاکرات انتقال قدرت مال مشروط به یکی لویه جرگه باشه و مشروط به یکی شرایطی رمانده بود. صبح که ما آقای مسئول مستانوزه، سعادت منصور نادری، فاطمه گیلانی چند نفر رفتیم به نماینده ویژه قطر در وزارت خارجه قطر ملاقات کردیم. مثلا به شد که آقای استانوزه گفت، اینا گفتن که ما لیست هیئت ها بودیم که بیگر رئیس جمهور برمان داده. هیئت زمانی که خواندن، زمانی که آقای قحطانی لی نامی امرالله و حمدالله مهی بدید طرف من خنده کرد، یعنی اینا 26 ساعت علیه ما موقف گیریمین چی توی یا می آین. در همین لحظه بس شروع بود و مذاکره به این بود که چگونه بیاین. نماینده ویژه قطر گفت که همین هیئتتان، همین ما 11 نفری که شما گفته این دیگر تیم تان نیاریم، ما یک تیاره اختصاصی امیال رایی میکنیم کل شبیه را وقت بیگم زایا نکنیم. اما طرفی هیئتی گفت که نه والا اونا تعدادشان زیاد است و همو تشریفات گتمن باید بادیگاداشان هم بیا و سکرتراشان هم بیا بود که و خانم فاطمه گیلانی تلفن آمد. تلفون که آمد گفت که طرف من میشونه که طرف آقای مسئول مستان میزه که آقای سلام رحیمی است. او بگی تلفون آقای بگی تلفون خیلی بغل ساد شد. تلفون ها که گفت آقای سلام رحیمی از کابل به خانم گیلانی گفت که شما امی لحظه که در مذاکره هم هستین به جانب قطعی ها بگین که یک تعداد مردمی اوباش و خودسر وارد شهر شده را ایستن به نام طالبا. قطری ها به طالبا بگه که یک اعلامیه بده که ما نیستیم و ما داخل کابل نمیشیم تا اینکه مذاکره صورت بگیره. زمانی که خانم گیلانی و نماینده ویژه قطری ها خبر داشتن واقعیتش، این هم ایران شد که در کابلی تو یک اتفاق افتاده. گفت که خیلی من زنگ میزنم بودو، گفت که از وزارت داخلی شما بوده این معلومات، از کجا بوده. این همیجا پیام تبادله شد، طولی نکشد که به هر کس پیام آمد که ورود به شهر کابل آغاز شده. اینه در واقعیت همگی امینجا چیزی که در اون زمان پشتی سر بیشتر کار میکرد، پسان معلوم بود که بیشتر رقیب آقای استانوزه و برابای دیگران هم تن به شکل پنهانی کار میکرد. آقای سلام رحیمی بود که هر از گاهی رفت و آمد کابل، هر دو هفته بعد سه هفته بعد میرفت و میامد. از ما از طرف ما بعد امارات پروازش بود، پروازی بعدیش به نام کابل بود که پالی همون زمان سقوط هم آقای سلام رحیمی در کابل بود. ما این همون لحظه خبر شده بودیم که قرار بود که هیئت بیاد تسلیم بده.
1: درست. اگر حالا بعدش هم اشرف غنی فرار کرد، حالا بیاینید رو تصور کنیم که اگر واقعا اشرف غنی فرار نمی کرد، آیا سرنوشت این مذاکرات شکل دیگه رقم می خورد؟ خیلی مختصر اگر بگوین، کوتاه بگوین وزای سر.
0: من فکر میکنم بله، اگر آقای غنی فرار نمیکرد، اگر آقای غنی یک هفته قبل از زمین اطمینان میداد که من استعفا میکنم برای هیئت مذاکره کنه حکومت مختلط، شانسش بیشتر بود. چرا خودت به عنوان دیپلمات ارشد ما که سفیر مانم بودی یک نمایندگی میگیم، در دیپلماسی همیشه ما روی نقاط صفرم برای ما یک معادله است در محاسبات دیپلماتیک من. چرا آمادگی جامعه جهانی، آمادگی این یک شکلی مردم به این عقیده بودن که دستاوردها باید حفظ شود. شما امیالی هم که همقدر میگه قدنامه شورای امنیت هم در مسیر امی بوده تا موقع قدنامه دو هم یک بخش میتونست که برای کمک بکنه. اما آنچه که معلوم بود که آقای غنی آمادگی ذهنیشی بود که یا ادامه حاکمیت نامشروعی ما هست یا ای که ما حکومت افغانستان یک دسته به کسایی میدیم که نظر نژادی یا نظر فکری قوم هستن. و من همیشه هم میگفتم که من اشتباه دکتر نجیب تکرار نمیکنم که حکومت طوری سقوط بکنه که اگر خودم نباشم و از پشتون ها حاکم شوند. بنابراین بله، یک فیصد تلایی رای دست داریم به شک نیست.
1: و چی زمانی بود که قطری ها برای شما گفتن که دیگه آقای ورسجی گپ تمام است، دیگه شما هم بارو بستریتان ببندین و حالا تصمیم در مورد زندگیتان بگیرین؟
0: واقعیت امری است که قطری ها زمانی که در 14 اپریل 2021 آقای بایدن اعلام کرد خروج نیروهای امریکایی را به طور قطع از افغانستان اعلام کرد و گفت که کمک های نظامی هوایی ما در 31 اگست توقف میکنه، نماینده قطر خاص گفت که خواهش میکنم امریکا دیگه بازی منطقه را براتون اعلا کرده، بیم با منطقه تعامل بکنیم جور بیاییم. اینی از دیدی کشورها، از دیدی کشوری میزبان، از همه کسایی که مسئله افغانستان دنبال میکردن، اعلامیه بایدن و بیمیلی آقای مخالفت یا آقای غنی با مذاکرات گفتگوهای صلح معناشی بود که دیگه اینا هم و طالبان هم در فاز اول تا آمدن بایدن هم مذاکراتشون خوب پیش میرفت. زمانی که آقای بایدن آمد و این مسئله اعلان کرد، طالبان مطمئن شدن که دیگه مسئله من دیگه یا جور هم نمیه و ما مسئله من با جنگ میتونیم که افغانستان پیروز شیم. مسئله قطری ها از نگاه دیپلماتیک نخیر نگفتن، ولی همیشه اشاره هاشانی بود که مثلا به من آقای قطانی که عربی هم با هم گاگای گب میزنیم خنده میکرد، اشاره های میرسان که بگو همین هیئت تا نبگین که مسئولیت بخواد بگیره. حتی زمانی کابل رفت آقای غنی دید برای من گفت که من چی بگم. بعد اون زمانی هم از که آقای غنی اهانتش توهینش هم کرده بود که تو میانجی را میگی، ما حتی آماده نیستیم که تسهیل کننده قطر را قبول کنیم. آقای غنی از ابتدا به مذاکرات باور نداشت و حتی زمانی که آقای صلاح الدین ربانی در 2019 سفری که به قطر داشت، سفر دوجانبه بود، حتی امور اجازه نداشت، فکر میکرد که در مورد اتصال گپ میزنه. بناهن صلح هم صادر آقای غنی کرده بود. قطری ها بار آخری که علاقه مندیش آنی بود که مرا گفته بودن که جایی نرو باش ما هستیم، ولی مثلا من مایی که در نظام جمهوریت کلان پرورده شدن و نمایندگی از مردم عزتمندم در سایه بیرق دموکراسی کرده بودم، به من غیر قابل تحمل بود که من می بودم که طالبا را حتما دعوت میکردم یا یکی با طالبا یا در او کشوری می بودم که طالبا همرا نمایندگی میخوان از افغانستان بکنن. بنا موضوع هم یه پایان یافت. اما در مسئله هیئت تا 11 سپتامبر 2021 گفتم که شما آخرین میمونی شما در هتل تا همین زمان بعد از آمادگی تا نپیگیم. برای هیئت گفته بودن که بعد از یاده اسم بعد دیگه آمیمون دار نیستیم.
2: درست.
1: خب آقای ورسجی، حتما چشم براه خواندن خاطرات تانم هستیم و حتما در یک برنامه مفصلتر دیگه تمام ناگفته هایی را که در مورد دوحه است بحث خواد کردیم. ولی به عنوان آخرین سوال خیلی مختصر اگر بگوین، اگر امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری فرصت داشتین که فقط یک حقیقت ناگفته را از مذاکرات دوحه که تا هنوز با مردم افغانستان شریک نکردین بگوین، او حقیقت چی هست؟
0: اگر حقیقت ها زیاد است، اما یک حقیقتی که انکار ناپذیر است است که ملت افغانستان در طول تاریخ به ویژه این دوران 20 سال جمهوریت سر کسایی اعتماد کردن که همیشه اینا عمو چوپانایی بودن که به نام گرگ بیشترین خیانت و غدر علیه این مردم انجام دادن، امینا بودن که این مسئله در دوحه و در مجموع در نظام جمهوریت علیه ملت افغانستان اتفاق افتاد و فیصل خواست.
1: آقای ورسجی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی دیگر، بدرود.

0: 8 صبح کابل، 4:30 صبح لندن است. شما به نده افغانستان انترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. ادامه درگیری های مسلحانه در بدخشان. حمله به نیروهای جمعخان فاتح به دستور تاجمیر جواد صورت گرفته. فاتح طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرد. پاسخ رد طالبان به مذاکره. امیرخان متقی با تایید حضور مخالفان در بدخشان میگوید این گروه نیاز به مذاکره ندارد. هشدار سازمان ملل درباره آپارتاید جنسیتی طالبان. کارشناسان این سازمان میگویند سرکوب زنان در افغانستان آپارتاید جنسیتی است. حاکمیت طالبان نباید عادی سازی شود. و تجدید تقابل ایران و امریکا در خلیج فارس. وزیر جنگ امریکا میگوید محاصره دریایی میتواند نامحدود ادامه یابد. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. در سومین روز درگیری ها در بدخشان، منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که حمله نیروهای طالبان به افراد جمعخان فاتح در ولسوالی نوسای به دستور مستقیم تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان انجام شده. به گفته منابع، قطعه ویژه استخبارات طالبان روز سه‌شنبه به نیروهای جمعخان فاتح حمله کردند. این نیروها مأموریت داشتند تا اعضای بدخشانی طالبان را در ولسوالی های درواز خلسلا کنند. همزمان وزارت دفاع طالبان تایید کرده که یک چرخبال نظامی این گروه در بدخشان آسیب دیده. سخنگوی این وزارت گفته است که چرخبال هنگام نشست با یک پایه برق برخورد کرده و تلفات نداشته. با این حال منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که این چرخبال در ولسوالی نوسای توسط افراد جمعخان فاتح فرمانده ناراض طالبان سرنگون شده. در این حال جمعخان فاتح فرمانده ناراض طالبان در بدخشان در یک نوار صوتی که روز پنجشنبه 22 اسد منتشر شد، قطعه خاص استخبارات طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرده.
1: یکی قطعه آمد در ولسوالی های درواز تنها جنجال نی در یفتل قطعان دیدیم که بعد مردمی رعیت ازد کشت در ایجا آمد. بعد خلاصه با وجود همه جنجال ما همه گپا را پشت سر گذاشتیم، خیسیم رفتیم کابل، همی وضعیت رد کردیم. در ایجا اینا بری ما اطمینان دادن که هیچ گپی نمیشود. بعد از اونجا دوباره آمدن، چک پنج زدن، هر کاری کردن. گفتیم ما مهمانیشان کردیم، پذیرایی کردیم. ما گفتیم قطعان هستیم همکار. ما یک روز طرف های سرحد چکر رفتیم، تقریبا 10-15 ساعت را ما فاصله قطعی اندیوالا ما گردش رفتیم سیاحت. بعد از اونجا زنگ زدن که قطعه تلاشی را شروع کرده است، تلاشی خانه به خانه میکنه، در حریم شخصی مردم داخل شد. دیگه چند تا تانگ از امون زمانی با جهاد از ما در امیجا بود که تتش مربوط کمیساری میشد، بخاطر اکتیم از امین ارگانای نظامی دیرتر باشن. یک جای آورده بودیم اونجا پودشان کردیم. باز اونجا آمدن، بعد خلاصه این تانگا را گرفتن و نمیفهم که چی کردن. به ما پیام دادن که جنده میوگا پاش او تانگا را اینجا اونا نمیبرن جایی که باشد امین سعی هستن. از جا خیستیم آمدیم، بعد خلاصه در مسیر را چک پین زدن. همو ساراندو، کمانداری ساراندو افراچه خواسته بود اون مردم. بعد خلاصه در مسیر را آمدن، تفنگای اونو را گرفتن. یک مالایی چرمیده که اپام قبایلی کنده که خواهان بود، خالی از پرسان او بیچاره را زدن، شهید کردن، چند تملکی را زدن. بعد ادامه، بعد خلاصه به ما پیام آمد که نهی تو جنجال درگیری شده است. بعد خلاصه چند اندیوارا را کشتن. باز ما خیستیم آمدیم، بعد در مخری که جنجال بود این مسئله را ارسال آمد، کماندار یمنی آمد، حل کردیم. فیم براور خیلی خلاص شو همی نزا از بین براور. با سبکی دوباره بعد چک پین زدن، دوباره بعد خلاصه که همی مردم ها پایین میرفتن خیره شروع کردن. باز در ملکی دیگر زدن، شهید کردن، در نفری دیگر زخمی کردن. آخر گپ اینه به سرحد کشاندن. به این لحاظ مشکلی ما با قطعه است. ما به امارات هیچ نوع مشکل نداریم.
0: محب‌الله نوری، رئیس جنبش همگرایی منطقه‌ای فجرستان با ما وصل هستند. آقای نوری، خب وضعیت حاکم در بدخشان را شما مو به مو دیگر دنبال میکنین، حتما چطور میبینین این تحولات را؟ فکر میکنین که آخری راه کجاست؟
2: به نام خدا، ما این تحولات در کانتکست یک پیشبینی و تحلیلی که 3 سال پیش در اینستیتوت مطالعات در اینستیتوت ورلد پالیتیکس یا انستیتوت سیاست جهانی در واشنگتن دی سی در یک سخنرانی مطرح کردم. گفتم تسلط امارت طالبان بر افغانستان بیشتر از 3 سال دوام نمیکنه. تسلط کاملشان بیشتر از 3 سال دام نمیگیره. دقیق 3 سال پیش در 15 آگوست این موضوع مطرح شده بود. ما برداشت میسته که تا اتفاقاتی که رخ داده که در حداقل تنها در بدخشان در همین روزای اخیر ما 3-4 تحولی پشتی هم دیدیم که یک بخش در واقع کودتای داخلی واری بود در میان طالب ها رخ داده و یک بخشایش هم طبعا جبهاتی که از بیرون این مسائل سازماندهی کردن.
0: درست.
2: که همه برمیگرده به نارضایتی هایی که در این منطقه وجود داره و نقش استراتژیکی بدخشان داره در افغانستان.
0: درست.
2: بنان آقای نوری
0: مسئله ای است که روز بر روز با گذشت هر روز فاشتر میشه و برجسته تر میشه این میزان نارضایتی میان فرماندهان مختلف طالبا در طبقه های مختلف، چه حالا دیگر پشتون بگیم یا غیر پشتون که بیشتر در غیر پشتون ظاهرا دیگر به اوج خود رسیده و اینا دیگر دست به ماشه شدن و رو در رو می جنگن با طالبان. مسئله ای است که اختلاف اساسی از دید شما چی است؟ چرا گپ به اینجا کشیده؟
2: اختلاف اساسی مسئله است که خود از این مثلا آقای خراسانی در صحبتش اشاره کرد و آقای فاتح هم به شیوه های مختلف ایره مطرح کرده. مسئله تبعیض و تعصب و مسائل هویتی یک بخش مهمی از این نزاع است. بخش های دیگرش برمیگرده مسائل مربوط به معادین است و طبعا نارضایتی عمومی که در جامعه وجود داره یک بخش از این نزاع برمیگرده مسائل اقتصادی و اینا.
0: چرا نتونستن طالبان در این مدت مدیریت بکنن وضعیت را با توجه به اینکه ادعایشان آسمان را گرفته بود دیگر که نمیدونم مخالفت وجود نداره، نمیدونم نارضایتی وجود نداره با تمام اقوام، با تمام فرماندهان، بدون توجه به زبان و سمت و سو برخورد میشه، ولی چرا فکر میکنین که چنین نبود؟
2: خب ببینید در کل چارچوب خانه است، پایبست ایران است، در کل یک چارچوبی که اینا برای اداره افغانستان باید مطرح میکردن او رو دنبال میکردن، او رو مطرح نکردن. در 5 سال اینا از بنیاد ناکام بودن. تنها یک موفقیت ادعا داشتن، به یک چیز افتخار میکردن که امنیت سرتاسری است که او رو از بین رفت و شما شاهد خواهد بودین که 4 جبهه و 100 جبهه و 200 جبهه و شاید 1000 جبهه هم در چند سال دیگه تا 1 سال دیگه یا 2 سال دیگه برسن. و به خاطر اینکه یک چارچوبی وجود نداره، هنوز مسئله افغانستان حل نشده است، نه از نظر داخلی حل شده، نه از نظر منطقه‌ای بین‌المللی حل شده. از نظر داخلی امارت میتونه نماینده یک بخش مردم افغانستان باشه، آدمی از واقعیت نگذره. مثلا از یک بخشای جنوب کشور ما اینا نمایندگی میکنن و خیلی ها هم حتی به سطح نخبه ها اینا را حمایت کردن، در امیت کسایی که در جمهوریت بدن اینا را حمایت کردن. خب اینا میتونن از بخشی از جنوب اینا نمایندگی کنن، ولی دیگه از مناطق دیگه افغانستان هم اینا نمیتونن نمایندگی کنن. به این خاطر ایره شاید خودشان هم استرس درک کرده باشن.
0: و این خب شما گفتین که جبهات زیاد قرار است ایجاد شد و با توجه به سیاست های طالبا، فکر میکنین آخری را کجا است؟ آیا سرانجام این جبهه سازی، این موضعگیری خود فرماندهان طالبا در برابرشان منجر به سقوطشان در آینده بسیار نزدیک میتونه شوه یا نه؟
2: افغانستان در یک مسیر بسیار خطرناک قرار داره. خب اول ببینیم که در 5 سال طالب ناکام بوده، در همه عرصه ها ناکام بوده، هیچ موفقیتی نداشته و جبهات رو شکل میگیره. و اگه فردا مثلا فکر کنه 1 سال 2 سال دیگه اینا قطعا تغییر میاره، خیلی از ولایت سقوط میکنه و خیلی تحول میاد و مناطق گرفته میشه و بر فرض همه جبهاتی که در شمال کشور فعال هستن اینا بیان مثلا کابل بگیرن، باز هم مسئله افغانستان حل نمیشه. و اگه فردا مثلا از شمال یک نیروی بیه افغانستان بگیره، کابل بگیره، باز هم مسئله حل شدنی نیست، حل نمیشه به آسانی.
0: تشکر.
2: میگونه که طالب گرفته حل نشده. بنابراین رای حل یک رای حل مشترک است که نیروهای سیاسی از دو طرف، از جنوب شمال، کنار هم بیان، نه امارات طالب و نه این مسائلی که در شمال ما بگیم که نه ما میگیریم همش یک طرفه میشه، این هم نمیشه. و این که بگن که نمیتونه گرفتن، قطعا میتونه گرفتن، این شکی نداشته باشن که در شمس دیگه خیلی از مناطق سقوط میکنه و مناطق گرفته میشه. بینن شاید یک رای حل معقول اگر نخبه ها و رهبره افغانستان فکر کنن که نه امارات و نه این جبهات، بلکه بازگشت به یک نظم مدنی، یک دولت مدنی، جمهوری جدید، جمهوری جدید
0: چون این چیز در افغانستان
2: و اصلاح شده
0: سطحی که طالبا داره. خود طالبا میگن اگر امیر خانم متقی به تازگی گفته که مذاکره ای را قبول نمیکنه. از حضور شما در برنامه سپاسگزار است آقای نوری.
2: سلامت باشیم.
0: در بدخشان آنچه با اختلاف بر سر قدرت و منابع آغاز شده، حالا به رویاروی مسلحانه تبدیل شده که معادلات درونی طالبان را به آزمون جدی کشانده. از سوی دیگر چندین جبهه مخالف هم علیه طالبان فعال شده. در بدخشان چه جریان دارد؟ نصیر بهزاد در جرفا به این موضوع پرداخته.
3: هر جغرافیای یک نقطه شکست دارد، نقطه‌ای که در منطق سیاست تقاطع قدرت، پول و سلاح به انفجار می‌رسد. با در نظر داشت شرایط میدانی، حالا ولسوالی نوسی در بدخشان دقیقاً روی همین نقطه قرار گرفته، جایی که مذاکره و گفتگو شکست خورد و گلوله زبان گویای یک تصویه حساب درون گروهی شده است. اطلاعات رسیده از بدخشان حاکی از گشوده شدن چندین جبهه علیه طالبان است. در این میان جمعه خان فاتح فرمانده محلی طالبان با تشدید درگیری ها بدخشان را وارد مرحله حساس تر کرده. بر اساس گزارش های رسیده از بدخشان، نوسی به میدان داغ نبرد خونین میان افراد مسلح مربوط به جمعه خان فاتح و طالبان تبدیل شده است. فاتح مدعی شده هزاران جنگجوی مسلح دارد. این رخداد حاصل ماها استکاک فرساینده اعضام هیئت و کاروان های نظامی و در نهایت شکست سیاسی برای مهار یک فرمانده ارشد ناراضی است.
4: بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه اگر کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم. بچه سلامی مرا به کلی مردم برسنه، این پیام همی صدای می نیست، اکیست خمندان هم میگه پیام بتر مردم شروع کنن، شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن.
3: اطلاعات و تصاویری که به ما از نوسی رسیدن نشان می‌دهد که قوای هوایی طالبان در مناطق تحت نفوذ فاتح عملیات و گشتزنی می‌کنند. طالبان از فیض آباد، قندوز، تخار و مزار شریف نیروی بیشتر، تجهیزات و سلاح‌های سبک و سنگین به محل فرستاده است. اطلاعات نشان می‌دهد که چندین ولسوالی از جمله نوسی، زیباک، یفتل و مناطق دیگر میدان نبرد میان گروهی و مخالفان طالبان شده است. فیض آباد مرکز بدخشان هم شاهد حمله مرگبار جبهه مقاومت بوده که در آن شهردار طالبان و محافظانش کشته شدند. باشندگان محل از حمله راکتی به مقر استخبارات طالبان در فیض آباد هم خبر داده که به دنبال آن صدای شلیک هم شنیده شده است. تحرکات در شمال شرق طالبان در کابل را هم نگران کرده است.
5: ځکه دیا وضعیت وکتی چې هغه پخوا په کوم وهم و ترس و حراس په زړه کې و چې دوه انچه شی لیدل کېږي او هغه پر سر باندې ټکول کېږي چې چاته د اختشاش اجازه نه ورکول کېږي، سره پر ټکول اجازه چاته نه ورکول کېږي، هغه اوازې درواخست. نو ما ویل د خلک زړه ورته وروسته د مجاهدین نور پسې زیات زیات بالاخره نو بیا ورای تناس یدخلون فی دین الافواج بیا نو ډېر خلک راځي بیا چې کله کله فتوحات راسي نعمتونه پراختي بیا خو نو څه حدتي بیا نو هر سلیار بیا ټول سکنیان دي.
3: منابع میگویند حدود 400 نیروی وابسته به جبهه آزادی بر رهبری یاسین ضیا جبهه در ولسوالی زیباک تشکیل دادند. اطلاعات نشان می‌دهد که یک جبهه 50 نفری در کوههای کشم و یک گروه 30 نفری دیگر در منطقه یامچان درایم حضور دارند. از فعالیت یک گروه نامعلوم در ولسوالی جرم هم گزارش شده است. منابع میگویند که نیروهای جبهه سپاهیان میهن نیز در کوههای یفتل پایین مستقر شدند.
6: فعلا در بدخشان چهار جبهه مسلح مخالف طالبا در مبارزه با طالبا فعالیت دارن که اول جبهه پاسداران میهن است، بعد از جبهه سپاهی های میهن است که نا یک جای بدن از هم جدا شدن. آره جبهه مقاومت است که گاه ناگاه بعض عملیات ها را انجام میدن و یک چیز واضح جبهه آزادی است که فعلا جغرافیا را در اختیار داره و طالبان نتانستن که با جغرافیا را که جبهه آزادی گرفته و را از دوباره از پیشان بگیره.
3: شواهد نشان می‌دهد که پس از سقوط موقتی ولسوالی یفتل به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن، اوضاع در سراسر این ولایت پیچیده‌تر شده است. مقام‌های ارشد این گروه هم در ترس مخالفان از جمله جبهه مقاومت ملی و گروه داعش بودند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت تلاش کردند ساختارهای نظامی و امنیتی در مرکز را متمرکز کنند. شواهد می‌رساند که کنترل بدخشان یک آزمون دشوار شده. ولایت کوهستانی، مرزی و پیچیده که در آن شبکه های محلی، رقابت های قومی و منطقه‌ای، منابع معدنی و ساختار نظامی در هم تنیدند. حالا در بام جهان طوفان بپا شده و مهار یک فرمانده ناراضی به چالش برای طالبان مبدل شده است. با این حساب، اگر مذاکرات با یک فرمانده ناراض شکست خورده، آیا این مدل می تواند در سایر مناطق افغانستان نیز تکرار شود؟
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز پنجشنبه در کابل با غلامرضای نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران دیدار کرده. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه اعلام کرده که دو طرف درباره روابط دو جانبه، توسعه همکاری های اقتصادی و ترانزیتی و برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان گفتگو کردند. رهبر طالبان سردار محمد ابو فزیان معاون نظامی دادگاه عالی این گروه را برکنار کرده. دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه اعلام کرده که محمد گل صیاد به عنوان معاون جدید نظامی این دادگاه تعیین شده. همزمان کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به مقامهای طالبان در هلمند دستور داده که برای پس گرفتن و تخلیه 27 جریب زمین مربوط به مدرسه، مسجد و دکانهای ابو فیزان اقدام کنند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که 4 جوان در نورستان پس از بازداشت از سوی طالبان شکنجه شدند و وضعیت دو تن آنان وخیم گزارش شده. به گفته منابع نزدیک به خانواده ها، محافظان قاری مزمل، فرمانده امنیه طالبان در نورستان در شکنجه این جوانان دست داشته. طالبان این افراد را بدون ارائه دلیل روشن یا اعلام اتهام بازداشت کردند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تحرکات مخالفان در بدخشان را کم اهمیت خوانده و گفته که این گروه نیاز به مذاکره با مخالفان نداره. او در گفتگوی با بی بی سی فارسی گفته که هیچ حکومت نمیتونه با زور بر مردم ناراض حکومت کنه. متقی همچنین از ایران به دلیل دعوت از احمد مسعود و محمد محقق به مراسم تشییع علی خامنه ای انتقاد کرده، اما روابط طالبان با تهران را نزدیک خوانده. نیویورک تایمز گزارش داده است که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیترین چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شدند. به نوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش عملات مسلحانه مخالفان، بیکاری گسترده و انزوای بین‌المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده. به نوشته این روزنامه، این تحولات ادعای طالبان درباره تامین امنیت در افغانستان را زیر سوال برده. پویا هاشمی همکارم از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، ابتدا در مورد سخنان تازه امیرخان متقی با بی بی سی فارسی بیشتر بگو که چی گفته در مورد مخالفین و تحرکات تازه‌ای که شکل گرفته در برابر گروه در بدخشان.
7: بهرام، آقای متقی وزیر خارجه طالبان به دو مسئله بسیار زیاد برجسته اشاره میکنه. اولی که به مسئله حضور و فعالیت گروه های مخالف طالبان در داخل افغانستان اشاره میکنه و اذعان میکنه که این گروه ها در یک جغرافیای ولو کوچک فعالیت دارن هرچند اون را بسیار زیاد کوچک نمایی میکنه و میگه بعد از 5 سال این گروه ها توانستن که در قسمت افغانستان که 400 ولسوالی داره حضور پیدا بکنه، بنابراین این مسئله قابل کنترل هست. و در جای دیگه پیامی که میفرسته به این مخالفین که تکرار ادبیات طالبان در 4 سال 5 سال گذشته هست و او رد هر نوع مذاکره با گروه های مخالف و همچنان دعوت کردن از طالبان به نوع تلویحی بیعت برای طالبان و برگشت در افغانستان و زندگی کردن تحت حاکمیت این گروه. او به تاکید میکنه که طالبان بر همه افغانستان مسلط هست و رهبری هبت الله در قندهار یک رهبری بلا منازع هست و هیچ کسی نمیتونه او را به چالش بکشه. و حتی در یک جایی به خاطر نوع برخورد جمهوری اسلامی، یکی از همسایه های افغانستان که بسیار زیاد نزدیک هم هست با طالبان، میگه که اونا دوچار اشتباه شدن، اشاره به دعوت از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی میکنه که در مراسم تشییع خامنه ای از اونا دعوت شده بود و میگه که نباید به اینا فرصت داده میشد و به گونه مشروعیت طالبان را این دعوت زیر سوال برده. آقای متقی در کل به رابطه طالبا با مردم صحبت میکنه و ظاهرا دنبال خلق ادبیات هست برای این که نشان بده که مردم از این گروه رضایت دارد، در حالی که هیچ نشانه ای از این مسئله تا هنوز از طرف نهادهای بی‌طرف وجود داده نشده. و از طرف دیگه میگه که اذعان میکنه که اصلا رابطه طالبا با
0: درست.
7: رابطه هر حاکم با مردمش رابطه از باب رضایت باشه، بنان این مسئله را بهش به شکل تلویحی اشاره میکنه.
0: درست. خب فردا دیگر 5 سال حضور طالبان در قدرت در افغانستان تکمیل میشه و مردم شاهد 5 سال حضور طالبا در افغانستان بودند و هستند. چطور دیده میشه از نگاه رسانه های بین المللی، از نگاه کشورهای مختلف جهان این 5 سال گذشته؟
7: به رسانه های مختلف پرداختن به این مسئله، بهرام، از نیویورک تایمز شروع تا CNN تا اکانومیست. نیویورک تایمز این 5 سالگی را آغاز بحران داخلی و بین المللی طالبان دانسته، به مسائل داخلی طالبان اشاره کرده، مسائل داخلی افغانستان اشاره کرده، از بیکاری و فقر گرفته تا محرومیت زنان تا عدم مشروعیت طالبان در مجامع بین المللی و همچنان آشکار شدن مخالفت های مسلحانه گروه های مخالف مسلح طالبان و همچنان گسترش فعالیت از اونها. و میگه که این همه نشان میده که طالبان بعد از 5 سال حاکمیت دیگر نمیتونن اونطور که خودشان تبلیغ میکردن و میکنن و جهانیان نشان بده که حاکمیت موفق داشته. CNN رفته نطاق پرآوازه CNN خانم امانپور رفته صحبت کرده با خانم سراج و همچنان آقای ساپور و به این مسئله اشاره میکنه که مسئله محرومیت زنان از آموزش و محدودیت هایی که بر علیه زنان وارد شده از سوی طالبان بولد میکنه و میگه که افغانستان با اپارتاید جنسیتی مواجه هست و جهان نباید خاموش بمانه. در
0: آقای هاشمی از حضور در برنامه سپاسگزارم. آقای عبدالباری جهانی شاعر سرود ملی افغانستان هم با ما وصل هستند. آقای جهانی، خب امیرخان متقی خودش واضح میگه که با زور نمیشه حکومت کرد، ولی مو به مو زمان کمال کرده طالبان را شما به بررسی میگیرین، تمام کارایشان با زور است. اگر مانع تحصیل زنان میشه با زور است، اگر مانع کار زنان میشه با زور است، اگر بر ریش و صورت و لباس مردم سر و کار دارند با زور است. فکر نمیکنین که یک تناقض بسیار جدیه در سیاست طالبان و در گفتارشان دیده میشه؟
8: بسم الله الرحمن الرحیم. به خیالم طالبا از روز اول که از زور کار گرفته تا به امروز، و چون اصلا در پرنسیب طالبا رایگیری وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره، جرگه وجود نداره، پارلمان وجود نداره، به می اساس یعنی به اساس ایدئولوژی و به اساس نظریه ای نظام بر زور استوار است، چون یا برای گیری و برای مردم عقیده نداره، اصلا به انتقاد عقیده نداره، به آزادی مطبوعات عقیده نداره. وقتی که شما به آزادی مطبوعات عقیده نداشته باشین، چطور انتقاد مردم میشنوید؟ وقتی که انتقاد مردم نشنوید، طبیعی است که باید از زور کار بگیرین، از فقط از امی نظریات خود باید کار بگیرین، از ایدئولوژی خود باید کار بگیرین، از قانون خود که اصلا قانون نیست و فقط میگه که قانون ما قانون قرآن شریف است و یا قانون دین اسلام است، در حالی که از قرآن شریف به صدها تفاسیر وجود داره. آدم نمیفهمه که کدام تفسیر شه مثلا پیروی کنه، یا مثلا طلبه به اساس کدام تفسیر قرآن شریف،
0: اما مسئله یا به اساس کدام مذهب جهانی که امی سیاست طالبا، امی زورگویی طالبا در برابر مردم و در برابر مخالفین که واضح امیرخان متقی میگه که ما گفتگو نمیکنیم، نیاز به مذاکره هم نداریم، فکر نمیکنیم که افغانستان را میبره و برده دیگه عملا به سمت یک جنگ کلانتر و گسترده تر. دیده میشه که خب این مخالفت ها و این زورگویی ها باعث شده تا فرماندهان خودشان در برابر خودشان بیسته، باعث شده که جبهات زیاد شکل بگیره در نقاط دور و نزدیک افغانستان و کم کم افغانستان داخل میشه به یک جنگ دیگه.
8: در اینجا شک نیست که اصلا به زور حکومت نمیشه و اصلا در جهان، در تاریخ جهان ما مثال نداریم که یک رژیم به زور تا ابد دوام کنه و یا مردم تا ابد به زور تسلیم بسازه، خصوصا در وقتی که از مردم شما کار بگیرین، نان بگیرین، از مردم مثلا مردم بی روزگار هستن، مردم بی کار هستن، مردم بی نان هستن، مردم بی خانه هستن. وقتی که مردم بی خانگی و بی نانی خود احساس کنه، خود طبیعی است که به دامانی حکومت که وقت دست می اندازه و حکومت که وقت مسئول قرار میده و قرارداد اجتماعی میانه می حکومت میکنه که وقتی ما به تو مالیه میتم تو باید ما را حفظ کنی، وقتی ما به تو مالیه میتم تو باید مشکلات اقتصادی ما را حل بسازی. و امی اکسرامالای بله، ما خودم در مصاحبه ها و در نوشته های خود هر وقت گفتیم که ما
0: امیر خودم بپرسم آقای جهانی، تنها شما نه که شما بارها دیگر نامه های سرگشاده به طالبان فرستادین، مردم افغانستان در درون افغانستان اونایی که زندگی میکنن صدا بلند کردن، خب خواستن از طالبا یا محترمانه یا اعتراض یا هر گونه دیگر، جهان کشورهای مختلف سازمانهای مختلف از طالبا خواستن که خب تغییر بدن، خود را نرم بسازن سیاست های خود را، ولی ایت تعامله، هیچ انعطاف پذیری از طرف طالبا دیده نشد. چرا فکر میکنین که به صدای مردم، به صدای کسای مثل شما شنیده نمیشه در گروه طالبا؟
8: خب ما برتان گفتم که یا اصلا به انتقاد و برای مردم عقیده ندارن و یا فکر میکنن که میتانن به زور حکومت کنن، در حالی که ما برتان گفتم که در تاریخ جهان ای ثابت نشده و چون تا امروز توانستند در ظرف پنج سال و اینمی عکس العملی که مثلا ما در بدخشان میبینیم یا چند روز پیش مثلا در کندهار مثلا حمله شد یا امروز همی شهروالی بدخشانشان کشته شد، این خو حوادث اخیر و ختم حوادث باید حساب نشوه، این حوادث خو روزمره زیاد شده میتنه و فردا ما میبینیم که بدخشان از دست طالبان میره یا مثلا
0: کدام میره. این است که نسبت به یک ماه پیش وضعیت بیخی تغییر کرده در بدخشان و به شدت دیگر به ضد طالبا شده همه چیز و اتفاقاتی که رخ میده. آیا دوام طالبا را شما ممکن میبینین در افغانستان؟ فکر نمیکنین که با این صورت زمانی که برخلاف طالبا تمام تحولات به پیش روان است عمرشان هم کوتاه شده؟
8: بلکل وقتی که اکسالعمل اول شروع شد ای اکسالعمل باعث اکسالعمل های دیگه میشه. وقتی که سری دخترای کابل فایر صورت گرفت یا سری دخترای هرات که فقط خواستاری تعلیم بودن سریشان فایر صورت گرفت و مردم اون د بدخشان عکس‌العمل نشان دادن، مردم اون د بغلان عکس‌العمل نشان داد، د غور عکس‌العمل نشان داد، د کندهار عکس‌العمل نشان داد. ای اینن حمله های خود طالبان واری است. طالبان مثلا از 2002 تا 2005 درکش معلوم نبود، مردم فکر میکردن که طالبان از بین رفتن و طالبان د یک ولسوالی دیگه ولسوالی د پنج ولسوالی بالاخره د شهرها عکس‌العمل نشان دادن. البته ای به کمالی حکومت کابل هم بود که تو مفت و رایگان قدرت به دست طلبا سپرد و این کار د مقابل طالبا صورت میگیره. مردم بالاخره مجبور میشن که دست به اسلحه ببرن و انمی عکس‌العمل زیاد زیادتر شده میره.
0: مردم افغانستان هم دیگر تقریبا به سطو آمدن و به تنگ آمدن در واقع، بخصوص زنان افغانستان که تقریبا بیش از 2 میلیون دختر در نزدیک به 5 سال از آموزش محروم شدن. این یک جفای بسیار بزرگ از درخ مردم افغانستان،
8: نسبی افغانستان.
0: فکر نمیکنین که هر جنگی که در برابر طالب فیران دیگه شکل میگیره خودش به عنوان یک چانس است بر مردم افغانستان که ساده شوند و حق خود را بخواین و تغییر بتن وضعیت را به نفع خودشان؟
8: بله بله، این تنها دختر 2 میلیون دختر نیست که یا از تعلیم محروم شدن. اصلا وضعیت تعلیمی افغانستان رو به قهقره است. اصلا

نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه درگیری های مسلحانه در بدخشان، حمله به نیروهای جمعخان فاتح به دستور تاجمیر جواد صورت گرفته، فاتح طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرد. پاسخ رد طالبان به مذاکره امیرخان متقی با تایید حضور مخالفان در بدخشان میگوید این گروه نیاز به مذاکره نداره. در ادامه گزارش داریم از مبارزه یک پدر برای حق آموزش دختران.

0: در رسانه پنجمین سالگرد سقوط جمهوری ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفته که عادی سازی روابط با طالبان بدون بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور اشتباه بزرگ است. بنت از کشورها خواسته در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان موضع قاطع اتخاذ کنند و از حقوق زنان و دختران حمایت کنند.
1: پنج سال پیش پس از خروج شتاب زده نیروهای خارجی، فرار رهبران حکومت وقت، تخلیه آشفته و تسلط سریع طالبان بر قدرت، جنگ پایان یافت. اما این پرسش همچنان مطرح است که آیا واقعا صلح برقرار شده است یا خیر؟ وضعیت حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران به طور پیوسته و چشمگیری وخیمتر شده است. پنج سال شاید در تاریخ دوره کوتاهی به نظر برسد، اما برای میلیون ها افغان به معنای یک عمر فرصت‌هایی از دست رفته، آزادی‌های سلب شده و امیدهایی بوده که به صورت سیستماتیک از میان برده شدند. طالبان در این پنج سال تنها محدودیت‌های فردی وضع نکرده، بلکه یک نظام نهادی نشده سرکوب ایجاد کرده است. قانون اساسی کنار گذاشته شده و نهادهای نظارت مستقل منحل شدند. وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر جاگزین شده است، نهادی که اکنون نقش مرکزی در نظارت بر تقریبا تمام جنبه‌های زندگی روزمره مردم دارد.
0: گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق آپارتاید جنسیتی است. آنان از کشورها خواستند که برای به رسمیت شناختن آن به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. کارشناسان سازمان ملل گفتند که طالبان در پنج سال گذشته به طور پیوسته محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را افزایش داده و تبعیض جنسیتی را در ساختار حکومت خود نهادی نکردند. در این حال جان سابکو، بازرس ویژه پیشین امریکا برای بازسازی افغانستان، وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان را جهنم خوانده و سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال افغانستان انتقاد کرده. سابکو در گفتگوی با CNN گفته که صدها هزار افغان که با دولت و نیروهای امریکایی همکاری کردند همچنان در افغانستان ماندند. او اشاره داده رها کردن همکاران افغان اعتماد متحدان آینده به امریکا را تضعیف خواهد کرد. محبوبه سراج فعال حقوق زنان نیز به CNN گفته که پس از بسته شدن خانه های امن تحت ادارهش از سوی طالبان دیگر عملا قادر به کمک به زنان آسیب دیده در افغانستان نیست. خانم سراج گفته که زنان افغانستان تقریبا از همه حقوق خود محروم شدند و حتی فعالان مانند او نمیتوانند آزادانه درباره وضعیت زنان صحبت کنند و افزوده نمیتوان به زنان نیازمند کمک کنه زیرا کسی به او اجازه این کار را نمیدهد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با ما وصل است. آقای فایق، ریچارد بنت عادی سازی با طالبان در حال حاضر حداقل با سیاست هایی که طالبان در پیش گرفتن اشتباهی بسیار بزرگ میخوانه. نمایندگی شما چقدر تانسته که مانع عادی سازی خاموش و روشن کشورها با گروهی مثل طالبان شوه؟
2: سلام بر شما. از اینکه ما در آستانه تکمیل شدن پنجمین سال حکمرانی غیر مشروع نظام طالبان قرار داریم، طبیعی است که هم خواسته های متخصصین مستقل سازمان ملل متحد و هم موقف کشورهایی که در سازمان ملل متحد در شورای امنیت در مورد افغانستان دخیل هستند تقریبا مشابه و همسان است. همیشه تاکید بر تغییر سیاست‌ها یا پایان دادن سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه خانم‌ها در افغانستان شدند و در این جای شک نیست که نمایندگی ما در از آدرس مردم افغانستان یگانه پلتفرمی است که تانسته در با تمام کشورهای عضو خواسته‌های مردم افغانستان در رابطه با

0: وضعیت افغانستان و همچنان سیاست‌های طالبان انعکاس بده و در می راستا فردا قرار است شورای امنیت هم یک به نمایندگی از تمام اعضا و اکثریت کشورهای عضو یک بیانیه را در آستانه پنجمین سالگرد سقوط دولت و یا روی کار آمدن غیر مشروع نظام طالبان هم صادر کنه که در اونجا تمام خواسته ها جامعه جهانی انعکاس خواهد داده شد. در این رابطه
1: درست خوب تقریبا دیده میشه حداقل در خصوص مسائل حقوق بشری در افغانستان هم نظر هستند کشورها و نمایندگی های مختلف سازمان ملل با ریچارد بنت که یک سرکوب نظاممند زنان و اقلیت ها در افغانستان فعلا در جریان است، اما در عمل چه اقدامات عملیه به خاطر ارجای پرونده یا پرونده نقض حقوق بشر توسط طالبان به دادگاه های بین المللی صورت گرفته؟
0: خب در این جای شک نیست که در چند سال گذشته و خصوص سال گذشته ما شاهد یک سلسله اقدامات عملی هم در راستای پاسخگو قرار دادن رهبران طالبان هم از طرف محکمه بین‌المللی عدالت حکم امو گرفتاری که صادر شد بر رهبران طالبان و همچنان کشورهایی که خواستار پاسخگویی طالبان در چارچوب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان هستند، اینا نشان می‌دهد که کشورها تلاش دارند تا از با استفاده از میکانیزم های موجود طالبان را از طریق تعامل، از طریق میکانیزم های مختلفی که در دسترس شورای امنیت قرار داره اینا را وادار بسازن که اول به این سیاست های خود خاتمه بدن. ولی در این جای شک نیست که هست 5 سال تکمیل شد و ما مردم افغانستان شاید اقدامات عملی یا خواستار اقدامات عملی هستیم. ولی یک نکته را باید خاطر نشان بسازم که طالبان بار اول هم که بر قدرت رسیدن 6 سال برشان وقت داده شد و بعد از 6 سال بالاخره شورای امنیت اقدام کرد و عملاً رژیم طالبان در افغانستان به سقوط مواجه شد و این دومین بار است که طالبان به قدرت رسیدن. 5 سال است که جامعه جهانی بر اینا فرصت داده
1: درست.
0: که اینا از طریق امو خواسته های مردم افغانستان و هم جامعه بین‌المللی را احترام کنن و بتانن یک فضای را برای مردم افغانستان مساعد بسن. ولی متاسفانه ما و شما شاهد هستیم که تنها رژیم فعلی که در کابل برقرار است یا در افغانستان اینا یک رژیم یک فضای را تنها به نفع طالبای خود ایجاد کرده.
1: بله خب شاید... بدون شک قرار ندقل و شواهد نشان میده که با مو سرنوشت که 5 سال در دور اول روبرو بودن با چنین سرنوشت فعلا هم روبرو هستن، از مخالفت های نظامی گرفته تا سیاسی و این اجماعی که وجود داره. ولی با توجه به تمام این توافق نظره که بین سازمان های بین الملل و کشورها وجود داره، بین مقامات وجود داره در مورد مسائل حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی در افغانستان، چرا فکر میکنین که هنوز هم آپارتاید جنسیتی در حاکمیت طالبان و رسمیت شناخته نشده در حالی که توافق نظر وجود داره؟
0: من فکر میکنم خود امی خواسته های متخصصین و همچنان خواسته هایی که از طرف زنان افغانستان مطرح شده برای خاطر برسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی یک کمپاین هست که طالبان را با پاسخگو قرار بدن. ولی Crimes Against Humanity یا جرایم علیه بشریت در سازمان ملل متحد در منشور محکمه بین المللی جزایی در اونجا تسجیل شده که در این خواسته ها هم گفته شده که سیاست های طالبان کاملا مشابه هست به جرایم علیه بشریت یا جرایم علیه انسانی که این جرایم تعریفش مشخص است و طالبان باید اگر این ثابت شوه و تقمیز که در این ثابت شده همو اقداماتی هم که صورت گرفته ارست وارنت یا همو حکم گرفتاری هم بر مبنای همین سیاست های تبعیض‌آمیز علیه زنان افغانستان شده و این خودش میتونه که طالبان را و رهبرانشان کسایی که در این پالیسی ها دخیل هستن اینا را به محکمه بین المللی بکشانه پایشانه و در نه تنها کشورهایی که عضو محکمه بین المللی هستن بلکه حتی خود افغانستان میتونه که در آینده اقدامات عملی علیه رهبرای طالبان و کسانی که در این سیاست ها دخیل هستند عملا اتخاذ شده. و ما شما ایده شاید بیدیم که در محکمه بین‌المللی کیس های در گذشته هم صورت گرفته علیه رهبرای کشورها و اگر طالبان را پایان ندن طبیعی است که امی کمپاین بالاخره منجر به محاکمه کشاندن مجرمین و متخلفین یا امو کسانی که حقوق بشر را نقض کردن از جمله رهبرای طالبان و از جمله مقاماتشان به این سرنوشت مواجه خواهد شدن.
1: صدای مرا دارین شما آقای فیق؟ صدای مرا دارین؟ خب فکر میکنم که ارتباط ما با آقای فیق با مشکلات روبرو شده و صدای مرا
0: فکر میکنم
1: صدای مرا
0: دارین؟ بله بله صدای شما را شنید.
1: من میخواستم بپرسم که خب حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان زمانی که صادر شد دیگر امیدواری ها زیاد بود که اونا دستگیر شوند، ولی امون مراحل از اون یک زمانی که شما میسنجین چون این چیز حداقل در حاکمیت فعلی طالبان ممکن به نظر نمیرسه، چون حداقل در مورد خود رهبر طالبان اگر صحبت بکنیم ایشان را هیچ کس اصلا ندیدن و جایی هم سفر نمیکنند که اونا بازداشت شوند. ولی در کنار تمام این موارد چقدر ممکن است از دید شما که این فشارهایی که از طرف نهادهایی که شما یاد میکنین و کارشناسایی که یاد میکنین وارد میشه بالای طالبا بتونه طالبا رو نرم بسازه در برابر رفتارشان با مردم، آیا اصلا فکر میکنین که طالبا اعتنایی به چنین چیزی داشته باشن یا نه؟
0: فکر میکنیم جدا از این مسائل سازمان ملل متحد و مسائل نقض حقوق بشر، ما یک چیز باید واضح بسازیم که طالبان در یک سوء تفاهم یا در یک غلط فهمی قرار دارن رهبرانشان. طالبان فکر میکنن که اینا از طریق زور قدرت غصب کردن و جهان شکست دادن و سازمان ملل متحد و کشورها توانایی مقابله و یا اقدامات عملی در برابرشان ندارن، ولی این فکر میکنم این اشتباه است به خاطر از اینکه مردم افغانستان به سطوح آمدن و در سازمان ملل متحد هیچ وقت اقدامات بدون اسناد و مدارک و دلایل صورت نمیگیرد تا زمانی که گزارش ها مستندسازی میشه. درست است که ما در 5 سال شاهد گزارشات در شورای امنیت هستیم، ولی این گزارشات آهسته آهسته منجر به این میشه که کشورها و بخصوص شورای امنیت، کشورهایی که در منطقه هستند و تهدیدهای بین المللی که از ناحیه افغانستان، خطراتی که در اونجا ایجاد شده از حضور گروه های تروریستی، منجر به این میشه که کشورهای منطقه دست به اقدام عملی در چارچوب منشور ملل متحد به خاطر دفاع از خودشان. و ما شاهد هستیم، مثلا میبینیم طالبان سیاستایشان در مرحله اول به خاطر جا دادن رهبر القاعده پای جامعه بین المللی را به افغانستان و جنگ در افغانستان باز کردن، و حال هم شما میبینیم بمباران‌هایی که صورت میگیره از طرف به خاطر سیاست‌های طالبان هست.
1: تشکر آقای فایق از حضورتان در برنامه، سپاسگزار است. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، پت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفته که نیروی دریایی این کشور میتونه محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. پت هگزت گفته که با جابجایی و چرخش کشتی‌های جنگی آمریکا میتونه این محاصره را بدون تعیین زمان پایان حفظ کنه. او همچنین گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام را رد کرده و گفته که امکانات لازم برای کشتی‌ها و خدمه فراهم می‌شود. در این حال نیروی دریایی آمریکا ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن را برای استقرار در خاورمیانه آماده میکنه تا جایگزین یو اس اس ابراهام شوه. با گزارش وال استریت ژورنال، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است این هفته هم را با چند ناوشکن مجهز به موشک های هدایت شونده از تنگه مالاکا عبور کرده و به سوی ماموریت جدید خود در حرکت است. سنتکام گزارش ها درباره درخواست فرمانده این ستاد برای از سرگیری حملات به ایران را کاملا ساختگی خوانده و آن را رد کرده. این ادعا را کانال سزه اسرائیل مطرح کرده بود و مدعی شده بود که کوپر در دیدار با رئیس ستاد ارتش اسرائیل خواستار از سرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش او گفته بود که حمله به زیرساختهای ایران میتواند قواعد بازی را تغییر دهد. امیر گیتی مجموعه تحولات اخیر آمریکا و ایران را به بررسی گرفته.
2: خبر بسیار مهم رو در طول این ساعات گذشته ما داشتیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که قرار هستش در یک طرحی که جزئیات شبته قرار است در هفته آینده به صورت کامل به دست خبرنگاران برسه، شدیدترین اعمال های اقتصادی رو بر علیه یک کشور که تا کنون در تاریخ انجام شده رو وزارت خزانه داری ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام بده. او تنها جزئیاتی که گفته اشاره کرده به اینکه قرار هستش که این طرح مجموعی باشه از اقداماتی منجر به تحریم های اقتصادی مختلف جمهوری اسلامی، احتمالاً تحریم های شدیدتر از آن چیزی که الان داریم میبینیم، و محاصره دریایی که اجازه رسیدن حتی یک کالا را هم به بنادر جنوبی ایران نده. در طرف دیگر سفرهایی است که فرمانده سنتکام داره انجام میده و دیدارهایی است که داره انجام میده. یکی از اون سفرها به اسرائیل بود. الان مشخص شده که در جریان سفری که داشتند آقای کوپر به اسرائیل، در دیدارشون با فرماندهان ارتش اسرائیل خواهان این شدن که حملات به جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، صحبت از زیرساخت ها شده با این منطق که جمهوری اسلامی در حال حاضر حاضر به پذیرش آن شروط ایالات متحده نیست یا داره از زیر شانه خالی میکنه و ممکن استش که حمله ادامه حملات و حمله به زیر ساخت ها کمی برق رو برگردونه.
1: زیادین یوسفزای، پدر ملاله یوسفزای و فعال آموزش، سالها برای حق آموزش دختران در پاکستان مبارزه کرده. او در زمان گسترش افرادگرایی طالبان در سوات با وجود تهدیدهای امنیتی به فعالیت های آموزشی خود ادامه داد. مرحبا علی خیل برای دیدار با زیادین یوسفزای به برمنگام رفته.
0: زمانم زیادین یوسفزای ده از دی ملالا یوسفزای پلاری ما زی استاد او دی طالب مبارز دی انسانی حقونو مبارز هم یم. طالبان چی د نن 15 کاله مخکې کابل قبضه کو، افغانستان قبضه کو په زور باندې، نو د ډیرو خلکو دا خیال و دا 2.0 طالبان دي، دا مختلف طالبان دي. دی چې کوم نظام په افغانستان کې په 13-15 کالو کې اسټبلش کړی دی او نارملایز کول یې غواړي، دا د جنډر اپارټاید نظام دی. طالبان دوه کاره کوي، یو اړخ ته هغوی د جنکو په تعلیم پابندي لګولې ده، بله خبره دا ده چې د الکانو څومره تعلیمي ادارې وې په افغانستان کې، هغوی کې هم هغوی هغه په داسې طریقه باندې طالبانایز کوي. زه اسلامایز ټکی نه استعمالوم، هغه طالبانایز کوي هغه ادارې چې هلته د جنګونو جهادونو هغه فلسفي د تندروی د انتحاب پسندۍ متعارف کوي، چې د الکانو یو داسې نسل تیاروي چې هغه به صرف په جنګ پوهیږي، هغه به د ټوپک پر اغستو پوهیږي، د خلکو په مړه کولو پوهیږي، بل به ورته هیڅ نه ورځي. دا د افغانستان د مستقبل لپاره انتهایي خطرناکه خبره ده. د قرآن پاک اورنۍ لفظ دی اقرا ولولا مالم یعلم، چې چا ته زده کړه نه دی کړې هغه زده کړې وکړه. په دې نړۍ کې 1.8 بلیونه مسلمانان دي، نو آیا په دې 1.8 بلیونه مسلمانانو کې صرف دغه 3000 طالبان صحیح مسلمانان دي؟ افغانستان د طالبانو لاندې واحد ملک دی چې هلته کې جونه سبق نشي ویلی، تعلیم نشي حاصلولی، ښځه کار ته نشي تللی، داسې په یو بل اسلامي ملک کې نشته دی. دا نظام غیر انساني دی، دا نظام غیر افغاني دی. افغانستان په سوونو کالو تاریخ دی، دا نظام غیر اسلامي دی. عائشه رضی الله عنها، خدیجه رضی الله عنها، هغې د ژوند زموږ دپاره د هغې نه بل مثال نشته دی. زه طالبانو ته دا وایم چې هغه عائشه سبق وایي او سبق ښیي، په جنګونو کې پره خیالي، خدیجه به کاروبار کوي، نو د هبت الله د اسلام لاندې یا د هغې د طالباني سوچ لاندې نن د افغانستان خدیجه، د افغانستان عائشه، د افغانستان کلسوم بی بی، ګلالۍ ملالۍ، هغې دې ولې د تعلیم د حق نه محرومی، د کار د حق نه محرومی، د آزادانه نقل و حرکت د حق نه محرومی، د سیاسي شمولیت د حق نه محرومی؟ دا ټول خبرې غیر انساني دي. د ملالۍ سره یو ماشومی خبرې کولې او هغې ته یې دا وی چې زه کله په کمره کې ناسته یم او زه کتاب راواخلم، ځکه سکول ته نشم تللی، او چې زه خپل کتاب لولم نو زه داسې محسوسوم چې زه د طالبانو د نظام خلاف مزاحمت کوم. نو زما افغانانو جونو ته خواست دی هر یوې ته چې تاسو د قلم
3: او د کتاب په وسله باندې د دغه جبر او د دغه ظلم د خلاف پر امن مزاحمت دادې چې تاسو زده کړې وکړئ. تاسو یوازې نه یې، مونږ ټول ستاسو ملګري یو، مرستیال یو. ستاسو سکولونو ته طالبانو تالې لګولي دي، پوهنتون یې په تاسو بند کړی دی، خو ستاسو مزغو ته څوک تالې نشي لګولی.
4: به عنوان پدر ملاله، پیام شما به پدران افغان چی هست؟ چطور میتونن که از دخترانشان حمایت کنن؟
3: روزا ټول افغانانو پلارانو ته دا خواست کوم چې د خپلو لونو وزر مه پرېږدئ. دا د یو لور بنیادی انساني حق دی په پلار چې هغه په هغې باندې پوره پوره تعلیم وکړي، چې تاسو نه څومره هم کیدی شي، په څه طریقه کیدی شي، په کومه وسیله کیدی شي، خپلې بچیانې د تعلیم نه بهره ورکوي، هغې ته تعلیم ورکوي، هغې د تعلیم نه محرومه مه ساتئ، چې د پلاروالۍ حق ادا کړي. او د پلاروالۍ حق دا دی چې تاسو خپلې لور سره ودرېږئ د هغې د تعلیم د حق لپاره.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از ماه مارچ 2022 رسیده. ماموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داده که در صورت توقیف کشتی‌های روسی از سوی کشورهای غربی، مسکو در انتخاب اهداف برای پاسخ مستقلانه تصمیم خواهد گرفت. او گفته که کشتی‌های هدف قرار خواهد گرفت که در خدمت منافع کشورهای توقیف کننده باشه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز گذشته هشدار داده بود که در صورت ادامه این روند مسکو پاسخ متناسب خواهد داد. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده که جرد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ هفته آینده به اسرائیل سفر میکند تا بنیامین نتانیاهو را به پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرده، اما نتانیاهو با بخشی از آن مخالفت کرده. تصاویر میبینیم در اخیر برنامه از بقایای یک کشتی بخار متعلق به سال 1913 که به دلیل خشکسالی از بستر رودخانه ساوا در صربستان نمایان شده. این کشتی در جریان جنگ جهانی دوم غرق شد و حالا به مقصد برای بازدید مردم محل تبدیل شده.

0: با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزارم. دیدار دیگر. بدرود.
1: رادیو افغانستان.

0: امروز فوتسال برای بسیاری از مردم افغانستان به نماد امید و موفقیت تبدیل شده.
1: فضای بسیاری رو وجود داره برای اینکه بهبود ببخشیم به بازیکنان خودمون رو.
0: زکی احمد دیور، کوهنورد افغان، داستانی از اراده، مبارزه و امید است. کلا رو فتح کرده. حستون چی بود؟
2: وقتی وضعیت زنها بود که من می‌خواستم در بلندترین نقطه برسم، یک احساس بسیار قوی داشتم و من می‌خواستم جیغ بزنم که ثابت کنیم که زنای کارم میتونن.

0: در افغانستان نه تنها نوای موسیقی بلکه پژواک آزادی، امید، خلاقیت و زیبایی نیز به خاموشی کشانده شده است. من و تو از بهشت زاد خواهیش در فرا.
1: هر زندگی گواهی از ماندگاری است.
2: در تنگنا ترک برمی دارد.
1: بر پیکر خانه
2: که می خواهند فرو بریزد.
1: آموختن در سکون،
2: حضور در خاموشی.
3: زن افغان زن شجاع و مبارز استی، دیگه قوی شدن.
1: آزادی در بند
2: و آینده‌ای که
1: در انتظار تنین صداست.
4: امیدوار هستم که نمی کار ما موفق شد.
2: در هر ترک
1: حافظه یعنوز بیدار است و گره مشت را محکم تر می کند.
2: نه از سر ترس،
1: که از سر ایستادگی.
2: افغانستان مشت سکوت.

0: قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق مستقل درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند.
1: دستگاه قضایی سوریه بشار اسد رئیس جمهور مخلوع برادرش ماهر را به اعدام محکوم کرد.
2: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاع مشترک مکه را امضا کردند.
0: آیا یک ناتوی اسلامی در راه است؟
1: بازداشت شهروند آمریکایی در مزار شریف.
3: انگشت اتهام را ایالات متحده آمریکا به سمت طالبان داره. باید ببینیم که آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد.

جنگ در بدخشان تشدید شده و نیروهای جمعخان فوتی بعد از تصرف پاسگاه‌های طالبان اکنون به اطراف مقر فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی نوسی رسیدند. طالبان هم در این 48 ساعت بیکار ننشستند. به نوسی و دیگر مناطقی که خطر خیزش مردمی وجود دارد نیرو فرستادند و در نوسی چرخبال‌های این گروه دو بار مواضع نیروهای جمعخان فوتی را بمباران کردند. در همین حال مبارز جانباز یکی از چریک های بدخشانی در پیام گفته که بدخشان به زودی آزاد می شود و دختران آماده مکتب رفتن باشند. چی شد که فاتح از یک فرمانده محبوب و مهم طالبان به دشمن سرسخت و تسلیم ناپذیر آنها تبدیل شد؟ آیا شعله مقاومت در بدخشان نوید بخش بازگشت دختران به مکتب، آزادی و زندگی آبرومندانه است؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام با بس روز خوش آمدید. من وحید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شیوا شرق کنشگر سویسی از آلمان، شفیق لا شفیق پژوهشگر حوزه حکومت دوری و دولت سازی و هاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان می باشند. بس رو با آقای شرق آغاز می کنیم که تازه تنی ها از بدخشان حاکی است چیست؟
1: و خیرات که از این برتر اندیشه بر نگذارد. درود بر شما و میمانان فرزانه شما و بینندگان محترمتان. همون گونه که در جریان هستین، سرانجام آب چند نیزه از سر جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان طالبان عبور کرده و بدخشان سه روزی میشه که در آتش می اختلاف بین گروهی طالبان در آتش می سوزه. واقعیت امر این است که آنچه که جبهه سپاهی میهن در بدخشان انجام داد در واقع تلیسم 5 ساله حاکمیت تقومی طالبان را شکست و این شکست سبب برخواستن بسیاری از گروه ها همچنان تشجیه شدن بسیاری از نیروهای ناراض از طالبان در بدخشان گردید. بدخشان در واقع پاشنه آشیل حاکمیت تقومی ملا هیبت الله است. همون گونه ای که در آغاز شما مطرح کردین، با یقین میتوان گفت که نخستین آستانی که از شر طالبان آزاد میشه و به سمت آزادی میره، در واقع آزادی از بام جهان طلوع میکنه، او بدخشان است و آزاد شدن بدخشان از دست رفتن شمال و در کل زیر سوال رفتن حاکمیت غیر مشروع و تروریستی طالبان هست و برگشت مردمان افغانستان به زندگی و یک سرنوشت جدیدی که آزادی داشته باشند و تمام ارزش‌هایی را که یک جامعه انسانی دارد داشته باشند. جنگ شدت گرفته، طالبان از مناطق زیادی نیروهای خود را علیه فرمانده قبلی خودشان ملا جمعه در واقع سوق کردند، اما بررسی‌های من به عنوان یک کنشگر سیاسی نشان می‌دهد که اراضی و موقعیت‌هایی را که نیروهای متعلق به جمعه خان داره و طالبان ناراض دیگری که در دیگر شهرستان‌ها هستند، همچنان نیروهای مبارز جبهه سپاهی میهن که ریشه در بدخشان دارن، اینها همگی سرانجام با مشخص شدن موضع سیاسی آقای فاتح مشت محکمی خواهند شد بر طالبان غیر بومی در آستان بدخشان و این بدخشان در واقع تلنگری خواهد بود برای یک تحول بنیادین و برای یک صفحه جدید برای مردمان افغانستان که نیک و مبارک است. ما ایره به فال نیک میگیریم که گیسوان دختران بدخشانی و قندهاری و هلمندی دیگر باره توهین نشه، در واقع با باد نسیم آزادی همچنان در اعتزاز باشه و سمت مکتب روان شوه و ما هم یک زندگی انسانی و یک زندگی واقعا مبتنی بر آزادی و عدالت را داشته باشیم. ما به فال نیک میگیریم این تحولی که پیش آمده، اما آنچه که مهم است موضع سیاسی آقای جمعه خان است. در واقع ادامه یک اختلاف بین گروهی طالبانی است یا ای که جمعه خان از تاریخ پند گرفته، درک کرده و دانسته که مسیر مردم و مسیر عزت، مسیر دفاع از ننگ، از ناموس، از هویت، از ارزش‌های تاریخی قرار گرفتن در کنار مردم است که قربانی بی‌عدالتی و رژیم تقومی ملا هیبت الله شده اند و دیگر مجال برای تداوم این استبداد نیست و به شما معلوم است که جمعه خان از کابل فرار کرد و این فرار سبب شد که کینه ازلی قندهار نسبت به بدخشان چند برابر شوه. به نظر من تا ساعت دیگر موضع جمعه خان هم مشخص میشه. همه با هم در واقع در یک فراخوان عمومی مشت محکمی بر فرق کسانی خواهند شد که عزت و نام و ننگ و وقار و تمامی ارزش ها تا دسترخان مردم را اینا به رسمیت نشناختن، احترام نکردن و حالا پاداش تمامی عملکردهای خود را میبینن و نتیجه هم امان هست که دیوار تلسم سنگین و آهنین طالبان ترک برداشته و این ترک را حتی قندهار میشنوه، دقیقا هلمند میشنوه، ننگرهار میشنوه و بعد فاریاب و بامیان هم خواهد شنید و همه می رویم به طرف یک رستاخیز آزادی و عدالت و پاسداری و کرامت برای مردمان افغانستان.
0: بله، بسیار تشکر از آقای مختار. هم میشنویم که اطلاعات شما حاکی است چیست، که شما چه اطلاعات از بدخشان دارین؟
2: با سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به ملت عزیز بزرگوار و گرامی افغانستان. اعتقاد و باور مایی است که اول بعدی را تصحیح کرد که آقای جمعه خان به خاطر آزادی، باز کردن مکاتب، باز کردن دانشگاه ها قطعا مبارزه نکرد. این چیزی است که ما برش می تراشیم و سناریو می سازیم و از این یک سناریوی بزرگ را مطرح می کنیم. چون این چیزی و این اظهار را ما از آقای جمعه خان نشنیدیم. ای کاش چنین می بود. از یک طرف ما ادعا داریم که جنگ باید ملی باشه و از دیگه طرف ادعای جنگ را قومی و منطقوی و زبانی و سمتی میکنیم که قطعا اگر این جنگ قرار است زبانی و منطقوی و سمتی باشه و ولایت تقسیم شود، این جنگ به هیچ جای هم نخواهد رسید. موضوع دومی است که معلومات و اطلاعات مایی است که جمعه خان با طالبان اکنون در گفتگو هست. گفته بود به این معناست که اختلافی از یا سر معدن هست و معدن را و سر مسائل قومندانی امنیه بدخشان و بعضی مسائل دیگری هست. اختلاف به این اندازه که سر و صدای در است ما ندیدیم. اما قطعا اگر اینا با یک توافق نرسن و موافق نرسن ممکنی جنگ طولانی تر شوه، ولی جنگ نمیتاند به نفع جمعه خان تمام شد. به خاطری است که من در منطقه و گروه های دیگه هست و اختلافات دیگری هم وجود داره، به خاطر با میتونیم کنیم که جنگ به یک طرف دیگه خواهد رفت. اما اگر قرار است که جنگ موضوع مکتب و پانتون و دانشگاه شد و موضوع آزادی یک ملت است، چون که بهش پرداخته میشه، موضوع باز کاملا جدا خواهد بود. به نظر من بهترین گزینه شی خواهد بود که ملت افغانستان من مجموع برای پروسیجر صلح و تعامل و تفاهم بین خود کار بکنه. ما جنگ های داخلی در افغانستان دیدیم و جنگ های داخلی را ما در افغانستان دیدیم نتیجهش چی بود. در نتیجه حکومت های جنگ های داخلی در افغانستان به چند پارچه تقسیم بود. یک قسمتش پول برای خود چاپ میکرد، قسمت دیگرش سلاح خود میگرفت، قسمت دیگرش با پاکستان کار میکرد، قسمتش با ایران کار میکرد. به این خاطر است در یک سناریوی بزرگ و در یک دایره بزرگ این جنگ در تضاد با منافع مردم و منافع افغانستان خواهد بود. بله،
0: بسیار تشکر. با آقای شفیق از شما هم بشنویم که به اصل موضوع بپردازه.
3: با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، من فکر میکنم که بنبست فعلی در مواجهه میان گروه طالبا در بدخشان که یک طرف حکومت طالبا با محور ملای بطلا و بیشتر با محور قندهار و سوی دیگر محلات است، نشان دهنده یک نوع بنبست ساختاری و ارزشی میان جامعه افغانستان و نظم طالبانی است. حتی اگر این اختلافات زیر عنوان اختلافات درون گروهی تبارز بکنه، ما فکر میکنم روایت های گوناگون که در جامعه افغانستان وجود داره سبب میشه که بسر برای سرنگونی یک رژیمی که در محور آن دو روایت وجود داره. یک روایت در واقع سلطه روی قومیت است و روایت دیگر ایدولوژی مذهبی است که تنوع جامعه افغانستان را و یک زندگی نرمال را که شما اشاره کردین او را کنار میگذاره و جامعه افغانستان را و سرزمین های متفاوت افغانستان را در حقیقت با روی کرده سلطه میخواید که در کنترل داشته باشد. این بنبست از نوع ساختار رژیم طالبان آغاز میشه و نوع نگاه حاکم در 5 سال گذشته این بوده که تمام افغانستان در محور قندهار و قندهار سازی بشه. وقتی شما به رویه حکومت طالبان نگاه میکنن، اینا سعی میکنن که کابل را قندهار سازی بکنن، اینا سعی میکنن که ننگرهار، بلخ، هرات، بدخشان و جاهای مختلف را، حتی بسیار فروتر از اون نگاه افغانیت که اول افغانیت نسبتا مدنی با مشارکت نسبی اقوام تمثیل میشه در تاریخ سیاسی افغانستان، روی کرده طالبان به صورت کامل در برابر تنوع و کثرت ارزشی جامعه افغانستان بسته است. اگر شما این حکومت را با حکومت‌های قبلی مقایسه کنید، می‌بینید که در اون حکومت‌های گذشته با هم که یک روش ایدئولوژیک در ساختار نظام سیاسی وجود داشت، به طور نمونه شما در دهه دو دهه دوره جمهوریت وقتی نگاه می‌کنید، بازم دروازه مصالحه برای گفتگو برای مخالفان سیاسی همیشه باز بود. حتی به طالبا این امتیاز را داده بودن که بیان وارد گفتگو بشه. همینطور در دوره مجاهدین اگر شما نگاه کنین بازم دروازه مذاکره و گفتگو همیشه برای مخالفان باز بود. اگر شما به دوره دولت‌های چپی در افغانستان نگاه کنین بازم می‌بینین که دوره مصالحه باز بوده. اما رژیم طالبا تنها رژیمی است در تاریخ سیاسی افغانستان که دروازه گفتگو بر علاوه که برای مصالحه بسته است، برای گفتگو با مردم بسته است، با شهروندان افغانستان، با زنان افغانستان، با اقوام افغانستان، با مذاهب افغانستان، با ولایت‌های افغانستان بسته است. پس به این خاطر این بنبست ریشه داره به نوع روایت و گفتمان یک رژیم ناقص که به نام رژیم طالبانی است و نمیتونه بقا داشته باشه. حتی اگر این اختلاف و این اختلافی که امروز در بدخشان دیده میشه یک اختلافی در اون گروهی بیشتر تحلیل بشه، اما دوام چنین حکومت، چنین نظام در تاریخ دولت‌سازی و حکومتداری ها در جامعه بشری پیوسته تجربه شده که زوالش حتمی است و نمیتونه به صورت مستمر به یک دولت باثبات مبدل بشه. بله. تحلیل من امین است.
0: بله بسیار تشکر از شما. خوب توجه کنید به یک خبر فوری که هم اکنون به دست ما رسیده. جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی کشتن شهردار فیض‌آباد طالبان شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در بیانیه گفته است که در یک حمله هدفمند در ولایت بدخشان شهردار طالبان را کشتن. پیشتر منابع محلی از انفجار بر موتر حامل او به افغانستان انترنشنال خبر داده بودند. هنوز طالبان در این باره چیزی نگفتند. جزئیات بیشترین خبر در سرویس های بعدی خبری ما تکمیل خواهد شد. ادامه بحث می‌پردازیم. خب آقای شرق، چقدر سیاست های طالبان سبب ایجاد چنین یک وضعیت در افغانستان شده؟ خب حالا تنها مسئله جمعه خانه فاتح نیست، جبهات مختلف باز شدن، ناامنی در سر تا سر افغانستان کم و بیش دیده میشه.
1: یک نکته را باید وضاحت بتم به دیدگاه جناب مختار که من نگفتم که ایده یا تفکر آقای جمعه اون ایده و تفکری است که به گونه مثال جبهه سپاهی میهن داره یا مقاومت داره یا جبهه آزادی داره. خب منشور این جریان هایی که تلسم شکنی کردن مشخص است برای عدالت، آزادی، مردم سالاری، برگشت برای مردم هست و مشروعیت یک نظامی که به کل مردمان خراسان افغانستان بتواند عدالت و برابری را پیاده بکنه و قانونیت بیاید. یعنی این دیدگاهی عمومی است. هر کسی که نقاب عوض میکنه، ماهیت ایدئولوژیک عوض میکنه، طرز تفکرش اسلام میکنه، بر محوریت عدالت و کرامت و انسانیت و قانونیت اگر بیایه فعالیت بکنه این به فال نیک است و بعد انسجام و نظم و سوق اداره بسیار درست و حسابی با محوریت نقش مردم و نظارت جامعه جهانی نگرانی ها را از اتفاقات پس از فروپاشی شر مطلق به نام رژیم طالبان را در واقع یک نوع پیشگیرانه میشه مدیریت بکنه، یعنی مدیریت بحران داشته باشه. حالا در مورد پرسش شما باید بگم که دقیقا عملکرد طالبان به مثابه یک گروه قرون وسطایی دوران حجر، عملکرد انسان ستیزانه، دین ستیزانه و شهروند ستیزانه و افغانستان کش و تباه کننده ای طالبان و مسموم کننده ای طالبان که دشمنی با موبایل هوشمند شما را به عنوان یک بانو، یک زن به عیس انسان نمیشناسه، این یکی بسیار زنگ خطر است. این در واقع انکار انسانیت است، انکار یک فرهنگ است. همین گونه شیعه را مسلمان نمیپنداره و بعد غیر از گروه ایدئولوژیک خودش هیچ گروه سیاسی دیگر را محق نمیدانه در یک سرزمینی که تنوع داره، کثرت داره، رویت های گوناگون، خرده هویت ها و بزرگ هویت های گوناگون زندگی میکنه. در واقع طالبان در 5 سال خودشان زرپاشی کردن، مسمومیت را فراگیر کردن، انکار حقایق افغانستان کردن، استبداد کردن، بر ناموس مردم تجاوز کردن. از یاد نبریم که این بسیار گپی اساسی است. در هرات، در بدخشان، در پنجشیر بعد ستم روا داشتند، انسان های زیادی را کشتند، افسران ارتش را با بسیار سنگدلی و بیرحمی اینا کشتن. ما همین جا آقای مختار اهلی مباحث دینی هم هست، نه بیای ذنب قتلت اگر ما مطرح کنیم، من قتل نفس متعمدن ایر اگر در نظر بگیریم، این خونهایی که ریخته شده، جفایی که بر مردم رفته، نبودی یک ساختار مشروع، در واقع وضعیت طبیعی حاکمیتش دلیلش را برای این که کارت به استخوان مردم برسه، مردم واقعا بیاین، دیگر چیزی برای باختن ندارن. واقعا از این وضعیت کرده تصمیم گرفتن که از این تاریکی خطا بخرن. ببینین به بهانه ای که جنگ های داخلی میشه، به بهانه این که گویا گروه گرایی میشه، ما نباید وجدانمان از زیر سوال ببریم، توجیه کنیم و بعد این تداوم ملاحی و طلا را بپذیریم. رای حل آزادی است، رای حل کرامت است و انسانیت و قانونیت و برگشت به آغوش مردم و یک نظام مردم سالار که از طالبان ساخته شدنی نیست و باید در برابرش موضع صورت بگیره.
0: بسیار تشکر از شما آقای مختار. تمام نکات را که آقای شرق فهرست کردن اینجا، کدامش در حکومت طالبان جریان نداره؟ فکر نمیکنین که سیاست های طالبان خود شورش برانگیز است و زمینه را فراهم میکنه بر قیام مردمی، قیام طالبانی، قیام جبهات مخالف طالبان؟
2: که شما نام گرفتین جبهات استخباراتی است، جبهات نیست که از نمایندگی ملت افغانستان صحبت کنه، جبهاتی است که یکیشان هم از آدرس یک ملت در روشنی منافع ملت.
0: طالبان از آدرس یک ملت حمایت می شد کار آمده در قدرت حکومتشان بر شما قابل قبول است؟
2: اجازه بتین من صحبت خود بکنم، باز میایم سر طالب. نظریاتی که شما گفتین و اینا گفتن، من باید
0: یک به یک شما از کجا میدانیم یه جبهات جبهات استخباراتی است؟
2: ما به خاطر میگیم که تمام کشورهایی که دیروز اینا در تضادشان بود، اونا در حمایتشان است. اونا خودشان میگه که اینا رو ما حمایت میکنیم، سپورت میکنیم، امکانات برش میدیم. از ایران دعوت کردن، طلا دادن، امکانات دادن، برش در مطبوعات لابی میکنن، در سطح جهاد برش اخبار تعیین میکنن،
0: اینا جوانای هستن که در خاک افغانستان تولد شدن، از پدر و پدر کلان افغانستان در افغانستان کلان شدن، تحصیل کردن، حال آمدن، کمر بستن کردن که افغانستان از اشغال طالب آزاد کنن. حالا توجیه شما بر طالبان که از طرف استخبارات پاکستان تولد شد، پرورش یافت، در افغانستان فرستاده شد، عنوان افغان
2: دیگه گرفتن چیز.
0: یعنی اگر بین این حکومت انتخاب شود، کدام بهتر است بر
2: مردم افغانستان؟ او را که
0: تولد پاکستان است و یا اوی که افغان است، از افغانستان پرورش یافته بر آزادی افغانستان جنگ میکنند؟
2: وقتی شما یک قسمت از عظیم مردم افغانستان را مردم افغانستان نمیدانین، چطور ممکن است بستان بر اساس عقلانیت باشه؟
0: همین سوال ما جواب بده.
2: چطور ممکن است یک قسمت از جغرافی و مردم افغانستان را اونا هم در کجا
0: آزادی خود از پاکستان یا دیگر استخبارات منطقه کدامش به مردم افغانستان قابل قبول است؟
2: اجازه بدین که امروز شما مرا اجازه بدین که من صحبت بکنم. بخاطر شما سوال را بالای سوال مطرح کردن عقلانی نیست. نه
0: من قطعاً بین این دو گروه
2: اجازه بدین
0: انتخاب میکنه.
2: مردم یکیشم انتخاب نمیکنه. مردم یک اجماع ملی را بر اساس منافع ملت و مردم خود تعیین میکنه. شما اجازه بدین که موارد اینجا مطرح شد من پاسخ بگم. ببینین در وقت صحبت های من کمافی سابقی عادت شماست که باید مرا اجازه نتین، ولی باز هم
0: نه بر شما موضوع اجازه میدین، ولی سوال را یک به یک جواب داده پیش میریم.
2: اجازه بدین من یک به یک سوال مطرح میکنم. شما دیدین که مهمان های ما صحبت کرد و شما اجازه دادین که اونا تقریر بکنن و برش گوش هم گرفتین، سر به عنوان تایید هم برای شور دادین. اجازه بدین که حال ما صحبت بکنین، جرأت و جسارت این را پیدا بکنین، جرأت و جسارت این را پیدا بکنین که صدای مخالفتان رو نید بکنین.
0: من آبزیر هستم که بر بگردم با
2: نخیر ما سوال تفره نمیریم. شما جرأت شنیدن سوال را ندارین. پاسخ از این باید بشنوید که ما چی میگیم. بزرگترین انسان ها او است که صدای مخالف خود را میشنوه. شما باید بشنوید. ما در کل میگیم جبهاتی که امروز از آدرس های مختلف صدا بلند میکنن، نمایندگی از ملت افغانستان و مردم افغانستان نمیکنن. یک. دوم، همی جبهاتی که دیروز در پاکستان با ضد پاکستان توسط ایالات متحده امریکا دیسان شد، در کنار امریکا استاده شده بود، با پاکستان مخالف بود، امروز طور شد که 180 درجه تغییر کرد. به این خاطر است که ما قطعا مطمئن هستیم که جنگ های اطلاعاتی استخباراتی امنیت ملی افغانستان را مورد تهدید قرار میده و در یک دایره بزرگ تمام ما و شما به سر یکدیگر خود میزنیم. باید به این متوجه شیم که پایان جنگ به کدام طرف میره. اجازه بدید از دید من استاد محترم از آلمان بسیار صحبت خوب کردم، اما با اینا موافق هستم که تنها گزینشی است که طالبها باید به صدای ملت و مردم خود گوش بدن، در به انعطاف گفتگو و گفتمان و تعامل و تفاهم ملی را باز بکنن و کنار هم یک روایت ملی را ایجاد بکنه که ما تمام جنگ ها را در افغانستان منتفی بدانیم. این میشه راه عقلانی و سلامت و بقای سرزمین ما. اگر قرار است که ما
0: گرفتیم مطلب، پنج سال است که پروسه های مختلف در چارچوب های مختلف آزمایش شد و از طالبان خواسته شد که به این پروسه ها تن بتن تا زمینه یک روند سیاسی فراهم شود، ولی طالبان کار نکردن. خب جواب نظامی باز شد. فکر نمی کنین که این مایوسیت مردم و جامعه جهانی را نشان میده؟
2: حتما میپذیریم در برابر این جبهات که مردم ما مایوس شد،
0: جهان و کشورها خاموش هستند، تلویحاً حمایت از این جبهات نیست؟
2: جهان نه نکردن، جهان نه روسیه نه چین نه ایران نه ازبکستان نه ترکمنستان حتی تاجیکستان هیچ کسی حمایت نکرد.
0: ولی خاموش
2: ما برش آدرس به این میکنیم. خاموشیش خاموشی به این معنا است که اینا منافع خود را میبینن و کشورهای منطقه در افغانستان توسط منافع خود بر اساس منافع خود حرکت میکنن، بر اساس منافع استراتژیک خود در رابطه با افغانستان کار میکنن. جنگ اگر ما بگیریم در افغانستان جنگ شروع شد، پس طالبان که شما به لغت را بار بار میگین چی کی حکومت خواهد کرد؟ اینا سابقه حکومتشان را شما ندیدین؟ شما همی کسایی که امروز در از این صحبت ها میکنه سابقه سیاه و تاریکی از خود به پشت سر نگذاشتن؟ اینا در طور تفاول و غط و پشتن مردم دست نداشتن؟ به این صورت است ما میگیم
0: سیاتر از طالبان داره در افغانستان؟ وقتی
2: دری افغانستان هیچ گروه هر شما سراغ نمیتونین داشته باشین که در چور کشتن بستن و تخریب افغانستان با مردم افغانستان دست نداشتن. من المجموع نخیر، ما ترجیح میتیم گفتگو را، گفتمان را و روایت را که جنگ را در افغانستان نفهمی کنیم. به خاطر ما میبینیم این جنگ یک سناریوی بزرگ است، دشمنان افغانستان دنبالش است، این جنگ را میکشن و خانه و خانه افغانستان به نفع ما نیست.
0: چند سال منتظر گفتگو بشینه مردم افغانستان؟
2: ببینین بدون گفتگو و گفتمان راه دیگر بر نفع افغانستان نیست. میفهمم
0: کلگی، ولی چند سال منتظر گفتگو بشینه؟
2: اینه میره که اگر کل میفهمن در این صحبت هایی که شما کردن دو دقیقه بر گفتمان تعامل و تفاهم صحبت میکردن که نمیکردن، گرفتن که حالا جنگ است، فلانی سقوط کرد، فلانی دارد. ببینین در آخر روز، پنج روز، شش روز بعد معلوم میشه که اینمی جبهات کل هیچ چیز هم نمیتونه. به این صورت ما میفهمیم واقعیت قضیه چی است. واقعیت قضیه ای است که طالبها مسئولیت تاریخی دارن. مسئولیت تاریخی دارن، نظام را باید شکل بدن که تمام اقوام و اقشار احساس مالکیت در سرزمین خود بکنن، حق تعلیم و تحصیل را داشته باشن. ما مطالبه ماست.
0: چرا ای گپ نمیگن که قدرت به مردم واگذار شوه؟ چرا طالب قدرت داشته باشه و زمینه را فراهم بکنه برای که مردم انتخاب
2: شوه؟ یک مکانیزم بانو پیکانی گرامی، وقتی شما روی یک مکانیزم کار میکنین و کشورتان در یک حالت بحرانی پیدا میکنین، مسئولانه باید موضوعی رو مطرح بکنین که سلامت افغانستان در اون باشه. من من حیث از اینکه تحلیل استراتژیک و مطالعات من نشان میده که در جنگ سلامت و بقای مردم ما نیست. ما مجبور هستیم مسائل رو مطرح بکنیم که بقای افغانستان در اون باشه.
0: اجازه بدین دیدگاه آقای شفیق بشنویم. آقای شفیق، 5 سال تلاش زیاد در چارچوب های مختلف صورت گرفت تا راه برای یک پروسه سیاسی باز شود، ولی طالبان حاضر نشدند. در نهایت تمامی پروسه ها ناکام ماند. حالا جبهات مختلف باز شده، با شمول خود طالبان در برابر رهبر طالبان استاده.
3: درست. من دو سه نکته را اینجا میخوام اشاره بکنم، یکی به پرسش شما میخوام پاسخ ارائه بکنم. اول خب طالبان از یک جریان شورشگر، استعداد تبدیل شدن به یک دولت مشروع را ندارند و در طی 5 سال فرصت هایی بود که اینا گذار میکردن از یک جریان شورشی نظامی به یک جریان سیاسی حکومت مدار که زمینه مصالحه ملی در افغانستان فراهم میشد. و این نکته را شما در پرسشتان مطرح کردین، من موافق هستم با اون دیدگاهی که شما گفتین که این فرصت ها از دست رفتن. نکته دوم که اینجا مهم است که مطرح شود این است که وقتی شما به تاریخ سیاسی افغانستان مراجعه میکنین، دست کم در طی دو قرن اخیر پس از زمانی که شاه شجاع به قدرت رسیده، تمام دولت های افغانستان وابسته به عوامل بیرونی بودند و این دلیل برای این شده نمیتونه که جریان های نظامی کنونی به دلیل پیوند با عوامل بیرونی اینا دیگر در برابر طالب مشروعیت نداشته باشند. تنها دولتی که نسبتاً در تاریخ سیاسی افغانستان مشروعیت نسبتاً ملی و بین المللی بر خود حاصل کرده بود دوره جمهوریت بود. این به این معنی نیست که ما در دوره جمهوریت حداقل در افغانستان زندگی کردیم و اونجا ترجیح بدیم نظم جمهوریت را. در پلتفرم سیاسی افغانستان نشان میده که دوره جمهوریت یک قانون اساسی داشت، به اراده مردم مراجعه و صورت میگرفت، مشروعیت بیشتر از اراده مردم حاصل میشد، حتی اگر اون مشروعیت گاهی دستکاری میشد گاهی تقلب صورت میگرفت، اما راهکار مشروعیت بیشتر اراده مردم بود که حکومت طالبان و جریان به نام طالبانیزم سرنگون کرد و سرانجام افغانستان را به بنبست امروز رساند. از این جهت وقتی که شما به تاریخ افغانستان مراجعه میکنین، خود گروه طالب که یک زمان در اون گفتمانی که خودش مطرح میکنه به نام شورش و بغاوتگر که مخالفین خود را میگه، در قالب یک گروه اراده جمعی مردم افغانستان را سبوتاژ کرد و یک نظم طالبانی را جایگزین کرد که زندگی مردم افغانستان زیر سلطه طالبان در 5 سال اخیر بهتر از دوره جمهوریت نشد. و این منطق و خرد سیاسی برای ما در واقع فرصت میده که ما این تحلیل را مطرح کنیم که طالبا به هیچ صورت نمیتونن مخالفین خود را از اون زاویه‌ای که خودشان یک زمان توارض پیدا کردن، ظهور پیدا کردن و بیان مخالفین خود را به آشیا ببرن و گفتمان مخالفین خود را چالش بکنن. نکته سوم این است، وقتی ما میگیم که افغانستان نیاز داره به یک دولت مشروع برسه، این دولت مشروع از طرف هیئت حاکمه که رویکرد استبدادی داره، رویکرد در واقع دستکاری به بافتهای اجتماعی و اقوام افغانستان داره، حاصل نمیآید. این رویکرد تنها از طریق اراده مردم حاصل میآید که طالبان یک بخشی از جامعه افغانستان به صورت مسالمت آمیز باشه که متاسفانه در تاریخ 30 سال خود طالبان نشان داده که نمیخواین بخشی از جامعه افغانستان باشه، بیشتر میخواین به عنوان یک گروه مسلط باشن با یک نگاه کاملا رادیکال. پس از این جهت در واقع یک نوع در لفافه حمایت کردن از استبداد، یک نوع در واقع توجیه کردن وضعیت کنونی زیر فرضیه هایی که هنوز محقق نشده برای آینده که ما بگیم بعد از طالبان چی میشه، و از این منظر کوشش بکنیم که نظم طالبان را در ذهنیت مردم افغانستان یگانه بدیل بسازیم، من فکر میکنم که کار درست و اخلاقی نیست. و ما باید موضوعی را که مطرح میکنیم او این باشه که مردم افغانستان مستحق یک دولت مردم سالار هستند. مردم افغانستان حق دارند که تعیین سرنوشت بکنند. امروز برخی از این مخالفت ها که در میدان افغانستان پیش آمده بخش عمدهش زیر اون روایت های مردمی است. درست است که مردم رأی ندادن، اما روایت های مردمی این است که مکتب آزاد باشه، زندگی نرمال جریان داشته باشه، کار و اشتغال باشه، تعویض قومی نباشه، رشوت نباشه، استبداد زیر مفهوم دین و زیر ملا سالاری در افغانستان تحمیل نشود. پس این خواستا و این روایت ها هر کس که نمایندگی میکنه، من فکر میکنم روایت مشروع است.
0: بسیار تشکر آقای شرقمین. سر خیزش یا شورش جمعخان فاتح ایره طالبان میگن بغاوتگر، بر اساس کدام قانون، کدام مشروعیت؟ خب افغانستان یک مملکت بیسر شده، هر کس در هر گوشه هر جمعه ایجاد میکنه. خود رهبر طالبان کجا مشروعیت داره که یک نفر دیگه که در گوشه دیگه خسته او را میگه که او بغاوتگر است، باید مجازات شوه و کشته شوه و از بین رفته شوه، از بین برده شوه؟
1: اصلی به نظرم اصلی مسئله امین هست، یعنی طالبان قندهار وقتی به خطر مواجه شوند یک نقابی به نام دین را می پوشند، در بدخشان، در فاریاب و در تخار رفته آیت قرآن کریم می خوانند، برادری و انما المؤمنین اخواتن را بسیار بلند می خوانند، اما موقعی که کابل می آیند یا تیلای بدخشان را گیر می کنند مثل یک گرگ می بلند. و این ملا جمعه را بردن کابل، در گوشش خواندن که تو به عنوان یک بدخشانی حق نداره که تیلای زمین پدری خودت بگیری بدر بکنی استفاده بکنی. خوبی اگر ملا هم باشه بالاخره بر سر عقل آمد و فهمید قصه چی است. در درون ارگی را بردن با بی بی سی هم این را مصاحبهش گرفتن. اونجا فهمید که 99% یک قوم آمده نقاب دین پوشیده. حالا این بسی تعصبی ها نیست، این گپا کلش قصه احساسات زودگذر از بحثی عدالت است، کرامت است، حضور شرافتمندانه آدم هاست، شهروندان است، فضیلت است، حق است. این چیزها بسیار مهم است. انتحکم و بالعدل امو بالقسط اگر تأکیدی در قرآن کریم شده باید عملی شود در ساختار دولت. به نظر من کسی باقی است که خلاف منافع قندهار گپ بزنه، کسی باقی است که نمالی آقای حاتف و عنوان یک برادر اینجا است. امیل ازا شاید در نظرگاه امی آقای حاتف ما باقی باشم، چون حاکمیتی نامشروع طالبان را قبول ندارم. مسئله این است که عدالت نیست، آزادی نیست، مشروعیت نیست، نقش مردم نیست. بنان در برابر این قرار بگیری باقی خوانده میشوی. به نظر من اصلی آزادگی است، نگفتن به ملا ایبت الله اصلی آزادگی و شرافت است.
0: بسیار تشکر آقای مختار. خب ایبت الله خودش کجا مشروعیت داره که فتوا صادر میکنه بر علیه یک طالب دیگه که خسته در گوشه دیگه قیام میکنه؟ ملا جمعه خان فاتی چی کمی داره از ملا ایبت الله که در قلمرو خودش امیرالمومنین نباشه؟
2: هیچ کمی نداره، هیچ کسی در افغانستان کم نیست، پول ما از سیر کم نیستیم. اجازه بدین به دو نکته ما اشاره داشته باشم. اول شما میگین استاد محترم، استادم آدم عالمی هستی، میگی فرصت از دست رفته. پس فرصت از دست رفته و در پهلوی از این جنگ های استخباراتی هم مجاز است در افغانستان، از هر جایی که گرفته شده باید بیاید، چون تاریخ مایی است که ما از کشورهای منطقه حکومت ها را در افغانستان تغییر دادیم. عجب موضوع عقلانی است. و فرصت را کسانی باید ایجاد بکنه که بقا و سلامت افغانستان را حرف میزنه، نه آدرس قوم و زبان و منطقه و سمت و مذهب را. افغانستان برش اولویت داشته باشه و سرزمین افغانستان برش اولویت داشته باشه و این برش اولویت داشته باشه که ما از مایکروفون های دور مردم افغانستان

0: ما شما نمیگید، ما شما را نمیگید،
1: جنگ پیریان داره شما پنهان میکنید، ما میگیم نه،
0: اجازه بدید ما جنگ را، ما جنگ را پنهان نمیکنیم، اجازه بدید ما جنگ را پنهان نمیکنیم، بخیر ما جنگ را پنهان نمیکنیم، ما جنگ را توجیه نمیکنیم. این دو تا را باید پیش خود در یک پرانتز بگذارین که توجیه جنگ سلامت افغانستان را متضرر میسازه، توجیه جنگ استخباراتی و نیابتی افغانستان را برای ده ها سال دیگر به طرف جنگ میبره. اما مذاکره مفاهمه که هم ما با طالب میگیم، هم ما با طالب میگیم، این کسایی که صدای جنگ را بلند میکنن، اجازه بدید،
1: خودشان یک گروه استخباراتی، گروه تروریستی، گروه نیابتی هستن، قدرت عملا در افغانستان در دست گرفتن، تمام جغرافیا را در کنترل خود گرفتن، اینا در قدرت باشه افغانستان به کجا میره؟
0: گروه تروریستی پنتاگون به افغانستان گفت، به طالبا گفت و مجاهدین را هم کی جی بی اشرار خطاب میکرد. ما نمیتونیم واقعیت افغانستان را انکار بکنیم. همین که ما یک جهت تروریسم میدانیم و به قطعا اطلاق میکنیم بدون از اینکه به مسائل علمی وارد شویم که تروریسم در افغانستان چطور آمد، مادر بمها را کی استعمال کرد، افغانستان مردمش چطور آواره شد، ایالات متحده امریکا و ناتو در افغانستان چی جنایتی کرد، طالبان در یک کسل عمل چطور ظهور کرد، بخوایم یک گروه تروریستی بکنیم، فکر نکنیم به حساب هیچ جای هم برسد، به هیچ جای هم برسد. به این خاطر موضوع توریسم ایالات متحده امریکا زمانی که در قطر با طالب نشست، همون وقتی موضوع توریسم از بین رفت. به این خاطر است که ایالات متحده امریکا اگر امروز سناریوی رو ما میبینیم به نحس یک ملت روی صحبت میکنیم، باید این ایجاد بکنیم که آیا ما میتونیم زمینی رو ایجاد بکنیم که جنگ در افغانستان روش گرفته شد.
1: ما میتونیم زمینی رو مسئله بکنیم که در بمکتر توجه میکنین آنچه که در افغانستان میگذره. خب جمهوریت خوبایی بهانه ها
0: بهانه نیست، واقعیت هست.
1: آنچه که امروز افغانستان زیر اداره طالبان میگذره
0: ما نمیکنیم بدنام، ما بدنام نمیکنیم، ما بدنام نمیکنیم. به اعمار و مطالعات بین المللی، مطالعات بین المللی فریدم هاوس ایالات متحده امریکا بپردازین که خود امریکا میگه ما در افغانستان اشغال کردیم و جنایت کردیم. با صدها دانشمند و کوانتون ها و دانشگاه های امریکا می که امریکا در افغانستان
1: جنایت از طرف امریکایی ها شد. امروز جنایت به قول شما از طرف یک گروه میشه که خودش خود از قول شما از افغانستان است و خب امریکایی جنایت کرد. حالا که طالب جنایت میکنید چگونه توجیه میکنید؟
0: یک خوب کوشش کنید بانو پیکان حرفای خود را به دهن ما نگذارید. ما هیچ نوع جنایت توجیه نمی کنیم. نه جنایت جبهات خودخوانده استخباراتی منطقه را توجیه میکنیم و نه جنایت گروهی که در افغانستان از حضور توجیه میکنیم.
1: هیچ جنایت توجیه نیست. ما از شما سوال دارم مشخص آقای مختار،
0: دیروز رهبری ایشان دیروز نهایت
1: که ما خورم به مهمان دیگه وقت خواهی نکنین.
0: نه من مشخص جواب میدم، من مشخص جواب میدم. در امید افکر که نوبت مبودیانی عدالت برای امی عدالت را به بیننده های خود بگذارن که شما چند دفعه وقت مرا گرفتیم.
1: جنایت
0: شما چند دفعه هر کسی که در بند کردن در به مکتب و پوهنتون در افغانستان جنایت است. حکومتی را باید بر اساس منافع کشور شکل بدیم. ما وقتی میگیم جنگ را در افغانستان تقریم میکنیم
1: که باشه در افغانستان بعد این حکومت دیگران را بیاره زیر چتر خود. چرا؟ حکومت جنایتکار
0: را ادامه داشته ما چیز دیگه گفتیم. ما گفتیم که راه گفتگو و تعامل بین الافغانی باید صورت بگیره و راه تعامل بین الافغانی آخرین گونیز
1: بزنی چگونه؟ این گروه جنایتکار که در قدرت است همه گیرم مردوب کرده چگونه این گفتمان بلی رقم بخوره؟
0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موضوعی تو رس خو در اخیر روز ما و شما بجز از اینکه در کنار یک دیگر نشینیم راه دیگر نداریم.
1: این خو واقعیت است ولی طالب

0: هر 90 جنگ را
1: یک دولت اگر قرار است
0: اگر قرار است
1: بسیار کوتاه بر من یک نکته دیگر هم جواب بتین که خب ملای بطلا چی کار است که مثلا فتوا صادر میکنه که جمعه خان فاتح یاغی است؟ چرا جمعه خان فاتح یک امیرالمومنین در منطقه خود نباشه مثل هبت الله؟
0: اینه باید از ملا جمعه خان پرسید، چون با ملا هبت الله بعید کرده بود، او اطاعت از پیشش میکرد، او من حیث امیر او را خانده بود. این پرسش باید جمعه خان فاتح پاسخ بده نه ما. به این خاطر است وقتی که شما یک نظام من حیث الگو میپذیرین و میگین که امارت ماست، سرنوشت ماست، بر اساس دین به میان آمده، پس تر آخر روز به مکافات و مجازات شریک هستید.
1: بسیار تشکر آقای شفیق. بسیار کوتاه یک همه باز کنین هم مسئله را که آقای مختار بهش پرداخت که تروریسم این آن که طالب گروه تروریستی نیست امریکا موند. و در زمینی را میگم که خب وضعیتی که امروز جمعه خان فاتح داره، آیا زنگ خطر به دیگه فرماندهان غیر پشتون طالبان است؟
2: درست. خب اول ببینیم که میار سنجش برای مشروعیت گروه های سیاسی در یک جامعه سیاسی بیشتر خیری امکانی است. پرسش ما این است، ما میخوایم به این در قالب یک پرسش پاسخ ارائه بکنم. نظم به نام نظم طالبانی پیامدش برای جامعه افغانستان پیامدی است که در اون مساله و خیر همگانی نیفته باشد؟ معمولا نظم های سیاسی وقتی در یک جامعه استقرار پیدا میکنند با دو گرایش قابل سنجش است که از اون اطاعت بشه. اول خیر همگانی، دوم خیر فردی. در نوع نظام سیاسی که طالب ها ایجاد کرده نه خیر همگانی وجود داره و نه خیر فردی. خیر فردی به معنای سی از که آزادی های فردی وجود داشته باشد، شهروند بس رعیت به شهروند تعدیل بشه، همه کس برابر باشه، این چیز وجود نداره. دوم این که نکته را که نام مطرح کرد، اگر مبارزه گروه طالبا در برابر نظم جمهوری بیشتر بر مبنای آزادی بود، زمانی که اینا در برابر آمریکا زانو زدن و یا آمریکایی ها با اینا تعامل کرد، هرچی که اینا نام میگذارن، پس از او خوب یک دولت افغانستان محور حاکم بود. هرچند که اون نظام را ما میشه منتقدش بودیم، در اون دوره ما منتقد تمام اون کارگزاران دوره جمهوریت بودیم. چرا اینا پس از سال 2019 جنگشان را و خشونتشان را ادامه داد تا افغانستان را به بنبست امروز رساند؟ و از نتیجه حکومت اینها امروز مردم افغانستان در انزوا است، مردم افغانستان بیچاره است، میلیون ها نفر قصد مهاجرت داره و میلیون ها نفر مهاجر شده. پس از این منظر هیچ گاه یک وجدان بیدار توجیه نمیکنه حاکمیت را که طالبان آورده. نکته سوم این است، وقتی ما بحث را مطرح میکنیم، خود طالبا وقتی یک پروژه استخباراتی باشه، تا اکنون در قالب یک پروژه استخباراتی دیده شده.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواست فوراً دو کارمند سازمان ملل در هرات و 6 کارمند بنیاد حقوق زنان و کودکان در کابل را آزاد کند. این سازمان هشدار داد که ادامه بازداشت این افراد میتواند توانایی این نهادها را برای ارائه کمک‌های حیاتی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهدید کند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه 21 اسد در بیانیه اعلام کرد کارمندان نهاد حقوق زنان و کودکان که ماه گذشته است دفتر در این سازمان در کابل بازداشت شدند، در برنامه های کمک رسانی و فعالیت های دفاع از حقوق زنان و کودکان مشارکت داشتند. به گفته دیدبان حقوق بشر، خانواده های این 6 نفر تا کنون هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری و وضعیت سلامت یا اتهامات احتمالی علیه آنان دریافت نکردند.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که درگیری میان طالبان و نیروهای وفادار به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسعی بدخشان وارد سومین روز خود شده، نشانه های گسترش این بحران بیش از پیش آشکار شده است. طالبان برای مهار جنگ نیروهای کمکی قطعات ویژه چرخبالها و پهپادها را به منطقه اعزام کردند و حمله های هوایی نیز بر مواضع افراد جمعخان فاتح انجام شده است. در مقابل نیروهای وابسته به فاتح موفق شدند شماری از پاسگاه های طالبان را تصرف کرده و بخشای از مناطق روستایی نوسعی را از کنترل این گروه خارج کنند. این درگیری که ریشه آن به اختلاف‌ها بر سر معادن و منابع محلی نسبت داده می شود، اکنون از یک منازعه محلی فراتر رفته و به آزمون مهم برای انسجام داخلی و اقتدار طالبان در بدخشان تبدیل شده است. شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال، به نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خیرالله آزاد، فعال سیاسی است. آقای آزاد، بسیار زیاد خوش آمدین. به نظر میرسه بدخشان در آستانه یک تحول جدید قرار داره، در حالی که جنگ در نوسعی جریان داره، شهردار طالبان هم در فیض‌آباد ترور میشه. این تحولات را شما چگونه بررسی میکنین؟
2: ما سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. حتما شما و شنوندگان محترم بیاد داریم که 3 سال قبل نخستین بار در بدخشان و مناطق ارگو و درای مخته راه پیمایی شد. مردم اعتراض کردن، دست به راه پیمایی زدن. یک شعار خیلی واضح و مهمی را مطرح کردن، گفتن که ما از نسل طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شوند، یعنی سلطه از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار و اذیت مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون راهپیمایی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر میشد، ولی نتیجه به اصطلاح او را او شعاری که زمان سرداده شد اثرات شد. ما و شما این روز میبینیم مثلا بیش از یک ماه قبل پولسوال یفتل پایین برای ساعت سقوط آزاد میشه از تصرف طالب، در زیباق راه جبهه آزادی حمله میکنن، یعنی همو مردم این محل وابسته به جبهه آزادی هستن که سنگرا پاسگاه طالب تصرف میکنن، فرماندهی قبلی طالب دست به قیام خودش و مخالفت با امارت قندهار میده. همه از اون نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آهسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ و طالب در حال تبدیل شدن است. ما و شما در ماهای آینده و که سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
1: بله آقای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نوسعی بپردازیم، میخوایم میره بپرسم که جبهه مقاومت در نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتا مهم طالبان در بدخشان میشه. فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه، به ویژه از آدرس بدخشان؟
2: ببینید، در بدخشان خسته های مختلف مقاومت و مبارزه با طالب فعال است. جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم، امرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 4 سال قبل یک مجموعه کلانی طالبا بدخشان جدا شدن بشی و رفتن و به جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن. هفته های مختلف مقاومت مبارزه و ضد طالب در بدخشان فعال است. همی زعزع در مناطق مثل وردوج، مناطق کوهستانی و سهبلابور، همیرخند در دراییم، در تشکان، در جای مختلف، در راه ها فعال هستند. هسته های مختلف مبارزه مقاومت و در این زمان یک تعدادی قابل ملاحظه فرماندهانی محلی سابق طالبان ناراض هستند. ما میگم که ما فریب خوردیم، یک به اصطلاح عامیانه که کلاه گشاد سر ما گذاشته شد به نام دین، به نام آزادی. ولی امروز معلوم میشه که جنگ طالب نه برای آزادی افغانستان بوده، نه برای دین بوده، نه برای ارزش های اسلامی بوده، بلکه دنبال سلطه و اهداف قوم و قبیله‌ای و منافع شخصی خودشان بودن. ولی یک تعداد قابل ملاحظه، تنها بحث جمعخان فاتح در بدخشان نیست، تعداد معلوماتی که ما داریم، تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی طالب در بدخشان ناراض هستن و اونا دیگه علیه طالب هستن. به می احساس میتونه بدخشان در ماهای آینده سال بعد به یک کابوس برای طالب بدل شود.
1: بله آقای آزاد، حالا جنگ در نصفه وارد 30 روز شده، امروز هم طالبا از نیروی هوایی خود کار گرفتن. آیا این مسئله میتونه که موازنه جنگ را به سود طالبا تغییر بده، یا فکر میکنین که نفوذ محلی نیروهای جمعخان فاتح همچنان میتونه که یک عامل تعیین کننده در این جنگ باشه؟
2: ببینین جغرافیای دروازه‌ها بگونه است که جنگ کردن نیروهای غیر بومی، نیروهایی که از بیرون میرن، توجب اگر بگویم غیر ممکن است یک حرف گزاف نیست. بسیار طبیعی هم موقعیت جغرافیایی و طبیعی و منطقه و هم امکاناتی که دارن برای به جمعخان فاتح و نیروهایش بدتری میبخشه. و اگر جمعخان فاتح و موضع شدام هم یک مقدار موضعش واضح تر بسازد اقبال طالب و مردم مطمئن شدن که واقعا بر ضد امارت کندهار، بر ضد بیبندوباری و ظلم و استبداد و جنایت از یا قیام که میکنند و بر ضدشون واقعا میسته، تعداد زیادی از مردم با او خان پیوست. و نه تنها در اونجا تا موفق نخواهد شد، ممکن و بتانند بر دیگه اول سوالی های همجوالی دروازها تاثیر گذاری داشته باشند.
1: شما گفتین که جنگ به لحاظ جغرافیایی در دروازها برای نیروهای غیر بومی ناممکن است، اما طالبان نیروی بومی هم دارن در بدخشان، میتونن از نیروهای بومی خود در جنگ ها استفاده کنن؟
2: بله، یک نگرانی و اصلاح مردم ما و مردم همیست که نشواب اصلاح از نیروهای بومی استفاده بکنن، ولی تأثیراتی از او، عواقبی از او برای طالب در بدخشان بدتر خواهد بود. در خود درواز، در 5 درواز، ایتون نیروهای توانمنده که بتانن جمعه فاتحه به چالش بکشه وجود نداره. اول سوالی های همجوارش راه هاست که اونا تصور و معلومات عمومی همیست که به اصلاح مردم یا حتی مطالبای محلی به اصلاح حاضر نیستن، مگر اینکه بسیار فشاره خود بالایشان وارد چه که اونا بروند درواز علیه جمعخان فاتح بجنگن. بمی اساس بره که
1: اما
2: ولی هم در فعلا اینا نیروهای قطعات واکنش سریشان از میدان وردک و از لوگر از اینجا بردن.
1: اما آقای آزاد، برخی فکر میکنن و به این باور هستن که جنگ جمعخان فاتح که فرمانده ناراضی طالبان از جنگ طلا، زمین و اقتصاد تریاک است، نه جنگ با ایدئولوژی یا نوع نظام طالبانی. چرا آدم خوشبین بود؟
2: بحثی یعنی میدولو درست از بحث ایدئولوژی یا فعلا در ماهیت هستی، جنگ افغانستان و اسلام یک جنگ ایدئولوژیک نیست. طالب نشان داده که طالب خودش تعریف ایدئولوژیک از طالب غلط بوده. طالب یک پروژه قومی قبیله‌ای بوده به خاطر منافع. شما بینید در بدخشان کاوش معادین برای مردم بومی ممنوع است، ولی برای نیوزهای قندار، برای ساغله قندار، برای هلمندیا، برای شرکت های بزرگ چینایی جواز دارد. به می اساس این جنگ اگر مردم در پهلوی جمعخان فاتح هم بیستن فردا یا در اول سال دیگه مردم دست به قیام بزنن، مردم میگن که ما از سرزمینمان، از مالمان، از دارایی عامیمان و از خاکمان دفاع میکنیم. بخاطر یک کسی از هلمند طالب جمعیت نسبت چپ ها میزند. طالب نشان داده که طالب شریعت دین شعارهای دین اینا همه دروغ بوده. طالب
1: دنبال حالا جنگ در گرفته و به اوج خود رسیده، فاتح چند گزینه در برابر خود داره؟ ادامه جنگ، گفتگو و معامله یا تسلیمی؟ پایان این جنگ شما در چی میبینین؟ رای حل نظامی یا مصالحه؟
2: معلوماتی که ما داریم است که جمعه خان دو دفعه از درواز بیرون شد، یک دفعه بینان معاون والی در سابل دفعه وقتی رفت یک حقیقت درک کرد که تمامی آن چی که او برای طالبا انجام داده به زعم خودش 14-15 سال جنگیده و نفی طالب به اندازه یک پشیز ارزش نداشته، هیچ بینان معاون والی زابل هیچ ارزشی برش قائل نشدن. به این اساس و احساس کرد و دست به اصلاح مخالفت زد. بار دوم وقتی بعد از جنجال هایی را به کابل خواستن تضمین دادن، ولی وقتی به کابل آمدن در کابل یادم نظربند بود، تحت نظر استخبارات بود و معلومات دقیق و معتبر وجود داره که قرار بود که یادم به قندهار انتقال بودن و محاکمه کنند، ولی با امکاناتی که داشت یادم فرار کرده و رفت به درواز و در درواز دوباره برای به دنبال بازداشت بودند که نیروهای قطعه خاصی که از کابل اعزام شده با نیروهای درگیری شدند و دور دوم جنگ آغاز شد. معنیش است که مطمئن شده است که اگر تسلیم شد، اگر مصالحه کنه، زنده باقی نمیمانه. برای جمعه فاتحه جنگیدن در برابر طالبا هیچ راه دیگه وجود نداره و مجبور است باید بجنگه.
1: به عنوان پرسش آخر میخواییم از شما بشنوم که آیا دیگر گروه های مخالف طالبان به ویژه در بدخشان، اما خصوصا شما گفتین پیشتر که گروه های زیادی در بدخشان فعال هستن و بر ضد طالبان میجنگن، میتونن از شرایط موجود به سود خود استفاده کنن؟
2: طبعا پس قطعا، یعنی اگر گفتم که جمعه خان فاتح موضعش یک مقدار و فعلا موضعش زیاد مبهم است، واضح و روشن نیست. اگر موضعش واضح و روشن شد، طبعا هسته هایی که در راه ها هسته یفتل ها هستن و در اون سالی های بیسان ندیگی و در واقع همه از اینا مثلا به هم وصل میشن و بعد ما تابستان آینده ممکن غیر از مرکز ولایت ممکن اکثر مطلق اون سالی ها دیگه محل امن برای طالبا باقی نخواهند ماند و طبعا نیروهای مختلف و هسته های مختلف مبارزه و مقاومه در بدخشان اینا به یکدیگر وصل میشن. ممکن هر کدامش به سازمان و گروه خودش تعهداتی داشته باشد، اما طبعا یک شراکت و هماهنگی با دیگر خواهند داشت و از هر کدامش از اون فضا و امکانات یک دیگرش استفاده میکنه و طبعا وضعیت فعلی درواز با برای مانور و اجراعات بعدی سپاهی میهن برای جبهه آزادی مقاومت برای همهشان یک فرصت هم مساید محیا می سازد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این نظرگاه آقای خیرالله آزاد فعال سیاسی و ممنون از شما شنونده های عزیزم که این برنامه را تا این دم با ما دنبال کردین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: تماشو ما با خبرانی ساعت خوش آمده اید سرخط خبرها. ادامه درگیری های مسلحانه در بدخشان، حمله به نیروهای جمعخان فاتح به دستور تاجمیر جواد صورت گرفته، فاتح طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرد. پاسخ رد طالبان به مذاکره، امیر خان متقی با تایید حضور مخالفان در بدخشان میگوید این گروه نیاز به مذاکره ندارد. و تجدید جنگ اقتصادی علیه تهران، وزیر خزانه داری امریکا میگوید از هفته آینده تحریم های بی سابقه علیه حکومت ایران وضع می کند. پلیسوالی نوسای در ولایت بدخشان برای سومین روز پیاپی شاهد درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه است. بر اساس گزارش ها طالبان در این درگیری ها از سلاح های سنگین و چرخبال های نظامی استفاده کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان تایید کرده است که یک چرخبال این گروه هنگام فرود آسیب دیده. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
1: درگیری های مسلحانه در بدخشان، چالش بزرگ برای حاکمیت طالبان. بر اساس گزارش منابع آگاه، درگیری ها در ولسوالی نوسای بدخشان پس از حمله نیروهای ویژه استخبارات طالبان به افراد جمعخان فاتح به دستور تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان آغاز شد.
2: یکی قطع آمد در ولسوالی های درواز، تنها جنجال نه، در افتال خطان دیدیم که بعد مردمی بیعت ازد کشت، مردم ها پایین می رفتن، خیره شروع کردن، باز ملکی دیگر ازدن، شهید کردن، نفری دیگر زخمی کردن، آخر گفه اینه به سرحد کشاندن.
1: منابع محلی روز پنجشنبه گفتند دو چرخبال طالبان موازی افراد جمعخان فاتح را در نزدیکی مرکز نوسای بمباران کردند.
3: در این نقطه بر فعلا که ما رسیدیم که یکی از فرمانده های مهم طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همی گونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر وقایع بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشیم.
1: منابع محلی پیشتر ادعا کردند که یک چرخبال نظامی طالبان در منطقه ریگ کفشین در مرکز نوسای هدف تیراندازی افراد وابسته به فاتح قرار گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که چرخبال هنگام فرود به یک پایه برخورد کرده و آسیب دیده و به کسی آسیب نرسیده است. در این حال حمید خراسانی از فرماندهان طالبان در پنجشیر نیز با انتشار یک فایل صوتی از جمعخان فاتح حمایت کرده.
4: مجاهدین دیگر غیر پشتون تبار اینها همه به سطوع آمدین از رفتار و عمل کرده تبعیض‌آمیز و تعصب‌گونه، زورگویی، قلدری و بدماشی و لچکی بعضی افرادی که استفاده می‌کنند از نام امارت اسلامی.
1: در یک رویداد دیگر، عبدالرحمن منصور، شهردار فیض‌آباد، در انفجار یک ماین مغناطیسی در موترش کشته شده. طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
5: دولو شاشو ته باید اجازه ورنکی امارات پرده ول باندې سی وی یا افغانساکی او یا اصلاح کی.
1: در حالی که طالبان تاکید دارند که مخالفان مسلح را مهار خواهند کرد، اما ادامه درگیری ها در نوسای و گزارش های مربوط به فعالیت گروه های مخالف در بخش های دیگر بدخشان ظاهرا طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است. شریف ولید، لندن.
0: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تحرکات مخالفان در بدخشان را کم اهمیت خوانده و گفته که این گروه نیاز به مذاکره با مخالفان نداره. او در گفتگوی با بی بی سی فارسی گفته که هیچ حکومت نمیتواند با زور بر مردم ناراض حکومت کنه. متقی همچنین از ایران به دلیل دعوت از احمد مسعود و محمد محقق به مراسم تشییع علی خامنه ای انتقاد کرده، اما روابط طالبان با تهران را نزدیک خوانده. نیویورک تایمز گزارش داده است که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیترین چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شدند. به گفته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش عملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین‌المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده. بنابراین این روزنامه این تحولات ادعای طالبان درباره تامین امنیت در افغانستان را زیر سوال برده. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که عملکرد 5 ساله طالبان نشان میداد که این گروه به اراده مردم باور ندارد و تنها منطق جنگ و زور را میشناسد.
6: به خیالم طالبا از روز اول که از زور کار گرفته تا به امروز و چون اصلا در پرنسیب طالبا رایگیری وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره، جرگه وجود نداره، پارلمان وجود نداره، با اساس ایدئولوژی و با اساس نظریه ای نظام بر زور استوار است، چون ها برای گیری و برای مردم عقیده نداره، اصلا به انتقاد عقیده نداره، به آزادی مطبوعات عقیده نداره. وقتی که شما به آزادی مطبوعات عقیده نداشته باشین، چطور انتقاد مردم ها میشنوید؟ وقتی که انتقاد مردم ها نشنوید، طبیعی است که باید از زور کار بگیرین، از فقط از امی نظریات خود باید کار بگیرین، از ایدئولوژی خود باید کار بگیرین، از قانون خود که اصلا قانون نیست و فقط میگه که قانون ما قانون قرآن شریف است و یا قانون دین اسلام است، در حالی که از قرآن شریف به صدها تفاسیر وجود داره. آدم نمیفهمه که کدام تفسیرش مثلا پیروی کنه.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 3 عملیات هدفمند را در ولایت های هلمند و قندهار را اندازی کرده. در این حملات 3 عضو طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. جبهه متحد مدعی شده که این اعضای گروه طالبان در آزار و اذیت نیروهای امنیتی پیشین نقش داشتند. مقامات محلی طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. ملاله یوسفزایی برنده جایزه صلح نوبل از طالبان خواسته که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان در کابل را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. ملاله یوسفزایی با تاکید بر اهمیت فعالیت این نهاد برای زنان و دختران افغان گفته که کار آنان هیچ تهدید نیست، بلکه وسیله مهم برای زندگی زنان و دختران افغانستان است. در روزهای اخیر طالبان 2 کارمند یونما در هرات را نیز بازداشت کردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که 4 جوان در نورستان پس از بازداشت از سوی طالبان شکنجه شدند و وضعیت 2 تن آنان وخیم گزارش شده. و گفته منابع نزدیک به خانواده های جوانان بازداشت شده، محافظان قاری مزمل فرمانده امنیتی طالبان در نورستان در شکنجه این جوانان دست داشته. طالبان آنان را بدون ارائه دلیل روشن یا اعلام اتهام بازداشت کرده است.

0: با بازگشت طالبان به قدرت زندگی برای میلیون ها زن و دختر افغانستان تغییر کرده و راه رسیدن به بسیاری از رویاهایشان بسته شده. یکی از دختران در داخل افغانستان با انتشار ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی میگوید سالها برای ساختن آینده‌اش تلاش کرده، اما حالا با وجود دریافت پذیرش از چندین دانشگاه در کشورهای مختلف نمیتونه از این فرصت‌ها استفاده کنه. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
1: صدایی از داخل افغانستان با چهره ای پنهان، چهره ای که به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمیتواند دیده شود. دختری که میگوید سالها درس خوانده و برای آیندهش تلاش کرده، اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی نیست، به یک رویا تبدیل شده است. با محدودیت های وضع شده از سوی آمریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانست راهی برای رسیدن او به این رویا باز کند.
2: سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه‌هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
1: حالا او برای آینده‌ای متفاوت آواز می‌خواند. آینده‌ای که در آن زنان افغانستان دوباره حق انتخاب داشته باشند.
3: It's so difficult to breathe under this. I can't.
1: کیلومترها دورتر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می‌کند صدای خاموش شده زنان باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کرده و حالا با انیمیشن‌های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت‌های زنان افغانستان را به تصویر می‌کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی و آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
4: ما بیشتر تلاش کردیم که نشان بدهیم که انسان در تاریک‌ترین روزا و در سخت‌ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی نباشند.
1: 5 سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان بار دیگر با زور به قدرت بازگشتند و محدودیت ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه روبرو هستند. و حالا چیزی که برای میلیون ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است، برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چهره های پنهان، ترانه ها و انیمیشن ها شنیده شود، اما خواستهشان روشن است: حق آموختن، حق انتخاب و حق زندگی. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در آستانه 5 سالگی حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، گفته که عادی سازی رابط با طالبان بدون بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور اشتباه بزرگ است. بنت از کشورها خواسته در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان موضع قاطع اتخاذ کنند و از حقوق زنان و دختران حمایت کنند.
5: 5 سال پیش پس از خروج شتاب زده نیروهای خارجی، فرار رهبران حکومت وقت، تخلیه آشفته و تسلط سریع طالبان بر قدرت، جنگ پایان یافت. اما این پرسش همچنان مطرح است که آیا واقعا صلح برقرار شده است یا خیر؟ وضعیت حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران به طور پیوسته و چشمگیری وخیمتر شده است. 5 سال شاید در تاریخ دوره کوتاهی به نظر برسد، اما برای میلیون ها افغان به معنای یک عمر فرصت‌های از دست رفته، آزادی‌های سلب شده و امیدهایی بوده که به صورت سیستماتیک از میان برده شدند. طالبان در این 5 سال تنها محدودیت‌های فردی وضع نکرده، بلکه یک نظام نهادی نشده سرکوب ایجاد کرده است. قانونی اساسی کنار گذاشته شده و نهادهای نظارت مستقل منحل شدند. وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر جاگزین شده است. نهادی که اکنون نقش مرکزی در نظارت بر تقریبا تمام جنبه‌های زندگی روزمره مردم دارد.
0: گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق پردرد جنسیتی است. آنان از کشورها خواستند که برای به رسم شناختن آن به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. کارشناسان سازمان ملل گفتند که طالبان در 5 سال گذشته به طور پیوسته محدودیت ها علیه زنان و دختران را افزایش داده و تبعیض جنسیتی را در ساختار حکومتی خود نهادی نکردند. جان سابکو، بازرس ویژه پیشین امریکا برای بازسازی افغانستان، وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان را جهنم خوانده و سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال افغانستان انتقاد کرده. او در گفتگوی با CNN گفته که صدها هزار افغان که با دولت و نیروهای امریکایی همکاری داشتند همچنان در افغانستان باقی ماندند. او هشدار داده که رها کردن همکاران افغان اعتماد متحدان آینده به امریکا را تضعیف خواهد کرد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه درگیری های مسلحانه در بدخشان همده به نیروهای جمعخان فاتح به دستور تاج میر جواد صورت گرفته. فاتح طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرد. پاسخ رد طالبان به مذاکره، امیرخان متقی با تایید حضور مخالفان در بدخشان میگوید این گروه نیاز به مذاکره ندارد. در ادامه گزارش داریم درباره 79 سال روز استقلال پاکستان. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا از اقدامات بی‌سابقه علیه حکومت این کشور خبر داده. او در گفتگوی با شبکه خبری نیوز مکس گفته است که اقدامات که هفته آینده اعلام می‌شود ترکیب از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود، محاصره‌ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خارج از آن می‌شود. وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که راهبرد تهران برای فشار بر اقتصاد جهان و تهدید همسایگان در نهایت به خفه شدن اقتصاد و فروپاشی حکومت در ایران خواهد شد. او افزوده که توان تهران برای ایجاد اختلال در حال کاهش است. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، پت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفته که نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. او گفته است که با جابجایی و چرخش کشتی های جنگی امریکا میتونه این محاصره را بدون تعیین زمان پایان حفظ کنه. او همچنین گزارش ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام را رد کرده و گفته است که امکانات لازم برای کشتی ها و خدمه فراهم می شود. در این حال نیروی دریایی امریکا ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن را برای استقرار در خاورمیانه آماده می کند تا جایگزین USS ابراهام شود. با گزارش وال استریت ژورنال، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است، این هفته همراه با چند نوشکن مجهز با موشک‌های هدایت شونده از تنگه مالاکا عبور کرده و به سوی مأموریت جدید خود در حرکت است. رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که اعمال فشار اقتصادی و اجرای دوباره تحریم‌های پیشین می‌تواند فشار کافی بر جمهوری اسلامی ایران باشد.
6: ابزاری که برای وزارت خزانه‌داری مونده ابزار اجرای تحریم‌هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم‌هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع‌ترین تحریم‌هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع‌ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم‌های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هاست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه توی زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه. یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به هر حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار رو نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدیدی باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت‌هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده که شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح معاینه از ماه مارچ 2022 رسیده. مأموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر دیگر را در این ماه تایید کرده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داده که در صورت توقیف کشتی‌های روسی از سوی کشورهای غربی، مسکو در انتخاب اهداف برای پاسخ مستقلانه تصمیم خواهد گرفت. او گفته کشتی‌های هدف قرار خواهند گرفت که در خدمت منافع کشورهای توقیف کننده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز گذشته هشدار داده بود که در صورت ادامه این روند مسکو پاسخ متناسب خواهد داد. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده است که جرد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ هفته آینده به اسرائیل سفر میکند تا بنیامین نتانیاهو را با پیشبرد طرح حل سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرده، اما نتانیاهو با بخشهای از آن مخالفت کرده. 14 اگست سال روز تأسیس پاکستان نخستین جمهوری اسلامی در جهان است. امسال نیز مانند سالهای گذشته مردم و دولت پاکستان این روز ملی را با شکوه ویژه برگزار می کنند. رئیس جمهور، نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان در پیام‌های جداگانه بر وحدت ملی، حاکمیت و دفاع از تمامیت از این کشور تاکید کردند. جواد مدانی از اسلام آباد با جزئیات بیشتر.
7: با فرارسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. این سال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین نظر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل‌عام سال 1947 میلادی است.
8: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر میشد، تنش در آنجا بیشتر احساس میشد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت، ما باید همین امشب از اینجا برویم.
7: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا، یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
9: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
7: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن میگیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه می بخشد.
9: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم می کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش ها چیره می شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
0: الان تصاویری ببینیم از بقایای یک کشتی بخار متعلق به سال 1913 که به دلیل خشکسالی از بستر رودخانه ساوا در صربستان نمایان شده. این کشتی در جریان جنگ جهانی دوم غرق شد و حالا به مقصد برای بازدید مردم محلی تبدیل شده.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: از نگاه دیگر،
9: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
10: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
9: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
10: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدند و بحث داغشان باشد.
8: از نگاه دیگر،
2: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
13: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از امریکا خواست 5-10% از ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت خود را به کیف بفروشد. او با تاکید بر نیاز مبرم کشورش برای مقابله با موج شدید حملات موشکی روسیه اعلام کرد که در صورت دریافت 10% از این ذخایر، اوکراین قادر خواهد بود تمامی موشک‌های بالستیک روسیه را نابود کند. و ای افزود که اوکراین در حال حاضر تنها 1% از نیاز موشکی خود را در اختیار دارد و حجم موشک‌های دفاعی آن نسبت به سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافته است، در حالی که تولید موشک‌های بالستیک روسیه دو برابر شده است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سر به شما با خبرنگار ساعت خوش آمدید. در سومین روز درگیری ها در بدخشان منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که حمله نیروهای طالبان به افراد جمعخان فاتح در ولسوالی یانوسای با دستور مستقیم تاج میر جواد معاون استخبارات طالبان انجام شده. به گفته منابع قطعه ویژه استخبارات طالبان روز سه‌شنبه به نیروهای جمعخان فاتح حمله کرده. این نیروها ماموریت داشتند تا اعضای بدخشانی طالبان را در ولسوالی های درواز خل سلاح کنند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تحرکات مخالفان در بدخشان را کم اهمیت خوانده و گفته که این گروه نیاز به مذاکره با مخالفان ندارد. او در گفتگوی با بی بی سی فارسی گفته هیچ حکومت نمیتونه با زور بر مردم ناراضی حکومت کنه. متقی همچنین از ایران به دلیل دعوت از احمد مسعود و محمد محقق به مراسم تشییع علی خامنه ای انتقاد کرده، اما روابط طالبان با تهران را نزدیک خوانده. نیویورک تایمز گزارش داده است که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیدترین چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده. با نوشته این روزنامه تنش با پاکستان، افزایش عملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین‌المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده. با نوشته این روزنامه این تحولات ادعای طالبان درباره تامین امنیت در افغانستان را زیر سوال برده. گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مذاق آپارتاید جنسیتی است. آنان از کشورها خواستند که برای بررسی شناختن آن به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. کارشناسان سازمان ملل گفتند که طالبان در 5 سال گذشته به طور پیوسته محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را افزایش داده و تبعیض جنسیتی را در ساختار حکومتی خود نهادی نکردند. جان سابکو، بازرس ویژه پیشین امریکا برای بازسازی افغانستان، وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان را جهنم خوانده و سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال افغانستان انتقاد کرده. سابکو در گفتگوی با CNN گفته که صدها هزار افغان که با دولت و نیروهای امریکایی همکاری کردند همچنان در افغانستان باقی ماندند. او هشدار داده که رها کردن همکاران افغان اعتماد متحدان آینده به امریکا را تضعیف خواهد کرد. در پایان این مجموعه خبری یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان اینترنشنال در تماس بمانید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان همچنان با افغانستان اینترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.

0: امروز فوتسال برای بسیاری از مردم افغانستان به نماد امید و موفقیت تبدیل شده.
1: فضای بسیاری رو وجود داره برای اینکه بهبود ببخشیم به بازیکنان خودمون رو.
0: زکی احمد دیور، کوهنورد افغان، داستانی از اراده، مبارزه و امید است. کلا رو فتح کرده. حستون چی بود؟
2: وقتی وضعیت زنا بوده که من می‌خواستم در بلندترین نقطه برسم، یک احساس بسیار قوی داشتم. من می‌خواستم جیغ بزنم که ثابت کنیم که زنای کارمیتونه.
3: من رویا صبرزاده، گوینده خبر ورزشی افغانستان اینترنشنال در لندن. خبرها را با ما دنبال کنید.
4: جمعه فاطمه فرمانده ناراضی طالبان بدخشی به افرادش دستور داده بر نیروهای طالبان حمله کنند.
5: رسانه‌های نزدیک به طالبان درگیری را تایید کردند.
6: جبهه آزادی از حمله تازه به طالبان در ولایت فاریاب خبر داده است.
7: ارزیابی شما از این حملات چیست؟
8: طالبان در دو هفته گذشته 11 نفر را به اتهام دزدی در کابل کشتند.
9: سازمان ملل متحد توانایی و ابزار کافی برای وادار کردن طالبان به پاسخگویی را دارد.
10: در ارتباط با همین خبر، همکارم نرگس اورخش از استانبول،
11: همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا،
12: یکتا احمدی هم از آلمان با ما همراه شده.
13: آیا زمینه‌های خشمومی که فراهم شده مردم دست به قیام خواهند زد؟
14: ذهنیت شدید ضد طالبانی حاکم شده.
15: کدام مردم به فرمان آقای فاتح میخزند و میجنگند؟
16: جنگ گسترش پیدا میکنه و یک آغاز برای سقوط اداره طالبان است.
17: چی باعث شده که اکثر طالبان پشتو کرد بزنند؟
18: در افغانستان باید عبور کنیم از سیاست قومی و برگردیم به سیاست ایدئولوژیکی.
19: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استدیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
20: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
21: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
22: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
23: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
24: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه را به سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
25: طرفین واقعا در تنش هستند.

0: سلام، با خبرهای 12 چاشت کابل از افغانستان تنشل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. ادامه درگیری‌های مسلحانه در بدخشان. حمله به ولسوالی نصیب دستور تاج میر جواد صورت گرفته است. جمعه خان فاتح طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرد. پاسخ رد طالبان به مذاکره. امیر خان متقی میگوید جنگ با مخالفان مسلح در بدخشان جریان دارد اما مذاکره نمی کنیم. 79 سالگرد تأسیس پاکستان. نیروهای امنیتی این کشور فدرال با مارش نظامی جشن گرفتند. با خبر فوری آغاز میکنیم. تاجیکستان به خاطر نقص حریم هواییش از سوی طالبان یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه این گروه ارسال کرده است. تاجیکستان گفته که چرخبال طالبان دیروز وارد حریم هوایی این کشور شده و بر اثر شلیک دست کم یک غیر نظامی کشته شده. تاجیکستان همچنین گفته که به منازل مسکونی نیز خسارت وارد شده و از طالبان در این باره توضیح رسمی خواسته است. همکارمان شهناز کاملزاده را از اروان با خود داریم. شهناز، بیشتر بر ما بگو در مورد این یادداشت که به وزارت خارجه طالبان فرستاده شده.
1: خب، سر اول آغاز کنیم از آنکه دیروز در منطقه دروازی تاجیکستان در دهه دشتک که در روبروی منطقه نوسای افغانستان قرار دارد، این دهه در پی شلیکی سلاحی یک دختری 21 ساله، جوان 21 ساله یاسمینه شیرینجان جان خود را از دست داده است و کشته شده است که در پی این حادثه چند لحظه پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم ابراز همدردی کرده و در آن بیانیه که نشر شده است در دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان گفته شده است که امام علی رحمان از این حادثه برای ساکنان ناحیه درواز بخصوص به خانواده این دختر 21 ساله ابراز همدردی کرده است و همچنین به رئیس ناحیه درواز تاجیکستان سپارش داده است تا همه کمک های لازمه را به این خانواده ایراد کند و همچنین یک کودک نابالغ داشته است و برای تربیه آینده این کودک نابالغ هم کمک رسانند. و همچنین در پی این حادثه وزارت خارجه تاجیکستان هم یک یادداشتی اعتراضی فرستاده است به جانب افغانستان و از جانب افغانستان خواسته است که این حادثه را پیگیری کنند. در جانب تاجیکستان هم علاقه تفتیشات کاری تفتیشاتی آغاز شده است و همچنین در این بیانیه گفته شده است که تاجیکستان از افغانستان خواسته است تا برای ویران نکردن حریم هوایی تاجیکستان و مرز این قوانین را رعایت کنند و همچنین از افغانستان خواسته است در این رابطه اظهارات واکنش نشان دهد.
0: درست. به جزئیات بیشتر حتما بعداً و واکنشی که می داشته باشم از خودت. چناز کامزاده همکارمان از اروان، تشکر. ولسوالی نصیب در ولایت بدخشان برای سومین روز پیاپی شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخانه فاتح فرمانده نوروزی این گروه است. بر اساس گزارشات طالبان در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و چرخبال‌های نظامی استفاده کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان سقوط یک چرخبال خود را تایید کرده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
2: درگیری‌های مسلحانه در بدخشان چالش بزرگ برای حاکمیت طالبان. بر اساس گزارش منابع آگاه، درگیری ها در ولسوالی نصیب بدخشان پس از حمله نیروهای ویژه استخبارات طالبان به افراد جمعه خان فاتح به دستور تاج میر جواد معاون استخبارات طالبان آغاز شد.
3: یکی قطع آمد در ولسوالی های درواز تنها جنجال نه، در افتالختان دیدیم که بعد مردمی بیعت ازد کشت، مردم ها پایین می رفتن، خیر شروع کردن، باز ملکی دیگر ازدن، شهید کردن، نفری دیگر زخمی کردن، آخر گپ این به این سرحد کشاندن.
2: منابع محلی روز پنجشنبه گفتند دو چرخبال طالبان مواضع افراد جمعه خان فاتح را در نزدیکی مرکز نصای بمباران کردند.
4: در این نقطه بر فعلا که ما رسیدیم که یکی از فرمانده های مهم طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همین گونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر وقایع بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشیم.
2: منابع محلی پیشتر ادعا کردند که یک چرخبال نظامی طالبان در منطقه ریگ کفشین در مرکز نوسی هدف تیراندازی افراد وابسته به فاتح قرار گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که چرخبال هنگام فرود به یک پایه برخورد کرده و آسیب دیده و به کسی آسیب نرسیده است. در این حال حمید خراسانی از فرماندهان طالبان در پنجشیر نیز با انتشار یک فایل صوتی از جمعه خان فاتح حمایت کرده.
5: مجاهدین دیگر غیر پشتون تبار اینها همه به سطوع آمدین از رفتار و عمل کرده تبعیض‌آمیز و تعصب‌گونه، زورگویی، قلدری و بدماشی و لچکی بعضی افرادی که استفاده میکنن از نام امارت اسلامی.
2: در یک رویداد دیگر عبدالرحمن منصور شهردار فیض‌آباد در انفجار یک ماین مغناطیسی در موترش کشته شده. طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
6: در مورد شهرت باید اجازه ور نکی امارت پر دول منجیسی بی یا افغانستان کی یا اصلاح کی.
2: در حالی که طالبان تاکید دارند که مخالفان مسلح را مهار خواهند کرد، اما ادامه درگیری ها در نوسی و گزارش های مربوط به فعالیت گروه های مخالف در بخش های دیگر بدخشان ظاهرا طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است. شریف ولید، لندن.
0: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در درگیری با مخالفان مسلح در بدخشان را کم اهمیت خواند و گفت این گروه نیاز به مذاکره با دیگران ندارد. او در گفتگو با بی بی سی فارسی اعلام کرده که هیچ حکومتی نمیتواند با زور بر مردم ناراضی حکومت کند. متقی همچنین از ایران به دلیل دعوت از احمد مسعود و محمد محقق به مراسم تشییع علی خامنه ای انتقاد کرد، اما روابط طالبان با تهران را نزدیک خواند. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید عملکرد 5 ساله طالبان نشان داده که این گروه به اراده مردم باور ندارند و تنها منطق جنگ و زور را میشناسند.
7: به خیلیم طالبا از روز اول که از زور کار گرفته تا به امروز و چون اصلا در پرنسیبی طالبا رایگیری وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره، جرگه وجود نداره، پارلمان وجود نداره، با اساس ایدئولوژی و با اساس نظریه ای نظام بر زور استوار است، چون ها برای گیری و برای مردم عقیده نداره، اصلا به انتقاد عقیده نداره، به آزادی مطبوعات عقیده نداره. وقتی که شما به آزادی مطبوعات عقیده نداشته باشین چطور انتقاد مردم میشنوید؟ وقتی که انتقاد مردم نشنوید طبیعی است که باید از زور کار بگیرین، از فقط از امی نظریات خود باید کار بگیرین، از ایدئولوژی خود باید کار بگیرین، از قانون خود که اصلا قانون نیست و فقط میگه که قانون ما قانون قرآن شریف است و یا قانون دین اسلام است، در حالی که از قرآن شریف با صدها تفاسیر وجود داره. آدم نمیفهمه که کدام تفسیرش مثلا پیروی کنه.
0: در خبر فوری روزنامه تایمز اندیا گزارش داده که مقام‌های هندی احتمالاً در مراسم روز پیروزی طالبان در کابل شرکت خواهند کرد، اقدامی که نشانه‌ای از نزدیکتر شدن روابط دهلی نو با حکومت طالبان ارزیابی می‌شود. به نوشته این روزنامه، هند و طالبان در ماه‌های اخیر روابط خود را گسترش دادند و حضور احتمالی مقام‌های هندی در این مراسم می‌تواند بیانگر تعامل گرم دهلی نو با طالبان باشد. در ادامه نگاه داشته باشیم به خبرهای کوتاه از افغانستان. نیویورک تایمز گزارش داده که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیدترین چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده است. به نوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش حملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین المللی فشارها به طالبان را افزایش داده. جبهه متحده افغانستان میگوید به موازی طالبان در هلمند و قندهار حمله کرده است. جبهه متحده افغانستان جمعه 23 اسد با انتشار بیانیه اعلام کرده که نیروهایش در 24 ساعت گذشته 3 عملیات را در ولایت‌های هلمند و قندهار علیه نیروهای طالبان انجام دادند. طبق بیانیه در حمله به حوزه اول پلیس طالبان در شهر لشکرگاه دو پلیس طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.

0: با بازگشت طالبان به قدرت زندگی برای میلیون ها زن و دختر افغانستان تغییر کرد و راه رسیدن به بسیاری از رویاهایشان بسته شد. یکی از دختران در داخل افغانستان با انتشار ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی میگوید سالها برای ساختن آینده‌اش تلاش کرده، اما حالا با وجود دریافت پذیرش از چندین دانشگاه در کشورهای مختلف نمیتواند از این فرصتها استفاده کند. الهام کریمی گزارش میدهد.
1: صدایی از داخل افغانستان با چهره‌ای پنهان، چهره‌ای که به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمی‌تواند دیده شود. دختری که می‌گوید سال‌ها درس خوانده و برای آینده‌اش تلاش کرده، اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی نیست، به یک رویا تبدیل شده است. با محدودیت های وضع شده از سوی آمریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانست راهی برای رسیدن او به این رویا باز کند.
2: سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه‌هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
1: حالا او برای آینده‌ای متفاوت آواز می‌خواند. آینده‌ای که در آن زنان افغانستان دوباره حق انتخاب داشته باشند.
3: It's so difficult to breathe under this. I can't.
1: کیلومترها دورتر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می‌کند صدای خاموش شده زنان باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کرده و حالا با انیمیشن‌های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت‌های زنان افغانستان را به تصویر می‌کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
4: ما بیشتر تلاش کردیم که نشان بدهم که انسان در تاریک‌ترین روزا و در سخت‌ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی، یعنی قربانی نباشند.
1: 5 سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان بار دیگر با زور به قدرت بازگشتند و محدودیت ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه روبرو هستند. و حالا چیزی که برای میلیون ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است، برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چهره های پنهان، ترانه ها و انیمیشن ها شنیده شود، اما خواستهشان روشن است: حق آموختن، حق انتخاب و حق زندگی. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.

0: شمابنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. ادامه درگیری های مسلحانه در بدخشان. حمله به نیروهای جمعه خان فاتح به دستور تاج میر جواد صورت گرفته. فاتح طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرد. پاسخ رد طالبان به مذاکره امیرخان متقی. امیرخان متقی میگوید جنگ با مخالفان مسلح در بدخشان جریان دارد اما مذاکره نمی کنیم. در ادامه گزارش داریم از نمایش تازه ترین محصولات گوگل که با قابلیت های هوش مصنوعی عرضه شدند. با مناسبت 79 سال روز تاسیس پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر این کشور ضمن تاکید بر وحدت ملی و اصلاحات در ساختار کشور هند را نسبت به هر گونه اقدام جهت بستن مسیر آب به پاکستان هشدار داده. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز امنیت پاکستان را به صلح و ثبات همسایگان و جهان مرتبط دانست. جواد مدانی همکار ما را از اسلام آباد برای خبر با خود داریم. جواد، بیشتر به ما بگو از حال هوای پاکستان در روز استقلال این کشور.
1: سمیرا، امروز روز استقلال پاکستان است و دیروز در آستانه 79 سال روز استقلال پاکستان در اسلام آباد ما شاهد مراسمی با شکوه بودیم که درش در واقع رهبران سیاسی و نظامی کشور حضور پیدا کردند. آصف علی زرداری در این مراسم بر حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت که پاکستان به تلاش‌های خود برای صلح و امنیت در سراسر منطقه و جهان ادامه خواهد داد. او نیز گفت که امنیت و صلح پاکستان مستقیماً مرتبط با صلح و امنیت در همسایگی ماست که اشاره او به نظر می‌رسد به افغانستان بوده. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هم به هند در مورد هر گونه تلاش برای محروم کردن پاکستان از حقابی خود هشدار داد و گفت که هر قطره از آب این کشور خط قرمز برای پاکستان است و گفت که اگر دهلی نو به در واقع سیاست خودش رو تغییر نده، اسلام آباد پاسخ مستقیم را به دهلی خواهد داد. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف به مردم پاکستان تبریک گفت و به ویژه از رهبری در واقع نظامی پاکستان، رئیس نیروهای دفاعی پاکستان، رئیس ستاد ارتش، همچنان در واقع دیگر رهبران نظامی تمجید کرد، تحسین کرد از ایشان و نخست وزیر پاکستان گفت که رهبری شجاعانه و الهام بخش فرمانده ارتش پاکستان همراه با شجاعت و شهامتی که نیروهای مسلح پاکستان سال گذشته نشان دادند به فصلی فراموش نشدنی در تاریخ پاکستان تبدیل شده. همچنان او از رئیس نیروی هوایی پاکستان آقای ظهیر احمد بابر سیدو و نیز از رئیس نیروی دریایی پاکستان دریا سالار نوید اشرف هم قدردانی کرد. در این حال از در واقع هنرمندی سازندگان بنای یادبودی که دیروز افتتاح شد آنها را هم تمجید کرد. در خصوص سال روز استقلال پاکستان ما یک گزارش هم تهیه کردیم که با هم این گزارش را میبینیم. با فرارسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. امسال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گیرند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین اظهر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل عام سال 1947 میلادی است.
2: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر می شد، تنش در آنجا بیشتر احساس می شد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت ما باید همین امشب از اینجا برویم.
1: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا. یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
3: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
1: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن می گیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای می بخشد.
3: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم می کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش ها چیره می شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
0: در خبرهای کوتاه از جان، سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از مارچ 2022 رسید. دفتر نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرده است. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد جارد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ، هفته آینده به اسرائیل سفر میکند تا بنیامین نتانیاهو را به پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش، حماس 2 هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرده، اما نتانیاهو با بخش‌هایی از آن مخالفت کرده است. شرکت گوگل از چند محصول جدید خود در نیویورک رونمایی کرد. گوشی‌های مجهز به هوش مصنوعی، ساعت هوشمند و رادیو بشو از جمله این محصولاتند. انتظار می‌رود این محصولات تا 1 هفته دیگر به بازار عرضه شوند. سیار کاکر گزارش می‌دهد.
4: رونمایی از محصولات جدید گوگل در نیویورک. علاقه‌مندان با شور و شوق آمدند تا از محصولات جدید گوگل دیدن کنند. این محصولات ویژگی های منحصر به فرد و قابلیت های بیشتری دارند. گوگل با تمرکز پررنگ تر بر هوش مصنوعی این تولیدات را معرفی کرد. در این میان گوشی های خانواده پیکسل 11 از دور خودنمایی می کند. در 4 نسخه و رنگ های مختلف تولید شده. این گوشی ها با امکانات پیشرفته تر برای عکاسی و فیلم برداری و قابلیت های مانند ترجمه زنده و پردازش هوشمند تصاویر مجهز شدند. قیمت این گوشی ها از 899 تا 1899 دلار گفته شده و تا 1 هفته دیگر به بازار عرضه می شود. ساعت هوشمند از تولیدات دیگر گوگل است. این ساعت ها با تمرکز بر هوش مصنوعی، سلامت و تناسب اندام توسعه یافته. بررسی مشکلات تنفسی ناشی از اکسیژن، شمارش ایستگاه های متروی باقی مانده تا مقصد و متوقف کردن کتاب صوتی یا پادکست دقیقاً در لحظه ای که شنونده به خواب می رود از ویژگی هایان است. گوگل با بهبود عمر باتری تلاش کرده تجربه استفاده روزمره از این ساعت ها را ارتقا دهد. قیمت آن از 400 تا 529 دلار آمریکایی گفته شده. تولید دیگری که شرکت گوگل به نمایش گذاشته دستگاه رادیو است. این رادیو می تواند به دستگاه های اندروید وصل شود و برای پیدا کردن کیف پول، کلید موتر و دیگر اشیای مورد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. قیمت این دستگاه رادیو 30 دلار گفته شده است. اما مجموعی این تولیدات یک بازار رقابتی جدید به وجود آورده. بازاری که به تردید زندگی بشر را وارد دوره تازه‌ای می‌کند که هوش مصنوعی در آن بخش جدایی ناپذیر زندگی خواهد بود. سیار کاکر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fintal.com سر بزنید. نشانی صفحه ترجمه ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار سم از شما. خبرهای این ساعت را بیننده بدید. وقت
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: از نگاه دیگر،
8: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
9: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
8: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
9: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملاها هر روز بخیزن سر مسئله زن مانورد بدند و بحث داغشان باشد.
7: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی به افغانستان انترنشنال می گویند که یک هلیکوپتر نظامی طالبان روز پنجشنبه 22 اسد در منطقه ریکفشین در مرکز ولسوالی نوسای بدخشان سقوط کرده است. منابع گفتند که این چرخبال بر اثر شلیک افراد وابسته به جمعخان فاتح، فرمانده ناراض این گروه، سرنگون شده است. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. با این حال افغانستان انترنشنال تاکنون نتوانسته است این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مقام های طالبان تا زمان نشر این خبر درباره علت سقوط چرخبال و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. روز پنجشنبه منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که چرخبال های طالبان موازی افراد جمعخان فاتح را در نزدیکی مرکز ولسوالی نوسای بمباران کردند.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پیش در حالی که مذاکرات در هتل‌های دوحه ادامه داشت، کمتر کس باور میکرد که چند ماه بعد جمهوری اسلامی افغانستان فرو بپاشد و طالبان دوباره وارد کابل شوند. اما تا امروز هنوز یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده. در دوحه واقعا چه میگذشت؟ آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان اختیار تصمیم گیری داشت یا تنها تماشاگر یک توافق از پیش تعیین شده بود؟ طالبان از چه کسی دستور می گرفتند؟ امریکایی ها چه می خواستند؟ آیا سرنوشت نظام جمهوری پیش از سقوط کابل در پشت درهای بسته دوحه رقم خورده بود؟ مهمانم در آن روزها سرپرست سفارت افغانستان در قطر بود، دیپلمات ارشد که از نزدیک شاهد مذاکرات، رفت و آمد هیئت ها، اختلاف درون جمهوری و گفتگوهای سیاسی بود که آینده افغانستان را برای همیشه تغییر داد. در این برنامه میپرسیم در پشت صحنه مذاکرات دوحه چی میگذشت و چگونه افغانستان به نقطه سقوط رسید. عظیم الله ورسجی، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قطر، به برنامه خوش آمدین. آقای ورسجی، بیاین که از این سوال آغاز بکنم. شما در قطر در او وقت بودین و از نزدیک فضای مذاکرات را دنبال میکردین. اگر واقعا صادقانه بخواین بگوین، آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان واقعا اختیار تصمیم گیری داشت یا تصمیم ها در کابل گرفته میشد؟
3: سلام به شما و شنوندگان محترمتان. در این شکی نیست که گفتگوهای دوحه در مجموع مذاکرات صلح افغانستان نه تنها 2021 بلکه در طول تاریخش همیشه از نبود یک سیاست یا استراتژی و پالیسی منسجم در توسط حکومت ها و دولت ها رنج می برده که در حکومت آقای اشرف غنی احمدزی بیشتر متصور بود. آنچه که در مذاکرات دوحه از همه یکدن بیشتر بازتاب یافت، اختلافات عمیق میان گروه های سیاسی، میان آقای عبدالله و غنی و لجاجت های بیش از حد آقای اشرف غنی بود. اگر به پرسش شما پاسخ مشخص بدیم، نخیر. هیئت مذاکره کننده ای که به دوحه 21 نفر آمده بودند، اصلا یک بخش زیادی از اعتماد آقای غنی احمدزی برخوردار نبودند. چرا؟ اینا نماینده های چاره های سیاسی و مردم های دیگه افغانستان بودند که از دید آقای غنی به عنوان رقیب و حتی دشمن قلمداد میشد. به او اساس شما زمانی که آقای غنی احمدزی با کسی که 50% تقسیم قدرت کرده در کابل جور نمیه، مثلا من مذاکرات دوحه توسط آقای غنی و حتی یک اصطلاحی در مورد به نام امرلا و میبلا، یعنی آقای مهیب و آقای امرلا صالح هم در مسیر آقای غنی هر لحظه برای سبوتاش و تخریب مذاکرات دوحانه واقعا صادقانه در این زمینه عمل کرده بودن، نمیگذاشتن و حیات توانایی نداشتن.
2: درست. ولی آقای ورسجی، خب هیئت هم از نماینده های گروه های مختلف تشکیل شده بود. تقریبا اکثریت رهبرای افغانستان در این هیئت الان نماینده خود فرستاده بودند. اگر مشخصا بگوین، پس صلاحیت هیئت در داخل کسایی که در دوحه مذاکره میکردن واقعا در دست کی بود؟
3: مثلا من در دوحه کسایی که از چهره های با نفوذ و از سیاسیون افغانستان، همگی مثل بچه‌هاشون بود، نماینده‌هاشون بود که در مذاکرات بودن، ولی بیشتر مسئله با اختلافی که اینا از کابل، یعنی ما در دوحه از نظر فیزیکی بودن، عملا نمو اختلافات افغانستان در دوحه وجود داشت و هیئت مذاکره کننده آقای معصوم استانیزی مسلما کسی بود که مورد اعتماد آقای غنی بود، قبلا در مذاکرات صلح داخل بود. اشکال در کابل بیشتر به این بود که آقای عبدالله به عنوان طرف صلح، به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه‌ای که باید صلح به پیش ببره، این بیشتر کمتر به کار صلح توجه نشان میداد، برعکس غنی برای تخریب صلح بیشتر از این عمل میکرد. بناهن آنچی که هیئت صلاحیت داشت از دود مدت یک سال استفاده نکرد، او این بود که مسلمان برای مردم افغانستان اعلان میکردن که آقای غنی اجازه مذاکره هم نمیده، آقای عبدالله هم کمتر توجه میکنه، بنابراین به ملت افغانستان میگفتن که مذاکره نتیجه نمیده، شما یا آمادگی جنگ بگیرین یا خودتان گزینه بدیل طلبین. در این زمینه هیئت کلا مقصر است که آمادگی هم نداشتن، بیشتر یک تعداد یزید به سفرها و چکرهای به دیگر کشورها بیشتر وقتشان سپری میشد و اینا هم امو اختلافاتی که داشتن تنها میخواستن که امتیازگیری از غنی احمدزی بکنن، گاهی علیه دیگر تخریب بکنن. یعنی یک بخشی هیئت واقعا وظیفه خانگی که بهش سپرده شده بود به او توجه نکردن.
2: خب این وظیفه خانگی چی بود آقای ورسدی؟ شما مکررن از نگرانی های آقای غنی رئیس جمهور پیشین یاد میکنین. مسئله سر امی اختلاف نظر که بین اعضای هیئت وجود داشت واقعا مسئله سر تقسیم قدرت بود.

0: fazer a função cada lugar. Chamamos a um de agbaste mihim sa parte de exportat mihim budin bistin ma folot yam ki bay takhrib muzakirat doha az Abu Zabi az jahay diga tarafdaray aghay ghani mi nivishtan ki in muzakirat qatari ha sapotaj mikdan yo banafi aghay ghani nist ba u dalil aghay ghani tanha vazifa shi bud ki barnama shi bud ki yak ek sulhi biya ki taliba monadi gulbuddin hikmatya waridi kabul shavan دوم در این سال هیچ گاهی ما از قدرت کنار نرویم. سوم وقت به خاطر آقای غنی میخواست بخره باورش می بود که آقای دونالد ترامپ به عنوان جمهوری خواهی که موافق نامه دوها امضا کرده. این آدم در اوایل 2021 از سنه می رود. دموکرات ها که میان ما رابطه خوب با سناتور ها یا داریم مثلا ما می تانیم که این استراتژی امریکا را اینو احمقانه می خواستن تغییر بدن. این شما زمانی که عوامل درونی مسئله اختلاف در همشکستگی است. عوامل منطقی بجز این که از آمدن طالبانی گران بود یک کلی کشورهای منطقه اقتدارگرا خواهان خروج امریکایی ها و غربی ها از افغانستان بودند. شما امریکایی های استراتژیشان از زمان آقای باما از 2008 به بعد مبتنی به خروج از افغانستان پایه‌گذاری کرده بودند و اولویت هاشان در منطقه و جهان فرق کرده بود، بناهن معادله طوری بود که خروج امریکایی ها حتمی است. او جانب افغانستانی ها بود، سیاست مدار افغانستانی ها بود که با درک شرایط و وضعیت چگونه میتونن به یک توافق برسن. من نظری میاد باوری میاد که اگر هیئت به شمول آقای عبدالله در اون زمانی که در شش ماه اول میدیدن که مذاکره نتیجه نمیده مسلمان اعلان میکردن که مذاکرات نتیجه نمیده، بنا ما برای جنگ و برای مقابله علی طالب آمادگی بگیم. در این زمینه کل مشخصه
1: به این مسئله حتما میپردازیم، ولی آقای ورسجی آیا از این اختلاف نظر که بین اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وجود داشت و تفاوت دیدگاه هم زیاد بود، احتمالا هر کدام از اینا به کانال های خودشان گزارش میدادن و دستور میگرفتن، طالب از این آگاه بود واقعا و چقدر از این سوء استفاده میکردن؟
0: طالبا ملاقات های جداگانه با تمام اعضای هیئت داشتن که یک بخشش هم ما خودمون خبر میشدم و حتی برای من نماینده اتحادیه اروپا، نماینده وزارت خارجه آلمان، نماینده وزارت خارجه نروژ، بسیاری از کشورها در ملاقات هایی که با ما میکردن خندی مسئله استهزایی بود که طالبا میگه که اینا اصلا هیئتی وجود نداره، رئیس هیئت یک بحث داره، دیگه هیئت دیگه بحث داره، مسئله قومی دیگه، اصلا ما طرفی پیدا نمیکنیم که مذاکره کنیم. و واقعیت امر ممی بود که شما هیئت در مسئله نوعیت نظام اختلاف داشت، در مسئله بقای رئیس جمهور اختلاف داشت، در مسئله تغییر قانون اساسی اختلاف داشت، در مسئله سرود ملی اختلاف داشت. یعنی شما آقای غنی امرای آقای تیمشتون طوری میخواستن که طالب بیاد تسلیم شود، در حالی که از دیدی جامعه جهانی، از دیدی کشورهای حامی همگی به این عقیده بودن که اصلا افغانستان پس از 2014 که هم انتخابات به گندش برآمده بود، هم امریکایی ها و غربی ها مسئولیت ها رو به شانه های نیروهای افغانستانی سپرده بودن، یعنی برای جامعه جهانی دیگه افغانستان دموکراتیک معنا نداشت. همگی میگفتن کدام دموکراسی؟ شما انتخابات تقلب، انتخابات پارلمانی تقلب، تمام کارهای شما تقلب و در همون برهنیست. بنا ما قرار نیست که مسئولیتی تأمین امنیت خانه های شما را داشته باشیم. و مذاکرات دوحه گپی مهمیشی بود که در نتیجه تنش آقای غنی با آقای خلیزاد دوست قدیمیش و امریکایی ها بود که اونو میخواستن که یک رای حل پیدا کنن. این طرف هم آقای غنی مخالفتش با بقیه به این بود که هر کسی که ملاقاتی که با یک کس میکرد یا فکر میکرد آقای غنی که حتما یا میخوان که مرا از کرسی ریاست جمهوری بیرون کنم، در حالی که بهترین راه همی بود که آقای غنی خودش باید میباخ ولی افغانستان باید که بازی را میبرد.
1: در همچون شرایط آقای ورسجی برای من جالب است، یعنی کار کردن شما به عنوان یک کسی که هم باید شما پیام نظام جمهوریت را به میزبان برسانین، هم تسهیل بکنین هیئت از افغانستان که آمده بوده سفرشان در قطر، کار بسیار دشوار بوده باشه. میشه از تجربه تان بگوین مثلا در روز زمان گزارش های منتشر میشد از دادن پروتکل ها، مثلا از نشستن ها در جلسات، از ای که کی موتر نمیفهمم سی دی یک بگیره کی دوم بگیره، کار باید سخت بوده باشه. ما به نظر من میآید که در او دوره حالا گزارش های در رسانه ها بیرون میشد، کار شما هم کار دشواری بوده باشه که چگونه شما هم پیام منتقل بکنین، هم هیئت بهش رسیدگی بکنین، هم از طرف دیگر اینقدر درگیری که واقعا وجود داره شما واقعا هم میدانستین که به مسیر درست مذاکرات در حرکت نیست.
0: مثلا

0: در مسئله هیئت ما قرابه ای است که امو چی دیگه در روها گذاشته شد چندی بعدی او را بیرون بودم که عمر کاری هیئت ها ما موضوعی که اشاره کردیم دقیق از هیئت ما دنبال امتیاز بودی ها که بخش زیاد شربت من هم میخوام تعمیم بکنم با او کسایی هم است بیشتر اشتمیاری هم در رسانه ها راف از افغانستان و راف از آزادی میزنن. دوم فکر میکردن که قطری ها جانب دنیا از یا قصدار هست، یعنی همه که باید به اینا احترام بکنن، به اینا باید وی آی پی ها گرفته شوه، بلی از یا باید در وقتش تکیت هاشان گرفته شوه و تلاشان صحیح باشه. حتی من یک ملاقاتی که با آقای نماینده ویژه قطر آقای مسعود مستانگزی بود، خانم فاطمه گیلانی بود، آقای سعادت منصور نادری وزیر صلح بود، آقای غلام فاروق مجیوب که مال نوارم بودن، به ما نماینده ویژه قطر گفت که ما تصور میکنم که اگر یک بار در جای شما قرار میگرفتم که کشور شما در چی وضعیت هست و شما مسئولی از هستین که کشور تا نجات بدین و مردم تا در داخل کشته میشه، ما خودم امیال ایش گونه تصور کرده نمیتونم که چی شرایط میداشتم. یعنی اینا در زمینه ها بخش زیادی از هیچ گونه علاقه به گفتگوها نه، بلکه منافع عمو کسایی که در کابل دنبال قدرت بودن. ما یکی از بزرگترین فاجعه ای مایی بود که یک تیمی داشتیم به نام تیم تکنیکی همراه هیئت. ما 21 نفر هیئت مذاکره کننده بود، ما 45 تا 50 نفر مجموعش بود. 24 ساعت جنگ میان وزیر صلح و هیئت سر یزی بود که یک نفر ما را از کابل بیرون کنیم. اگر به شکل شوخی هم مطرح کنم، بزرگترین نتیجه و دستاورد هیئت یک بخش البته همی بود که چند تا از بستگان و دوستان از یا بعد از سقوط جمهوریت از دوها به کشورهای اروپایی پناهنده شدن، یا کانادا، استرالیا. این معناش که در زمینه ها نه خیر هیچ گونه آمادگی هم نبود، فقط اینکه چی کاری کرده میتونن که به خودشان برسن، به سیاستشان برسن، به رقابت های درونیشان برسن، به درگیری های جیبشان و آینده سیاسیشان.
1: درست. چشم برای خواندن خاطراتتان حتما از سیمور سجی صاحب. در طرف طالبا چی؟ واقعا کی تصمیم میگرفت و آیا شما اتو مواقعی بود که احساس میکردین که هیئت طالبا اختیار بیشتر از هیئت جمهوری داره؟ یعنی اونا صلاحیتشان بیشتر است، مثلا امو با اهدافی که آمدن واقعا او را دنبال میکنن و نیاز نیست که هی به کابل، به مثل که شما یاد کردین گفتین هیئت افغانستان، اینا به کانال های مختلف گزارش میدادن و هر کدامشون دستورات جداگانه میگرفتن. هیئت طالبا چطور اگر مختصر بگوین؟
0: هیئت طالبا در شک نیست که گروه های تروریستی، گروه های مانند طالبا که همیشه تصمیم گیری ها به شکل مرکزی و قبلا تعریف شده است، بسیار متمرکزانه تصمیم می گرفتن با یک تفاوت. هر جایی که تصامیم کلانشان نبند می موندن، مسلما از شورای کویته، شورای پشاور، از پاکستان هدایت می گرفتن. یعنی در نقاط مهمی که می رسیدن، مسئله بیرق بود، مسئله تصمیم گیری بود، مسئله از اینکه چگونه به حکومت بپیوندنه، در تصامیم کرانشان، حتی مشاور امنیت ملی قطر و نماینده قطر هم چندی بود در ملاقات با ما گفت که ما میفهمیم که در داخل حتی در مذاکرات با امریکایی ها زمانی که به بنبست میخوردن منتظر میموندن تا که از اسلام آباد یا از راولپندی برایشان تلفن میامد که این موضوع را به این طریق شما میتونین پیش ببرین. و یک گپ دیگه هم از یاد من نبره که امرم برای هیئت طالبا، حتی کشورهای مانند ترکیه، خیلی از کشورهای منطقه به شمول ایران، یا آموزش های مذاکراتی داده بودن. یعنی برای از یا برای مذاکره و برای فریب دادن افکار عمومی هیئت طالبا بسیار مستجم عمل میکردن. حتی یک گفت کوتاهی را میخوام بگم، زمانی که آقای عبدالله در 16 جولای به مذاکرات آمد، قرار بود که ما 6 نفر معرفی کنیم. ما 6 نفر کارتم گرفتم، ولی زمان که آقای عبدالله آمد بود که کسای دیگر هم داخل بکنیم. قطری ها 10 بار ما را احضار کردن که شما نفر به ما معرفی کردیم. اینی ما حتی در معرفی افراد به مذاکره جنجال داشتیم دوست. حتی اینجای خنا کنده میشه، در حالی از او 6 نفر معرفی میشیدم 6 نفر بود. معناش این بود که اونا متمرکز بودن در مسائلی که میگفتن از دیگر اطاعت میکردن، از رأسشان اطاعت بیشتر بود. برعکس از ما همو اختلافات کابل در دوحه با تفاوتی که در هتل قطری های گپ بیشتر باستاب یافته بود.
1: درست. ولی آقای ورسجی یک طرف مهم دیگه معادله امریکا بود. خب بسیاری هم در او دوره و فعلا هم معتقد هستند که دوحه بیشتر امریکا بیشتر در واقع ای امریکا بود که با طالب توافق کرد، نه هیئت جمهوریت که بالاخره شکست خورد حالا مذاکراتشان هم. اما در کل ما و شما در دیپلماسی یک چیزی را داریم به نام لابی میتینگا. شما بدون شک که چون از جمهوریت نمایندگی میکردین، حالا ممکن هست که امریکایی ها رفتارشان با شما متفاوت در اون زمان بوده باشه، طالبا هم همینطور، ولی خب در لابی ها بدون شک شما سر میخوردین، احتمالاً در اتاقهای جداگانه و محرمانه که اینا حتما مذاکرات با طالبا میداشتن. واقعا مسئله مهمی است که امریکا واقعا در این مذاکرات دنبال چی بود؟ یافته های شما در اون دوره چی بود؟ حالا که مشخص شده، ولی خب شما چون ناظر بودین میدیدین همه چیز با چشمایتان، واقعا امریکا چی میخواست از این مذاکرات؟
0: امریکایی ها از 2008 خصوصا در 2010 شما هم بیشتر از ما در جریان هستین که به دنبال از این بودن که راه حل پیدا کنن، ولی زمانی که متوجه شدن که آقای کرزی از طالبا به عنوان حربه فشار علیه مخالفین شمال یا جبهه متحدش استفاده میکنه، ولی در نتیجه تقسیم قدرت هیچگاه آمادگی نداره، و بعد از او آقای غنی احمدزی هم که بیشتر از او، یعنی در واقع امریکایی ها میخواستن که در افغانستان یک صلح و مذاکره صورت بگیره. شما زمانی که موافقتنامه دوحه را بخونید، در موافقتنامه دوحه دو بندی اساسیش برای دفاع از جمهوریت هم بود، شما حتما بیشتر، یک بندی سومیشی بود که مذاکرات بین الافغانی بعد از امضا باید در تاریخ 10 بعد از امضای موافقتنامه دوحه در این ماه شروع شود. حتی قطعنامه 25/13 شورای امنیت هم تصویب کرد. در این مسئله هیئت آقای غنی همراه آقای عبدالله 6 ماه وقتی از زمان سوزاندند. آمریکایی ها 18 ماه دیگر برای ما فرصت دادن که ما در سایه حضور نیروهای بین المللی مذاکره کنیم. این کار نکردند. آنچه که برای آمریکایی ها مهم بود در این شک نیست، استراتژیشان در قبال افغانستان تغییر کرده بود. از افغانستان جنگی غیر مرغوب بی پایان نام نهاده شده و میخواستن براین. اما در نشست دوحه اگر یادتون باشه، در موافقتنامه دوحه اگر دو بخشش بکنید، در بخش اول موفق بودن که موافقتنامه امضا کردن، خروجی خود تضمین کردن، اما در مرحله دومی که میخواستن که یک حکومتی را بسازن یا طوری شکل بدن که یک جمهوری به یک شکل دیگرش باقی بمانه، یک تلاش های اونا هم کردن، ولی زمانی که جانبی افغانستان ندیدن که هیچ گونه علاقه مندی و یا هیچ گونه اراده ای برای گرفتن مسئولیت کشورشان نیست، خودشان به دنبال حل مشکلشان نیستن، مسلمان امریکایی ها هم اگه نامه چدن که ما و شما. ولی گپی آخری است که
1: ولی ورده که میخوایم یک سوال بکنم که طرف افغانستان در او دوره و فعلا ادعا میکنن که این توافقنامه زمایم پنهان داشته که تا امروز هم کس نمیدونه این زمایم چی بوده. شما واقعا در جریان بودین که زمایم چی بود؟
0: زمایم دو اصل غلطی که در افغانستان ما همیشه در یک سال مذاکرات دوحه برخمون کشیده شد که این هیئت هم کمتر توجه میکرد و خودی آقای غنی هم اعلامیه کابل همون روزی که موافقتنامه دوحه امضا میشه در کابل دبیری کل ناتو وزیر دفاع آمریکا همگی به اعلامیه کابل موافقتنامه دوحه را تایید میکنه. دوم آقای غنی و آقای عبدالله بیشتر میگفتن که ما موافقتنامه دوحه را ندیدیم، در حالی که دیده بودن، خوانده بودن، پس از پیش آگاه بودن. یعنی معناش این است که به بیرون از چشم از اینها نبود. مسئله دیگه که امریکایی ها میگن، من موافق هستم که امریکایی ها باید در موافقتنامه دوحه یک بندی برای تضمین، اما بنده های حدی اقلی بود که اینا میتونستن بر اساس دو مذاکره کنن و کشورشون را نجات بدن. امریکایی ها در اون مرحله تنها هدف کلانشان برآمدن خروجی بدون تلفات بود، آمادگی یک نیمبند ساختن، یعنی که یک حکومتی که بتانند حداقل یک بنی خمیری برایشان بسازن ایرا بود. اما چالش های منطقه‌ای، جمع بیمیلی افکار عمومی در امریکا، ناتوانی آقای عبدالله در پیش بودی مذاکرات، لجبازی آقای غنی به عنوان که من قدرت به کس دیگه نمی کنم، منفعل بودنی سیاسیونی افغانستان، همگی از این در مسئله موافقتنامه زمیمه میگین. زمیمه تا هنوز نبرامده، ولی بیشتر کسایی که نوشته کردن میگن که بیشتر نقشه های مراکز امریکایی بوده، چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بوده که امو کار مسئولانه صورت گرفته، و اگر سیومیشه میگن که چارچوبی همکاری های امنیتی در مبارزه علیه تروریسم میان طالبان و امریکا بوده که علیه داعش و القاعده که ما و شما اگر مقیاس شبیه بگیریم همکاری هایی که امیال طالب آقای وسیق دادو همی امرای نماینده سیاهی میبینه، شما کشته شدن ایمن زواهری، تحویل دادن یک سری از چهره های مخالف امریکا، اینی بیشتر کسایی که آگاه هستند در امریکا هم نوشته کردن میگن شاید اینمی سه موضوع دیگه مسئله پنهانی باشه، اما از این بیشتر چیزی پنهان نبود. عملا موافقتنامه کلش نوشته بود که بخشش امیال ما، شما شاهد هستین که امیال ما تطبیق میشه.
1: درست. اگر در یک جمله ورسجی صاحب بگوین که بزرگترین اشتباه واشنگتن در این روند چی بود؟
0: بزرگترین اشتباه واشنگتن در این روند بود که حمایت از آقای غنی احمدزی در دوره ریاست جمهوری بود. دوم، عدم توجه به اراده کل مردم افغانستان بود. سوم، عدم فشار انداختن بیشتر به خود اصل عامل تباهی افغانستان آقای غنی و خجالت زدگی آقای عبدالله بود. و در نتیجه اینگر
1: درست در دقایق پایانی در مورد سقوط صحبت میکنیم، اگر خیلی کوتاه کوتاه جواب بدین. میفهمم که بحث بسیار طولانی هست ولی متاسفانه که برنامه وقتش کم است. شما در اون دوره خود در قطر بودین، نخستین لحظه که ورسجی صاحب فهمیدین که نظام جمهوریت در حال سقوط است چی زمانه بود؟
0: سقوط زمانی بود که هیئت آقای غنی در آخرین لحظه در کابل گفت که ما یک هیئت برای در دوحه که سر مذاکرات انتقال قدرت مال مشروط به یکی لویه جلگه باشه و مشروط به یکی شرایطی را مانده بود. صبح که ما آقای مسئول مستانوزه، سعادت منصور نادری، فاطمه گیلانی چند نفر رفتیم به نماینده ویژه قطر در وزارت خارجه قطر ملاقات کردیم. مسئله به این شد که آقای استانوزه گفت که اینا گفتن که ما لیست هیئت ها بودیم که بگن رئیس جمهور برمان داده. هیئت زمانی که خواندن، زمانی که آقای قحطانی لی نامی امرالله و عبدالله مهی بدید طرف ما خنده کرد که یعنی اینا 26 سال در این موقف گیریمین چی توی یا می آین. در امیر عذاب بس شروع بود و مذاکره به این بود که چگونه بیاین. نماینده ویژه قطر گفت که همین هیئتتان، همین ما 11 نفری که شما گفته این دیگه تیمتان نیاریم، ما یک تیاره اختصاصی امیال رایی میکنیم کلش بیاره وقت به ایگم زایه نکنیم. اما طرفی هیئتی گفت که نه والا اونا تعدادشان زیاد است و همو تشریفات گتمن باید بادیگارداشان هم بیا و سکرتراشان هم بیا بود که و خانم فاطمه گیلانی تلفن آمد. تلفون که آمد گفت که طرف من می شوند که نفیستان آقای مسئول مستانده که آقای سلام رحیمی است. او بگی تلفون آفت بگی تلفون خیلی بغل ساد شد. تلفون که گفت آقای سلام رحیمی از کابل به خانم گیلانی گفت که شما امی لحظه که در مذاکره ما هستین به جانب قطعی ها بگین که یک تعداد مردمی اوباش و خودسر وارد شهر شده رایستن به نام طالبا. قطری ها به طالبا بگه که یک اعلامیه بده که ما نیستیم و ما داخل کابل نمیشیم تا اینکه مذاکره صورت بگیره. زمانی که خانم گیلانی به نماینده ویژه قطریان خبر داشتن واقعیتش، این میوان شد که در کابل یک اتفاق افتاده. گفت که خیلی من زنگ میزنم بود و گفت که از وزارت داخله شما بوده این معلومات از کجا بوده. این همینجا پیام تبادله شد. طولی نکشد که به هر کس پیام آمد که ورود به شهر کابل آغاز شده. اینی در واقعیت همگی امینجا چیزی که در اون زمان پشتی سر بیشتر کار میکرد پس آن معلوم بود که بیشتر رقیبی آقای استانوزه و رابعه دیگران هم تن به شکل پنهانی کار میکرد. آقای سلام رحیمی بود که هر از گاهی رفت و آمدی کابل هر دو هفته بعد سه هفته بعد میرفت و میامد. از ما از طرف ما بعد امارات پروازش بود، پروازی بعدیش به نام کابل بود که ولی همون زمان سقوط هم آقای سلام رحیمی در کابل بود. ما این نمو لحظه خبر شده بودیم که قرار بود که آیت بیا تسلیم بده.
1: درست. اگر حالا بعدش هم اشرف غنی فرار کرد، حالا بیاین دو تصور کنیم که اگر واقعا اشرف غنی فرار نمی کرد، آیا سرنوشت این مذاکرات شکل دیگه رقم می خورد؟ خیلی مختصر اگر بگوین، کوتاه بگوین وزیس.
0: ما فکر می کنم بله، اگر آقای غنی فرار نمی کرد، اگر آقای غنی یک هفته قبل از زمین اطمینان می داد که من استعفا می کنم برای هیئت مذاکره کنم حکومت مختلط، شانسش بیشتر بود. چرا خودت به عنوان دیپلمات ارشد ما که سفیر ما هم بودی یک نمایندگی مهم در دیپلماسی، همیشه ما روی نقاطی صفرم برای ما یک معادله است در محاسبات دیپلماتیک ما. چرا آمادگی جامعه جهانی، آمادگی این یک شکلی مردم به این عقیده بودن که دستاوردها باید حفظ شود. شما امیالی هم که همه قدر میگه قدنامه شورای امنیت هم در مسیح همی بودت و موقع قدنامه دو هم یک بخشی میتونست که برای کمک بکنه، اما آنچه که معلوم بود که آقای غنی آمادگی ذهنی شی بود که یا ادامه حاکمیت نامشروعی ما هست یا ای که ما حکومت افغانستان یک دسته به کسایی میدیم که نزای نژادی یا نزای فکری قوم هستن. و ما همیشه هم میگفته که ما اشتباه دکتر نجیب تکرار نمیکنم که حکومت تاوری سقوط بکنه که اگر خودم نباشم و از پشتون ها حاکم شوند. بنابراین بله یک فیصد تلایی رای دست داریم به این شک نیست.
1: و چی زمانی بود که قطری ها برای شما گفتن که دیگه آقای ورسجی گپ تمام است، دیگه شما هم بارو بستریتان ببندین و حالا تصمیم در مورد زندگیتان بگیرین؟
0: واقعیت یه امری است که قطری ها زمانی که در 14 اپریل 2021 آقای بایدن اعلام کرد خروج نیروهای امریکایی به طور قطع از افغانستان اعلام کرد و گفت که کمک های نظامی هوایی ما در 31 اگست توقف میکنه، نماینده قطر خواست گفت که خواهش میکنم امریکا دیگه بازی منطقه را براتون اعلام کرده، بیم با منطقه تعامل بکنیم جور بیاییم. اینی از دیدی کشورها، از دیدی کشوری میزبان، از همه کسایی که مسائل افغانستان دنبال میکردن، اعلامیه بایدن و بیمیلی آقای مخالفت آقای غنی با مذاکرات گفتگوهای صلح معناشی بود که دیگه اینا هم و طالبان هم در فاز اول تا آمدن بایدن هم مذاکراتشون خوب پیش میرفت. زمانی که آقای بایدن آمد و این مسئله اعلان کرد، طالبان مطمئن شدن که دیگه مسئله من دیگه یا جور هم نمیان و ما مسئله من با جنگ میتونیم که افغانستان پیروز شیم. مسئله قطری ها از نگاه دیپلماتیک نخیر نگفتن، ولی همیشه اشاره هاشانی بود که مثلا به ما آقای قطانی که عربی هم با هم گاگای گب میزنیم خنده میکرد، اشاره های میرسان که بگو همین هیئت تا نبگین که مسئولیت بخواد بگیره. حتی زمانی کابل رفت آقای غنی دید برای ما گفت که ما چی بگم. بعد همون زمانی هم از که آقای غنی احانت شد توهینش هم کرده بود تو میانجی را میگی ما حتی آماده نیستیم که تسهیل کننده قطر را قبول کنیم. آقای غنی از ابتدا به مذاکرات باور نداشت و حتی زمانی که آقای صلاح الدین ربانی در 2019 سفری که به قطر داشت سفری دیجانبه بود، حتی امور اجازه نداد فیلم میکرد که در مورد اتصال کم میزنه. بناهن سل هم صادره آقای غنی کده بود. قطری ها بار آخری که علاقه مندیش آنی بود که مرا گفته بودن که جایی نرو باش ما هستیم، ولی مثلا من مایی که در نظام جمهوریت کلان پرورده شدن و نمایندگی از مردم عزتمندم در سایه بیرق دموکراسی کرده بودم، به من غیر قابل تحمل بود که من می بودم که طالبا را حتما دعوت میکردم یا یکی با طالبا یا در او کشوری می بودم که طالبا همرا نمایندگی میخوان از افغانستان بکنن. بنا موضوع هم یا پایانی یافت. اما در مسئله هیئت تا 11 سپتامبر 2021 گفتم که شما آخرین میمونی شما در هتل تا همی زمان بعد از آمادگی تانه بگیرید. برای هیئت گفته بودن که بعد 11 سپتامبر دیگه آمادگی دار نیستید.
2: درست. درست.
1: خب آقای ورسجی حتما چشم براه خواندن خاطرات تانم هستیم و حتما در یک برنامه مفصل تر دیگه تمام ناگفته هایی را که در مورد دوحه است بحث خواد کردیم، ولی با عنوان آخرین سوال خیلی مختصر اگر بگوین، اگر امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری فرصت داشتین که فقط یک حقیقت ناگفته را از مذاکرات دوحه که تا هنوز با مردم افغانستان شریک نکردین بگوین، او حقیقت چی هست؟
0: اگر حقیقت ها زیاد است، اما یک حقیقتی که این کار ناپذیر است است که ملت افغانستان در طول تاریخ به ویژه این دوران 20 سال جمهوریت سر کسایی اعتماد کردن که همیشه اینا عمو چوپانایی بودن که به نام گرگ بیشترین خیانت و غدر علیه این مردم انجام دادن. امینا بودن که این مسئله در دوحه و در مجموع در نظام جمهوریت علیه ملت افغانستان اتفاق افتاد و فیصد را سوخت.
1: آقای ورسجی جهان سپاس از حضورتان در برنامه، تا گفتگوی دیگر، بدرود.

0: درود بر شما. با خلاص خبر هدان ساعت توجه کنید. روزنامه تایمز اندیا گزارش شده که مقام های هندی احتمالا در مراسم روز پیروزی طالبان در کابل شرکت خواهند کرد. بنوشته این روزنامه، هند و طالبان در ماه های اخیر روابط خود را گسترش دادند و حضور احتمالی مقام های هندی در این مراسم می تواند بیانگر تعامل گرم دهلی نو با طالبان باشد. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان درگیری با مخالفان مسلح در بدخشان را کم اهمیت خواند و گفت این گروه نیازی به مذاکره با دیگران ندارد. او در گفتگو با بی بی سی فارسی احسان کرد که هیچ حکومت نمیتواند با زور بر مردم ناراضی حکومت کند. متقی همچنین از ایران به دلیل دعوت از احمد مسعود و محمد محقق به مراسم تشییع علی خامنه ای انتقاد کرد، اما رابط طالبان با تهران را نزدیک خواند. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید عملکرد 5 ساله طالبان نشان داده که این گروه به اراده مردم باور ندارد و تنها منطقه جنگ و زور را میشناسد.
1: بخیلیم طالبا از روز اول که از زور کار گرفته تا به امروز و چون اصلا در پرنسیب طالبا رایگیری وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره، جرگه وجود نداره، پارلمان وجود نداره، با اساس ایدئولوژی و با اساس نظریه ای نظام بر زور استوار است، چون یا برایگیری و برای مردم عقیده نداره، اصلا به انتقاد عقیده نداره، به آزادی مطبوعات عقیده نداره. وقتی که شما به آزادی مطبوعات عقیده نداشته باشین، چطور انتقاد مردم میشنوید؟ وقتی که انتقاد مردم نشنوید، طبیعی است که باید از زور کار بگیرین، از فقط از امی نظریات خود باید کار بگیرین، از ایدئولوژی خود باید کار بگیرین، از قانون خود که اصلا قانون نیست و فقط میگه که قانون ما قانون قرآن شریف است و یا قانون دین اسلام است، در حالی که از قرآن شریف به صدها تفاسیر وجود داره. آدم نمیفهمه که کدام تفسیرش مثلا پیروی کنه.

0: 15 آگوست سال 2021 که مصادف می شود با 24 اسد 1400 کابل به دست طالبان سقوط کرد. رسانه ها یکی پس از دیگری خاموش می شدند. طالبان با سرکوب مسلحانه بسیاری از رسانه ها را تعطیل کردند و خبرنگاران زن را با تهدید جانی خانه نشین ساختند. درست در همان ساعت های پر از آشوب کمپانی والنت میدیا رادیو افغانستان انترنشنال را راه اندازی کرد. یکی از معدود صداهای آزاد و مستقل که در آن شرایط سخت شکل گرفت. هدف از راه اندازی رادیو ساده و روشن بود. رساندن اخبار مستقل و بدون سانسور به مردمی که در آن روز و شبهای پر از آشوب بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات معتبر نیاز داشتند. نشرات رادیو از همان ابتدا به گونه 24 ساعته از طریق استریم آنلاین، موج کوتاه و موج متوسط پخش و نشر می شد. و به سرعت به یکی از محبوب ترین منابع خبری برای مردم افغانستان نه تنها در داخل کشور بلکه برای شهروندان افغانستان در خارج هم مبدل شد.
1: خصوصی نشأت می گرفت اما صنعت و خدمات همچنان رشد صفر یا منفی داشتند. این هم از زیر حاکمیت نامشروع طالبان انجام شده است که شفافیت لازم به ویژه در مورد آمارگیری های دقیق وجود ندارد.
0: رادیو همیشه یکی از وسیله ارتباطی بوده. یک همراه نوستالژیک و صمیمی. بسیاری از مردم افغانستان هنوز با شنیدن صدای رادیو خاطرات روزهای کودکی را به یاد می آورند. بخش صدای استاد سراهنگ، ساربان، استاد مهوش، احمد ظاهر، هنگامه، سفرهای طولانی، شبهای پر اضطراب جنگ، صدایی که از قعر تاریکی می آمد و بدون تصویر فقط با کلمات و موسیقی قلبها را تسخیر می کرد.

0: تاریخ رادیو در افغانستان خودش پر از داستان‌های متفاوت است. از رادیوهای قدیمی، موج کوتاه در دوران جهاد تا رسانه‌های تبعیدی که در سال‌های گذشته صدای آزادی را زنده نگه داشتند. امروز نزدیک به 5 سال پس از تأسیس، رادیو افغانستان انترنشنال نماد هوشمندانه از پیوند میان آن گذشته نوستالژیک و عصر رسانه‌های دیجیتال است. در جهانی که همه چیز به سمت ویدیوهای کوتاه با شبکه‌های اجتماعی رفته، رادیو افغانستان انترنشنال نشان داده که نه تنها زنده مانده، بلکه با استریم آنلاین، اپلیکیشن و پادکست، مخاطبان جوان و بین المللی تازه هم جذب کرده. ترکیبی از صدای قدیمی اما با فناوری جدید.
1: بله دوستای عزیز، امروز فرصت داریم تا با هم درباره دنیای فناوری صحبت کنیم و ببینیم که چگونه زندگی ما را تغییر داده. بیاین با هم از مرسل جان بشنویم.
2: XAI شرکت هوش مصنوعی ایلان ماسک اعلام کرد که 2 ربات تعاملی جدید برای کاربران ممتاز چت‌بات جنجالی گروک راه اندازی کرده است که یکی از آنها یک دوست دختر ژاپن با سبک انیمه است.
0: ماموریت اصلی این رادیو ایجاد فضایی برای روایتگری، بازتاب ساده مردم افغانستان، پوشش رویدادهای خبری، سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و فرهنگی بدون جانبداری و دفاع از اصول آزادی بیان است. بر اساس آمار سال 2025، محبوبترین برنامه ها، اخبار، نظرگاه ها، مجله خبری ساعت 7:30 شام، اخبار جهانی و پادکست های تولید شده رادیو افغانستان انترنشنال بوده.
3: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
4: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: و از میان همه این برنامه ها شاید هیچ کدام به اندازه زنان آزاده گویای این ماموریت نباشند.
5: زنان آزاده،
6: باز می پرسی چطوری آتشینم بعد از این، شاعر بی خانه اما آهنینم بعد از این.
7: سلام، من فرنگیس سوگند هستم. دوران کودکیم را در دوران گذراندم که سایه های تیره و سنگین حکومت طالبان در افغانستان افکنده شده بود.
8: زنان و کودکان افغانستان و حمایت از زنان و کودکان افغانستان و دیگر اقشار آسیب پذیر در اجتماع افغانستان داشته باشیم.
9: گرچه می دانم مردم عزیز ما روزای خیلی سختی چه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، بی خانمانی، بی سرنوشتی و ناامیدی می گذرانه.
0: یا برنامه ویژه 2 صفحه 1 روایت، جایی که تجربه ها و روایت های زنان افغانستان از 2 دوره حاکمیت طالبان کنار هم گذاشته می شوند.
10: واسه خاطر طالب فرار که به خانه منی مرتر داده، مور از وطن فرار داده، پک دیار میان مور پک دار داده.
11: رهبر مولای قربان، رهبر مولای قربان.
12: امارت اسلامی می توانست حکم شریعت اسلامی را تطبیق کند.
13: برین خانه طالبان آمده در شاه.
12: حکام حکمت تاییده، چنین فیصله نموده انده. که می باید 30 زینه شریعی تعذیرن اجرا گذن.
14: اینا طالبه یمو چند سال پیش
12: از بعد از اجرای شریعت اسلامی این دختر پاک و بری است، یعنی پاک دامن است.
5: 2 صفحه 1 روایت، تجربیات دردناک از حاکمیت طالبان.
0: طبق گزارش های رسمی رادیو افغانستان انترنشنال در سال 2025 43,469,580 بار شنیده شده، توسط 7,823,924 شنونده آنلاین.
15: 4,680,000.
0: افغانستان همچنان بزرگترین منبع شنوندگان این رادیو است. کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، جلال آباد در صدر فهرست شهرهای شنونده قرار دارند. در بخش پادکست نیز حدود 4,680,000 دانلود در سال 2025 ثبت شده، نشانی از گسترش پیوسته مخاطبان بین المللی. اما پشت این رشد واقعیت تلخ‌تر نهفته. طالبان با اسلحه و زور سانسور شدیدی را بر رسانه‌های داخلی افغانستان تحمیل کردند. بسیاری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها فیلتر شده و حتی گوش دادن بر رسانه‌های خارجی در برخی مناطق با تهدید مستقیم ممنوع شده. افغانستان اینترنشنال نیز یکی از این رسانه هاست. خبرنگاران با تهدید جانی روبرو هستند و زنان خبرنگار دیگر نمیتوانند آزادانه کار کنند. با این همه مردم راهشان را پیدا می کنند. با VPN یا پروکسی، ساتلایت، اپلیکیشن های رمزنگاری شده و جالبتر این که گزارش ها حاکی از آن است که حتی زندانیان در زندان های تحت کنترل طالبان و برخی فرماندهان طالبان مخفیانه بر رادیو افغانستان اینترنشنال گوش می دهند. خالده قادری، شاعر، خبرنگار و زندانی سیاسی سابق طالبان در 25 آپریل در پادکست شکر گفته بود که در زندان طالبان اخبار را از رادیو افغانستان اینترنشنال می شنیده، رادیویی که برش پنجره بوده به سوی بیرون از زندان. روایت او از شکنجه، شرایط سخت زندان و شنیدن صداهای آزاد نشان می دهد که این رادیو نه تنها به مخاطبان عادی، حتی پشت دیوارهای زندان نفوذ کرده و به منبع معتبر از اطلاعات تبدیل شده. البته که چالش ها هم کم نیستند. فلترینگ، انترنت، تهدیدهای امنیتی علیه شنونده ها و مصاحبه شنونده ها و تلاش خشن برای خفه کردن صدای رسانه های مستقل. با این حال، رادیو افغانستان اینترنشنال با تکیه بر فناوری دیجیتال و حمایت مخاطبانش این موانع را پشت سر گذاشته و با پل میان افغانستان و جهان تبدیل شده. امروز در آستانه پنجمین سالگرد راه اندازی این رادیو ثابت شده که حتی در تاریکترین شرایط صدای آزادی و حقیقت خاموش نمیشه. این رادیو نه تنها منبع خبری برای میلیون ها شهروند افغانستان است، بلکه الگوی از تعهد به اصول حرفه‌ای خبرنگاری و دفاع از آزادی مطبوعات به شمار می رود. در این روز، روز تولد رادیو افغانستان اینترنشنال، بیش از هر زمان دیگری قدردان اعتماد و همراهی همه مخاطبانی هستیم که در دشوارترین شرایط این صدا را زنده نگه داشتند. این رادیو با افتخار بازتاب دهنده صدای شماست، از هر گوشه جهان و ویژه از درون افغانستان. ما در افغانستان اینترنشنال با قدرت صدا، روایتگری و حقیقت باور داریم، به اینکه هیچ سانسوری نمیتواند مانع رسیدن صدا شود.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
20: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که درگیری میان طالبان و نیروهای وفادار به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسعی بدخشان وارد سومین روز خود شده، نشانه های گسترش این بحران بیش از پیش آشکار شده است. طالبان برای مهار جنگ نیروهای کمکی قطعات ویژه چرخبالها و پهپادها را به منطقه اعزام کردند و حمله های هوایی نیز بر مواضع افراد جمعخان فاتح انجام شده است. در مقابل نیروهای وابسته به فاتح موفق شدند شماری از پاسگاه های طالبان را تصرف کرده و بخشی از مناطق روستایی نوسعی را از کنترل این گروه خارج کنند. این درگیری که ریشه آن به اختلاف ها بر سر معادن و منابع محلی نسبت داده می شود، اکنون از یک منازعه محلی فراتر رفته و به آزمون مهم برای انسجام داخلی و اقتدار طالبان در بدخشان تبدیل شده است. شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال، به نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خیرالله آزاد، فعال سیاسی است. آقای آزاد، بسیار زیاد خوش آمدین. به نظر می رسد بدخشان در آستانه یک تحول جدید قرار داره، در حالی که جنگ در نوسعی جریان داره، شهردار طالبان هم در فیض آباد ترور میشه. این تحولات را شما چگونه بررسی میکنین؟
2: ما سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. حتما شما و شنوندگان محترم بیاد داریم که 3 سال قبل نخستین بار در بدخشان تو مناطق ارگو و درای مخت راهپیمایی شد. مردم اعتراض کردن، دست به راهپیمایی زدن. یک شعار خیلی واضح و مهمی را مطرح کردن، گفتن که ما از نسل طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شوند. یعنی سلطه از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار و اذیت مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون وقتی مانی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر می شد، ولی نتیجه به اصطلاح او را او شعاری که زمان سرداده شد اثرات شد. ما و شما این روز میبینیم مثلا بیش از یک ماه قبل پولسوال یفتر پایین برای ساعت سخور آزاد میشه از تصرف طالب، در زیبا راه جبه آزادی حمله میکنند. یعنی همو مردم این محل وابسته به جبه آزادی هستند که سنگرها پاسگاه طالب تصرف میکنند. فرماندهی قبلی طالب دست به قیاب خودش و مخالفت با امارت قندهار میده. همه از اون نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آهسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ و طالب در حال تبدیل شدن است. ما و شما در ماهای آینده و که سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
1: بله آخای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نوسعی بپردازیم، میخوایم میره بپرسم که جبهه مقاومت برای نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتاً مهم طالبان در بدخشان میشه. فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه، به ویژه از آدرس بدخشان؟
2: ببینین در بدخشان خسته های مختلف مقاومت و مبارزه بر ضد طالب فعال است. جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم. همرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 4 سال قبل یک مجمع کلانی طالبای بدخشان جدا شدن بشی و رفتن و به جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن. هفته های مختلف مقاومت مبارزه و ضد طالب در بدخشان فعال است. همی زعزه در مناطق مثل وردوج، در مناطق کوهستانی و سربلابور، همه رقم در دراییم، در تشکان، در جای مختلف، در راه ها فعال هستند. هسته های مختلف مبارزه مقاومت و در این زمان یک تعدادی قابل ملاحظه فرماندهان محلی سابق طالبان ناراض هستند. ما میگم که ما فریب خوردیم، یک به اصلاح عامیانه کلاه گشاد سر ما گذاشته شد به نام دین، به نام آزادی، ولی امروز معلوم میشه که جنگ طالب نه برای آزادی افغانستان بوده، نه برای دین بودن و ولی ارزش های اسلامی بودن، بلکه دنبال سلطه و اهداف قوم قبیله‌ای و منافع شخصی خودشان بودن. من یک تعداد قابل ملاحظه، تنها بحث جمعخان فاتح در بدخشان نیست، تعداد معلوماتی که ما داریم تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی طالب در بدخشان ناراض هستن و اونا دیگه علیه طالب هستن. به می احساس میتونه بدخشان در ماهای آینده سال بعد به یک کابوس برای طالب بدل شود.
1: بله آقای آزاد، حالا جنگ در نصحه وارد 30 روز شده، امروز هم طالبا از نیروی هوایی خود کار گرفتن. آیا این مسئله میتونه که موازنه جنگ را به سود طالبا تغییر بده، یا فکر میکنین که نفوذ محلی نیروهای جمعخان فاتح همچنان میتونه که یک عامل تعیین کننده در این جنگ باشه؟
2: ببینین جغرافیای دروازه‌ها بگونه است که جنگ کردن نیروهای غیر بومی، نیروهایی که از بیرون میرن، توجب اگر بگویم غیر ممکن است یک حرف گزاف نیست. بسید طبیعی هم موقعیت جغرافیایی و طبیعی و منطقه و هم امکاناتی که دارن برای جمعخان فاتح و نیروهایش بدتری میبخشه، و اگر جمعخان فاتح و موضوع شدام هم یک مقدار موضوعش واضح تر بسازد اقبال طالب و مردم مطمئن شدن که واقعا بر ضد امارت کندهار، بر ضد بیبندوباری و ظلم و استبداد و جنایت از یا قیام که میکنند و بر ضدشون واقعا میسته، تعداد زیادی از مردم با او خواهند پیوست. و نه تنها در اونجا تا موفق نخواهد شد، ممکن و بتانند بر دیگه اول سوالی های همجوالی دروازها تاثیر گذاری داشته باشند.
1: شما گفتین که جنگ به لحاظ جغرافیایی در دروازها بر نیروهای غیر بومی ناممکن است، اما طالبان نیروی بومی هم دارند در بدخشان، میتونن از نیروهای بومی خود در جنگ ها استفاده کنند؟
2: بله، یک نگرانی و اصلاح مردم همیست که نشود اصلاح از نیروهای بومی استفاده بکنن، ولی تأثیراتی از و عواقبی از او برای طالب در بدخشان بدتر خواهد بود. در خود درواز، در پنج سالی درواز، این نیروهای توانمنده که بتانند جمعه فاتح به چالش بکشه وجود نداره. اون سوالی های همجوارش راه هاست که اونا تصور و معلومات عمومی همیست که اصلاح مردم یا حتی مطالبای محلی و اصلاح حاضر نیستن، مگر اینکه بسیار فشار خود بالایشان وارد شد که اونا بروند درواز علیه جمعخان فاتح بجنگن. به همین اساس بوده که اولا هم در فعلا اینا نیروهای قطعات واکنش سریعشان از میدان وردک و از لوگر از اینجا بردن.
1: اما آقای آزاد، برخی فکر میکنن و به این باور هستن که جنگ جمعخان فاتح که فرمانده ناراضی طالبان از جنگ طلا، زمین و اقتصاد تریاک است، نه جنگ با ایدئولوژی یا نوع نظام طالبانی. چرا آدم خوشبین بود؟
2: بحث ایدئولوژی یا فعلا در ماهیت اصلی جنگ افغانستان و اسلام یک جنگ ایدئولوژیک نیست. طالب نشان داده که طالب خودش تعریف ایدئولوژیک از طالب غلط بوده. طالب یک پروژه قومی قبیله‌ای بوده به خاطر منافع. شما بینید در بدخشان کاوش معادن برای مردم بومی ممنوع است، ولی برای نیوزرهای قندار، برای ساغله قندار، برای هلمندیا، برای شرکت های بزرگ چینایی جواز داره. به می اساس این جنگ اگر مردم در پرده جمعخان فاتح هم بیستن فردا یا در اون سوال مردم دست به قیام بزنن، مردم میگن که ما از سرزمینمان، از مالمان، از دارایی عامیمان و از خاکمان دفاع میکنیم. بخاطر یک کسی از هلمند
1: بله.
2: جمعیت نسبت چپاول میزند. طالب نشان داده که طالب شریعت، دین شعارهای دینی اینا همه دروغ بوده. طالب
1: بله. حالا جنگ در گرفته و به اوج خود رسیده، فاتح چند گزینه در برابر خود داره؟ ادامه جنگ، گفتگو و معامله، یا تسلیمی؟ پایان این جنگ شما در چی میبینین؟ رای حل نظامی یا مصالحه؟
2: معلوماتی که ما داریم است که جمعه خان دو دفعه از درواز بیرون شد، یک دفعه با اینان معاون والی در سابل وقتی رفت، یک حقیقت درک کرد که تمامی آن چی که او برای طالبا انجام داده به زعم خودش 14-15 سال جنگیده و نفی طالب به اندازه یک پشیز ارزش نداشته، هیچ به اینان معاون والی زابل هیچ ارزشی برش قائل نشدن. به این احساس و احساس کرد و دست به به اصلاح مخالفت زد. بار دوم وقتی بعد از جنجال هایی را به کابل خواستن تضمین دادن، ولی وقتی به کابل آمدن در کابل یادم نظربند بود، تحت نظر استخبارات بود و معلومات دقیق و معتبر وجود داره که قرار بود که یادم به قندار انتقال بودن و محاکمه کنند، ولی با امکاناتی که داشت یادم فرار کرده و رفت به درواز و در درواز دوباره برای به دنبال بازداشتی بودند که نیروهای قطعه خاصی که از کابل اعزام شده با نیروهای درگیری شدند و دور دوم جنگ آغاز شد. معنیش است که مطمئن شده است که اگر تسلیم شد، اگر مصالحه کنه، زنده باقی نمیمانه. برای فاتحه جنگیدن در برابر طالبا هیچ راه دیگه وجود نداره و مجبور است باید بجنگه.
1: به عنوان پرسش آخر میخواییم از شما بشنوم که آیا دیگر گروه های مخالف طالبان به ویژه در بدخشان، اما خصوصاً شما گفتین پیشتر که گروه های زیادی در بدخشان فعال هستن و بر ضد طالبان میجنگن، میتونن از شرایط موجود به سود خود استفاده کنن؟
2: طبعاً پس قطعا، یعنی اگر گفتم که جمعه خان فاتح موضعش یک مقدار و فعلا موضعش زیاد مبهم است، واضح و روشن نیست. اگر موضعش واضح و روشن شد، طبعا هسته هایی که در راه ها هسته یفتل ها هستن و در اون سال هایی بیسان ندیگی و در راه همه از اینا بیسلا به هم وصل میشن و بعد ما تابستان آینده ممکن غیر از مرکز ولایت ممکن اکثر مطلق ولسوالی ها دیگه محل امن برای طالبا باقی نخواهند ماند و طبعا نیروهای مختلف و هسته‌های مختلف مبارزه و مقاومت در بدخشان اینا باید دیگر وصل میشن. ممکن هر کمامش به سازمان و گروه خودش تعهداتی داشته باشن، اما طبعا یک شراکت و هماهنگی باید دیگر خواهند داشت و از هر کلامش از اون فضا و امکانات یک دیگرش استفاده میکنه و طبعا وضعیت فعلی درواز با برای مانور و اجراعات بعدی سپاهی میهن برای جبهه آزادی مقاومت برای همشان یک فرصت هم مساعد مهیا میسازه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این نظرگاه آقای خیرالله آزاد فعال سیاسی و ممنون از شما شنونده های عزیزم که این برنامه را تا این دم با ما دنبال کردین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شرعیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: صدای شما.

0: سلام و روزتان بخیر. ساعت 2 پس از 4 به وقت کابل و 10:30 صبح به وقت لندن است. شما بینید افغانستان ترشال با من سمرا رسو هستید. سرخط خبرها. نگرانی طالبان از گسترش مقاومت. وزرای دفاع، داخله و استخبارات این گروه از حمله تاج میر جواد به نسای ناراضی‌اند. اعتراض تاجیکستان به طالبان. دوشنبه درباره نقص حریم هوایی و کشته شدن یک شهروندش توضیح رسمی خواست. هندی ها در مراسم طالبان. مقام های دهلی نوبت جشن پیروزی این گروه در کابل دعوت شدند. 79 سالگرد تاسیس پاکستان. نیروهای امنیتی این کشور فدرال با مارش نظامی جشن گرفتند. یک منبع معتبر به افغانستان انترنشنال میگوید وزیران دفاع، داخله و رئیس استخبارات طالبان از حمله تاج میر جواد، معاون استخبارات این گروه به بدخشان ناراضی‌اند. به گفته منبع، تاج میر جواد بدون هماهنگی با مقام‌های ارشد طالبان حدود 300 نیروی ویژه قطعه بدری را برای خلع سلاح افراد جمعخانه فاتح قماندان این گروه به بدخشان فرستاد. این اقدام به درگیری‌های شدید انجامید و شماری از نیروهای بدری کشته و زخمی شدند. منبع میگوید وزیر دفاع و رئیس ارتش طالبان نیز از این عملیات اظهار بیخبری کردند. طالبان سرنوشت این عملیات را آزمونه برای آینده خود و گسترش مقاومت می‌دانند. ولسوالی نصر در ولایت بدخشان برای سومین روز پیاپی شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخانه فاتح، فرمانده ناراضی این گروه است. بر اساس گزارش‌ها، طالبان در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و چرخبال‌های نظامی استفاده کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان سقوط یک چرخبال خود را تایید کرده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: درگیری‌های مسلحانه در بدخشان، چالش بزرگ برای حاکمیت طالبان. بر اساس گزارش منابع آگاه، درگیری‌ها در ولسوالی نصیر بدخشان پس از حمله نیروهای ویژه استخبارات طالبان به افراد جمعخان فاتح به دستور تاج میر جواد، معاون استخبارات طالبان آغاز شد.
2: یکی قیتا آمد در ولسوالی های درواز تنها جنجال نه در افتال خطان دیدیم که بعد مردمی بیعت ازد کشت مردم ها پایین می رفتن خیر شروع کردن باز ملکی دیگر ازدن شهید کردن در نفری دیگر زخمی کردن آخر گفت این به این سرحد کشاندن.
1: منابع محلی روز پنجشنبه گفتند دو چرخبال طالبان موازی افراد جمعخان فاتح را در نزدیکی مرکز نصیر بمباران کردند.
3: در این نقطه بر فیلن که ما رسیدیم که یکی از فرمانده های مهم طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همی گونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر و خواهی بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشیم.
1: منابع محلی پیشتر ادعا کردند که یک چرخبال نظامی طالبان در منطقه ریگ کفشین در مرکز نصیر هدف تیراندازی افراد وابسته به فاتح قرار گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که چرخبال هنگام فرود به یک پایه برخورد کرده و آسیب دیده و به کسی آسیب نرسیده است. در این حال حمید خراسانی از فرماندهان طالبان در پنجشیر نیز با انتشار یک فایل صوتی از جمعخان فاتح حمایت کرده.
4: مجاهدین دیگر غیر پشتون تبار اینها همه به سطوع آمدین از رفتار و عمل کرده تبعیض‌آمیز و تعصب‌گونه، زورگویی، قلدری و بدماشی و لچکی بعضی افرادی که استفاده می‌کنند از نام امارت اسلامی.
1: در یک رویداد دیگر، عبدالرحمن منصور، شهردار فیض‌آباد، در انفجار یک ماین مغناطیسی در موترش کشته شده. طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
5: دولو ولو که شاشو ته باید اجازه ورنکی امارات پرده ول باندې سیوی یا افغانستان کی او یا اصلاح کی.
1: در حالی که طالبان تاکید دارند که مخالفان مسلح را مهار خواهند کرد، اما ادامه درگیری ها در نصیر و گزارش های مربوط به فعالیت گروه های مخالف در بخش های دیگر بدخشان ظاهرا طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است. شریف ولید، لندن.
0: رحمان کاکر همکارم اینجا در استودیو با ماست. رحمان، معلوم میشه که اداره های کلیدی امنیتی و دفاعی طالبان از آنچه در بدخشان میگذرد خوشحال نیستند.
6: سمیرا، یک منبع معتبر به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که عمل کرد بدخشان یا در کل درگیری های بدخشان به امر تاج میر جواد ری معاون اداره استخبارات طالبان آغاز شده. این منبع گفت که وزیر دفاع طالبان و همچنان وزیر داخله و رئیس عمومی استخبارات طالبان از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و آنان به شدت از این عمل کرده تاج میر جواد ناراض هستند. ادارات کلیدی طالبان گفته که این تصمیم تاج میر جواد بدون هماهنگی وزارت های دفاع داخله و همچنان بدون هماهنگی رئیس جی دی آی یا اداره استخبارات طالبان صورت گرفته. این منبع گفته که روز سه‌شنبه حدود 300 نفر از نیروهای قطع بدری طالبان به بدخشان رفته و آنچه تاج میر جواد عناصر نامطلوب عنوان کرده یا در کل طالبان محلی را گفته که باید خالص صلاح شده و این با مقاومت افراد جمعه خان فاتحی که یکی از قماندانان طالبان در شمال محسوب میشه آغاز شده است و این درگیری سمیرا وارد چهارمین روز خود شده است. این منبع همچنان تاکید کرده که فعلا موضوع بدخشان و موضوع جنگ و درگیری در بدخشان یا در کل رویارویی از جمعه خان فاتحی و همچنان با افراد و نیروهای طالبان با یک موضوع حیثیتی برای حکومت طالبان تبدیل شده. این منبع تاکید کرد که اگر جمعه خان فاتحی دستگیر و یا کشته شود طالبان ممکن وضع کنونی را کنترل کند، در غیر او صورت که اگر نتوانند این موضوع را مهار کنند ممکن که خیزش ها و یا در کل مقاومت های دیگر در ولایت های دیگر گسترش پیدا کند.
0: میخوام یکم اشاره در مورد وضعیت فعلی بدخشان بکنی، همین حالا چه میگذرد در بدخشان، چه جزئیات داریم؟
6: خب تازه چند دقیقه پیش سمیرا منابع محلی از بدخشان خبر دادند که تیاره های وزارت دفاع طالبان برای دومین روز پیاپی موازی افراد جمعه خان فاتحی را در اطراف ولسوالی نوسی بمباران کردند و سمیرا گزارش های متناقض و ضد و نقیض منتشر میشه از تلفات این چهار روز. برای دو طرف گفته میشه که تلفات سنگین وارد شده، ولی دقیق آمار از تلفات و خسارات احتمالی این درگیری که وارد چهارمین روز خود شده در دست نیست. هر دو طرف تلاش دارن که بر وضعیت غالب شوند و فایل صوتی که دیروز از جانب جمعه خان فاتح هم منتشر شد او گفت که با خود اداره حکومت طالبان مشکل نداره و گفته تنها مشکلش با این قطعه است و یا در کل اداره استخبارات طالبان است.
0: بسیار تشکر از خود رحمان کاکر همکارمان در استودیو. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان درگیری با مخالفان مسلح در بدخشان را کم اهمیت خواند و گفت این گروه نیازی به مذاکره با دیگران ندارد. او در گفتگو با بی بی سی فارسی اعلام کرد که هیچ حکومتی نمیتواند با زور بر مردم ناراضی حکومت کند. متقی همچنین از ایران به دلیل دعوت از احمد مسعود و محمد محقق به مراسم تشییع علی خامنه ای انتقاد کرد، اما رابطه طالبان با تهران را نزدیک خواند. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید عملکرد 5 ساله طالبان نشان داده که این گروه به اراده مردم باور ندارد و تنها منطق جنگ و زور را میشناسد.
7: به خیالم طالبا از روز اول که از زور کار گرفته تا به امروز و چون اصلا در پرنسیب طالبا رایگیری وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره، جرگه وجود نداره، پارلمان وجود نداره، با اساس ایدئولوژی و با اساس نظریه ای نظام بر زور استوار است، چون یا برای گیری و برای مردم عقیده نداره، اصلا به انتقاد عقیده نداره، به آزادی مطبوعات عقیده نداره. وقتی که شما به آزادی مطبوعات عقیده نداشته باشین چطور انتقاد مردم میشنوید؟ وقتی که انتقاد مردم نشنوید طبیعی است که باید از زور کار بگیرین، از فقط فقط از امی نظریات خود باید کار بگیرین، از ایدئولوژی خود باید کار بگیرین، از قانون خود که اصلا قانون نیست و فقط میگه که قانون ما قانون قرآن شریف است و یا قانون دین اسلام است، در حالی که از قرآن شریف با صدها تفاسیر وجود داره. آدم نمیفهمه که کدام تفسیرش مثلا پیروی کنه.
0: تاجیکستان به خاطر نقض حریم هواییش از سوی طالبان یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه گروه ارسال کرده. تاجیکستان گفته که چرخبال طالبان دیروز وارد حریم هوایی این کشور شده و با شلیک به شهروندان تاجیک دست کم یک غیر نظامی را کشته است. تاجیکستان همچنین گفته به منازل مسکونی نیز خسارت وارد شده و از طالبان در این باره توضیح رسمی خواسته است. بیروان میریم، شهناز کاملزاده همکار ما را در برنامه داریم. شهناز، بیشتر بر ما بگو خودت از این نامه اعتراضی.
8: خوب متاسفانه من چند دفعه کوشش کردم که با وزارت خارجه تاجیکستان در تماس شوم، اما موفق به این نشدم. هر آن چیزی که داریم هوا یک بیانیه از دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان است که در آن گفته می شود امروز صبح امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پی این قضیه بر رئیس ناحیه درواز زنگ زده است، تماس گرفته است و در مورد کمک ها به این زنی جوانی 21 ساله کشته شده صحبت کرده است و طبق اطلاع در پی تیراندازی از سوی افغانستان به سمت تاجیکستان یک زنی 21 ساله با نام یاسمین یا جاسمین شیرینزاده کشته شده است که از او یک کودک خردسال باقی مانده است و رئیس جمهور هم توصیه داده است تا این کودک را برای تربیت و وای رساندن او کمک رسانند. همچنین دفتری وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز یک نوت یا یادداشت اظهارات به طالبان ارسال کرده است تا این وضع را توضیح بدهند، اما تا حال حاضر هیچ واکنش از سمت طالبان اعلان نشده است. و در این بیانات وزارت خارجه آمده است که از طالبان خواستند تا هرچی زودتر به این مسئله روشنی اندازند و همچنین برای پیشگیری چنین کارها در آینده کارهای یا اقدامهای مهم را امروز علاقه انجام بدهند. و گفتنیست که مقامات تاجیکستان از سمت خود علاقه تفتیشات را آغاز کرده اند و از سمت افغانستان هم خواسته اند تا هرچی زودتر و این موضوع روشنی اندازند و کارهای تفتیشاتی را آغاز کنند. گفتنیست ناحیه درواز و بخصوص این دهه‌ای که با نام دشتک یاد شده است و این دخترک آنجا کشته شده است با منطقه نوسه افغانستان هم مرز یا منطقه های روبرو هستند.
0: ببینیم که واکنش از سوی طالبان در رابطه به این قضیه خواهد بود یا خیر. تشکر از خودت شهناز کاملزاده همکار من از ایروان. روزنامه تایمز اندیا گزارش داده که مقام های هندی احتمالاً در مراسم روز پیروزی طالبان در کابل شرکت خواهند کرد. بنوشته این روزنامه، هند و طالبان در ماهای اخیر رابط خود را گسترش دادند و حضور احتمالی مقام های هندی در این مراسم میتواند بیانگر تعامل گرم دهلی نو با طالبان باشد. برای توضیحات بیشتر این خبر همکارمان طاهر قادری از آلمان با ما هستند. طاهر، اگر این اتفاق رخ بده یا میتوان آن را نشانه یک تغییر مهم در سیاست هند در قبال طالبان دانست؟
9: سمیرا، خیلی جای تعجب نیست و اساس عرف دیپلماتیک خیلی این معمول هست که وقت مثلا یک کشور، یک گروه، یک رژیم مراسمی میگیره، خب کشورهای مختلف درش دعوت میکنن. ولی چیزی که خیلی جالب تر از او سمیرا، ما داشتم یک تعداد از روزنامه های هندی را میخواندم، از جمله هندوستان تایمز، قرار است که روز دوشنبه همین مراسم طالب ها در دهلی نو برای نخستین بار برگزار بکنند. قسمت جالبیشی است که در قلب بزرگترین دموکراسی دنیا قرار است که طالب ها سقوط دموکراسی در افغانستان جشن بگیرند و در این گزارش ها آمده بود که یک تعداد مقام های هندی از وزارت خارجه هم شاید شرکت کنند. دقیقاً به مو شبیه که حالا در کابل ممکن هست که یک تعداد از دیپلمات هایشان شرکت بکنند. بدون شک که هند یک سیاست و تعامل محافظه کارانه را در قبال طالب ها دارند. حالا به دلیلی که چون در اینجا مسئله پاکستان و رقابت های منطقه ای مطرح هست، ممکن است هندی ها باغ سرخ و سبز برای طالب ها نشان بدن. ولی واقعیت امری از سمیرا ما افت این تعامل در آماری که محال میتونم خدمت شما میشه ببینیم. مثلا افغانستان در دوره جمهوریت اولین در واقع توافقنامه استراتژیک با هند امضا کرد که به اساس او میلیون ها دلار قرار بود هند سرمایه گذاری در افغانستان بکنه که در یک جاهایی هم کرد. ولی در سال 2026 و 2027 وقتی من نظر انداختم با بودجه که هند بر افغانستان اختصاص داده تنها 15 میلیون دلار هست. این خودش نشان میده که هندی ها خیلی تمایل و رابطه با افغانستان ندارن و این تعاملشان بیشتر هم تعامل به اصطلاح هویج و چماق هست که اینا فقط میخواین طالب ها رو خیلی از خود دور نگاه نکنن و علیه پاکستان بدون شک مثل گذشته استفاده کنن. ولی برمیگردیم به آنچه که قرار است در مراسم در کابل و یا در دهلی اتفاق بیفته. خب در اینجا بدون شک یک تعداد از دیپلمات های هندی ها شرکت میکنن، ولی در دهلی مخصوصا سمیرا را میخوام اشاره بکنم که یک مقام وزارت خارجه به یکی از روزنامه های هندی گفته که ما زیر نظر داریم که طالب ها در هند از کدام سمبل و از کدام پرچم استفاده میکنن.
0: درست، و ما به هر حال اشتایری نزدیکی میتونه پیام بر افغانستان و بر معادلات منطقه‌ای داشته باشه در وضعیت فعلی.
9: خب نامش نمیشه نزدیکی نامید. به اساس عرف دیپلماتیک خیلی معمول هست که یک دیپلمات پایین رتبه شرکت میکنن. سمیرا مثلا در دوره جمهوریت در مراسم هایی که فرض کنین در دهلی یا در کابل برگزار میشد، بلند رتبه ترین مقام های هند شرکت میکردن. در یکی از این مراسم ها خود من شاهد بودم که مشاور امنیت ملیش حضور داشته بود و همو قسم در کابل هم سفیرشان و حتی در حد اگر مراسم بزرگ می بود معاون وزیر خارجه شرکت میکرد. ولی خب دیده شوه، یعنی همو قسمی که پیش بینی میکنم یک مقام پایین رتبه خود هم در کابل روان میکنن و هم در دهلی احتمالاً یک دیپلمات پایین رتبه شان میآید، چون هندی ها محافظه کارانه پیش میرن، میترسن به دلیلی که ما قسمی که گفتم اینا نمیخواین سقوط دموکراسی در افغانستان جشن بگیرن و متوجه بدون شک پیام های طالبان هم هستن. ولی ممکن هست که هندی ها از یک چیزی که برای طالب ها حالا ممکن دیکته کرده باشن پیام علیه پاکستان است که بدون شک هم در کابل ابراز میشه و هم در دهلی که به طبع هندی ها ای خوش میخوره.
0: بدون شک. تشکر از خودت طاهر قادری، همکارمان از آلمان. در خبرهای کوتاه از افغانستان، نیویورک تایمز گزارش شده که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیترین چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده است. بنوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش عملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده. جبهه متحد افغانستان میگوید به مواضع طالبان در هلمند و قندهار حمله کرده است. جبهه متحد افغانستان جمعه 23 اسد با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهایش در 24 ساعت گذشته 3 عملیات را در ولایت‌های هلمند و قندهار علیه نیروهای طالبان انجام دادند. طبق بیانیه در حمله به حوزه اول پلیس طالبان در شهر لشکرگاه 2 پلیس طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق آپارتاید جنسیتی است. آنها از کشورها خواستند برای برسمت شناختن آن به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. کارشناسان سازمان ملل گفتند طالبان در 5 سال گذشته به طور پیوسته محدودیت ها علیه زنان و دختران را افزایش داده و تبعیض جنسیتی را در ساختار حکومتی خود نهادی نکرده است.

0: با بازگشت طالبان به قدرت زندگی برای میلیون ها زن و دختر افغانستان تغییر کرد و راه رسیدن به بسیاری از رویاهایشان بسته شد. یکی از دختران در داخل افغانستان با انتشار ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی میگوید سالها برای ساختن آینده‌اش تلاش کرده، اما حالا با وجود دریافت پذیرش از چندین دانشگاه در کشورهای مختلف نمیتواند از این فرصت‌ها استفاده کند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: صدایی از داخل افغانستان با چهره ای پنهان، چهره ای که به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمیتواند دیده شود. دختری که میگوید سالها درس خوانده و برای آینده اش تلاش کرده، اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی نیست، به یک رویا تبدیل شده است. با محدودیت های وضع شده از سوی امریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانست راهی برای رسیدن او به این رویا باز کند.
2: سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه‌هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
1: حالا او برای آینده‌ای متفاوت آواز می‌خواند. آینده‌ای که در آن زنان افغانستان دوباره حق انتخاب داشته باشند.
3: It's so difficult to breathe under this. I can't.
1: کیلومترها دورتر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می‌کند صدای خاموش شده زنان باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کرده و حالا با انیمیشن‌های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت‌های زنان افغانستان را به تصویر می‌کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی و آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
4: ما بیشتر تلاش کردیم که نشان بدیم که انسان در تاریک‌ترین روزا و در سخت‌ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی نباشند.
1: 5 سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان بار دیگر با زور به قدرت بازگشتند و محدودیت ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه روبرو هستند. و حالا چیزی که برای میلیون ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است، برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چهره های پنهان، ترانه ها و انیمیشن ها شنیده شود، اما خواستهشان روشن است: حق آموختن، حق انتخاب و حق زندگی. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.

شما بنده افغانستان تنشال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. نگرانی طالبان از گسترش مقاومت. وزرای دفاع داخل و استخبارات این گروه از حمله تاج میر جواد بنوسی ناراضی‌اند. اعتراض تاجیکستان به طالبان دوشنبه درباره نقص حریم هوایی و کشته شدن یک شهروندش توضیح رسمی خواست. در ادامه مجمع خبری گزارش داریم از نمایش تازه ترین محصولات گوگل که با قابلیت های هوش مصنوعی عرضه شدند.

0: در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت. اعتراض ها علیه سیاست های این گروه تنها به داخل افغانستان محدود نمانده. در شهرهای مختلف جهان از جمله در چند شهر آلمان افغان های معترض به خیابان آمدند تا با برگزاری تجمع آنچه را سرکوب محدودیت های گسترده و نقض حقوق مردم افغانستان می دانند محکوم کنند. نصیر ندیم از گرد همایی و احتساب اعتراضی فعالان مدنی در شهر هامبورگ با ما از ندیم از خودت مشنایم بیشتر و ما بگو در مورد این اعتراض که خودت فعلا در محل برگزاریش محل اعتصاب ببخشین که در محل برگزاری خودت حضور داری.
1: در قدم نخست باید یک اصلاح کنم که این اعتصاب در شهر برلین در برابر پارلمان آلمان برگزار شده. اعتصاب کنندگان از تاریخ دوازدهم از صبح تاریخ دوازدهم تا هنوز لب به غذا لب به آب و نان نزدن به خاطر ای که توجه جهان توجه وکیلای پارلمان آلمان به وضعیت زنان افغانستان جلب کنند. اما یک نکته ای که من پیشتر با این معترضان صحبت کردم گفتن ای بود که پلیس آلمان چندین مورد به اینا بی‌توجهی کرده و همچنان وکیلای پارلمان آلمان آنچنان که میبایست بهشان توجه نکرده است. نکته اولی که قرار بود اول اینا در روبروی دروازه برندنبورگ یا دروازه معروف برلین که یک از جاهای توریستی است اوج خیمهشان برگزار کنند، اما پلیس بعداً گفت شما برین روبروی پارلمان یک دروازه پارلمان برگزار کنین. بعد از دروازه پارلمان دوباره به اینا ایمیل زدن که شما اینجا برگزار نکنین، در 100 متری پارلمان برگزار کنین. وقتی اینا در برابر پلیس اعتراض کردن پلیس دوباره برشان گفت که خوب اگر کسی قرار باشه توجه کنه چی در 100 متری پارلمان چه در روبروی دروازه پارلمان. به هر صورت کسایی که اینجا اعتراض کردن چند نکته را میخواین بیشتر توجه جهان به او جلب شد. نکته اول حضور دیپلمات های طالبان در سفارت برلین است که اینا میگن دولت آلمان در یک برخورد دوگانه با معترضین قرار داره. ای که اول دولت آلمان از زنان از اعتراضات و از حقوق بشر در کل حمایت میکنه و دوگانش ای است که اینا دیپلمات های طالبان را در برلین پذیرفتن و این یک خطر بسیار زیاد کلان است برای معترضینی که در آلمان زندگی میکنن. و مسئله ای است که اینا میگن که اگر اینا باشن ممکن است فردا مثل جمهوری اسلامی در آلمان رفتار کنن و معترضین شناسایی کنن، کاری که جمهوری اسلامی کرد اینا هم انجام میده. و اما نکته که خیلی جالب است این است که اینا با شعار ما سکوت نمی کنیم این خیمه را برپا کردن و قرار است این خیمه فردا 15 آگوست با یک اعتراض بسیار زیاد بزرگ در برلین به پایان برسد. و اما آنچه که مهم است این است که اعتراض کنندگان تا پایان 15 تا پایین دقایق 15 آگوست قرار است خیمه را برپا نگه دارن و اعتصابشان ادامه بدن.
0: فردا هم این خیمه اعتراضی را و در محلی که برگزار شده پوشش خواهد دادیم و خودت رتما می داشته باشیم. اما می خواهیم از واکنش ها هم بگویی که تا هنوز مقام های آلمانی و یا نهادهای حقوق بشری در کشور واکنشی داشتن نسبت به این اعتصاب شهروندان افغانستان مقیم آلمان؟
1: فعالان حقوق بشر طبیعی است که در کنار معترضین ایستاده هستند و همیشه میان سر میزنن، خبر میگیرن، کسانی که اعتصاب کرده حالشان هم میپرسن. اما متاسفانه سیاستمدارای آلمانی تا هنوز هیچ توجهی به این مسئله نکرده و اینا چند بارم که با سیاستمدارا تماس گرفتن، ایمیل زدن، هیچ پاسخ دریافت نکردن. به همین خاطر پیشتر هم تذکر دادم که معترضان بیشتر از رفتار دوگانه دولت آلمان به نحو به خشم آمدن و میگن که دولت آلمان هم همواره با ای که میگن ما طرفدار حقوق بشر هستیم اما بیشتر از معترضین طالب ها را حمایت میکنه و معترضان اینجا به نظر به حرف خودشان تنها هستند بیان که حمایت دولتی یا پارلمان آلمان تا هنوز دریافت کرده باشند.
0: تشکر از خودت نصیر ندیم همکارمان که در محل این اعتصاب به آلمان هستین. با مناسبت 79 سال روز تأسیس پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر این کشور ضمن تاکید بر وحدت ملی و اصلاحات در ساختار کشور، هند را نسبت به هر گونه اقدام جهت بستن مسیر آب با پاکستان هشدار داده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز امنیت پاکستان را به صلح و ثبات همسایگان و جهان مرتبط دانست و گفت پاکستان به تلاش‌هایش برای تنش زدایی و حمایت از ثبات منطقه‌ای ادامه خواهد داد. جواد مدنی گزارش می‌دهد.
2: با فرارسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. امسال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین نظر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل عام سال 1947 میلادی است.
3: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر می شد، تنش در آنجا بیشتر احساس می شد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت ما باید همین امشب از اینجا برویم.
2: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا، یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت‌های دیگر. مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن می‌گیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای می‌بخشد. پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم می‌کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش ها چیره می شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از جهان، نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا با کسب 22,239 رای در انتخابات میان دوره ی حوزه کلاکتون در شرق انگلستان پیروز شد و بار دیگر به مجلس عوام بریتانیا بازگشت. با بازگشت او به پارلمان، تحقیقات کمیسر استانداردهای مجلس درباره اعلام نکردن یک هدیه 5 میلیون پوندی به طور خودکار اثر گرفته می شود. فاراج پیشتر با استعفا از نمایندگی باعث توقف موقت این تحقیقات شده بود. اعضای اصلی بریتانیا این انتخابات را نمایشی توصیف کرده و از معرفی نامزد خودداری کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از مارچ 2022 رسید. دفتر نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرده است. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد جرد کشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ هفته آینده به اسرائیل سفر میکند تا بنیامین نتانیاهو را به پیشبرد طرح حل سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرده، اما نتانیاهو با بخشهایی از آن مخالفت کرده است. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفت نیروی دریایی این کشور می‌تواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. هگزت گفت با جابجایی و چرخش کشتی‌های جنگی آمریکا می‌تواند این محاصره را بدون تعیین زمان پایان حفظ کند. و همچنین گزارش‌ها درباره شرایط مناسب نو هواپیما بر ابراهام را رد کرد و گفت امکانات لازم برای کشتی‌ها و خدمه فراهم می‌شود. در این حال نیروی دریایی آمریکا نو هواپیمابر USS جورج واشنگتن را برای استقرار در خاورمیانه آماده میکند تا جایگزین USS ابراهام شود. به گزارش وال استریت ژورنال، نو هواپیمابر جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است، این هفته همراه با چند ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه مالاکا عبور کرده و به سوی ماموریت جدید خود در حرکت است. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت راهبرد تهران برای فشار بر اقتصاد جهان و تهدید همسایگان در نهایت به خفه شدن اقتصاد و فروپاشی حکومت در ایران منجر خواهد شد. او افزود توان تهران برای ایجاد اختلال در حال کاهش است. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید اعمال فشار اقتصادی و اجرای دوباره تحریم‌های پیشین میتواند فشار کافی بر جمهوری اسلامی وارد کند.
4: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم‌هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم‌هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع‌ترین تحریمایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع‌ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستم‌های تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریم‌های اولیه داشتن، تحریم‌های ثانویه نداشتن. ایران

0: ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمی کنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدیدی باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت‌هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، نه دستشون کوتاه بشه.
1: و اما در خبر از جهان تکنولوژی، شرکت گوگل از چند محصول جدید خود در نیویورک رونمایی کرد. گوشی‌های مجهز با هوش مصنوعی، ساعت هوشمند و رادیو و اشیاء از جمله این محصولاتند. انتظار می‌رود این محصولات تا یک هفته دیگر به بازار عرضه شوند. گزارش از سیاره کاکر در مورد می‌بینیم.
2: رونمایی از محصولات جدید گوگل در نیویورک. علاقه‌مندان با شور و شوق آمدن تا از محصولات جدید گوگل دیدن کنند. این محصولات ویژگی‌های منحصر به فرد و قابلیت‌های بیشتری دارند. گوگل با تمرکز پررنگ‌تر بر هوش مصنوعی این تولیدات را معرفی کرد. در این میان گوشی‌های خانواده پیکسل 11 از دور خودنمایی می‌کند. در 4 نسخه و رنگ‌های مختلف تولید شده، این گوشی‌ها با امکانات پیشرفته‌تر برای عکاسی و فیلم برداری و قابلیت‌های مانند ترجمه زنده و پردازش هوشمند تصاویر مجهز شده‌اند. قیمت این گوشی‌ها از 899 تا 1899 دلار گفته شده و تا یک هفته دیگر به بازار عرضه می‌شود. ساعت هوشمند از تولیدات دیگر گوگل است. این ساعت‌ها با تمرکز بر هوش مصنوعی، سلامت و تناسب اندام توسعه یافته. بررسی مشکلات تنفسی ناشی از اکسیژن، شمارش ایستگاه‌های متروی باقی مانده تا مقصد و متوقف کردن کتاب صوتی یا پادکست دقیقاً در لحظه‌ای که شنونده به خواب می‌رود از ویژگی‌های آن است. گوگل با بهبود عمر باتری تلاش کرده تجربه استفاده روزمره از این ساعت‌ها را ارتقا دهد. قیمت آن از 400 تا 529 دلار آمریکایی گفته شده. تولید دیگری که شرکت گوگل به نمایش گذاشته دستگاه رادیو است. این رادیو می‌تواند به دستگاه‌های اندروید وصل شود و برای پیدا کردن کیف پول، کلید موتر و دیگر اشیای مورد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. قیمت این دستگاه رادیو 30 دلار گفته شده است. اما مجموعی این تولیدات یک بازار رقابتی جدید به وجود آورده، بازاری که به تردید زندگی بشر را وارد دوره تازه‌ای می‌کند که هوش مصنوعی در آن بخش جدایی ناپذیر زندگی خواهد بود. سیار کاکر، لندن.
1: در پایان این برنامه خبری هم تصاویری ببینیم از بقایای یک کشتی بخار متعلق به سال 1913 که به دلیل خشکسالی از بستر رودخانه ساوا در صربستان نمایان شده است. این کشتی در جریان جنگ جهانی دوم غرق شد و حالا به مقصد برای بازدید مردم محلی تبدیل شده است.

0: سپاسگزارم از توجه امروزتان. با خبر این ساعت وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW

0: یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می‌گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش‌ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش‌ها را با استاد عطا محمد نور در میان می‌گذاریم.
3: شما چی توطیه و پلان دارید که تمام تیارهای جنگی را انتقال دادیم؟ نیتون چی است اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود برسیم. اونا به درو باز میگن که این مسئله روتین است. این ما باز روان می‌کنیم. طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خوردن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن. روز گذشته شمسالا را بیمار میل با ما روان کردن. ساعت 10:07 شهر مزار شریف سقوط کرد.
2: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نو.
4: امشب ساعت 8:30 به وقت کابل.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مشه د زناو مکتبونه بند سول نو ډیر د سی کارونه وصول چې دا غز مو پښونه وو او راو موږ هم راوتی یو لا وطن راوتی یو ډیر لري ځکه پراته یو نو هغه کارونه وصول چې زمون په خو خنه وو.
1: 5 سالگی سقوط کابل به دست طالبان، هواداران تیم ملی کرکت در بریتانیا خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. گزارش اختصاصی افغانستان اینترنشنال از شهر میزبان بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا و آیچی میزبان بیش از 10,000 ورزشکار خواهد بود. بعد درخشش ایگا شفیانتک در تنیس آزاد کانادا، ستاره پولندی با پیروزی مقتدرانه مقابل ریباکینا جام قهرمانی را بالای سر برد. روز و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. در آستانه 5 سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، محرومیت دختران از حقوق اساسیشان از جمله ورزش و آموزش همچنان ادامه دارد، اما مردم هنوز دست از تلاش، مبارزه و بلند کردن صدایشان برای دادخواهی بر نداشتند.

0: در قالب مسابقات یک روزه بین المللی هواداران کرکت برای تماشای دیدارهای افغانستان و جمهوری ایرلند از شهرهای مختلف به ایرلند شمالی رفتند. طرفداران کرکت در حاشیه این مسابقات با همکارم نوید احمدی مصاحبه‌ای داشتند و خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شدند.
1: رشته مسابقات کرکت یک روزه بین المللی افغانستان جمهوری ایرلند، رقابت هایی که افغانستان با اقتدار کامل قهرمان آن شد و پیروزی در این بازی ها سبب شد تا کرکت بازان افغان به صورت مستقیم و بدون برگزاری بازی های انتخابی به جام جهانی کرکت 2027 برسند. تورنمنتی که با حضور 14 تیم و به میزبانی 3 کشور آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. مسابقه چهارم افغانستان با ایرلند شاهد هواداران بیشتری بود. تماشاگران بسیاری از شهرهای مختلف بریتانیا و حتی اروپا برای تماشای این مسابقه آمده بودند. زن، مرد، خردسال و کهنسال. این هوادار خردسال کرکت هم تا چشم نیروهای امنیتی را دور دید، به داخل زمین پرید و در بغل راشد خان جا خوش کرد. ولی خب شرایط چندان هم خوب پیش نرفت. بعد از دقایق نیروهای امنیتی این کودک تحویل خانوادش دادن و اونا را به دلیل بی انضباطی از ورزشگاه بیرون کردن. بازی اول افغانستان جمهوری ایرلند که قرار بود در زمین کرکت بریدی برگزار شود، به دلیل بارش باران لغو شد. همین زمین زیبا و تماشایی که پشت سر ما میبینین. مسابقه دوم دو تیم هم در همین زمین به خاطر بارش باران، بارانی که انمیال هم یک چند قطره شروع به باریدن که ظاهرا شهر دری و زمین کرکت بری بسیار باران داره، و بازی دوم افغانستان برد، مطابقی مسابقات انتقال پیدا کرد به بلفاست و زمین کرکت استورموند، مجتمع ورشی استورموند. باران هم داره شدت میگیره. فاصله از زمین کرکت بریدی تا مجتمع ورشی استورموند در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی حدود 81 مایل 130 کیلومتر است.
2: در این میان گروهی هم بودند که فقط برای تماشای بازی کرکت نامده بودند. آنطور که خودشان میگفتن از شهر لیمریک جمهوری ایرلند بیش از 5 ساعت رانندگی کرده بودند تا به بلفاست برسند، تا به گفته خودشان صدایشان به جهان برسانن و بگن که ورزش و دانش حق همگیست، تا به جهان بگویند که زنان افغانستان از حق تحصیل و ورزش محروم شدند.
3: وکن کله چې سکوت وسو له سکوت دې خواته له بیکاری هم سوله، او په څنګ کې زموږ د زناو مکتبونه بند سوله، نو ډېر داسې کارونه وسول چې د هغه زموږ په ژنه وه، او موږ هم راوتي یو له وطنه راوتي یو له ډېر لرې ځای کې پراته یو، نو هغه کارونه وسول چې زموږ په خوښه نه وه.
1: حالا افغانستان در مسابقه پایانی در مجتمع ورشی استورموند بلفاست به مصاف جمهوری ایرلند میره، مسابقه ای که احتمالاً بر افغانستان جنبه تشریفاتی داره و با ترکیب اصلی به میدان نره، اما قطعاً برای جمهوری ایرلند مسابقه حیثیتی و مهمی خواهد بود و میخواد که حداقل یک بازی را ببره. نوید احمدی، دری، ایرلند شمالی.
0: حرکت بدو و بخوان به ابتکار حسین بینش در کابل روایت از امید و آینده سازی را برای کودکان و نوجوانان به تصویر کشیده است. در این چالش حسین بینش در مسیرهای مختلف کابل پیش از طلوع آفتاب می دود، با کودکان کتاب می خواند و درباره داستانها گفتگو می کند. هدف از ایجاد چالش 100 روز دویدن و خواندن، ترویج مطالعه و ادبیات کودکان در میان نسل جوان است. این در حالی است که فردا 15 آگست 5 سال از حکومت طالبان میگذرد، گروهی که دختران را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش و ورزش محروم کرده است. هوشنگ صدیقیان ورزشکار و قهرمان رشته پاورلیفتینگ و مردان آهنین فردا شنبه در سومین مسابقه قوی ترین مردان در شهر گریفیس مولن آلمان به میدان میرد. صدیقیان در این رقابت با پرچم افغانستان حضور می‌یابد تا در کنار ورزشکاران قدرتمند اروپایی رقابت کند. صدیقیان پیش از این در مسابقات هامبورگ مقام سوم را به دست آورده بود. بیستمین دوره بازی های آسیایی از 28 سنبله تا 12 میزان به میزبانی شهر ناگویا و ولایت آیچی در کشور ژاپن با حضور بیش از 15,000 ورزشکار و مقام رسمی از 45 کشور در 43 رشته ورزشی برگزار خواهد شد. گزارش سمیه مهری روزنامه‌نگار را از شهر ناگویای ژاپن تماشا کنیم.
4: تنها چند روز دیگه اینجا ناگویا میزبان ورزشکارها و مسئولان تیمها از کشورهای مختلف آسیا خواهد بود. کسانی که برای شرکت در بازی‌های آسیایی راهی این شهر میشن. بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا 2026 با حضور بیش از 10,000 ورزشکار از حدود 45 کشور و منطقه برگزار میشه. در طول برگزاری این رقابت‌ها ایستگاه ناگویا هم به یکی از شلوغ‌ترین و پرتردترین نقاط شهر تبدیل میشه، جایی که ورزشکارها، مسئولان تیم‌ها، خبرنگارها و تماشاگرها از داخل و خارج ژاپن مدام در رفت و آمد خواهند بود. البته فقط این ایستگاه نیست، کم کم فضای کل شهر هم رنگ و بوی بازی‌های آسیایی رو به خودش می‌گیره و ناگویا برای چند هفته به یکی از مهم‌ترین صحنه‌های ورزش آسیا تبدیل میشه.

0: پشت سر من ورزشگاه پالوما میزوهو رو میبینید، استادیوم اصلی بازی های آیچی ناگویا. این ورزشگاه در واقع قلب تپنده بازی های آسیای 2026 حساب میشه. مراسم افتتاحیه و اختتامیه قرار اینجا برگزار بشه و مسابقات دو میدانی هم در همین ورزشگاه برگزار میشه. پالوما میزوهو قبلا هم میزبان رقابت های بین المللی بوده، ولی برای بازی های آسیایی حسابی بازسازی شده و به استانداردهای روز دنیا رسیده. توی روزهای مسابقات هم قرار هزاران ورزشکار، مسئول، خبرنگار و تماشاگر از سراسر آسیا اینجا جمع بشن و از اون طرف هم کلی از بیننده ها از طریق تلویزیون رویدادهای داخل این ورزشگاه رو دنبال بکنن. برگزار کننده ها میگن هزینه بالای مصالح و نیروی کار باعث شده ساخت یک دهکده بزرگ و متمرکز از نظر اقتصادی توجیهی نداشته باشه. برای همین ترجیح دادن از زیرساخت های موجود استفاده بکنن تا هم هزینه ها کمتر بشه، هم بعد از بازی ها این امکانات بلا استفاده نمونه. در نتیجه بازی های آیچی ناگویا 2026 اولین دوره بازی های آسیایی که با یک دهکده ورزشکاران کاملا غیر متمرکز برگزار میشه. ترکیبی از کشتی، خونه های مدولار و هتل ها. سمیه مهری، ناگویا.
1: در آغاز فصل جدید لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی، الاهلی دیشب به سختی از صد حریف گذشت. الاهلی قهرمان دو فصل اخیر لیگ نخبگان آسیا در نخستین بازی این فصل مهمان الدرعیه تیم تازه صعود کرده بود و 1-0 برنده شد. تکل این بازی در دقیقه 25 به ثمر رسید. الهلال دیگر مدعی قهرمانی امشب میزبان الفیصلی است. النصر، مدافعان قهرمانی و الاتحاد فردا شب به مسافه رقبای خود می روند. سر هم زنیم به تنس. ایگا شوانتک با پیروزی مقتدرانه مقابل النا ریباکینا قهرمان مسابقات تنس آزاد کانادا شد. ستاره پولندی در دو ست و با نتایج 6-2 و 6-3 از صد زن شماره دوی تنس جهان گذشت و برای نخستین بار در این تورنمنت به عنوان قهرمانی رسید. شوانتک 25 ساله که 6 عنوان قهرمانی گرند سلم در کارنامه دارد. با این قهرمانی بار دیگر به جمع تنس 5 تنس باز برتر رده‌بندی جهانی بازگشت. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراه شما تا این دم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه ده دی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که شهردار طالبان در فیض‌آباد بدخشان در حمله نیروهای این جبهه کشته شده است. این جبهه در بیانیه نوشت که در این حمله محافظان شهردار طالبان نیز کشته شدند. پیشتر منابع محلی از حمله انفجاری بر موتر حامل شهردار طالبان در فیض‌آباد خبر دادند. جبهه مقاومت ملی گفته است که این حمله در فاصله 100 متری ساختمان دفتر والی بدخشان انجام شده است. کمپیوتر حامل حبیب الرحمن منصور شهردار طالبان در فیض آباد بدخشان ظهر پنجشنبه 22 اسد در منطقه شهر کهنه مورد حمله انفجاری قرار گرفت. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که موتر نو هایلکس این مقام طالبان در انفجار آتش گرفته و از بین رفته است.
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پیشبینی دی افغانستان تا روشنه رسید ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشته لندن است. مهمترین خبر ادامه درگیری های مسلحانه در بدخشان، حمله به نیروهای جمعه فاتح به دستور تاجمیر جواد صورت گرفته. فاتح طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرد. اعتراض تاجیکستان به طالبان، دوشنبه و نقض حریم هوایی و کشته شدن یک شهروندش توضیح رسمی خواست. و اعلام تشدید جنگ اقتصادی امریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری امریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی میکند که در تاریخ بی سابقه است. سلام بر شما. یک منبع معتبر به افغانستان ترشنل میگوید که وزیران دفاع داخله و رئیس استخبارات طالبان از حمله تاجمیر جواد معاون استخبارات گروه به بدخشان ناراضند. به گفته منبع تاجمیر جواد بدون هماهنگی با مقامهای ارشد طالبان حدود 300 نیروی ویژه قطعه بدری را برای خلع سلاح افراد جمعه خان فاتح به بدخشان فرستاده که شماری از نیروهای بدری کشته و زخمی شدند. در همین حال ولسوالی نوسی در ولایت بدخشان برای سومین روز پیاپی شاهد درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی گروه است. بر اساس گزارش ها طالبان در این درگیری ها از سلاح های سنگین و چرخبال های نظامی استفاده کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان سقوط یک چرخبال خود را تایید کرده. شریف ولید همکار ما گزارش دارد.
1: درگیری های مسلحانه در بدخشان چالش بزرگ برای حاکمیت طالبان. بر اساس گزارش منابع آگاه، درگیری ها در ولسوالی نوسی بدخشان پس از حمله نیروهای ویژه استخبارات طالبان به افراد جمعه خان فاتح به دستور تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان آغاز شد.
2: یکی قطعه آمد در ولسوالی های درواز، تنها جنجال نه، در افتال خطان دیدیم که بعد مردمی بیعت ازد کشت، مردم ها پایین می رفتن، خیره شروع کردن، باز ملکی دیگر ازدن، شهید کردن، در نفر دیگر زخمی کردن، آخر گپ اینه به سرحد کشاندن.
1: منابع محلی روز پنجشنبه گفتند دو چرخبال طالبان مواضع افراد جمعه خان فاتح را در نزدیکی مرکز نوسی بمباران کردند.
3: در این نقطه بر فعلا که ما رسیدیم که یکی از فرمانده های مهم طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همی گونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر و خواهی بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشیم.
1: منابع محلی پیشتر ادعا کردند که یک چرخبال نظامی طالبان در منطقه ریگ کفشین در مرکز نوسی هدف تیراندازی افراد وابسته به فاتح قرار گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که چرخبال هنگام فرود به یک پایه برخورد کرده و آسیب دیده و به کسی آسیب نرسیده است. در این حال حمید خراسانی از فرماندهان طالبان در پنجشیر نیز با انتشار یک فایل صوتی از جمعه خان فاتح حمایت کرده.
4: مجاهدین دیگری غیر پشتون تبار اینها همه به سطوع آمدین از رفتار و عمل کرده تبعیض‌آمیز و تعصب‌گونه، زورگویی، قلدری و بدماشی و لچکی بعضی افرادی که استفاده می‌کنند از نام امارت اسلامی.
1: در یک رویداد دیگر، عبدالرحمن منصور، شهردار فیض‌آباد، در انفجار یک ماین مغناطیسی در موترش کشته شده. طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
5: دولو شاتوت باید اجازه ورنکی امارت هر دول بندیسی بی یا خونساکی یا سلاح بی.
1: در حالی که طالبان تاکید دارند که مخالفان مسلح را مهار خواهند کرد، اما ادامه درگیری ها در نوسی و گزارش های مربوط به فعالیت گروه های مخالف در بخش های دیگر بدخشان ظاهرا طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است. شریف ولید، لندن.
0: تاجیکستان به خاطر نقض حریم هوایی‌اش از سوی طالبان یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه این گروه ارسال کرده. تاجیکستان گفته که چرپال طالبان دیروز وارد حریم هوایی کشور شده و با شلیک به شهروندان تاجیک دست کم یک غیر نظامی را کشته است. تاجیکستان همچنین گفته که به منازل مسکونی نیز خسارت وارد شده و از طالبان در این باره توضیح رسمی خواسته است. شهناز کاملزاده همکار ما را از ایروان با خود داریم. شهناز، بیشتر در مورد این اتفاقی که افتیده بر ما بگو که وضعیت چگونه است؟
6: خب ببینید، در پی این نزاعی که در قلمرو افغانستان رخ داده است و خراب کردن یا ویران کردن حریم فضایی تاجیکستان، در پی آن یک زن 21 ساله با نام یاسمین شیرینجان که 21 سال عمر داشته است کشته شده است. او گفته می شود از منطقه شکمش زخم برداشته است و در راه به سمت بیمارستان جان خود را از دست داده است. و در این ارتباط امروز صبح امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس ناحیه درواز که این حادثه در این منطقه رخ داده است صحبت تلفنی انجام داده است و سپارش داده است که همه کمک های لازمه، بخصوص یک کودکی که از این زن باقی مانده است، کودک خردسال، تربیه و به وای رساندن او کمک رسانده شود. و همچنین وزارت خارجه تاجیکستان هم یک یادداشت اعتراضی با جانب طالبان ارسال کرده است و خواسته است هر چی زودتر این مسئله را توضیح دهد و همچنین برای دخل ناپذیری مرز تاجیکستان گام های جدی بردارند و همچنین برای پیشگیری از رخ دادن دوباره این گونه حوادث هم اقدام های جدی و مؤثر را پیش گیرد. و گفتنی است که دهه دشتک که این زن تاجیک در آنجا کشته شده است در ناحیه دروازی تاجیکستان جایگیر است و با منطقه نوسه افغانستان هم مرز است، یعنی دو منطقه روبرو هستند که یک رودخانه بسیار خورده آنها را از هم جدا میکند. اما در طی چندین سال اخیر ما بار اول میشنویم که از سمت افغانستان در تاجیکستان یک ساکنی محلی کشته شود و اون هم یک زنی 21 ساله و در چنین حالت در داخل خانه اش. همچنین از سوی مقامات گفته شده است که در پی این حوادث چند خانه یا منزل استقامتی ساکنان تاجیکستان هم آسیب دیده اند. تا حال از جانب طالبان هیچ واکنش در این مورد اعلان نشده است. من کوشش کردم چند مرتبه با وزارت خارجه تاجیکستان تماس بگیرم اما حتی مؤثر نشد، آنها به زنگ های من پاسخ ندادند.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کاملزاده. نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نیویورک تایمز گزارش داده که طالبان 5 سال پیش از بازگشت به قدرت با جدی ترین چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شدند. البته 5 سال پس از به قدرت رسیدنشان. به نوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش حملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده است. جبهه متحد افغانستان میگوید که به موازی طالبان در هلمند و قندهار حمله کرده. این جبهه جمعه 23 اسد با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهایش 3 عملیات در ولایت‌های هلمند و قندهار علیه نیروهای طالبان انجام داده. در بیانیه آمده که در حمله به حوزه اول پلیس طالبان در شهر لشکرگاه 2 پلیس طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که 4 جوان در نورستان پس از بازداشت سوی طالبان شکنجه شدند و وضعیت دوتن آنان وخیم است. به گفته منابع نزدیک به خانواده های جوانان بازداشت شده، محافظان قاری مزمل فرمانده امنیتی طالبان در نورستان در شکنجه این جوانان دست داشتند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درگیری با مخالفان مسلح در بدخشان را کم اهمیت خواند و گفت که این گروه نیاز به مذاکره با دیگران ندارد. او در گفتگو با بی بی سی فارسی اظهار کرد که هیچ حکومتی نمیتواند با زور بر مردم ناراضی حکومت کند. متقی همچنین از ایران به دلیل دعوت از احمد مسعود و محمد محقق به مراسم تشییع علی خامنه ای انتقاد کرد، اما روابط طالبان با تهران را نزدیک خواند. در همین حال عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ میگوید که عملکرد 5 ساله طالبان نشان داده که این گروه به اراده مردم باور ندارد و تنها منطق جنگ و زور را میشناسند.
7: بخیلیم طالبا از روز اول که از زور کار گرفته تا به امروز و چون اصلا در پرنسیب طالبا رایگیری وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره، جرگه وجود نداره، پارلمان وجود نداره، با اساس ایدئولوژی و با اساس نظریه ای نظام بر زور استوار است، چون ها برایگیری و برای مردم عقیده نداره، اصلا به انتقاد عقیده نداره، به آزادی مطبوعات عقیده نداره. وقتی که شما به آزادی مطبوعات عقیده نداشته باشین، چطور انتقاد مردم ها میشنوید؟ وقتی که انتقاد مردم ها نشنوید، طبیعی است که باید از زور کار بگیرین، از فقط از امین نظریات خود باید کار بگیرین، از ایدئولوژی خود باید کار بگیرین، از قانون خود که اصلا قانون نیست و فقط میگه که قانون ما قانون قرآن شریف است و یا قانون دین اسلام است، در حالی که از قرآن شریف به صدها تفاسیر وجود داره. آدم نمیفهمه که کدام تفسیر شه مثلا پیروی کنه.
0: سپاسگزار هستم از این که با افغانستان تنشان هستید. نگاهی دوباره می داشته باشیم به مهمترین خبرها. ادامه درگیری های مسلحانه در بدخشان، حمله به نیروهای جمعه فاتح به دستور تاجمیر جواد صورت گرفته، فاتح طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرد. اعتراض تاجیکستان به طالبان، دوشنبه به نقض حریم هوایی و کشته شدن یک شهروندش توضیح رسمی خواست. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از نمایش تازه ترین محصولات گوگل که با قابلیت های هوش مصنوعی عرضه شدند. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی امریکا بر جمهوری اسلامی ایران، وزیر خزانه‌داری امریکا از اقدامات بی‌سابقه علیه حکومت کشور خبر داد. سکات بیسن در گفتگو با شبکه خبری نیوز میکس گفت که اقداماتی که هفته آینده اعلام می‌شود ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. هتل هیلتون گراند بروخ در شهر نیویزنبورگ آلمان در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای فعالیت خود را به حالت اضطراری درآورده است. انصاری در 2 شرکت ساختمانی و هتلداری سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها نیز مسدود شدند. همکار ما علی حسنپور از مقابل یعنی هتل با خود در برنامه داریم. علی، چی اتفاق افتیده؟ قصه و داستانی هتل چی هست؟
8: خب ابتدا بگم که تمامی عوامل این هتل تمام تلاش خودشون رو دارن میکنن که ما این گزارش رو امروز برای شما اینجا نتونیم اجرا بکنیم. اول ما رو از همین مکان بیرون کردن، تماس گرفتن با پلیس شهری، اما پلیس اینجا آمد و گفتش که آزادی بیان، آزادی رسانه در آلمان هست و اینطور نیستش که خبرنگار نتونه گزارش بده و برای ما حالا خیابان مقابل رو هر 20 دقیقه میبندن تا ما گزارش زنده خودمون رو اجرا بکنیم و مجددا خیابون رو باز میکنن. اما برگردیم به سوال تو. خب بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، محور اصلی اتهامات علی انصاری این هستش که در واقع حول محور خدماتی که انجام میده هست، حول محور گردش‌های مالی و شرکت‌هایی هستش که گفته میشه به صورت سوری هست، حول محور در واقع حساب‌های بانکی او هست که در بسیاری از کشورها حساب بانکی داره و به گفته مقامات آلمانی علی انصاری کمک می‌کنه به گردش مالی جمهوری اسلامی برای انتقال پول از داخل به خارج و از خارج به داخل، به ویژه برای رهبر غایب جمهوری اسلامی در واقع مجتبی خامنه‌ای. خب می‌دونید وزارت خزانه داری ایالات متحده او رو تحریم کرده و اعلام کرده که او یکی از مهمترین افرادی هستش که تأمین مالی میکنه برای مقامات جمهوری اسلامی، مقامات رده بالا، و به نوعی در خارج از کشور مسئول نگهداری و امنیت در واقع منابع مالی اونها است. در بخش دیگه از گزارش ها من میدم رسانه های دیگه به این موضوع اشاره کرده بودن که علی انصاری در واقع برای مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور بسیار املاک مورد توجه خریداری کرده و به نوعی از این طریق داره محافظت میکنه از اموال اونها. همچنین خب در واقع میشه گفتش که مقامات آمریکایی دارن به این موضوع اشاره میکنن و متهم میکنن او رو که او از طریق بانک‌های مختلف در کشورهای مختلف و همچنین شرکت‌های سوری داره کمک میکنه به در واقع روند انتقال پول به جمهوری اسلامی. اما ارتباط این شخص رو با این هتلی که پشت سر من هست این هستش که این هتل و همچنین هتل هیلتون در مرکز شهر فرانکفورت، هر دو اینها ساختار مالیشون زیر نظر یک شرکتی هست به نام اسمارت گلوبال، و اسمارت گلوبال در واقع از جمله شرکت هایی هستش که زیر نظر در واقع او هست، به همراه شرکت های سوری و به همراه در واقع حساب های بانکی متعدد که زمانی که در واقع او در لیست تحریم ها قرار گرفت، خب این شرکت ها هم حساب هاشون بسته شد و حالا باعث شده که در واقع انتقال تراکنش ها برای این هتل ها، این هتل و همچنین هتل هیلتون در فرانکفورت بسیار با مشکلات عدیده مواجه بشه، طوری که من نقل می کنم از مدیر این هتل که با در واقع صحبت کرد با رسانه های دیگه، مثلا با رسانه هسنشا که گفته بود که حتی ما دسترسی به حساب ها نداریم که نان تهیه کنیم و برای همین 40 مهمانی که دیروز پنجشنبه اینجا بودن به پیشنهاد مدیر هتل به هتل های دیگه انتقال پیدا کردن. اما با این حال هتل هنوز باز فعالیت میکنه، مهمان جدید نمیپذیره، با این حال رسیدگی به باغ این هتل میشه و در واقع کارکنان اینجا هستن تا ببینن شاید بتونن به زودی مشکل رو حل کنن و به فعالیت خودشون ادامه بدن.
0: سپاسگزارم از همکار علی حسن پور در فرانکفورت. و حال نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قرار است برای جابجایی ناوها و همچنین ادامه محاصره دریایی بنادر ایران جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکن شد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از ماه مارچ 2022 رسید. دفتر نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر در این ماه تایید کرده است. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که جارد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ هفته آینده به اسرائیل سفر میکند تا بنیامین نتانیاهو را با پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرد، اما نخست وزیر اسرائیل با بخش‌های آن مخالفت کرده است. امروز 79 سال روز استقلال پاکستان است. رئیس جمهور، نخست وزیر و فرمانده ارتش کشور در پیام‌های جداگانه بر وحدت ملی، حاکمیت و دفاع از تمامیت ارضی تاکید کردند. گزارش ببینیم از همکار ما جواد همدانی.
9: با فرا رسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. امسال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال روز آزادی است
10: و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسری نظر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل‌عام سال 1947 میلادی است.
11: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همونطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر میشد، تنش در آنجا بیشتر احساس میشد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت، ما باید همین امشب از اینجا برویم.
9: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا. یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
10: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
9: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن میگیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای میبخشد.
10: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم میکند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش ها چیره میشود. جواد همدانی، اسلام آباد.
0: شرکت گوگل از چند محصول جدید در نیویورک رونمایی کرد. گوشی های مجهز با هوش مصنوعی، ساعت هوشمند و ردیاب اشیا از جمله این محصولاتند. انتظار می رود این محصولات تا یک هفته دیگر به بازار عرضه شوند. سیر کاکر گزارش دارد.
12: رونمایی از محصولات جدید گوگل در نیویورک. علاقمندان با شور و شوق آمدند تا از محصولات جدید گوگل دیدن کنند. این محصولات ویژگی های منحصر به فرد و قابلیت های بیشتری دارند. گوگل با تمرکز پررنگتر بر هوش مصنوعی این تولیدات را معرفی کرد. در این میان گوشی های خانواده پیکسل 11 از دور خودنمایی می کند. در 4 نسخه و رنگ های مختلف تولید شده. این گوشی ها با امکانات پیشرفته تر برای عکاسی و فیلم برداری و قابلیت های مانند ترجمه زنده و پردازش هوشمند تصاویر مجهز شدند. قیمت این گوشی ها از 899 تا 1899 دلار گفته شده و تا یک هفته دیگر به بازار عرضه می شود. ساعت هوشمند از تولیدات دیگر گوگل است. این ساعت ها با تمرکز بر هوش مصنوعی، سلامت و تناسب اندام توسعه یافته. بررسی مشکلات تنفسی ناشی از اکسیژن، شمارش ایستگاه های متروی باقی مانده تا مقصد و متوقف کردن کتاب صوتی یا پادکست دقیقاً در لحظه‌ای که شنونده به خواب می‌رود از ویژگی‌های آن است. گوگل با بهبود عمر باتری تلاش کرده تجربه استفاده روزمره از این ساعت‌ها را ارتقا دهد. قیمت آن از 400 تا 529 دلار آمریکایی گفته شده. تولید دیگری که شرکت گوگل به نمایش گذاشته دستگاه ردیاب است. این ردیاب می‌تواند به دستگاه های اندروید وصل شود و برای پیدا کردن کیف پول، کلید موتر و دیگر اشیای مورد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. قیمت این دستگاه ردیاب 30 دلار گفته شده است. اما مجموعی این تولیدات یک بازار رقابتی جدید به وجود آورده، بازاری که به تردید زندگی بشر را وارد دوره تازه می کند که هوش مصنوعی در آن بخش جدایی ناپذیر زندگی خواهد بود. سیار کاکر، لندن.
0: از فناوری جدید حالا سر بزنیم به گذشته. تصاویری ببینیم از بقایای یک کشتی متعلق به سال 1913 میلادی که به دلیل خشکسالی از بستر رودخانه ساوا در سربستان نمایان شده. این کشتی در جریان جنگ جهانی دوم غرق شد و حالا به مقصد برای بازدید مردم محلی تبدیل شده.

0: تشکر میکنم از همراهی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: سبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با دویچه وله پاکستان را متهم کرد که از شماری از مخالفان طالبان میزبانی می کند و در تلاش است برای آنان مرکز، دفتر و محل امن ایجاد کند. او همچنین پاکستان را به حمایت از تحرکات اخیر مخالفان مسلح طالبان در ولایت بدخشان متهم کرد. مجاهد در واکنش به تحولات امنیتی اخیر در بدخشان گفت تحرکات مخالفان طالبان در بدخشان یک دسیسه است و ما این دسیسه ها را با قاطعیت جواب می دهیم. او افزود که افغانستان دیگر کشوری نیست که به گفته او کسی یا کشوری بتواند آن را ناامن بسازد و تاکید کرد که افغانستان حالا از خود صاحب دارد و اشغالگران در افغانستان شکست خوردند.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: از نگاه دیگر،
10: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
11: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
10: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
11: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانورد بدن و بحث داغشان باشد.
9: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پیش در حالی که مذاکرات در هتل‌های دوحه ادامه داشت، کمتر کسی باور میکرد که چند ماه بعد جمهوری اسلامی افغانستان فرو بپاشد و طالبان دوباره وارد کابل شوند. اما تا امروز هنوز یک پرسش اساسی به پاسخ مانده. در دوحه واقعا چه میگذشت؟ آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان اختیار تصمیم گیری داشت یا تنها تماشاگر یک توافق از پیش تعیین شده بود؟ طالبان از چه کسی دستور می گرفتند؟ امریکایی ها چه می خواستند؟ آیا سرنوشت نظام جمهوری پیش از سقوط کابل در پشت درهای بسته دوحه رقم خورده بود؟ مهمانم در آن روزها سرپرست سفارت افغانستان در قطر بود، دیپلمات ارشد که از نزدیک شاهد مذاکرات، رفت و آمد هیئت ها، اختلاف درون جمهوری و گفتگوهای سیاسی بود که آینده افغانستان را برای همیشه تغییر داد. در این برنامه میپرسیم در پشت صحنه مذاکرات دوحه چی میگذشت و چگونه افغانستان به نقطه سقوط رسید. عظیم الله ورسجی، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قطر، به برنامه خوش آمدین. آقای ورسجی، بیاین که از این سوال آغاز بکنم. شما در قطر در او وقت بودین و از نزدیک فضای مذاکرات را دنبال میکردین. اگر واقعا صادقانه بخواین بگوین، آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان واقعا اختیار تصمیم گیری داشت یا تصمیم ها در کابل گرفته میشد؟
3: سلام به شما و شنوندگان محترمتون. در این شکی نیست که گفتگوهای دوحه در مجموع مذاکرات صلح افغانستان نه تنها 2021 بلکه در طول تاریخش همیشه از نبود یک سیاست یا استراتژی و پالیسی منسجم در توسط حکومت ها و دولت ها رای می بوده که او در حکومت آقای اشرف غنی احمدزی بیشتر متصور بود. آنچه که در مذاکرات دوحه از همه یک کدن بیشتر بازتابیافت، اختلافات عمیق میان گروه های سیاسی، میان آقای عبدالله و غنی و لجاجت های بیش از حد آقای اشرف غنی بود. اگر به پرسش شما پاسخ مشخص بدیم، نخیر. هیئت مذاکره کننده ای که به دوحه 21 نفر آمده بودند، اصلا یک بخش زیادی از اعتماد آقای غنی احمدزی برخوردار نبودند، چرا اینا نماینده های چاره های سیاسی و مردم های دیگه افغانستان بودند که از دید آقای غنی به عنوان رقیب و حتی دشمن قلمداد میشد. با او اساس شما زمانی که آقای غنی احمدزی با کسی که 50% تقسیم قدرت کرده در کابل جور نمیه، مثلا من مذاکرات دوحه توسط آقای غنی و حتی یک به اصطلاح امروز به نام امرالله و میبلا، یعنی آقای مهیب و آقای امرالله صالح، هم در مسیر آقای غنی هر لحظه برای سبوتاژ و تخریب مذاکرات دوحه واقعا صادقانه در این زمینه عمل کرده بودن، نمیگذاشتن و حیات هم توانایی نداشتن.
2: درست. ولی آقای ورسجی، خب هیئت هم از نمایندای گروه های مختلف تشکیل شده بود. تقریبا اکثریت رهبرای افغانستان در این هیئت حالا نماینده خود فرستاده بودند. اگر مشخصاً بگوین، پس صلاحیت هیئت در داخل، کسایی که در دوحه مذاکره میکردن، واقعا در دست کی بود؟
3: مثلا من در دوحه کسایی که از چهره های با نفوذ و از سیاسیون افغانستان، همگی مثل بچه هاشون بود، نماینده هاشون بود که در مذاکرات بودن، ولی بیشتر مسئله به اختلافی که اینا از کابل، یعنی ما در دوحه از نظر فیزیکی بودن، عملا همو اختلافات افغانستان در دوحه وجود داشت و هیئت مذاکره کننده آقای معصوم استانیزی مثلا من کسی بود که مورد اعتماد آقای غنی بود، قبلا در مذاکرات صلح داخل بود. اشکال در کابل بیشتر به این بود که آقای عبدالله به عنوان طرف صلح، به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ای که باید صلح به پیش ببره، این بیشتر کمتر به کار صلح توجه نشان میداد، برعکس غنی برای تخریب صلح بیشتر از این عمل میکرد. بناهن آنچی که هیئت صلاحیت داشت از دو در مدت یک سال استفاده نکرد، او این بود که مسلمن برای مردم افغانستان اعلان میکردن که آقای غنی اجازه مذاکره هم نمیده، آقای عبدالله هم کمتر توجه میکنن، بنابراین به ملت افغانستان میگفتن که مذاکره نتیجه نمیده، شما یا آمادگی جنگ بگیرین یا خودتان گزینه بدیل طلبین. در این زمینه هیئت کلن مقصر است که آمادگی هم نداشتن، بیشتر یک تعداد یزی به سفرها و چکرهای به دیگر کشورها بیشتر وقتشان سپری میشد و اینا هم همو اختلافاتی که داشتن تنها میخواستن که امتیازگیری از غنی احمدزی بکنن، گاهی یعنی یکدیگر تخریب بکنن. یعنی یک بخشی هیئت واقعا وظیفه خانگی که بهش سپرده شده بود به او توجه نکردن.
2: خب این وظیفه خانگی چی بود آقای ورسدی؟ شما مکررن از نگرانی های آقای غنی رئیس جمهور پیشین یاد میکنین. مسئله سر امی اختلاف نظر که بین اعضای هیئت وجود داشت واقعا مسئله سر تقسیم قدرت بود، آتش بس بود، یا ای که شیوه تعامل با طالبا، یا ای که واقعا آقای غنی میترسید که ممکن در میان اعضای هیئت کسایی بوده باشه که اینا بخواین با طالب تعامل بکنن و آقای غنی رو دور بزنن؟
3: خدا ای شک نیست آقای غنی از هر گونه مذاکره سازنده ای که منجر به تشکیل حکومت یا نه که کنار رفتن آقای غنی باشه او نگران بود. که به همون دلیل هم هیچ گونه حتی زمانی که شما ما در مدت یک سال مذاکره وجود داشت ما میانجی نداشتیم، حتی تسهیل کننده نبود. آقای غنی حتما ماده نشد که کشور میزبان به عنوان تسهیل کننده قبول بکنه و او زمان هم از جد منده که آقای غنی عملا رقابت امارات متحده عربی و عربستان سعودی با قطر وارد مذاکرات قضیه افغانستان کرده بودن. شما همون زمان در یک بست مهم سفارت یک سفارت مهم بودین. بیشترین مقالاتی هم که به تخریب مذاکرات دوحه از ابوظبی از جاهای دیگه طرفدارای آقای غنی می نوشتن که این مذاکرات قطری ها سپوتاژ میکردن یا به نفع آقای غنی نیست. به اون دلیل آقای غنی تنها وظیفه شی بود که برنامه شی بود که یک صلحی بیاید که طالبا مانند گلبدین حکمتی ها وارد کابل شوند. دوم در این سال هیچ گاهی من از قدرت کنار نروم. سوم وقت به خاطر آقای غنی میخواست بخره باورش می بود که آقای دونالد ترامپ به عنوان جمهوری خواهی که موافق نامه دوحه امضا کرده. ای آدم در اوایل 2021 از سنه میره و دموکرات ها که میان ما رابطه خوب با سناتور ها و یا داریم مثلا ما میتونیم که این استراتژی امریکا را اینو احمقانه میخواستن تغییر بدن. یعنی شما زمانی که عوامل درونی مسئله اختلاف در همشکستگی است، عوامل منطقی بجز هین که از آمدن طالبانی گران بود، یک کلیک شورای منطقه اقتدارگرا خواهانی به خروج امریکایی ها و غربی ها از افغانستان بودن. شما امریکایی های استراتژیشان از زمان آقای باما از 2008 بعد مبتنی به خروج از افغانستان پایگذاری کرده بودند و اولویت هاشان در منطقه و جهان فرق کرده بود. بناهن معادله طوری بود که خروج امریکایی ها حتمی هست. او جانب افغانستانی ها بود، سیاست مدار افغانستانی ها بود که با درک شرایط و وضعیت چگونه میتونن به یک توافق

0: نماینده وزارت خارجه آلمان، نماینده وزارت خارجه نروژ، بسیاری از کشورها در ملاقات هایی که با ما میکردن به خمدی مسئله استهزایی بود که طالبان میگه که اینا اصلا هیئتی وجود نداره، رئیس هیئت یک بحث داره، دیگه هیئت دیگه بحث داره، مسئله قومی دیگه، اصلا ما طرفی پیدا نمیکنیم که مذاکره کنیم. و واقعیت امر منی بود که شما هیئت در مسئله نوعیت نظام اختلاف داشت، در مسئله بقای رئیس جمهور اختلاف داشت، در مسئله تغییر قانون اساسی اختلاف داشت، در مسئله سرود ملی اختلاف داشت. یعنی شما آقای غنی امرای آقای تیمشید و طوری میخواستن که طالب بیاد تسلیم شود، در حالی که از دید جامعه جهانی، از دید کشورهای حامی، همگی به این عقیده بودن که اصلا افغانستان پس از 2014 که هم انتخابات به گندش برآمده بود، هم امریکایی ها و غربی ها مسئولیت ها رو به شانه های نیروهای افغانستانی سپرده بودن، یعنی برای جامعه جهانی دیگه افغانستان دموکراتیک معنا نداشت. هم اگه میگفتن کدام دموکراسی، شما انتخابات تقلب، انتخابات پارلمانی تقلب، تمام کارهای شما تقلب بود، در همون برهنی است. بنابراین ما قرار نیست که مسئولیت تامین امنیت خانه های شما را داشته باشیم. و مذاکرات دوحه گپی مهمیشی بود که در نتیجه تنش آقای غنی با آقای خلیزاد دوست قدیمیش و امریکایی ها بود که اونو میخواستن که یک رای حل پیدا کنن. این طرف هم آقای غنی مخالفتش با بقیه به این بود که هر کسی که ملاقاتی که با یک کس میکرد یا فکر میکرد آقای غنی که حتما یا میخوان که مرا از کرسی ریاست جمهوری بیرون کنن، در حالی که بهترین راه همی بود که آقای غنی خودش باید میباخ ولی افغانستان باید که بازی را میبرد.
1: در همچون شرایط آقای ورسجی برای ما جالب است، یعنی کار کردن شما به عنوان یک کسی که هم باید شما پیام نظام جمهوریت را به میزبان برسانین، هم تسهیل بکنین هیئت از افغانستان که آمده بوده سفرشان در قطر، کار بسیار دشوار بوده باشه. میشه از تجربه‌تان بگوین مثلا در روز زمان گزارش های منتشر میشد از دادن پروتکل ها، مثلا از نشستن ها در جلسات، از ای که کی موتر نمیفهمم سی دی یک بگیره کی دوم بگیره، کار باید سخت بوده باشه. ما به نظر من میآید که در او دوره حالا گزارش های در رسانه ها بیرون میشد، کار شما هم کار دشواری بوده باشه که چگونه شما هم پیام منتقل بکنین، هم هیئت بهش رسیدگی بکنین، هم از طرف دیگر اینقدر درگیری که واقعا وجود داره شما واقعا هم میدانستین که به مسیر درست مذاکرات در حرکت نیست.
0: مثلا من در مسئله هیئت ما قرابه ای است که امو چی دیگه در دوحه گذشته شد، چندی بعدی او را بیرون بودم که عمل کردی هیئت ما موضوعی که اشاره کردیم دقیق از هیئت ما دنبال امتیاز بود، یک بخش زیادش البته من نمیخوام تامین بکنم با او کسایی هم است بیشترش تامیاری هم در رسانه ها راف از افغانستان و راف از آزادی میزنن. دوم فکر میکردن که قطری ها جانب دنیا از یا قصدار هست، یعنی همه که باید به اینا احترام بکنن، به اینا باید وی آی پی ها گرفته شوه، بلی از یا باید در وقتش تکیت هاشان گرفته شوه و تلاشان صحیح باشه. حتی من یک ملاقاتی که با آقای نماینده ویژه قطر، آقای مسعود استانبولی بود، خانم فاطمه گیلانی بود، آقای سعادت منصور نادری وزیر صلح بود، آقای غلام فاروق مجیوب که مال نوارم بودن، به ما نماینده ویژه قطر گفت که ما تصور میکنم که اگر یک بار در جای شما قرار میگرفتم که وقت کشور شما در چی وضعیت هست و شما مسئول یزی هستین که کشور تا نجات بدین و مردم تا در داخل کشته میشه، ما خودم ممیال ایش گوه تصور کرده نمیتونم که چی شرایط میداشتم. یعنی اینا در این زمینه ها بخش زیادی از این هیچ گونه علاقه به گفتگوها نه، بلکه منافع عمو کسایی که در کابل دنبال قدرت بودن. ما یکی از بزرگترین فاجعه مایی بود که یک تیمی داشتیم به نام تیم تکنیکی همراه هیئت. ما 21 نفر هیئت مذاکره کننده بود، ما 45 تا 50 نفر مجموعش بود. 24 ساعت جنگ میان وزیر صلح و هیئت سر یزی بود که یک نفر ما را از کابل بیرون کنیم. اگر به شکل شوخی هم مطرح کنم، بزرگترین نتیجه و دستاورد هیئت یک بخش البته همی بود که چند تا از بستگان و دوستان ازیا بعد از سقوط جمهوریت از دوحه به کشورهای اروپایی پناهنده شدند، یا کانادا، استرالیا. این معناش ای که در زمینه ها نه خیر هیچ گونه آمادگی هم نبود، فقط یکی چی کاری کرده میتونن که به خودشان برسن، به سیاستشان برسن، به رقابت های درونیشان برسن، به درگیری های جیبشان و آینده سیاسیشان.
1: درست. چشم برای خواندن خاطراتان حتما از سیمور سجی صاحب. در طرف طالبا چی؟ واقعا کی تصمیم میگیره

0: و آیا شما اعتماد واقعی بود که احساس میکردین که هیئت طالبا اختیار بیشتر از هیئت جمهوری داره، یعنی اونا صلاحیتشان بیشتر است، مثلا امو با اهدافی که آمدن واقعا او را دنبال میکنن و نیاز نیست که هی به کابل، به مثل که شما یاد کردین گفتین هیئت افغانستان، اینا به کانال های مختلف گزارش میدادن و هر کدامشان دستورات جداگانه میگرفتن، هیئت طالبا چطور اگر مختصر بگوین؟
1: هیئت طالبا در شک نیست که گروه های تروریستی، گروه های مانند طالبا که همیشه تصمیم گیری ها به شکل مرکزی و قبلا تعریف شده است، بسیار متمرکزانه تصمیم می گرفتن با یک تفاوت. هر جایی که تصامیم کلانشان نبند می ماندن، مسلما از شورای کویته، شورای پشاور، از پاکستان هدایت می گرفتن. یعنی در نقاط مهمی که می رسیدن، مسئله بیرق بود، مسئله تصمیم گیری بود، مسئله از اینکه چگونه به حکومت بپیوندنه، در تصامیم کرانشان، حتی مشاور امنیت ملی قطر و نماینده قطر هم چندی بود در ملاقات با ما گفت که ما میفهمیم که در داخل حتی در مذاکرات با امریکایی ها زمانی که به بنبست میخوردن منتظر میماندن تا که از اسلام آباد یا از راولپندی برایشان تلفن میامد که این موضوع را به این طریق شما میتونین پیش ببرین. و یک گپ دیگه هم از یاد من نبره که امرم برای هیئت طالبان، حتی کشورهای مانند ترکیه، خیلی از کشورهای منطقه به شمول ایران، یا آموزش های مذاکراتی داده بودن، یعنی برای از یا برای هر مذاکره و برای فریب دادن افکار عمومی هیئت طالبان بسیار مستجم عمل میکردن. حتی یک گفت کوتاهی را میخوام بگم، زمانی که آقای عبدالله در 16 جولای به مذاکرات آمد، قرار بود که ما 6 نفر معرفی کنیم. ما 6 نفر کارتم گرفتم، ولی زمان که آقای عبدالله آمد گفت که کسای دیگر هم داخل بکنیم. قطری ها 10 بار ما را احضار کردن که شما نفر به ما معرفی کردیم. اینی ما حتی در معرفی افراد به مذاکره جنجال داشتیم دوست. حتی اینجا یه خنا کنده میشه، در حالی از او 6 نفر معرفی میشیدم 6 نفر بود. معناش این بود که اونا متمرکز بودن در مسائلی که میگفتن از دیگر اطاعت میکردن، از رأسشان اطاعت بیشتر بود. برعکس از ما، همون اختلافات کابل در دوحه با تفاوتی که در هتل قطری های گپ بیشتر باستاب یافته بود.
0: درست. ولی آقای ورسجی، یک طرف مهم دیگه معادله امریکا بود. خب بسیاری هم در او دوره و فعلا هم معتقد هستند که دوحه بیشتر امریکا بیشتر در واقع ای امریکا بود که با طالب توافق کرد، نه هیئت جمهوریت که بالاخره شکست خورد حالا مذاکراتشان هم. اما در کل ما و شما در دیپلماسی یک چیزی را داریم به نام لابی میتینگا. شما بدون شک که چون از جمهوریت نمایندگی میکردین، حالا ممکن هست که امریکایی ها رفتارشان با شما متفاوت در اون زمان بوده باشه، طالبا هم همینطور، ولی خب در لابی ها بدون شک شما سر میخوردین، احتمالاً در اتاقای جدا داغانه و محرمانه که اینا حتما مذاکرات با طالبان می داشتن. واقعا مسئله مهمی است که امریکا واقعا در این مذاکرات دنبال چی بود؟ یافته های شما در اون دوره چی بود؟ حالا که مشخص شده، ولی خب شما چون ناظر بودین می دیدین همه چیز با چشمایتان، واقعا امریکا چی می خواست از این مذاکرات؟
1: امریکایی ها از 2008 خصوصا در 2010، و شما هم بیشتر از ما در جریان هستین، که به دنبال از این بودن که راه حل پیدا کنن. ولی زمانی که متوجه شدن که آقای کرزی از طالبا به عنوان حربه فشار علیه مخالفین شمال یا جبهه متحدش استفاده میکنه، ولی در نتیجه تقسیم قدرت هیچگاه آمادگی نداره، و بعد از او آقای غنی احمدزی هم که بیشتر از او، یعنی در واقع امریکایی ها میخواستن که در افغانستان یک صلح و مذاکره صورت بگیره. شما زمانی که موافقتنامه دوحه را بخونید، در موافقتنامه دوحه دو بندی اساسیش برای دفاع از جمهوریت هم بود، شما حتما بیشتر، یک بندی سومیشی بود که مذاکرات بین الافغانی بعد از امضا باید در تاریخ 10 روز بعد از امضای موافقتنامه دوحه در مارچ شروع شود. حتی قطعنامه 2513 شورای امنیت هم تصویب کرد. در این مسئله هیئت آقای غنی همراه آقای عبدالله 6 ماه وقتی از زمان سوزاندن. امریکایی ها 18 ماه دیگه برای ما فرصت دادن که ما در سایه حضور نیروهای بین المللی مذاکره کنیم. این کار نکردن. آنچه که برای امریکایی ها مهم بود، در این شک نیست، استراتژیشان در قبال افغانستان تغییر کرده بود. از افغانستان جنگی غیر مرغوب بی پایان نام نهاده شده و میخواستن براین. اما در نشست دوحه اگر یادتون باشه، در موافقتنامه دوحه اگر دو بخشش بکنید، در بخش اول موفق بودن که موافقتنامه را امضا کردن، خروجی خود را تضمین کردن. اما در مرحله دومی که میخواستن که یک حکومتی را بسازن یا طوری شکل بدن که یک جمهوری به یک شکل دیگرش باقی بمانه، یک تلاش های اونا هم کردن، ولی زمانی که جانبی افغانستان ندیدن که هیچ گونه علاقه مندی و یا هیچ گونه اراده ای برای گرفتن مسئولیت کشورشان نیست، خودشان به دنبال حل مشکلشان نیستن، مسلمان امریکایی ها هم اگه نامید شدن که ما و شما. ولی گپی آخری است که
0: ولی میخوایم یک سوال بکنم که طرف افغانستان در او دوره و فعلا ادعا میکنن که این توافق نامه زمایم پنهان داشته که تا امروز هم کس نمیدونه این زمایم چی بوده. شما واقعا در جیجان بودین که زمایم چی بود؟
1: زمایم دو اصل غلطی که در افغانستان ما همیشه در یک سال مذاکرات دوحه برخمون کشیده شد که این هیئت هم کمتر توجه میکرد و خودی آقای غنی هم اعلامیه کابل همون روزی که موافقت نامه دوحه امضا میشه در کابل دبیر کل ناتو وزیر دفاع آمریکا همگی به اعلامیه کابل موافقت نامه دوحه را تایید میکنه. دوم آقای غنی و آقای عبدالله بیشتر میگفتن که ما موافقت نامه دوحه را ندیدیم، در حالی که دیده بودن، خوانده بودن، پس از پیش شاک گرفته بودن. یعنی معناشی است که بی بیرون از چشمی از ها نبود. مسئله دیگه که امریکایی ها میگن، من موافق هستم که امریکایی ها باید در موافقت نامه دوحه یک بندی برای تضمین اما بنده های حدی اقلی بود که اینا میتونستن بر اساس دو مذاکره کنن و کشورشون را نجات بدن. امریکایی ها در اون مرحله تنها هدف کلانشان بر آمدن خروجی بدون تلفات بود، آمادگی یک نیمبند ساختن، یعنی که یک حکومتی که بتانند حداقل یک بنی خمیری برشان بسازن ایرا بود، اما چالش های منطقه‌ای، جمع بیمیلی افکار عمومی در امریکا، ناتوانی آقای عبدالله در پیش بودی مذاکرات، لجبازی آقای غنی به عنوان که من قدرت به کسی ها نمی کنم، منفعل بودنی سیاسیون افغانستان همگی از این در مسئله محققت نامه زمیمه شمیدیم. زمیمه تا هنوز نبرامده، ولی بیشتر کسایی که نوشته کردن میگن که بیشتر نقشه های مراکز امریکایی بوده، چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بوده که امو کار مسئولانه صورت گرفته، و اگر سیومیشه میگن که چارچوبی همکاری های امنیتی در مبارزه علیه تروریسم میان طالبان و امریکا بوده که علیه داعش و القاعده، که ما و شما اگر مقیاس شبیه گیریم همکاری هایی که امیال طالب آقای وسیق در دوحه می امرای نماینده سیایی می بینه، شما کشته شدن ایمن زواهری، تحویل دادن یک سری از چاره های مخالف امریکا، اینی بیشتر کسایی که آگاه هستند در امریکا هم نوشته کردن میگن شاید اینمی سه موضوع دیگه مسئله پنهانی باشه. اما از این بیشتر چیزی پنهان نبود، اما در موقعت نامه کلش نوشته بود که بخشش امیال ما شما شاهد هستین که امیال ما تدبیر میشه.
0: درست. اگر در یک جمله ورسجی صاحب بگوین که بزرگترین اشتباه واشنگتن در امی روان چی بود؟
1: بزرگترین اشتباه واشنگتن در امی روان دی بود که حمایه از آقای غنی احمدزی در دوره ریاست جمهوری بود. دوم عدم توجه به اراده کل مردم افغانستان بود. سوم عدم فشار انداختن بیشتر به خود اصل عامل تباهی افغانستان آقای غنی و خجالت زدگی آقای عبدالله بود و در نتیجه اینگر.
0: درست. در دقایق پایانی در مورد سقوط صحبت میکنیم، اگر خیلی کوتاه کوتاه جواب بدین. میفهمم که بحث بسیار طولانی هست، ولی متاسفانه که برنامه وقتش کم است. شما در اون دوره خود در قطر بودین، نخستین لحظه که ورسجی صاحب فهمیدین که نظام جمهوریت در حال سقوط است چی زمانه بود؟
1: سقوط زمانی بود که هیئت آقای غنی در آخرین لحظه در کابل گفت که من یک هیئت برم در دوحه که سر مذاکرات انتقال قدرت بود، مشروط به اینکه لویه جرگه باشه و مشروط به اینکه شرایطی را مانده بود. صبح که من آقای مسئول استانوزه، سعادت منصور نادری، فاطمه گیلانی چند نفر رفتیم به نماینده ویژه قطر در وزارت خارجه قطر ملاقات کردیم. مسئله به این شد که آقای استانوزه گفت، اینا گفتن که ما لیست هیئت ها بودیم که بگن رئیس جمهور برمان دادن هیئت. زمانی که خواندن، زمانی که آقای قحطانی لی نامی امرالله و عمدالله مهیب بدید طرف من خنده کرد، یعنی اینا 26 سال در این موقف گریمین چی توی یا می آین. در امیل از بس شروع بود و مذاکره به این بود که چگونه بیاین. نماینده ویژه قطر گفت که همین هیئتتان، همین ما 11 نفری که شما گفته این دیگه تیمتان نیاریم، من یک تیاره اختصاصی امیال رایی میکنم کلش بیاره وقت به ایگم زایه نکنیم. اما طرفی هیئتی گفت که نه والا اونا تعدادشان زیاد است و همو تشریفات گتمن باید بادیگارداشان هم بیا و سکرتراشان هم بیا بود که به خانم فاطمه گیلانی تلفن آمد. تلفون که آمد گفت که طرف من میشونه که نفیستان آقای مسئول سامیزایی که آقای سلام رحیمی است. او بگی تلفون آفت بگی تلفون خیلی بغل ساد شد. تلفون که گفت آقای سلام رحیمی از کابل به خانم گیلانی گفت که شما امی لحظه که در مذاکره هم هستین به جانب قطرگاه بگین که یک تعداد مردم اوباش و خودسر وارد شهر شده رایستن به نام طالبا قطری ها به طالبا بگه که یک اعلامیه بده که ما نیستیم و ما داخل کابل نمیشیم تا اینکه مذاکره صورت بگیره. زمانی که خانم گیلانی به نماینده ویژه قطریان خبر داشتن واقعیتش این میران شد که در کابل یک اتفاق افتاده. گفت که خیلی من زنگ میزنم بودو گفت که از وزارت داخله شما بوده این معلومات از کجا بوده. این همی جا پیام تبادله شد طولی نکشد که به هر کس پیام آمد که ورود به شهر کابل آغاز شده. اینی در واقعیت همگی امینجا چیزی که در اون زمان پشتی سر بیشتر کار میکرد پسان معلوم بود که بیشتر رقیب آقای سانوزه و ادمراوی دیگران هم تن به شکل پنهانی کار میکرد. آقای سلام رحیمی بود که هر از گاهی رفت و آمدی کابل هر دو هفته بعد سه هفته بعد میرفت و میامد و از ما از طرف ما بعد امارات پروازش بود پروازی بعدیش به نام کابل بود که بالی همون زمان سقوط هم آقای سلام رحیمی در کابل بود. من ما این نمو لحظه خبر شده بودیم که قرار بود که هیئت بیاد تسلیم بده.
0: درست. اگر حالا بعدش هم اشرف غنی فرار کرد، حالا بیاین اینو تصور کنیم اگر واقعا اشرف غنی فرار نمی کرد، آیا سرنوشت این مذاکرات شکل دیگه رقم می خورد؟ خیلی مختصر اگر بگوین، کوتاه بگوین وزیر صاحب.
1: من فکر می کنم بله، اگر آقای غنی فرار نمی کرد، اگر آقای غنی یک هفته قبل از زمین اطمینان می داد که من استعفا می کنم برای هیئت مذاکره کنم حکومت مختلط، شانسش بیشتر بود. چرا خودت به عنوان دیپلمات ارشد ما که سفیر ما هم بودی یک نمایندگی مهم در دیپلماسی همیشه ما روی نقاط صفر هم برای ما یک معادله است در محاسبات دیپلماتیک ما. چرا آمادگی جامعه جهانی آمادگی این یک شکلی مردم به این عقیده بودن که دستاوردها باید حفظ شود. شما امیالی هم که همقدر میگه قدنامه شورای امنیت هم در مسیر امی بوده تو موقع قدنامه دو هم یک بخشی میتونست که برای کمک بکنه. اما آنچه که معلوم بود که آقای غنی آمادگی ذهنیشی بود که یا ادامه حاکمیت نامشروعی ما هست یا ای که ما حکومت افغانستان یک دسته به کسایی میدیم که نزای نژادی نزای فکری قوم هستن. و ما همیشه هم میگفته که ما اشتباه دکتر نجیب تکرار نمیکنم که حکومت طوری سقوط بکنه که اگر خودم نباشم غیر از پشتون ها حاکم شوند. بنابراین بله یک فیصد اطلاعی غیر از طالب به شک نیست.
0: و چی زمانی بود که قطری ها برای شما گفتن که دیگه آقای ورسجی گپ تمام است، دیگه شما هم بارو بستریتان ببندین و حالا تصمیم در مورد زندگیتان بگیرین؟
1: واقعیت یه امری است که قطری ها زمانی که در 14 اپریل 2021 آقای بایدن اعلام کرد خروج نیروهای امریکایی به طور قطع از افغانستان اعلام کرد و گفت که کمک های نظامی هوایی ما در 31 اگست توقف میکنه، نماینده قطر خواست گفت که خواهش میکنم امریکا دیگه بازی منطقه را براتون اعلام کرده بیم و منطقه تعامل بکنیم جور بیاییم. اینی از دیدی کشورها از دیدی کشوری میزبان از همه کسایی که مسائل افغانستان دنبال میکردن اعلامیه بایدن و بیمیلی آقای مخالفت آقای غنی با مذاکرات گفتگوهای صلح معناشی بود که دیگه اینا هم و طالبان هم در فاز اول تا آمدن بایدن هم مذاکراتشون خوب پیش میرفت. زمانی که آقای بایدن آمد و این مسئله اعلان کرد طالبان مطمئن شدن که دیگه مسئله من دیگه یا جور هم نمیاد و ما مسئله من با جنگ میتونیم که افغانستان پیروز شیم. مسئله قطری ها از نگاه دیپلماتیک نخید نگفتن ولی همیشه اشاره هاشانی بود که مثلا به ما آقای قطانی که عربی هم با هم گاگای گب میزنیم خنده میکرد اشاره های میرسان که بگو همین هیئت تا نبگین که مسئولیت بخواد بگیره. حتی زمانی کابل رفت آقای غنی دید برای ما گفت که من چی بگم. بعد همون زمانی هم از که آقای غنی احانت شد توهینش هم کرده بود که تو میانجی را میگی ما حتی آماده نیستیم که تسهیل کننده قطر را قبول کنیم. آقای غنی از ابتدا به مذاکرات باور نداشت و حتی زمانی که آقای صلاح الدین ربانی در 2019 سفری که به قطر داشت سفری دوجانبه بود حتی امور اجازه نداد فیلم میکرد که در مورد اتصال کرد میزنه. بناهن سل هم صادره آقای غنی کده بود قطر یا بار آخری که علاقه مندیش آنی بود که مرا گفته بودن که جای نرو با شما هستیم، ولی مثلا من مایی که در نظام جمهوریت کلان پرورده شدن و نمایندگی از مردم عزتمندم در سایه بیرق دموکراسی پیدا بودم، به من غیر قابل تحمل بود که من
0: درست.
1: می بودم که طالبا را حتما دعوت میکردم، یا یکی با طالبا یا در او کشوری می بودم که طالبا امر نمایندگی میخوان از افغانستان بکنن، بنا
0: درست.
1: موضوع هم یا پایان یافت. اما
0: درست.
1: در مسئله هیئت تا 11 سپتامبر 2021 گفته بودن که شما آخرین مهمانی شما در هتل تا همی زمان بعد از آمادگی تا نپیگیرید. به هیئت گفته بودن که بعد 11 سپتامبر دیگه مهمان دار نیستید.
0: درست. درست. خب آقای ورسجی، حتما چشم براه خواندن خاطراتتان هم هستیم و حتما در یک برنامه مفصلتر دیگه تمام ناگفته هایی را که در مورد دوحه است بحث خواد کردیم. ولی به عنوان آخرین سوال خیلی مختصر، اگر بوین، اگر امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری فرصت داشتین که فقط یک حقیقت ناگفته را از مذاکرات دوحه که تا هنوز با مردم افغانستان شریک نکردین بگوین، او حقیقت چی هست؟
1: اگر حقیقت ها زیاد است، اما یک حقیقتی که این کار ناپذیر است است که ملت افغانستان در طول تاریخ به ویژه این دوران 20 سال جمهوریت سر کسایی اعتماد کردن که همیشه اینا امو چوپانایی بودن که به نام گرگ بیشترین خیانت و غدر علیه این مردم انجام دادن، امینا بودن که این مسئله در دوحه و در مجموع در نظام جمهوریت علیه ملت افغانستان اتفاق افتاد و فیصد خواست.
0: آقای ورسجی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی دیگر، بدرود.
2: همچنان با تلویزیون افغانستان تنشال همراه باشید. وقت خوش، خدا نگهدار.
3: جنگ شدید بار دیگر در بدخشان آغاز شده و به نظر می رسد طالبان می خواهد هر چه زودتر داستان جمعه خان فاتح را یکسره کند. بحران بدخشان آن هم در 5 سالگی تصرف قدرت برای این گروه بیش از یک درگیری محلی به آزمون برای اقتدار تبدیل شده است. جنگ با نیروهای جمعه خان فاتح، تلفات سنگین و کشیده شدن بحران تا داخل مرز تاجیکستان مدیریت طالبان را زیر سوال برده. تازه این آغاز ماجراست. از سوی گزارش‌ها از اختلاف 3 مقام ارشد نظامی طالبان با قندهار به خاطر حمله تجمیر جواد به نوسای حکایت دارد. آیا این اختلاف نشانه شکاف در ساختار تصمیم گیری طالبان است؟ با وجود درگیری های گروه های مقاومت در بخشهایی از بدخشان، بحران درواز چگونه پایان می‌یابد؟ تسلیم یا حذف فاتح بحران را خاموش می‌کند یا آتش شورش ها را گسترده‌تر خواهد کرد؟

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مصطفی مدثر پژوهشگر روابط بین الملل، همکار ما عرفان برزگر و ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار از دوشنبه میباشد. بس رو هم با همکارم عرفان برزگر آغاز میکنیم که آخرین وضعیت و شرایط بحران به تاجکستان در نسای چی میگذره در اونجا؟
1: سلام ویده و خود میمانان عزیز در بحث و همه بیندای عزیز، تازه ترین وضعیتی که ما از ولسوالی نسای داریم، بار دیگر جنگ در ولسوالی نسای تشدید شده، وضعیتی که در دو روز گذشته به این پیمانه نبود و شب اول که جنگ بسیار شدیدی رخ داد، بعضی از مناطق زیاد در دست جمعه فاتح تصرف شد، حتی پاسگاه طالبان بعد از او درگیری های پراگنده وجود داشت و گاگای چرخبالای طالبان می رفتن اونجا عملیات انجام می دادن و به موازی جمعه فاتح حمله می کردن. اما از یک ساعت به این سو درگیری بسیار شدیدی در اطراف مرکز ولسوالی نسای میان افراد جمعه فاتح و طالبان آغاز شده و طالبان از دیروز به این سو نیروهای زیادی را از ولایات مختلف به بدخشان اعزام کردن. ما از دیروز ده ها گزارش داریم از تخار، از بدخشان، از بغلان که نیروهای طالبان را در حال رفتن به سمت بدخشان نشان می دهد و امروز ما گزارش های متعدد ویدیوها و تصاویری داریم از شهر فیض آباد که نشان می دهد افراد طالبان سوار بر موترهای بزرگ، سوار موترهای سنگین و همچنان کسایی که از نزدیک دیدن روایت کردن که اکثریت موترها با مهمات پرستن به سمت درواز رفتن. علاوه بر او چرخبالای طالبان لحظه توقف نمیکنند، در پرواز هستن، در رفت آمد هستن میان ولسوالی نسای و همچنان شهر فیض آباد. چرخبالا بر علاوه که به نسای میرن، به شکای میرن، به کوفاب میرن، به مایمه میرن، اینجا خطای اول طالبان را دارن تجهیز میکنن، قطعاتشان را پیاده میکنن. از ولسوالی های اطراف نسای ما آخرین گزارش هایی که داریم طالبان نیروهای زیادی را از بخش های بدخشان، نیروهایی که قبلا از اینا از جای دیگر فرستاده بودن، در خط اول در جابجا کردن، در شکای جابجا کردن، در مایمه جابجا کردن و در کوفاب جابجا کردن. بر علاوه نیروهای جدیدی که دارن در مسیر میروند، اینا احتمالاً بخش از اینا شاید تا فردا تا این ساعت زمان ببره که برسه، چون این مسیر بسیار دشوارگذر و سخت رسیدنش تا اونجا با توجه به اینکه این نیروها با خودشان تجهیزات سنگین حمل میکنن، یک ذره نوقت خواهد رسیدن. اما به نظر میرسه که جنگ و درگیری داره شروع میشه بسیار شدید و طالبان میخواهند که این مسئله رو تصفیه بکنن. گزارش هایی که ما داریم شب گذشته گفتگوهایی هم برای حل این مسئله میان جمعه فاتح و قاری فصیح‌الدین رخ داده و دو طرف گفتگو کردن، گفتگوهای تلفنی کردن، اما نتیجه هیچ بوده، یعنی به نتیجه نرسیده و آخرین دلیل و آخرین تصمیم طالبان همی است که جنگ شود. بر علاوه ای که طالبان از سایر جای دیگر نیرو روان کردن، از بدخشان، از مناطق دیگر بدخشان، حتی طالبان بدخشانی هم به منطقه رفتن و در این جنگ سهم گرفتن. ما آخرین گزارش هم داریم این را بگیم که فرمانده لوای اولی پیاده فیض آباد که عبدالرحمن یفتلیس و اعلام کرد که با تمام افتخار با نیروهای خودش و درواز می رود و با کسی که شورش کرده علیه نظام اسلامی با او وارد جنگ می شود. تا آخرین واکنشی که فاتح داشت، آخرین اظهارات فاتح که دیروز یک ویدیو یک صدای 4 دقیقه‌ای شما در افغانستان اینترنشنال نشر کردیم، او هنوز خودش عضو امارت و عضو طالبان میدانه، اما هشدار داد که اگر جنگ برون تحمیل شود آدیرت بیست و آدیرت بجنگ و خودش دفاع بکنه.
0: بله، بسیار تشکر از شما. خب آقای سلیمانی، در تاجکستان چه نگاه به این جنگ است؟ یک زن باردار گفته میشه که کشته شده و رئیس جمهور تاجکستان هم واکنش داشته. چرخبال طالبان گفته میشه که حریم هوایی تاجکستان نقض کرده.
2: بدون شک جنگ در مرزهای تاجکستان باعث نگرانی هم دولت تاجکستان و هم مردم تاجکستان هست. کسایی که در این خط مرز زندگی میکنن، چون منطقه درواز که درواز تاجکستان از درواز افغانستان تنها رودخانه آمو جدا میکند و دهکده ها در کنار این دریا بسیار در فاصله نزدیک جاهایش در چند متری، 50 متری، 60 متری یک دیگر قرار داشته باشند و جنگ های شدیدی که دیروز و امروز در اون جاها صورت میگیرد، خب البته باعث نگرانی هم ساکنان خط مرز و هم دولت و مقامدارای تاجکستان هست. همون قسمتی که شما اشاره کردید، ولی دیروز هنوز در روزهای آغازین این جنگ مثلا تاجیکستان قربانی داشت، یک زنی جوان 21 ساله که گفته میشه در خانهش بود، تیری که از سوی اون سوی مرز آمده در خانهش رسیده است، او در راه به سوی بیمارستان جان داد. خب گفته میشد که یک طفل داشت و باز باردار بود. خب البته نگرانی های هم در سطح رسمی بود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در یک یادداشت اعتراضی جانب افغانستان به نقض حریم هوایی تاجیکستان خب متهم کرد. در متن یادداشت گفته میشد که از جانب افغانستان و از جانب طالبان خواسته شد که مسئولیت حریم هوایی تاجیکستان را حفظ کنند و از تکرار چنین به اصطلاح رویداد خودداری شود، یعنی دیگر حریم هوایی تاجیکستان نقض نشود. البته رئیس جمهوری تاجیکستان به این خانواده که قربانی داشت اظهار تسلی کرده است و از جانب دولت آمادگی کرد، اظهار آمادگی کرده است که دولت خب به اینها رسیدگی میکند و او طفلی که گفته میشد که یتیم مانده است او را دولت به وسایط خودش میگیرد. اما در هر صورت اتفاقا من زاده منطقه هستم که به این مرز درواز بسیار نزدیک است و از خویشاوندان یار و دوستان کسایی که در اونجا زندگی میکنند البته در تماس هستیم، اونا بسیار نگران هستند. البته سوی هم وقتی که چنین یک جنگی در مرز تاجیکستان صورت میگیرد، البته جانب تاجیکستان به هر حال آمادگی های داشته، مثلا اصلاح برای تقویت نیروها و جزا، ولی مردم چه سخت نگران هستند. با اونها گفته شده است که مثلا بی ضرورت در خیابان ها نباشند، در جاهایی که درگیری ادامه دارد خب اگر سخت ضرورت نیست در جاهای امن باشند. یعنی یک نگرانی شدیدی در خود ساکنایی که در این مرز، مردمی که در مرز زندگی میکنند در حال حاضر هست، ولی به دلیل این که اطلاعات رسمی خب درباره نوعی چگونگی این جنگ مثلا در دسترس نیست، مردم در یک حالتی حتی میشد گفت که چون حادثه دیروز مردم ها بسیار سخت نگران کرد و ویدیوهایی که در صفحه مجازی نشر شد شما هم دیدید که چرخ بالا تقریبا در بالای دهکده های جانب تاجیکستان پرواز میکرد.
0: بله خب پاسخ طالبان به رئیس جمهور تاجیکستان چی بود؟
2: تا همین جایی که ما با شما صحبت میکنیم پاسخ رسمی دریافت نشده است، ولی خوب دیده شود که چه پاسخی از برحال در لحنی متن یادداشت اعتراضی که وزارت خارجه تاجیکستان نشر کرد یک قاطعیت دیده میشد، یعنی قاطعانه طلب میشد که از تکرار چنین کارهای جلوگیری شود. دیده شود که خب البته یک چیز باید ذکر شود که یادداشت اعتراضی از سوی وزارت خارجه است، از سوی رئیس جمهور نیست. رئیس جمهور تنها البته با ساکنان این مرز یک اقناع داده است که دولت در کنار اونها است و با این خانواده که قربانی داشته است اظهار تسلیت کرده است.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای مدثر. خب چرا بحران بدخشان جدی شده رفت؟
3: سلام خدمت شما و بیننده های عزیز و همچنان مهمانان گرامی. ما برداشت می است که بدخشان تقریبا از شروع حکومت طالبان تنش وجود داشت، فقط تنش در داخل خود بدخشان فروکش میکرد و معمولا طالبا گفتگو میکردن و این تنش به اندازه نبود که بزرگ شد و بتانه و یک دردسر کلان برای طالبا ایجاد بکنن. ما در 5 سال گذشته هم گزارش های متعددی داشتیم از مشکلات در بدخشان که مسئله معدن، مسئله طالبان بومی و غیر طالبان بومی، مسئله ای که طالبان غیر بومی بیشتر بر شهروندان یا بر باشندگان بدخشان حمله میکردن یا آزار اذیت میکردن. حالا وضعیت به گونه رسیده که تقریبا به یک نقطه غیر قابل برگشت رسیده. حداقل در یک ماه گذشته 4-5 حادثه کلان اتفاق افتاده که نمونه هایش همیشه خدمتان بگیم که سپاهیان میهن آمدن برای نخستین بار یک اولسوالی به سقوط دادن که تقریبا میشه گفت که یک تلسم بود که شکست. بعد از اون جبهه آزادی میشه گفت که برای نخستین بار آمد یک جنگ چند روزه را در زیباک انجام داد و نشان داد که جبهات دیگه حال از عملات که بیاین حمله چریکی بکنن و فرار بکنن دارن به جبهه به حملات جبهه‌ای رو میارن. برجسته ترین نمونه جبهه مقاومت بود که شهردار طالبان که میشه گفت که بعد از والی و فرمانده امنیه مقام ارشد طالبان بود ترور کردن. همچنان داعش نمونه دیگه است که در بدخشان فعالیت میکنه، رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان ترور کرد. و در کنار تمام این مسائل که در یک ماه اتفاق افتاده که تمامش به هم دیگر ربط داره و نمیشه گفت که هر کدام از این را جدا بررسی کرد، مسئله فرمانده سرکش طالبا جمعه فاتح بوده که در واقع تانست این تنشی را که ایجاد کرده بود به مرحله از اوج و بحران برساند. ما برداشت اینی است که خود مقامات طالبان هم در مسئله جمعه فاتح و در مورد بدخشان بیش از حد نرمش نشان دادن و مماخات کردن. دلیلی بوده که نه ای که طالبان خواسته باشند که ترحم کرده باشند بر مردم بدخشان، به خاطر که میدانستن وضعیت در بدخشان تقریبا از کنترلشان بیرون است. پیش از این که عمله زیباک اتفاق بیفته شما باید دارین که وزیر دفاع طالبان 3-4 بار رحم بدخشان آقای یعقوب مجاهد لوید رسیز طالبان رفت. به استثنای وضعیت بدخشان اگر آقای فاتح در هر ولایت دیگه می بود مثل مولای مهدی، مثل کسای دیگه که سرکوب شدن و کشته شدن این رو می کشتن. اما مماشات نشان دادن، نرمش نشان دادن به دلیل این که وضعیت بدخشان هم دیدن پیچیده بود. او زمان بازم تاکید میکنم که نه حمله زیبا که اتفاق افتاده بود، نه مسئله ترور شهردار بود و نه یفتل پایین سقوط کرده بود. اما در این وضعیت پیچیده دوباره یک چانس رو آورد به آقای جمعه فاتح و حالا به یک وضعیت به بدخشان رسیده که طالبان میدانن که در آستانه 5 سالگی دیگر نه و امنیتی را که از او صحبت میکردن وجود دارن، نه و تلسمی که هیچ خودشان بارها میگفتن که هیچ شورشی یا هیچ مقاومتی وجود نداره. بعد از سال اوایل 2022 و اواخر 2021 که جنگ های پراگنده در پنجشیر و اندراب بوده، من فکر میکنم بدخشان برجسته ترین جنگی بوده که در 5 سال گذشته اتفاق افتاده و عملا بخشهایی از بدخشان از کنترل طالبان خارج است. به این معنی خارج است که طالبان بومی ناراض هستند از طالبان. هر روز طالبان تلفات میتن. مثلا به یک نمونه که میگم، چرخبال روز گذشته سقوط کرده. یعنی از بس که تعدد خبر است، از بس که سوجه بیشتر زیاد است، اگر این چرخبال در هر ولایت دیگه سقوط میکرد شد به مراتب رسانه تمرکز میکردن و خبر میساختن، چون هر روز در بدخشان یک خبر جدید میشه، یک چهره ترور میشه، یک جایی سقوط میکنن. نشان میده که ما برداشتم این است که تمام شواهد قرائن کنار هم بذاره، بدخشان نقطه تحولی است، یا مثل او دیگه میه که در گذشته ها کم آتش شعار به جوش آمده و هر لحظه امکان داره که یک جرقه کلان شوه که دیگه از سطح ولسوالی ها بگذاره یک بخش کلان از ولایت سقوط بکنه. و مسئله آقای فاتح دیگه برای طالبا یک مسئله حیثیتی است. اگر آقای فاتح بتانه از این حمله بیرون بدر شوه، بتانه که یک درد سر کلان برای طالبان ایجاد کنه، حتی اگر آقای فاتح کشتام شوه که برای طالب یک مسئله حیثیتی است، دیگه تمام طالبان بومی به نحوه از طالب رو برمگردن. من با آقای همکارتان موافق هستم که دیروز صدایی را که ما شنیدیم از این بود که از امارت رو برنگشتانده بود، اما داخل با آقای فسیدین که از اصطلاح قادیسه استفاده میکرد، بسیشی بود که خب ما خب بحث ما نیست با امارت نمی جنگیم، با قطر می جنگیم بیم. اگر شما میاین یا قطر می جنگیم باز ما هم کار خدا می کنیم. یعنی به گونه یک اشتار بسیار نرم بود که انتظار داریم در 2-3 روز آینده این مسئله بسیار کلانتر شد.
0: So much. بسیار تشکر آقای مدثر. خب آقای مدثر، کششتن یک شهروند تاجک و نقض حریم هوایی کشور چی تغییر در ابعاد این بحران ایجاد کرده؟ یک بحران که از قبل شکل گرفته بود و گسترده هم شده.
3: ما برداشتمی است که این بحران دیگه از بحران ملی و از بحران داخلی عبور کرده. یعنی تقریبا میشه گفت که ابعاد منطقه‌ای و ابعاد بین‌المللی گرفته. یعنی در کنار از این که طالبان در بدخشان با جبهات متعدد درگیر هستند، عملا با تاجکستان هم وارد یک درگیری شده. همین که حریم خصوصی حریم هوایی تاجیکستان نفت میشه، یک شهروند تاجیکستان کشته میشه، نشان میده که مسئله بدخشان دیگه تنها یک مسئله داخلی افغانستان نیست. این مسئله بندلیم که بهش اضافه شد، مسئله منطقه‌ای میتونه ولسوالی های مثل درواز و ویژه نوسای که همسرحد است با تاجیکستان، ولسوالی های مثل زیباک و کرانمنجان که همسرحد است با پاکستان، میتونه به مخالفین طالبان یک عقبه امن استراتژیک باشه و این فشار بیشتر بسازه و این بحران دیگه عملا به بحران منطقه‌ای تبدیل شده.
0: بسیار تشکر از شما، خبر فوری هم داریم. عملیات گسترده طالبان علیه موضع جمعه خان فاتح آغاز شد. منابع محلی میگویند طالبان با نیرو و تجهیزات بیشتر به موضع افراد جمعه خان فاتح حمله کردند و جنگ همین اکنون در ولسوالی نوسای به شدت جریان دارد. منابع میگویند چرخبال های طالبان نیز از هوا به موضع نیروهای فاتح حمله میکنند. دیروز جمعه خان فاتح گفته بود با حاکمیت طالبان مشکل ندارد و تصمیم ندارد علیه این گروه بجنگد. بسیار تشکر از شما مهمانان عزیز که خبر فوری را هم در جریان اجازه دادن که به خانش بگیرم. خب از همکارم عرفان برزگر میخوایم بشنوم که گفته شده که این حمله در عدم هماهنگی ملای یعقوب سراج‌الدین حقانی و وثیق صورت گرفته و سرق از طریق تاجمیر جواد سازماندهی شده. چرا؟
1: خب تقریبا حدود 4 ماه پیشتر بود یک سفر تاجمیر جواد به بدخشان داشت و در اونجا با استخبارات در ریاست استخبارات همچنان گسترده با مسئولین امنیتی طالبان دیدار کرد و بعد از او گزارشایی را که ما به دست آورده بودیم تاجمیر جواد خود شخصا مسئولیت امنیت بدخشان مسئولیت بر دوش گرفته بود، به این دلیل که او به اساس گزارش ها اطلاعاتی که او به دست آورده بود اوضاع در بدخشان بر علیه طالبان است. بنابراین تاجمیر جواد یک سری اقداماتی را انجام داد. خب وزارت دفاع طالبان یا وزارت داخله و رهبری طالبان این را می دانند که اوضاع در بدخشان به گونه‌ای نیست مثل سایر جاهای دیگر، یا حتی از نظر زمانی هم بسیار زیاد فرق میکنه، بسیار زیاد تفاوت داره که طالبان بتوانند به سادگی جمعه خان فاتح را از پا درآورند یا مناطق تصفیه بکنند. از وجود از این جمعه خان فاتح در ساحه هم امکانات بسیار گسترده پولی داره، هم تجهیزات مهمات داره، چندین دیپوی سلاح داره در اون منطقه. همین آخرین جنگی هم که آغاز شد سری یکی از دیپوهای سلاح که از سالها باعث در اونجا و فعلا در کنترل جمعه فاتح، اینا میخواستن او سلاح را بیرون بکنن و در اونجا جنگ آغاز شد. طالبان اینا میدونن که جنگ بدخشان برشان بسیار زیاد سنگین و پرهزینه تمام میشه و همون گونه که آقای مدثر گفت میالی عملا بخشای بعد از بدخشان از کنترل طالبان خارج است، میالی در بخشای زیادی از بدخشان در سراسر از بدخشان جنگ است، میالی در یفتل بسیار زیاد نارامی است بعد از سقوط ولسوالی و بعد از اینکه طالبان و مردم تیراندازی کردن اوضاع بسیار نارام است. هر روز در این منطقه میان مقامات طالبان و میان مردم محل دعوا و جنجال است. باشنده های محل میگن که مسئولین محلی طالبان و ویژه فرماندهی پلیسشان و ولسوالشان با مردم هم نظر هستند و میگن طالبان که از دیگر نقاط غیر بومی هستند به اینجا آمدن و ظلم میکنند. روی هم رفته تمام ادیار کنار هم بگذاریم، مقامات ارشد طالبان مثل وزیر دفاع مثل وزیر داخله هم اگه از یا به این نتیجه رسیدن و این معتبر دارن که جنگ بدخشان میتونه برشان بسیار پرهزینه و پر دردسر پر جنجال باشه، در کنار از اینکه خودشان امیال در تنها جنگ در ولسوالی نسای امیال خلاصه نیست، مکمل در واس شامل 5 ولسوالی همین میتونی بگیم که جنگ است. امیال در شکای به شدت سرکوب جریان داره، طالبان مردم اونجا بازداشت میکنن، نظامی های سابق بازداشت میکنن، کسایی را که احساس میکنن اینا به نوعی با جمعه فاتح همکاری دارن اونا را بازداشت میکنن. در کوفاب عین گپ و در مایمه عین گپ، در مرکز ولسوالی نسای یک بی‌اعتمادی بسیار شدیدی میان طالبان دروازی و طالبان غیر بومی ایجاد شده و امید دیشام ما گزارش داشتیم که 15 نفر از کمیساری سرحدی به اونجا خلی سلا کردن و رخصت کردن در جای دیگری در ولسوالی نسای همه از ایا نشان میده که اینا از قبل ارزیابی داشتن و این نگرانی را داشتن که در صورتی که این جنگ آغاز شد و که حالا آغاز شده طالبا دیگه از کنترلشان بسیار زیاد فراتر خود رفت و غیر قابل کنترل میشه جنگ بدخشان. بر علاوه از این اطلاعات را که ما داریم سایر گروه های مقاومتی دیگر اینا در حال آمادگی هستند و هر لحظه در نقاط دیگری از بدخشان ممکن است اتفاق بزرگی دیگر رخ بده که سرخط رسانه ها شود.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای سلیمانی. خب حالا که حمله دیگه عملا بر مواضع فاتح آغاز شده و جبهات دیگه هم گشوده شده در مرز با تاجیکستان، تاجیکستان چقدر نگران است؟ آیا ارسال یا داشت اعتراضی به طالبان نشانه نگرانی جدی تاجیکستان از شرایط ناامنی به کشورش است؟
2: بله بدون شک. خب اگر از 1400 و چند کیلومتر مرز مشترک که تاجیکستان با افغانستان داره قسمت بیشتر این تقریبا میشد گفت 1000 کیلومتر این در بدخشان است و تاجیکستان بارها تا زمانی که این حوادث اتفاق افتاده باشد از زمانی که کابل و دست طالبان سقوط کرد و بیشتر از اون هم همیشه از تجمع گروه های به اصطلاح تروریستی و افراطی در افغانستان پایگاه یافتنی اونها آمادگی اونها نگرانی ها کرده بود و در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم بارها مرز تاجیکستان نقض شد. از خب چینی هایی که راه بدخشان در جانب تاجیکستان می ساختن از سوی افغانستان اونا مورد حمله قرار گرفته شدن، چند کسی از اونها کشته شد، چندین طرحهای اقتصادی به این دلیل به تعویق افتاد، از جمله ادامه بنیاد همین راه هم تا چند ماه متوقف شد و بعضی از کارخانه های مشترک زرشویی که در مرز بود اونا هم به این دلیل ناامنی یا مورد شکار قرار گرفتن شهروندان چین متوقف شد و گذشته از این چندین حمله های مستقیمی صورت گرفت، حتی یک مورد حمله پهپادی هم بود که از سوی افغانستان صورت گرفته بود. خب همه اینها و گذشته از این تاجیکستان همیشه در منبرهای منطقه‌ای در سازمان‌هایی که عضویت دارد از جمله سازمان همکاری شانگهای، سازمان امنیت جمعی همیشه از خطراتی که از جانب افغانستان هست نگرانی می‌کند و شما حتما در جریان هستید که خب تاجیکستان پیشنهاد داده بود به این نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی که یک کمربند امنیتی ایجاد شود، چون در خط اولی تهدیدهایی که از افغانستان حاکی است قرار دارد. و البته این نهادهای اعتراضی هم که بود بیانگر مجموع نگرانی هایی است که تاجیکستان می کرد و چیزی که دیروز اتفاق افتاد عملا اون نگرانی بود که عملا واقع شد و چون جنگ آغاز شده است و معلوم نیست که این جنگ به کجا میکشد، البته نگرانی های دولت تاجیکستان بیشتر از در حالی
0: حالا موضع دولت تاجیکستان در همین خصوص چی است؟ مثلا تنها فاتح نیست، جبهات مخالف طالبان هم فعال شده و بیشتر عملاتشان هم در بدخشان بوده.
2: خب البته در بحثی به اصطلاح طالبا با مخالفینشان در داخل افغانستان، تاجیکستان میشه به عنوان یک کشور همسایه برخورد داشته و موضعش روشن است، همیشه به اصطلاح خواسته بود که در افغانستان یک حکومت کارا، یک حکومتی که منافع تمام مردم و اقوام در نظر گرفته باشد که این حکومت بتواند منافع همسایه‌های افغانستان را تامین کند، این سارا خواسته بود. ولی در حال حاضر البته در مورد این حوادثی که در بدخشان هست و در مناطق دیگری، خب خبرهایی که میرسد در تاجیکستان در رسانه ها در فضای مجازی بسیار دنبال میشه، مردم بسیار نگران هستند. خب دولت همیشه شهروندان البته قناعت داده که توانایی تامین امنیت شهروندانش را دارد، ولی خب اگر این بحران به درازا بکشد و به جنگ های دوامدار تبدیل شود، من فکر میکنم که در اون موقع ما باز خب شاهد نگرانی های بیشتری تاجکستان و همسایه های دیگری افغانستان خواهیم بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مدثر. خب طالبان میان مذاکره، مصالحه، تسلیم کردن یا حذف فاتح، کدام گزینه را انتخاب خواهند کرد؟
3: بدخشان شکل گرفت، دیگر نه مذاکره میشه و نه مصالحه، به دلیل ازی که عملا جنگ جریان داره و از مرحله مذاکره و مصالحه گذشته. همون گونه که من قبلا هم تذکر دادم، دور گذشته پیش از جنگ زیبا بار اول که تنش شکل گرفت بسیار بحران شکل گرفت، طالبان بسیار تلاش کردند. سفرهای بی پیشینه رئیس ارتش و طالبان، رئیس وزیر دفاعش و سایر مقامات نشان داد که از اوضاع واقف هستند و میدانند که بحران بدخشان یک بحران خفته است، هر لحظه میتونه به انفجار کلان تبدیل شود. اما عملاتی را که جبهات مقاومت انجام دادند باعث شد که آقای فاتح بیشتر اعتماد به نفس بگیره و از این بحران استفاده بکنه و جنگ جاری عملا این که آقای فاتح تانسته قطعه بدری را شمار زیادشان تلفات وارد بکنه. یک دو پهپاد در روز گذشته شماری از خبرنگارای محلی گزارش دادن که طالبان وقتی که پهپادهایشان حمله میکرد از طرف نیروهای فاتح سرنگون شده بود، عملا یک چرخبال سرنگون شده، دیگه وضعیت برای مذاکره و باور ما وجود نداره. اگر طالب مذاکره هم بکنه یک وضعیتی هست که بیشتر برش حیثیتی میشه و برای امو کلیت کلان طالب صدمه میبینه. بگذارین یک مسئله دیگر هم در مسئله بدخشان بگویم که چرا وضعیت به اینجا رسیده و چرا این ولایت بیشتر بحرانی شده. در زمان جمهوریت تمام نیروهای امنیتی بگویم که بیشترین نیروها را دو تا ولایت داشت، یعنی نیروهای امنیتی در ارتش، پلیس و امنیت ملی، اولش بدخشان بود و بعدش ننگرهار و بخش کلان از این نیروها به سرنوشت است و در 5 سال گذشته حداقل رسانه شما هر هفته گزارش میده که چقدر نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان کشته شده و این یکی از نشانه هایش است میتونه که به این بحران بیفزایه. و در گذشته هم تمام نیروهای پیشین امنیتی و شمار زیادی از کسانی که مخالف طالبان بودند به دنبال یک فرصت بودند، ولی یک فرصت ایجاد شده، هم چهره هایی که از طرف طالبان بودند، یعنی از خود طالبان بومی و بدخشان بودند، از این فرصت استفاده میکنند و هم جبهات از این فرصت استفاده میکنند. یک مسئله دیگه هم که در مسئله بدخشان بد نیست که در او اضافه بکنیم، در حکومت طالبان هم بگوید که ما میدانیم اکثریت مشخص از یک قوم است در حکومت طالبان، اما تنها بدخشان یک استثناء است، یعنی بیشترین طالبان غیر پشتون بدخشان داره، یعنی بدخشان وزیر داره، رئیس ارتش داره، دادستان کل، والی و شمار زیادی از مقامات است. حالا با پیچیده شدن اوضاع اکثریت یا به نحوه یا در کنار مخالفین اگر مشخص از استاد نیستن، غیر مستقیم تلاش دارن که دوباره دادخواهی بکنن تا جایگاه خود برن. چهرهای زیادی از بدخشان به هلمند رفته، مثلا آقای امان الدین منصور چطور میتونه در هلمند تاثیرگذار باشه؟ به اندازه یک قمندان توله هم نمیتونه تاثیرگذار باشه. از یک ماه گذشته شبکه‌های اجتماعی در وقتی که ببینین هواداران یا طرفداران آقای امان الدین منصور تلاش میکنن که او را بیارن دوباره به ولایت بدخشان. آقای فصیح الدین وقت معروف میشه، وقت مطرح میشه، وقت طالبان برش مراجعه میکنن که در بدخشان یا در شمال بریجه بدخشان اوضاع بحرانی میشه و تنش شکل میگیره. در غیر از شما متوجه هستیم که آقای فصیح الدین دیگه به اندازه یک فرمانده عادی طالب قندهاری مطرح نیست یا به اندازه یک فرمانده عادی شبکه یقانی مطرح نیست. تمامی موارد را کنار هم بگذارین متوجه میشین که بدخشان میتونه هر یکی از عوامل برش تاثیر گذار باشه. مگه بازم برگردم بر پرسش شما، حملاتی را که آقای فاتح انجام داده و نیروهای طالبان انجام دادن دیگر با باور من راه برای مذاکره و مصالحه وجود نداره. بیشتر همکار شما آقای بزدر اشاره کردن بر مسئله مذاکرات، مذاکره با فصیح الدین صورت گرفته. فصیح الدین همه ما میدانیم که تصمیمگیر اول آخر در طالبان نیست، فقط یک رابط از بیشتر وقتا نقش رابطه را داره. میگونه که رسانه شما دوباره گزارش دادن که مسئله اختلاف، من برداشت می است که اختلاف بسیار جدی در مسئله بدخشان وجود داره. شماره از طالبانه که واقعیت میدانی را میدانند بر عملیات مخالف بودن، شماره کسانی که هنوز غرور 5 ساله را دارن و فکر میکنم که همه چیز با سرکوب و با اختناق و با جنگ رای حل میداشته باشن، آمدن حمله کردن و این حمله مثل آدم به یاد اون سالهای آخر جمهوریت میگذاره که موین ارشد امنیتی میامد یک جای حمله میکرد که وزیر داخله موافقه بود و شورای امنیت و رئیس جمهور و رئیس اجرایی.
0: بسیار تشکر. خب آقای برزگر، حالا که حمله هم عملا شروع شده، در بدخشان صف بندی ها چگونه است؟ آیا طالبان بدخشانی هم در مخالفت با جمع خانه فوتی قرار گرفتن یا بیطرف ماندن و یا اونا هم ممکن است که در حمایت از فوتی بر بیاین؟
1: خب طالبان بدخشانی هم به چند دسته تقسیم میشن. قدمه پایان نیروهای طالبان بدخشانی، اینا با جمعه افسد هستند به دلیل از اینکه مخالفتی از اینا و همچنان اینا نارضایتی از اینا. هر روز ما شاهدی از ایستیم که دارش های متعدد از این منتشر کردیم و هر روز این اختلافات داره اوج میگیره. برملاوه طرف دیگری از این بخشی از طالبای بدخشانی هستند که اینا در قدرت هستند، مثل قاری پسیدین، مثل باوین فرقه بدخشان که غلام الله احمدی است، مثل قماندان لوای اول پیاده که همی آخرین صحبت شما پیشتر هم گفتم و گفتم ما با افتخار به جنگ میریم، از چند روز به ایسو غلام الله احمدی که ای از کوپای بدخشان است و همچنان از مخالفین جمعه فاتی هم به حساب میره که او یک ماه پیشتر از شمال به بدخشان تبدیل شد و اسم معاون فرقه و یکی از برنامه های اساسی هم که طالبان داشتن دایی که یکی از مخالفین جمعه فاتی را در منطقه بیارن و به این جنگ به نحوی در منطقه یک دلیل ایجاد کرده باشن که جنگ طالبان با جمعه فاتی نه جنگ بخشی از طالبان که اونا طالبان قمداری باشن، چون جمعه فاتی هم اعلام کرد که با امارت اسلامی و طالبان مشکل نداره، بلکه مشکل از واقعه است که تایی از خیلی وقت به ایسو بیشتر از یک ماه نزدیک به 2 ماه میشه در منطقه بود و فشارهای بسیار زیادی را اونجا برای جمعه آورده بود. اما واقعی است که با کلیت خواستایی که طالبان دارن جمعه فاتی مشکل داره. جمعه فاتی میخواه با منطقهش باشه، طالبایی را نمیخواهن که جمعه فاتی در اون منطقه و محیط محل باشه. گفتی که ما گزارشایی که از منطقه داریم و ایره میرسنه که به طالبایی در واد، به طالبایی که در نسای هستن، در شکای هستن، طالبای قندهاری بسیار سخت به اعتماد هستن و اونا را دارن از صف خودشان و از صف جنگ بیرون میکنن. اعتقاد از اونایی است که اینا اطلاعات میتن یا در هر لحظه ممکن است که از نزدیک به اینا حمله بکنن. اما بخشی از نیروهایی که حالا رفته به سمت درواز، اینا را طالبان بدخشانی هم تشکیل میتن، فرماندهی همین جنگ، فرماندهی نیروهای زمینی را بر علیه جمعه فاتی غلام الله احمدی به دوش داره که از چند روز به این سو در مرکز ولسوالی مسای است و بخش از جنگ طالبای محلی هم اشتراک دارن. دیروز یکی از طالبان محلی از باشنده ولی جرم در جنگ با جمعه فاتی کشته شد که و این مسئله با واکنش های بعضی از فرماندهان رده پایان طالبان محلی بدخشان هم روبرو شد. یکی از فرماندهانشان به نام صیاد خستکی که از ولسوالی جرم است و قبلا فرمانده جلب جذب پلیس بود، گفت که خون ما پیش از فتح که حالا قولی از اونا ارزش داشت، خود ما ارزش داشتیم و امروز ما هیچ ارزشی نداریم و بعد در پیشانی ما تاپای باقی زده میشه. ما میتونیم از اون بگیم و ده ها مثال دیگه این گونه از نیروهایشان هستند که به شدت از این وضعیت ناراضی هستند.
0: حالا امی طالبایی که ناراضی هستند در کنار فاتح خان دیستاد؟
1: قطعا با گسترش امی جنگ که حالا گسترده شده، ما در شکای گزارش داریم که در یک منطقه طالبایی که از واخان میرفتن هوادارانی که جمعه فاتی کمین زدند و همچنان اینا دارن در کوفه بازداشت میکنن در شکای و در مایمای همگی از اینا نشان میده اونا نگرانی دارن. ولی دقیقاً طالبان در واز در خط اول دفاع از جمعی پاتی استاد میشن اینا به دلایل مختلف، اولی که اونا در اونجا منافع دارن، دومی که اونا در اونجا از اون منطقه و محیط محل هستن و در کلیتش ادامه پیدا میکنه. ما شاهد خود بودیم از سایر جای دیگه طالبان در واز خود رفتن.
0: بسیار تشکر آقای سلیمانی. به نظر میرسه که تنش به آسانی ختم نمیشه. خب اگر تنش بیشتر شوه و تاجکستان هم که طبعا ممکن است متاثر شوه، چی برنامه برای مهار آسیب های ناشی از این تنش ها داره؟ چی واکنش خواهد داشت؟
2: خب البته تاجکستان همیشه گفته که جانبدار صلح، آرامی و امنیت افغانستان است، اما واقعیت نمیشه به خواسته های ما پیش میرد و چیزی که امروز اتفاق افتاده است قسمتی که اشاره کردیم نگرانی های هست. خب تاجکستان از زمان سقوط به این سو، زمان سقوط کابل به دست طالبان به این سو برنامه های روی دست گرفته بود. خب البته تقویت نیروها در خط مرز، ایجاد پاسگاه های جدید، خب و تجهیزی خوب نیروهایی که در مرز هستند، این چیزها هست و طبعا نگرانی ها بیشتر شده می رود، چون خوب جنگ در افغانستان، خوب همیشه در افغانستان چه در زمان جمهوریت و خصوصا در این زمان طالبان.
0: حالا تاجکستان اگر وضعیت بحرانی شود و از کنترول خارج شود در بدخشان، چی نقش بازی خواهد کرد؟
2: خوب البته تو تاجکستان
0: بله تماس ما قطع شد با آقای سلیمانی. خب از آقای مدثر مشنویم. خب آقای مدثر، اگر فاتح کنار زده شود، آیا بحران پایان می‌یابد یا فرماندهان و نیروهای دیگر سر بلند خواهند کرد در بدخشان؟
3: ما برداشتمی است که فاتح چی کشته شود و چی به نحو به قهرمان تبدیل شود، بحران بدخشان ادامه دارد. ما گذشته تاریخی افغانستان دیدیم که هر زمانی که یکی از فرماندهان کلیدی یا کم نیمه مطرح حکومت یا نظام ها وقتی که علیه نظام میشه، باز یک بحران شکل میگیره. یعنی عملا یک بحران های خفته وجود داره. نمونهش سقوط حکومت دکتر نجیب است، نمونه زیادش سقوط جمهوریت است. ما یادم است در ولایت فرا رئیس شورای ولایتی و چند تا مقام علیه نظام جمهوریت شدن. این نشان میده که بحران ها عملا وجود داره. ما برداشت می است که در مسئله بدخشان چی جمعه فاتح زنده ببانه و چی جمعه فاتح زنده نمانه، کشته شدنشان یک درس کلانی است بر طالبان بومی بدخشان. نشان میده که هم زمینشان را گرفته، هم مادنشان را گرفته، هم چپاول صورت میگیره، هم تحقیر میشه و هم

0: چند روزی زیباک هم میبینیم که جبهه آزادی انجام داده، ترور سردار را که جبهه مقاومت و سکوت ولسوالی را که جبهه سپاهیان میهن، هر کدامش تلاش داره که از این بحران و از این تنش استفاده بکنه و سربازی بکنه و این تنش به نقطه تعیین کننده را چیده
1: بباره. و و تاجیکستان چی نقش میتونه بازی بکنه؟ خب طبعا که از این وضعیت در بدخشان متاثر میشه. آیا وضعیت پای کشورهای منطقه را هم به بدخشان خواهد کشید؟
0: اولا تاجیکستان متاثر شده، یک شهروندش کشته شده، یک علی به هواییش نقش شده، به دلیل اونه که پیشتر گفتم وضعیت را که جغرافی های درواز داره، اگر وضعیت کمی پیچیده شده و تنش بیشتر شده و تاجیکستان متوجه شده، مثلا یکی از نمونه ها ما صحبت میکردم روز گذشته در مورد ازی بوده که آقای فاتح اگر شکست بخوره آیا میتونه و تاجیکستان بره به اون طرف مزایا شهروندان یا نیروهای امنیتی تاجیکستان اجازه را میتونه خید، اما از اون جایی که تاجیکستان نمیتونه به طرف باشه در این وضعیت و نمیتونه که اوضاع را زیر نظر بگیره، دیر یا زود به باور ما که وارد میشه به این جنگ و به این بحران.
1: بله و بسیار تشکر از شما آقای برزگر. حالا مردم انتظار چه چیزی باشند در بدخشان؟
2: خب چیزی که عملا داره اتفاق میفته، یک جنگ بسیار کلان در بدخشان، جنگی که وجود داشت و حالا بسیار کلان قرار است شروع شود و در تمام دروازه فرا بگیرد. جمعه فاتی همچنان در اون منطقه از حمایت مردمی برخوردار است، نه بسیار ساده به نظر نمی رسد مثل سایری کارهای دیگر که طالبان انجام دادن بودارن جمعه فاتی را از سادگی از نسای بردارن. همی اونا نمیتونن مدرسه در اونجا عملیات هوایی انجام بتن، عملیات زمینی هم پیچیدگی های بسیار خاص خود داره. ممکن است که این عملیات برای از اینکه فاتیر رودا محاصره داشته باشند تا اینکه امکانات چقدر بتونن زمان ببره، بنابراین در روزهای آینده ما شاید بودیم نه تنها در درواز، ممکن است که در سایر نقاط بدخشان جنگ گسترش
1: بگیره. بله بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در امجا بپن رسید میمان ما را از تاجیکستان در آخرین لحظات نداشتیم. بخود تشکر میکنم از مهمانان موقع مدثر آقای سلیمانی و آقای برزگر. سپاس. تشکر از توجهتان بیندو عزیز. وقت خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
7: در پی دستور وزیر عدلیه طالبان و تعیین ضرب العجل یک هفته‌ای برای تخلیه شهرک نوآباد غزنی، ساکنان این شهرک هزارنشین این اقدام را کوچ اجباری دانستند. طالبان به باشندگان شهرک نوآباد تا یک شنبه 25 اسد مهلت داده خانه های خود را ترک کنند. دستور تخلیه این شهرک صدها خانواده را با خطر جدی بی سرپناهی مواجه کرده و موجی از خشم و نگرانی را برانگیخته است. مقام های محلی در غزنی بیشتر به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نوآباد دستور داده تا ظرف یک هفته خانه های خود را تخلیه کنند. بر اساس اطلاعاتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، در پی افزایش نگرانی ها و واکنش های شدید مردم، وزیر عدلیه طالبان با نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و دیگر مقام های این گروه دیدار کرده است.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان

0: باید با صحبت حل شود؟
1: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: 16 آگوست سال 2021 که مصادف می شود با 24 اسد 1400 کابل به دست طالبان سقوط کرد. رسانه ها یکی پس از دیگری خاموش می شدند. طالبان با سرکوب مسلحانه بسیاری از رسانه ها را تعطیل کردند و خبرنگاران زن را با تهدید جانی خانه نشین ساختند. درست در همان ساعت های پر از آشوب کمپانی والنت میدیا رادیو افغانستان انترنشنال را راه اندازی کرد. یکی از معدود صداهای آزاد و مستقل که در آن شرایط سخت شکل گرفت. هدف از راه اندازی رادیو ساده و روشن بود. رساندن اخبار مستقل و بدون سانسور به مردم که در آن روز و شبهای پر از آشوب بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات معتبر نیاز داشتند. نشرات رادیو از زمان ابتدا به گونه 24 ساعته از طریق استریم آنلاین، موج کوتاه و موج متوسط پخش و نشر می شد. و به سرعت به یکی از محبوب ترین منابع خبری برای مردم افغانستان نه تنها در داخل کشور بلکه برای شهروندان افغانستان در خارج هم مبدل شد.
1: خصوصی نشأت می گرفت اما صنعت و خدمات همچنان رشد صفر یا منفی داشتند. این هم از زیر حاکمیت نامشروع طالبان انجام شده است که شفافیت لازم به ویژه در مورد آمارگیری های دقیق وجود ندارد.
0: رادیو همیشه یکی از وسیله ارتباطی بوده. یک همراه نوستالژیک و صمیمی. بسیاری از مردم افغانستان هنوز با شنیدن صدای رادیو خاطرات روزهای کودکی را به یاد می آورند. بخش صدای استاد سراهنگ، ساربان، استاد محوش، احمد ظاهر، هنگامه، سفرهای طولانی، شبهای پر اضطراب جنگ، صدایی که از قعر تاریکی می آمد و بدون تصویر فقط با کلمات و موسیقی قلبها را تسخیر می کرد.

0: تاریخ رادیو در افغانستان خودش پر از داستان‌های متفاوت است. از رادیوهای قدیمی، موج کوتاه در دوران جهاد، تا رسانه‌های تبعیدی که در سال‌های گذشته صدای آزادی را زنده نگه داشتند. امروز نزدیک به 5 سال پس از تأسیس، رادیو افغانستان انترنشنال نماد هوشمندانه از پیوند میان آن گذشته نوستالژیک و عصر رسانه‌های دیجیتال است. در جهانی که همه چیز به سمت ویدیوهای کوتاه با شبکه‌های اجتماعی رفته، رادیو افغانستان انترنشنال نشان داده که نه تنها زنده مانده، بلکه با استریم آنلاین، اپلیکیشن و پادکست، مخاطبان جوان و بین المللی تازه هم جذب کرده. ترکیبی از صدای قدیمی اما با فناوری جدید.
1: بله دوستای عزیز، امروز فرصت داریم تا با هم درباره دنیای فناوری صحبت کنیم و ببینیم که چگونه زندگی ما را تغییر داده. بیاییم با هم از مرسل جان بشنویم.
2: XAI شرکت هوش مصنوعی ایلان ماسک اعلام کرد که 2 ربات تعاملی جدید برای کاربران ممتاز چت‌بات جنجالی گروک راه اندازی کرده است که یکی از آنها یک دوست دختر ژاپن با سبک انیم است.
0: ماموریت اصلی این رادیو ایجاد فضای برای روایتگری، بازتاب صدای مردم افغانستان، پوشش رویدادهای خبری، سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و فرهنگی بدون جانبداری و دفاع از اصول آزادی بیان است. بر اساس آمار سال 2025، محبوب ترین برنامه ها، اخبار، نظرگاه ها، مجله خبری ساعت 7:30 شام، اخبار جهانی و پادکست های تولید شده رادیو افغانستان انترنشنال بوده.
3: ای که در این بره از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
4: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همی دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: و از میان همه این برنامه ها شاید هیچ کدام به اندازه زنان آزاده گویای این ماموریت نباشند.
5: زنان آزاده.
6: باز می پرسی چطوری آتشینم بعد از این، شاعر بی خانه اما آهنینم بعد از این.
7: سلام، من فرنگیس سوگند هستم. دوران کودکیم را در دوران گذراندم که سایه های تیره و سنگین حکومت طالبان در افغانستان افکنده شده بود.
8: زنان و کودکان افغانستان و حمایت از زنان و کودکان افغانستان و دیگر اقشار آسیب پذیر در اجتماع افغانستان داشته باشیم.
9: گرچه می دانم مردم عزیز ما روزای خیلی سختی، چه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، بی خانمانی، بی سرنوشتی و ناامیدی می گذرانه.
0: یا برنامه ویژه 2 صفحه 1 روایت، جایی که تجربه ها و روایت های زنان افغانستان از 2 دوره حاکمیت طالبان کنار هم گذاشته می شوند.
10: باز خاطر سالی فرار که من خیلی منی مرتر داده مور از وطن فرار داده پک دیار میال مور پک داده رهبر مولای قربان
11: رهبر مولای امارت اسلامی می توانست حکم شریعت اسلامی را تطبیق کنند.
12: بری خانه طالبان آمده در شاه
11: حکام حکمت تاییده چنین فیصله نموده انده که می باید 30 زینه شریعی تعذیرا اجرا گرده.
13: اینا طالبه یمو چند سال پیش
11: از بعد از اجرای شریعت اسلامی این دختر پاک به بری است، یعنی پاک دامن است.
5: 2 صفحه 1 روایت، تجربیات دردناک از حاکمیت طالبان.
0: طبق گزارش های رسمی رادیو افغانستان انترنشنال در سال 2025 43,469,580 بار شنیده شده، توسط 7,823,924 شنونده آنلاین. 4,680,000. افغانستان همچنان بزرگترین منبع شنوندگان این رادیو است. کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، جلال آباد در صدر فهرست شهرهای شنونده قرار دارند. در بخش پادکست نیز حدود 4,680,000 دانلود در سال 2025 ثبت شده، نشانی از گسترش پیوسته مخاطبان بین المللی. اما پشت این رشد واقعیت تلخ‌تر نهفته. طالبان با اسلحه و زور سانسور شدیدی را بر رسانه‌های داخلی افغانستان تحمیل کردند. بسیاری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها فیلتر شده و حتی گوش دادن بر رسانه‌های خارجی در برخی مناطق با تهدید مستقیم ممنوع شده. افغانستان اینترنشنال نیز یکی از این رسانه هاست. خبرنگاران با تهدید جانی روبرو هستند و زنان خبرنگار دیگر نمیتوانند آزادانه کار کنند. با این همه مردم راهشان را پیدا می کنند. با VPN یا پروکسی، ساتلایت، اپلیکیشن های رمزنگاری شده و جالبتر این که گزارش ها حاکی از آن است که حتی زندانیان در زندان های تحت کنترل طالبان و برخی فرماندهان طالبان مخفیانه بر رادیو افغانستان اینترنشنال گوش می دهند. خالده قادری، شاعر، خبرنگار و زندانی سیاسی سابق طالبان در 25 آپریل در پادکست شکر گفته بود که در زندان طالبان اخبار را از رادیو افغانستان اینترنشنال می شنیده، رادیویی که برش پنجره بوده به سوی بیرون از زندان. روایت او از شکنجه، شرایط سخت زندان و شنیدن صداهای آزاد نشان می دهد که این رادیو نه تنها به مخاطبان عادی، حتی پشت دیوارهای زندان نفوذ کرده و به منبع معتبر از اطلاعات تبدیل شده. البته که چالش ها هم کم نیستند. فلترینگ، اینترنت، تهدیدهای امنیتی علیه شنونده ها و مصاحبه شنونده ها و تلاش خشن برای خفه کردن صدای رسانه های مستقل. با این حال، رادیو افغانستان اینترنشنال با تکیه بر فناوری دیجیتال و حمایت مخاطبانش این موانع را پشت سر گذاشته و با پل میان افغانستان و جهان تبدیل شده. امروز در آستانه پنجمین سالگرد راه اندازی این رادیو ثابت شده که حتی در تاریک ترین شرایط صدای آزادی و حقیقت خاموش نمیشه. این رادیو نه تنها منبع خبری برای میلیون ها شهروند افغانستان است، بلکه الگویی از تعهد به اصول حرفه‌ای خبرنگاری و دفاع از آزادی مطبوعات به شمار می رود. در این روز، روز تولد رادیو افغانستان اینترنشنال، بیش از هر زمان دیگری قدردان اعتماد و همراهی همه مخاطبانی هستیم که در دشوارترین شرایط این صدا را زنده نگه داشتند. این رادیو با افتخار بازتاب دهنده صدای شماست، از هر گوشه جهان و ویژه از درون افغانستان. ما در افغانستان اینترنشنال با قدرت صدا، روایتگری و حقیقت باور داریم، به اینکه هیچ سانسوری نمیتواند مانع رسیدن صدا شود.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق اقامتم این پیرهن گلرنگ است.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
20: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
21: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
22: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
21: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
22: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
23: یک دقیقه خبر.
24: یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، میگوید این جبهه در کنار مبارزه مسلحانه برای فردای پس از طالبان نیز برنامه ریزی میکند و هدف تنها سرنگونی این گروه نیست، بلکه انتقال افغانستان از حاکمیت مسلحانه و غیر پاسخگو به یک نظام قانونی، انتخابی و فراگیر است. آقای ضیا در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت که حملات پراکنده و چریکی مخالفان مسلح به تنهایی نمیتواند این گروه را از قدرت کنار بزند. او میگوید اگر مقاومت نتواند از عملیات محدود نظامی عبور کند، پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهد و به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شود، راهبرد آن باید مورد بازنگری قرار گیرد.
25: صدای شما.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. به خبرهای پنج افغانستان انترنشنال به وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسو هستم. یک منبع معتبر به افغانستان انترنشنال میگوید وزیران دفاع، داخله و رئیس استخبارات طالبان از حمله تاج میر جواد معاون استخبارات این گروه به بدخشان ناراضی‌اند. به گفته منبع تاج میر جواد بدون هماهنگی با مقام‌های ارشد طالبان حدود 300 نیروی ویژه قطعه بدری را برای خلع سلاح افراد جمعخانه فاتح قمندان این گروه به بدخشان فرستاده. این اقدام به درگیری‌های شدید انجامید و شماری از نیروهای بدری کشته و زخمی شدند. منبع میگوید وزیر دفاع و رئیس ارتش طالبان نیز از این عملیات اظهار بیخبری کردند. طالبان سرنوشت این عملیات را آزمون برای آینده خود و گسترش مقاومت می‌دانند. توجه کنید به خبر فوری که همین اکنون به دست ما رسیده. عملیات گسترده ی طالبان علیه مواضع جمعخانه فاتح آغاز شد. منابع محلی میگویند طالبان با نیرو و تجهیزات بیشتر به مواضع افراد جمعخانه فاتح حمله کردند و جنگ همین اکنون در ولسوالی نصیب به شدت جریان دارد. منابع میگویند چرخبال‌های طالبان نیز از هوا به مواضع نیروهای فاتح حمله می‌کنند. دیروز جمعخانه فاتح گفته بود با حاکمیت طالبان مشکل ندارد و تصمیم ندارد علیه این گروه بجنگد. او گفته بود مشکل اصلی با قطعه خاصی است که به بدخشان آمده است. ولسوالی نصیر در ولایت بدخشان برای چهارمین روز پیاپی شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخانه فاتح فرمانده ناراضی این گروه است. بر اساس گزارش‌ها طالبان در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و چرخبال‌های نظامی استفاده کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان سقوط یک چرخبال خود را تایید کرده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: درگیری‌های مسلحانه در بدخشان چالش بزرگ برای حاکمیت طالبان. بر اساس گزارش منابع آگاه، درگیری‌ها در ولسوالی نصیر بدخشان پس از حمله نیروهای ویژه استخبارات طالبان به افراد جمعخان فاتح به دستور تاج میر جواد معاون استخبارات طالبان آغاز شد.
2: یکی قطعه آمد در ولسوالی های درواز تنها جنجال نی در افتال خطان دیدیم که بعد مردمی بیعت ازد کشت. مردم ها پایین میرهتن خیر شروع کردن، باز دن ملکی دیگر ازدن شهید کردن، در نفری دیگر زخمی کردن. آخر گپ اینه به سرحد کشاندن.
1: منابع محلی روز پنجشنبه گفتند دو چرخبال طالبان مواضع افراد جمعخان فاتح را در نزدیکی مرکز نصیر بمباران کردند.
3: در این نقطه بر فعلا که ما رسیدیم که یکی از فرمانده‌های مهم طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همی گونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر و خواهی بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشیم.
1: منابع محلی پیشتر ادعا کردند که یک چرخبال نظامی طالبان در منطقه ریگ کفشین در مرکز نصیر هدف تیراندازی افراد وابسته به فاتح قرار گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که چرخبال هنگام فرود به یک پایه برخورد کرده و آسیب دیده و به کسی آسیب نرسیده است. در این حال حمید خراسانی از فرماندهان طالبان در پنجشیر نیز با انتشار یک فایل صوتی از جمعخان فاتح حمایت کرده.
4: مجاهدین دیگر غیر پشتون تبار اینها همه به سطوح آمدین از رفتار و عمل کرده تبعیض‌آمیز و تعصب‌گونه، زورگویی، قلدری و بدماشی و لچکی بعضی افرادی که استفاده می‌کنند از نام امارت اسلامی.
1: در یک رویداد دیگر عبدالرحمن منصور شهردار فیض‌آباد در انفجار یک ماین مغناطیسی در موترش کشته شده. طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
5: دولور شاشونه ته باید اجازه ورنکی امارات پر دول باندې سی وی یا خونساکی او یا اصلاح کی.
1: در حالی که طالبان تاکید دارند که مخالفان مسلح را مهار خواهند کرد، اما ادامه درگیری ها در نصیر و گزارش های مربوط به فعالیت گروه های مخالف در بخش های دیگر بدخشان ظاهرا طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است. شریف ولید، لندن.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان. جبهه متحد افغانستان میگوید به مواضع طالبان در هلمند و قندهار حمله کرده است. جبهه متحد افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهایش در 24 ساعت گذشته 3 عملیات را در ولایت‌های هلمند و قندهار علیه نیروهای طالبان انجام دادند. طبق بیانیه در حمله به حوزه اول پلیس طالبان در شهر لشکرگاه 2 پلیس طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق آپارتاید جنسیتی است. آنها از کشورها خواستند برای به رسمیت شناختن آن به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. کارشناسان سازمان ملل گفتند طالبان در 5 سال گذشته به طور پیوسته محدودیت علیه زنان و دختران را افزایش داده و تبعیض جنسیتی را در ساختار حکومتی خود نهادی نکردند. نیویورک تایمز گزارش داده که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیترین چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده است. به نوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش حملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین‌المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده. سوئیس انفو رسانه بین‌المللی CBC در گزارش به مناسبت پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت نوشته که افغانستان با همزمانی بحران شدید انسانی و محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران روبرو است. بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. 14 میلیون نفر با گرسنگی حاد مواجهند و حدود 2,400,000 دختر از زمان بازگشت طالبان از آموزش متوسطه محروم شدند. فرزیا ثابتی همکارمان را از انقره با خود داریم. فرزیا، در مورد گزارش سوئیس انفو بر ما بگو که واقعا چه تصویری از وضعیت افغانستان ارائه کرده؟
6: سمیرا، شاید خلاصه ترین هستش که تصویر تکان دهنده از وضعیت افغانستان رو سوئیس اینفو داره نشون میده. به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط کابل بررسی کردم وضعیت بشری و انسانی در افغانستان رو بر اساس صحبت‌ها و داستان‌های واقعی زندگی مردم افغانستان این گزارش آماده شده و تکان دهنده هستش، مخصوصا اونجا که در گزارش به این نکته تاکید میشه که یک نسل در افغانستان در حال از دست رفتن هستش. اما بر روی 5 محور هستش که در مورد عملکرد طالبان و وضعیت مردم افغانستان میشه گفت گزارش میشه تقسیم کرد. در وهله اول به موضوع گرسنگی و بحران سوء تغذیه در افغانستان پرداخته و به نقل از هماهنگ کننده برنامه غذا و مدیر برنامه غذا به این نکته اشاره کرده که حتی او شاهد بوده که مادری به جای شیر به کودکش چای کمرنگ میداده و اشاره میکنه به وضعیت بحرانی که سوء تغذیه میتونه نسل آینده افغانستان رو هم حتی تحت تاثیر قرار بده. به این مسئله در گزارش تاکید شده که کاهش کمک ها به بحران جدی در افغانستان تبدیل شده. اعلام میکنن که نیمی از مردم افغانستان که 11,600,000 نفر از اونها هم کودک هستند به کمک های بشری نیاز دارن تا بتونن که نیازهای روزمره خودشون رو از بعد غذایی تامین بکنن و این رو یک بحران جدی میدونه. اما در کنار این مسائل به این موضوع اشاره میکنه که مسئله در این بود جدی هستش که زنان نمیتونن که وارد مشاغل بشن، به اقتصاد خانواده کمک بکنن و در این بین هم به مسئله آموزش و بحران آموزش اشاره دارن. به این مسئله تاکید شده که 90% کودکان 10 ساله در افغانستان، چه دختر چه پسر، قادر به خواندن یک متن ساده نیستن و در نهایت هم بحران بازگشت مهاجران رو دلیلی مضاعف بر وضعیت مردم افغانستان در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان میدونن.
0: فرزه ثابتی همکارمان از انقره، سپاسگزار هستم از شما. در خبرهای کوتاه جان، بارش شدید و بی‌سابقه باران در شهر چیبای جاپان باعث جاری شدن سیلاب، اختلال گسترده در حمل و نقل و قطع برق شده. مقامات ژاپنی میگویند تا کنون مرگ 4 نفر تایید شده و 1 نفر دیگر مفقود است. نیروهای ارتش برای کمک به عملیات امداد و نجات به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. بیش از 22,000 خانوار همچنان بدون برق هستند و حدود 7,000 مسافر در فرودگاه ناریتا سرگردان شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز جمعه هشدار داد که بیش از 650,000 پناهجو در سودان جنوبی به دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر از دست دادن دسترسی به کمک‌های غذایی طی چند هفته آینده قرار دارند، وضعیتی که ممکن است برخی از آنان را وادار کند برای یافتن کمک به سودان جنگ زده بازگردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از مارچ 2022 رسید. دفتر نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرده است. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntal.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رابطه و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با آن خبرها این ساعت ممنون شما که بیننده بودید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر،
11: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نور در میان می گذاریم.
13: شما چی توطیه و پلان دارید که تمامی تیارهای جنگی را انتقال دادیم؟ نیتون چی هست؟ اگر سقوط این مزار است که ما بفهم کار خود برسیم. اونا به درو باز می گنن که حالا این مسئله روتین است. این ما باز روان می کنیم. طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آنی دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خوردن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز که تیاره را اینا انتقال دادن، روز گذشته شمسالا را به ملمیل با ما روان کردن، ساعت 10:00 شهر مزار شریف سقوط کرد.
12: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نور،
14: امشب ساعت 8:30 به وقت کابل.
8: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مشه د زناو مکتبونه بند سول نو ډیر د سی کارونه وصول چې دغه زمو پښونه وو او راو موږ هم راوتیو لا وطن راوتیو لټی لری زیاکه پراتیو نو هغه کارونه وصول چې زمو په خنه وو.
1: پنج سالگی سقوط کابل به دست طالبان هواداران تیم ملی کرکت در بریتانیا خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند.
2: تو چی برداشت کردی اینه؟ کجایش خوش دامد؟ کجایش چی
1: برداشت؟ چالش بدو و بخوان در کابل حسین بینش برای کودکان افغانستان 100 کتاب میخواند. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در استانه پنج سالگی تسلط طالبان بر افغانستان محرومیت دختران از حقوق اساسیشان از جمله ورزش و آموزش همچنان ادامه دارد، اما مردم هنوز دست از تلاش، مبارزه و بلند کردن صدایشان برای دادخواهی بر نداشتند.

0: در قالب مسابقات یک روزه بین المللی هواداران کرکت برای تماشای دیدارهای افغانستان و جمهوری ایرلند از شهرهای مختلف به ایرلند شمالی رفتند. طرفداران کرکت در حاشیه این مسابقات با همکارم نوید احمدی مصاحبه داشتند و خواستار بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شدند.
1: رشته مسابقات کرکت یک روزه بین المللی افغانستان جمهوری ایرلند، رقابت هایی که افغانستان با اقتدار کامل قهرمان آن شد و پیروزی در این بازی ها سبب شد تا کرکت بازان افغان به صورت مستقیم و بدون برگزاری بازی های انتخابی به جام جهانی کرکت 2027 برسند. تورنمنتی که با حضور 14 تیم و به میزبانی 3 کشور آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. مسابقه چهارم افغانستان با ایرلند شاهد هواداران بیشتری بود. تماشاگران بسیاری از شهرهای مختلف بریتانیا و حتی اروپا برای تماشای این مسابقه آمده بودند. زن، مرد، خردسال و کهنسال. این هوادار خردسال کرکت هم تا چشم نیروهای امنیتی را دور دید و داخل زمین پرید و در بغل راشد خان جا خوش کرد. ولی خب شرایط چندان هم خوب پیش نرفت. بعد از دقایق نیروهای امنیتی این کودک تحویل خانوادش دادن و اونا را به دلیل بی‌انضباطی از ورزشگاه بیرون کردن. بازی اول افغانستان جمهوری ایرلند که قرار بود در زمین کرکت بریدی برگزار شود، به دلیل بارش باران لغو شد. همین زمین زیبا و تماشایی که پشت سر ما میبینین. مسابقه دوم دو تیم هم در همین زمین به خاطر بارش بارانه که انمیال هم یک چند قطره شروع به باریدن که ظاهراً شهر دری و زمین کرکت بری بسیار باران داره و بازی دوم افغانستان برد، متبقی مسابقات انتقال پیدا کرد به بلفاست و زمین کرکت استورمونت، مجتمع ورشی استورمونت. باران هم داره شدت میگیره. فاصله از زمین کرکت بریدی تا مجتمع ورشی استورمونت در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی حدود 81 مایل 130 کیلومتر است.
2: در این میان گروهی هم بودند که فقط برای تماشای بازی کرکت نامده بودند. آنطور که خودشان میگفتند از شهر لیمریک جمهوری ایرلند بیش از 5 ساعت رانندگی کرده بودند تا به بلفاست برسند، تا به گفته خودشان صدایشان به جهان برسانند و بگن که ورزش و دانش حق همگی است، تا به جهان بگویند که زنان افغانستان از حق تحصیل و ورزش محروم شدند.
3: واقعاً کله چې سکوت وسو له سکوته دې خوا ته له بیکاري هم سوله او په څنګ کې زموږ د زناو مکتبونه بند سوله، نو ډېر داسې کارونه وسول چې د هغه زموږ په شنه وه او موږ هم راوتي یو، له وطن راوتي یو، له ډېر لرې ځای کې پراته یو، نو هغه کارونه وسول چې زموږ په خوښه نه وه.
1: حالا افغانستان در مسابقه پایانی در مجتمع ورشی استورمونت بلفاست با مسافه جمهوری ایرلند میره، مسابقه ای که احتمالاً بر افغانستان جنبه تشریفاتی داره و با ترکیب اصلی به میدان نره، اما قطعاً بر جمهوری ایرلند مسابقه حیثیتی و مهمی خواهد بود و میخواهد که حداقل یک بازی را ببره. نوید احمدی، دری، ایرلند شمالی.
0: حرکت بدا و بخان به ابتکار حسین بینش در کابل روایت از امید و آینده سازی را برای کودکان و نوجوانان به تصویر کشیده است. در این چالش حسین بینش در مسیرهای مختلف کابل پیش از طلوع آفتاب می‌دود، با کودکان کتاب می‌خواند و درباره داستان‌ها گفتگو می‌کند. هدف از ایجاد چالش 100 روز دویدن و خواندن، ترویج مطالعه و ادبیات کودکان در میان نسل جوان است. این در حالی است که فردا 15 آگوست 5 سال از حکومت طالبان می‌گذرد، گروهی که دختران را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش و ورزش محروم کرده است. همراه میشیم با خود آقای حسین بینش که از کابل با ما وصل شده. آقای بینش، از انگیزه پشت این چالش بگین و هدفتان.
4: سلام به شما و بینندگان شما. هدف این است که متاسفانه در کابل اول اینکه بین جوانان و جوانان میزان مطالعه و ورزش متاسفانه کم هست و شما هم چالش های صحی را دارین که حتی جوانان گرفتارش هست و از طرف دیگه هم در بین کودکان میزان مطالعه در مکاتب خصوصی در مکاتب دولتی کم هست. ما به منظور ترویج ادبیات کودک که همان ادبیاتی که نیستن که متاسفانه در افغانستان روش کار شده باشه کتاب های مخصوص کودک اینا ترکیب کردیم با ورزش. ما به هر روز حدودی 5 کیلومتر از سرک 20 متر طرف غرب کابل را تپه شهرک میدویم، هر روز یک کتاب را برای کودکان میخوانیم. البته این منحصر به این دویدن ما به تپه نیستند و ما در هر ماه حدودی بین 800 تا 1000 کودک، یعنی این 1000 کتاب خوانده میشه. یک کتابخانه داریم، کتابخانه کودک کوچک کودک محور. هدف ما ترویج ادبیات کودک، ترویج ورزش، حمایت از ادبیات کودک از نویسندگان، از ناشران و همچنان از ورزشکاران. متاسفانه در این سالهای اخیر ورزشکاران هم در حاشیه قرار گرفته، کمتر ازشان حمایت میشه و هزینه هست. امیدواریم بله. که بتونیم کتابخانه این
0: کتاب رو بینش... روز چندم این دویدن و این چالش هست امروز، خود شما چه درسایی از این کودکان آموختین؟
4: امروز 68مین روز بود و روزای جمعه بیشتر هست دیگه، روزا بین 10 تا 20 نفر. ما چیزی که یاد گرفتیم این است که کودکان کودک، یعنی کوچک شده یک آدمی بزرگ نیست. کودکان از خود اندیشه دارد، از خود داستان دارد، از خود قصه دارد و ما کودکی صنفی هایم کودکی شما میبینید در تصویر کودک صنفی اول هست، ولی این هم گوسفندان خود صبح میچرانه و هم میاید در اونجا با مکتاب میخونه و بسیار هم علاقمند است و ابراز نظر میکنه. چیزی که آموختم خود ابرازگری هست، چیزی که آموختم اینا چیز دارد، سوالای فلسفی میکنند. مثلا ما وقتی کتابای کودک میخوانم، یک کتاب بود ماهی را، پسر کوچک ماهی بزرگ، میگفتین ماهی را چطور این مرد که در داخل نمسرم زیر بغل خود گرفته چطور از بین نرفته و چطور مانده زنده. خب سوالهای بسیار فلسفی عمیق میکنه و بیش از حد علاقمند است، بیش از حد شوق داره. شما این تصویرها رو که میبینید، این ما ساعت 5:30 ختم میکنیم، یعنی ساعت 5:30 در تپه شهرک ما دویدیم، بعد از دویدن کتاب خواندیم 15 دقیقه تا 20 دقیقه گفتگو کردیم، ختم میشه این تصویری که میبینید. و اینی کودک با این همه شوق، با این همه انگیزه، و ما متاسفانه فعلا کتاب کم داریم و فرصت کم داریم که همراه از کودک ها بیده و کودک های خیلی زیاد است که من نمیتونم با سرک 20 متره ببرم، چون ما صبح خیلی وقت مورم اینا نزدیک شهر همون تپه هست که بیشتر میایه، حتی مادرهایشان.
0: شما با خود کودکان هم میدوین؟
4: بله، من با خود کودکان میدوم و هم از سرک 20 متره هم نزدیک اون تپه وحدت میگه در شهرگ حاجی نبی میدویم حدوداً
0: بله.
4: یک کیلومتر.
0: آقای بینش، شما دو اصل مهمه در اینجا میخواین ترویج کنین، آموزش و حق ورزش، چیزی که دختران افغانستان حالا در آستانه 5 سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان هستیم، دختران کودک هم دیده میشن در کنار شما، دختران که از این دو اصل مهم محروم شدن در این چند سال در کنار شما میشینن و کتاب میخوانن، حس اونا چی است؟
4: والا در چی میگه، یعنی هفته گذشته، نه هفته قبلی، حتی دخترانی که محروم از آموزش هستن هم آمدن با ما و دختران کودک هم هست. واقعیتش این است که این کتاب ها را که میخوانیم، حتی دختران بزرگ هم میخوانه، حس امیدواری این که متوقف نشویم دیگه، کار بکنیم به هر شکلی برای افغانستان بهتر، آینده بهتر کار بکنیم. یکی از راه ها تجربه 5 ساله کار خودم نشان میده با دخترایی که محروم از آموزش هست، با کودکان. کتاب یگانه راه است و اون هم آغاز کردن از دوران کودکی. اگر ما بخوایم افغانستان یک افغانستان بهتری داشته باشیم که در او همه دیگر قبول بکنه و از گفتگو، از راه گفتگو ممکن است، از راه بلند بردن سواد فرهنگی ممکن است و این از طریق ادبیات ممکن است و بخصوص ادبیات کودک و کتاب.
0: خیلی کوتاه آقای بینش، چون وقت برنامه کم است، هدف شما پس از این 100 روز دویدن چیست؟ آیا اینجا متوقف میشین؟
4: نه، هرگز هرگز. ما 100 تا چالش دیگره که دارم داریش کار میکنیم روایت صد تا داستان صد تا کودک کتابخوان هست، خواندن در صد تا قریه هست در خود کابل، بعد به طرف ولایت. خلاصه برنامه داریم، هدف ما ایجاد ادبیات کودک، ترویج ادبیات کودک به ایجاد بزرگترین
0: کتابخانه کودک. بله متاسفانه چون وقت برنامه کم است، ناگزیر است معرفا شما را قطع کنم. خیلی سپاس از حضورتان آقای حسین بینش که با ما.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: از نگاه دیگر،
7: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسان سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
8: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
7: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
8: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدن و بحث داغشان باشد.
6: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تشدید جنگ در بدخشان نیروهای تاجمیر جواد بمباران موضع جمعخانه فاتح در نصیرا سر گرفت. سلام به شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخطها. اعتراض تاجکستان به طالبان دوشنبه درباره نقض حریم هوایی و کشته شدن یک شهروندش توضیح رسمی خواست. قدرت نمایی در تارهای رباب، اجرای موسیقی یک دختر خوستی، محدودیت های طالبان بر زنان را به چالش کشید. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه، آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها معاصر ایران را برای مدت نامحدود حفظ میکند. و در خبرهای ورزش امروز هم
1: مجد زنا و مکتبونه بند سوله، نو ډیر د سی کارونه وصول چې دغه زمو پښونه و او راو موږ هم راوتیو لا وطن راوتیو ل ډیر لري زیاکه پراتیو، نو هغه کارونه وصول چې زمو په خو خنه و.
0: پنج سالگی سقوط کابل به دست طالبان، هواداران تیم ملی کرکت در بریتانیا خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. در آغاز توجه کنید به یک خبر فوری که همین اکنون به ما رسیده است. عملیات گسترده طالبان علیه مواضع جمعخان فاتح آغاز شد. منابع محلی میگویند طالبان با نیرو و تجهیزات بیشتر به مواضع افراد جمعخان فاتح حمله کردند و جنگ همین اکنون در ولسوالی نصی به شدت جریان دارد. منابع میگویند چرخبالهای طالبان نیز از هوا به مواضع نیروهای فاتح حمله میکنند. جمعخان فاتح گفته است که مشکل اصلی او با قطعه خاص طالبان است و منابع معتبر گفتند که این قطعه بدون اطلاع مقامهای نظامی طالبان با دستور تاجمیر جواد به این منطقه اعزام شدند. طالبان سرنوشت این عملیات را آزمون برای آینده خود و گسترش مقاومت می دانند. بخشی از تصاویر نیروهای نظامی و دروازه‌ها را با هم می بینیم.
2: بارک بدرخشان 5-6 دو لوریان خوش بار کردن روی میگرن به درواز جنگ است با جمع فاتح.

0: فرمانده لوای اول پیاده طالبان در فیض آباد میگوید نیروهایش آماده سرکوب نیروهای جمعخان فاتحان. او نیروهای جمعخان فاتحی را اختشاشگر خواند و گفت دفاع از حکومت وجیبه دینی است.
1: امیر که می‌بینیم مجاهدین لوای اول پیاده به خاطر وظیفه و مسئولیت های دروازه آمادگی گرفتند. یک گروه از اختشاشگرها در اونجا در برابر نظام اسلامی حکومت اسلامی قیام کردند. اینا یعنی مکلفیت ما مجاهدین است. مکلفیت امارت اسلامی ماست که با حکومت اسلامی از سرزمین اسلامی ما از حریم اسلامی دفاع کنیم. اینا هم باید ما این مجاهدین که میبینیم در مجموع پرسنل لوای ولی پیاده سر افتخارانه که همه از اینا اهم از سربازا، افسرا، مجاهدین، بلند رتبه، پایین رتبه افتخاری آماده هستند که اونجا بروند از حکومت اسلامی دفاع کنند. کسایی که در برابر همین حکومت اسلامی که محصول خون هزارا شهید است، نتیجه آبی دیده هزاران مادر است، نتیجه رنگ زرد هزارا یتیم است، قیام میکنه، خلاف ورزی میکنه، فرق نمیکنه که هر کسی بود.
0: یک منبع معتبر به افغانستان انترنشنال میگوید وزیران دفاع داخله و رئیس استخبارات طالبان از حمله تاج میر جواد معاون استخبارات این گروه و بدخشان ناراضی اند. به گفته منبع تاج میر جواد بدون هماهنگی با مقام های ارشد طالبان حدود 300 نیروی ویژه قطعه بدری را برای حل صلاح افراد جمعخان فاتح قماندان این گروه به بدخشان فرستاد. این اقدام به درگیری های شدید انجامید و شماره از نیروهای بدری کشته و زخمی شدند. منبع میگوید وزیر دفاع و رئیس ارتش طالبان نیز از این عملیات اظهار بیخبری کردند. طالبان سرنوشت این عملیات را آزمون برای آینده خود و گسترش مقاومت میدانند. تحلیل بیشتر داریم با آقای فیض‌الدین غیاثی فعال سیاسی که از طریق خط اسکایپ در برنامه وصل است. خب آقای غیاثی وضعیت در نصره فعلا چگونه است؟
2: سلام بر شما و بینندگان محترم. خوب از شب گذشته که نیروهای جمعه فاتح و چرخبالای طالبا و پهبادایشان حمله هوایی کردند و از طریق سلاح ثقیله یک بال هلیکوپتر و دو پهپاد سقوط دادند. وضعیت شب تا دیر وقت از دو طرف درگیری ادامه داشت و گروه های قطعات ویژه طالبان مجبور شدند که اطراف کلینیک و هم میدانچه هوایی را که هلیکوپترها اونجا نشست کرده بودند تخلیه بکنن و زخمی ها و کشته هایشان که قرار بود این هلیکوپتر ها انتقال بتن و ولسوالی شکای از طرف شب توسط مترا انتقال داده تا از اونجا به فیض آباد ببرن. امروز تا نصف روز وضعیت نرمال تر بود با اون فیض های پراگنده میان دو طرف از کوه های بلند وجود داشت، اما بعد از ظهر در مرحله اول یک درگیری لفظی میان نیروهای قطعه ویژه و قاری غلام الله معاون فرقه 119 شده بود که او مانی حمله از طرفی رود شده بود که گویا باعث تلفات افرادی ها میشد. اما همزمان چرخ بالای نظامی طالبا و قریه خوغز یا نرسیده با آنجا دعابگی یاد میشود که از هوا حمله کردن و در این حملات هوایی 4 نفر از افراد آقای فاتح که در پوسته در کوه سیاکو حضور داشتن زخمی شدن که وضعیت یک از زخمی ها وخیم گزارش شده است. متاسفانه در دیر روز که حمله شد یک کاروندی تاجیکستان یک دختر جوانم کشته شد و همچنین 4 تا از کودکان این بازی در سقوط طیاره جان دادند.
0: آیا فاتح امکانات داره که در برابر حملات هوایی و زمینی طالبان تاب بیاره؟ خب وضعیت در سایر مناطق بدخشان هم چگونه است؟
2: خب امکانات نظامی و سلاح ثقیله را که آقای فاتح دارد در جغرافیای مانند ولسوالی نسای طبعا بنابر او امکاناتی را که از نگاه هوایی هم گروه طالبان ندارند طبعا در کوتاه مدت توانایی دفع این حملات طالبان را دارد. اما خب اون نیرو و امکاناتی را که برای جنگ دوامدار اگر این بیشتر از 3 ماه 6 ماه ادامه پیدا بکند طبعا بنابر همون مسئول بودن راه ها شاید مهمات و امکانات و پرسنل یا نیاز داشته باشند. چون دمی چند روز نیست تعداد از افراد آقای فاتح و از این قطعات نیز بیشتر از 40 نفر کشته و زخمی شده است که طبعا از دو هم تلفات ادامه پیدا میکنه. اما اگر راه های اکمالاتی آقای فاتح را مسدود بکنن، همچنانه که از دیشب از طریق مناطق مرزه های کوفه و ولسوالی مایمی از راه شقنان نیروهای زیادی رفته و قرار است که امشب حمله بکنن و این جنگ ها اگر ادامه پیدا بکنه و اطراف رافع آقای فاتح محاصره شود، طبعا برایش مشکل خواهد بود، با آنکه شاید نتوانند او را در کوتاه مدت این صدمه بزنند، چون جغرافیای دروازه عرض کردم که پیچیده است و راههای محترم وجود ندارد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای فیض الدین قیاسی، تلگر سیاسی. ممنون.
2: سلام.
0: هرج و مرج در بدخشان درست در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان سوالهای را درباره آینده کشور به وجود آورده است. آیا مسئله بدخشان قابل حل است یا سرآغاز تغییرات تازه خواهد بود؟ محمد عمر دوزی، عضو رهبری مجمع ملی برای نجات افغانستان را در برنامه برای تحلیل و بررسی موضوع با خود داریم. آقای دوزی، آیا مسئله بدخشان قابل حل است؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بیننده‌های عزیز. بله، هر مشکل قابل حل است، به شرطی که اراده حل وجود داشته باشه و به شرطی که اراده وجود داشته باشه که از راه گفتمان حل کنه. از راه زور قابل حل نیست. ما شاهد هستیم که اگر حکومت ها سر یک حکومت دیگه زور میکنه، از زور استفاده میکنه، از استبداد کار میگیره، نتیجه نمیده. شما شاهد اون جنگ امریکا و ایران هستیم، به نتیجه مان. و همچنان اگر حکومت سر مردم خود استبداد میکنه، از زور کار میگیره، او هم نتیجه نمیده. ولی گفتمان بهترین راه حل است.
0: روی کرده را که طالبان در پیش گرفته، آیا میتونه مسئله بدخشان حل کنه؟
3: فکر نکنم. طالبان خو از روزی که حاکم افغانستان شدن از زور و استبداد کار میگیرن، از اسلحه کار میگیرن که ملت خاموش کنه، رقیبای خود خاموش کنه. من فکر نکنم که این نتیجه مناسب بده. مردم کشته میشه، ملت هنوز زجر میبینه، بالاخره دامنه جنگ وسیع تر میشه و دیگه مناطق سرایت میکنه.
0: پس آیا بدخشان به یک باطلق به طالبان تبدیل خواهد شد؟
3: خب این قابل پیش بینی نیست. ببینیم که چی است. هنوز خود ابتدای کار است. ما شاهد از این بودیم که قماندانای باقی طالبا باز بالاخره اونا یا دستگیرش کردن و یا کچن صحبت کردن و پس آشتیش کنن. این موضوع اخیر بین قماندان فاتح و موضوع داخلی طالبا هست. خود قماندان طالبا بود. اما درگیری های دیگه هم در بدخشان ما در اواخر شاهد بودیم. ایتو معلوم میشه که امی جغرافی بدخشان شاید زیر اثر رقابت های جیوپولیتیک منطقه قرار گرفته باشه و ایجا دستای کار کنه که این منطقه را به ثبات بسازه، که او کشورهای منطقه که همسایه افغانستان است اونا منافع خود تأمین کنن.
0: خب بسیار دقیق فرمودین که تنها طالبان نیست، جبهات مختلف دیگه در اونجا عرض اندام کردن که وضعیت در بدخشان خیلی تنش‌آلود کرده و از قدرت های منطقه گفتین. آیا بدخشان سرآغاز تغییر در افغانستان خواهد بود؟
3: بازم او دیده شو هنوز زود است، ولی از روزی که من شنیدم که طالبا اراده دارن که فیض آباد با مرز با چین وصل کنن و سرک تیر کنن، ما هم وقت به می فکر رفتیدم که باعث رقابت های منفی منطقه و جهان میشه. یعنی پاکستان موافقی سرک نیست، تاجیکستان نیست، حتی که امریکا هم در این مورد ملاحظه داره، او موافق نیست که ای افغانستان از راه سرک وصل شد به چین، چرا که او منابع مدنی کمیافت که در افغانستان وجود داره او را امریکا خوش نیست که چین به او دسترسی پیدا کنه. ای که سرک وصل میشه باز فرداش میشه که به او دسترسی پیدا کنه، ای فردا خو رقیب امریکا ده، کل منطقه ده جهان چین است. من فکر کردم که این منطقه زیر دوربین آمده، زیر ذره‌بین آمده و پاکستان هم میخواه که خود به تاجیکستان وصل کنه. ما میشنویم از تحلیلگرای پاکستانی که واخان از افغانستان نبوده و پسان برش داده شده و ما میراثخور انگلیس هستیم و این حق ما میشه، این باید با ما تعلق بگیره. ولی اصلی گپیست که همه کشورها نمیخوان که افغانستان همسایه چین بمانه. همچنان در این منطقه باز مسائل مذهبی هم هست. بله. که
0: درست.
3: او شاید
0: در
3: این داخل باشه.
0: بله. خب مشکل بدخشان اگر یک نمونه قرار بتیم، چی تصویر از کل وضعیت افغانستان میده بر ما؟
3: خب موازی با او چند روز قبل، واقعی چند روز قبل که در دیگه ولسوالی در یفتل و در ولسوالی دیگه رخ داد، متصل به او در دیگه نقاط افغانستان هم صدا بلند شد. جبهات ضد طالب کوشش کردن که ثابت بسازن که حضور دارن، ضعیف هستن ولی حضور دارن. خب این یک حقیقت است که اگر 20 سال قبل بریم، به 20-25 سال قبل وقتی که امریکا آمد حاکم شد دولت افغانستان، بسر سر کشور حاکم شد، انتخابات کرد، طالبا به اینه می پیپمانه پس برگشتن.
0: بله. شما در شروع گفتین که روی حل هر مشکل گفتگو است، اما طالبان نشان داد که گفتمان را بلد نیستن. 5 سال از حاکمیت طالبان میگذره، برای بهبود وضعیت در افغانستان چی شود؟
3: اونمو یک رای حل سیاسی است که گفتمان بین دولت و ملت، دولت تسلیم شوه با ملت، دولت تسلیم کنه با ملت. کشورهای بقا داره، نظامهای بقا داره که صاحب دولت ملت باشه. در افغانستان برعکسش است، حتی صاحب نیه که محکوم است ملت.
0: بله.
3: به دست دولت. این حالت که تغییر نکنه، من به این متعقین استم که بسیاری از چیرهای مهم طالبا به این اصل متوجه هستند، متوجه شدند، میخوان که از اعتدال کار بگیرن، از گفتمان کار بگیرن، به طرف یک بله. چتر کلانی دولتی بسازن، ولی اونا فرصت ندارن تا هنوزه. ممکن امروز فرصت ندارن، فردا فرصت پیدا کنن.
0: بله، تا زمانی که بطلا باشه وضعیت به این شکل پیش میره. طالبایی که از قبل شما اعتدالگرا هستن هم کار از دستشان بر نمیای. 5 سال گذشت، طالبان فرصت های طلایی را از دست دادن بر ایجاد گفتمان ملی. هنوز هم شما امیدوار هستین که مشکل افغانستان از طریق مسالمت آمیز حل میشه؟ چقدر زمان میبره تا یک تغییر در دیدگاه رهبر طالبان با وجود بیاید؟
3: خب در رهبری طالبا ما 2 صنف میبینیم. یک او صنفی است که در مذاکره دخیل بودن و با جهان وعده های سپردن که اینا یک حکومت معتدل میسازن، دولت معتدل میسازن، به همه ملت و به دیگه اقشار جای میتن. یک جمع باز وقتی که اینا حاکم شدن بروز کرد که اونا در مذاکرات دخیل هم نبودن و هیچ آدرسشون معلوم نبود. حالا اونا حاکم هستن که در رأسش ملا صاحب هیبت الله قرار داره. خب او جمع معتدل هنوز هم هست، من یقین دارم اونا با فکر خود با مو فکر قبلی هستن. یک تعدادش ناراض شدن، ناراحت شدن، دولت ایلا دادن، یک تعدادش دوام میتن، منتظر فرصت هستن. من 5 سال گذشته رو خوشبین هستم، انشالله که ما شاید تحولات سیاسی خوبی خواد باشیم. بله، به شرطی که مسائل دیگه که 4 طرف ماست کمی حل شد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای محمد عمر داوزه، عضو رهبری مجمع ملی برای نجات افغانستان. ممنون از وقتتان.
3: تشکر از شما.
0: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. روزنامه تایمز اندیا گزارش داده است که مقام های هندی احتمالاً در مراسم روز پیروزی طالبان در کابل شرکت خواهند کرد. بنابر این روزنامه، هند و طالبان در ماه‌های اخیر روابط خود را گسترش دادند و حضور احتمالی مقامات هندی در این مراسم می‌تواند بیانگر تعامل گرم دهلی نو با طالبان باشد. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در دیدار با استن بارد ایده وزیر خارجه نروژ مدعی شد که از خاک افغانستان به طور مداوم برای حملات تروریستی در پاکستان استفاده می شود. نقوی خواستار تقویت همکاری های بین المللی برای مبارزه با تروریسم شد. دو طرف درباره همکاری های امنیتی و مهار مهاجرت غیر قانونی گفتگو کردند. نقوی با دفاع از سیاست های مهاجرتی اسلام آباد از کاهش 47% مهاجرت غیر قانونی به اروپا خبر داد. و هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در پاکستان میگوید بیش از 700 لوری حامل کمک های بشردوستانه از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شد. محمد یحیی میگوید این محموله ها با هدف حمایت از خانواده های آسیب پذیر و تامین نیازهای بشردوستانه وارد افغانستان شدند و از پاکستان برای بازنگه داشتن مسیر انتقال کمک های بشردوستانه قدردانی کرد. تاجیکستان به خاطر نقض حریم هوایی‌اش از سوی طالبان یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه این گروه ارسال کرده است. تاجیکستان گفته است که چرخبال طالبان دیروز وارد حریم هوایی این کشور شده و با شلیک به شهروندان تاجیک دست کم یک غیر نظامی را کشته است. تاجیکستان همچنین گفته است به منازل مسکونی نیز خسارت وارد شده است و از طالبان در این باره توضیح رسمی خواسته است. شریف الدین گدایوف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را در برنامه با خود داریم. خب آقای گدایوف، کشتن یک شهروند تاجیکستان و نقض حریم هوایی این کشور چه بازتاب در دوشنبه داره؟
4: درود و سلام به شما و بینندگان شما. البته حکومت مرکزی و مردم تاجیک را اون حوادثی که در داخل افغانستان میگذرد بی تشویش نمی‌مارد. از این تیری شلیک شده یک دختری 21 ساله جان باخته و این نگرانی ها وجود دارد در پاکستان و بین مردم پاکستان.
0: بله، آیا تاجیکستان نگران است از وضعیتی که در بدخشان پیش آمده؟ فکر میکنید که عصبانیت رئیس جمهور تاجیکستان یک مسئله جدی از طالبان چگونه پاسخ خواهند داد و یا وضاحت؟
4: این فکر میکنم که این یک عملیاتی است که پیش از همه این مشکلات داخلی بین حکومت امروزه افغانستان است و تا جایی که ما معلومات داریم عملیاتی که ضد جمعه خان فاتح در بدخشان گذرانده می شود، این یک نیروی داخلی آنها است که به وجود آمدگی است و این به امنیت منطقه، به امنیت مرز تاجیکستان خلل ایجاد میکند. ما آثار یک آرامی در افغانستان هستیم. البته این چیزا برای خود مردم تاجیک یک نگرانی ها را به وجود می آورد. مسئله ای که حکومت طالبان چی می بیاد اینا می تانید از اونا پرسند، چون هیچ اطلاعی از اونا نداریم.
0: بله، گفتم شک ممکن است که بله گفتم شک ممکن است که تنش ها گسترش پیدا کنه، بیشتر شوه و این نگرانی را بیشتر بسازه به تاجیکستان. حالا تاجیکستان چه نقش میتونه بازی بکنه تا بتونه نگرانی هایش از این بابت مرفوع بکنه؟
4: من فکر میکنم حکومت تاجیکستان بیشتر مرکز دور است که تنش ها بیشتر شوه، چون همیشه از تنش‌هایی که در افغانستان گذشته از سودی سیاسی و مالی گرفتگی است با امروز و گرفته ایستاده است. اگر شما رسانه های تاجیکستان رو نگاه کنید و اون سفرهایی که رئیس جمهور رو انجام میدید، بسته تمامی صحبت ها، تمامی کمک ها صرف به خاطر مرزهای تاجیکستان، به خاطر تهدیدهای از افغانستان هستند، از اینا صورت میگیرد. گاه گاه ما معلومات های دقیق هم داریم که در بسیار نارامی ها در افغانستان، حکومت تاجیکستان نیازهای جاسوسی تاجیکستان دست دارد و کشورهای منطقه از طریق تاجیکستان بعضی کارها را در اینجا انجام میدن در بدخشان افغانستان که تا این نارامی ها به وجود بیاد. من با فکر همصحبت شما قبلا راضی هستم. بعضی کشورهای که منافع دارن در منطقه میخوان در این نارام این منطقه نارام باشد تا اینکه منفعت های آنها حفظ شود. به این نقطه ای که همصحبت شما بود من راضی هستم و اینها جایی دارند و این همه میتواند این نارام این همه منافع های گوناگون میتواند این نارامی ها را در منطقه به وجود بیارند.
0: تشکر، خیلی سپاس از شما آقای شریف الدین گدایوف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان. ممنون از وقتتان.
4: سلام.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تشدید جنگ در بدخشان، نیروهای تاج میر جواد بمباران موضع جمعه خان فاتح در نصیر را سر گرفت. اعتراض تاجیکستان به طالبان دوشنبه درباره نقض حریم هوایی و کشته شدن یک شهروندش توضیح رسمی خواست. قدرت نمایی در تارهای رباب، اجرای موسیقی یک دختر از پکتیا محدودیت های طالبان بر زنان را به چالش کشید. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه، امریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدت نامحدود حفظ میکند. پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت های گسترده بر زندگی زنان افغان سایه افکنده است، اما برخی از زنان راه های تازه برای بیان روایت و اعتراض خود یافتن. اسما سرگند داستان شکلا دختر رباب نواز پکتیایی را روایت می کند.
5: زنان افغان ساز موسیقی مدت هاست پیوند احساسی یافتند. هر دو پر از ترنم و شورند، اما یکی با واژه های ناگفته و دیگری با نغمه های بی کلام، و هر دو از سوی طالبان با محدودیت مواجه شدند. هر دو ظریفند، اما توان روایت دردها، آرزوها و امیدهای بزرگ را دارند. خکلا دختری از ولسوالی آریوبزازه پکتیا، با نوای رباب تلاش می کند روایتگر بخشی از زندگی زنان و دختران افغان باشد.
6: پینزه کاله که پاکستان که دیمو خزینه طول لکه دی هر سن بند و خپل اغا انسانی حقوقونه لکه بیخی اغا بیسیک رایس چی دی اغا خزونه لرل لکه دوی به بهر نشوی تللی مون تا خو بیخی دیر مشکل و زکه چه ز دری خویندی می دی مور سرم یو سیگم اول تا مونگ محرم چنه لرالاغ دی خاطره.
5: اما زندگی این نوازنده جوان پس از تحولات سیاسی افغانستان مسیر دیگر را در پیش گرفت.

0: مهاجرت برای او تنها به معنای دوری از وطن نبود، بلکه با دشواری های اقتصادی نیز همراه شد.
1: مزکه چه مونگ نه محرم لرو الکه چه مونگ لار شو کارو کو کار لکه دنده هم نشو کوای نو دی پو باره که مونگ لکه ایت سوچ هم نشو کوای چه چه بگیم. پاکستان که مشکلات دیر دی دی اغو مشکلات نه یو چی ده کاری مسائل دی، یعنی افغانان دی خاطر کار نیشته او نور اغلا پرتا نور لکه تحصیل دی خاطر ویزا باید ولاری که واری یو کالج یا چی کرد میشن و آخری.
0: در کنار این چالش ها، محدودیت بر موسیقی نیز زندگی هنرمندان را زیر تاثیر قرار داده است. به باور این رباب نواز جوان، آسیب این محدودیت ها تنها متوجه هنرمندان نیست.
1: ریختیم که او هم چه لکه مونگت خوار چه بند شدید دیزه دی موسیقی دی لاره کنه زکوایشم خپل اغا سوچ بدل کم خیلی ساس لرم و سره په دې مشکلاتو کې زه لکه خپل اغا سوچ می رباب سره تغییر شي و خوشحاله احساس وکم. او که دا منه لکه لار شي زه به لکه ډیپریشن کې وم، زما رواني حالت به خراب شي.
0: او میگوید فشارها بر زنان افغانستان فراتر از حوزه موسیقی است.
1: ځکه چې ښځې کله هوښیارې وي هغوی به په خپل باندې ظلم نه مني یا هغه به سر ټیټې نه وي پاتې، نو د خاطر هغوی ډیر کوشش لري چې ښځې سرکوبی کړي.
0: آموزش دختران از مهمترین نگرانی هاییست که این هنرمند جوان روی آن تاکید میکند.
1: خزه هم یو انسان دی او ټول انسانان حق لري چې په خپل خوخي ژوند کې او کومو ګورو په اسلام کې تعلیم لکه په خزه او نارینه دواړو باندې فرض ده، او د دې د خاطر انجونی چې دی ژوندونه په مشکل کې دی.
0: برای خلا رباب تنها یک ساز نیست، صدایی است که روایت اعتراض، امید و پایداری زنان افغان را فراتر از مرزها میرساند و مهمتر از همه حضور او اثبات توانایی و ترنم دختران افغانستان است. اسما سرگند، لندن.

0: با بازگشت طالبان به قدرت زندگی برای میلیون ها زن و دختر افغانستان تغییر کرده و راه رسیدن به بسیاری از رویاهایشان بسته شده است. یکی از دختران در داخل افغانستان با انتشار ویدیوهای در شبکه های اجتماعی میگوید سالها برای ساختن آیندهش تلاش کرده، اما حالا با وجود دریافت پذیرش از چندین دانشگاه در کشورهای مختلف نمیتواند از این فرصت ها استفاده کند. همکارم الهام کریمی گزارش میدهد.
1: صدایی از داخل افغانستان با چهره‌ای پنهان، چهره‌ای که به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمی‌تواند دیده شود. دختری که می‌گوید سالها درس خوانده و برای آینده‌اش تلاش کرده، اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی نیست، به یک رویا تبدیل شده است. با محدودیت های وضع شده از سوی آمریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانست راهی برای رسیدن او به این رویا باز کند.
2: سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه‌هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه‌ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه‌های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
1: حالا او برای آینده‌ای متفاوت آواز می‌خواند. آینده‌ای که در آن زنان افغانستان دوباره حق انتخاب داشته باشند.
3: It's so difficult to breathe under this. I can't.
1: کیلومترها دورتر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می‌کند صدای خاموش شده زنان باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کرده و حالا با انیمیشن‌های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت‌های زنان افغانستان را به تصویر می‌کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
4: ما بیشتر تلاش کردیم که نشان بدهیم که انسان در تاریک‌ترین روزا و در سخت‌ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی، یعنی قربانی نباشند.
1: 5 سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان بار دیگر با زور به قدرت بازگشتند و محدودیت ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه روبرو هستند. و حالا چیزی که برای میلیون ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است، برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چهره های پنهان، ترانه ها و انیمیشن ها شنیده شود. اما خواستهشان روشن است. حق آموختن، حق انتخاب و حق زندگی. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نیروی دریایی آمریکا ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن را برای استقرار در خاورمیانه آماده می کند تا جایگزین یو اس اس ابرام شود. به گزارش وال استریت ژورنال، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است، این هفته همراه با چند ناوشکن مجهز به موشک های هدایت شونده سنگه مالاکا عبور کرده و به سوی ماموریت جدید خود در حرکت است. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی واشنگتن علیه تهران، وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه علیه ایران در هفته آینده خبر داده است. اسکات بیسنت می‌گوید این اقدامات شامل تشدید انزوای اقتصادی ایران و ادامه معاصره در تنگه هرمز خواهد بود، اقدامی که می‌تواند فشار بر اقتصاد ایران و بحران پیرامون هرمز را وارد مرحله تازه کند. اما میشیم با همکارم صدف امیری در واشنگتن دی سی. خب تنش میان ایران و امریکا همچنان ادامه داره، بیشتر از خودت میشنویم صدف.
5: بله وید، زمانی که به موضع‌گیری های مقام های آمریکایی و ایرانی توجه کنیم میبینیم که تنش در جبهه های مختلف، چه جبهه اقتصادی، دیپلماتیک، سیاسی و نظامی ادامه داره. ایالات متحده آمریکا میگن که ما با ادامه محاصره دریایی ایران و همچنان اعمال فشارهای بیشتر اقتصادی و تحریم های بیشتر اقتصادی در صدد ازی هستیم که ایران روادار به پذیرش خواسته های من و یا یکی حداقل آمدن به میز مذاکره بکنیم. و این طرف ما هیچ چیزم، نشانی سبزم یا نشانم از طرف جمهوری اسلامی ایران دریافت نمی کنیم و یا مقام های صحبت های نمی کنن، حرف را نمی زنن که نمایندگی از این بکنه که اونا واقعا می خواین که بیاین در میز مذاکره و با آمریکا صحبت کنن. اما میانجی ها تلاش خود را ادامه دادن. ما به تازگی اظهارات مقام های پاکستانی را داریم که از هر دو طرف خواستن که بیاین و در مورد تفاهم‌نامه‌ای که هر دو طرف امضا کرده بودن در روزهای گذشته در مورد از او بیشتر صحبت کنند. با موضع‌گیری‌های مقام‌های آمریکایی بپردازیم. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که ما هفته آینده فشارهای اقتصادی بیشتر به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنیم، از جمله منابع مالیشان را بیشتر هدف قرار خواهند داد، حساب‌های بانکی و شبکه‌های مرتبط با ایران که کمک می‌کنه به حکومت ایران را اینا بیشتر هدف قرار می‌دهند. تا همین بحث اقتصادی در گذشته هم رئیس جمهور ترامپ به همین مسئله اشاره داشت و ایده گفته بود که ما از طریق فشارهای اقتصادی ایران را وادار به پذیرش شکست میکنیم، ولی تا حالا ایران این شکست را نپذیرفته. در گفتگوی تازه‌ای که جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با فاکس نیوز داشتم به همین مسئله اشاره کرده و گفته که ایران میآید توافق میکنه ولی پابند به توافق نمیمونه. ما از هر فشار و از هر ابزار استفاده میکنیم برای از اینکه ایران را وادار به پذیرش این شکست بکنیم. ما قدرت اول جهان هستیم و این قدرت را داریم که ایران را آماده پذیرش شکست بکنیم، ولی ما تا هنوز هیچ تحول را در قسمت نزدیکی این دو طرف برای ختم این تنش‌هایی که ادامه دارن نمی‌بینیم. وایده
0: بله، بسیار تشکر از خودت صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم بر چند خبر کوتاه از جهان. بارش شدید و بی‌سابقه باران در شهر چیپای جابخان باعث جاری شدن سیلاب، اختلال گسترده در حمل و نقل و قطع برق شده است. مقامات ژاپنی میگویند تاکنون مرگ 4 نفر تایید شده و 1 نفر دیگر مفقود است. بیش از 22,000 خانوار همچنان بدون برق هستند و حدود 7,000 مسافر در فرودگاه ناریتا سرگردانند. همسریالی پناهندگان سازمان ملل روز جمعه هشدار داد که بیش از 650,000 پناهجو در سودان جنوبی به دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر از دست دادن دسترسی به کمک‌های غذایی طی چند هفته آینده قرار دارند، وضعیتی که ممکن است برخی از آنان را وادار کند برای یافتن کمک به سودان جنگ زده بازگردند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از مارچ 2022 رسیده است. دفتر نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی پایان یک رزمایش نظامی بزرگ وارد جزیره دورافتاده ایتوروب شد. مالکیت این جزیره سالهاست که مورد اختلاف میان مسکو و توکیو قرار دارد. توکیو فوراً به این اقدام اعتراض کرد و وزارت خارجه ژاپن این جزیره را بخش جدایی ناپذیر خاک خود خواند. بیشتر در گزارشی از همکارم میر عبدالله میری.
6: اینجا یک جزیره دورافتاده در شمال اقیانوس آرام است، اما امروز نگاه مسکو و توکیو به همین نقطه دوخته شده است. پوتین از دل یک رزمایش نظامی وارد ایتروب شد، جزیره‌ای که روسیه آن را در قلمرو خود می‌داند، اما ژاپن هنوز می‌گوید متعلق به این کشور است. پیش از رسیدن به ایتروب، پوتین در مرحله پایانی رزمایش ناوگان اقیانوس آرام روسیه حضور داشت. او گفت حفظ آمادگی رزمی ارتش و نیروی دریایی برای امنیت روسیه ضروری است. بعد مقصد او جزیره بود که فاصله اش با هوکایدو در ژاپن چندان زیاد نیست.
7: بله، هیچ چیز مهمتر از دستیابی به اهداف در خطوط مقدم نیست. اما شما در پشت جبهه نیستید، شما نیز در خط مقدم قرار دارید، زیرا آمادگی رزمی نیروهای مسلح و نیروی دریایی باید حفظ شود تا از تمامیت سرزمینی روسیه حفاظت شود. این موضوع برای کشور و تضمین امنیت آن بسیار مهم است.
6: اختلاف بر سر این جزایر به پایان جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. ژاپن این جزایر را سرزمین‌های شمالی می‌نامد. روسیه اما کنترل آنها را در اختیار دارد. این اختلاف آنقدر عمیق است که مسکو و توکیو هنوز معاهده رسمی صلح پس از جنگ جهانی دوم را امضا نکردند. حالا حضور شخصی پوتین در ایتروب به این اختلاف قدیمی دوباره تصویر داده است.

0: اعتراض میکند.
1: ژاپن اعتراض شدید خود را اعلام کرده است. این سفر تأثیر بسیار منفی بر روابط ژاپن و روسیه دارد. احساسات مردم ژاپن را جریحه دار میکند و کاملا غیر قابل قبول است.
0: برای پوتین این جزیره بخش از قلمرو و امنیت خاور دور است. برای ژاپن یادآور اختلاف که هنوز حل نشده. و شاید مهمترین تصویر این سفر همین باشد که یک جزیره کوچک اما اختلاف به بزرگی چند دهه. میر عبدالله میری.
2: و حالا هم تصویر میبینیم از بقایای یک کشتی بخار متعلق به سال 1913 که به دلیل خشکسالی از بستر رودخانه ساواد در سربستان نمایان شده است. این کشتی در جریان جنگ جهانی دوم غرق شده بود و حالا به مقصد برای بازدید مردم محلی تبدیل شده است.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو
2: غږ
3: صدای شما
4: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که جریان‌های مخالف این گروه متحد نیستند و هر کدام اهداف مختلفی دارند. او راه حل‌های سیاسی با جریان‌های مخالف را رد کرده و گفته است که مشارکت سیاسی مخالفان در قدرت می‌تواند افغانستان را دوباره با شرایط گذشته مواجه کند. سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ایراف تجربه گذشته را ناکام دانسته و گفته است که جریان‌های مخالف طالبان قبلا امتحان دادند. اگر برگردند وارد صحنه شوند و یک بخشی از قدرت را در دست داشته باشند، پس همان حالتهایی را در افغانستان خواهند آورد که ما آزموده ایم.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

گزارش اختصاصی افغانستان انترنشنال از شهر میزبان بازی های آسیای 2026 ناگویا و آیچی میزبان بیش از 10,000 ورزشکار خواهد بود. سود ستارهای تنس روی میز به کشتم نهایی اسمش سیویدن، مدافع

فان قهرمانی دو نفره مختلط چین راهی نیمه نهایی شدند. در ادامه رقابت های سوارکاری قهرمانی جهان در آخن آلمان، ورزشکاران میزبان و فرانسه در روز نخست رشته والتینگ خوش درخشیدند. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در آستانه 5 سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، محرومیت دختران از حقوق اساسیشان از جمله ورزش و آموزش همچنان ادامه دارد، اما مردم هنوز دست از تلاش مبارزه و بلند کردن صدایشان برای دادخواهی بر نداشتند.

0: در قالب مسابقات یک روزه بین المللی هواداران کرکت برای تماشای دیدارهای افغانستان و جمهوری ایرلند از شهرهای مختلف به ایرلند شمالی رفتند. طرفداران کرکت در حاشیه این مسابقات با همکارم نوید احمدی مصاحبه ای داشتند و خواستار بازگشایی مکتبهای دخترانه در افغانستان شدند.
1: رشته مسابقات کرکت یک روزه بین المللی افغانستان جمهوری ایرلند، رقابت هایی که افغانستان با اقتدار کامل قهرمان آن شد و پیروزی در این بازی ها سبب شد تا کرکت بازان افغان به صورت مستقیم و بدون برگزاری بازی های انتخابی به جام جهانی کرکت 2027 برسند. تورنمنتی که با حضور 14 تیم و به میزبانی 3 کشور آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. مسابقه چهارم افغانستان با ایرلند شاهد هواداران بیشتری بود. تماشاگران بسیاری از شهرهای مختلف بریتانیا و حتی اروپا برای تماشای این مسابقه آمده بودند. زن، مرد، خردسال و کهنسال. این هوادار خردسال کرکت هم تا چشم نیروهای امنیتی را دور دید و داخل زمین پرید و در بغل راشد خان جا خوش کرد. ولی خب شرایط چندان هم خوب پیش نرفت. بعد از دقایق نیروهای امنیتی این کودک تحویل خانوادش دادن و اونا را به دلیل بی‌انضباطی از ورزشگاه بیرون کردن. بازی اول افغانستان جمهوری ایرلند که قرار بود در زمین کرکت بریدی برگزار شود، به دلیل بارش باران لغو شد. همین زمین زیبا و تماشایی که پشت سر ما میبینین. مسابقه دوم دو تیم هم در همین زمین به خاطر بارش بارانه که انمیال هم یک چند قطره شروع به باریدن که ظاهرا شهر دری و زمین کرکت بری بسیار باران داره و بازی دوم افغانستان برد متبقی مسابقات انتقال پیدا کرد به بلفاست و زمین کرکت استورمونت، مجتمع ورشی استورمونت. باران هم داره شدت میگیره. فاصله از زمین کرکت بریدی تا مجتمع ورشی استورمونت در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی حدود 81 مایل 130 کیلومتر است.
2: در این میان گروهی هم بودند که فقط برای تماشای بازی کرکت نامده بودند. آنطور که خودشان میگفتند از شهر لیمریک جمهوری ایرلند بیش از 5 ساعت رانندگی کرده بودند تا به بلفاست برسند، تا به گفته خودشان صدایشان و جهان برسانند و بگن که ورزش و دانش حق همگیست، تا به جهان بگویند که زنان افغانستان از حق تحصیل و ورزش محروم شدند.
3: وکنو کله چې سکوت وسول د سکوت دی خو ته ل بیکاری هم سوله او پسند کې زموږ د زناو مکتبونه بند سوله، نو ډیر داسې کارونه وسول چې د هغه زموږ په شنه وه او موږ هم راوتي یو، له وطن راوتي یو، له ډیر لرې ځای کې پراته یو، نو هغه کارونه وسول چې زموږ په خوښه نه وه.
1: حالا افغانستان در مسابقه پایانی در مجتمع ورشی استورمونت بلفاست با مسافه جمهوری ایرلند میره. مسابقه ای که احتمالاً بر افغانستان جنبه تشریفاتی داره و با ترکیب اصلی به میدان نره، اما قطعاً بر جمهوری ایرلند مسابقه حیثیتی و مهمی خواهد بود و میخواهد که حداقل یک بازی را ببره. نوید احمدی، دری، ایرلند شمالی.
0: 20مین دوره بازی‌های آسیایی از 28 استانبول تا 12 میزان با میزبانی شهر ناگویا و ولایت آیچی در کشور ژاپن با حضور بیش از 15,000 ورزشکار و مقام رسمی از 45 کشور در 43 رشته ورزشی برگزار خواهد شد. گزارش سمیه مهری و روزنامه‌نگار را از شهر ناگویای ژاپن تماشا کنیم.
4: چند روز دیگه اینجا ناگویا میزبان ورزشکارها و مسئولان تیمها از کشورهای مختلف آسیا خواهد بود، کسانی که برای شرکت در بازی‌های آسیایی راهی این شهر میشن. بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا 2026 با حضور بیش از 10,000 ورزشکار از حدود 45 کشور و منطقه برگزار میشه در طول برگزاری این رقابت ها ایستگاه ناگویا هم به یکی از شلوغ‌ترین و پرترددترین نقاط شهر تبدیل میشه، جایی که ورزشکارها، مسئولان تیم‌ها، خبرنگارها و تماشاگرها از داخل و خارج ژاپن مدام در رفت و آمد خواهند بود. البته فقط این ایستگاه نیست، کم کم فضای کل شهر هم رنگ و بوی بازی‌های آسیایی رو به خودش می‌گیره و ناگویا برای چند هفته به یکی از مهم‌ترین صحنه‌های ورزش آسیا تبدیل میشه.

0: پشت سر من ورزشگاه پالوما میزوهو رو میبینید، استادیوم اصلی بازی‌های آیچی ناگویا. این ورزشگاه در واقع قلب تپنده بازی‌های آسیای 2026 حساب میشه. مراسم افتتاحیه و اختتامیه قرار اینجا برگزار بشه و مسابقات دو میدانی هم در همین ورزشگاه برگزار میشه. پالوما میزوهو قبلا هم میزبان رقابت‌های بین‌المللی بوده، ولی برای بازی‌های آسیایی حسابی بازسازی شده و به استانداردهای روز دنیا رسیده. توی روزهای مسابقات هم قرار هزاران ورزشکار، مسئول، خبرنگار و تماشاگر از سراسر آسیا اینجا جمع بشن و از اون طرف هم کلی از بیننده ها از طریق تلویزیون رویدادهای داخل این ورزشگاه رو دنبال بکنن. برگزار کننده ها میگن هزینه بالای مصالح و نیروی کار باعث شده ساخت یک دهکده بزرگ و متمرکز از نظر اقتصادی توجیهی نداشته باشه. برای همین ترجیح دادن از زیرساخت های موجود استفاده بکنن تا هم هزینه ها کمتر بشه، هم بعد از بازی ها این امکانات بلا استفاده نمونه. در نتیجه بازی‌های آیچی ناگویا 2026 اولین دوره بازی‌های آسیایی که با یک دهکده ورزشکاران کاملا غیر متمرکز برگزار میشه. ترکیبی از کشتی، خونه‌های مدولار و هتل‌ها. سمیه مهری، ناگویا.
1: در رقابت‌های اسمش سویدن، آنت کافمن ستاره تنیس روی میز آلمان با شکست رقیب رومانیایی به جمع 16 نفر برتر راه یافت. کافمن در این مسابقه با پیروزی 3-1 مقابل الیزابتا سامارا به دور 1/8 نهایی صعود کرد. او در مرحله بعدی با چنیی نماینده چین روبرو خواهد شد. در بخش مردان ژو چی هاو از چین درک بازی نفسگیر با نتیجه 3-2 آنتون کالبرگ سویدنی را شکست داد و راهی دور بعد شد. او در مرحله 1/8 نهایی به مسافه سورا ماتسوشیما از ژاپن می رود. همزمان در بخش دو نفره مختلط لین چیدونگ و کوایمن مدافعان عنوان قهرمانی از چین با پیروزی قاطع 3-0 مقابل زوج فراملیتی متشکل از الکسیس لبرون و ساتسوکی اودو به نیمه نهایی رسیدند. ورزشکاران چینی در مرحله نیمه نهایی به مسافه تیم دو نفره تایوانی می روند. رقابت های سوارکاری قهرمانی 2026 جهان که در شهر آخن آلمان در جریان است، دیروز با درخشش سوارکاران کشورهای میزبان و فرانسه در رشته والتنگ یا حرکات نمایشی روی اسب پیگیری شد. در بخش انفرادی زنان، آلیس لایهر از آلمان با کسب امتیاز 8.78 در صدر جدول مرحله نخست قرار گرفت. کاترین مایر دیگر نماینده آلمان دوم شد و اوریل ساندرز از کانادا رتبه سوم این مرحله را به خود اختصاص داد.

0: در بخش انفرادی مردان کوئنتین جابه سارکار برجسته فرانسوی شروع قدرتمندی داشت و با کسب امتیاز 8.698 در صدر جدول مرحله نخست قرار گرفت. جابه دو عنوان قهرمانی اروپا و دو قهرمانی جام جهانی والتینگ را در کارنامه دارد. ورزشکار هلندی دوم شد و سارکار آلمانی هم در جایگاه سوم روز نخست ایستاد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. تا لحظات بعد با همکارم وحیده پیکان همراه شاید. وقت
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
8: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نور در میان می گذاریم.
9: شما چی توطیه و پلان دارید که تمام تیارای جنگی را انتقال دادیم؟ نیتون چی هست؟ اگر سقوط این مزار است که ما بفهم کار خود برسیم. اونا به درو باز میگن که حالا این مسئله روتین است. این ما باز روان میکنیم. طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خورن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امید روزیست که تیاره را اینا انتقال دادن. روز گذشته شمسالا را به امرمیر با ما روان کردن. ساعت ده کم افت شهر مزار شریف سقوط کرد.
8: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نور
10: امشب ساعت 8:30 به وقت کابل.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به شما، با خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم. سرخط خبرها: افزایش فشارها بر هزارها از کابل تا غزنی. اداره طالبان خانه های خالی شهروندان را تصرف کرده است. در بخش رسانه اجتماعی امروز کشته شدن زن تاجک در تیراندازی طالبان، کاربران شبکه های اجتماعی به مرگ این زن باردار واکنش نشان دادند. و در ادامه قدرت نمایی در تارهای رباب، اجرای موسیقی یک دختر خوستی، محدودیت های طالبان بر زنان را به چالش کشید. و پیروزی ناجل فراش در انتخابات میان دوره بریتانیا، رهبر حزب ریفورم با کسب 63% آرا به پارلمان بازگشت. این مجموعه خبری را با چند خبر از بدخشان آغاز میکنیم. همزمان با شدت درگیری ها در نوسه بدخشان، طالبان نیرو و تجهیزات بیشتری به این منطقه فرستاده و چرخبال های این گروه نیز در چهارمین روز جنگ در آسمان نوسه دیده شدند. در ادامه درگیری ها چندین تن از اعضای طالبان در اسارت جمعه خانه فاتح گرفتار شدند. تازه ترین تصویرهای رسیده از بدخشان را با هم میبینیم.
1: بسولی بارک بدخشان 5-6 لوریان فوج برگردن روی میگرن به درواز جنگ است با جمعه فاتح.
0: فرمانده لوای اول پیاده طالبان در فیض آباد میگوید نیروهای آماده سرکوب نیروهای جمعه خانه فاتحند. او نیروهای جمعه خانه فاتح را اختشاشگر و دفاع از حکومت طالبان را وجیبه دینی خود خواند.
2: جمعه را که میبینیم مجاهدین لوای اول پیاده به خاطر وظیفه و ولسوالی های درواز آمادگی گرفتند که یک گروه از اختشاشگرها در اوجا در برابر نظام اسلامی حکومت اسلامی قیام کردن. اینا یعنی مکلفیت ما مجاهدین است، مکلفیت ما اسلامی ماست که با حکومت اسلامی از سرزمین اسلامی ما از حرم اسلامی دفاع کنیم. اینا هم بایی ما این مجاهدین که میبین در مجموع پرسنل لوای ولی پیاده سر افتخارونه که همه از اینا اهم از سربازا، افسرا، مجاهدین بلند رتبه، پایان رتبه افتخاری آماده هستند که اونجا بروان از حکومت اسلامی دفاع کنند.
0: یک منبع معتبر به افغانستان انترنشنال میگوید وزیران دفاع داخله و رئیس استخبارات طالبان از حمله تاجمیر جواد، معاون استخبارات این گروه به بدخشان ناراضی اند. با گفته منبع، تاجمیر جواد بدون هماهنگی با مقامات ارشد طالبان حدود 300 نیروی ویژه قطعه بدری را برای حل اصلاح افراد جمعه خان فاتح، قماندان این گروه به بدخشان فرستاد. این اقدام به درگیری های شدید انجامید و شماری از نیروهای بدری کشته و زخمی شدند. منبع میگوید وزیر دفاع و رئیس ارتش طالبان نیز از این عملیات اظهار بیخبری کردند. طالبان سرنوشت این عملیات را آزمون برای آینده خود و گسترش مقاومت میدانند. و رسیدیم به مرور رسانه اجتماعی. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش را با شما مرور میکند.
3: د راپورونو له مخې د تاجکستان د درواز ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې یو 21 کلنه ښځه د افغانستان له خاورې د ډزو له امله وژل شوې ده. سرچینې وایي وژل شوې میرمن یاسین یتیمزاده نومېده او امیندواره هم وه. دا پیښه په بدخشان کې د وروستیو نښتو پر مهال رامنځته شوې ده. د ټولنیزو رسنیو کارونکو پر دې موضوع بېلابېل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. په پایل کې علي امیری د ګاونډیو هیوادونو د آرام او خوندي ژوند پر اهمیت ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي که موږ په هیواد کې دننه هر څه کوو خو هیڅوک اجازه نه لري چې د ګاونډیانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. احمد فرقانی بیا ویلي چې هیڅوک د جګړې او تاوتریخوالي له دوام څخه خوښ نه دي. نوموړي دي دا ډول نښتو ته په اشاره ویلي که د جګړې اور ګاونډیانو ته ونه رسیږي لوګی به خامخا یوه ورځ ور ورسیږي. د یادې پیښې جزئیات به په ګډه واورو.
4: طبق اطلاع در پی تیراندازی از سوی افغانستان به سمت تاجیکستان یک زنی 21 ساله با نام یاسمین یا جاسمین شیرینزاده کشته شده است که از او یک کودک خردسال باقی مانده است و رئیس جمهور هم توصیه داده است تا این کودک را برای تربیت و وای رساندن او کمک رسانند. همچنین دفتر وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز یک نوت یا یادداشت اظهارات به طالبان ارسال کرده است تا این وضع را توضیح بدهند، اما تا حال حاضر هیچ واکنش از سمت طالبان اعلان نشده است. و در این بیانات وزارت خارجه آمده است که از طالبان خواسته.
3: حبیب الله صافی به جلا نظر لري. هغه وای هر هغه هواد چې په افغانستان کې د جګړې او شر غوښتون کیدی او د جګړې لمبې بلوي نو د دې جګړې اور به په خپله د دوی لمن هم ونیسي. صافی زیاته کړې چې د روانو جګړو دوام او پایلې د هیچا په خیر او ګټه نه دي. تاج محمد بختیاری بیا پر افغانانو سخته نیوکه کړې ده. هغه وای چې ځینې افغانان له هیواده بهر هم نورو ته ستونزې جوړوي او بېګناه خلک هم له دوی څخه په امن کې نه دي. همدار از مصور حمیدی وای چې د افغانستان د ناامنۍ او جګړو له امله اوس ان ګاونډي هیوادونه هم خوندي نه دي پاتې شوي. حمیدی د دغې ځوانې نجلۍ وژل کېدو ته په اشارې سره دا پوښتنه راپورته کړې چې د دې ټولو تاوتریخوالي تاوان به څوک ورکوي. په دې برخه کې به د یو شنونکي نظر په ګډه واورو.
5: از 1400 چند کیلومتر مرز مشترک کې تاجکستان با افغانستان داره، قسمت بیشتر این تقریبا میشد گفت 1000 کیلومتر این در بدخشان است و تاجکستان بارها تا زمانی که این حوادث اتفاق افتاده باشد، از زمانی که کابل به دست طالبان سقوط کرد و بیشتر از اون هم همیشه از تجمع گروه های به اصطلاح تروریستی و افراطی در افغانستان پایگاه یافتن اونها، آمادگی اونها نگرانی ها کرده بود و در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم بارها مرز تاجیکستان نقض شد. از خب چینی هایی که راه بدخشان در جانب تاجیکستان می ساختن از سوی افغانستان اونا مورد حمله قرار گرفته شدن، چند کسی از اونها کشته شد.
3: روح الله سیفی وای چې په وسلوالو نښتو او جګړو کې تر ټولو زیات زیان عامو خلکو او ملکی وګړو ته رسیږي. هغه د دې جګړو پر دوام او د ملکیانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. ماریا احمدی وای لس کاله وړاندې د ترو زوی د تاجکستاني سرحدي ځواکونو له لورې سخت ټپي شو چې هغه مهال یې هیڅ چا پوښتنه ونه کړه، خو اوس د یادې میرمنې وژل کېدو ته سیاسي رنګ ورکول کیږي. او په پای کې د ولی حیدری نظر راخلو. نوموړی وای د تاجکستان لوري ته دا پیښه په قصدي توګه شوې. د نوموړي په باور دا پیښه د بې باوري رامنځته کولو په موخه شوې. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدا شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
0: باشندگان شرک امید سبز در غرب کابل میگویند که کارمندان وزارت عدلیه اداره طالبان در روزهای اخیر فشارها بر ساکنان این شهرک را افزایش داده و خانه های خالی متعلق به شهروندان را تصرف کردند. مصادره همزمان شهرک امید سبز در کابل و نوآباد در غزنی که عمدتاً هزارنشین هستند به نگرانی های درباره کوچ اجباری دامن زده است. فعالان مدنی میگویند این اقدام به گونه هدفمند انجام می شود. همراه میشیم با رفیق رحمانی نماینده پیشین پارلمان از هلند. خب آقای رحمانی، در زمینه که میخوایم دیدگاهتان را بشنویم در خصوص این خبر، وزارت داخلی طالبان به ساکنان شهرک امید سبز گفته بود تا صدور فرمان هبت الله شهرک را ترک نکنند. پس چرا وزیر عدلیه طالبان همچنان بر موضع خود پافشاری میکنه؟
6: اگر که این خبر واقعیت داشته باشد، این نشان میده که حداقل در سطح عمل نهادهای طالبان و یک اجماع عمل میان طالب ها در خصوص اقدام علیه ساکنان شهرک سبز و مصادره شهرک وجود نداره. یعنی از یک سو ما میبینیم که وزارت داخله میگن تا حکم ملا هبت الله باید ساکنان شهرک همچنان باید در خانه هایشان باشن، و از سوی دیگه آقای شرعی با اصرار بر تخلیه شهرک به هر حال نشان میده که اصرارشان یک نوع دستگیر ما در ساختار طالبان میبینیم. البته من فکر میکنم که در سطح ساختاری و کلان حداقل در قبال شهرک و میدسبز، نوآباد، برخی از شهرک های هزارنشین در مزار شریف که خاموشانه اونها به نوع مورد تصرف قرار گرفتن و وضعیت که نک در حاشیه شهرک جبرائیل از دو سه هفته قبل جریان داره در هرات، اینها همه نشان میده که یک الگوی ثابتی در قبال هزارها و شیعیان وجود داره و طالب ها تصمیمات بسیار جدی در این زمینه گرفتن.
0: و هدف از این تصمیمات شما چی میدونین؟
6: من احساس میکنم که بیش از این که هدف واقعا احقاق عدالت و عدالت خواهانه باشه، یک نوع تبعیض غلیظ مذهبی و قومی هست که علیه هزارها و شیعیان اعمال میشه، کما اینکه ما در بحث خاتم النبیین، مسجد و حسینیه و اصولا بحث مجتمع خاتم النبیین و بستن تلویزیون های مثل تمدن، راه فردا و نگاه و در سایر امور حذف سیاسی و حذف مذهبی هزارها، ببینیم که یک الگوی کامل هست از نوع سرکوب مذهبی و قومی که حالا جلوه های جدیتر و ابعاد گسترده تری پیدا کرده.
0: خب ادامه این سیاست های تبعیض علیه هزاره ها و شیعه ها در نهایت به کجا خواهد انجامید؟ بالاخره مردم شیعه و هزاره چه کار خواهند کرد؟
6: من فکر میکنم که همین کاری که تا حالا جریان داره، مردم در برابر تصامیم ظالمانه مقاومت میکنن، حیاتی که از نواباد غزنی به قندهار رفته و همچنین دادخواهی هایی که در کابل جریان داره، حتی ساختارهایی که خود طالبا از شیعیان درست کرده، همه اینها به نوعی یک نوع مقاومت هست و مردم من فکر میکنم که در قبال تصمیم مقاومت مدنی و مقاومت در واقع اجتماعی خود را سازماندهی میکنن و اونها در برابری برحال تا جایی که ممکن است میستن.
0: و فکر میکنین که این مقاومت ها نتیجه مثبت خواهد داد؟
6: ببینید تصمیم ساختاری هست، ناشی از یک تبعیض مذهبی و یک باور ایدولوژیک هست که هزارها را انسانهای مسلمانان واقعی نمیدانه و اصولا مذهب تشیع را باش مشکل دارند. بنابراین من فکر میکنم که تا زمانی که یک فشار بسیار جدی وجود نداشته باشه، ای تبعیض، ای حذف و ای سرکوب مذهبی و قومی ادامه خواهد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای عارف رحمانی، نماینده پیشنه پارلمان از هلند. ممنون از شما.
6: سلام.
0: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت های گسترده بر زندگی زنان افغان سایه افکنده است، اما برخی از زنان راه های تازه برای بیان روایت و اعتراض خود یافتند. اسما حبیب سرگند داستان شکلا دختر رباب نواز پکتیایی را روایت می کند.
7: زنان افغان و ساز موسیقی مدت هاست پیوند احساسی یافتند. هر دو پر از ترنم و شورند، اما یکی با واژه های ناگفته و دیگری با نغمه های بی کلام، و هر دو از سوی طالبان با محدودیت مواجه شدند. هر دو ظریفند، اما توان روایت دردها، آرزوها و امیدهای بزرگ را دارند. خکلا دختری از ولسوالی آریوبزازه پکتیا با نوای رباب تلاش می کند روایتگر بخشی از زندگی زنان و دختران افغان باشد.
8: پینځه کاله کې پاکستان کې دي نو خزینه ټول لکه د هر څه نه بند او خپل غ انساني حقوقونه لکه بيخي غ بیسیک رائټس چې دي هغه خزونه لرل لکه دوی به بهر نشوي تللی او موږ ته خو بيخي ډیر مشکل وو ځکه چې زه درې خویندې مې دي او مور سره مې اوسېږم اول ته موږ محرم څه نه لرلو د خاطره
7: اما زندگی این نوازنده جوان پس از تحولات سیاسی افغانستان مسیر دیگری را در پیش گرفت.

0: مهاجرت برای او تنها به معنای دوری از وطن نبود، بلکه با دشواری های اقتصادی نیز همراه شد.
1: ما زکه چه مونگ نه محرم لرو الته چه مونگ لار شو کار وکو، کار لکه دنده هم نشو کوای، نو دې په باره کې مونږ لکه هیڅ سوچ هم نشو کوای چې څه بکی. پاکستان کې مشکلات ډیر دي، د هغو مشکلاتو نه یو چې د کاري مسایل دي، یعنی افغانانو د خاطره کار نشته او نوره اغله پرته نوره لکه تحصیل د خاطره ویزه باید ولري که غواړي یو کالج یا چی که ادمیشن واخلي.
0: در کنار این چالش ها، محدودیت بر موسیقی نیز زندگی هنرمندان را زیر تاثیر قرار داده است. به باور این رباب نواز جوان، آسیب این محدودیت ها تنها متوجه هنرمندان نیست.
1: ریختی هم که اویم چه لکه مونگت خوار چه بند شدید، دیزه دی موسیقی دی لاره کنه، زکوایشم خپل اغا سوچ بدل کم، خیص آس لاره موسره، په دې مشکلاتو کې زه لکه خپل هغه سوچ مې رباب سره تغییر شي او خوشحالۍ احساس وکم، او که دا منه لکه لاړ شي زه به لکه ډپریشن کې وم، زما رواني حالت به خراب شي. نور هم
0: او میگوید فشارها بر زنان افغانستان فراتر از حوزه موسیقی است،
1: ځکه چې ښځې کله هوښیارې وي هغوی به په خپل باندې ظلم نه مني، یا هغه به سر ټیټې نه وي پاتې، نه د خاطر هغوی ډیر کوشش لر چې ښځې سرکوبی کی.
0: آموزش دختران از مهمترین نگرانی هایست که این هنرمند جوان روی آن تاکید می کند.
1: ښځه هم یو انسان دی او ټول انسانان حق لري چې په خپلې خوښې ژوند وکړي، او که موږ وګورو په اسلام کې هم تعلیم لکه په ښځه او نارینه دواړو باندې فرض دی، او د دې د خاطره انجونې چې دي ژوندونه یې په مشکل کې دي.
0: برای ښکلا رباب تنها یک ساز نیست، صدایی است که روایت اعتراض، امید و پایداری زنان افغان را فراتر از مرزها می رساند و مهمتر از همه حضور او اثبات توانایی و ترنم دختران افغانستان است. اسما سرگند، لندن.
2: نیروی دریایی امریکا ناو و هواپیمابر USS جورج واشنگتن را برای استقرار در خاورمیانه آماده می کند تا جایگزین USS ابراهام شود. با گزارش وال استریت جورنال، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است، این هفته همراه با چند ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از سنگه مالاکا عبور کرده و به سوی ماموریت جدید خود در حرکت است. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی واشنگتن علیه تهران، وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه علیه ایران در هفته آینده خبر داده است. اسکات بسنت می‌گوید این اقدامات شامل تشدید انزوای اقتصادی ایران و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود، اقدامی که می‌تواند فشار بر اقتصاد ایران و بحران پیرامون هرمز را وارد مرحله تازه کند. صدف امیری همکارم را از واشنگتن دی‌سی با خود داریم. خب صدف، آخرین تحولات چیست برای ما بگو لطفا؟
3: بله ویده، با در نظر گرفتن موضوعی های تازی که مقام های آمریکایی داشتن، معلوم میشه که بر علاوه تنش های نظامی و دیپلماتیک که در جریان است میان هر دو طرف، حالا فشار اقتصادی بالای ایران قرار است که بیشتر از طرف آمریکا اعمال شود. در هفته ها و روزهای گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که هر فشار اقتصادی که ما به ایران وارد میکنیم به مثابه ای است که ما در میدان جنگ نظامی بر علیه اونا پیروز هستیم، و فشار اقتصادی مسئله ای است که بسیار کارایی دارد در برابر جمهوری اسلامی ایران. البته این باور مقام های آمریکایی و بیشتر شخص رئیس جمهور است و کسانی که در شورای اطراف هستند. چیزی را که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته، قرار است که از هفته آینده این فشارهای اقتصادی که البته ما شاهد تحریم های قبلی جمهوری اسلامی از طرف ایالات متحده آمریکا بودیم، ولی حالا قرار است که این فشار اقتصادی به گونه های مختلف و گونه تحریم های جدید در هفته آینده آینده اعمال شود و این سبب ازی شود که شاید آمریکا میخواهد از این طریق ایران را وارد مذاکره کنه و یا بکشانه به پای میز مذاکره. البته بیشتر منابع مالی، حساب‌های بانکی و آنچی را که ارتباط میگیره از لحاظ مالی و منابع مالی به جمهوری اسلامی ایران مورد حمله و هدف قرار می‌ده. این طرف در بخش جبهه نظامی هم وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا گفته که ما ادامه محاصره دریایی خود را به ایران و چهار اطراف ایران همچنان حفظ خواهیم کرد و این هم یکی از برتری هایی است که ما در این تنش اخیر با ایران داریم. معاون رئیس جمهور آمریکا جد ونس هم اظهارات جدید داشته در قبال تنش های اخیر میان هر دو طرف و گفته که ایران میآید توافق میکنه ولی پابندی به توافق خود نداره و ما به همین منظور است که هیچ باورمندی نداریم. او باز هم از این که آمریکا در این جنگ و در این تنش قدرت بیشتر داره هم در میدان نبرد و هم در بخش دیپلماتیک باز هم در این مورد حرف زد. همه این گفتگوها و موضع‌گیری‌ها در حال است که میانجیگران مشخصا یک راه دیپلماتیک که هنوز هم باز است بایده از طریق پاکستان تلاش به این میکنه که هر دو طرف را وارد یک مذاکره جدید و میز گفتگو بکنه.
2: بله بسیار تشکر از خدمت صدف امیری همکارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. ناجل فراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا با پیروزی قاطع در انتخابات میان دوره‌ای کلکتون بار دیگر به مجلس عوام بریتانیا بازگشت. فراج که خود با کنارگیری از کرسی اش زمینه برگزاری این انتخابات را فراهم کرده بود بیش از 60% آرا را به دست آورد. گزارش نظیف اقبال را در این زمینه می‌بینیم.
4: پیروزی ناجل فراج در انتخابات میان دوره‌ای بریتانیا. ناجل فراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا در انتخابات میان دوره‌ای حوزه کلکتون پیروز شده. با به دست آوردن 22239 رای معادل حدود 63% کل آرا بار دیگر بر مجلس عوام بریتانیا بازگشت است. نزدیکترین رقیب او یک تنازی سیاسی معروف به کان بنس بود که با کسب 9455 رای نزدیک به 27% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. این انتخابات پس از آن برگزار شد که فراش ماه گذشته از کرسی خود استعفا کرد. حزب اصلی بریتانیا از جمله حزب کارگر و حزب محافظه‌کار از معرفی نامزد در این انتخابات خودداری کردند و این رقابت را یک اقدام نمایشی سیاسی توصیف کردند. فراش خود زمینه برگزاری این انتخابات میان دوره‌ای را فراهم کرد زمانی که در ماه ژوئیه از نمایندگی حوزه کلکتون کنارگیری کرد. استعفای او در شرایط صورت گرفت که مسائل مالیش تحت بررسی پارلمانی قرار داشت، از جمله پرسش‌های درباره یک هدیه شخصی 5 میلیون پوندی از کریستوفر هاربرن بازرگان بریتانیوی. فراج هر گونه تخلف را رد کرده و تلاش کرد از این انتخابات برای کسب یک ماموریت و حمایت سیاسی تازه از سوی رای دهندگان استفاده کند. اما پیروزی او به جنجال‌های مربوط به این پرونده پایان نمی‌دهد. با بازگشت فراج به پارلمان، کمیسر استانداردهای پارلمانی بررسی مسائل مربوط به هدایای مالی دریافت شده توسط او را از سر گرفته است. غیبت فراج در محل رسمی شمارش آرا نیز با بحث و جنجال همراه بود. پیش از اعلام رسمی نتایج و در حالی که شمارش آرا هنوز ادامه داشت، فراج پیروزی خود را پیش بینی کرده و اعلام کرده بود که به دلیل نگرانی های امنیتی در محل شمارش آرا حاضر نخواهد شد. با این حال پلیس بعداً اعلام کرد که به هیچ یکی از نامزادها توصیه نکرده بود از حضور در محل شمارش آرا خودداری کنند، هرچند تدابیر امنیتی برای این مراسم در نظر گرفته شده بود. ناجل فراج با کسب اکثریت قابل توجه بار دیگر کرسی خود را در مجلس عوام بریتانیا به دست آورده است. با وجود پیروزی فراج پرونده سیاسی او هنوز بسته نشده است. این پیروزی از یک سو او را به پارلمان باز می‌گرداند و از سوی دیگر راه را برای ادامه تحقیقات درباره مسائل مالیش باز می‌کند. نظیفه حق پالندن.
2: رسیم به پایان خبرها. تشکر از ساجوتان. وقت خوش و خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فاكت. یک دقیقه خبر.
8: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، تازه ترین گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هشدار می دهد که افغانستان بار دیگر به پناهگاهی برای گروه های تروریستی تبدیل شده است. گزارش 38 نظارت بر تحریم های شورای امنیت که در چارچوب قطعنامه های 1267، 1989 و 2253 تهیه شده، می گوید که گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان حضور دارند و از خاک این کشور برای آموزش، تجهیز و ارتقای توانایی های خود استفاده می کنند.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: از نگاه دیگر،
15: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
16: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
15: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
16: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدند و بحث داغشان باشد.
14: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus، همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 23 اسد است که مصادف می شود با 14 آگوست سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل، نخست با آخرین جزئیات جنگ میان طالبان و جمعه خان فاتح در بدخشان می پردازیم. اظهارات عطا محمد نوروالی بیشن بلخ را به بررسی می گیریم که درباره عوامل سقوط این ولایت جزئیات تازه ارائه کرده است. به کابل می رویم، جایی که وزیر عدلی طالبان این بار دستور داده که خانه های خالی در شهرک امید سبز باید غصب شوند. در کنار سایر خبرها از افغانستان به خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی می پردازیم. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. چهارمین روز جنگ در ولسوالی نسای، طالبان عملیات گسترده‌ای را برای سرکوب فاتح آغاز کردند. پنج سال پس از سقوط بلخ، عطا محمد نور جزئیات تازه از عوامل سقوط ارائه کرد. پرونده جنجالی شهرک امید سبز در غرب کابل، وزیر عدلی طالبان با تصرف خانه های خالی در شهرک هزارنشین دستور داد. و انتقاد شدید سفیر آمریکا از عملکرد شهرک نشینان اسرائیلی با فلسطینیان. مشروع خبرها. چرخبال‌های طالبان روز جمعه 23 اسد برای دومین روز پی در پی مواضع نیروهای جمعه خان فاتح را در ولسوالی نسیه بدخشان بمباران کردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که حملات هوایی طالبان با گونه متمرکز بر مناطق دلواخ و خنیس در نزدیکی مرکز ولسوالی نسیه انجام شده. به گفته ساکنان محل، هلیکوپترهای طالبان پس از بمباران منطقه را ترک کردند. تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، پرواز هلیکوپتر را در آسمان نسای نشان می‌دهد. درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعه خان فاتح مورد چهارمین روز شد. این درگیری‌ها روز سه‌شنبه پس از آن آغاز شد که طالبان برای حل صلاح نیروهای تحت فرمان جمعه خان فاتح اقدام کردند. شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: درگیری‌های مسلحانه در بدخشان، چالش بزرگ برای حاکمیت طالبان. بر اساس گزارش منابع آگاه، درگیری‌ها در ولسوالی نسای بدخشان پس از حمله نیروهای ویژه استخبارات طالبان به افراد جمعه خان فاتح به دستور تاج میر جواد معاون استخبارات طالبان آغاز شد.
2: یکی قیطه آمد در ولسوالی های درواز، تنها جنجال نی در افتالختان دیدیم که بعد مردمی بیعت ازد کشت، مردم ها پایین می رهتن، خیره شروع کردن، باز ملکی دیگر ازدن، شهید کردن، در نفری دیگر زخمی کردن، آخر گپ اینه به این سرحد کشاندن.
1: منابع محلی روز پنجشنبه گفتند دو چرخبال طالبان مواضع افراد جمعه خان فاتح را در نزدیکی مرکز نسای بمباران کردند.
3: در این نقطه بر فیلن که ما رسیدیم که یکی از فرمانده های مهم در طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همی گونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر وقایع بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشیم.
1: منابع محلی پیشتر ادعا کردند که یک چرخبال نظامی طالبان در منطقه ریگ کفشین در مرکز نسای هدف تیراندازی افراد وابسته به فاتح قرار گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که چرخپل هنگام فرود به یک پایه برخورد کرده و آسیب دیده و به کسی آسیب نرسیده است. در این حال حمید خراسانی از فرماندهان طالبان در پنجشیر نیز با انتشار یک فایل صوتی از جمعه خان فاتح حمایت کرده.
4: مجاهدین دیگر غیر پشتون تبار، اینها همه به سطوع آمدین از رفتار و عمل کرده تبعیض‌آمیز و تعصب‌گونه، زورگویی، قلدری و بدماشی و لچکی بعضی افرادی که استفاده می‌کنند از نام امارت اسلامی.
1: در یک رویداد دیگر، عبدالرحمن منصور، شهردار فیض‌آباد، در انفجار یک ماین مغناطیسی در موترش کشته شده. طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
5: دا ورور شاتونه ته باید اجازه ورنه کی امارات پر ډول باندې سی وی یا خونساکی او یا اصلاح کی.
1: در حالی که طالبان تاکید دارند که مخالفان مسلح را مهار خواهند کرد، اما ادامه درگیری ها در نوسی و گزارش های مربوط به فعالیت گروه های مخالف در بخش های دیگر بدخشان ظاهرا طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است. شریف ولید، لندن.
0: به نظر می رسد طالبان عملیات گسترده را برای سرکوب فاتح بر مبنای ناراضیشان در بدخشان آغاز کردند. همکارم این موضوع را با فرزیدین قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
6: خوب از شب گذشته که نیروهای جمعه فاتح و چرخبالای طالبا و پهبادهایشان حمله هوایی کردند و از طریق سلاح ثقیله یک بال هلیکوپتر و دو پهپاد سقوط دادند. وضعیت شب تا در وقت از دو طرف درگیری ادامه داشت و گروه های قطعات ویژه طالبان مجبور شدند که اطراف کلینیک و همو میدانچه هوایی را که هلیکوپترها اونجا نشست کرده بودند تخلیه بکنن و زخمی ها و کشته هایشون اگه قرار بود این هلیکوپتر ها انتقال بدن و اولسوالی شکای از طرف شب توسط موترا انتقال داده تا از اونجا به فیدآباد ببرن. امروز تا نصف روز وضعیت نرمال تر بود، با اینکه فایده های پراگنده میان دو طرف از کوه های بلند وجود داشت، اما بعد از ظهر در مرحله اول یک درگیری لفظی میان نیروهای قطعه ویژه و قاری غلام الله معاون فرقه 119 شده بود که او مانی حمله از طرفی رود شده بود که گویا باعث تلفات افرادی ها میشد. اما همزمان چرخبالای نظامی طالبا و قریه خوغز یا نرسیده با آنجا دابگی یاد میشود که از هوا حمله کردن و در این حملات هوایی 4 نفر از افراد آقای فاتح که در پوسته در کوه سیاکو حضور داشتن زخمی شدن که وضعیت یک از زخمی ها وخیم گزارش شده است. متاسفانه در این دسته در دیر روز که حمله شد یک پروندی تاجیکستان یک دختری جوانم کشته شد و همچنین 4 تا از کودکان اینی بازی در سقوط طیاره جان دادن.
7: آیا فاتح امکانات داره که در برابر حملات هوایی و زمینی طالبان تاب بیاره؟ خب وضعیت در سایر مناطق بدخشان هم چگونه است؟
6: خب امکانات نظامی و سلاح ثقیله را که آقای فاتح دارد در جغرافیای مانند اولسوالی نسای طبعا بنابر او امکاناتی را که از نگاه هوایی هم گروه طالبان ندارند طبعا در کوتاه مدت توانایی دفع این حملات طالبان را دارد. اما خب اون نیرو و امکاناتی را که برای جنگ دوامدار اگر یعنی بیشتر از 3 ماه 6 ماه ادامه پیدا بکند طبعا بنابر هم مسئول بودن راه‌ها شاید مهمات و امکانات و پرسنل یا نیاز داشته باشند، چون در چند روز نیست تعدادی از افراد آقای فاتح و از این قطعات نیز بیشتر از 30 نفر کشته و زخمی شده است که طبعا از دو هم تلفات ادامه پیدا میکنه. اما اگر راه های اکمالاتی آقای فاتح را مسدود بکنن، همچنان که از دیشب از طریق مناطق مرزه های کوفه و اولسوالی مایمه از راه شقنان نیروهای زیادی رفته و قرار است که امشب حمله بکنن و این جنگ ها اگر ادامه پیدا بکنه و اطراف رافی آقای فاتح محاصره شود طبعا برایش مشکل خواهد بود، با آنکه شاید نتوانند او را در کوتاه مدت این صدمه بزنند چون جغرافیای دروازه عرض کردیم که پیچیده است و راههای محترم وجود ندارد.
0: منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند که رهبران ارشد طالبان در کابل در مورد جنگ در نوسیه بدخشان اختلاف نظر دارند. یک منبع معتبر گفت که وزیران دفاع و داخله و رئیس استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد معاون این اداره رضایت ندارند. با گفته این منبع، تاجمیر جواد بدون هماهنگی با ارگانهای امنیتی طالبان برای حل صلاح جمعخان فاتح اقدام کرده. اقدامی که منجر به درگیری‌های گسترده شد و چالش‌های جدی خلق کرده و تلفاتی بر جا گذاشته است. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد ناراض هستند. این منبع می افزاید که روزا سه‌شنبه هفته جاری حدود 300 نیروی ویژه بدری به دستور تاجمیر جواد و بدون هماهنگی و مشورت با وزیر دفاع، رئیس استخبارات و وزیر داخلی طالبان و هدف خلاص صلاح افراد غیر مطلوب و طالبان مسلح محلی تاجیک تبار و منطقه اعزام شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های تاجیکستان، زنی که بر اثر تیراندازی از داخل خاک افغانستان در منطقه مرزی درواز جان باخت باردار بوده است. طبق گزارش‌ها این حادثات در جریان درگیری های شدید میان نیروهای طالبان در ولایت بدخشان رخ داد. بر اساس گزارش منابع محلی و مقامات منطقه درواز، قربانی این حادثه یاسمین یتیمزاده زن 21 ساله بود است. این حادثه عصر روز 13 آگوست حوالی ساعت 6:40 به وقت محلی رخ داد، زمانی که یاسمین در داخل خانه خود مشغول انجام کارهای روزمره بود. ناگهان گلوله‌ای که از سمت افغانستان شلیک شده بود پس از عبور از پنجره با او اصابت کرد. در واکنش وزارت خارجه تاجیکستان نامه اعتراضی رسمی به اداره طالبان فرستاد.

0: Sovyetlerle Stalin'in ardından başı kitap.
1: Bale, آیا تاجیکستان نگران است از وضعیت که در بدخشان پیش آمده فکر میکنید که عصبانیت رئیس جمهور تاجیکستان یک مسئله جدی است طالبان چگونه پاسخ خواهند داد و یا وضاحت
0: این فکر میکنم که این یک عملیاتی است که پیش از همه این مشکلات داخلی بین حکومت امروزه افغانستان است و تا جایی که ما معلومات داریم عملیاتی که ضد جمعه خان فاتح در بدخشان گذرانده می شود این یک نیزای داخلی آنها است که به وجود آمدگی است و این به امنیت منطقه به امنیت مرز تاجیکستان خلل ایجاد می کند ما آثار یک آرامی در افغانستان هستیم البته این چیزا برای خود مردمی تاجیک یک نگرانی ها را به وجود می آورد مسئله ای که حکومت طالبان چی می بیاد اینا می تانید از اونا پرسند چون هیچ اطلاعی از اونا نداریم
1: بله گفتم میشه که ممکن است که بله گفتم میشه که ممکن است که تنش ها گسترش پیدا کنه بیشتر شوه و این نگرانی را بیشتر بسازه به تاجیکستان حالا تاجیکستان چه نقش میتونه بازی بکنه تا بتونه نگرانی هایش از این بابت مرفوع بکنه
0: من فکر میکنم حکومت تاجیکستان بیشتر منفعت دار است که تنش ها بیشتر شوه چون همیشه از تنش هایی که در افغانستان گذشته از سودی سیاسی و مالی گرفتگی است با امروز و گرفته ایستاده است اگر شما رسانه های تاجیکستان رو نگاه کنید و اون سفرهایی که رئیس جمهور رو انجام میدید بسته هم تمامی صحبت ها تمامی حکومت ها صرف به خاطر مرزهای تاجیکستان به خاطر خریدهای از افغانستان هستند از اینا صورت میگیرد گاه گاه ما معلومات های دقیق هم داریم که در بسیار نارامی ها در افغانستان حکومت تاجیکستان نیازهای جاسوسی تاجیکستان دست دارد و کشورهای منطقه از طریق تاجیکستان بعضی کارها را در اینجا انجام میدن در بدخشان افغانستان که تا این نارامی ها به وجود بیاد من با فکر همصحبت شما قبلا راضی هستم بعضی کشورهای که منافع دارند در منطقه میخوان در این نارام این منطقه نارام باشد تا اینکه منفعت های آنها حفظ شود و به این نقطه ای که همصحبت شما بود من راضی هستم و اینها جایی دارند
2: پنج سال پیش در 23/14/1400 مزار شریف یکی از مهمترین ولایت های افغانستان به دست گروه طالبان سقوط کرد. عطا محمد نورولی پیشین بلخ در گفتگو با رادیو افغانستان انترنشنال اکنون جزئیات بیشتر از عوامل این سقوط را ارائه کرده. توجه کنید به بخش گفتگوی او با همکارم طاهر قادی.
3: قضیه افغانستان و سقوط افغانستان تا که سر روزای جنگ اخیر جنگ بحث بکنیم تکمی از عقبتر شروع میکنیم کار از اینجا شروع میشه از بیکفایتی حکومت آقای کرزی و دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی که داشتن خصوصا خود آقای کرزی که هر روز فشار از سر نیروهای قوای مسلح بیشتر میساخت که عملیات نکنید نزنید عملیات شبانه نکنید و این سبب میشد که دست قوای مسلح و افسران یک مقدار در زدن دشمن و طالب و توریزم توریستا بسته بوده باشه و همچنان برادر خواندن طالبات توسط آقای کرزی که برادرای ماست برادرای ناراضی وین بشینیم چطور چیکار این مشروعیت دادن بسیار زیاد
4: خب شما در سالهای پیش از سقوط بارها درباره انتقال و حضور گسترده شورش ها در شمال افغانستان هشدار داده بودین منظورتان دقیقاً چه بود و در اون زمان چه نگرانی های وجود داشت
3: انتقال طالبان با برنامه‌ای از قبل ریخته شده با بعضی از کشورهای قدرتمند غربی به طرف شمال ای خودش انتقال جنگ از وزیرستان شمالی پاکستان و همچنان جنوبی افغانستان انتقال توریستان به شمال به سال شبات و بالیکوپترها صورت می گرفت این نشان دهنده آغاز برنامه از قبل تنظیم شده شروع شده بود به تعقیبش آزادی هزاران طالب جنگجو خطرناک تروریست از زندان ها چی در دوره آقای کرزی چی در دوره آقای غنی کناری ها می شدند صفوف طالبان بیشتر

0: تقویه میکردن.
1: ولی خب به صورت از تحلیلگرا به انتخابات جنجال برانگیز، اختلافات سیاسی و کاهش تمایل امریکا به ادامه حضور در افغانستان هم اشاره میکنند. این عوامل چه نقش در سقوط نظام داشتند؟
0: عدم مشروعیت دولت آقای غنی با گرفتن کمتر از 1 میلیون رای یه خود به خود نشاندنده بود که مردم از دولت حمایت نکنه و پایه‌های دولت سست شده بره. خروج امریکایی ها و تضعیف انگیزه قوای مسلح افغانستان، چون قوای مسلح افغانستان به شدت متکی به نیروهای امریکایی بودند، خصوصا پشتیبانی قوای هوایی شد. این روحی افراد ضعیف ساخت، تعداد تلفات و مراتب بیشتر رفت چون حمایت امریکایی ها و ناتو نبود دیگر، و جذب و جلب سرباز در صفوف کمتر شد، یعنی سطح تلفات بالا رفت، سطح جلب و جذب سرباز آمد پایین. قوای هوایی ما متکی به امریکایی ها بود، دولت برای تقویه و رشد قوای افغانستان به قوای مسلح توجه نکرد یا نتانست، و ای ایجاب میکرد وقتی که تلفات رفته بود بالا، روحی آمده بود پایین، انگیزه شده بود کم و سطح جلب و جذب آمده بود پایین، دیگر حمایت ناتو و امریکا هم نداشت قوی مثلا.
1: در اون شرایط افغانستان بیش از هر زمان دیگر به یک اجماع سیاسی نیاز داشت. چرا چون این اجماع میان رهبرهای سیاسی افغانستان شکل اصلا نگرفت؟
0: ما به یک اجماع ملی نیاز داشتیم که اجماع ملی یک مشروعیت ایجاد بکنه، مردم دلگرم شوه که ما در حکومت شریک هستیم و حکومت باید حمایت بکنیم، و از این طریق سطح پرشدن قاغوش‌های عسکری هم با حمایت مردم شکل میگیرست، زمینیش مساعد نشد. چیز دیگه که سقوط نزدیکتر ساخت و پایه های دولت افسوس ساخت، متاسفانه به شدت سیاسی سازی و قومی سازی اردو بود که توسط آقای غنی و توسط معاونش آقای صالح صورت می گرفت. عزت طلبی آقای غنی من حیث سبق مدانی علا، جنرال های فاسد، ضعیف، بیکاره، فرصت طلب، در جلسات آنلاین ویدیویی فقط به می واجه ها که جلالت مآب رئیس جمهور، جلالت مآب سرقومندان قوای مسلح افغانستان، این عزت طلبی غنی را اونا می دانست و آقای غنی بسیار خوش می شد از این، و اونا باز دروغ می گفتن که ما اینجا چنان ضرب زدیم دشمن ها، سطح حمدگی و قابلیت ها بسیار بالا هست و همگیزه بسیار بالا هست، حالا دروغ می گفتن. آغوش ها تخلیه شده بود، افراد فرار میکرد، سطح بشر عرض کردم که سطح تلفات بالا رفته بود، سطح جلب جذب پایین آمده بود، اینا را کاش پنهان میکردن، آسیب پذیری خود نمیگفتن. و همچنان خلای اطلاعاتی سبب میشد که محاسبه اشتباه بوده باشه و زمینی آسیب پذیری را بیشتر بکنه، خصوصا دادن اطلاعات کاذب از جانب افسران بلند رتبه و بعدش از جانب آقای معاون اول عبدالله صالح، با اطلاعات کاذب در ذهن خور آقای غنی برای رئیس جمهور میدادن.
1: در ماهای پایانی حکومت پیشین تغییرات زیادی هم در رهبری نهادهای امنیتی صورت گرفت. این تصمیم ها چه تأثیر بر وضعیت جنگ گذاشت؟
0: گماشتن افراد بسیار پایین رتبه، بی تجربه، حتی خلاف مسلک با عالی ترین مقام های نظامی، خود یک اشتباه بسیار بزرگ بود که افراد با تجربه، بلند رتبه، با تجربه بسیار زیاد کنار گذاشته می شد. در پالوی بر اساس ارتباطات ارگ و بانوی اول و رئیس جمهور و امرا صالح، افراد پایین رتبه، بی تجربه ولی وابسته به اونا گماشته بشد. در بدترین شرایط تقرر 100 افسر تازه فارغ شده اردوی ملی، به تجربه، به دانش، ناتوان، نابلد در جغرافیا، به تجربه در جنگ، به جای 100 ولسوال و 100 فرمانده پلیس ولسوالی اینا تعیین شدند. این خود زمینه سقوط افغانستان قدم به قدم مساعد می ساختن.
2: اما بلخ و بلخیان در 5 سال حاکمیت طالبان چه وضعیتی را سپری کردند؟ در این گزارش طاهر قادری به روایت شهری پرداخته که قرنها مرکز فرهنگ و تمدن بود و امروز فصل دیگری از تاریخ خود را تجربه می کند.
1: بلخ، شهری که تاریخ آن از بسیار از کشورها کهن‌تر است، سرزمین باکتریا، زادگاه روایت‌های کهن، شهر زرتشت، شهر مانی و یکی از قدیمی ترین مراکز تمدن در این بخش از جهان. شهری که مولانا جلال الدین محمد بلخی نخستین سالهای زندگیش را در آن گذراند، شهری که رابع بلخی نخستین شعرهایش را در آن سرود، شهری که نوروز را به نام خود گره زده. در سالهای جمهوری بلخ تنها یک ولایت نبود، دیوار فرهیختگانش میزبان چهره های فرهنگی بود. آرامگاه رابع بلخی پذیرای بازدید کنندگان بود و مزار شریف پاتوق شاعران و نویسندگان و هنرمندان به شمار می رفت. اما امروز بسیار از باشندگان بلخ می گویند شهرشان دیگر آن شهر سابق نیست. حتی کتابخانه تاریخی بلخ نیز از دست طالبان در امان نماند. کتابخانه با بیش از یک قرن قدمت با معماری اسلامی، کاشی های آبی رنگ و نقاشی های مینیاتوری.
3: 30 سال است که در این منطقه کتاب فروشی اقل فرق داشتیم از طریق داد فرهنگ که حال خوب چپه کردن
1: بچه. اما این تنها بخش از ماجراست. پیش از این طالبان دیوار فرهیختگان بلخ را نیز تخریب کردند. چندین یادبود فرهنگی از میان رفت. فقط تا تندیس امیر علی شیر نوایی، شاعر، نویسنده و سیاستمدار نامدار ترک‌تبار قرن نهم هجری نیز از آسیب در امان نماند. از احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان میشنویم.
4: ای به این معنی است که شما بنیاد یک شخص که شهر را بنیان گذاری میکن، شما تندیس یک شخصیت که در سیاست و در قلم ارباب قلم بوده میتانه را امروز من چپه میکنین یا آزبین میبرین یا تخریب میکنین یا فرو میریزین.
1: اما برای فهمیدن آنچه امروز در بلخ میگذرد باید به 5 سال پیش برگردیم، به 23 اسد 1400، روزی که طالبان وارد مزار شریف شدند.
5: این ملت افغانستان یا کنون امارت اسلامی
6: مماری از
5: در نسایی که چطور میزنه
6: ای بی غیرت فرمون ای لست که میزنه.
1: تنها چند هفته بعد زنان بلخی به خیابانها آمدند، صدای اعتراض بلند شد، اما پاسخ سرکوب بود. یک هفته بعد اجساد شماری از بازداشت شدگان در شهر پیدا شد. اما برای مردم بلخ این نخستین تجربه تلخ از حکومت طالبان نیست. 28 سال پیش در 17 اسد 1377 طالبان برای نخستین بار وارد مزار شریف شدند، روزی که هنوز هم در حافظه بسیار از خانواده های این شهر زنده است.
7: دفع خواهیم مردم کردن نوع طالب ها کشتان آوردن نجا انداختن همین جغل کنا که همین جسن جغل میکنن از اینا بخاطر بوی میدن بخاطر همون سرزی خواب انداختن این مردم هم.
1: در پی آن یکی از خونین ترین رویدادهای تاریخ معاصر افغانستان رقم خورد، قتل عام مردم.
8: طالبان یک گروه در واقع جانی و تروریست هستند و مزار شریف یکی از جنایاتی است که توسط این گروه اتفاق افتاده.
1: اکنون نزدیک به 3 دهه از آن رویداد و 5 سال از بازگشت دوباره طالبان به بلخ می‌گذرد. در این مدت ساختمان‌ها تغییر کردند، تندیس‌ها برداشته شدند و دیوارها رنگ دیگر گرفتند. اما آنچه به آسانی تغییر نمی‌کند حافظه یک شهر است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود همه تغییرات بسیار هنوز باور دارند که روح این شهر را نمیتوان با بلدوزر، فرمان و ممنوعیت از میان برد.
2: نسخه کامل این گزارش رو در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. یک گزارش تازه از افغانستان انترنشنال بار دیگر ابهام‌ها درباره هبت الله خونزاده رهبر طالبان را برجسته کرده، در حالی که طالبان پیام‌های صوتی منتسب به او را منتشر می‌کنند. برخی از افرادی که سال‌ها هبت الله را از نزدیک می‌شناختند در سالات این صداها تردید دارند. همزمان غیبت طولانی او از انظار عمومی و انتشار نیافتن هیچ تصویر تازه‌ای گمانه‌زنی‌ها را درباره زنده بودن یا نبودن رهبر طالبان افزایش دادم. آیا صداهای منتشر شده واقعا متعلق به هبت الله اخوندزاده است و آیا او همچنان زنده و در رأس رهبری طالبان قرار دارد؟ همکارم اجمل رؤوف این موضوع را با محبوب شاه محبوب سردبیر بخش پشتوی افغانستان داشتن در میان گذاشته.
9: د ملاحب طلاب په تړاو له اوسه نه بلکې له ډېره پخوا د هغه د غږ په تړاو د هغه د موجودیت په تړاو بېلابېل شکونه موجود وو او همدغو شکونو ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاغ کې د ملاحب طلا کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس وو هغه ته نږدې هلته چې څوک خلک دي له هغوی سره وغږېږو د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو له خواخوږو سره وغږېږو او دا معلومه کړو چې آیا ملاحبۃ اللہ چې په اوس وخت کې د طالبانو مشر دی همغه پخوانی ملاحبۃ اللہ دی که نه، ځکه د ملاحبۃ اللہ د موجودیت او نه موجودیت په تړاو یوه لویه پیښه رامنځته شوې وه او په دغه پیښه کې د هغه ورور ملا هدایت الله اخوند هم موجود و. زموږ معلومات دا ښیي چې لغو سرچینو سره چې موږ د په کوچلاغ کې غږېدلي یو همدارنګه د ملاحبۃ اللہ یو نږدې دوست سره چې معمولا دیارلس کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري. مجید کاکر لاله سره هم غږېدلي، هغه وایي چې دا د ملاحبۃ اللہ غږ نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي وو چې ملاحبۃ اللہ د کوچلاغ په برید کې وژل شوی دی او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات او د بلوڅانو په جومات هم مشهور و، د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملاحبۃ اللہ نه دی. پس دا مسئله یو تشویش ایجاد دی، یو هغه تشویش دا دی چې ښایي او سره د دې چې هلته نږدې دوستانو هم دا خبره وکړه چې دا غږ که د ملاحبۃ اللہ نه وي نو په همدغه جومات کې د هغه ورور ملا هدایت الله هم موجود و او د ده د بدلون او د پټېدو علت دا و چې په ډېر کم وخت کې د طالبانو څو مشران مړه شول. مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مړ شوی و، ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو، هغه ووژل شو. نو طالبانو دا ویره لرله که چېرته د ملا هبت الله مرګ هم ښکاره کړي ښایي چې یو داخلی اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي. نو هغه حد چې دغې سیمې خلکو وهلی ده هغوی دا دی چې دا د ملاحبۃ اللہ نه بلکې د هدایت الله غږ دی.
2: در 21 می 2016 میلادی اختر محمد منصور رهبر بخت طالبان در پی حمله پهپادی آمریکا در منطقه دالبندر بلوچستان پاکستان کشته شد، اما اسناد به دست آمده از محل رویداد پرده از زوایای پنهان زندگی این رهبر کشته شده طالبان برداشت، زوایایی که تا آن زمان کاملا پوشیده مانده بود. تحقیقاتی که با کشف یک جلد پاسپورت و یک کارت هویت آغاز شد در نهایت به شهر کراچی، بزرگترین کلان شهر پاکستان رسید. اسناد برجامانده از منصور این پرسش را مطرح کرد که آیا امیرالمؤمنین طالبان که سالها فرماندهی عملیات‌های مخفیانه را بر عهده داشت در یک شهر بزرگ صاحب دارایی‌های غیرعلنی بود؟ اسناد مربوط به این پرونده نشان می‌دهد که در سال 2019 میلادی ارزش دارایی‌های او تنها در شهر کراچی 77.7 میلیون کلدار پاکستانی برآورده شده بود. روزنامه تایمز آف اندیا گزارش داد که مقام های ارشد هند احتمالاً در مراسم پنجمین سالگرد تسلط طالبان در سفارت افغانستان در دهلی نو شرکت خواهند کرد. سفارت افغانستان در دهلی نو تحت کنترل طالبان است. طالبان قرار است دوشنبه آینده پنجمین سالگرد تسلط خود را در سفارت افغانستان در دهلی نو برگزار کند. این روزنامه نوشت که دعوتنامه این مراسم از سوی نور احمد نور کاردار سفارت طالبان در دهلی نو و چند مقام هندی فرستاده شده و نشان امارات اسلامی افغانستان هم روی آن دیده می شود. منابعی که نخواستند نامشان فاش شود و تایمز آف اندیا گفتند که برگزاری این مراسم مورد تایید طرف هندی است و انتظار می رود مقام های ارشد هند نیز در آن شرکت کنند. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل می گویند که کارمندان وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر فشارها بر ساکنان این شهرک را افزایش داده و در مورد خانه‌های خالی متعلق به شهروندان را تصرف کردند. مصادره همزمان شهرک امید سبز در کابل و نوآباد غزنی که عمدتاً هزارنشین هستند و نگرانی ها درباره کوچ اجباری و تصرف زمین های این بخش از جامعه دامن زده. ساکنان این دو شهرک و همچنان فعالان اجتماعی و سیاسی میگویند که طالبان به طور سیستماتیک در پی تصرف زمین های هزاره ها و کوچ اجباری شیعیان افغانستان هستند. آنها استدلال میکنند که شهرک های زیادی در منطقه مختلف ساخته شده، اما طالبان و گونه هدفمند زیر عنوان مالکیت دولتی زمین های هزاره ها را تصرف میکنند، اقدامی که در صورت تحقق منجر به آوارگی هزاران خانواده خواهد شد.
10: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نور در میان می گذاریم.
11: شما چی توتیه و پلان داره که تمامی تیاره جنگی را انتقال دادن؟ نیتون چی هست؟ اگر سقوط این مزار است که ما بفهم کار خود برسیم. اونا به درو باز میگن که حالا این مسئله روتین است. این ما باز روان میکنیم. طالبا بیایه وارد مناطق شبن و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آنی دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خورن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن، روز گذشته شمسالا را به مرمی با ما روان کردن، ساعت ده کم افت شهر مزار شریف سقوط کرد.
10: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نور.
12: امشب ساعت 8:30 به وقت کابل.
2: جبهه متحد افغانستان جمعه 23 اسد با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهایش در 24 ساعت گذشته 3 عملیات را در ولایت های هلمند و قندهار علیه نیروهای طالبان انجام دادند. طبق بیانیه در حمله به حوزه اول پلیس طالبان در شهر لاشکرگو 2 پلیس طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان این جبهه ادعا کرده که در عملیات دیگر در منطقه بولان در مربوطات حوزه 7 لاشکرگو 2 نفر دیگر از نیروهای طالبان هدف قرار گرفتند. در بخش دیگری از خبرنامه آمده که نیروهای این جبهه در یک عملیات هدفمند در ولسوالی دامان ولایت قندهار نیز یک عضو طالبان را هدف قرار دادند. جبهه متحد افغانستان میگوید افراد هدف قرار گرفته در این حملات در بازداشت، شکنجه و قتل نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین نقش داشتند. قول اردوی 209 الفتح طالبان اعلام کرد که نور محمد روحانی فرمانده لوای 12 سرحدی این گروه در بلخ در رأس هیئتی بعد دعوت ازبکستان با مسئولان نیروهای مرزبانی این کشور در شهر ترمز دیدار کرده است. قول اردوی 209 الفتح با انتشار خبرنامه نوشت که دو طرف درباره شماری از مسائل مرتبط با مرز مشترک افغانستان و ازبکستان گفتگو کردند. طالبان گفتند که در این نشست بر تقویت هماهنگی میان نیروهای مرزی، حفظ امنیت در مناطق سرحدی و گسترش همکاری‌های مشترک تاکید شده. در خبرنامه آمده که مقام‌های دو طرف امنیت پایدار در امتداد مرز مشترک را برای افغانستان و ازبکستان مهم دانسته و درباره راه‌های بهبود همکاری و هماهنگی میان نیروهای مرزبانی تبادل نظر کردند. قول اردوی 209 الفتح همچنان گفته که این دیدار در ادامه نشست‌های پیشین میان مسئولان مرزی دو طرف و به دعوت رسمی ازبکستان انجام شده. 24 گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرکوب سازمان یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق آپارتاید جنسیتی است و از کشورها خواستند برای به رسمیت شناختن آن با عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. آنان هشدار دادند که در حالی که طالبان فشار با محدودیت بر مردم افغانستان و بیش زنان و دختران را افزایش داده، برخی کشورها با عادی سازی روابط با این گروه نزدیک‌تر شدند. کارشناسان سازمان ملل از کشورها خواستند که فشار و تلاش برای پاسخگو کردن رهبران طالبان را افزایش دهند. این کارشناسان 22 اسد در اعلامیه مشترک گفتند که 5 سال در تاریخ یک کشور شاید زمان کوتاهی باشد، اما در زندگی یک کودک بسیار طولانی است. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو شدند. از سانسور پیش و پس از نشر گرفته تا خودسانسوری خبرنگاران، محدودیت‌های وضع شده بر زنان، رسانه‌ای و نظارت بر محتوای برنامه‌ها. و تازگی سازمان گزارشگران بدون مرز هم هشدار داد که طالبان در 5 سال گذشته با وضع محدودیت‌های پیهم افغانستان را به زندان اطلاعات تبدیل کردند. همکارم رؤوف اجمل در این گزارش نگاهی انداخته به شیوه‌های کنترل رسانه‌ها، فشارهای روانی بر کارکنان رسانه‌ای و نقش طالبان در تعیین خط نشراتی و حتی فهرست مهمانان برخی برنامه‌ها.
13: نیم دهه پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های افغانستان با واقعیت متفاوت از گذشته روبرو هستند. واقعیتی که در آن نظارت، محدودیت و سانسور بخش جدایی‌ناپذیر کار روزانه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای شده است. یکی از مهمترین ابزارهای طالبان برای کنترل رسانه‌ها نظارت مستقیم بر محتوا است. یک خبرنگار از کابل که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با افغانستان انترنشنال میگوید که در بسیاری از موارد رسانه‌ها پیش از نشر گزارش‌های حساس ناچارند محتوای خود را با مقام‌های طالبان در میان بگذارند یا دست کم از واکنش احتمالی آنان اطمینان حاصل کنند.
14: در رسانه‌ها گفته شده که بیشتر همه موضوع دختر خانم‌ها، مکتب، دانشگاه، قیف حکومت، مثلا امنیت، اینجا نفر کشته شده، اینجا این موضوع کوشش کنیم که کار نکنیم.
13: اما محدودیت‌ها تنها پیش از نشر پایان نمی‌یابد. خبرنگاران می‌گویند که پس از پخش برخی گزارش‌ها یا برنامه‌های انتقادی نیز با احضار، بازجویی، تهدید و حتی بازداشت روبرو شدند.
14: اما را ترس استرس در ذهن ما و شخصا به خبرنگارهای دیگه است که یک بار اگر مثلا مانع همکارمان یا مدیرمان یک خلاف پالیسی کار انجام بدن، اگر بیا همه ما را دست بسته ببرم در استخبارات یا مثلا در حوزه ها، ما خود اختر خانم هستیم، در جامعه سنتی زندگی میکنیم، چه کار خوب کردیم؟
13: سازمان گزارشگران بدون مرز هم میگوید که در ماه جنوری سال 2026 میلادی با تصویب شدن مخفیانه یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای دادگاه‌ها، مرز دیگری زیر پا گذاشته شده است. اگرچه در این قانون به گفته این سازمان به گونه مستقیم نامی از رسانه‌ها برده نشده، اما هیچ مسئولیتی برای فعالان رسانه‌ای قائل نشده و آنان را در معرض تهدیدهای قانونی و مجازات سنگین از جمله زندان قرار می‌دهد.
14: ولی در جریان برنامه سوال در نظرم آمده که میخواییم بپرسم، ولی باز حس میکنم که برای مشکل ایجاد میکنن همی پرسم. گاه سوالات در ذهنم یایی از موضوعی که بسیار فراگیر است، میخواییم بپرسم موضوع را داغ کنم. بیننده ها، مثلا شنونده ها، مثلا خواننده ها متوجه موضوع شده، ولی میبینم که حساسیت برانگیز است.
13: در کنار این موارد، طالبان بر حضور و فعالیت زنان در رسانه‌ها نیز محدودیت‌های گسترده‌ای وضع کردند. از سال 2022 به این سو، مجریان زن تلویزیون ملزم به پوشاندن چهره حین اجرای برنامه شدند. در موارد از رسانه‌ها خواسته می‌شود که برای برنامه‌های سیاسی و تحلیلی فهرست مهمانان خود را از قبل با مسئولان طالبان هماهنگ سازند یا از دعوت برخی چهره‌های منتخب خودداری کنند. طالبان نیز از قبل فهرستی از مهمان‌ها را تهیه و بر رسانه‌ها ارسال کردند تا در بحث‌هایشان از این فهرست مهمان‌ها را برگزینند.
14: از مهمان ها هستند که بلاک هستند در رسانه های مثلا بیرونی که خلاف پالیسی حکومت بودن، امارت و حکومت فیلی را مثلا فای بدنقیزی که مثلا در مورد از اینا از نظر حکومت گفتن که مورد قبول از اینا نبوده، مثلا خلاف پالیسی از اینا داخل حکومت بوده، اینا بر رسانه ها گفتن کسی دیگر کلک نگیریم مثلا، یا از اینا با اینا مصاحبه نداشته باشین، از اینا صدا ریکارد نکنین، از اینا نقطه قبل مستقنده مستامخا نکنین، چیزهایی بوده که بر رسانه ها گفتن.
13: جدا از این، این گروه در سطح ولایت‌ها و مرکز ماهانه نشست‌هایی را با مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران برگزار می‌کنند و به آنها پیوسته هشدار می‌دهند که نباید خلاف میل و پالیسی آنان چیزی را به نشر بسپارند. از دید برخی کارشناسان حوزه رسانه، مجموعه از این عامل‌ها از سانسور گرفته تا خودسانسوری، فشارهای روانی، محدودیت بر زنان و کنترل مهمانان برنامه‌ها، ساختار تازه‌ای از مدیریت رسانه‌ها را در افغانستان شکل داده است. ساختاری که در آن رسانه‌ها همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند، اما در فضایی که استقلال عمل، تنوع دیدگاه‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات با محدودیت‌های چشمگیری روبرو است.
2: منابع به افغانستان نشنال گفتند که 4 جوان در نورستان پس از بازداشت از سوی طالبان شکنجه شدند و 2 نفر از آنان اکنون در حالات کما به سر میبرد. خانواده های این جوانان میگویند محافظانه قاری مزمل، فرمانده امنی طالبان در نورستان، در شکنجه آنان دست داشته. یک منبع در نورستان که بعد دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش فاش شود، و افغانستان انترنشنال گفت که هر 4 جوان باشنده این ولایتند. بر اساس اطلاعات این منبع و گفته های منابع نزدیک با خانواده های آنان، طالبان این 4 جوان را بدون ارائه دلیل روشن و بدون اعلام اتهام بازداشت کردند و گفته آنها این جوانان در جریان بازداشت و بازجویی با خشونت و بدرفتاری شدید روبرو شدند. حالا هم توجه کنید با خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهر سیاس.
15: رویدادهای جهان.
2: ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز گفت که امریکا را تا شکست نهایی رها نخواهیم کرد و بهتر است آنها به فرار خود از منطقه سرعت دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود پاسخ کوبنده و دور از انتظار ما به دشمن آنها را وادار به آتش بس کرد و این شکست تأخیر امریکا در جهان بود. عزیزی اضافه کرد که ما با توسل به شعائر اسلامی و درسهایی که از مکتب عاشورا گرفتیم در میدان نبرد دشمن را عقب راندیم و تمامیت ارضی خود را حفظ کردیم. گروه اطلاعات دریایی ماریسکس اعلام کرد که با افزایش همزمان تهدیدها در تنگه هرمز و باب المندب در حال حاضر هیچ مسیر واقعا امنی برای کشتیرانی در اطراف شبه جزیره عربستان وجود ندارد. این گروه گفت که وضعیت امنیت دریایی منطقه با اجرای محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و حملات در تنگه هرمز و باب المندب وارد مرحله خطرناک تری شده است. ماریسکس افزود که فشار در تنگه هرمز باعث انتقال بخشی از ترافیک دریایی و مسیرهای عربستان سعودی در دریای سرخ شده است، اما حملات حوثی ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید می کند. با گفته این گروه طی 3 هفته پس از برقراری دوباره محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، بیش از نیمه از نفتکش های عبوری از تنگه هرمز برای جلوگیری از شناسایی رسنده های خود را خاموش کردند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام گزارش داد که اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش متعلق به امارات متحده عربی را که شامگاه 23 اسد هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند محکوم کرد. اتحادیه عرب در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی خواند. این اتحادیه اعلام کرد که تکرار چنین اقدامات آزادی کشتیرانی را به طور مستقیم تهدید می کند و پیامدهای جدی برای تجارت بین المللی و امنیت جهانی انرژی دارد. اتحادیه عرب همچنین خواستار رعایت قانون بین المللی و حقوق دریاها شد و از جمهوری اسلامی خواست این اقدامات را متوقف کند و از اقداماتی که امنیت و ایمنی کشتیرانی را به خطر می اندازد خودداری کند. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در انتقاد کم سابقه شماره از شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را تروریست خواند و محاصره خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری را مصداق اوباشگری دانست. شهرک نشینان اسرائیلی از 18 اسد دست کم دو خانه فلسطینیان را در نزدیکی نابلس محاصره کردند. ساکنان میگویند که راه دسترسی آنان به مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری بسته شده است. یکی از این خانه ها در منطقه قصره و یکی از فلسطینی دارای تابعیت آمریکا تعلق دارد. هاکبی پنجشنبه 22 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت اقدام کسانی که برای ارعاب و آزار این خانواده دست به چنین عمل تروریستی هولناکی زدند نفرت انگیز است. هیچ توجیه برای این رفتار اوباشگرانه وجود ندارد. او در پاسخ به انتقادها درباره سکوت واشنگتن افزود که سفارت آمریکا در اورشلیم این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و ارتش اسرائیل و پلیس اسرائیل با درخواست ایالات متحده برای بیرون راندن تروریست های اسرائیلی دخیل در این اقدام وارد عمل شدند. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا در انتخابات میاندوری حوزه کلاکتون با
12: کسب بیش از 22 هزار رای کرسی خود در پارلمان بریتانیا را پس گرفت. انتخابات که رقیب اصلی او در آن یک شخصیت طنز برداز به نام کنت بنفیس با ظاهر سطل زباله بود و احزاب اصلی بریتانیا آن را تحریم کردند. رویترز گزارش داد که فاراج در این انتخابات 22239 رای به دست آورد. کنت بنفیس شخصیت طنزی که یک کمدین آن را خلق کرده است با کسب 9455 رای در جایگاه بعدی قرار گرفت. این انتخابات میان دوره‌ای در کلاکتون شهر ساحلی در جنوب انگلستان برگزار شد. احزاب سیاسی اصلی بریتانیا این رقابت را تحریم کرده بودند و همین موضوع باعث شد کنت بنفیس به مهمترین رقیب فاراج تبدیل شد. فاراج خود زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کرده بود و گزارش رویترز با این اقدام در پی تقویت موقعیتش در برابر اتهام‌های مربوط به تخلفات مالی بود. صنعت نفت کویت پس از 6 ماه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی فلج شده و کاهش شدید صادرات این کشور را با بزرگترین بحران اقتصادی خود از زمان حمله عراق در سال 1990 روبرو کرده است. مقام ها و کارشناسان هشدار می دهند که دسترسی آزاد به تنگه هرمز برای کویت جایگزین ندارد و ادامه جنگ می تواند آسیب های اقتصادی آن را عمیق تر کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 90% درآمد دولت کویت و تقریبا تمام درآمد صادراتی این کشور تا فروش نفت خام وابسته است. کویت حدود 6% ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی خط لوله برای در زدن تنگه هرمز ندارد و ناچار است نفت خود را از این آبراه به بازارهای جهانی برساند. شیخ نواف سعود السبا مدیر عامل شرکت نفت کویت در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شرایط کنونی را سخت‌ترین و بزرگترین بحران بخش این کشور از زمان حمله عراق در سال 1990 توصیف کرد. نیروهای عراقی هنگام عقب نشینی از کویت صدها چاه نفت را با آتش کشیدند و مخازن ذخیره و پالایشگاه‌ها را تخریب کردند.
16: از نگاه دیگر،
17: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسل سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
18: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
17: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
18: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدند و بحث داغشان باشد.
16: از نگاه دیگر،
19: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
17: سری میزنیم با دنیای ورزش.
20: مجد زناو مکتبونه بند شولا نو ډیر د سی کارونه وصول چې دا غز مو پښونه وو او راو موږ هم راوتیو لا وطن راوتیو لډیر لری زیاکه پراتیو نو هغه کارونه وصول چې موږ په خنه وو.
21: 5 سالگی سقوط کابل به دست طالبان، هواداران تیم ملی کرکت در بریتانیا خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. گزارش اختصاصی افغانستان انترنشنال از شهر میزبان بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا و آیچی میزبان بیش از 10,000 ورزشکار خواهد بود. بعد رخشش ایگا شوانتک در تنیس آزاد کانادا، ستاره پولندی با پیروزی مقتدرانه مقابل ریباکینا جام قهرمانی را بالای سر برد. روز و وقت شما بخیر. در آستانه 5 سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، محرومیت دختران از حقوق اساسیشان از جمله ورزش و آموزش همچنان ادامه دارد، اما مردم هنوز دست از تلاش، مبارزه و بلند کردن صدایشان برای دادخواهی بر نداشتند. در قالب مسابقات یک روزه بین المللی هواداران کرکت برای تماشای دیدارهای افغانستان و جمهوری ایرلند از شهرهای مختلف به ایرلند شمالی رفتند. طرفداران کرکت در حاشیه این مسابقات با همکارم نوید احمدی مصاحبه‌ای داشتند و خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شدند.
0: رشته مسابقات کرکت یک روزه بین المللی افغانستان جمهوری ایرلند، رقابت هایی که افغانستان با اقتدار کامل قهرمان آن شد و پیروزی در این بازی ها سبب شد تا کرکت بازان افغان به صورت مستقیم و بدون برگزاری بازی های انتخابی به جام جهانی کرکت 2027 برسند. تورنمنتی که با حضور 14 تیم و به میزبانی 3 کشور آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. مسابقه چهارم افغانستان با ایرلند شاهد هواداران بیشتری بود. تماشاگران بسیاری از شهرهای مختلف بریتانیا و حتی اروپا برای تماشای این مسابقه آمده بودند. زن، مرد، خردسال و کهنسال. این هوادار خردسال کرکت هم تا چشم نیروهای امنیتی را دور دید و داخل زمین پرید و در بغل راشد خان جا خوش کرد. ولی خب شرایط چندان هم خوب پیش نرفت. بعد از دقایق نیروهای امنیتی این کودک تحویل خانوادش دادن و اونا را به دلیل به انضباطی از ورزشگاه بیرون کردن. بازی اول افغانستان جمهوری ایرلند که قرار بود در زمین کرکت بریدی برگزار شود، به دلیل بارش باران لغو شد. همین زمین زیبا و تماشایی که پشت سر ما میبینین. مسابقه دوم دو تیم هم در همین زمین به خاطر بارش باران، بارانی که انمیال هم یک چند قطره شروع به باریدن که ظاهرا شهر دری و زمین کرکت بری بسیار باران داره، و بازی دوم افغانستان برد، متبقی مسابقات انتقال پیدا کرد به بلفاست و زمین کرکت استورمونت، مجتمع ورشی استورمونت. باران هم داره شدت میگیره. فاصله از زمین کرکت بریدی تا مجتمع ورشی استورمونت در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی حدود 81 مایل 130 کیلومتر است. در این میان گروهی هم بودند که فقط برای تماشای بازی کرکت نامده بودند. آنطور که خودشان میگفتند از شهر لیمریک جمهوری ایرلند بیش از 5 ساعت رانندگی کرده بودند تا به بلفاست برسند، تا به گفته خودشان صدایشان به جهان برسانند و بگن که ورزش و دانش حق همگی است، تا به جهان بگویند که زنان افغانستان از حق تحصیل و ورزش محروم شدند.
3: وکن کله چې سکوت وسول د سکوت دی خو ته ل بیکاری هم سوله، او پسند کې زموږ د زناو مکتبونه بند سوله، نو ډیر داسې کارونه وسول چې دغه زموږ په شنه وه، او موږ هم راوتی یو، له وطن راوتی یو، له ډیر لرې ځای کې پراته یو، نو هغه کارونه وسول چې زموږ په خوښه نه وه.
0: افغانستان در مسابقه پایانی در مجتمع ورزشی استورمونت بلفاست به مسافه جمهوری ایرلند میره، مسابقه‌ای که احتمالاً بر افغانستان جنبه تشریفاتی داره و با ترکیب اصلی به میدان نره، اما قطعاً برای جمهوری ایرلند مسابقه حیثیتی و مهمی خواهد بود و میخواد که حداقل یک بازی را ببره. نوید احمدی، دری، ایرلند شمالی.
21: حرکت بدو و بخوان به ابتکار حسین بینش در کابل روایت از امید و آینده سازی را برای کودکان و نوجوانان به تصویر کشیده است. در این چالش حسین بینش در مسیرهای مختلف کابل پیش از طلوع آفتاب می دود، با کودکان کتاب می خواند و درباره داستانها گفتگو می کند. هدف از ایجاد چالش 100 روز دویدن و خواندن ترویج مطالعه و ادبیات کودکان در میان نسل جوان است. این در حالی است که فردا 15 آگست 5 سال از حکومت طالبان میگذرد، گروهی که دختران را از حقوق اساسی از جمله حق آموزش و ورزش محروم کرده است. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید. وقت خوش.
2: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. چهارمین روز جنگ در ولسوالی نوسای، طالبان عملیات گسترده ای را برای سرکوب فاتح آغاز کردند. پنج سال پس از سقوط بلخ، عطا محمد نور جزئیات تازه از عوامل سقوط ارائه کرد. پرونده جنجالی شهرک امید سبز در غرب کابل، وزیر عدلیه طالبان با تصرف خانه های خالی در شهرک هزارنشین دستور داد. و انتقاد شدید سفیر آمریکا از عملکرد شهرک نشینان اسرائیلی با فلسطینیان. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
7: نظرگاه
8: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز
9: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جات خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال
10: از نگاه دیگر
11: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره
10: گفتگوی داغ
12: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره پوشش گیاهی کم شده میره جنگلات محدود شده میره
10: روایت از دل رویدادها
13: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته
10: از نگاه دیگر با من طاهر قادری جمعه شبها از رادیوی افغانستان انٹرنشنال
14: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انٹرنشنال صدای شما در همه جا پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق بی‌طرف و متوازن
15: رادیو افغانستان انٹرنشنال بازگوی روایت شما

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پیش در 23 اسد 1400 مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد. سقوط این شهر که از مهمترین مراکز سیاسی و نظامی شمال افغانستان به شمار می رفت، تنها یک روز پیش از سقوط کابل رخ داد و بسیار آن را یکی از سرنوشت سازترین لحظه های فروپاشی نظام جمهوری می دانند.
3: هموطنان عزیز، همین لحظه ساعت 1:15 بعد از ظهر و روز شنبه با دشمن حمله کرده بودند و کمربند حالا هستیم برای آنها دیگه بستیم، مبارزه میکنیم، جنگ از پس و پیش داریم.
2: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه میگذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نور در میان میگذاریم. استاد، اگر از تصویر کلان آغاز کنیم، به باور شما سقوط نظام جمهوری افغانستان چگونه رقم خورد؟
4: قضیه افغانستان و سقوط افغانستان تایی که سر روزای جنگ، اخیر جنگ بحث بکنیم، کمی از عقبتر شروع میکنیم. کار اینجا شروع میشه از بی‌کفایتی حکومت آقای کرزی و دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی داشتن، خصوصا خود آقای کرزی که هر روز فشار از سر نیروهای قوای مسلح بیشتر می ساخت که عملیات نکنید، نزنید، عملیات شبانه نکنید، و این سبب می شد که دست قوای مسلح و افسران یک مقدار در زدن دشمن و طالب و توریسم توریستا بسته بوده باشه. و همچنان برادر خواندن طالبان توسط آقای کرزی که برادرای ماست، برادرای نوروزی، وین بشینیم چطور چکار، این مشروعیت دادن بسیار زیاد.
2: خب شما در سالهای پیش از سقوط بارها درباره انتقال و حضور گسترده شورش ها در شمال افغانستان هشدار داده بودین. منظورتان دقیقاً چه بود و در اون زمان چه نگرانی های وجود داشت؟
4: انتقال طالبان با برنامه ای از قبل اخته شده با بعضی از کشورهای قدرتمند غربی به طرف شمال، این خودش انتقال جنگ از وزیرستان شمالی پاکستان و همچنان جنوبی افغانستان، انتقال ترکستان به شمال به سال شبات و بالیکوپترها صورت می گرفت. این نشان دهنده آغاز برنامه از قبل تنظیم شده شروع شده بود. به تعقیبش آزادی هزاران طالب جنگجو خطرناک تروریست از زندان ها چی در دوره آقای کرزی چی در دوره آقای غنی کناری ها می شدند، صفوف طالب ها را بیشتر تقویه می کردند.
2: ولی خب بسیاری از تحلیلگرها به انتخابات جنجال برانگیز، اختلافات سیاسی و کاهش تمایل امریکا به ادامه حضور در افغانستان هم اشاره می کنند. این عوامل چه نقش در سقوط نظام داشتند؟
4: عدم مشروعیت دولت آقای غنی با گرفتن کمتر از 1 میلیون رای یه خود به خود نشاندنده بود که مردم از دولت حمایت نکنه و پایه های دولت سست شده بره. خروج امریکایی ها و تضعیف انگیزه قوای مسلح افغانستان، چون قوای مسلح افغانستان به شدت متکی به نیروهای امریکایی بودن، خصوصا پشتیبانی قوای هوایی شد، این روحی افراد ضعیف ساخت، تعداد تلفات و مراتب بیشتر رفت چون حمایت امریکایی ها و ناتو نبود دیگر، و جذب و جلب سرباز در صفوف کمتر شد، یعنی سطح تلفات بالا رفت، سطح جلب و جذب سال آمد پایین. قوای هوایی ما متکی به امریکایی ها بود، دولت برای تقویه و رشد قوای افغانستان به قوای مسلح توجه نکرد یا نتانست، و ای ایجاب میکرد وقتی که تلفات رفته بود بالا، روحی آمده بود پایین، انگیزه شده بود کم و سطح جلب و جذب آمده بود پایین، دیگر حمایت ناتو و امریکا هم نداشت قوای مسلح.
2: در اون شرایط افغانستان بیش از هر زمان دیگر به یک اجماع سیاسی نیاز داشت. چرا چنین اجماعی میان رهبرهای سیاسی افغانستان شکل اصلا نگرفت؟
4: ما به یک اجماع ملی نیاز داشتیم که اجماع ملی یک مشروعیت ایجاد بکنه، مردم دلگرم شوه که ما در حکومت شریک هستیم و حکومت باید حمایت بکنیم، و از این طریق سطح پرشدن قاغوش های عسکری هم با حمایت مردم انرژی شکل میگیرد، زمینیش مساعد نشد. چیز دیگه ای که سقوط نزدیکتر ساخت و پایه های دولت افسوس ساخت، متاسفانه به شدت سیاسی سازی و قومی سازی اردو بود که توسط آقای غنی و توسط معاونش آقای صالح صورت می گرفت. عزت طلبی آقای غنی من حیث سبک مدنی اعلی، جنرالای فاسد، ضعیف، بیکاره، فرصت طلب در جلسات آنلاین ویدیویی فقط به می واجه ها که جلالت مآب رئیس جمهور، جلالت مآب سرقومندان قوای مسلح افغانستان، این عزت طلبی غنی را اونا می دانست و آقای غنی بسیار خوش می شد از این و اونا باز دروغ می گفتن که ما اینجا چنان ضرب زدیم دشمن ها، سطح حمدگی و قابلیت ها بسیار بالا است و همگیزه بسیار بالا است، حالا دروغ می گفتن. آغوش ها تخلیه شده بود، افراد فرار میکرد، سطح بشر عرض کردم که سطح تلفات بالا رفته بود، سطح جلوجست پایین آمده بود، اینا را کاش پنهان میکردن، آسیب پذیری خوده نمیفتن. و همچنان خلای اطلاعاتی سبب میشد که محاسبه اشتباه بوده باشه و زمینی آسیب پذیری را بیشتر بکنه، خصوصا دادن اطلاعات کاذب از جانب افسران بلند رتبه و به ویژه از جانب آقای معاون اول عبدالله صالح، با اطلاعات کاذب در ذهن خور آقای غنی برای رئیس جمهور میدادن.
2: در ماهای پایانی حکومت پیشین تغییرات زیادی هم در رهبری نهادهای امنیتی صورت گرفت. این تصمیم ها چه تأثیر بر وضعیت جنگ گذاشت؟
4: گماشتن افراد بسیار پایین رتبه، بی تجربه، حتی خلاف مسلک به عالی ترین مقام های نظامی، خود یک اشتباه بسیار بزرگ بود که افراد با تجربه، بلند رتبه و تجربه بسیار زیاد کنار گذاشته می شد. در پالوی بر اساس ارتباطات ارگ و بانوی اول و رئیس جمهور و امرا صالح، افراد پایین رتبه به تجربه ولی وابسته به اونا گماشته بشد. در بدترین شرایط تقرر 100 افسر تازه فارغ شده اردوی ملی، به تجربه، به دانش، ناتوان، نابلد در جغرافیه، به تجربه در جنگ، به جای 100 ولسوال و 100 فرمانده پلیس ولسوالی اینا تعیین شدند. این خود زمینه سقوط افغانستان قدم به قدم مساعد می ساختن.
2: در اون زمان مقام‌های امنیتی از ترک یا عقب نشینی از برخ مناطق به عنوان مناطق آسیب پذیر هم سخن می گفتن. این راهبرد چی بود دقیقاً و چگونه عملی شد؟
4: تخلیه تعداد مناطق بسیار مهم و بعضی ولسوالی ها زیر نام مناطق آسیب پذیر، این خودش سبب تقویه و تجهیز طالبان می شد و روحیه می گرفتن و مناطق بیشتر به اختیارشان قرار داده می شد، مناطقشان وسط پیدا می کرد، زمینی گرفتن عشر زکات و بودجه های کلینیکا و مکاتب هم مسائل بهشان می ساخت، از شاره ها هم از وسایل تاجرها پول می گرفتن. این واگذاری ها خصوصا که واگذاری بیس های نظامی، زمینی تقویه طالبان چند مراتب بالا می برد. آدم فکر میکنه، میدانیم که زمینه سقوط افغانستان و تقویه طالبان قدم به قدم بسیار با مهارت مصائب نشد و آقای غنی و آقای صالح زدیتی که با رهبران جهادی و شخصیت های بزرگ سیاسی که در عرصه سیاست و اجتماعی و در میان مردم فعال بودن، زمینه ورود طالب ها را علیه اینا در پایگاه هایی که نفوذ داشتن مصائب میساختن، به این فکر خام که طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن پیروزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف میشن و شکست خوردن ناکام موندن و در انظار مردم اینا کوبیده میشن و مناطقی هم که طالب بگیره گویا دیگه باز اینا 350 تا قوای مسلح دارن، قوای هوایی دارن و باز میزنن طالبا را، طالبا خود را چهار تا متسلسار و پایلوش هستن، باز اینا را خم میزنن و قوا و باشن قدرت یک دست به دست آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول امرا صالح، آقای دکتر محب و آقای فضلی باقی میمونه و این را بسیار خام محاسبه کرده بودن.
2: خب بر روزهای پایانی مزار شریف برسیم استاد، این شهر چگونه سقوط کرد در حالی که شما و شماره از چهره های سیاسی و نظامی در اونجا حضور داشتین؟
4: سفیس محترم، 3 سال میشد که ما نه وظیفه دولتی داشتم و نه هم کدام مسئولیت نظامی و مسئله دیگری. تمیش هم روز که جنگ شدار یافته بود، ما به خاطر گرسن واکسین با فامیل آمده بودم بیرون خارج از افغانستان بودم. در شمال جنگ روز به روز شدت می گرفت. اکثریت ولسوالی ها در شمال سقوط کرده روان بود. طالب ها که فعلا دیتر یک وضعیت مناطق زیادی در اختیار داشتن، ولسوالی زیادی دیگه هم از شمال آزاد شده بود، فکرشان از نقاط زیادی آرام شده بود و توجهشان متمرکز شد سر ولایت بلخ. فشار از هر طرف، چون ولسوالی ها برایشان آزاد شده بود از سایر ولایت شمال، نیروهای اضافی خود را جمع کردن، آوردن، فشار از سر ولایت بلخ بیشتر کردن. جنگ زیاد شدت گرفت در ولایت بلخ. در 16 جوزا فکر میکنم بله یک حمله انتحاری موتربم به شدت قوی بالای مرکز ولسوالی بلخ صورت گرفت. جنگ در ولسوالی بلخ بسیار زیاد شدید هم بود. همزمان در 25 جوزا یک موتربم دیگر به سر بالای ولسوالی دولت آباد صورت گرفت. شما ببینید که در جریان این جنگ اگر متوجه بوده باشین در هیچ جای دیگه موتربم صورت نگرفت، چون بلخ یک نظم داشت، یک انگیزه مقاومت داشت، البته کل ولایت از زحمت خود میکشید و در اینجا توجه رو بیشتر ساختن چون مرکز شمال بود. مسئولیت ولایت بلخ از هر نقطه نظر جغرافیایی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی مطرح است. در این زمان تخلیه ولسوالی شلگره توسط اردو صورت گرفت. بنامه ای که ما دیگه جای مصروف هستیم و ولی آسیب پذیر شده و ولسوالی شلگره تخلیه کردن.
2: بسیاری معتقد بودن که

dalin başarı mı dalı şirket kişi demiş. Dalin mal demi giriyani kalı kısa beraton meykonum ulu soruyu hayi Balkh, Devlet Abad, Çarbolak, Cemtal اینا هم کلی سقوط کرد. البته بعد از جنگای بسیار شدید. پنج ولسوالی باقی ماند دولت بلخ. ولسوالی خال، چارکند، مارمول، نریشایی، کلدار و بندری شهرک بندری حیرتان. شش ویداری و مرکز شهر مزار شریف باقی ماند. ولی در حال است که همین شرایط در وضعیت قرار داریم که تمامی ولسوالی های شمال و ولایت اکثریت ولایتش هم سقوط کرده. در آخرین روزها تنها مرکز فاریاب باقی مانده بود که او هم کمی پیشتر از شهر مزار شریف سقوط کرد که میکنم یک روز فرق داشتیم چی ترتیب دیگه کلی ولایت شمال متاسفانه سقوط کرده بود. من برای واکسن گرفتن در دوبای بودم با فامیل دوری اولی واکسن گرفت بودم از دوری دوم سه روز باقی مانده بود که جنگ به دروازه شهر مزار شریف رسید اما دروازه عبوری شرق مزار شریف هم طالبان آمدن اشغال کردن. بعد من تصمیم گرفتم قمانده سپهران خان آزادی و خالد نور و طارق نور هم جا بودن اینا را وظیفه دادم که با تمام فرماندهان محلی کاجل جلسه بگیرن و نیروهای خود از خانه های خود سلاح خود بشانه کنن برای هم جمع شن. کی کار صورت گرفت؟ نیروهای محلی برهنمایی و مدیریت علم خان آزادی خالد نور و جمعی فرماندهانی ما با کمک پلیس خاص و همچنان پلیس شهرها رفتن دروازه شهر دوباره گرفتن. سه روز از واکسین ما مانده بود. اول سرطان است. رفتیم به اون شفاخانه مراجعه کردیم یا خواهش کردیم. بعد اینا سه روز قبل از وقت باقی مانده واکسین انجام دادن اجرا کردن. بعد از گرفتن واکسین مستقیم هم در معین حال رفتیم به طرف میدان هوایی پرواز کردیم کابل، از کابل پرواز کردیم مزار شریف آمدیم و در اونجا ما بسیج ملی را اعلان کردم. بسیار یک انگیزه خوب خلق شد و یک تصمیم خوب بود مردم آمده همکاری بودن ولی دولت از استقبال نکرد متاسفانه توجه نکردن. خب به هر حال در چهار سرطان رفتیم آجه جلسه گرفتیم بود برفتیم به طرف ولسوالی شورتپه تمام مناطقی در مسجد رای مدشمن به تصفیه کردیم و بسیار به نزدیکی مرکز ولسوالی شورتپه رسیدیم. میخواستم که هم نیروها را دیگه نجات بتم هم وسایل وسایل را بگیدیم که وزیر صاحب دفاع البته دیگه را توجه نکردن قماندان قلوردو و سایر قوتهای دست اول. وزیر صاحب دفاع از من خواهش کرد که توانایی نداریم، تعداد بسیار انساح کلان است و تیت میشیم، لطفا به شورگر شورتپن نرویدم. هرچی که اصرار کردم نشد. البته تمام مسئولین هم که ما بودن والی ولایت بلخ، قماندان لوای سرحدی، قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی و کلا اینا هم امرای ما یک جای بودن. خب بالاخره حرف وزیر صاحب دفاع بسم الله خان قبول کردیم. گفتم بشه خیلی نیروهای محاصره شده را از اینجا اگر تانک وسایل میمانه نیروها انتقال بدیم. من از این هم نیروها را انتقال بدیم هم تانک وسایل و وسایط به دست طالب نیفته و به اختیار خود ما قرار بگیرن. باز اونا وعده کردن که نیروهای محاصره شده را انتقال میدیم. باز هم ترم کردن. اونا را باز انتقال دادن دمی قبلش هم استاد شدن. ما که این به مزار شریف همی رسیدیم متصل همی اول آمد که ولسوالی کلدار سقوط کرده و شهر حیرتان هم در حال تخلیه است. مردم فرار دادن بیدونی که رفع خستگی بکنیم نه و نماز صبح میخواستیم بخانیم یا خانده بودیم و قماندانا وظیفه دادیم که حرکت کنیم پس به طرف حیرتان. رفتیم حیرتان با یک جلسه مختصر با تمام مسئولین از نیروهای کمکی مردمی که همراه ما بودن 500 نفر شد به طرف ولسوالی کلدار روان کردیم. این حرکت کردن الحمدلله بسیار با سرعت ولسوالی کلدار فتح کردیم تصفیه شد. ولسوالی کلدار که تصفیه شد حالا کسی توانایی ایره نداره که ولسوالی کلدار مسئولیتش به دوش بگیره. یه خب وظیفه ما نبود. ما خب خط احساسی مسئولیت میگیره که کمک بکنیم. دولت خوبایی درست نداشت. در این زمان آقای فرهاد عظیمی والی و دکتر سبعت الحدید رئیس شورای ولایتی نزد ما در جلسه آمدن. پیام آقای امرو سالم اونی اول به ما بودن. من در حال قربانی دادن، شهید دادن، وفات ولسوالی و آزادی مناطق هستم. پیام آقای امرو سالم اونی اول از طریق والی ولایت بلخ فرهاد عظیمی و رئیس به شورای ولایتی به من میرسه که در جلسه ما یاد کردن که ما اون سه بیاور سلام میگم که همه جنگ بگذارین به ما که قوای مسلم و جنگ بکنم و شما سیاسیون در کارهای سیاسی خود مسئول باشین بهتر از شما رهبرا. من اول عصبانی شدم که با کدام روحیه، با کدام قوای منظم، با کدام توانایی ما

0: ما بیم که از ملت خود از مردم خود دفاع بکنیم، قربانی میتیم تا وطن آزاد نگاه بکنیم، دفاع بکنیم. و شما به فکری هستیم که ما دستاورد نداشته باشیم و یا فتح و دستاورد در نام ما به اصطلاح افتخاری با ما بر نگردد. اول عصبانی شدن، بعد گفتن خیلی هم بگیریم بیان مناطق تسلیم شدیم. این وقت از دیگر خانولا شجاع فرمانده قول اردو خادم شریفی بود، سید سعدالله معاون قول اردو که با آدم بسیار همکار خوب با ما بودن، با فرماندهان باشن لوای سرحدی آقای محمد جان، فرمانده پلیس ولایت بلخ داودخان ترخیل، رئیس امنیت ملی ولایت بلخ هارون حیدر و سایر دوستا و مسئولین دیگه همیشان همراه ما بودن. در جریان جلسه گفتم خب مسئولیت که خواسته باشین میگیرین بگیرین. اینا هرچی ضرب جمع کردن، قوایی که آورده بودن اتدار چهار طرف مسلوف بود، دیگه قواش هم خالی. خدا شاهد است که در این جلسه والی و رئیس شورای ولایتی و این کسایی که فعلا نام گرفتم همشان رمج حضور داشتن، حتی رئیس شهر حیرتان و فرمانده پلیس حیرتان اینا هم حضور داشتن. اینا که پایین بالا کردن قول اردو با تمام توانش که آمده بود 50 نفر آمده تانستن، 50 نفر. قماندان امنیه گفت که وظیفه ما تنفیذ قانون است و امنیت مردم است، سر از آن افراد ما در جنگ و پست ها مصروف هستن، 10 نفر هم کاری میتاریم. و رئیس امنیت ملی گفتن شما چطور؟ گفت قطعه 500 ما شهید داده، تعداد افراد با شهید انتقال دادن شهید رفتن، یک تعداد نیروی ما فلان جای مصروف است، ما 15 نفر میتونم همکاری بکنم از قطعه 500 ما. قماندان لوای سرحدی محمد جان گفتن، اونا گفتن که راست هم میگفت که افرادی من هم در کلداب مصروف است و هم با شورتی پا مصروف بودن و نو تازه انتخاب شدن به مزار و در همه جای مصروف هستم، من 20 نفر میتونم. 20 و 15 و 45، 50 از خلودو 95 نفر. با 95 نفر ارسالی شورتی پا هم خطش اینا بگیره که 400 نفری من جاوه جاست بین حیرتان و بین شورتی پا که در مرکز شورتی پا وزیر دفاع گفت که نرین شما. باز خط دفاع اینجا انداختم، 400 نفری من اونجا مصروف است و هم باید با این 95 نفر این جای 400 نفر ما رو بگیرن، هم امنیت شهر حیرتان رو بگیرن و هم ولسوالی کلدار. شما ببینین که ما در حال حمایت و دفاع در کنار قوای مسلح و سایر برادران نظامی ما از وطن خود، مردم خود، ملت خود دفاع میکنیم. مردم با سالهای کنهشان با امکانات شخصیشان آمدن که از ادای مسئولیت بکنیم همه دست جمعی. و آقای امرو رساله به فکر ای است که اینا فتوحاتی که میکنن افتخاراتش برمیگرده به اینا، اینا در بین جامعه قهرمان معرفی میشن، دیگه بگذار که اینا در جنگ نبوده باشه و افتخارات به اینا بر نگرده و اینا از جنگ کنار برن و ما خود ما پیش میبریم جنگ. حالا که از درون قوای نظامی خود اطلاعی ندارن که چقدر یا مشکل دارن. خوب برالی واضح بود که زمینی سقوط قدم به قدم مسئله ساخته میرفتن.
1: استاد پیش از سقوط اشرف غنی چند بار به مزار شریف هم سفر کرد، در این نشست ها دقیقا چی بحث های مطرح شد؟
0: آقای غنی دو بار با مزار شریف آمد، با معاون اول و همه مسئولی نشان ارگانهای محل و شورای امنیت و امنیت ملی و تمام بزرگای رأس دولت آمدن. جلسه داشتیم، شورا داشتیم، نشست داشتیم. در یک از جلسه ها آقای مارشال دوستم، آقای استاد محقق، آقای جمعه خان همدرد، ما و سایر مسئولین کس کابل آمده بودن به شمول رئیس جمهور جلسه داشتیم. وضعیت ارزیابی شد. بعد از جلسه گفتم که جناب رئیس جمهور، قوای جنگ نمیکنه و همچنان قواسش خالی است، دیگه چرا جنگ نمیکنه؟ علتش از ما پرسنده که از خودتان دریابیم، مسئولیت سرقماندن قوای مسلح است. وقتی که اینا جنگ نمیتانن و توانایی ندارن، انگیزه ندارن، تعدادشان کم است، قواقش ها خالی شده، لطفا یک مدار سلاح سقیله تو و تانگ در اختیار من، مارشال دوستم، استاد محقق و سایر احزاب سیاسی قرار بده که ما تجربه جنگ با طالبان داریم. در مقاومت اول زحمت کشیدیم، کار کردیم و در میدان توانایی و ظرفیت خود به نمایش گذاشته بودیم. گواهی تجربه ما زمینی و مساعد مثل که ما میدانیم با طالبان چی گونه بجنگیم. این وضعیت برای ما بهتر میتونه که البته با قابلیت ها و ظرفیت های خود و طرف مقابل که طالب است بلد بوده باشیم و نحوی جنگ ما خوبتر میتونیم مدیریت بکنیم. یک میگه اصلا در اختیار ما قرار بده، حاضر نشد، با نکرد. ما هاتم رئیس جمهور همیشه روز هر روز 5 ولسوالی 10 ولسوالی در حدود 400 ولسوالی تن سقوط میکنه. هر روز از 400 ولسوالی 5-10 ولسوالی سقوط میکنه. در هر ولسوالی بیسای نظامی است، بیس مشترک از قوای مسلح، تانک ها و امکانات زیادی است. تمام اینا تخلیه میشه و سالم به اختیار طالبان قرار داده میشه و طالبان هم از کرا را رها میکنن که دیگران تشریف شه و بیسا را بشن تخلیه بکنن، اگرچه این هدایت خصوصی داده میشه که به اختیار طالبان مراتب قرار داده شه. ما تم چشمت پنهان بگی یک لحظه فکر کن که یک ولسوالی با بیس مشترک قوای مسلح سقوط کرده به اختیار طالبان قرار داده، همین امکانات با اختیار ما قرار بده. ما برای سند میتیم که به جزیره قدرت ما تبدیل نمیشیم، ما استفاده نمیکنیم. بعد از آرامی افغانستان و حفظ امنیت افغانستان و جلوگیری از سقوط افغانستان، تمام این امکانات شما پس دوباره از ما بگیرین و آزاد نشدن، قبول نکردن. معلوم بود که زمین سقوط افغانستان هم مسائل مثلن. در این مدت کوتاه که برای سقوط افغانستان مانده، از خلال یک ماه و چند هفته 3 قمندان قلوبی را تبدیل کردن که آخرینش جنرال مهمند بود. 3 قمندان پلیس تبدیل کردن که آخرینش جنرال فهیم خان قائم بود. اینا نیاز داشتن حداقل یک ماه که در بین نیرو قاقوش ها، پوسته ها، موازی خاگریز ها و سنگار خود بلد شوند، با افراد و افسرهای خود بلد شوند. واضح بود که این ظرفیت ها دیگه هم پایین می آورد تا که اینا بلد شوند و فشار جنگ هم هر روز زیاد شده می رفت. سلا با مکمل نکردن. امکانات بسیار ناچیزی که از سلاح کونی دیدیار شده در اختیاری ما قرار میدادن از ما استفاده درست نمیشد. در آخر هم که آمدن اینا یک مقدار که بدل یاشا میدادن، در آخر هم یک مقدار کمی پول آوردن، در کس 5 میلیون و 10 میلیون و 15 میلیون افغانی امپوری کردن که ما با پولی، اگرچه پولی کمی بود در جنگ، ما با این پول نیاز نداشتیم، ما با سلاح و مهمات نیاز داشتیم، ولی این امپوری صورت نمیگرفت. در آخرین روزی که فردا ولایت بلخ سقوط میکنه، شهر مزار شریف، خب مخنه نیفهم که سقوط میکنه. برای ما 300 میل سلاح M16 و برای مارشال صرف 200 میل سلاح M16 کمک کردن. آخر سلاح را که توجه میکنیم مرمینه، سلاح بدونی مرمینه داده. بادیگاردهای خود را، موتر تعقیبی خود را روان کردیم که مهمات بیان از خود اردو. روز قبل سقوط تا عصر موتر انتظار بود که مهمات انتقال بدن، بانه کردن که تای مرایی شو و این شو و آن شو، الان که بچه ها میدن که دیوپا پور از مهمات است. فهمیدم که اینا مهمات مرمی نمیتن، سلاحی بی مرمی را برای تبلیغات و دلخواه خوشی ما دادن، ولی مرمی را به این ندادن که ما علیه طالب استفاده نتونیم، جنگ نکنیم، سقوط زمینش مساعد شد. بچه ها را گفتن پس بین آمدن، یعنی کمک نکردن در بخش نظامی و تقوی ما برای کوبیدن دشمن، نتانه سلام ندادن که امروز که شام سقوط میکنیم، ولی ساعت 10 بجه روز تمامی تیاره های قوای هوایی را، سوپر توکانو، M530، MD530 میگفتند، هم هلیکوپتر کوچک توپ دار، راکت دار، و همچنان A27، همین تیاره کلش MC35 همیشه انتقال دادن به کابل. جنگ شدت گرفت، لنگارخان اینجا سقوط کرد، ما رفتیم کمک روان کردیم، خودت نگاه کردیم، در روز شهر دوباره سقوط کرد، رفتیم به دست خود شخص خودیم رفتیم زدن در روز شرقی شهر مزار شریف، دوباره پس گرفتیم، تخت پل اینجا آزاد شد. از خود در روز شهر من یک مصاحبه دادم، ساعت 1:00 نشان میده، با وجودی که امو لذی که من مصاحبه میتم، دمی چشمیم یک بادیگاردم شهید شد، 2 نفر زخمی شد، یکی از پلیس و از اینا زخمی شد و چند نفر دیگر. سر از آن من مصاحبه خود خطر نکردم، مصاحبه خود را دادم، دروازه را گرفتیم، تدابیر گرفتیم، بس آمدیم و دیگر کارهای خود. تمیل لازم نیاز است که قوای هوایی یک جایی را بزنه. دگروال کبیرخان است، بنامندگی از قوای هوایی در کنار ما بود. من گفتم که قوا را بگو که تیاره بگو که فلان جایی بزنه. گفت که تیاره هیچ کدامش نیست، کلش بردن کار. گفتم چرا؟ گفت 10 بجه بردن. گفتم خب نیت معلوم است که مزار آخرین ولایتی است که مانده، آخرین شهر است که مانده، میخواین سقوط بکنه. عباد خان که گفتم عباد خان با مرکز گم بزنه که با این جنگ شدید شما چی توتیه و پلان دارین که تمامی تیارهای جنگی را انتقال دادن؟ نیتون چی است؟ اگر سقوطی مزار است که ما بفهم کار خود کار خود برسیم. اونا دروغ به دروغ باز میگن که حالی مسئله روتین است، اجرات روزمره کار تغییر تبدیل یافت. اینا ما باز روان میکنیم. خب امروز که تیاره را اینا انتقال دادن، روز گذشته شمسالا را به مرمی با ما روان کردن، ساعت 10:50 شهر مزار شریف سقوط کرد بدون هیچ نوع فشار دیگه. در وجودی که چارایی کد و برق نزدیک پل امام بکری اینجا را، خود پل امام بکری را با تمام نیروهایی که از اردو بود و پلیس بود و نیروهای محلی اومد می زمان کرده بودیم، تخیم کرده بودیم. با یک بارگی 10:50 شام تمام مناطق تخلیه کردن کلوردو پا به فرار گذاشت. در شرایطی که فشار جنگ بیشتر همین لحظه نیست، شما فرار میکنید کجا میرین؟ هیچ ولایت از نو ولایت شمال هیچ ولایت هم آزاد نمانده، شما کجا میرین؟ راز رفتن حیرتان، حیرتان او طور حیرتان دیگه خون ازباکستان از ازباکستان اختار اجازه نمیده، کجا میرین؟ فرار کردن رفتن. واقعه یک مفرزی کماندو با شرک خالد بن ولید بود و هم فرار کردن و تمام گارنیزون اینا کلش هم تخلیه شد، هنوز ولید جایش مانده بود. سر از آن من استقامت کردم، تصمیم گرفتم که یک خط دفاعی ایجاد بکنم از طرف شمال و جنوب، یعنی از مناطق لنگرخانه و تختپل گذشته شورای سلیم شهید و بابا یادگار و به طرف نساجی با نیروهای مردمی. 1:40 دیگه من در شهر بودم بعد از سقوط که دمو جریان مرساس دوستم همراه من تماس گرفتن که به طرف حیرتان گرفتن، گفتن که بیا به طرف حیرتان. قصای دراز است وجود زیاد نبریم. استاد محقق از کابل به من زنگ زدن که اونا رفته بودن و خالد نورم روان کرده بودم که فردا نشست برسال در اسلام آباد است که از قبل تنظیم شده بود. اونا با ما صحبت کردن، ما گفتم که خان و قوا کلیج گرفته و مصروف تدابیر امنیتی و انداختن کمربند دفاعی هستم. در این کمربند دفاعی دفاع میکنیم از شهر بیرون، اگر دشمن دور به طورس خوب در غیر او در شهر جنگ نمی کنم و تبلیغات میگم که به شهر جنگ میکنم، کوچه به کوچه، آپارتمان به آپارتمان، نه، چون شهری که با تمام اطلاع زمت کشی های خود و خونی جگر خودم و مردم و تیمی کاریم آباد کردیم، نمیخوایم که باد به خاک سر تبدیل شود و زیر آتش قرار بگیره. خط دفاع میکنیم، اگر دفاع نتانستیم چون تناسیم میریم به کوها، به کوهای مارمول و شادیان و همه طرف. دمی جریان بود که از استاد صاحب محقق که صحبت حالا شد وزی صاحب دفاع زنزر بسم الله خان دوام قصره کردم که نیروهای توها را فرار کرد گرفتن، ولی من مسئولیت خود انداختن هستم. گفت که برای خب ما گفتم که من دفاع میکنم و میگه این خط مندازیم، اگر دفاع نتانستیم در شهر جنگ نمیدونیم میریم با کوها. گفت که خب بالاخره مرا قانع ساخت. ما گفتم که برادر دم کوها کی برو ده هر 15 روز 20 روز اگر هلیکوپتر روان کرده میتونی که برای ما بیتی مخابره و منوی بیاره و بس. با کوها را بلد هستم، در گذشته جنگ کردن چی در دوره شوروی چی در مقاومت اول، ما میتونم که 6 ماه سال اینجا مقاومت بکنم. نگفت نمیتونم. خب از مهربانی با این واجه گفت که با ملی از خدا میگم که برای
1: جناب استاد تشکر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوه دیگر، بدرود.
2: از نگاه دیگر،
3: فراتر از رویداد.

0: افغانستان مسجد همیشه فراتر از یک مکان عبادت بوده. منبر محل اعلام سیاست، تفسیر شریعت و در بسیاری از دوره‌ها محل صدور حکم بر زندگی زنان بوده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 وزارت ارشاد، حج و اوقاف را به یکی از ستون‌های اصلی کنترل زندگی زنان بدل کرد. این وزارت اکنون نه تنها مسئول امور دینی بلکه مرجع تدوین خطبه‌های نماز جمعه برای سراسر کشور است. متن‌هایی که از مرکز نوشته و به همه مساجد ابلاغ می شود تا امامان و خطیبان همان کلمات را از قندهار تا بدخشان برای مردم بخوانند. به این ترتیب مسجد از نهاد محلی و متکثر و بلندگویی برای مهار زنان تبدیل شده. از فرمان حجاب اجباری و پوشاندن چشمان تا خطبه‌های درباره نحوه نشستن عروس و داماد در مجلس عروسی تا پوشیدن دستکش و ماسک برای کودکان در هرات، از منع خروج زن بدون محرم تا توصیف زنان نافرمان به عنوان منافق، مسجد و مرجع صدور و تکرار احکام محدود کننده بدل شده، در حالی که خود زنان از هر نوع تصمیم گیری درباره زندگیشان کنار گذاشته شدند. در این برنامه به این پرسش ها خواهیم پرداخت که چگونه نهادی که روزی میتونست محل همبستگی اجتماعی باشد و ابزار روزمره نظارت بر بدن و زندگی زنان بدل شود. نقش مسجد در حاکمیت طالبان برای تحکیم تفکر ضدیت با زنان در جهت است و زنان افغانستان در برابر این سازوکار چه مقاومتی از خود نشان دادند. بنابراین مروری داریم بر بعضی از فرمان ها و خطبه های مساجد علیه زنان. فرمان حجاب کامل بخشنامه وزارت ارشاد، حج و اوقاف. این وزارت در بخشنامه هشت بندی برای خطیبان مساجد در سراسر افغانستان پوشش زنان را باید ضخیم، بدون عطر و پوشاننده تمام بدن و جز یک چشم توصیف کرده و زنان نافرمان را منافق نامیده است. خطبه های جمعه درباره پوشاندن صورت در مساجد مزار شریف، هرات، بدخشان، کابل، قندهار و سایر ولایت ها محور اصلی خطبه های جمعه تاکید بر ضرورت پوشاندن صورت زنان بوده، حتی هنگام زیارت قبور. دخالت در آداب خواستگاری و عروسی، خطبه که وزارت حج و اوقاف برای قرائت در مساجد سراسر افغانستان تهیه کرده. آشنایی دختر و پسر پیش از ازدواج، تبادل حلقه نامزدی و آرایش عروس را حرام اعلام کرده و پدر عروس را که اجازه نشستن عروس و داماد در کنار هم را بدهد دیوس خوانده است. یکی دیگر از فرمانهای عجیب و غریبی که از منبر مسجد در هرات صادر شد، همان دستورهای مانند اجباری کردن نقاب و دستکش برای دانش آموزان دختر و معلمان زن صادر کرده. بسیاری از دخترانی که هنوز کودکند و هیچ آموزش و آگاهی در مورد بدن، سکس و تنانگی ندارند. اما چرا مسجد، نهادی که باید محل وحدت باشد، در افغانستان به ابزار کنترل زنان تبدیل شده؟ شنونده عزیز، درود و وقت بخیر. شنونده برنامه از نگاه دیگر با من مرسل سیاس هستید. در این ویژه برنامه مهمان من محمد محق، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی است. آقای محق سلام و خوش آمدید به برنامه. پیش از اینکه به سوالای تحلیلی بریم، کمی در مورد این تاریخچه بگین. چقدر واقعا همیشه تقابل بین دین و زنان و اماکن عبادی در ادیان ابراهیمی علیه زنان وجود داشته؟
1: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، یک داوری کلی در این باره دشوار است، به خاطر اینکه موضوع نوع تعامل با زنان یا برخورد با قضیه زن در یک جغرافیایی که از تنوع فرهنگی برخوردار است، حالا جغرافیایی که میشه گفت حوزه حضور ادیان ابراهیمی است، جغرافیای وسیع است، ولی اقوام مختلف با زبان‌های مختلف و فرهنگ‌ها و عرف‌های مختلف زندگی کردن. به خاطر نمیشه گفت که پیوسته یک وضعیت یکسان وجود داشته و دین یکی از عوامل یا متغیرهاست در پهلوی چندین عامل دیگر که سیاست است، تجارت است، نهادهای آموزشی است و غیر مسائل اتنیکی و قبیله‌ای و امثال اینها هم طبعا نقش داره. محیط‌های شهری بزرگ، شهرهای کوچک، روستاها و محیط‌های بدوی یا کوچی‌ها و امثال اینها، بنابراین همه این عوامل در هم تداخل میکنه و یک وضعیت ناهمگون ایجاد میکنن. در جاهای برخورد با زنان با سختی بیشتر هم راه بوده، در جاهای با آسانگیری بیشتر همراه بوده و همچنین به لحاظ دوران تاریخی یکسان نیست. در بعضی مقاطع تاریخی زنان حضور پررنگتری داشتن، نقش بیشتر در قضایای اجتماعی و در بعضی مقاطع تاریخی بنا به دلایل متعددی این حضور کمرنگ شده. بنابراین نمیشه بحث کرد یار ابراهیمی همیشه یک نوع روی کرد داشتن نسبت به قضیه زن.
0: بله، و اگر برگردیم به افغانستان که پیش از بازگشت طالبا مردم داشت زندگی میکرد و تقریبا داشتن به زندگی نرمال دست میافتن، رابطه زنان و مسجد چگونه توصیف میکنین؟ مسجد برای زنان صرفا یک محل عبادت بود یا کارکردهای اجتماعی هم داشت و زنان فرصتی مثلا برای ادای نمازهای جمعه استفاده میکردن، دور هم میشستن و میرفتن؟
1: بس زن در مسجد و حضور او یا فعالیت او با فراز و فرودهای تاریخی همراه است و پیش از قضیه طالب ما باید در نظر داشته باشیم که چه نوع رویکردهای دینی در منطقه وجود داشته. به لحاظ اگر از بعد فقهی مثلا بسنجیم، منطقه افغانستان جز منطقه است که مذهب حنیفی در این رایج بوده، این اکثریت بوده. حالا ما مذهب جعفری و اسماعیلی و سایر مذاهب هم داریم، ولی اکثریت مردم افغانستان تابع مذهب حنیفی هستند. خود مذهب حنیفی شاهد تحولات تاریخی بوده، به این معنا که در بعضی از دوره‌های تاریخی مذهب حنیفی همراه با عقلانیت، واقع‌گرایی و درگیر بودن با شرایط روز تطور و انکشاف میکرده، در صورتی که در بعضی دورهای تاریخی عکس سازی شده. مذهب حنیفی مذهب درونگرا، مذهب نوع خرافه گرایی یا انسداد عقلانیت تجربه کرده. در دو سه قرن اخیر هم در افغانستان هم در شبه قاره هند، جایی که بیشتر حنیفی مذهب هستند، هم در آسیای میانه و تا حدود ترکیه و اطراف او در دوره عثمانی، مذهب حنیفی به یک سراشیبی افتاد که دوره متأخرین گفته می شود. در دوره متأخرین احناف رویکردهای سخت گیرانه و محافظه کارانه نسبت به زنها رایج شده، از جمله مسئله حضور زن در مسجد و اجتماعات هم در این مقطع تاریخی متاسفانه مورد نقد قرار گرفته، با مخالفت روبرو شده و زنها در واقع از مسجد بیرون رانده شدند. اما در دوره های متقدمین احناف و در دوره های صدر اسلام عکس ای را میبینیم که زنها حضور بیشتر دارند، خصوصا اگر ما صدر اسلام مقایسه کنیم با آنچه که در دوره متأخرین اتفاق افتاد، از زمین تا آسمان فاصله است. در این دوره متأخرین فتواهای هم صادر شد که زن نباید از خانه هستن بیرون شده، بدون ضرورت به مسجد، امکان و احتمال فتنه وجود داره، بنابراین بهتر است که به مسجد نباشه. و این فتواها در کتاب‌های متأخرین که آمده و مورد چیز قرار گرفته و آموزش در مدارس امثال اینها، از جمله بخش‌هایی است که زیر ساخت فکری طالبان و اینا شکل داده. یعنی استنادی که امروز طالبان میکنن به مسائل عدم حضور زن، از نظر فکری بیشتر متکی بر همین منابع متأخرین است، نه بر تجربه مسلمانان صدر اسلام. از این لحاظ اگر بسنجیم، پیش از 50 سال هم که جنگ ها و این مسئله شروع شده، متاسفانه زنان حداقل در 20 قرن اخیر در مسجد و معابد و اینها نقش چندانی نداشتن، نقش بسیار حاشیه‌ای در بعضی مناسبت های داشتن که بیشتر جنبه انتروپولوژیک دارند، جنبه دینی. در مذهب اهل تشیع مثلا در مناسبت های مثل عاشورا و محرم اینها زنان کمی حضور میافتن. در سنیان در 12 میلاد النبی 12 ربیع الاول یا مناسبت های کوچکی از این قبیل، روز عرفه و امثال اینها، یک سری فعالیت های دینی عنعنوی انجام میدادن، مثل پختن یک شعله یا حلوا یا بلور یا مثلا از پاپ، ولی در یک فعالیت منسجمی که جنبه فرهنگی و آموزشی داشته باشه یا نقش سیاسی و اجتماعی پررنگتر داشته باشه قبل از این هم وجود نداشته. اتفاقا اگر از این منظر بسنجیم، گروه هایی که به نام بنیادگرایان یا جریان های اسلام سیاسی شناخته میشن در سایر کشورها مثل مصر و سوریه و امثال اینها، گروه های شبیه خوان المسلمین یا سازمان های مشابه اینها، جماعت اسلامی در پاکستان و شبه خواده این، اینها به زنها رو بیشتر تشویق کردن و حضور در فعالیت های دینی، البته با روی کرده ایدئولوژیک و همچنان با الهام از احزاب چپ یا احزاب لیبرال. وقتی دیدن که اونها زنها را تشویق میکنن و بر زن تاکید میکنن و بخشی از پروژه اونها ای است که زن سواد بیاموزه و در سیاست و اجتماع نقش داشته باشه، این گروه ها هم که خود رقیب جریان های چپ و لیبرال می داستن کوشیدن که تعدیل کنن در پالیسی های خود و جای باز کنن برای حضور زن. از این لحاظ میشه گفت که گروه های مذهبی که متأثر از فکر اخوان بودن غالبا به این مسئله بیشتر مجال بودن نسبت به مسلمانان سنتی حنیفی متأخر. اما در افغانستان چنین چیزی نشد، یعنی اگر این مقایسه کنیم با حضور زنان در ترکیه یا در مصر و جای دیگر در گروه های مذهبی بنیادگرا هم، در افغانستان همین گروه ها تحت تاثیر فرهنگ و عنات اجتماعی اینا به اندازه مخوانی های سایر کشورها هم بر زنها اجازه حضور و فعالیت ندادن.
0: بله خب، اما زمانی که تحقیق میکنم و میخوانم در مورد نقش زنان در ادیان مختلف، مثلا در فرقه کاتولیکا زنان بیشتر به کلیسا رفتن پناه بردن حتی برای رهایی و برای ای که بتانن دسترسی به بیرون از خانه داشته باشن، حداقل بتونن در یک جای دیگه به حال خودشان باشن و همیشه تحت کنترل کسی نباشن، یا حتی تن به ازدواج نتن و بتونن یک زندگی مجردی را زندگی کنن. این چیزایی بود که در جریان تحقیقات گاهی ما مواجه میشدم. شما حالا پیشتر تذکر دادین اگر من اشتباه میکنم مرا اصلاح کنین، در مورد این اواخر گفتین متأخرین گفتین و در مورد صدر اسلام، اما خب از اون ابتدا مثلا یک زمانی هست که زن ناپاک شمرده میشه، زمان حیض، زمان نفاس، اینا نمیتونن به مسجد رفته باشن و ما در صدر اسلام هم خیلی از نمونه های یا خیلی یا اصلا نداریم نمونه های از ملا امامای زن که اینا در مساجد رفته باشن و امامت کرده باشن. یک چیز خیلی دین آخرا ما میبینیم مثلا در ترکیه، مثلا در فرانسه ما یک ملا امام زن داریم و بعضی کشورهای دیگر.
1: این ملاحظه شما تا حد درست است، ولی با این تفاوت ها مسئله امامت زن یک چیز است، مسئله حضور زن چیز دیگر است. اگر از منظر امامت در نظر بگیریم، در کاتولیک ها و سایر ادیان هم زنها در جایگاه رهبری یا جایگاه مامورگردانندگی نهاد دینی قرار نمی گیرند. حضور زنها بیشتر در نقش راهبه ها، نانوها یا همی چیز شبیهی خواهران راهبه مثلا به این شکل است که نقش درجه دوست در کاتولیسیزم هم. اما در اسلام اگر مسئله امامت را استثناء کنیم، در سایر موارد در صدر اسلام قضیه بسیار پررنگ است، به این معنا که اولا در نمازهای پنج وقت که روزانه چندین بار برگزار می شده زنها جای جداگانه نداشتن، بلکه پشت سر مردها در مسجد حضور می یافتن بدون اینکه تفکیک چیز شود، اصطلاح پرده کشیده شود یا کدام محدوده جداگانه برای زنها تعیین شود. و نه تنها این، بلکه ما احادیث و روایت متعددی داریم که زنهای به نماز تهجد هم شبانه هم می آمدن به مسجد. شبانه که نگیم نماز تهجد معمولا ساعت 2 شب 3 شب می رو، یعنی علاوه بر 5 وقت در او وقت هم یک زنها می آمدن. و روایات هم وجود داره که وقتی بعضی مردها مخالفت کردن با این قضیه، پیامبر اسلام گفت شما حتی مخالفت ندارین، وقتی زن تصمیم می گیره که با مسجد بیایه ولو شب باشه نیمه شب باشه حق اوست که بیایه. علاوه بر مسئله حضور در مساجد در نمازگاه جمعه مثلا که محل یک گفتگوی احکام یا قضای عامه هست، هم بینیم که زنها بودن گاهی سوالات خود مطرح میکردن مستقیم، نه اینکه از کسی بخواهند که به نمایندگی از او سوال کنند. خود زن صدا میکرد و سر خطیب که اگه خطیب پیامبر اسلام بوده یا خلیفه ای از خلفای راشدین بوده میگفته که ما در این مورد سوال داریم، یا حتی در مورد پیش آمده که گفته ما اعتراض داریم. او مشهور است که زن در مورد تعیین مهر و امثال اینها به حضرت عمر اعتراض کرد در وقت خطبه در مورد زندگی خود پیامبر اسلام. قضیه از این بیشتر است. بارها اونا سوالات رو در مسجد در جمعه مطرح کردن و حتی اینم داریم که وقتی که مناسبت های دینی کلان میشد مثل نماز عید، پیامبر اسلام میگفت که همه حضور یابند، زنها هم حضور یابند و حتی به عبارتی که در امور روایت آمده حتی الحید و النفسا، یعنی زنانی که در دوره حیض و نفاس هم هستند اینها هم به عیدگاه یا محلات جمع بیایند. میگفت نماز نخوانند اما حضور داشته باشند. و حضرت عایشه مثلا روایت داره که ما با پیامبر اسلام در مسجد که او بود و گاهی به اعتکاف میشیش، به خودم میگه که در دوره حیزم بود با هم میزدیم، شوخی میکردیم، نوع تماس بدنی محدود داشتیم، یعنی در حد بوس و امثال اینها. بنابراین این محدودیت که ما در دوره متأخر میبینیم به این صورت نیست. علاوه بر این در فعالیت های سیاسی اجتماعی صدر اسلام هم مثلا مشهور است که او مسئول یک وظیفه کلان در دولت از عمر که دوره خلفای راشدین است، یک زن بوده به نام شفا بنت عبدالله که مسئول بررسی بازار و قیمت ها و کنترل اسعار و چیزا از قبیل بوده که مسئول یک چیزی مثلا وزارت مالیه یا امثال از اینها معادل همی باشه. و بعد ما حضور زنان مثل از پایشه داریم در جنگ که رهبری جنگ جمل به دست میگیره و آدم های کلانه مثل طلحه و زبیر که از اشعری مبشره هستن و بزرگان صاحبان اینا زیر فرماندهی او به جنگ میروند و کسی از این بابت اعتراض نمیکنه که در اسلام رهبری زن مشکل داره و زن نباید که فرمانده باشه و اینا و حضور نظامی داشته باشه. روایت های دیگه هم که زنان مثلا در همو دوره به طرف قبرس و جای دیگه رفتن در جنگ ها در زمان معاویه و زمان حضرت عثمان و اینها و در جنگ های زمان خود پیامبر در احد و خندق و احزاب و حدیبیه و جای دیگه هم خب قطعا مشهور است که زنها حضور داشتن و در هر سفر پیامبر اسلام میرفت زنها خود با خود میبرد و طبیعی است در یک جامعه مثل اونجا که امکانات هم نبوده زن در کوچه و دشت و بازار و مثلا جای دیگه که حضور داشته باشد، یعنی که یک بزرگ پررنگ است. در صورتی که شما این مقایسه کنید با امروز افغانستان که نه تنها ملا هیبت الله و ملا حسن و وزیرهای طالبا رهبرانشون که از زنانشون حضور ندارن در اینجا، حتی رهبران مجاهدین هم خانمهایشان نمی آمدند و آقای حکمتیار و استاد سیاه و استاد ربانی و بقیه و حتی بسیار از رهبران جمهوریت مثل آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور یک جامعه مدرن که بسیار کم دیده شد که خانم او بیایه و خصوصا در کنار او سفر کنه، در کنار او حضور داشته باشه در جلسات و مناسبت ها. در صورتی که شما باز در سوریه میبینیم که آقای احمد الشک خانم خود به جلسات مختلف میبره، به سفرهای مختلف، کشورهای مختلف میبره، رسانه او رو نشان میده، روی و پوشیده نیست. بنابراین اینجا ما یک تفاوت جدی رو میبینیم، یعنی بس صدر اسلام که میشه اگر او با عصر و حاضر و رفتار رهبرای سیاسی و دینی جامعه ما مقایسه کنیم تفاوت بسیار زیاد است. ما انگار در شرایط فعلی گویا در عصر جاهلیت به سر میبریم و مسلمان های صدر اسلام گویا با قرن 21 زندگی میکنم.
2: بله و خب قابل یادآوری است که همین جا گرفتن زنان در مقام رهبری این آخرا داره روایتش اندک اندک تغییر میکنه و ما نمونه های را شاهد هستیم، همونطوری که شما در مورد صدر اسلام گفتیم و در جا گرفتن زنان در نهادهای مذهبی و حضورشان در مساجد. مثلا این آخرم یکی از کسایی که در یکی از زنان در این لیست به مقام اسقف اعظم اعلامت و داره امور روایت را تغییر میده. اما چیزی که من گاهی برام یک تضاد یا پارادوکس ایجاد میکنه است که حالا شما در مورد صدر اسلام گفتین که زنان چقدر میتونست که سهم داشته باشه و پیامبر اسلام چقدر زنان را دعوت میکرد به اینکه در مساجد و در اماکن عمومی حضور داشته باشن، در حالی که طالبان ادعا میکنن که اونا اسلام را به اون شکلی که در صدر اسلام بود دارن تطبیق میکنن. پس چه تفاوتی داره؟ چرا امروز ما در افغانستان شاهدی هستیم که مسجد به یک ابزاری برای مداخله و کنترل و محدود کردن از بخشای بسیار خصوصی زندگی زنان تبدیل شده؟
1: ریشه ایره خب یک قسمت ایره باید بانی عرف و عنات قبیلوی و نگاهی که به مسئله ناموس و ناموسداریست برگردانیم که این رقم نگاه که در بین طالبان است از یک بخش از جامعه می آید، یک جامعه توسعه نیافته از نظر فرهنگی و سب و دانش و اینها و خصوصا به لحاظ طبقاتی اگر آدم بررسی کند، یعنی در همون محیط های فرض کنیم جنوب افغانستان یا آن سوی دیورند اگر بررسی کنیم می بینیم که اونجا به لحاظ طبقاتی یکسان نیست، طبقات اشراف و طبقات بالادست جامعه متساهل تر هم نسبت به قضیه زن و به آموزش زن روی کرده بهتر نشان میدن، مدافعی مثلا میدن اگر ترجمه خانه دروغ افغان خان و امثال اینها رو در نظر بگیریم و برعکس باز ملاها و مردم هایی که طبقات پایین بودن بیشتر از محدود های خانواده های فقیر و اینا درخواسته بودن اینها به حضور زن بیشتر مخالفت نشان میدادن و مسئله به اصطلاح بحث ناموسداری در نگاه اینها پررنگ تر است. شاید برخی از این مسئله از عواملی برگرده به تحولات تاریخی و آنتروپولوژیک به این معنا که در گذشته های دورتر وقتی که حمله صورت می گرفت از یک قبیله به قبیله دیگر که ما شاهد رقابت ها و نبرد های بین قبایل زیاد بودیم در تاریخ چند هزار ساله بشری در منطقه های مختلف، وقتی که اینا حمله میکردن از اقشار آسیب پذیر معمولا زنها بودن، اطفال بودن و کسانی که برای قدرت جنگ و دفاع کافی از خود نداشتن، اینا به اسارت در می آمدن و طرف مقابلی که در جنگ پیروز می شد یا موفق می شد به که اینا رو به اسارت بگیره از موضوع زن چند نوع استفاده رو میکرد. یکی مسئله که بخشی از نفوس جامعه رو مثلا با گروگان گرفته و یک نوع باجگیری کنه، دوم یک مسئله ذلت و تحقیر قبیله رقیب میگردانید و در نتیجه در او طور یک بستر قضیه ناموس و یک مرد موظف است که نگذار زنهای فامیل او در معرض همین آسیب پذیری قرار بگیرند، در این طور حالتهای این مفهوم کم کم متولد شده در ذهن عامه جامعه و بازنمی مسئله رو شما در سطح اقشار فقیرتر و پایینتر بیشتر میبینیم چون اونا امکانات دفاعی ندارن، اقشار که امکانات داشتن سرباز داشتن یا خدمه و نگهبان و محافظ داشتن، زمیندار بودن، خانهای قبایل بودن، اینها زن و دختر و اینها معمولا کمتر آسیب میدیدن در این جنگ ها و عملات، بیشتر کسانی که از این امکانات محافظتی برخوردار نمی بودن زود چیز می شدن به اصالت می رفتن. بازارهای بردهداری قدیم که غلام و کنیز فروخته می شد شما می بینیم بیشتر اینها از کجا می آمد؟ از این مردم هایی که مدافع نداشتن در زندگی های شهری نبودن، عمدتاً در روستاها یا بیابان ها زندگی میکردن، دشمن یا رقیب که حمله میکردن اینا رو به اسارت میبرده و پس اونو بازار رو میفروخته و از اقوام مختلف همین شده، از ترک های سیاه میانه گیرده تا هندوها تا غیره. در شعر و ادبیات ما شما هم بارها میبینیم که سخن از غلام ترک و هندو و امثال از ایناست و غلام و کنیز هر دو، یعنی این طور منظور نیست که در پس این ذهنیت که در باره زن به وجود آمده و ناموسداری و احتیاط کردن امثال اینا در واقع یک تجربه تاریخی است که حالا این تجربه تاریخی پشت سر گذاشته شده اما ذهنیت به جا مانده از متاسفانه استمرار پیدا کرده و تبدیل شده به یک امر دینی و جزء ثوابت فکری جامعه شده که این غلط است و یک قسمت باید نقد شود. من بیشتر مسئله حساسیت نسبت به زن در این طور یک تحول انتروپولوژیک میبینم اما طبیعی است که این تنها عامل نیست. در قرن یک قرن اخیر، یعنی از قرن بیستم نیمه های قرن بیستم خصوصاً به ایسو، ما شاهدی هستیم که در بسیار از کشورهای اسلامی وقتی که تقابل بین بنیادگراها و گروه های دیگر برمیان می آید، مسئله کنترل زن تبدیل می شود به یک نماد، نماد سیطره و اقتدار، نماد یک سلطه گفتمانی که هر گروه میکوشه، گروه های مدرن و نوگرا کوشش میکنن که با فراهم کردن زمینه آموزش زنان مثل آنچه که در دوران امان الله خان دیدیم یا در ایران و ترکیه و مصر و جای دیگر اتفاق افتاده، با فراهم کردن بستر آموزش و حضور زن در هنر و در سینما و در رسانه و در سیاست، در واقع جامعه را از تنگنای قرون وسطایی عبور بدن به طرف یک نوع توسعه امروزی و مدرن سوق بدن. و بالمقابل گروه های بنیادگرا همین قسمت را به عنوان نبردگاه خود میشناسن که هر اندازه بتانند مخالفت کنند با حضور زن در ایسا، گویا ای که سلطه و اقتدار خود را بیشتر تانستن در جامعه حفظ کنند و رقبای خود را تضعیف کنند یا صحنه خارج بسازند.
2: بله، و خب در عرف پذیرفته شده افغانستان مساجد معمولاً به عنوان یک نهاد معتبر اجتماعی بود، کسی که گرسنه بود، کسی که جا نداشت برای خوابیدن، کسی که مسافر بود در نهایت اگر هیچ جای دیگه پناهگاه نمی داشت به مسجد پناه می برد. کسانی که در مسجد، مثلا دشمنی که به مسجد پناه برده بود، او اجازه نداشت دشمن او را بکشه و اونجا دستگیر کنه از بین ببره. چطور است که حال امی مساجد تبدیل شدن به جایی که از منبرها گفته میشه زنها برای دیدن نیاز به دو چشم ندارن، یک چشم برشان کافی هست، یا اینکه مثلا در یکی از قصه‌ای که دوستای ما از افغانستان بر ما میگفتنی بود که ملا در روز جمعه در مسجد میگه که اگر در خانه شما ماشین کالاشی و اتوی برقی و اینا را دارین، این سبب میشه که زنایتان وقت داشته باشن فکر کنه و یک روزی از شما سرپیچی کنن، پس هر چیزی یک سبب آسان شدن کار اونا میشه هست کنین. چطور است که این محیط قدر پذیرفته شده از تمام اینا و آدمایی که پای اون منبرها میشینن و گوش میکنن؟
1: این بحث درمونه در مصر تقریبا 15 سال پیش یا بیشتر که من خودم اونجا بودم دیدم که مدت مورد توجه جریان‌های فکری و محافل فرهنگی و اینها قرار گرفت. اونا هم این بحث داشتن که مثلا در مصر سالهای 1920 1930 تا 1940 حتی زنها از آزادی های بسیار زیادتر برخوردار بودن و حتی نهادهای مذهبی هم، مثلا شیخ ازهر، وقتی میگیم شیخ ازهر یک شخص است در دست یک نهاد بزرگ که جایگاه او چیزی شبیه پاپ در میان کاتولیک هاست، شیخ ازهر در اون زمان دخترای او حجاب نداشتن و عروسی و محافل خوشی که گرفتن، خود او عکسایش هست که در کنار هم دخترای غیر معجبه خود حضور داره و جامعه هم نسبت به قضیه دیست، یعنی هیچ کس اعتراض نمی کنه که از طرف نهادهای سنتی یا اشوانی ها یا بقیه جریان ها که چرا دختر شیخ ازهر حجاب نداره. یا مثلا شیخ حسن باقوری وزیر اوقاف است و قبلا اخوانی بوده، باز اخوان جدا میشه و جمال عبدالناصر میپیونده، بلاز سیاسی ولی بلاز فکری اخوانیست و این دختر رو حجاب نداره. یا حتی جمال عبدالناصر در سخنرانی خود میگه که دختر حسن حذیبی هم که رهبر اخوان مسلمین است هم حجاب نداره و از این قبیل. یعنی ما با یک پدیده تسامح در این زمینه روبرو هستیم و این تجربه انجام شده تا سالهای میرسیم به 1960 تقریبا نمی وضعیت ادامه داره. بعد از اون شرایط تغییر کردن میره و در اونجا او سن، اگر به طور خاص در باره مصر بگیم که حالا باز افغانستان همش کمی به قضیه قیاس کرد، بیست که در مصر اینها میگن وقتی که سیاست های دولت عوض شد به این معنا که انور سادات رابطه خود را از شوروی کم کرد و به طرف غرب آمد و بخش از سیاستی بود که هزاران نفر را به عنوان کارمند و معلم و انجینر و غیره و نیروی کاری متخصص روان کردن به خلیج، خصوصا به عربستان سعودی. اینها تحت تاثیر افکار سلفی قرار گرفتن و او افکار با خود آوردن و کم کم هم اخوانی های مصر محافظه کارتر شدن امور زنان، هم جامعه مصر در او سخت گیری در مورد حجاب و ظواهر افزایش پیدا کرد و این را اصطلاحا دانشمندان مصری تعبیری که از این تحول میکردن، یعنی دیگردیسی که اتفاق افتاده، میگفتن که اسلام بدوی یا اسلام البدو به عربی میگن، اسلام بادیه یا اسلام صحرا بر اسلام شهر غلبه یافت. ما میشه چنین چیزی یا شبیه به شکل با اندک تسامح در باره افغانستان هم به کار ببریم. یعنی این چیزایی که شما اشاره کردین که در مسجدها نسبت به زنها گفته می شود، در دوره قبل از جنگ شاهدی نبودیم. درست است یک تفکر سنتی وجود داشت که زن بهتر است به خانه باشه و به اجتماعات و اینا حضور نیابد، ولی بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بودند و بحث داغشان باشه. این متاسفانه از دوره جهاد شروع شد و نه به این شدت از دوره طالبا به این شدت مورد توجه قرار گرفت. دوره اول طالبا و نیمه سیاست یا پالیسی فکری استمرار یافت که در دوره جمهوریت هم طالبان به گروه های طالبانی که افکار نزدیک به طالبان داشتن در داخل کشور، اینا مسئله زن تبدیل کردن به یک موضوع داغ و جنجالی و مناقشه برانگیز. و وقتی که طالب آمده در واقع این از همون یک گفتمانی میاد که این گفتمان خود هژمونی یک جریان است، هژمونی یک جریان ایدئولوژیک، و در این گفتمان نشانه های یا دال های اساسی که وجود داره یکی از اینا مسئله زن است. و اینا فکر میکنن که هر گونه نشانی در تجزیه زن در واقع یک نوع شکست گفتمانی است.
2: بله خب، وقتی که ما داشتم درباره این برنامه فکر میکردم و ای که این برنامه را با هم داشته باشیم، به چیزی که همزمان ما بهش فکر کردم این بود که خب مسجد پیش از این پیش از طالبا هم علیه زنها ازش استفاده شده بود. حالا این قضیه فرخنده با آتش دادنش در شاهد شمشیره، مسجد شاهد شمشیره یکی از جاهایی بود که بیشتر زنها برای حتی اگر سرگرمی یا تفریحی نداشتن برای رفتن اونجا، دعا کردن اونجا، نظر کردن اونجا، هزاران زن رفته بود پیش از اون و بعد از اون احتمالاً رفته باشن. اما در روز روشن پیش چشم هم میگی در داخل مسجد یک زن آتش زده میشه، کشته میشه و بیرون کشیده میشه. چقدر تمام این موارد و آنچه که امروز طالبا انجام میده افغانستان، مثلا یک دختر کودک 8 یا 9 ساله میشنوه که از مسجد اعلان میشه در هرات که دخترها از امروز و بعد از 9 سالگی و بعد با دستکش از خانه بیرون برن و رویشان را بپوشانن، در حالی که یک دختر 8 ساله 9 ساله هیچ آگاهی بر بدنش نداره، هیچ آگاهی به یک چرا باید اصلا پوشانده شوه نداره. چرا سبب میشه که زنان تنفر پیدا کنن و نفرت داشته باشن از هر آن چیزی که از اون بلندگوی مساجد گفته میشه؟ فکر میکنین ممکن است این سبب تحریک تنفر زنان باشن؟
1: قطعا، خصوصا زنهایی که سواد آموزش دارن یا زنانی که آگاهی از وضع دنیا پیدا میکنن باز با شرایط خود، و طبعا امکان نداره در دنیای امروز شما زندگی مردم را از موبایل، از کامپیوتر و از تلویزیون قطع کنین. تا وقتی که این چیزا هست انسان آگاهی نسبت به سایر کشورها و سایر سبکای زیست و سایر فرهنگها در دیگر کشورها پیدا میکنه و به شکل طبیعی در ذهن او مقایسه ایجاد میشه. یعنی امروز مثل دو ده صده پیش نیست، تو در افتاده ترین مناطق افغانستان هم در غور، در بادغیس، در کنر و نورستان، در جاهای مختلفه شما میبینین که مردم، مرد، زن، روستایی، کسایی که سواد ندارن با کمک امکانات دیجیتال این فرصت دارن و برای نظام دولتی هم آسان نیست که کل راه را برای مردم بسته کنه. و مردم این فرصت دارن که در باره دیگه چیزا خبر شوند، ببینن که ملت های دیگه خوشحال زندگی میکنن، از این وزادی ها برخوردار هستن، فرصت های کافی برای لذت بردن از زندگی دارن و این فشارها و سرکوبها و تهدیدها متوجهشان نیست. و در افغانستان وقتی که باز یه شرایط میبینن که مثل یک زندان است، وضعیت پلیسی است و زندگی خصوصی اینها زیر این فشار قرار گرفته، خود به خود سوال در ذهن جامعه ایجاد میشه که چه چیزی مشروعیت میده به این دیکتاتوری و به این سرکوب و به این ستم. و طبیعی است که چون روایت طالب متکی به دین است، اینجا یک نوع حس فاصله گرفتن از دین و یکی دین منشأ سختی ها و بدبختی ها می شود، این ذهنیت گسترش پیدا می کنه. به استثنای یک اقلیت که از زنها که اینا مغزشویی می شوند در مدارس طالبان یا شبه طالبان و شب و روز به گوشه اینا خوانده می شود و تلقین می شود و روایت های کاذب به خورد اینها داده می شود از وضع زنان در سایر کشورها که گویا بدبخت هستند و مورد تعرض قرار می گیرند و ستم زیاد در حق اونها سوچنی و چنان، و یک داد اونها تا تاثیر فضای داخل و مدرسه ها دروغ را باور میکنن. اگر این مجموعه را استثناء کنیم که اونا کاملا تبدیل میشن به یک نوع طالبان مؤنث و زن ستیز، زن هایی که خودشون زن ستیز میشوند و با افتخار هم از زن ستیزی دفاع میکنند و با هر گونه حقوق زن مخالفت نشان میدم، که ما شماری از اینا رو در دوره جمهوریت هم داشتیم متاسفانه. از بعضی نهادهایی که زیر چتر جمهوریت اجازه فعالیت داشتن می آمدن، وقتی که قانونی قرار بود در پارلمان وضع شد، عنوان قانونی بود که جلوگیری از تبعیض یا مقابله با تبعیض و ظلم در حق زنان، این زنهای مغزشویی شده که مثل روبات هایی که در ذهنشان شما سافتویر دیگر انستال کرده باشین بدون اینکه معنای گپ بفهمن، پلاکارد ها و نوشته های به دست گرفته به سرک استاد می شدن که ما مخالف یک قانون هستیم. قانونی که میگه زن نزن، ما نمیمانیم که یک قانون تصویب شود. یعنی ما دفاع میکنیم از اینکه زن باید زده شود. خود زن میه میگه که ما باید لخت بخورم. معنویشیست. و این طبعا یکم از مغزشویی ها در نظام های ایدولوژیک و نهاد های ایدولوژیک در همه جای دنیا شده. در هیتلر این کار میکرد، استالین این کار میکرد، در کره شمالی هم این کار میشود، اقتداد از یهودی های افرادی هم این حاله یهودی ها در اسرائیل دارن و در جای دیگر دنیا هم اتفاقات میفته. در نظام طالبان هم ما احتیاط زنها رو داریم که این استاد میشن، با افتخار میگه که من افتخار میکنم که شوهرم 200 زن داشته باشه، من افتخار میکنم که از خانه نبرایم، من افتخار میکنم که برادر و خواهر برادر و مرد و مردای فامیل ما مثلا مرا کنترل کنه. اینا حسابشون جداست که اگه اقلیت هستن در هر جامعه اقلیت، ما حتی در امریکا میال بعضی مسیحای افراطی وجود داره که همین رقم میاندیشن. اما اگر از اقلیت های مغزشویی شده بگذاریم و اکثریت جامعه رو در نظر بگیریم که تحت تاثیر این مغزشویی و این سحر و افسون ذهنی قرار نگرفتن، به شکل عادی زندگی روزمره خود میکنن، این اکثریت آنچه را که به نام دین در حق زنان میشوه در واقع عامل فاصله یافتن این از دین هم میشوه.
2: بله خوب، حالا که ما کم از ادیان دیگه و همونطور که شما مثال هاش گفتین، مثلا یهودی های افراطی یا عیسوی های افراطی در امریکا که امروز میان میگن ما از همه حقوق ما میگذاریم به نفع همسران ما و ما تایید میکنیم که حتی اونا به جای ما رای بتن و ما افتخار میکنیم به ای که از همسرمان اطاعت کنیم و همه اینا، این گروه ها وجود داره. در ضمن ما داشتم فکر میکردم که وقتی که آنقدر خبر بعد و خشونت‌آمیز از مسجد بیرون میشه و شمول تمام دستورهایی که آل طالبان ابلاغ میکنن و شمول آزار و اذیت کودکان که ما نمونه هایش در کلیساها هم داشتیم و پاپای زیادی بوده که ازشان آمده قصه های آزار و اذیت جنسی کودکان روایت شده، از طرف دیگه مثلا لط و کوب و خشونت کودکان در مساجد، خود اینا یک دستاویز میشه برای کشورها و برای گروه های راست افراطی در کشورهای غربی که من با امو موضوع تقابل تمدن ها مثلا این استفاده میکنن و امور روایت را تقویت میکنن که ها مثلا داخل گیومه اسلام دین بد است و چیزی که در کشور اسلامی اتفاق میفته این است. چرا با تمام اینا مثلا طالب یا گروه هایی که کوشش میکنه از اسلام یک تصویر مثبت نشان بده، آیا متوجه این موضوع هستن که چقدر دارن امو تصویر خودشان ضربه میزنن؟
1: اینا فکر میکنم چندان درک از این قضیه ندارن. بیشترین رنج از این بابت مسلمان پای میبرن که در کشورهای غربی هستن یا سر و کار دارن با ذهنیت عامه رایج در جهان آزاد و میفهمن که این مثال چقدر بهانه میده و دست گروه های اسلام ستیز، اسلام پرست و جریان های افراطی که ضد اسلام هستن از عملکرد طالبان در واقع بهترین دستاویز پیدا میکنن برای بنام کردن کل اسلام و تمدن اسلامی و تاریخ اسلام و بعد از او جنگ تمدن ها یا فاصله ای که هست و بدبینی هایی که میشه بین تمدن ها ایجاد کرد، عمل کرد طالبان بهترین دستاویز و بهانه برای هم گروه هاست. وقتا ما گروه های دیگر ستیز در همه جا داره، میتونه نیست که تنها سیاه باشه یا تنها در بین مسلمان ها باشه. ما هندوهای ممرق متعصب داریم، بودایی های متعصب داریم، یهودی های متعصب داریم، در ادیان مختلف متاسفانه همیشه اقلیتی هست که اینا افراطی هستند، دیگر ستیز هستند و غیر خود بیش را تحمل نمی کنند به نسبت به همه بدبین هستند غیر از خود. اما مشکلی است که این گروه های این اقلیت های تندرو در کدام موقعیت ها فرصت میابند که اینا روایت خود رو بفروشند به جامعه و خریدار پیدا کنند و بخش عظیمتری از جامعه با خودم را بسازند. عملکرد طالبان در حقیقت خدمت بسیار خوب است برای همین گروه های افراطی اسلام ستیز و اونا رو کمک میکنه که بخش زیادی از جامعه که بی‌طرف است و هیچ گونه دشمنی با اسلام نداره، هیچ گونه بدبینی نسبت به اسلام نداره، تحت تاثیر تبلیغات اون گروه ها که عملکرد طالب رو به روخشون میکشن در واقع از اسلام و مسلمان ها نفرت پیدا کنند و حراسان باشند که مبادا فردا در این کشورها تعداد مسلمان ها بیشتر شود یا حتی در دیگه جاها وقتی میشنوند که مسلمانان افراطی در حال قوت گرفتن اینا را وحشت میگیره و وظیفه اخلاقی خود میدارن که تا حدی که امکان داره جلوی رو باید گرفت یا به نحو سهم داشتن ای قضایای سیاسی و اینا که اینا مسئول عمل کرده تانه بزن.
2: بله و حتما خب بر همه شنوندهای ما همین سوال پیدا میشن، اینطور که بر من میشن، طالب قدرت بزرگی داره از طریق رسانه های رژیم یا از طریق رسانه های خصوصی داره هر آن چیزی را که میخواد اعمال میکنه، اما چرا هنوز هم مساجد، چرا از مساجد استفاده میکنن برای ابلاغ سیاست های زن ستیزانه و ضد انسانیشان و مو ارزش زدایی از مسجد و از تقدس بودن مسجد بر مردم؟
1: این دلایل متعدد داره. یک بافت سنتی جامعه افغانستان است که متاسفانه در دوره جمهوریت نمی درک وجود نداشت که ما چی نهادهای سنتی داریم و از این نهادهای سنتی چگونه میشه استفاده کرد. از جمله مساجد. مساجد یک شبکه قدرت است، تنها معبد نیست، تنها محل برگزاری مراسم عبادی نیست. در تجربه ایران مثلا دیده شده که انقلاب اسلامی در ایران به اصطلاح اینا تانستن با منسجم کردن و سازماندهی مساجد بسیاری از رقبای خود را از تنه خارج کنند. شما می دانید که انقلاب که در اونجا اتفاق افتاد چپ ها بودن، لیبرال ها و گروه مختلف

0: الكليات وظيفة يوم الدروس بجامعي كأكثريه سواد کافی ندارن و دانش پایینی دارن و بیشترین جایی که با احترام به سخنو گوش میدن مسجد است. از این منبر از این تریبون پیام درستی اگر به جامعه داده شد و چقدر او را کمک میکنه برای توسعه و رشد، و اگر پیام بد و زن ستیزانه و ضد حقوق بشری و ضد مدنیت و ضد دانش از اونجا پخش شود چقدر جامعه را به عقب میرانه. طالب متوجه ای هست، ای یکی از دلایل است. مسئله دیگه است که طالب رسانه های دیگر محدود کرده و نوع رونق رسانه ای از بین رفته. تعداد رسانه ای هم که از طرف طالب تبلیغ میکنه، تلویزیون ملی باشه یا تلویزیون پلو باشه یا امثال اینا که در خدمت سیاست های طالبان قرار میگیرن، اینا امو مصداقیت خود در جامعه از دست داده و اکثر جامعه دیگه گپ اینا رو جدی نمیگیره و طالب از او بابت هم اقتدادشان در قلیر میفهمن امو سیاست مزارهشان که سرور رسانه ها نمیشه حساب کرده، چون که از او رسانه هم استفاده خود میکنن، از نظام آموزشی هم میکنن، از دیگه ابزار هم. ولی خب به هر صورت اینا خودشان هم مسجد و مدرسه ها بودن و به کارکرد مسجد و مدرسه آگاه هستند و او رو کوشش میکنن که بسیار جدی بگیرن و هر ملایی که با اونو مخالفت کنه یا یعنی پلیسی اینا رو تبلیغ نکنه زیر فشار قرار میگیره، زیر تهدید قرار میگیره، اخراج میشه، وظیفه او منفک میشه و حتی تهدید به قتل میشه و بعضی هم کشته شده بعد از 4-5 سال. دیگه این یک بخش از اون پلیسی طالب است که بیشتر در واقع مسجد تبدیل میکنه به ابزار کنترل جامعه به ویژه در امور زنان.
1: بله آقای محق، وزارت حج و ارشاد حج و اوقاف طالبا یک بخشنامه را برای مساجد فرستاد در سراسر افغانستان که در این بخشنامه 8 بند داشت و برای خطیبای مسجد در سراسر افغانستان گفته بود که پوشش زنها را باید زخمی اعلان کنن، عطر نزن زنها و پوشش انده تمام بدنشان پوشانده شد و جز یک چشمشان، و اینا چیزی بود که در او توصیف کرده بود و گفته بود که زنایی که نافرمانی میکنن منافق هستند و مرد که ممانعت نمیکنه از تمامی کارا او دیوس به شمار میره. استفاده از همچو کلماتی به یک گروهی که به شدت مذهبی است و اگر برگردیم به ارزش‌های اسلامی فحاشی خودش تقریبا نیک فحاشی و گپ بد گفتن و ناسزا گفتن برای خواهر و برادر مسلمان یک گناه به شمار میره. چطور است که برای طالب در فرمانهای رسمی میتونه فحاشی و همچو ادبیاتی نه اینکه گناه نداشته باشه بلکه تبدیل شده به یک قاعده و یک نرم؟
0: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدس دین و از نردبان دین در واقع بالا برون برای رسیدن به قدرت، مسئله هدف مسئله رو توجیه میکنه. هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است، حضور در قدرت. برای ازیا به انواع وسایل میشه متوسل شد، آدم کشتن، انتحار کردن، ترور کردن، بدنام کردن و غیره، و از جمله مسئله بدزبانی و فحاشی و گفته شما فحش و ناسزاگویی به دیگران چیز طبیعی است. بخش از امو ابزار جنگی هزیاست، بخش از وسائل است که فکر میکنن در یک جامعه سنتی استفاده از این واژگان میتونه ذهن و روان جامعه رو بیشتر تحریک کنه و به اونا همسو بسازه، یا بر غلظت مثلا به کاهای. این وقتی شما به یک مرد بگین که تو دیوس هستی اگر از زنان خانواده ای تو از خانه بیرون شدن، و همین اتفاق افتاده، من میشناسم دختران یا خانم هایی که اینها قبلا درس خوندن، فاکولته رو خوندن، به اصطلاح 16 سال تحصیلات دارن و حتی در رشته شرعیات اینا تحصیلات دارن، قبلا مردهای از یا شوهرهای از یا برادرهای از یا حساسیت نداشتن برای از اینکه اینا از خانه بیرون میشون میرن خرید و فروش بازار یا مکتب و تدریس یا سایر فعالیت ها. امروز در اثر این فضای گفتمانی که طالب ایجاد کرده اینا خانه نشین هستن. مردها اینا حتی تحت تاثیر این وضعیت فکر میکنن که یک نوع بیناموسی است یا سستی در حفظ ارض و آبروی خانواده است که بگذاریم زنها برایند و حضور داشته باشند و غیره. و همو اصطلاحی که از قدیم میگفتن الناس حالا دین ملوک هم، مردم تابع حاکمان خود هستن. وقتی که اکثریت حالا همه ای جامعه موافق نیست، قطعا انسان های آگاه و روشن فکر و انسان های با درک و درایت هم در جامعه

0: زیاد است که مخالف پالیسی هستن، ولی متاسفانه بخشی از جامعه تحت تاثیر قضای حاکم قرار میگیره و طالب در واقع انمی واژگان رسمی خشونت های زبانی را و این فحاشی های زبانی را وسیله رعاب میسازه، رعاب روانی جامعه و راندن انسان ها به عقب که از هر گونه تا در ذهن خود روحیه مخالفت با پالیسی طالبانی خودداری کنه.
1: و اگر فرض را بر این بگیریم که فردایی که طالب در افغانستان نباشه یا از قدرت کنار رفته باشه، تمام این خطبه ها، این فرمان ها، این خشونت هایی که از اسپیکر ها یا بلندگوهای مساجد مخابره شدن و بیرون رفتن و در جامعه بر روزمرگی زیادی از آدم ها تبدیل شدن، چقدر زمانی ما نیاز خواهد داشتیم و چطوری ممکن خواهد بود که ما از این عبور کنیم؟ شما مثلا بیشتر یک آماری از تعداد مساجدی که در دوران جمهوریت در افغانستان فعال بود هر زدین، در حالی که در 5 سال گذشته طالبا هر روز مساجد و مدارس زیادتری را اینا اعمار کردن، ساختن و فعال کردن، چقدر زمانی ما نیاز خواهد داشتیم برای عبور از این وضعیت؟
0: یک مطالعه انجام شده بود درباره تأثیرات داعش در منطقه مناطق از سوریه و عراق چند سال زیر سیطره از او بود و اینا تانسته بودن تبلیغات کنن در اونجا و بعد کسایی تحت تأثیر قرار بدن. بعد از اینکه حکومت داعش فرو پاشید در اون منطقه توسط ائتلافی که اون زمان بود و کردهای کوبانی و جریان‌های مختلف به هر حال کوشیدن که فرش داعش را جمع کنن، داعش به لحاظ قدرت سیاسی از بین رفت، اما به لحاظ تفکر در بخش‌های از جامعه ماند. در این مطالعات نشان می‌داد که زن‌های زیاده هستن که حال دیگه داعشی وجود نداره، اینا در کمپ‌ها زندگی می‌کردن، شکل کمپ‌های اردوگاه‌هایی که بی سرپرست بودن، سرنوشت یا معلوم نبود، نادهای حقوق بشری کوشش میکردن بعد از غذا و دوا و غیره برسانن. اینا در این حال که ظاهرن از ظلم داعش عصبانی بودن و دیگه میگفتن که شکایت های داشتن این زنها، اما به لحاظ فکری هنوز امتداد میدادن همو فکر داعشی را و نشان میداد اگر زن بدون حجاب یک زن خارجی خبرنگار میره از این چیزی بپرسه، اینا دشنام میزدن که سر خود بپوشت و کسیف هستی تو، چنین چنان هستی و بر با بسیار دیگه همی کار میکردن و حتی در داخل کمپای خود یک فضای امر معروف نهی از منکر ایجاد کردن که اگر یک زن حجاب به تصور اونها و حجاب داعشی را مثلا مراعات نمیکنه و اونجا مجازات کنن، به قتل برسانن یا شکنجه کنن یا غیره. و این مطالعات نشان میداد که گاهی وقتا تأثیرات فکری و روانی یک وضعیت میتونه خیلی طولانی تر باشه تا تأثیرات سیاسی و اجتماعی. آنی قضیه طالب متاسفانه چیز تا حد زیاد شبیه همین چیز است که او دوره هم طالب ها 5 سال حکومت کردن، بعد از رفتنشان جامعه در یک وضعیت قرار گرفته بود که وقت زمینه مساعد شد که دخترها بیاین به درس و تحصیل به مکتبا، مثلا وقتی که حکومت آقای کرزی شد و دروازه مکاتب بروی دخترها واس شد، بخش زیادی از خانواده ها به اون نرم دوران طالبانی خوب گرفته بودن و حال آمدن دخترها را تو به شکل خجولانه ای برخورد میکردن. حساسیت های وجود داشت و اینکه یک خانم مثلا حسن استاد شد در یک تریبیون گپ بزنه یا به رسانه بیایه صحبت کنه در سالهای اول به حساسیت بود. خب رفته رفته باز تبلیغات شد، فعالیت مدنی انجام شد، دولت هم کوشش کرد، نهادهای مدنی هم فعالیت کردن، فضای جامعه تعدیل و تلطیف شد. حالی هم متاسفانه خطر وجود داره که با این همه مدارسی که اینا ساختن و بخشی از اینا مدارس زنان است و فضای تبلیغاتی را هم به دست گرفتن، ذهن و روان جامعه به گونه دیزاین یا طراحی می شود که بعضی که حتی اگر اینا برون معلوم نیست که می روان و اگر طولانی تر باشن نسبت به دوره قبلشان، تأثیرات یک چندین برابر عمیق و ویرانگر خواهد بود. یعنی برگردانیدن جامعه به یک وضعیت نرمال که در اون زن از کرامت مساوی با مرد برخوردار باشه، از فرصتهای مساوی در سطح زندگی اجتماعی برخوردار باشه، بسیار سخت است.
1: بله، من باید دارم که در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان مثلا شاید 6 سال یا 7 سال بیشتر اگر بگویم، ما روزای جمعه با گروهی از دخترهای دیگه می رفتیم به نماز جمعه، و این نماز جمعه در کنار اینکه حالا برای ما چقدر ما به خاطر نماز فکر می کردیم می رفتیم انجام می دادیم، اما کلا یک دور همجمع شدن ما زنها کنار هم بود در یک جای معنوی مثلا به یک نحوه، و خود او خودش به یک شکل مقاومت بود علیه تمام او روایت هایی که اون حتی قبل از طالبان علیه زنها بود و زنها را در هر جایی نمیپذیرفتن، زنها باید کمتر دیده میشدن در جای کمتر و به مسجد رفتن خیلی چیز عادی بر زنها نبود. به نظر ما اون یک نوع مقاومت بود. امروز من میبینم که زنها به مسجد کمتر میدن یا اجازه رفتن ندارن، اما برعکس به مدرسه هایی که طالبان ایجاد کرده هر روز بیشتر و بیشتر میرن. یکی از دخترها بر من قسم میکرد که در یکی از مراسم فراغت دخترها از مدرسه شرکت کرده بود و اونجا استادای بزرگ دخترها ازشان از هر دختری که بر تقدیرنامه یا سرتیفیکیت میداد وعده میگرفت که باید وعده کنه که با هیچ مردی که از خارج از افغانستان است عروسی نکنه، باید حتما عروسی کنه، حتما اولاد داشته باشه، حتما از اوامر امیر اطاعت کنه و اینا. با تمام این فشارا و با تمام این روایت ها چقدر فکر میکنن که زنان و پند مقابل طالبان و در مقابل این اوامر زن سپیزیونیشان از آدرس دین مقاومت میکنن و او را باور نمیکنن؟
0: در شرایط کنونی این موضوع متاسفانه امیدوار کننده نیست. یعنی زنهایی که بتوانند مقاومت کنند هستند، اما تریبون ندارند، فرصت های سازماندهی ندارند و مساجد و مدارس و امثال این هم تحت کنترل طالب و افکار طالبانی است. بسیار سخت است. ما گروه های غیر طالبانی هم البته داریم که طالبانی نیستن، اما خب برای روی افکار بنیادگرایانه دارن و اینها هرچند موافق تعلیم زن هستن، اما موافق تعلیم نرمال زن نیستن، موافق تعلیم ایدئولوژیک زن هستن. زن بیایه مثلا اخوانی شوه، زن بیایه حزب تحلیلی شوه، یا زن بیایه سلفی شوه، یا چیزای شبیه این. زنانی که صرف به خود کلیت حقوق زن میاندیشن، نه به یک رویکرد ایدئولوژیک، این زنها سرکوب شدن. زیاد اینها ناچار شدن کشور را ترک کنن، اونایی که امکانات و زمینه ای را داشتن، اونایی هم که در داخل ماندن دچار پراکندگی شدن، دچار یأس و سرخوردگی شدن، قدرت سازماندهی ندارن. چون جامعه مثل افغانستان متاسفانه از یک سو اون سازماندهی و فعالیت کردن بدون کمک مردها برای زنان تقریبا ناممکن است، و از سوی هم این بحث هایی که زن به عنوان ناموس خانواده مطرح است این مسئله را دشوارتر میکنه. یعنی اگر زن واکنش نشان میده در قالب اعتراض مدنی، در قالب تظاهرات، در قالب نوشتن اینها، این بیم وجود داره که توسط طالب برده شود، مورد بی‌حرمتی قرار بگیره و بعد از او و حتی بعضی همه به تجاوز قرار گرفتن. و این بدنامی او در اساس در قالب تفکر سنتی و عقب مانده او جامعه برمیگرده به خانواده. خانواده او هم احساس سرفکندگی میکنن به جایی که در پهلوی مظلوم باشن مردم، و در این موقعیت وجدان اینها به درد بیاید و در مقابل ستم خشمگین بودن، متاسفانه جامعه به نگاه تحقیر و شرم برخورد شرم‌آور با او خانواده روبرو می شود. او خانواده از ترس چنین وضعیت زنهای خانواده خود کنترل میکنه، حتی اگر اون زن رویه مقاومت مبارزه هم داشته باشه. از این جهت متاسفانه چیزی که ما میبینیم، یعنی برای شرایط کنونی چیز زیادی نیست در داخل کشور برای زنها، و سرکوب همو وضعیت اصلی است. البته تلاش های محدوده و کوچک انجام می شود، کسان در سطح قریه خود، کسان در سطح محله خود کوشش میکنند که دخترها را درس بدن، یک دوره هم جمع بشن، یک برنامه های محدوده داشته باشن، اما فضای کلی جامعه را اینا متاسفانه نمیتونه متعبیر سازن.
1: ممنون از شما که شنونده این برنامه و سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید به وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: راژیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرک کند.
3: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 23 اسد است که برابر می شود با 14 آگوست. نخست سرخط مهمترین ها. تشدید وخامت اوضاع در بدخشان، ملا هبت الله دستور نابودی فاتح را صادر کرد. مقام های محلی طالبان هنوز اختلاف نظر دارند. پیام بریتانیا در پنجمین سال حاکمیت طالبان. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید توسعه بدون زنان ممکن نیست. در سایه فقر و گرسنگی در افغانستان، صدها موتر حامل کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شد. و مخالفت قضایی با قانون جنجالی، شورای قانون اساسی فرانسه محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی را نپذیرفت. مشروع خبرها از بدخشان آغاز میکنیم. منابع امنیتی طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا هبت الله رهبر طالبان به اداره استخبارات این گروه دستور داده است تا عملیاتی را برای از بین بردن جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در بدخشان آغاز کند. یکی از منابع روز جمعه گفت که ملا هبت الله به اداره استخبارات طالبان دستور داده است که عملیات تا زمان کشته شدن جمعه خان فاتح ادامه پیدا کند. منابع طالبان میگویند که در حال حاضر ملا هبت الله مسیر گفتگو با جمعه خان فاتح را بسته است و حاضر به مذاکره با این فرمانده ناراضی نیست. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده که در صورت توقف درگیری ها آماده است از جنگ دست بکشد، اما هشدار داده که اگر عملیات طالبان ادامه پیدا کند او نیز از مقاومت دست نخواهد کشید. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما به افغانستان انترنشنال گفته است که وضعیت بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد، اما تاکنون اطلاعات تایید شده درباره وضعیت غیر نظامیان در مناطق درگیری در اختیار ندارد. یونما امروز در پاسخ به پرسش افغانستان انترنشنال گفته است که در زمان مناسب و بر اساس اطلاعات تایید شده به روز رسانی ارائه خواهد کرد. از سوی هم یک منبع آگاه به افغانستان انترنشنال میگوید که شماری از خلبانان نیروی هوایی طالبان حاضر نیستند مناطق ملکی در بدخشان را بمباران کنند، اما برای اجرای این دستور زیر فشار قرار دارند. این منبع گفته به خلبانان دستور داده شده است تا مناطقی را که برایشان مشخص می شود بمباران کنند و به آنان گفته شده که نیروهای مخالف طالبان در این مناطق تجمع کردند. به گفته این منبع حوالی ساعت 4 عصر امروز یک چرخبال MI-17 و یک بلک هاک برای انجام عملیات به منطقه رفتند و بخشای غیر نظامی را بمباران کردند. چرخبال های طالبان برای دومین روز پیاپی مناطقی را در ولسوالی نوسای بمباران کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم شریف ولید با هم می‌شنویم.
1: درگیری های مسلحانه در بدخشان، چالش بزرگ برای حاکمیت طالبان. بر اساس گزارش منابع آگاه، درگیری ها در ولسوالی نوسای بدخشان پس از حمله نیروهای ویژه استخبارات طالبان به افراد جمعه خان فاتح به دستور تاج میر جواد معاون استخبارات طالبان آغاز شد.
2: یکی قطع آمد در ولسوالی های درواز تنها جنجال نه، در یک تلخه تان دیدیم که بعد مردمی بیعت ازد کشت، مردم ها پایین می رفتن، خیره شروع کردن، باز ملکی دیگر ازدن، شهید کردن، در نفری دیگر زخمی کردن، آخر گفه اینه به سرحد کشاندن.
1: منابع محلی روز پنجشنبه گفتند دو چرخبال طالبان مواضع افراد جمعه خان فاتح را در نزدیکی مرکز نوسای بمباران کردند.
3: در این نقطه بر فعلا که ما رسیدیم که یکی از فرماندهای مهم طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همیگونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر وقایع بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشیم.
1: منابع محلی پیشتر ادعا کردند که یک چرخبال نظامی طالبان در منطقه ریگ کفشین در مرکز نوسای هدف تیراندازی افراد وابسته به فاتح قرار گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که چرخبال هنگام فرود به یک پایه برخورد کرده و آسیب دیده و به کسی آسیب نرسیده است. در این حال حمید خراسانی از فرماندهان طالبان در پنجشیر نیز با انتشار یک فایل صوتی از جمعه خان فاتح حمایت کرده.
4: مجاهدین دیگر غیر پشتون تبار اینها همه به سطوح آمدین از رفتار و عمل کرده تبعیض‌آمیز و تعصب‌گونه و زورگویی قلدری و بدماشی و لچکی بعضی افرادی که استفاده میکنن از نام امارت اسلامی.
1: در یک رویداد دیگر عبدالرحمن منصور شهردار فیض‌آباد در انفجار یک ماین مغناطیسی در موترش کشته شده. طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
5: در مورد شهر ته باید اجازه ورنه کی امارت پر ډول باندې سیوی یا افغانستان کی او یا اصلاح کی.
1: در حالی که طالبان تاکید دارند که مخالفان مسلح را مهار خواهند کرد، اما ادامه درگیری ها در نوسی و گزارش های مربوط به فعالیت گروه های مخالف در بخش های دیگر بدخشان ظاهرا طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است. شریف ولید، لندن.
0: در همین حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که مقام های طالبان امروز در ولسوالی نوسی نشستی برگزار کردند که منجر به تنش لفظی و درگیری فیزیکی شده است. و گفته این منابع آگاه در این نشست غلام الله احمدی معاون فرقه 219 عمر ثالث طالبان در بدخشان به جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در درگیری ها تاکید کرده است. او که از مقام های محلی بدخشان است گفته که باید عملیات به آرامی و دقت انجام شود تا به مردم ملکی آسیب نرسد. منابع میگویند پس از این اظهارات یکی از فرماندهان دیگر طالبان یخن غلام الله احمدی را گرفته و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از نشست بیرون کرده است. همچنان استخبارات طالبان روز پنجشنبه یکی از نظامیان دولت پیشین را همراه با شماره دیگر از باشندگان ولسوالی شیکای ولایت بدخشان بازداشت کرده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند این نظامی پیشین از حامیان جمعه خان فاتح در این ولایت بود است. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال این جنرال دولت پیشین که از او با نام جلیل یاد شده اخیراً در معدن طلا در ولسوالی شیکای کار می‌کرده است. او پیشتر نیز اعلام کرده که در صورت وقوع جنگ با نیروی 150 نفری خود از جمعه خان فاتح حمایت کند. طالبان تاکنون درباره بازداشت و اظهار نظری نکرده است. از سوی هم منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال میگویند که رهبران ارشد طالبان در کابل در مورد جنگ در نوسی بدخشان اختلاف نظر دارند. یک منبع معتبر گفت که وزیران دفاع و داخله و رئیس استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد معاون این اداره رضایت ندارند. ما گفته این منبع تاجمیر جواد بدون هماهنگی با ارگانهای امنیتی طالبان برای خلع سلاح جمعه خان فاتح اقدام کرده است. اقدامی که منجر به درگیری های گسترده شده و چالش های جدی خلق کرده و تلفات هم بر جا گذاشته است. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد ناراضی هستند. در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان، ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان تاکید کرده است که توسعه و پیشرفت افغانستان بدون حضور زنان و دختران در آموزش، کار و زندگی عمومی ممکن نیست. او با اشاره به محرومیت بیش از 1 میلیون دختر از آموزش متوسط هشدار داده که محدودیت‌های طالبان نه تنها حقوق زنان را نقض کرده بلکه پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و آینده کشور نیز به همراه داشته است. لنزی گفته است که تاب‌آوری زنان افغانستان نباید جایگزین حقوق اساسی آنان شود. در همین حال هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در آستانه پنجمین سالگرد سقوط کابل گفته است در حالی که 5 سال پیش تمرکز جامعه جهانی بر حفاظت از شهروندان افغانستان در برابر طالبان بود، اکنون بسیاری از دولت‌ها به دنبال همکاری با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغانستان به کشورشان هستند. خانم نیومن در رشته پیامی در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرده که طالبان در این 5 سال تغییر نکردند، بلکه او با اشاره به کشورهای غربی آنان تغییر کردند و در حق افغانها کوتاهی می کنند. شبکه تحلیلگران بلاغ در گزارش تازه با عنوان وضعیت حقوق بشری هزاره ها در پنجمین سال حاکمیت طالبان اعلام کرده که هزاره ها در 5 سال گذشته با چالش های گسترده در زمینه های امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی روبرو بودند. نویسندگان این گزارش میگویند یافته های آنان نشان دهنده تداوم الگوهای محرومیت، تبعیض و آسیب پذیری این جامعه در حاکمیت طالبان است. و گفته بلاغ هزاره ها در 5 سال گذشته همچنان هدف حمله های مرگبار گروه داعش خراسان قرار داشتند و در این حال از نبود حفاظت مؤثر امنیتی نیز رنج بردند. پس از ماها توقف انتقال کمک‌های بشردوستانه از مسیر پاکستان، سازمان ملل اعلام کرده که بیش از 700 موتر حامل کمک‌های امدادی از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. محمد یحیی هماهنگ کننده مقیم و امور بشردوستانه سازمان ملل در پاکستان در حساب کاربری خود در اکس نوشته که این کمک‌ها به خانواده‌های نیازمند رسیده است. همچنان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد این تلاش بشردوستانه سازمان ملل را تسهیل و زمینه رسیدن کمک‌ها به نیازمندان در افغانستان را فراهم کرده است. شما شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. 5 سال پیش در 23 اسفند 1400 مزار شریف، یکی از مهمترین شهرهای افغانستان، به دست گروه طالبان سقوط کرد. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، در گفتگو با رادیو افغانستان اینترنشنال اکنون جزئیات بیشتری از عوامل این سقوط ارائه کرده است. توجه کنید به بخشی از گفتگوی همکارم طاهر قادری با عطا محمد نور.
6: قضیه افغانستان و سقوط افغانستان تایی که سر روزای جنگ، اخیر جنگ بحث بکنیم، تکمی از عقبتر شروع میکنیم. کار از اینجا شروع میشه از بکفایتی حکومت آقای کرزی و دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی که داشتن، خصوصا خود آقای کرزی که هر روز فشار از سر نیروهای قوای مسلح بیشتر میساخت که عملیات نکنید، نزنید، عملیات شبانه نکنید، و این سبب میشد که دست قوای مسلح و افسران یک مقدار در زدن دشمن و طالب و توریسم توریستا بسته بوده باشه. و همچنان برادر خواندن طالبا توسط آقای کرزی که برادرای ماست، برادرای نوروزی، وین بشینیم چطور چکار، این مشروعیت دادن بسیار زیاد.
7: خب شما در سالهای پیش از سقوط بارها درباره انتقال و حضور گسترده شورش ها در شمال افغانستان هشدار داده بودین. منظورتان دقیقا چه بود و در اون زمان چه نگرانی های وجود داشت؟
6: انتقال طالبا با برنامه ای از قبل اخته شده با بعضی از کشورهای قدرتمند غربی به طرف شمال، این خودش انتقال جنگ از وزیرستان شمالی پاکستان و همچنان جنوبی افغانستان، انتقال توریستان به شمال به سال شبات و بالیکوپترها صورت می گرفت. این نشان دهنده آغاز برنامه از قبل تنظیم شده شروع شده بود. به تعقیبش آزادی هزاران طالب جنگجو، خطرناک، تروریست از زندان ها، چی در دوره آقای کرزی، چی در دوره آقای غنی، اینا رها می شدند، صفوف طالب ها را بیشتر تقویه می کردند.
7: ولی خب بسیاری از تحلیلگرها به انتخابات جنجال برانگیز، اختلافات سیاسی و کاهش تمایل امریکا به ادامه حضور در افغانستان هم اشاره میکنند. این عوامل چه نقش در سقوط نظام داشتند؟
6: عدم مشروعیت دولت آقای غنی با گرفتن کمتر از 1 میلیون رای، یه خود به خود نشاندنده بود که مردم از دولت حمایت نکنه و پایه‌های دولت سست شده بره. خروج امریکایی ها و تضعیف انگیزه قوای مسلح افغانستان، چون قوای مسلح افغانستان به شدت متکی به نیروهای امریکایی بودند، خصوصا پشتیبانی قوای هوایی شد، این روحی افراد ضعیف ساخت.
0: یک گزارش تازه از افغانستان اینترنشنال بار دیگر ابهام ها درباره هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را برجسته کرده است. در حالی که طالبان پیام های صوتی منتسب به او را منتشر می کنند، برخی از افراد که سالها هبت الله را از نزدیک میشناختند در اصالت این صداها تردید دارند. در گفتگویی با محبوب شای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال، از او پرسیدم اطلاعات این گزارش را از کدام منابع گردآوری کردند.
8: د ملاحبه طلا په تړاو لوسه نه، بلکې لډیر په خوا دغه د غک په تړاو، دغه د موجودیت په تړاو بیلابیل شکونه موجودو، او همدغه شکونه ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملاحبه طلا کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و هغه ته نږدې، هلته چې څوک خلک دي له هغوی سره وغږېږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو، د هغه هغه ل خواخو سره وګیګو او دا معلومه کچ آیا ملاحب طلا چې پوسو اخ کې د طالبانو مشر دی د یمغه په خوانه ملاحب طلا دکنه ځکه د ملاحب طلا د موجودیت او د موجودیت په تراو یو لوی پیخ را منځ شوی او په دغه پیخ کې د غرور ملاحب طلا اخوند هم موجودو از موږ معلومات داخی چې لغو سچینو سره چې موږ د په کوچلاح کې هغه دلیو همدارنګ د ملاحب طلا یو نږدې دوست سره چې معمولا تیار لسکاله ملګرتیا ورسره کړې ده او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري مجید کاکر لا موږ سره همغږي دلیو هغه وایي چې دا د ملاحب طلا غږ نه دی له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي چې ملاحب الله د کوچلاخ په برید کې وژل شوی دی او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات او د بلوڅانو په جومات هم مشهور د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملاحب الله نه دی پس دا مسئله یو تشویش ایجاد دی یو هغه تشویش دا دی چې ښایي او سره د دې چې هلته نږدې دوستانو هم دا خبره وکړه چې دا غږ که د ملاح هدایت الله نه وي نو په همدغه جومات کې د هغه ورور ملاح هدایت الله هم موجود و او د ده د بدلون او د پټېدو علت دا و چې په ډېر کم وخت کې د طالبانو څو مشران مړه شول مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مړ شوی و ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو هغه ووژل شو نو طالبانو دا ویره لرله که چېرته د ملا هبت الله مرګ هم ښکاره کړي ښایي چې یو داخلي اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي نو هغه حدس چې د سیمې خلکو وهلی دا هغوی دا دی چې دا د ملاحب الله نه بلکې د هدایت الله غږ دی
0: بله شما شنونده خبرهای دهی شب کابل از افغانستان انترنشنال هستید پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت رسانه‌های افغانستان با محدودیت‌های گسترده روبرو شدند از سانسور پیش و پس از نشر گرفته تا خودسانسوری خبرنگاران محدودیت‌های وضع شده بر زنان رسانه‌ای و نظارت بر محتوای برنامه‌ها به تازگی سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده است که طالبان در 5 سال گذشته با وضع محدودیت‌های پیهم افغانستان را به زندان اطلاعات تبدیل کردند. در این گزارش نگاهی انداخته ایم به وضعیت امروز رسانه‌های داخل کشور. نیم دهه پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های افغانستان با واقعیت متفاوت از گذشته روبرو هستند. واقعیتی که در آن نظارت، محدودیت و سانسور بخش جدایی‌ناپذیر کار روزانه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای شده است. یکی از مهمترین ابزارهای طالبان برای کنترل رسانه‌ها نظارت مستقیم بر محتوا است. یک خبرنگار از کابل که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با افغانستان انترنشنال میگوید که در بسیاری از موارد رسانه‌ها پیش از نشر گزارش‌های حساس ناچارند محتوای خود را با مقام‌های طالبان در میان بگذارند یا دست کم از واکنش احتمالی آنان اطمینان حاصل کنند.
9: در رسانه ها گفته شده که بیشتر برای موضوع دختر خانم ها مکتب دانشگاه قیف حکومت مثلا امنیت اینجا نفر کشته شده اینجا این موضوع کوشش کنیم که کار نکنیم
0: اما محدودیت ها تنها پیش از نشر پایان نمییابد خبرنگاران میگویند که پس از پخش برخی گزارش ها یا برنامه های انتقادی نیز با احضار بازجویی تهدید و حتی بازداشت روبرو شدند
9: همورا ترس استرس در ذهن ما و شخصا به خبرنگارهای دیگه است که یک بار اگر مثلا ما نه همکارمان یا مدیرمان یک خلاف پالیسی کار انجام بدن اگر بیا همه ما را دست بسته ببرم در استخبارات یا مثلا در حوزه ها ما خود اختر خانم هستیم در جامعه سنتی زندگی میکنیم چه کار خوب کردیم
0: سازمان گزارشگران بدون مرز هم میگوید که در ماه جنوری سال 2026 میلادی با تصویب شدن مخفیانه یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای دادگاه ها مرز دیگری زیر پا گذاشته شده است.
10: اگرچه در این قانون به گفته این سازمان به گونه مستقیم نامی از رسانه ها برده نشده، اما هیچ مسئولیتی برای فعالان رسانه قائل نشده و آنان را در معرض تهدیدهای قانونی و مجازات سنگین از جمله زندان قرار می دهد.
9: ولی در جریان برنامه سوالی در نظرم آمده که میخواییم بپرسم، ولی باز حس میکنم که برای مشکل ایجاد میکنن هم میپرسم. گاه سوالات در ذهنم یا از موضوعی که بسیار فراگیر است میخواییم بپرسم، موضوع را داغ کنم. بیننده ها مثلا، شنونده ها مثلا، خواننده ها متوجه موضوع شده، ولی میبینم که حساسیت برانگیز است.
10: در کنار این موارد، طالبان بر حضور و فعالیت زنان در رسانه ها نیز محدودیت های گسترده ای وضع کردند. از سال 2022 به این سو، مجریان زن تلویزیون ملزم به پوشاندن چهره حین اجرای برنامه شدند. در موارد از رسانه ها خواسته می شود که برای برنامه های سیاسی و تحلیلی فهرست مهمانان خود را از قبل با مسئولان طالبان هماهنگ سازند یا از دعوت برخی چهره های منتخب خودداری کنند. طالبان نیز از قبل فهرستی از مهمان ها را تهیه و بر رسانه ها ارسال کردند تا در بحث هایشان از این فهرست مهمان ها را برگزینند.
9: از مهمان ها هستند که بلاک هستند. در رسانه های مثلا بیرونی که خلاف پلیسی حکومت بودن، امارت و حکومت فیلی را مثلا فای بدنقیزی که مثلا در مورد از اینا از نظر حکومت گفتن که مورد قبول از اینا نبوده، مثلا خلاف پلیسی از اینا داخل حکومت بوده، اینا رسانه ها گفتن کسی دیگر کلپ نگیریم مثلا، یا از اینا با اینا مصاحبه نداشته باشین، از اینا صدا ریکارد نکنین، از اینا نقل قول مستند مصاحبه نکنین، چیزهایی بوده که به رسانه ها گفته شده.
10: جدا از این گروه در سطح ولایت ها و مرکز ماهانه نشست هایی را با مدیران رسانه ها و خبرنگاران برگزار می کنند و به آنها پیوسته هشدار می دهند که نباید خلاف میل و پالیسی آنان چیزی را به نشر بسپارند. از دید برخی کارشناسان حوزه رسانه، مجموعه از این عامل ها از سانسور گرفته تا خودسانسوری، فشارهای روانی، محدودیت بر زنان و کنترل مهمانان برنامه ها ساختار تازه از مدیریت رسانه ها را در افغانستان شکل داده است. ساختاری که در آن رسانه ها همچنان به فعالیت ادامه می دهند، اما در فضایی که استقلال عمل، تنوع دیدگاه ها و دسترسی آزاد به اطلاعات با محدودیت های چشمگیری روبرو است.
0: و در جغرافیای دورتر از افغانستان، عالی ترین مرجع قضایی فرانسه لایحه جنجالی دولت امانوئل مکرون برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه های اجتماعی را رد کرده است. این نهاد اعلام کرده که مفاد این قانون با آزادی بیان، حق ارتباطات و حریم خصوصی شهروندان در تضاد قرار دارد. بر اساس این لایحه، کودکان زیر 15 سال از ایجاد حساب کاربری در شبکه های اجتماعی منع می شدند. چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
11: رویدادهای جهان.
12: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز گفت که آمریکا را تا شکست نهایی رها نخواهیم کرد و بهتر است آنها به فرار خود از منطقه سرعت دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود پاسخ کوبنده و دور از انتظار ما به دشمن آنها را وادار به آتش بس کرد و این شکست تحقیر آمریکا در جهان بود. عزیزی اضافه کرد که ما با توسل به شعایر اسلامی و درسهایی که از مکتب عاشورا گرفتیم در میدان نبرد دشمن را عقب راندیم و تمامیت ارضی خود را حفظ کردیم. گروه اطلاعات دریایی ماریسکس اعلام کرد که با افزایش همزمان تهدیدها در تنگه هرمز و باب المندب، در حال حاضر هیچ مسیر واقعا امنی برای کشتیرانی در اطراف شبه جزیره عربستان وجود ندارد. این گروه گفت که وضعیت امنیت دریایی منطقه با اجرای محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و حملات در تنگه هرمز و باب المندب وارد مرحله خطرناک تری شده است. ماریسکس افزود که فشار در تنگه هرمز باعث انتقال بخشی از ترافیک دریایی و مسیرهای عربستان سعودی در دریای سرخ شده است، اما حملات حوثی‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید می‌کند. با گفته این گروه، طی 3 هفته پس از برقراری دوباره محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، بیش از نیمه از نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز برای جلوگیری از شناسایی فرستنده‌های خود را خاموش کردند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام گزارش داد که اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش متعلق به امارات متحده عربی را که شامگاه 23 اسد هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند محکوم کرد. اتحادیه عرب در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی خواند. این اتحادیه اعلام کرد که تکرار چنین اقدامات آزادی کشتیرانی را به طور مستقیم تهدید می کند و پیامدهای جدی برای تجارت بین المللی و امنیت جهانی انرژی دارد. اتحادیه عرب همچنین خواستار رعایت قانون بین المللی و حقوق دریاها شد و از جمهوری اسلامی خواست این اقدامات را متوقف کند و از اقداماتی که امنیت و ایمنی کشتیرانی را به خطر می اندازد خودداری کند. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در انتقاد کم سابقه شماره از شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را تروریست خواند و محاصره خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری را مصداق اوباشگری دانست. شهرک نشینان اسرائیلی از 18 اسد دست کم دو خانه فلسطینیان را در نزدیکی نابلس محاصره کردند. ساکنان میگویند که راه دسترسی آنان به مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری بسته شده است. یکی از این خانه ها در منطقه قسرا و یکی از فلسطینی دارای تابعیت آمریکا تعلق دارد. هاکبی پنجشنبه 22 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت اقدام کسانی که برای ارعاب و آزار این خانواده دست به چنین عمل تروریستی هولناکی زدند نفرت انگیز است. هیچ توجیهی برای این رفتار اوباشگرانه وجود ندارد. او در پاسخ به انتقادات درباره سکوت واشنگتن افزود که سفارت آمریکا در اورشلیم این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و ارتش اسرائیل و پلیس اسرائیل با درخواست ایالات متحده برای بیرون راندن تروریست های اسرائیلی دخیل در این اقدام وارد عمل شدند.
10: شنوندگان عزیز ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
13: از نگاه دیگر
14: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
13: گفتگوی داغ
15: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره. پوشش گیاهی کم شده میره. جنگلات محدود شده میره.
13: روایت از دل رویدادها
16: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
13: از نگاه دیگر با من طاهر قادری جمعه شب ها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
17: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
19: صدای شما.
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما
21: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: صدای شما.
22: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
10: نظرگاه
23: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
10: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
24: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
10: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در انتقاد کم سابقه شماره از شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را تروریست خواند و محاصره خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری را مصداق اوباشگری دانست. شهرک نشینان اسرائیلی از 18 اسد دست کم دو خانه فلسطینیان را در نزدیکی ناپلس محاصره کردند. ساکنان میگویند که راه دسترسی آنان به مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری بسته شده است. یکی از این خانه ها در منطقه قسرا با یکی از فلسطینی دارای تابعیت آمریکا تعلق دارد. هاکبی پنجشنبه 22 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت: اقدام کسانی که برای ارعاب و آزار این خانواده دست به چنین عمل تروریستی هولناکی زدند نفرت انگیز است. هیچ توجیهی برای این رفتار اوباشگرانه وجود ندارد. او در پاسخ به انتقادات درباره سکوت واشنگتن افزود که سفارت آمریکا در اورشلیم این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و ارتش اسرائیل و پلیس اسرائیل با درخواست ایالات متحده برای بیرون راندن تروریست های اسرائیلی دخیل در این اقدام وارد عمل شدند. در ادامه مناقشه تهران و واشنگتن در سر کنترل تنگه هرمز، مقام های دو کشور روایت های متضاد ارائه کردند. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده کنترل کامل این آبراه را در دست دارد، مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند هیچ شناوری بدون اجازه تهران نمیتواند از آن عبور کند. حسین طائب رئیس سازمان بسیج پنجشنبه 22 اسد در دیدار با احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه تهران اعلام کرد که تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد و کشور ما در کمال امنیت به مسیر خودش ادامه می دهد. طائب گفت که آمریکایی ها پس از مشاهده قدرت انقلاب اسلامی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای بار دیگر در تنگه هرمز جنگی براه انداختند و به دنبال تعرض جدیدی بودند. اما با وجود اینکه میگویند جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد، بار دیگر شکست خوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 21 اسد در شبکه تروث سوشال نوشت که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. او محاصره دریایی آمریکا را دیوار فولادین خواند و نوشت که حکومت ایران نمیتواند در برابر آن کاری انجام دهد. در همین حال پیت هکس وزیر جنگ آمریکا نیز پنجشنبه گفت که ارتش آمریکا قادر است محاصره دریایی برادر جمهوری اسلامی را تا هر زمانی که نیاز باشد حفظ کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با برت کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا درباره همکاری‌های دفاعی دو کشور و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این دیدار پنجشنبه 22 اسد برگزار شد و دو طرف در آن روابط دفاعی ریاض و واشنگتن را بررسی کردند. جزئیات بیشتری درباره محورهای همکاری دفاعی یا راهکارهای مطرح شده برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای منتشر نشده است. این ملاقات در جده صورت گرفت و طبق گزارش رسمی خبرگزاری واس، دو طرف علاوه بر همکاری‌های دفاعی، آخرین تحولات منطقه‌ای را نیز مرور کردند. تأکید اصلی بر تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش و تقویت

0: امنیت و ثبات در منطقه بود. دیدار در شرایط برگزار شد که منطقه همچنان با پیامدهای درگیری‌های پیشین و تنش‌های امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا در انتخابات میانداری حوزه کلاکتون با کسب بیش از 22,000 رای کرسی خود در پارلمان بریتانیا را پس گرفت. انتخاباتی که رقیب اصلی او در آن یک شخصیت طنزپرداز به نام کنت بنفیس با ظاهر سطل زباله بود و احزاب اصلی بریتانیا آن را تحریم کردند. رویترز گزارش داد که فاراج در این انتخابات 22,239 رای به دست آورد. کنت بنفیس شخصیت طنزی که یک کمدین آن را خلق کرده است با کسب 9455 رای در جایگاه بعدی قرار گرفت. این انتخابات میان دوره‌ای در کلاکتون شهر ساحلی در جنوب انگلستان برگزار شد. احزاب سیاسی اصلی بریتانیا این رقابت را تحریم کرده بودند و همین موضوع باعث شد کنت بنفیس به مهمترین رقیب فاراج تبدیل شد. فاراج خود زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کرده بود و گزارش رویترز و با این اقدام در پی تقویت موقعیتش در برابر اتهام‌های مربوط به تخلفات مالی بود. صنعت نفت کویت پس از 6 ماه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی فلج شده و کاهش شدید صادرات این کشور را با بزرگترین بحران اقتصادی خود از زمان حمله عراق در سال 1990 روبرو کرده است. مقام ها و کارشناسان هشدار می دهند که دسترسی آزاد به تنگه هرمز برای کویت جایگزین ندارد و ادامه جنگ می تواند آسیب های اقتصادی آن را عمیق تر کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 90% درآمد دولت کویت و تقریبا تمام درآمد صادراتی این کشور به فروش نفت خام وابسته است. کویت حدود 6% ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی خط لوله برای در زدن تنگه هرمز ندارد و ناچار است نفت خود را از این آبراه به بازارهای جهانی برساند. شیخ نواف سعود السبا مدیر عامل شرکت نفت کویت در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شرایط کنونی را سخت‌ترین و بزرگترین بحران بخش این کشور از زمان حمله عراق در سال 1990 توصیف کرد. نیروهای عراقی هنگام عقب نشینی از کویت صدها چاه نفت را با آتش کشیدند و مخازن ذخیره و پالایشگاه‌ها را تخریب کردند. بنیاد جک وبستر نگار مجتهدی خبرنگار ایران انترنشنال را با عنوان برنده سال 2026 جایزه بلگود معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در غرب کانادا معرفی کرد. بنیاد جک وبستر در بیانیه اعلام کرد که مجتهدی با گزارشگری درباره جنگ، خشونت حکومتی و نقض حقوق بشر، آن هم اغلب با پذیرش خطرهای جدی برای امنیت شخصی خود و درک بهتر غرب از مسائل ایران کمک کرده است. این بنیاد همچنین مجتهدی را که از مهاجران نسل اول است به دلیل مقابله با کلیشه های منفی و تبدیل شدن به الگوی برای روزنامه نگارانی که در پی بازنمایی عادلانه تر جامعه خود هستند ستود. جایزه بلگود به مناسبت بازنشستگی روزنامه نگاری به همین اساس پایه‌گذاری شده است. او یکی از معتبرترین چهره های رسانه‌ای کانادا بود و در طول 50 سال فعالیت حرفه‌ای خود با شبکه های سی تی وی، سی کی ان دبلیو و سی بی سی همکاری داشت. برخلاف بخش های رقابتی جوایز، جک وبستر که برندگان آنها را هیئت داوران تعیین می کند، برنده جایزه بلگود به طور مستقیم از سوی هیئت مدیره بنیاد انتخاب می شود. برندگان پیشین این جایزه نیز از میان روزنامه‌نگاران، رسانه های باسابقه کانادا از جمله سی بی سی و روزنامه‌نگاران وانکوور برگزیده شده بودند. محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران اعلام کرد که تراز آب دریای خزر سالانه حدود 10 تا 20 سانتی متر کاهش می‌یابد و این پهنه آبی اکنون به پایین‌ترین تراز خود در حدود 200 سال اخیر رسیده است. کنعانی پنجشنبه 22 اسفند در گفتگو با خبرنگاران تغییرات اقلیمی، افزایش دما و تشدید تبخیر را از عوامل اصلی بیلان منفی آب خزر دانست و گفت که طی 2 دهه گذشته دمای آب خزر حدود 1.5 درجه افزایش یافته و میزان تبخیر آن از 10% تا 15% بیشتر شده است. او هشدار داد که ادامه این روند افزون بر پیامدهای محیط زیستی میتواند معیشت جوامع محلی، زیرساخت‌های ساحلی و زیست بوم‌های وابسته به خزر را از جمله تالاب‌ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. با گفته کنعانی، حدود 25% از آب خزر از بارش‌ها و 75% آن از رودخانه‌ها تأمین می‌شود. در این میان رودخانه والگا مهمترین منبع تغذیه دریای خزر است و به تنهایی حدود 80% آب ورودی آن را تأمین می کند. پیشتر نیز شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مناسبت 21 اسد روز ملی دریای خزر اعلام کرد که در راز آب خزر طی یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر کاهش یافته و این پدیده به یکی از بزرگترین چالش های زیست محیطی منطقه تبدیل شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز گفت که آمریکا را تا شکست نهایی رها نخواهیم کرد و بهتر است آنها به فرار خود از منطقه سرعت دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود پاسخ کوبنده و دور از انتظار ما به دشمن آنها را وادار به آتش بس کرد و این شکست تحقیر آمریکا در جهان بود. عزیزی اضافه کرد که ما با توسل به شعائر اسلامی و درسهایی که از مکتب عاشورا گرفتیم در میدان نبرد دشمن را عقب راندیم و تمامیت ارضی خود را حفظ کردیم. گروه اطلاعات دریایی ماریسکس اعلام کرد که با افزایش همزمان تهدیدها در تنگه هرمز و بابل مندب در حال حاضر هیچ مسیر واقعا امنی برای کشتیرانی در اطراف شبه جزیره عربستان وجود ندارد. این گروه گفت که وضعیت امنیت دریایی منطقه با اجرای محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و حملات در تنگه هرمز و بابل مندب وارد مرحله خطرناک تری شده است. ماریسکس افزود که فشار در تنگه هرمز باعث انتقال بخشی از ترافیک دریایی و مسیرهای عربستان سعودی در دریای سرخ شده است، اما حملات حوثی‌ها این مسیر را جایگزین را نیز تهدید می کند. با گفته این گروه طی 3 هفته پس از برقراری دوباره محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، بیش از نیمه از نفتکش های عبوری از تنگه هرمز برای جلوگیری از شناسایی فرستنده های خود را خاموش کردند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام گزارش داد که اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش متعلق به امارات متحده عربی را که شامگاه 23 اسد هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند محکوم کرد. اتحادیه عرب در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی خواند. این اتحادیه اعلام کرد که تکرار چنین اقدامات آزادی کشتیرانی را به طور مستقیم تهدید می کند و پیامدهای جدی برای تجارت بین المللی و امنیت جهانی انرژی دارد. اتحادیه عرب همچنین خواستار رعایت قانون بین المللی و حقوق دریاها شد و از جمهوری اسلامی خواست این اقدامات را متوقف کند و از اقداماتی که امنیت و ایمنی کشتیرانی را به خطر می اندازد خودداری کند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: صدای شما تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 23 اسد است که برابر می شود با 14 آگوست. نخست سرخط مهمترین ها. تشدید وخامت اوضاع در بدخشان، ملا هبت الله دستور نابودی فاتح را صادر کرد. مقام های محلی طالبان هنوز اختلاف نظر دارند. پیام بریتانیا در پنجمین سال حاکمیت طالبان. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید توسعه بدون زنان ممکن نیست. در سایه فقر و گرسنگی در افغانستان، صدها موتر حامل کمک های بشر دوستانه از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شد. و مخالفت قضایی با قانون جنجالی، شورای قانون اساسی فرانسه محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی را نپذیرفت. مشروع خبرها از بدخشان آغاز می‌کنیم. منابع امنیتی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که ملا هبت الله رهبر طالبان به اداره استخبارات این گروه دستور داده است تا عملیاتی را برای از بین بردن جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در بدخشان آغاز کند. یکی از منابع روز جمعه گفت که ملا هبت الله به اداره استخبارات طالبان دستور داده است که عملیات تا زمان کشته شدن جمعه خان فاتح ادامه پیدا کند. منابع طالبان میگویند که در حال حاضر ملا هبت الله مسیر گفتگو با جمعه خان فاتح را بسته است و حاضر به مذاکره با این فرمانده ناراضی نیست. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده که در صورت توقف درگیری ها آماده است از جنگ دست بکشد، اما هشدار داده که اگر عملیات طالبان ادامه پیدا کند او نیز از مقاومت دست نخواهد کشید. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما به افغانستان اینترنشنال گفته است که وضعیت بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد، اما تاکنون اطلاعات تایید شده درباره وضعیت غیر نظامیان در مناطق درگیری در اختیار ندارد. یونما امروز در پاسخ به پرسش افغانستان اینترنشنال گفته است که در زمان مناسب و بر اساس اطلاعات تایید شده به روز رسانی ارائه خواهد کرد. از سوی هم یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگوید که شماری از خلبانان نیروی هوایی طالبان حاضر نیستند مناطق ملکی در بدخشان را بمباران کنند، اما برای اجرای این دستور زیر فشار قرار دارند. این منبع گفته به خلبانان دستور داده شده است تا مناطقی را که برایشان مشخص می شود بمباران کنند و به آنان گفته شده که نیروهای مخالف طالبان در این مناطق تجمع کردند. به گفته این منبع حوالی ساعت 4 عصر امروز یک چرخبال MI-17 و یک بلک هاک برای انجام عملیات به منطقه رفتند و بخشای غیر نظامی را بمباران کردند. چرخبال های طالبان برای دومین روز پیاپی مناطقی را در ولسوالی نوسای بمباران کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم شریف ولید با هم می‌شنویم.
1: درگیری های مسلحانه در بدخشان، چالش بزرگ برای حاکمیت طالبان. بر اساس گزارش منابع آگاه، درگیری ها در ولسوالی نوسای بدخشان پس از حمله نیروهای ویژه استخبارات طالبان به افراد جمعه خان فاتح به دستور تاج میر جواد معاون استخبارات طالبان آغاز شد.
2: یکی قطع آمد در ولسوالی های درواز تنها جنجال نی در افتال خطان دیدیم که بعد مردمی بیعت ازد کشت، مردم ها پایین می رفتن خیره شروع کردن، باز ملکی دیگر ازدن شهید کردن، در نفری دیگر زخمی کردن، آخر گپ اینه به سرحد کشاندن.
1: منابع محلی روز پنجشنبه گفتند دو چرخبال طالبان مواضع افراد جمعه خان فاتح را در نزدیکی مرکز نوسای بمباران کردند.
3: در این نقطه بر فیلن که ما رسیدیم که یکی از فرمانده های مهم طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همی گونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر وقایع بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشیم.
1: منابع محلی پیشتر ادعا کردند که یک چرخبال نظامی طالبان در منطقه ریگ کفشین در مرکز نوسای هدف تیراندازی افراد وابسته به فاتح قرار گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که چرخبال هنگام فرود به یک پایه برخورد کرده و آسیب دیده و به کسی آسیب نرسیده است. در این حال حمید خراسانی از فرماندهان طالبان در پنجشیر نیز با انتشار یک فایل صوتی از جمعه خان فاتح حمایت کرده.
4: مجاهدین دیگر غیر پشتون تبار اینها همه به سطوع آمدین از رفتار و عمل کرده تبیزامیز و تعصبگونه و زورگوری و قلدوری و بدماشی و لچکی بعضی افرادی که استفاده میکنن از نام امارت اسلامی.
1: در یک رویداد دیگر عبدالرحمن منصور شهردار فیض‌آباد در انفجار یک ماین مغناطیسی در موترش کشته شده. طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
5: در ورور شاشونت باید اجازه ورنه که امارت پردول باندې سی وی یا افغانستان کی یا اصلاح کی.
1: در حالی که طالبان تاکید دارند که مخالفان مسلح را مهار خواهند کرد، اما ادامه درگیری‌ها در نوسی و گزارش‌های مربوط به فعالیت گروه‌های مخالف در بخش‌های دیگر بدخشان ظاهراً طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است. شریف ولید، لندن.
0: در همین حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که مقام‌های طالبان امروز در ولسوالی نوسی نشستی برگزار کردند که منجر به تنش لفظی و درگیری فیزیکی شده است. به گفته این منابع آگاه در این نشست غلام الله احمدی معاون فرقه 219 عمر ثالث طالبان در بدخشان به جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در درگیری ها تاکید کرده است. او که از مقام‌های محلی بدخشان از گفته که باید عملیات به آرامی و دقت انجام شود تا به مردم ملکی آسیب نرسد. منابع میگویند پس از این اظهارات یکی از فرماندهان دیگر طالبان یخن غلام الله احمدی را گرفته و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از نشست بیرون کرده است. همچنان استخبارات طالبان روز پنجشنبه یکی از نظامیان دولت پیشین را همراه با شمار دیگر از باشندگان ولسوالی شیکای ولایت بدخشان بازداشت کرده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند این نظامی پیشین از حامیان جمعه خان فاتح در این ولایت بود است. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال این جنرال دولت پیشین که از او با نام جلیل یاد شده اخیراً در معدن طلا در ولسوالی شیکای کار می‌کرده است. او پیشتر نیز اعلام کرده که در صورت وقوع جنگ با نیروی 150 نفری خود از جمعه خان فاتح حمایت کند. طالبان تاکنون درباره بازداشت او اظهار نظری نکرده است. از سوی هم منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال میگویند که رهبران ارشد طالبان در کابل در مورد جنگ در نوسی بدخشان اختلاف نظر دارند. یک منبع معتبر گفت که وزیران دفاع و داخله و رئیس استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد معاون این اداره رضایت ندارند. به گفته این منبع تاجمیر جواد بدون هماهنگی با ارگانهای امنیتی طالبان برای خلع سلاح جمعخان فاتح اقدام کرده است، اقدامی که منجر به درگیری‌های گسترده شده و چالش‌های جدی خلق کرده و تلفات هم بر جا گذاشته است. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد ناراضی هستند. در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان، ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان تاکید کرده است که توسعه و پیشرفت افغانستان بدون حضور زنان و دختران در آموزش، کار و زندگی عمومی ممکن نیست. او با اشاره به محرومیت بیش از 1 میلیون دختر از آموزش متوسط هشدار داده که محدودیت‌های طالبان نه تنها حقوق زنان را نقض کرده بلکه پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و آینده کشور نیز به همراه داشته است. لنزی گفته است که تاب‌آوری زنان افغانستان نباید جایگزین حقوق اساسی آنان شود. در همین حال هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در آستانه پنجمین سالگرد سقوط کابل گفته است در حالی که 5 سال پیش تمرکز جامعه جهانی بر حفاظت از شهروندان افغانستان در برابر طالبان بود، اکنون بسیاری از دولت‌ها به دنبال همکاری با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغانستان به کشورشان هستند. خانم نیومن در اشتا پیامی در شبکه اجتماعی اکس تأکید کرده که طالبان در این 5 سال تغییر نکردند، بلکه او با اشاره به کشورهای غربی آنان تغییر کردند و در حق افغانها کوتاهی می کنند. شبکه تحلیلگران بلاغ در گزارش تازه با عنوان وضعیت حقوق بشری هزاره ها در پنجمین سال حاکمیت طالبان اعلام کرده که هزاره ها در 5 سال گذشته با چالش های گسترده در زمینه های امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی روبرو بودند. نویسندگان این گزارش میگویند یافته های آنان نشان دهنده تداوم الگوهای محرومیت، تبعیض و آسیب پذیری این جامعه در حاکمیت طالبان است. به گفته بلاغ، هزاره ها در 5 سال گذشته همچنان هدف حمله های مرگبار گروه داعش خراسان قرار داشتند و در این حال از نبود حفاظت مؤثر امنیتی نیز رنج بردند. پس از ماها توقف انتقال کمک های بشردوستانه از مسیر پاکستان، سازمان ملل اعلام کرده که بیش از 700 موتر حامل کمک های امدادی از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. محمد یحیی هماهنگ کننده مقیم و امور بشردوستانه سازمان ملل در پاکستان در حساب کاربری خود در اکس نوشته که این کمک ها به خانواده های نیازمند رسیده است. همچنان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد این تلاش بشردوستانه سازمان ملل را تسهیل و زمینه رسیدن کمک ها به نیازمندان در افغانستان را فراهم کرده است. شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. 5 سال پیش در 23 اسفند 1400 مزار شریف، یکی از مهمترین شهرهای افغانستان، به دست گروه طالبان سقوط کرد. عطا محمد نور والی پیشین بلخ در گفتگو با رادیو افغانستان انترنشنال اکنون جزئیات بیشتری از عوامل این سقوط ارائه کرده است. توجه کنید به بخشی از گفتگوی همکارم طاهر قادری با عطا محمد نور.
6: قضیه افغانستان و سقوط افغانستان تا که سر روزای جنگ، آخر جنگ بحث بکنیم، کمی از عقبتر شروع میکنیم. کار از اینجا شروع میشه، از بی‌کفایتی حکومت آقای کرزایی و دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی که داشتن، خصوصا خود آقای کرزایی که هر روز فشار از سر نیروهای قوای مسلح بیشتر میساخت که عملیات نکنید، نزنید، عملیات شبانه نکنید، و این سبب میشد که دست قوای مسلح و افسران یک مقدار در زدن دشمن و طالب و توریسم توریستا بسته بوده باشه. و همچنان برادر خواندن طالبا توسط آقای کرزایی که برادرای ماست، برادرای نوروزی، وین بشینیم چطور چکار، این مشروعیت دادن بسیار زیاد.
7: خب شما در سالهای پیش از سقوط بارها درباره انتقال و حضور گسترده شورش‌ها در شمال افغانستان هشدار داده بودین. منظورتون دقیقاً چه بود و در اون زمان چه نگرانی‌های وجود داشت؟
6: انتقال طالبا با برنامه‌ای از قبل ریخته شده با بعضی از کشورهای قدرتمند غربی به طرف شمال، این خودش انتقال جنگ از وزیرستان شمالی پاکستان و همچنان جنوبی افغانستان، انتقال توریستان به شمال به سال شبات و بالیکوپترها صورت می گرفت. این نشان دهنده آغاز برنامه از قبل تنظیم شده شروع شده بود. به تقریبش آزادی هزاران طالب جنگجو، خطرناک، تروریست از زندان ها، چی در دوره آقای کرزایی، چی در دوره آقای غنی، اینا رها می شدند، صفوف طالب ها را بیشتر تقویه می کردند.
7: ولی خب بسیاری از تحلیلگرا به انتخابات جنجال برانگیز، اختلافات سیاسی و کاهش تمایل امریکا به ادامه حضور در افغانستان هم اشاره میکنند. این عوامل چه نقش در سقوط نظام داشتند؟
6: عدم مشروعیت دولت آقای غنی با گرفتن کمتر از 1 میلیون رای، یه خود به خود نشاندندهی بود که مردم از دولت حمایت نکنه و پایه‌های دولت سست شده برند. خروج امریکایی ها و تضعیف انگیزه قوای مسلح افغانستان، چون قوای مسلح افغانستان به شدت متکی به نیروهای امریکایی بودند، خصوصا پشتیبانی قوای هوایی شد، این روحی افراد ضعیف ساخت.
0: یک گزارش تازه از افغانستان انترنشنال بار دیگر ابهام ها درباره هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را برجسته کرده است. در حالی که طالبان پیام های صوتی منتسب به او را منتشر می کنند، برخی از افراد که سالها هبت الله را از نزدیک میشناختند در اصالت این صداها تردید دارند. در گفتگویی با محبوب شای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان انترنشنال، از او پرسیدم اطلاعات این گزارش را از کدام منابع گردآوری کردند.
8: د ملا هبت الله په تړاو له اوسه نه، بلکې له ډېره پخوا د هغه د غږ په تړاو، د هغه د موجودیت په تړاو بېلابېل شکونه موجود وو، او همدغو شکونو ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملا هبت الله کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و هغه ته نږدې، هلته چې څوک خلک دي له هغوی سره وغږېږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو، دغه ل خو خو سره وګنګیګو او دا معلومه کچ آیا ملاحبۃ اللہ چې پوسو اخ کې د طالبانو مشر دی د یمغه په خوانه ملاحبۃ اللہ دکنه ځکه د ملاحبۃ اللہ د موجودیت او د موجودیت په تړاو یو لوی پیخه رامنځته شوی او په دغه پیخه کې د غرور ملاحبۃ اللہ اخوند هم موجود و زموږ معلومات داخی چې لغو سچینو سره چې موږ د په کوچلاخ کې غږیدلی یو همدارنګه د ملاحبۃ اللہ یو نږدې دوست سره چې معمولا دیارلس کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري مجید کاکر لاله سره هم غږیدلی هغه وایي چې دا د ملاحبۃ اللہ غږ نه دی له دې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي وو چې ملاحبۃ اللہ د کوچلاخ په برید کې وژل شوی دی او دی په هغه کوم جومات کې چې د الحاج په نوم یو جومات او د بلوڅانو په جومات هم مشهور د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملاحبۃ اللہ نه دی پس دا مسئله یو تشویش ایجادی یا وقت تشویش داده چی خواهی او سره دادی چی حالتا نگه دوستانم دا خبره وکړه چی دا غد که دا ملاحبۃ اللہ نوی نو پا هم دا جماعت که دا غد ورور ملاحبۃ اللہ هم موجود و او دا بدون او دا پتیر دو علت داو چی پا دیر کم وقت که د طالبانو څو مشران مرشول مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مرشول ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو هغه ووژل شو نو طالبانو دا ویره لرله که چېرته د ملاحبۃ اللہ مرګ هم ښکاره کی خایي چې یو داخلی اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي نو هغه حد چې د رسیم خلکو وهله دا غوی داده چې دا د ملاحبۃ اللہ نه بلکې د هدایت الله غږ دی
0: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت رسانه های افغانستان با محدودیت های گسترده روبرو شدند. از سانسور پیش و پس از نشر گرفته تا خودسانسوری خبرنگاران محدودیت های وضع شده بر زنان رسانه‌ای و نظارت بر محتوای برنامه ها. بعد تازگی سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده است که طالبان در پنج سال گذشته با وضع محدودیت‌های پیهم افغانستان را به زندان اطلاعات تبدیل کردند. در این گزارش نگاهی انداخته ایم به وضعیت امروز رسانه‌های داخل کشور. نیم دهه پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های افغانستان با واقعیت متفاوت از گذشته روبرو هستند. واقعیتی که در آن نظارت، محدودیت و سانسور بخش جدایی‌ناپذیر کار روزانه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای شده است. یکی از مهمترین ابزارهای طالبان برای کنترل رسانه‌ها نظارت مستقیم بر محتوا است. یک خبرنگار از کابل که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با افغانستان انترنشنال میگوید که در بسیاری از موارد رسانه‌ها پیش از نشر گزارش‌های حساس ناچارند محتوای خود را با مقام‌های طالبان در میان بگذارند یا دست کم از واکنش احتمالی آنان اطمینان حاصل کنند.
9: در رسانه ها گفته شده که بیشتر برای موضوع دختر خانم ها مکتب دانشگاه قیف حکومت مثلا امنیت اینجا نفر کشته شده اینجا این موضوع کوشش کنیم که کار نکنیم
0: اما محدودیت ها تنها پیش از نشر پایان نمییابد. خبرنگاران میگویند که پس از پخش برخی گزارش ها یا برنامه های انتقادی نیز با احضار، بازجویی، تهدید و حتی بازداشت روبرو شدند.
9: امورا ترس استرس در ذهن ما شخصا به خبرنگارهای دیگه ای است که یک بار اگر مثلا مانع همکارمان یا مدیرمان یک خلاف پالیسی کار انجام بدن اگر بیا همه ما را دست بسته ببرم در استخبارات یا مثلا در حوزه ها ما خود اختر خانم هستیم در جامعه سنتی زندگی میکنیم چه کار خوب کردیم.
0: سازمان گزارشگران بدون مرز هم میگوید که در ماه جنوری سال 2026 میلادی با تصویب شدن مخفیانه یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای دادگاه ها مرز دیگری زیر پا گذاشته شده است.
10: اگرچه در این قانون به گفته این سازمان به گونه مستقیم نامی از رسانه ها برده نشده، اما هیچ مسئولیتی برای فعالان رسانه قائل نشده و آنان را در معرض تهدیدهای قانونی و مجازات سنگین از جمله زندان قرار می‌دهد.
9: ولی در جریان برنامه سوال در نظرم آمده که میخواییم بپرسم، ولی باز حس میکنم که برای مشکل ایجاد میکنن همی پرسم. گاه سوالات در ذهنم یایی از موضوعی که بسیار فراگیر است، میخواییم بپرسم موضوع را داغ کنم. بیننده ها مثلا، شنونده ها مثلا، خواننده ها متوجه موضوع شود، ولی میبینم که حساسیت برانگیز است.
10: در کنار این موارد، طالبان بر حضور و فعالیت زنان در رسانه ها نیز محدودیت های گسترده وضع کردند. از سال 2022 و این سو، مجریان زن تلویزیون ملزم به پوشاندن چهره حین اجرای برنامه شدند. در موارد از رسانه ها خواسته می شود که برای برنامه های سیاسی و تحلیلی فهرست مهمانان خود را از قبل با مسئولان طالبان هماهنگ سازند یا از دعوت برخی چهره های منتخب خودداری کنند. طالبان نیز از قبل فهرست از مهمان ها را تهیه و بر رسانه ها ارسال کردند تا در بحث هایشان از این فهرست مهمان ها را برگزینند.
9: از مهمان ها هستن که بلاک هستن در رسانه های مثلا بیرونی که خلاف پلیسی حکومت بودن، امارت و حکومت فیلی را مثلا فای بدنقیزی که مثلا در مورد از اینا از نظر حکومت گفتن که مورد قبول از اینا نبوده، مثلا خلاف پلیسی از اینا داخل حکومت بوده، اینا برای رسانه ها گفتن کسی دیگر کلپ نگیرین مثلا، یا از اینا با اینا مصاحبه نداشته باشین، از اینا صداری کارت نفرین، از اینا نقل قبل مستقنده مستام ها نکنین، چیزهایی بوده که برای رسانه ها گفته شده.
10: جدا از این گروه در سطح ولایت ها و مرکز ماهانه نشست هایی را با مدیران رسانه ها و خبرنگاران برگزار می کنند و به آنها پیوسته هشدار می دهند که نباید خلاف میل و پالیسی آنان چیزی را به نشر بسپارند. از دید برخی کارشناسان حوزه رسانه، مجموعه از این عامل ها از سانسور گرفته تا خودسانسوری، فشارهای روانی، محدودیت بر زنان و کنترل مهمانان برنامه ها ساختار تازه از مدیریت رسانه ها را در افغانستان شکل داده است. ساختاری که در آن رسانه ها همچنان به فعالیت ادامه می دهند، اما در فضایی که استقلال عمل، تنوع دیدگاه ها و دسترسی آزاد به اطلاعات با محدودیت های چشمگیری روبرو است.
0: و در جغرافیای دورتر از افغانستان، عالی ترین مرجع قضایی فرانسه لایحه جنجالی دولت امانوئل مکرون برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه های اجتماعی را رد کرده است. این نهاد اعلام کرده که مفاد این قانون با آزادی بیان، حق ارتباطات و حریم خصوصی شهروندان در تضاد قرار دارد. بر اساس این لایحه، کودکان زیر 15 سال از ایجاد حساب کاربری در شبکه های اجتماعی منع می شدند. چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
11: رویدادهای جهان.
12: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز گفت که آمریکا را تا شکست نهایی رها نخواهیم کرد و بهتر است آنها به فرار خود از منطقه سرعت دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود پاسخ کوبنده و دور از انتظار ما به دشمن آنها را وادار به آتش بس کرد و این شکست تحقیر آمریکا در جهان بود. عزیزی اضافه کرد که ما با توسل به شعائر اسلامی و درسهایی که از مکتب عاشورا گرفتیم در میدان نبرد دشمن را عقب راندیم و تمامیت ارضی خود را حفظ کردیم. گروه اطلاعات دریایی ماریسکس اعلام کرد که با افزایش همزمان تهدیدها در تنگه هرمز و باب المندب، در حال حاضر هیچ مسیر واقعا امنی برای کشتیرانی در اطراف شبه جزیره عربستان وجود ندارد. این گروه گفت که وضعیت امنیت دریایی منطقه با اجرای محاصره برادر ایران از سوی آمریکا و حملات در تنگه هرمز و باب المندب وارد مرحله خطرناک تری شده است. ماریسکس افزود که فشار در تنگه هرمز باعث انتقال بخشی از ترافیک دریایی و مسیرهای عربستان سعودی در دریای سرخ شده است، اما حملات حوثی‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید می کند. باب گفته این گروه طی 3 هفته پس از برقراری دوباره محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، بیش از نیمه از نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز برای جلوگیری از شناسایی فرستنده‌های خود را خاموش کردند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام گزارش داد که اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به 2 نفتکش متعلق به امارات متحده عربی را که شامگاه 23 اسد هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند محکوم کرد. اتحادیه عرب در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی خواند. این اتحادیه اعلام کرد که تکرار چنین اقدامات آزادی کشتیرانی را به طور مستقیم تهدید می کند و پیامدهای جدی برای تجارت بین المللی و امنیت جهانی انرژی دارد. اتحادیه عرب همچنین خواستار رعایت قانون بین المللی و حقوق دریاها شد و از جمهوری اسلامی خواست این اقدامات را متوقف کند و از اقداماتی که امنیت و ایمنی کشتیرانی را به خطر می اندازد خودداری کند. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در انتقاد کم سابقه شماره از شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را تروریست خواند و محاصره خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری را مصداق اوباشگری دانست. شهرک نشینان اسرائیلی از 18 اسد دست کم 2 خانه فلسطینیان را در نزدیکی نابلس محاصره کردند. ساکنان میگویند که راه دسترسی آنان به مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری بسته شده است. یکی از این خانه‌ها در منطقه قسرا و یکی از فلسطینی دارای تابعیت آمریکا تعلق دارد. هاکبی پنجشنبه 22 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت اقدام کسانی که برای ارعاب و آزار این خانواده دست به چنین عمل تروریستی هولناکی زدند نفرت انگیز است. هیچ توجیهی برای این رفتار اوباشگرانه وجود ندارد. او در پاسخ به انتقادات درباره سکوت واشنگتن افزود که سفارت آمریکا در اورشلیم این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و ارتش اسرائیل و پلیس اسرائیل با درخواست ایالات متحده برای بیرون راندن تروریست های اسرائیلی دخیل در این اقدام وارد عمل شدند.
10: شنوندگان عزیز ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت در شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
6: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
7: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پیش در 23 اسد 1400 مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد. سقوط این شهر که از مهمترین مراکز سیاسی و نظامی شمال افغانستان به شمار می رفت، تنها یک روز پیش از سقوط کابل رخ داد و بسیار آن را یکی از سرنوشت سازترین لحظه های فروپاشی نظام جمهوری می دانند.
3: هموطنان عزیز، همین لحظه ساعت 1:15 بعد از ظهر و روز شنبه دشمن حمله کرده بودند. کمربند طلا هستیم، برانادی که بستیم مبارزه میکنیم، جنگ از پس و پیش داریم.
2: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه میگذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نو در میان میگذاریم. استاد، اگر از تصویر کلان آغاز کنیم، به باور شما سقوط نظام جمهوری افغانستان چگونه رقم خورد؟
4: قضیه افغانستان و سقوط افغانستان تا که سر روزای جنگ، اخیر جنگ بحث بکنیم، کمی از عقبتر شروع میکنیم. کار از اینجا شروع میشه، از بی‌کفایتی حکومت آقای کرزی و دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی داشتن، خصوصا خود آقای کرزی که هر روز فشار از سر نیروهای قوای مسلح بیشتر می ساخت که عملیات نکنید، نزنید، عملیات شبانه نکنید، و این سبب می شد که دست قوای مسلح و افسران یک مقدار در زدن دشمن و طالب و توریزم توریستا بسته بوده باشه. و همچنان برادر خواندن طالبان توسط آقای کرزی که برادرای ماست، برادرای نوروزی، وین بشینیم چطور چکار، این مشروعیت دادن بسیار زیاد.
2: خب شما در سالهای پیش از سقوط بارها درباره انتقال و حضور گسترده شورش ها در شمال افغانستان هشدار داده بودین. منظورتان دقیقاً چه بود و در اون زمان چه نگرانی های وجود داشت؟
4: انتقال طالبان با برنامه ای از قبل ریخته شده با بعضی از کشورهای قدرتمند غربی به طرف شمال، خودش انتقال جنگ از وزیرستان شمالی پاکستان و همچنان جنوبی افغانستان، انتقال توریستان به شمال به سال شبات با هلیکوپترها صورت می گرفت. این نشان دهنده آغاز برنامه از قبل تنظیم شده شروع شده بود. به تعقیبش آزادی هزاران طالب جنگجو، خطرناک، تروریست از زندان ها، چی در دوره آقای کرزی، چی در دوره آقای غنی، کناری ها می شدند، صفوف طالبان بیشتر تقویه می کردند.
2: ولی خب بسیاری از تحلیلگرها به انتخابات جنجال برانگیز، اختلافات سیاسی و کاهش تمایل امریکا به ادامه حضور در افغانستان هم اشاره می کنند. این عوامل چه نقش در سقوط نظام داشتند؟
4: عدم مشروعیت دولت آقای غنی با گرفتن کمتر از 1 میلیون رای، یه خود به خود نشاندنده بود که مردم از دولت حمایت نکنه و پایه‌های دولت سست شده بره. خروج امریکایی ها و تضعیف انگیزه قوای مسلح افغانستان، چون قوای مسلح افغانستان به شدت متکی به نیروهای امریکایی بودند، خصوصا پشتیبانی قوای هوایی شد، این روحی افراد ضعیف ساخت، تعداد تلفات و مراتب بیشتر رفت چون حمایت امریکایی ها و ناتو نبود دیگر، و جذب و جلب سرباز در صفوف کمتر شد، یعنی سطح تلفات بالا رفت، سطح جلب و جذب سال آمد پایین. قوای هوایی ما متکی به امریکایی ها بود، دولت برای تقویه و رشد قوای افغانستان به قوای مسلح توجه نکرد یا نتانست، و ای ایجاب میکرد وقتی که تلفات رفته بود بالا، روحی آمده بود پایین، انگیزه شده بود کم و سطح جلب و جذب آمده بود پایین، دیگر حمایت ناتو و امریکا هم نداشت قوای مسلح.
2: در اون شرایط افغانستان بیش از هر زمان دیگر به یک اجماع سیاسی نیاز داشت. چرا چون این اجماع میان رهبرای سیاسی افغانستان شکل اصلا نگرفت؟
4: ما به یک اجماع ملی نیاز داشتیم که اجماع ملی یک مشروعیت ایجاد بکنه، مردم دلگرم شوه که ما در حکومت شریک هستیم و حکومت باید حمایت بکنیم، و از این طریق سطح پر شدن قاغوش های عسکری هم با حمایت مردم انرژی شکل میگیرد، زمینیش مساعد نشد. چیز دیگه ای که سقوط نزدیکتر ساخت و پایه های دولت افسوس ساخت، متاسفانه به شدت سیاسی سازی و قومی سازی اردو بود که توسط آقای غنی و توسط معاونش آقای صالح صورت میگرفت. عزت طلبی آقای غنی من حیث سبق مدانی علا، جنرال های فاسد، ضعیف، بیکاره، فرصت طلب در جلسات آنلاین ویدیویی فقط به می واجه ها که جلالت مآب رئیس جمهور، جلالت مآب سرقومندان قوای مسلح افغانستان، این عزت طلبی غنی را اونا می دانست و آقای غنی بسیار خشم شد از این و اونا باز دروغ می گفتن که ما اینجا چنان ضرب زدیم دشمن ها، سطح حامدگی و قابلیت ها بسیار بالا است و همگیزه بسیار بالا است، حالا دروغ می گفتن. آغوش ها تخلیه شده بود، افراد فرار میکرد، سطح بشر عرض کردم که سطح تلفات بالا رفته بود، سطح جلوجست پایین آمده بود، اینا را کاش پنهان میکردن، آسیب پذیری خوده نمیفتن. و همچنان خلای اطلاعاتی سبب میشد که محاسبه اشتباه بوده باشه و زمینی آسیب پذیری را بیشتر بکنه، خصوصا دادن اطلاعات کاذب از جانب افسران بلند رتبه و بویژه از جانب آقای معاون اول عبدالله صالح، با اطلاعات کاذب در زین و خور آقای غنی به رئیس جمهور میدادن.
2: در ماهای پایانی حکومت پیشین تغییرات زیاد هم در رهبری نهادهای امنیتی صورت گرفت. این تصمیم ها چه تأثیر بر وضعیت جنگ گذاشت؟
4: گماشتن افراد بسیار پایین رتبه، بی تجربه، حتی خلاف مسلک به عالی ترین مقام های نظامی، خود یک اشتباه بسیار بزرگ بود که افراد با تجربه، بلند رتبه و تجربه بسیار زیاد کنار گذاشته می شد. در پالیج بر اساس ارتباطات ارگ و بانوی اول و رئیس جمهور و امرا صالح، افراد پایین رتبه، بی تجربه ولی وابسته به اونا گماشته می شد. در بدترین شرایط تقرر 100 افسر تازه فارغ شده اردوی ملی، بی تجربه، بی دانش، ناتوان، نابلد در جغرافیا، بی تجربه در جنگ، به جای 100 ولسوال و 100 فرمانده پلیس ولسوالی اینا تعیین شدند. این خود زمینه سقوط افغانستان قدم به قدم مساعد می ساختن.
2: در اون زمان مقام‌های امنیتی از ترک یا عقب نشینی از برخ مناطق به عنوان مناطق آسیب پذیر هم سخن میگفتند. این راهبرد چی بود دقیقاً و چگونه عملی شد؟
4: تخلیه تعداد مناطق بسیار مهم و بعضی ولسوالی‌ها زیر نام مناطق آسیب پذیر، این خودش سبب تقویه و تجهیز طالبان میشد و روحیه میگرفتن و مناطق بیشتر بهتر شد قرار داده میشه، مناطقشان وسط پیدا میکرد، زمینی گرفتن عشر و زکات و بودجه های کلینیکا و مکاتب ها مسائل بهشان میساخت، از شاره ها هم از وسایل تاجرها پول میگرفتن. این واگذاری ها خصوصا که واگذاری بیس های نظامی، زمینی تقویه طالبان چند مراتب بالا میبرد. آدم فکر میکنه، میدانیم که زمینه سقوط افغانستان و تقویه طالبان قدم به قدم بسیار با مهارت مساعد نشد و آقای غنی و آقای صالح زدیتی که با رهبران جهادی و شخصیت های بزرگ سیاسی که در عرصه سیاست و اجتماعی و در میان مردم فعال بودن، زمینه ورودی طالب ها را علیه اینا در پایگاه هایی که نفوذ داشتن مساعد میساختن، به این فکر خام که طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن پیروزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف میشن و شکست خوردن ناکام موندن و در انظار مردم اینا کوبیده میشن و مناطق هم که طالب بگیره گویا دیگه باز اینا 350 قوای مسلح دارن، قوای هوایی دارن و باز میزنن طالبا خود را چهار تا متسکسار و پایلوش هستن، باز اینا را خم میزنن و قوا و باشن قدرت یک دست به دست آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول امرا صالح، آقای دکتر محب و آقای فضلی باقی میمونه و این را بسیار خام محاسبه کرده بودن.
2: خب بر روزهای پایانی مزار شریف برسیم استاد، این شهر چگونه سقوط کرد در حالی که شما و شماره از چهره های سیاسی و نظامی در اونجا حضور داشتین؟
4: سفیس محترم، 3 سال میشد که ما نه وظیفه دولتی داشتم و نه هم کدام مسئولیت نظامی و مسائل دیگری. تا می شب روز که جنگ شدت یافته بود، ما به خاطر گرفتن واکسین با فامیل آمده بودم بیرون خارج از افغانستان بودم. در شمال جنگ روز به روز شدت میگرفت. اکثریت ولسوالی ها در شمال سقوط کرده روان بود. طالبان که فعلا به تو یک وضعیت مناطق زیادی در اختیار داشتن، ولسوالی زیادی دیگه هم از شمال آزاد شده بود، فکرشان از نقاط زیادی آرام شده بود و توجهشان متمرکز شد سر ولایت بلخ. فشار از هر طرف، چون ولسوالی ها برایشان آزاد شده بود از سایر ولایت شمال، نیروهای اضافی خود را جمع کردن، آوردن، فشار از سر ولایت بلخ بیشتر کردن. جنگ زیاد شدت گرفت در ولایت بلخ. در 16 جوزا فکر میکنم بله یک حمله انتحاری موتربم به شدت قوی بالای مرکز ولسوالی بلخ صورت گرفت. جنگ در ولسوالی بلخ بسیار زیاد شدید هم بود. همزمان در 25 جوزا یک موتربم دیگه به سر بالای ولسوالی دولت آباد صورت گرفت. شما ببینید که در جریان این جنگ اگر متوجه بوده باشین در هیچ جای دیگه موتربم صورت نگرفت، چون بلخ یک نظم داشت، یک انگیزه مقاومت داشت، البته کل ولایت زحمت خود میکشید و در اینجا توجه را بیشتر ساختن چون مرکز شمال بود. مسئولیت ولایت بلخ از هر نقطه نظر جغرافیایی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی مطرح بود، مطرح است. در نیه این زمان تخلیه ولسوالی شلگره توسط اردو صورت گرفت. به نامی که ما دیگه جای مصروف هستیم و ولی آسیب پذیر شده و ولسوالی شلگره تخلیه کردن.
2: بسیاری معتقد بودند که شمال افغانستان از ظرفیت قابل توجه برای مقاومت برخوردار بود. چرا نیروهای محلی نتانست مانع پیشروی طالبا شوه؟
4: نیروهای محلی و مردمی بدون قوای مسلح نمیتونست که مقاومت بکنن. این سبب سقوط ولسوالی شلگر و زاری در اینجا مساعد شد. همچنان کشندی به حد مقاومت کردند که نیروها در یک نقطه باز بیچاره باقی ماندن. اکثر نیروهای ملی و پلیس که عامل امنیت و خیرالله خیرخواه شهید خدا باشه از اندراب، اونا عامل امنیت بودن، با یا کمک رسادن در اونجا اینا رو در محاصره ماندن و برای نجاتشان باز من اقدام کردم، گرچه خارج بودم ما میشه درست اقدام کردم که اونا را در شوی باز انتقالشان داریم به شهر مزار شریف کشیدیمش. در این دمی جریانی که قصه براتون میکنم، ولسوالی های بلخ، دولت آباد، چاربولک، چمتال، اینا هم کلی سقوط کرد. البته بعد از جنگای بسیار شدید 5 ولسوالی باقی ماند در ولایت بلخ: ولسوالی خال، چارکند، مارمول، نویشایی، کلدار و بندری شهرک بندری حیرتان، 6 ویداری و مرکز شهر مزار شریف باقی ماند. ولی در حال است که امی شرایط در وضعیت قرار داریم که تمامی ولسوالی های شمال و ولایت اکثریت ولایتش هم سقوط کرده. در آخرین روزها تنها مرکز فاریاب باقی مانده بود که او هم کمی پیشتر از شهر مزار شریف سقوط کرد. فکر میکنم یک روز فرق باشیم چی ترتیب دیگه کلی ولایت شمال متاسفانه سقوط کرده بود. من برای واکسین گرفتن در دوبای بودم با فامیل، دوری اولی واکسین گرفت بودم، از دوری دوم 3 روز باقی مانده بود که جنگ به دروازه شهر مزار شریف رسید. اما دروازه عبوری شرق مزار شریف هم طالبان آمدن اشغال کردن. بعد من تصمیم گرفتم قمانده سبرم خان آزادی و خالد نور و طارق نور همجا بودن، اینا را وظیفه دادم که با تمام فرماندهان محلی عاجل جلسه بگیرن و نیروهای خود از خانه های خود سلاح خود بشانه کنن برای جمع شد.

بال نکرد متاسفانه، توجه نکردن. خب به هر حال در چهار سرطان رفتیم، آج جلسه گرفتیم، باز برفتیم به طرف اولسوالی شورتپه، تمام مناطقی در مسجد رای دشمن به تصفیه کردیم و بسیار به نزدیکی مرکز اولسوالی شورتپه رسیدیم. میخواستم که هم نیروها را دیگه نجات بتم، هم وسایل وسایل را بگیدیم که وزیر صاحب دفاع البته دیگه را توجه نکردن، قماندان قلوردو و سایر قوات های دست اول. وزیر صاحب دفاع از ما خواهش کرد که توانایی نداریم، تعداد بسیار انساح کلان است و تیت میشیم، لطفا به شورگر شورتپن نرویدیم. هرچی که اصرار کردم نشد. البته تمام مسئولین هم که ما بودن، والی ولایت بلخ، قماندان لوای سرحدی، قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی و کلا، اینا هم امرای ما یک جای بودن. خب بالاخره حرف وزیر صاحب دفاع را بسم الله خان قبول کردیم. گفتم بشه خیلی نیروهای محاصره شده را از اینجا اگر تانک وسایل میمانه نیروها را انتقال بدیم. ما از این هم نیروها را انتقال بدیم، هم تانک وسایل و وسایط به دست طالب نیفته و به اختیار خود ما قرار بگیرن. باز اونا وعده کردن که نیروهای محاصره شده را انتقال میدیم. باز هم ترام کردن. اونا را باز انتقال دادن، دمی قبولش هم استاد شدن. ما که این به مزار شریف هم رسیدیم، متصل یعنی اول آمد که اولسوالی کلار سقوط کرده و شهر کیرتار هم در حال تخلیه است، مردم فرار دادن. بیدینی که رفع خستگی بکنیم، نه نماز صبح میخواستیم بخوانیم، بخوانده بودیم و قماندانا وظیفه دادیم که حرکت کنیم پس به طرف کیرتار. رفتیم ایرتان با یک جلسه مختصر با تمام مسئولین از نیروهای کمکی مردمی که همراه ما بودن، حتی 500 نفرش را به طرف اصول کلدار روان کردیم. این حرکت کردن الحمدلله بسیار با سرعت اصول کلدار را فتح کردیم، تصفیه شد. اصول کلدار که تصفیه شد، آره کسی توانایی ایره نداره که اصول کلدار مسئولیتش را باداش بگیره. یه خب وظیفه ما نبود، ما خب خط احساسی مسئولیت میگیره که کمک بکنیم. دولت خوبایی درست نداشت. در همین زمان آقای فرهاد عظیمی والی و دکتر سبعت الحدید رئیس شورای ولایتی نزد ما در جلسه آمدند. پیام آقای امرسالی مونی اول به ما بودن، من در حال قربانی دادن، شهید دادن و فتح اولسوالی و آزادی مناطق هستم. پیام آقای امرسالی مونی اول از طریق والی ولایت بلخ فرهاد عظیمی و رئیس به شورای ولایتی به من میرسه که در جلسه ما یاد کردن که ما اون سه اول سلام میگم که همه جنگ بگذارین به ما که قوای مسلم و جنگ بکنه و شما سیاسیون در کارهای سیاسی خود مسئول باشین بهتر از شما رهبرا. من اول عصبانی شدم که با کدام روحیه، با کدام قوای منظم، با کدام توانایی ما آمدیم که از ملت خود، از مردم خود دفاع بکنیم، قربانی میتیم تا وطن آزاد نگاه بکنیم، دفاع بکنیم و شما به فکری هستیم که ما دستاورد نداشته باشیم و یا فتح و دستاورد در نام ما به اصطلاح افتخاری با ما بر نگردد. اول عصبانی شدم، بعد گفتم خیلی هم بگیریم بیان مناطق تسلیم شدیم. این وقت دیگر خانولا شجاع فرمانده قل اردو آدم شریفی بود، سید سعدالله معاون قل اردو که با آدم بسیار همکار خوب با ما بودن، با فرماندهان باشن لوای سرحدی آقای محمد جان، فرمانده پلیس ولایت بلخ داودخان ترخیل، رئیس امنیت ملی ولایت بلخ هارون حیدر و سایر دوستا و مسئولین دیگه همیشان همراه ما بودن. در جریان جلسه گفتم خب مسئولیتی که خواسته باشین میگیرین بگیرین. اینا هرچی ضرب جمع کردن، قوایی که آورده بودن تعداد چهار طرف مصروف بود، دیگه قواش هم خالی. خدا شاهد است که در این جلسه والی و رئیس شورای ولایتی و این کسایی که فعلا نام گرفتم همیشان رمیج حضور داشتن، حتی رئیس شهر حیرتان و فرمانده پلیس حیرتان اینا هم حضور داشتن. اینا که پایین بالا کردن قول اردو با تمام توانش که آمده بود 50 نفر آمده تانستن، 50 نفر. قماندان امنیه گفت که وظیفه ما تنفیذ قانون است و امنیت مردم است، سر از آن افراد ما در جنگ و پست ها مصروف هستند، 10 نفر هم کاری میتونیم. و رئیس امنیت ملی گفتن شما چطور، گفت قطعه 500 ما شهید داده، تعداد افراد با شهید انتقال دادن شهید رفتن، یک تا نیروی مفید آنجای مصروف است، ما 15 نفر میتونم هم کاری بکنم از قطعه 500 ما. قماندان لوای سرحدی محمد جان گفتن، اونا گفتن که وراس هم میگفت که افرادی من هم در کلدار مصروف است و هم به شورت پا ماسره بودن و نو تازه انتخاب شدن به مزار و در همه جای مصروف هستم و 20 نفر میتونم. 20 و 15 و 45 پنجام از خلودو 95 نفر. با 95 نفر اولسوالی شورت پا هم خطش اینا بگیره که 400 نفری ما جا بجاست.
بین حیرتان و بین شورتپا که در مرکز شورتپا وزید

0: دفاع گفت که نرین شما باز خط دفاع اینجا انداختم 400 نفری اونجا مصروف است و هم باید با این 95 نفر این جای 400 نفری ما رو بگیرن، هم امنیت شهر حیرتان رو بگیرن و هم ولسوالی کلدارن. شما ببینین که ما در حال حمایت و دفاع در کنار قوای مسلح و سایر برادران نظامی ما از وطن خود، مردم خود، ملت خود دفاع میکنیم. مردم با سالهای کنهشان، با امکانات شخصیشان آمدن که از ادای مسئولیت بکنیم همه دست جمعی. و آقای امرو رساله به فکر ای است که اینا فتوحاتی که میکنن افتخاراتش برمیگرده به اینا، اینا در بین جامعه قهرمان معرفی میشن، دیگه بگذار که اینا در جنگ نبوده باشه و افتخارات به اینا بر نگرده و اینا از جنگ کنار برن و ما خود ما پیش میبریم جنگ. حالا که از درون قوای نظامی خود اطلاعی ندارن که چقدر یا مشکل دارن. خوب برالی واضح بود که زمینی سقوط قدم به قدم مسائل ساخته میرفتن.
1: استاد پیش از سقوط اشرف غنی چند بار به مزار شریف هم سفر کرد، در این نشست ها دقیقا چی بحث های مطرح شد؟
0: آقای غنی دو بار با مزار شریف آمد، با معاون اول و همه مسئولینشان، ارگانهای محل و شورای امنیت و امنیت ملی و تمام بزرگای رأس دولت آمدند. جلسه داشتیم، شورا داشتیم، نشست داشتیم. در یک از جلسه ها آقای مارشال دوستم، آقای استاد محقق، آقای جمعه خان همدرد، ما و سایر مسئولین کسب کابل آمده بودند، به شمول رئیس جمهور، جلسه داشتیم. وضعیت ارزیابی شد. بعد از جلسه گفتم که جناب رئیس جمهور، قوای جنگ نمیکنن و همچنان قواسش خالی است. دیگه چرا جنگ نمیکنن؟ علتش از ما پرسنده که از خودتان دریابین. مسئولیت سرقماندن قوای مسلح است. وقتی که اینا جنگ نمیتونن و توانایی ندارن، انگیزه ندارن، تعدادشان کم است، قواسش خالی شده، لطفا یک مدار سلاح ثقیله تو و تانگ در اختیار من، مارشال دوستم، استاد محقق و سایر احزاب سیاسی قرار بده که ما تجربه جنگ با طالبان داریم. در مقاومت اول زحمت کشیدیم، کار کردیم و در میدان توانایی و ظرفیت خود به نمایش گذاشته بودیم. گواهی تجربه ما زمینی را مساعد میست که ما میدانیم با طالبان چی گونه بجنگیم. این وضعیت برای ما بهتر میتونه که البته با قابلیت ها و ظرفیت های خود و طرف مقابل که طالب است بلد بوده باشیم و نحوی جنگ ما خوبتر میتونیم مدیریت بکنیم. یک میوه سلا در اختیار ما قرار بده. حاضر نشد، با نکرد. ماتم رئیس جمهور همیشه روز هر روز 5 ولسوالی 10 ولسوالی در حدود 400 ولسوالی تن سقوط میکنه. هر روز از 400 ولسوالی 5 10 ولسوالی سقوط میکنه. در هر ولسوالی بیسای نظامی است، بیس مشترک از قوای مسلح، تانک ها و امکانات زیادی است. تمام اینا تخلیه میشه و سالم به اختیار طالب ها قرار داده میشه و طالب ها مسکرا را رها میکنن که دیگران تشریف شد و بیس ها را بشن تخلیه بکنن، اگرچه این هدایت خصوصی داده میشد که به اختیار طالب ها مراتب قرار داده شد. ما تم چشمت پنهان بگی یک لحظه فکر کن که یک ولسوالی با بیس مشترک قوای مسلح سقوط کرده، به اختیار طالب ها قرار داده، همین امکانات با اختیار ما قرار بده. ما برای سند میتیم که به جزیره قدرت ما تبدیل نمیشیم، ما استفاده نمیکنیم. بعد از آرامی افغانستان و حفظ امنیت افغانستان و جلوگیری از سقوط افغانستان تمام این امکانات شما پس دوباره از ما بگیرین و آزه نشدن، قبول نکنن. معلوم بود که زمین سقوط افغانستان را مسائل میسازن. در این مدت کوتاه که برای سقوط افغانستان مانده، خلال یک ماه و چند هفته 3 قمندان قول اردو را تبدیل کردن که آخرینش جنرال مهمند بود. 3 قمندان پلیس تبدیل کردن که آخرینش جنرال فهیم خان قائم بود. اینا نیاز داشتن حداقل یک ماه که در بین نیرو قاقوش ها، پوسته ها، موازی، خاگریز ها و سنگار خود بلد شوند، با افراد و افسرهای خود بلد شوند. واضح بود که این ظرفیت ها دیگه هم پایین می آورد تا که اینا بلد شوند و فشار جنگ هم هر روز زیاد شده می رفت. سلا با مکمه نکردن. امکانات بسیار ناچیزی که از سلاح کنی دیدیار شده در اختیاری ما قرار میدادن از آن استفاده درست نمیشد. زمین آخر هم که آمدن اینا یک مقدار که بدل یاشا میدادن داخل هم یک مقدار کمی پول آوردن، در کس 5 میلیون و 10 میلیون و 15 میلیون افغانی همکاری کردن که ما با پولی، اگرچه پولی کمی بود در جنگ، ما با این پول نیاز نداشتیم، ما به سلاح و مهمات نیاز داشتیم، ولی این همکاری صورت نمیگرفت. در آخرین روزی که فردا ولایت بلخ سقوط میکنه، شهر مزار شریف، خب مخانه نیفهم که سقوط میکنه، برای ما 300 میل سلاح M16 و برای مارشال صرف 200 میل سلاح M16 کمک کردن. سلاح رو که توجه میکنیم مرمینه، سلاح بدونی مرمینه داده، با بادیگاردهای خود را مدتی تعقیبی خود را روان کردیم که مهمات بیان از خود اردو. روز قبل سقوط تا عصر محترم انتظار بود که مهمات انتقال بتن، بانه کردن که تای مرایی شو این شو وان شو آلان که بچه ها میدن که دیپا پور از مهمات است. فهمیدم که اینا مهمات مرمی نمیتن، سلای بی مرمی را برای تبلیغات و دخواه خوشی ما دادن، ولی مرمی را به این ندادن که ما علیه طالب استفاده نتونیم، جنگ نکنیم، سقوط زمینش مسئله شد. بچه ها را گفتن پس بین آمدن، یعنی کمک نکردن در بخش نظامی و تقوی ما برای کوبیدن دشمن نتانه سلام ندادن که امروز که شام سقوط میکنیم ولی ساعت 10 بجه روز تمامی تیاره های قوای هوایی را سوپر توکانو M530 MD-530 میگفتند هم هلیکوپتر کوچک توپ دار راکت دار و همچنان A-27 همی تیاره کلش M35 همیشه انتقال دادن به کابل. جنگ شدت گرفت، لنگارخانه اینجا سقوط کرد، ما رفتیم کمک روان کردیم، خودت نگاه کردیم، در روز شهر دوباره سقوط کرد، رفتیم به دست خود شخص خودیم رفتیم زدیم در روز شرقی شهر مزار شریف دوباره پس گرفتیم، تخت پل اینجا آزاد شد. از خود در روز شهر من یک مصاحبه دادم ساعت 1:00 نشان میده، با وجودی که امو لذی که من مصاحبه میتونم دمی چشمیم یک بادگاردم شهید شد، دو نفر زخمی شد، یک از پلیس و از اینا زخمی شد و چند نفر دیگه. سر از ما مصاحبه خود خطا نکردم، مصاحبه خود را دادم، دروازه را گرفتیم، تدابیر گرفتیم، بس آمدیم و دیگه کارهای خود. تمی لازم نیاز است که قوای هوایی یک جای را بزنه. دگروال کبیرخان است، بنومندگی از قوای هوایی در کنار ما بود. ما گفتم که قوا را بگو که تیاره بگو که فلان جای بزنه. گفت که تیاره هیچ کدامش نیست، کلش بردن. گفتم چرا؟ گفت 10 بجه بردن. گفتم خب نیت معلوم است که مزار آخرین ولایتی است که مانده، آخرین شهر است که ما رو میخواین سقوط بکنه. عبادخان که گفتم عبادخان با مرکز گم بزنه که با این جنگ شدید شما چی توتیه و پلان دارین که تمامی تیاره های جنگی را انتقال دادن؟ نیتان چی است؟ اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود کار خود برسیم. اونا دروغ به دروغ باز میگن که حالا این مسئله روتین است، اجرات روزمره کار تعدیل تغییر تبدیل یا این ما باز روان میکنیم. خب امی روز است که تیاره را بین اینا انتقال دادن، روز گذشته شمس الله را به مرمی با ما روان کردن، ساعت 10:50 شهر مزار شریف سقوط کرد بدون هیچ نوع فشار دیگه. در وجودی که چارایی کد و بخت نزدیک پل امام بکری اینجا خود پل امام بکری را با تمام نیروهایی که از اردو بود و پلیس بود و نیروهای محلی اومد می زمان کرده بودیم تخیم کرده بودیم. با یک بارگی 10:50 شام تمام مناطق تخلیه کردن، قلوردو پا و فرار گذاشت. در شرایطی که فشار جنگ بیشتر همین لحظه نیست، شما فرار میکنید کجا میرین؟ هیچ ولایت از نو ولایت شمال هیچ ولایت هم آزاد نمانده، شما کجا میرین؟ راز رفتن حیرتان. حیرتان دیگه خون ازباکستان است، ازباکستان خطور اجازه نمیده، کجا میرین؟ فرار کردن رفتن. بقیه یک مفرزی کماندو و شرک خالد بن ولید بود و هم فرار کردن و تمام گارنیزون اینا کلشان تخلیه شد، هنوز ولید جایش مانده بود. سر از آن من استقامت کردم، تصمیم گرفتم که یک خط دفاعی ایجاد بکنم از طرف شمال و جنوب، یعنی از مناطق لنگرخانه و تختپل گذشته شورای سلیم شهید و بابا یادگار و به طرف نساجی با نیروهای مردمی. 1:40 دیگه من در شهر بودم بعد از سقوط که دمو جریان مرساس دوستم همراه ما تماس گرفتن که به طرف حیرتان گرفتن و گفتن که بیا به طرف حیرتان. قصای دراز است، جلوی زیاد نبریم. استاد صاحب محقق از کابل به ما زنگ زدن که اونا رفته بودن و خالی نورم روان کرده بودم که فردا نشست برای سال در اسلام آباد است که از قبل تنظیم شده بود. اونا با ما صحبت کردن، ما گفتم که خان و قوا کلی گرفته و مصروف تدابیر امنیتی و انداختن کمربند دفاعی هستم. در این کمربند دفاعی دفاع میکنیم از شهر بیرون، اگر دشمن دور تارستان خوب در غیر او در شهر جنگ نمیکنم و تبلیغات میگم که به شهر جنگ میکنم، کوچه به کوچه، آپارتمان به آپارتمان، نه، چون شهری که با تمام تلاش زحمت کشی های خود و خون جگر خودم و مردمم و تیمی کاریم آباد کردیم، نمیخوایم که به خاکستر تبدیل شود و زیر آتش قرار بگیره. خط دفاع میکنیم، اگر دفاع نتانستیم چون تناسیم میریم به کوها، به کوهای مارمول و شادیان و همه طرف. دمی جریان بود که از استاد صاحب محقق که صحبت حالا شد وزیر صاحب دفاع زنزر بسم الله خان دوام قصده کردم که نیروی های توها را فرار کرد گرفتن و ولی ما مسئله خود انداختن هستیم. گفت که برای خب ما گفتم که ما دفاع میکنم و میگه این خط مندازیم اگر دفاع نتانیسیم در شهر جنگ نمیدونیم بیریم با کوها. گفت که خب بالاخره ما را قانع ساخت. ما گفتم که برادر بیم کوها که برو ده هر 15 روز 20 روز اگر هلیکوپتر روان کرده میتونی که برای ما بیتی مخابره و منوی بیاره و بس. با کوها را بلد هستم در گذشته جنگ کردن چی در دوره شوروی چی در مقاومت اول. ما میتونم که 6 ماه یک سال اینجا مقاومت بکنم. نگفت نمیتونم. خواهد از مهربانی با این واجه گفت که با ملی از خدا میگم که برای
1: جناب استاد تشکر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوهی دیگر بدرود.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط مهمترین ها. تشدید وخامت اوضاع در بدخشان، ملا هبت الله دستور نابودی فاتح را صادر کرد. مقام‌های محلی طالبان هنوز اختلاف نظر دارند. پیام بریتانیا در پنجمین سال حاکمیت طالبان. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید توسعه بدون زنان ممکن نیست. در سایه فقر و گرسنگی در افغانستان، صدها موتر حامل کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شد. و مخالفت قضایی با قانون جنجالی، شورای قانون اساسی فرانسه محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی را نپذیرفت. مشروع خبرها از بدخشان آغاز میکنیم. منابع امنیتی طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا هبت الله رهبر طالبان به اداره استخبارات این گروه دستور داده است تا عملیاتی را برای از بین بردن جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در بدخشان آغاز کند. یکی از منابع روز جمعه گفت که ملا هبت الله به اداره استخبارات طالبان دستور داده است که عملیات تا زمان کشته شدن جمعه خان فاتح ادامه پیدا کند. منابع طالبان میگویند که در حال حاضر ملا هبت الله مسیر گفتگو با جمعه خان فاتح را بسته است و حاضر به مذاکره با این فرمانده ناراضی نیست. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده که در صورت توقف درگیری ها آماده است از جنگ دست بکشد، اما هشدار داده که اگر عملیات طالبان ادامه پیدا کند او نیز از مقاومت دست نخواهد کشید. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما به افغانستان انترنشنال گفته است که وضعیت بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد، اما تاکنون اطلاعات تایید شده درباره وضعیت غیر نظامیان در مناطق درگیری در اختیار ندارد. یونما امروز در پاسخ به پرسش افغانستان انترنشنال گفته است که در زمان مناسب و بر اساس اطلاعات تایید شده به روز رسانی ارائه خواهد کرد. از سوی هم یک منبع آگاه به افغانستان انترنشنال میگوید که شماری از خلبانان نیروی هوایی طالبان حاضر نیستند مناطق ملکی در بدخشان را بمباران کنند، اما برای اجرای این دستور زیر فشار قرار دارند. این منبع گفته به خلبانان دستور داده شده است تا مناطقی را که برایشان مشخص می شود بمباران کنند و به آنان گفته شده که نیروهای مخالف طالبان در این مناطق تجمع کردند. به گفته این منبع حوالی ساعت 4 عصر امروز یک چرخبال MI-17 و یک بلک هاک برای انجام عملیات به منطقه رفتند و بخشای غیر نظامی را بمباران کردند. چرخبال های طالبان برای دومین روز پیاپی مناطقی را در ولسوالی نوسای بمباران کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم شریف ولید با هم می‌شنویم.
1: درگیری های مسلحانه در بدخشان، چالش بزرگ برای حاکمیت طالبان. بر اساس گزارش منابع آگاه، درگیری ها در ولسوالی نوسای بدخشان پس از حمله نیروهای ویژه استخبارات طالبان به افراد جمعه خان فاتح به دستور تاج میر جواد معاون استخبارات طالبان آغاز شد.
2: یکی قیامت در ولسوالی های درواز تنها جنجال نی در افتال خطان دیدیم که بعد مردمی بیعت ازد کشت، مردم ها پایین می رفتن خیره شروع کردن، باز ملکی دیگر ازدن شهید کردن، در نفری دیگر زخمی کردن، آخر گپ اینه به سرحد کشاندن.
1: منابع محلی روز پنجشنبه گفتند دو چرخبال طالبان مواضع افراد جمعه خان فاتح را در نزدیکی مرکز نوسای بمباران کردند.
3: در این نقطه بر فیلن که ما رسیدیم که یکی از فرمانده های مهم طالب ها علیهشان شورش کرده، تلاش 3-4 ماهی رهبری طالب ها و استخبارات طالب ها و قوت های محلی طالب ها برای مهار از او چی نداده، نتیجه نداده. همی گونه برای ماهای پیش روی از دید ما باید منتظر و خواهی بیشتر و اتفاقات غیر منتظره دیگه هم در بدخشان باید باشیم.
1: منابع محلی پیشتر ادعا کردند که یک چرخبال نظامی طالبان در منطقه ریگ کفشین در مرکز نوسای هدف تیراندازی افراد وابسته به فاتح قرار گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که چرخبال هنگام فرود به یک پایه برخورد کرده و آسیب دیده و به کسی آسیب نرسیده است. در این حال حمید خراسانی از فرماندهان طالبان در پنجشیر نیز با انتشار یک فایل صوتی از جمعه خان فاتح حمایت کرده.
4: مجاهدین دیگر غیر پشتون تبار اینها همه به سطوح آمدین از رفتار و عمل کرده تبعیض‌آمیز و تعصب‌گونه و زورگویی قلدری و بدماشی و لچکی بعضی افرادی که استفاده میکنند از نام امارت اسلامی.
1: در یک رویداد دیگر عبدالرحمن منصور شهردار فیض آباد در انفجار یک ماین مغناطیسی در موترش کشته شده. طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته.
5: در مورد شرایط باید اجازه ورنه که امارات پرد و مجلسی بیه یا افغانستان کی یا اصلاح کی.
1: در حالی که طالبان تاکید دارند که مخالفان مسلح را مهار خواهند کرد، اما ادامه درگیری ها در نوسی و گزارش های مربوط به فعالیت گروه های مخالف در بخش های دیگر بدخشان ظاهرا طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است. شریف ولید، لندن.
0: در همین حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که مقام های طالبان امروز در ولسوالی نوسی نشستی برگزار کردند که منجر به تنش لفظی و درگیری فیزیکی شده است. و گفته این منابع آگاه در این نشست غلام الله احمدی معاون فرقه 219 عمر ثالث طالبان در بدخشان به جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در درگیری ها تاکید کرده است. او که از مقام های محلی بدخشان از گفته که باید عملیات به آرامی و دقت انجام شود تا به مردم ملکی آسیب نرسد. منابع میگویند پس از این اظهارات یکی از فرماندهان دیگر طالبان یخن غلام الله احمدی را گرفته و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از نشست بیرون کرده است. همچنان استخبارات طالبان روز پنجشنبه یکی از نظامیان دولت پیشین را همراه با شمار دیگر از باشندگان ولسوالی شیکای ولایت بدخشان بازداشت کرده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند این نظامی پیشین از حامیان جمعه خان فاتح در این ولایت بود است. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال این جنرال دولت پیشین که از او با نام جلیل یاد شده اخیراً در معدن طلا در ولسوالی شیکای کار می‌کرده است. او پیشتر نیز اعلام کرده که در صورت وقوع جنگ با نیروی 150 نفری خود از جمعه خان فاتح حمایت کند. طالبان تاکنون درباره بازداشت و اظهار نظری نکرده است. از سوی هم منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال میگویند که رهبران ارشد طالبان در کابل در مورد جنگ در نوسی بدخشان اختلاف نظر دارند. یک منبع معتبر گفت که وزیران دفاع و داخله و رئیس استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد معاون این اداره رضایت ندارند. ما گفته این منبع تاجمیر جواد بدون هماهنگی با ارگانهای امنیتی طالبان برای خلع سلاح جمعه خان فاتح اقدام کرده است. اقدامی که منجر به درگیری های گسترده شده و چالش های جدی خلق کرده و تلفات هم برجا گذاشته است. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد ناراضی هستند. در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان، ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان تاکید کرده است که توسعه و پیشرفت افغانستان بدون حضور زنان و دختران در آموزش، کار و زندگی عمومی ممکن نیست. او با اشاره به محرومیت بیش از 1 میلیون دختر از آموزش متوسط هشدار داده که محدودیت‌های طالبان نه تنها حقوق زنان را نقض کرده بلکه پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و آینده کشور نیز به همراه داشته است. لنزی گفته است که تاب‌آوری زنان افغانستان نباید جایگزین حقوق اساسی آنان شود. در همین حال هانان نیومن عضو پارلمان اروپا در آستانه پنجمین سالگرد سقوط کابل گفته است در حالی که 5 سال پیش تمرکز جامعه جهانی بر حفاظت از شهروندان افغانستان در برابر طالبان بود، اکنون بسیاری از دولت‌ها به دنبال همکاری با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغانستان به کشورشان هستند. خانم نیومن در رشته پیامی در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرده که طالبان در این 5 سال تغییر نکردند، بلکه او با اشاره به کشورهای غربی آنان تغییر کردند و در حق افغانها کوتاهی می کنند. شبکه تحلیلگران بلاغ در گزارش تازه با عنوان وضعیت حقوق بشری هزاره‌ها در پنجمین سال حاکمیت طالبان اعلام کرده که هزاره‌ها در 5 سال گذشته با چالش‌های گسترده در زمینه‌های امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی روبرو بودند. نویسندگان این گزارش میگویند یافته های آنان نشان دهنده تداوم الگوهای محرومیت، تبعیض و آسیب پذیری این جامعه در حاکمیت طالبان است. با گفته بلاغ، هزاره ها در 5 سال گذشته همچنان هدف حمله های مرگبار گروه داعش خراسان قرار داشتند و در این حال از نبود حفاظت مؤثر امنیتی نیز رنج بردند. پس از ماها توقف انتقال کمک‌های بشردوستانه از مسیر پاکستان، سازمان ملل اعلام کرده که بیش از 700 موتر حامل کمک‌های امدادی از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. محمد یحیی هماهنگ کننده مقیم و امور بشردوستانه سازمان ملل در پاکستان در حساب کاربری خود در اکس نوشته که این کمک‌ها به خانواده‌های نیازمند رسیده است. همچنان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد این تلاش بشردوستانه سازمان ملل را تسهیل و زمینه رسیدن کمک‌ها به نیازمندان در افغانستان را فراهم کرده است. شما شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. 5 سال پیش در 23 اسفند 1400 مزار شریف، یکی از مهمترین شهرهای افغانستان، به دست گروه طالبان سقوط کرد. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، در گفتگو با رادیو افغانستان اینترنشنال اکنون جزئیات بیشتری از عوامل این سقوط ارائه کرده است. توجه کنید به بخشی از گفتگوی همکارم طاهر قادری با عطا محمد نور.
6: قضیه افغانستان و سقوط افغانستان و تا که سر روزای جنگ، اخیر جنگ بحث بکنیم، تکمی از عقبتر شروع میکنیم. کار از اینجا شروع میشه از بی‌کفایتی حکومت آقای کرزی و دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی که داشتن، خصوصا خود آقای کرزی که هر روز فشار از سر نیروهای قوای مسلح بیشتر میساخت که عملیات نکنید، نزنید، عملیات شبانه نکنید، و این سبب میشد که دست قوای مسلح و افسران یک مقدار در زدن دشمن و طالب و توریسم توریستا بسته بوده باشه. و همچنان برادر خواندن طالبات توسط آقای کرزی که برادرای ماست، برادرای نوروزی، بین بشینیم چطور چکار، این مشروعیت دادن بسیار زیاد.
7: خب شما در سالهای پیش از سقوط بارها درباره انتقال و حضور گسترده شورش ها در شمال افغانستان هشدار داده بودین. منظورتون دقیقاً چه بود و در اون زمان چه نگرانی های وجود داشت؟
6: انتقال طالبا با برنامه ای از قبل ریخته شده با بعضی از کشورهای قدرتمند غربی به طرف شمال، ای خودش انتقال جنگ از وزیرستان شمالی پاکستان و همچنان جنوبی افغانستان، انتقال توریستا به شمال به سال شبات با هلیکوپترها صورت می گرفت. این نشان دهنده آغاز برنامه از قبل تنظیم شده شروع شده بود. به تعقیبش آزادی هزاران طالب جنگجو، خطرناک، تروریست از زندان ها، چی در دوره آقای کرزی، چی در دوره آقای غنی، اینا رها می شدند، صفوف طالب ها بیشتر تقویه می کردند.
7: ولی خب بسیاری از تحلیلگرها به انتخابات جنجال برانگیز، اختلافات سیاسی و کاهش تمایل امریکا به ادامه حضور در افغانستان هم اشاره میکنند. این عوامل چه نقش در سقوط نظام داشتند؟
6: عدم مشروعیت دولت آقای غنی با گرفتن کمتر از 1 میلیون رای، یه خود به خود نشاندنده بود که مردم از دولت حمایت نکنه و پایه‌های دولت سست شده بره. خروج امریکایی ها و تضعیف انگیزه قوای مسلح افغانستان، چون قوای مسلح افغانستان به شدت متکی به نیروهای امریکایی بودند، خصوصا پشتیبانی قوای هوایی شد، این روحی افراد ضعیف ساخت.
0: یک گزارش تازه از افغانستان اینترنشنال بار دیگر ابهام‌ها درباره هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را برجسته کرده است. در حالی که طالبان پیام‌های صوتی منتسب به او را منتشر می‌کنند، برخی از افرادی که سالها هبت الله را از نزدیک میشناختند در اصالت این صداها تردید دارند. در گفتگویی با محبوب شای محبوب، سردبیر بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال، از او پرسیدم اطلاعات این گزارش را از کدام منابع گردآوری کردند.
8: د ملاحبه طلا په تړاو لوسه نه، بلکې لډیر په خوا دغه د غک په تړاو، دغه د موجودیت په تړاو بیلابیل شکونه موجودو، او همدغه شکونه ته په کتو موږ هڅه وکړه چې په کوچلاخ کې د ملاحبه طلا کور او همدارنګه هغه جومات چې دی پکې مدرس و هغه ته نږدې، هلته چې څوک خلک دي له هغوی سره وغږېږو، د هغه له نږدې دوستانو سره وغږېږو، داغه ل خواخوګ سره وګګیګو او دا معلومه کو چې آیا ملاحب الله چې په اوس وخت کې د طالبانو مشر دی د یمغه په خوانه ملاحب الله دی کنه ځکه د ملاحب الله د موجودیت او د موجودیت په تړاو یو لوی پیخه رامنځته شوی او په دغه پیخه کې د غرور ملاحب الله اخوند هم موجود و زموږ معلومات دا ښیي چې هغو سرچینو سره چې موږ د په کوچلاغ کې غږېدلي یو همدارنګه د ملاحب الله یو نږدې دوست سره چې معمولا دیارلس کاله ملګرتیا یې ورسره کړې ده او وروسته له دې چې کله هغه بیا د طالبانو مشر ټاکل کېږي بیا هم ورسره اړیکه لري مجید کاکر له هغه سره هم غږېدلي هغه وایي چې دا د ملاحب الله غږ نه دی لدی وړاندې د افغانستان د پخوانی جمهوری دولت د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم ویلو چې ملاحب الله د کوچلاغ په برید کې وژل شوی دی او دی په هغه کوم جماعت کې چې د الحاج په نوم یو جماعت او د بلوڅانو په جماعت هم مشهور د هغې سیمې شاوخوا خلک چې دي هغوی هم دا وایي چې اوسنی غږ د ملاحب الله نه دی پس دا مسئله یو تشویش ایجاد دی یو هغه تشویش دا دی چې ښایي او سره د دې چې هلته نږدې دوستانو هم دا خبره وکړه چې دا غږ که د ملاحب الله نه وي نو په همدغه جومات کې د هغه ورور ملا هدایت الله هم موجود و او د ده د بدلون او د پټېدو علت دا و چې په ډېر کم وخت کې د طالبانو څو مشران مړه شول مثلا له دې وړاندې ملا محمد عمر مړ شوی و ورپسې بیا ملا اختر محمد منصور تقریبا یو نیم کال د طالبانو مشر پاتې شو هغه ووژل شو نو طالبانو دا ویره لرله که چېرته د ملا هبت الله مرګ هم ښکاره کړي ښایي چې یو داخلي اختشاش او ګډوډي د دوی په ډله کې پیدا شي نو هغه حد چې د سیمې خلکو وهلی ده هغوی دا دی چې دا د ملاحب الله نه بلکې د هدایت الله غږ دی
0: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت رسانه‌های افغانستان با محدودیت‌های گسترده روبرو شدند از سانسور پیش و پس از نشر گرفته تا خودسانسوری خبرنگاران محدودیت‌های وضع شده بر زنان رسانه‌ای و نظارت بر محتوای برنامه‌ها بعد تازگی سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده است که طالبان در پنج سال گذشته با وضع محدودیت‌های پیهم افغانستان را به زندان اطلاعات تبدیل کردند. در این گزارش نگاهی انداخته ایم به وضعیت امروز رسانه‌های داخل کشور. نیم دهه پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های افغانستان با واقعیت متفاوت از گذشته روبرو هستند. واقعیتی که در آن نظارت، محدودیت و سانسور بخش جدایی‌ناپذیر کار روزانه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای شده است. یکی از مهمترین ابزارهای طالبان برای کنترل رسانه‌ها نظارت مستقیم بر محتوا است. یک خبرنگار از کابل که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با افغانستان انترنشنال میگوید که در بسیاری از موارد رسانه‌ها پیش از نشر گزارش‌های حساس ناچارن محتوای خود را با مقام‌های طالبان در میان بگذارند یا دست کم از واکنش احتمالی آنان اطمینان حاصل کنند.
9: در رسانه ها گفته شده که بیشتر روی موضوع دختر خانم ها مکتب دانشگاه قیف حکومت مثلا امنیت اینجا نفر کشته شده اینجا این موضوع کوشش کنیم که کار نکنیم
0: اما محدودیت ها تنها پیش از نشر پایان نمییابد. خبرنگاران میگویند که پس از پخش برخی گزارش ها یا برنامه های انتقادی نیز با احضار، بازجویی، تهدید و حتی بازداشت روبرو شدند.
9: همورا ترس استرس در ذهن ما و شخصا به خبرنگارهای دیگه است که یک بار اگر مثلا ما نه همکارمان یا مدیرمان یک خلاف پالیسی کار انجام بدن اگر بیا همه ما را دست بسته ببرم در استخبارات یا مثلا در حوزه ها ما خود اختر خانم هستیم در جامعه سنتی زندگی میکنیم چه کار خوب کردیم.
0: سازمان گزارشگران بدون مرز هم میگوید که در ماه جنوری سال 2026 میلادی با تصویب شدن مخفیانه یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای دادگاه ها مرز دیگری زیر پا گذاشته شده است.
10: اگرچه در این قانون به گفته این سازمان به گونه مستقیم نامی از رسانه ها برده نشده، اما هیچ مسئولیتی برای فعالان رسانه قائل نشده و آنان را در معرض تهدیدهای قانونی و مجازات سنگین از جمله زندان قرار می دهد.
9: ولی در جریان برنامه سوالی در نظرم آمده که میخواییم بپرسم، ولی باز حس میکنم که برای مشکل ایجاد میکنن هم میپرسم. گاه سوالات در ذهنم یا از موضوعی که بسیار فراگیر است میخواییم بپرسم، موضوع را داغ کنم. بیننده ها مثلا، شنونده ها مثلا، خواننده ها متوجه موضوع شده، ولی میبینم که حساسیت برانگیز است.
10: در کنار این موارد، طالبان بر حضور و فعالیت زنان در رسانه ها نیز محدودیت های گسترده ای وضع کردند. از سال 2022 به این سو، مجریان زن تلویزیون ملزم به پوشاندن چهره حین اجرای برنامه شدند. در موارد از رسانه ها خواسته می شود که برای برنامه های سیاسی و تحلیلی فهرست مهمانان خود را از قبل با مسئولان طالبان هماهنگ سازند یا از دعوت برخی چهره های منتخب خودداری کنند. طالبان نیز از قبل فهرستی از مهمان ها را تهیه و بر رسانه ها ارسال کردند تا در بحث هایشان از این فهرست مهمان ها را برگزینند.
9: از مهمان ها هستند که بلاک هستند. در رسانه های مثلا بیرونی که خلاف پلیسی حکومت بودن، امارت و حکومت فیلی را مثلا فای بدنقیزی که مثلا در مورد از اینا از نظر حکومت گفتن که مورد قبول از اینا نبوده، مثلا خلاف پلیسی از اینا داخل حکومت بوده، اینا برای رسانه ها گفتن کسی دیگر کلپ نگیرین مثلا، یا از اینا با اینا مصاحبه نداشته باشین، از اینا صدا ریکارد نکنین، از اینا نقل قول مستند مصاحبه نکنین، چیزهایی بوده که به رسانه ها گفته شده.
10: جدا از این گروه در سطح ولایت ها و مرکز ماهانه نشست هایی را با مدیران رسانه ها و خبرنگاران برگزار می کنند و به آنها پیوسته هشدار می دهند که نباید خلاف میل و پالیسی آنان چیزی را به نشر بسپارند. از دید برخی کارشناسان حوزه رسانه، مجموعه از این عامل ها از سانسور گرفته تا خودسانسوری، فشارهای روانی، محدودیت بر زنان و کنترل مهمانان برنامه ها ساختار تازه از مدیریت رسانه ها را در افغانستان شکل داده است. ساختاری که در آن رسانه ها همچنان به فعالیت ادامه می دهند، اما در فضایی که استقلال عمل، تنوع دیدگاه ها و دسترسی آزاد به اطلاعات با محدودیت های چشمگیری روبرو است.
0: و در جغرافیای دورتر از افغانستان، عالی ترین مرجع قضایی فرانسه لایحه جنجالی دولت امانوئل مکرون برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه های اجتماعی را رد کرده است. این نهاد اعلام کرده که مفاد این قانون با آزادی بیان، حق ارتباطات و حریم خصوصی شهروندان در تضاد قرار دارد. بر اساس این لایحه، کودکان زیر 15 سال از ایجاد حساب کاربری در شبکه های اجتماعی منع می شدند. چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
11: رویدادهای جهان.
12: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز گفت که آمریکا را تا شکست نهایی رها نخواهیم کرد و بهتر است آنها به فرار خود از منطقه سرعت دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود پاسخ کوبنده و دور از انتظار ما به دشمن آنها را وادار به آتش بس کرد و این شکست تحقیر آمریکا در جهان بود. عزیزی اضافه کرد که ما با توسل به شعائر اسلامی و درسهایی که از مکتب عاشورا گرفتیم در میدان نبرد دشمن را عقب راندیم و تمامیت ارضی خود را حفظ کردیم. گروه اطلاعات دریایی ماریسکس اعلام کرد که با افزایش همزمان تهدیدها در تنگه هرمز و باب المندب، در حال حاضر هیچ مسیر واقعا امنی برای کشتیرانی در اطراف شبه جزیره عربستان وجود ندارد. این گروه گفت که وضعیت امنیت دریایی منطقه با اجرای محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و حملات در تنگه هرمز و باب المندب وارد مرحله خطرناک تری شده است. ماریسکس افزود که فشار در تنگه هرمز باعث انتقال بخشی از ترافیک دریایی و مسیرهای عربستان سعودی در دریای سرخ شده است، اما حملات حوثی‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید می‌کند. باب گفته این گروه طی 3 هفته پس از برقراری دوباره محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، بیش از نیمه از نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز برای جلوگیری از شناسایی رسانده‌های خود را خاموش کردند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام گزارش داد که اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش متعلق به امارات متحده عربی را که شامگاه 23 اسد هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند محکوم کرد. اتحادیه عرب در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی خواند. این اتحادیه اعلام کرد که تکرار چنین اقدامات آزادی کشتیرانی را به طور مستقیم تهدید می کند و پیامدهای جدی برای تجارت بین المللی و امنیت جهانی انرژی دارد. اتحادیه عرب همچنین خواستار رعایت قانون بین المللی و حقوق دریاها شد و از جمهوری اسلامی خواست این اقدامات را متوقف کند و از اقداماتی که امنیت و ایمنی کشتیرانی را به خطر می اندازد خودداری کند. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در انتقاد کم سابقه شماره از شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را تروریست خواند و محاصره خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری را مصداق اوباشگری دانست. شهرک نشینان اسرائیلی از 18 اسد دست کم دو خانه فلسطینیان را در نزدیکی نابلس محاصره کردند. ساکنان میگویند که راه دسترسی آنان به مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری بسته شده است. یکی از این خانه ها در منطقه قسرا و یکی از فلسطینی دارای تابعیت آمریکا تعلق دارد. هاکبی پنجشنبه 22 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت اقدام کسانی که برای ارعاب و آزار این خانه ها ده دست به چنین عمل تروریستی هولناکی زدند نفرت انگیز است. هیچ توجیه برای این رفتار اوباشگرانه وجود ندارد. او در پاسخ به انتقادات درباره سکوت واشنگتن افزود که سفارت آمریکا در اورشلیم این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و ارتش اسرائیل و پلیس اسرائیل با درخواست ایالات متحده برای بیرون راندن تروریست های اسرائیلی دخیل در این اقدام وارد عمل شدند.
10: شنوندگان عزیز ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در فضایی که شایعه زیاد است، ما تلاش می‌کنیم تا حقیقت را در مرکز توجه قرار دهیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
6: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
7: خلیزاد به عرض چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړې او بیا کابل ته راغې.
8: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
9: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېټه باید د تروماتایز کی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و برنامه مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دستور رهبر طالبان به کشتن جمعه خان. هیبت الله به تاجمیر دستور حمله به نصیر را داده. خلبانان طالبان از بمباران مردم خودداری می کنند. 79مین سالگرد تأسیس پاکستان. نیروهای امنیتی این کشور فدرال با مارش نظامی جشن گرفتند. و ادامه مذاکرات برای حل صلح حزب الله. رئیس مجلس لبنان درباره استقرار ارتش در جنوب لبنان با سفیر آمریکا گفتگو کرد. مدار امروز را با خبرهایی از بدخشان در افغانستان آغاز میکنیم. امروز برای چهارمین روز مسلسل جنگ میان طالبان و نیروهای جمعخان فاتح در بدخشان ادامه دارد. مردم بدخشان امشب را نیز در نارامی سپری میکنند. یک منبع آگاه به افغانستان انترنشنال میگوید که شمار از خلبانان نیروی هوایی طالبان حاضر نیستند مناطق ملکی در بدخشان را بمباران کنند، اما برای اجرای این دستور زیر فشار قرار دارند. از سوی دیگر منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که مقامهای طالبان امروز در ولسوالی نوسای جلسه ای برگزار کردند که منجر به تنش لفظی و درگیری های فیزیکی شده است. و گفته منابع آگاه در این نشست غلام الله احمدی معاون فرقه 219 عمر سالس طالبان در بدخشان بر تلفات غیر نظامیان در درگیری ها تاکید کرده است، اما تعداد از طالبان هنوز هم در اسارت جمعخان فاتح هستند. لام توجه کنید به خبر فوری. منابع امنیتی طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که هبت الله رهبر طالبان به اداره استخبارات این گروه دستور داده است تا عملیات را برای از بین بردن جمعخان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان آغاز کند. این اصلاحات پس از آن نشر شده که این اطلاعات با معذرت البته پس از آن نشر شده که افغانستان انترنشنال گزارش از حمله تاجمیر جواد بدون هماهنگی وزرای داخله، دفاع و رئیس استخبارات طالبان و نوسای منتشر کرد. به اساس آن منبع، هبت الله حاضر به گفتگو نیست و به تاجمیر دستور داده عملیات را تا کشتن جمعخان ادامه دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی جمعخان فاتح هشدار داده است که اگر عملیات طالبان ادامه پیدا کند او نیز از مقاومت دست نخواهد کشید. در رابطه با همین تحولات همکارمان زیارخان یاد را از بلژیم در برنامه با خود همراه داریم. زیارخان، در مورد دستور هبت الله برای کشتن جمعخان فاتح برمان بگو که چی معنایی داره؟
1: د طالبانو دغه ناراضي قومندان د وسلوال پاتون د طالبانو په لیکو کې د بغاوت په نوم ګڼل کیږي، خو خپل جمعخان فاتح وی چې د یوازې له هغه قتی سره چې له کابل بدخشان ته ورغلی ستونزه لري او د مجموع کې د طالبانو له امارت سره کومه ستونزه نه لري او دا خبرې د طالبانو لوی درستی ستام کړی وي. د په دغه اوسنیو حالاتو کې جمعخان فاتح که څه هم پیغام پریښی دی که د سره جګړه کیږي نو دی جګړې ته دوام ورکوي، خو ولې که دغه قطاع چې بدخشان ته ورغلي دوی جګړه ودرئ نو دی به هم جګړه ودرئ. خو داسې ښکاري چې په دغه اوسنیو حالاتو کې تفاهم د ناراضي قومندان سره ستونزمن دی او د دې تر څنګ د طالبانو د ملاحبت الله ډله په دې باور ده چې نور باید د جمعخان فاتح سره د خبرو ټولې دروازې وتړل شي او عملا ملاحبت الله امر ورکړی دی چې جمعخان فاتح له منځه یوسي. بل طرف ته بیا سراج الدین حقانی، همداراز ملا یعقوب مجاهد او د طالبانو د استخباراتو رئیس په دې باور دي چې دغه جګړه باید نه وای پیل شوی او د جمعخان فاتح سره د خبرو اترو له لارې د دوی مسایل او کړکیچ حل شوی وی. ځکه تر دې د مخه هم بدخشان په کړکیچ کې پریوتی و د ازادۍ جبهې هلته په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې تر څنګ یافتل د لنډ وخت لپاره د سپاهیانی میهن جبهې له خوا سقوط شوه چې دا خپله بېلابېل مخالف جهتونه د طالبانو په وړاندې هلته رامنځته شوي او د طالبانو دغه درې وزیران نه غواړي چې هلته نور جهتونه رامنځته شي. خو تاجمیر جواد چې د طالبانو د استخباراتو مرستیال دی او ملاحبت الله ته نږدې دی د هغه په دستور دا کارونه کیږي او داسې ښکاري چې د ملاحبت الله ډله نور غواړي چې خپل دغه ناراضي قومندان سره د بیا ځل لپاره هېڅ ډول خبرې اترې ونکړي.
0: منابع آگاه گفتند که خلبانان طالبان از بمباران مردم خودداری میکنند. این یک پیام واضح برای طالبان نیست واقعا؟
1: ګوري د چورلکو کم پیلوټان چې دي دا د جمهوریت نظام پیلوټان دي، دا د طالبانو پیلوټان نه دي، او نام په طالبانو کې دومره ظرفیت شته دی چې دوی د چورلکی وچلی، او دغه پیلوټان دوی د طالبانو د ځانمرګو په څیر نه دي چې یا د طالبانو سره د ایډیالوژۍ په اساس یا د دوی د فکری جوړښت په اساس یو ځای شوي، بلکې په افغانستان کې دوی د خپلو داخلي مجبوریتونو له امله اوس هم د دغه ډلې سره دي، خو دوی به هیڅ کله د طالبانو د ځانمرګو بریدګرو په څیر په لوی لاس ځانونو مرګ ته ورنکي، ځکه له چورلکو د پوځي کارپوهانو په وینا له چورلکو پر خلکو بمباری کول یا هم د طالبانو له لوري پر خپلو مخالفینو بمباری کول دا معقوله حل لار هم نه ده او ګټور هم نشي تمامېدلی، او په دې کې هم د چورلکی د نسکورېدو ګواښ دی او هم پکې د پیلوټ د وژل کېدو ګواښونه ډیریږي، نو د همدې له کبله دغه پیلوټان نه غواړي چې دغسې ګواښونکو او دغسې خطرناکو عملیاتو ته غاړه کېږدي. او
0: بله زیر خان ادامه جنگ چی پیامد برای طالبان و مردم محل داره؟ مردم در بدخشان به خصوص در جایی که این تنش ها ادامه داره چی میگن؟
1: خلک خود طالبانو دا د بدری قطه چې بدخشان ته ورغلی لاغې وړاندې لمخې له کړاو سره مخوا، او دغه اوسنۍ چې طالبانو د بغاوت نوم ورکړی دی د جمعه خان فاتح جګړه هم د عمدي یو عمده برخه ده چې طالبانو هلته خلک ځورولي دي، خلک یې شکنجه کړي دي په بیلابیلو نومونو باندې، او له هماغې دغه جګړه پیل شوې ده. اوس که خبرې اترې د دغه دواړو لورو ترمنځ نه کیږي، دغه جګړه نور هم پراخیږي، دغه ځکه د جمعه خان فاتح وسلوال چې دي هغه د بدخشان له رازی سره بلد دي، هغه د هغه ځای بومي خلک دي، ځایي خلک دي، او هغه په دغه جغرافیه کې دوی پخوا هم جګړې کړي دي، نو د طالبانو لپاره په یو لوی سرخوږي بدلېدلی شي، او د دې تر څنګ د عامو خلکو لپاره هم د طالبانو دغه خپلمنځي جنګونه یو لوی کړاو او یو لوی لانجه او کشاله راپورته کوي، او عملا خلک ځورېدلی دي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې د یفتل تر سقوط وروسته طالبانو د خلکو کورونو ته ورغلل، د خلکو کورونه یې وپلټل، عملیات یې وکړه، خلک یې وځورول، او بالاخره لاریونونه هم په کوز یفتل کې وشول چې د دغو لاریونونو یوه عمده موخه دا وه چې د طالبانو وسلوالو د طالبانو د ولسوالۍ او ولایتي غړو خلک زورولی دي، څومره چې کړکیچ ډیریږي هغومره طالبان په خلکو باندې فشارونه ډیری، خلک هم زوري، او هلته څومره چې جدیت دوی ښیي د خلکو وضعیت نور هم ورسره خرابیږي.
0: بله تشکر همکارم زیارخانه یاد از بلژیم، ممنون هستم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و در خبر اختصاصی که هم اکنون به ما رسید، یونما در واکنش به درگیری های بدخشان میگوید که وضعیت منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت که وضعیت بدخشان را از نزدیک بررسی میکند. این نهاد تاکید کرده که تا اکنون اطلاعات تایید شده درباره وضعیت غیر نظامیان در مناطق درگیری در اختیار ندارد و به محض دریافت اطلاعات موثق گزارش خود را ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر این خبر در بولتن های بعدی ما پیشکشتان خواهد شد. به مناسبت 79 سال روز تأسیس پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر این کشور ضمن تاکید بر وحدت ملی و اصلاحات در ساختار کشور، هند را نسبت به هر گونه اقدام جهت بستن مسیر آب به پاکستان هشدار داده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز امنیت پاکستان را به صلح و ثبات همسایگان و جهان مرتبط دانست. همکارم جواد همدانی گزارش می‌دهد.
2: با فرا رسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. این سال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است.
3: خانم نسری نظر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل‌عام سال 1947 میلادی است.
4: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر می شد، تنش در آنجا بیشتر احساس می شد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که میزند. بعد پدرم گفت ما باید همین امشب از اینجا برویم.
2: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا. یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
3: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همین مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
2: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن می‌گیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای می‌بخشد.
3: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم می‌کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش‌ها چیره می‌شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
0: نبی بیری رئیس مجلس لبنان در ادامه مذاکرات برای حل صلح حزب الله و استقرار ارتش در جنوب این کشور با میشل ایسار سفیر امریکا در لبنان دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه به موضوع ایجاد سازوکار برای عقب‌نشینی اسرائیل هم پرداخته شد. بیری تاکید کرد که کلید ثبات لبنان همچنان وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ و عقب‌نشینی تا مرز بین المللی است. میشل ایسار هم دیدار را مثبت ارزیابی کرد و بر ادامه گفتگوها تاکید کرد. همکارم فرهاد از جزئیات بیشتر دیدارهای نبی بیری رئیس مجلس لبنان با مقامات آمریکایی و تلاش‌ها برای ثبات و صلح در جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
5: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نوی بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقا بعد از نتیجه نچندان جالبی اومد، از نتیجه نچندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل و قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره و مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیافتاد و اسرائیل همچنان

0: در شهر چیبای ژاپن باعث جاری شدن سیلاب، اختلال گسترده در حمل و نقل و قطع برق شده است. مقام های ژاپنی میگویند تا اکنون مرگ 4 نفر تایید شده و 1 نفر دیگر مفقود است. بیش از 22,000 خانواده همچنان بدون برق هستند و حدود 7,000 مسافر در فرودگاه ناریتا سرگردان شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز جمعه هشدار داد که بیش از 650,000 پناهجو در سودان جنوبی به دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر از دست دادن دسترسی به کمک‌های غذایی تا چند هفته آینده قرار دارند. وضعیتی که ممکن است برخی از آنان را وادار کند برای یافتن کمک به سودان جنگ زده بازگردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از مارچ 2022 رسید. دفتر نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرده است. حالا هم سر بزنیم به کانادا. کانادا دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال کرد. آنیتا آناناند وزیر امور خارجه کانادا از تحریم 5 مقام ارشد حکومت ایران و اعضای سپاه پاسداران خبر داد. به گفته وزارت خارجه کانادا، این اقدام در هماهنگی با متحدان بین‌المللی و با هدف مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه انجام گرفته است. مرتبط به همین موضوع همکارمان مهسا مرتضوی را از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، این دور جدید تحریم ها چرا صادر شده؟ در موردش بیشتر چی میفهمیم؟
1: علت صدور این دور جدید تحریم ها مشخصاً بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی هست. بازی با سرنوشت 6,000 نفر از پرسنل شناورهایی که توی این منطقه گرفتار شدن، 1,500 شناور در این منطقه هست و همچنین نهادی که در نظر گرفته شده از طرف جمهوری اسلامی برای وضع عوارض روی کشتی ها، تمامی اینها به عنوان دلایل اعلام شدن. اما در این دور جدید تحریم ها 5 نفر مستقیما مورد تحریم ها در مورد این موضوع قرار گرفتن که اینها افرادی هستن که دیگه نمیتونن سرمایه‌ای در کانادا داشته باشن. اگر سرمایه داشته باشن اونها بلوکه خواهد شد و دیگه هرگز نمیتونن به کانادا بیان. اما نام این افراد علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی و شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی. اینها همه افرادی هستند که مستقیما نقش داشتن در بسته شدن تنگه هرمز به گفته کانادا. اما این بیش از 20مین دوره تحریم های کانادا علیه مقامات و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی از پاییز سال 2022 تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست تحریم های کانادا قرار گرفتن بر اساس معیارهای اقتصادی، معیارهایی که همونطور که گفتم اجازه نمیده این افراد هرگز به کانادا بیان. اما جالب اینه که نفر اول این لیست تحریم ها علی عبداللهی با توجه به سابقه ای که در سپاه پاسداران داره، پیش از این هم در لیست تحریم های کانادا قرار گرفته بود زمانی که سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته شده بود و حالا میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی از چند طرف در لیست های تحریم کانادا قرار میگیرن تا مطمئن بشن که این افراد هرگز به کانادا راه نخواهند داشت و فشارهای اقتصادی رو روی اونها بیشتر از پیش هم بکنند. اما گفته شده که کانادا حاضر هست در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه کمک بکنه. برای مینزودایی پیشتر هم اعلام کرده بود برای اینکه بتونه این کار رو بکنه، در زمانی که در واقع صلح پایدار در منطقه برقرار بشه نیروهای خودش رو به آنجا خواهد فرستاد و این نشون میده که کاملا همراستا با دیگر کشورهای متحد از جمله آمریکاست.
0: خیلی تشکر مهسا از خود بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. نیویورک تایمز گزارش داده است که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیترین چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده است. به نوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش حملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین‌المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ایجاد نخستین گروه ضربت پهپادی چند بعدی و چند میلی

0: امنیتی خود خبر داد. این نیروی جدید از هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی یک طرفه و سیستم‌های جنگی بدون سرنشین هوایی استفاده خواهد کرد. بر اساس بیانیه سنتکام، این سیستم‌ها به صورت مشترک توسط پرسنل نظامی آمریکا و کشورهای شریک در منطقه اداره می‌شوند. وزارت تجارت آمریکا اعلام کرد که میزان فروش پرچون در بازار این کشور در ماه جولای با کاهش غیرمنتظره مواجه شده است. بر اساس گزارش این وزارت، فروش اجناس پرچون در ماه گذشته نزدیک به 0.6% کاهش یافت. کارشناسان اقتصادی میگویند که اتمام بازپرداخت‌های مالیاتی و حساسیت بیشتر مردم به بهای بلند تیل از علت‌های اصلی این وضعیت است. اگرچه افزایش ارزش سهام در بازارها همچنان از توان مالی خانواده ها پشتیبانی میکند. نایجل فراج رهبر حزب رفرم بریتانیا با پیروزی قاطع در انتخابات میان دوره کلاکتون بار دیگر به مجلس عوام بریتانیا بازگشت. فراج که خود با کنارگیری از کرسیش زمینه برگزاری این انتخابات را فراهم کرده بود، بیش از 60% آرا را به دست آورد. گزارش همکارم نظیفه حقپال را در این مورد می‌بینیم.
1: پیروزی نایجل فراج در انتخابات میان دوره بریتانیا. نایجل فراش رهبر حزب رفرم بریتانیا در انتخابات میان دوره‌ای حوزه کلاکتون پیروز شده. با به دست آوردن 22,239 رای معادل حدود 63% کل آرا بار دیگر بر مجلس عوام بریتانیا بازگشت است. نزدیکترین رقیب او یک تناظر سیاسی معروف به کان بنس بود که با کسب 9455 رای نزدیک به 27% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. این انتخابات پس از آن برگزار شد که فراش ماه گذشته از کرسی خود استعفا کرد. حزب اصلی بریتانیا از جمله حزب کارگر و حزب محافظه‌کار از معرفی نامزد در این انتخابات خودداری کردند و این رقابت را یک اقدام نمایشی سیاسی توصیف کردند. فراش خود زمینه برگزاری این انتخابات میان دوره‌ای را فراهم کرد زمانی که در ماه ژوئیه از نمایندگی حوزه کلاکتون کنارگیری کرد. استعفای او در شرایط صورت گرفت که مسائل مالیش تحت بررسی پارلمانی قرار داشت، از جمله پرسش‌های درباره یک هدیه شخصی 5 میلیون پوندی از کریستوفر هاربرن بازرگان بریتانیوی. فراج هر گونه تخلف را رد کرده و تلاش کرد از این انتخابات برای کسب یک ماموریت و حمایت سیاسی تازه از سوی رای دهندگان استفاده کند. اما پیروزی او به جنجال‌های مربوط به این پرونده پایان نمی‌دهد. با بازگشت فراش به پارلمان، کمیسر استانداردهای پارلمانی بررسی مسائل مربوط به هدایای مالی دریافت شده توسط او را از سر گرفته است. غیبت فراش در محل رسمی شمارش آرا نیز با بحث و جنجال همراه بود. پیش از اعلام رسمی نتایج و در حالی که شمارش آرا هنوز ادامه داشت، فراش پیروزی خود را پیش بینی کرده و اعلام کرده بود که به دلیل نگرانی های امنیتی در محل شمارش آرا حاضر نخواهد شد. با این حال پلیس بعداً اعلام کرد که به هیچ یکی از نامزدها توصیه نکرده بود از حضور در محل شمارش آرا خودداری کنند، هرچند تدابیر امنیتی برای این مراسم در نظر گرفته شده بود. نایجل فراش با کسب اکثریت قابل توجه بار دیگر کرسی خود را در مجلس عوام بریتانیا به دست آورده است. با وجود پیروزی فراش، پرونده سیاسی او هنوز بسته نشده است. این پیروزی از یک سو او را به پارلمان باز می‌گرداند و از سوی دیگر راه را برای ادامه تحقیقات درباره مسائل مالیش باز می‌کند. نظیفه حق پالندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان. برای شما شب و روز خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: چرخبال های طالبان روز جمعه 23 اسد برای دومین روز پی در پی مواضع نیروهای جمعه خان فاتح رو در ولسوالی نصیب بدخشان بمباران کرد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال می گویند که حملات هوایی طالبان و گونه متمرکز بر مناطق دلواه و خینیس در نزدیکی مرکز ولسوالی نصیب انجام شده است. با گفته ساکنان محل، هلیکوپترهای طالبان پس از بمباران منطقه را طی کردند. تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، پرواز هلیکوپتر را در آسمان نصیب نشان می‌دهد. درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعخان فاتح وارد چهارمین روز شده است. این درگیری‌ها روز سه‌شنبه پس از آن آغاز شد که طالبان برای حل صلح نیروهای تحت فرمان جمعخان فاتح اقدام کردند.
2: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال میگویند که رهبران ارشد طالبان در کابل در مورد جنگ در نصیب بدخشان اختلاف نظر دارند. یک منبع معتبر گفت که وزیران دفاع و داخله و رئیس استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد معاون این اداره رضایت ندارد. با گفته این منابع، تاجمیر جواد بدون هماهنگی با ارگان‌های امنیتی طالبان برای خلع صلح جمعخان فاتح اقدام کرده است، اقدامی که منجر به درگیری‌های گسترده شده و چالش‌های جدی خلق کرده و تلفات جانی بر جای گذاشته است. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد ناراضی هستند.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر
2: فراتر از رویداد.

0: افغانستان مسجد همیشه فراتر از یک مکان عبادت بوده. منبر محل اعلام سیاست، تفسیر شریعت و در بسیاری از دوره‌ها محل صدور حکم بر زندگی زنان بوده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 وزارت ارشاد، حج و اوقاف را به یکی از ستون‌های اصلی کنترل زندگی زنان بدل کرد. این وزارت اکنون نه تنها مسئول امور دینی بلکه مرجع تدوین خطبه‌های نماز جمعه برای سراسر کشور است. متن‌هایی که از مرکز نوشته و به همه مساجد ابلاغ می شود تا امامان و خطیبان همان کلمات را از قندهار تا بدخشان برای مردم بخوانند. به این ترتیب مسجد از نهاد محلی و متکثر و بلندگوی برای مهار زنان تبدیل شده. از فرمان حجاب اجباری و پوشاندن چشمان تا خطبه‌های درباره نحوه نشستن عروس و داماد در مجلس عروسی تا پوشیدن دستکش و ماسک برای کودکان در هرات، از منع خروج زن بدون محرم تا توصیف زنان نافرمان به عنوان منافق، مسجد و مرجع صدور و تکرار احکام محدود کننده بدل شده، در حالی که خود زنان از هر نوع تصمیم گیری درباره زندگیشان کنار گذاشته شدند. در این برنامه به این پرسش ها خواهیم پرداخت که چگونه نهادی که روزی میتونست محل همبستگی اجتماعی باشد و ابزار روزمره نظارت بر بدن و زندگی زنان بدل شود. نقش مسجد در حاکمیت طالبان برای تحکیم تفکر ضدیت با زنان در جهت است و زنان افغانستان در برابر این سازوکار چه مقاومتی از خود نشان دادند. بران مروری داریم بر بعضی از فرمان ها و خطبه های مساجد علیه زنان. فرمان حجاب کامل بخشنامه وزارت ارشاد، حج و اوقاف. این وزارت در بخشنامه هشت بندی برای خطیبان مساجد در سراسر افغانستان پوشش زنان را باید ضخیم، بدون عطر و پوشاننده تمام بدن و جز یک چشم توصیف کرده و زنان نافرمان را منافق نامیده است. خطبه های جمعه درباره پوشاندن صورت در مساجد مزار شریف، هرات، بدخشان، کابل، قندهار و سایر ولایت ها محور اصلی خطبه های جمعه تاکید بر ضرورت پوشاندن صورت زنان بوده، حتی هنگام زیارت قبور. دخالت در آداب خواستگاری و عروسی، خطبه ای که وزارت حج و اوقاف برای قرائت در مساجد سراسر افغانستان تهیه کرده. آشنایی دختر و پسر پیش از ازدواج، تبادل حلقه نامزدی و آرایش عروس را حرام اعلام کرده و پدر عروس را که اجازه نشستن عروس و داماد در کنار هم را بدهد دیوس خوانده است. یکی دیگر از فرمانهای عجیب و غریبی که از منبر مسجد در هرات صادر شد، همان دستورهای مانند اجباری کردن نقاب و دستکش برای دانش آموزان دختر و معلمان زن صادر کرده. بسیاری از دخترانی که هنوز کودکند و هیچ آموزش و آگاهی در مورد بدن، سکس و تنانگی ندارند. اما چرا مسجد، نهادی که باید محل وحدت باشد، در افغانستان به ابزار کنترل زنان تبدیل شده؟ شنونده عزیز، درود و وقت بخیر. شنونده برنامه از نگاه دیگر با من مرسل سیاس هستید. در این ویژه برنامه مهمان من محمد محق، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی است. آقای محق سلام و خوش آمدید به برنامه. پیش از اینکه به سوالای تحلیلی بریم، کمی در مورد این تاریخچه بگین. چقدر واقعا همیشه تقابل بین دین و زنان و اماکن عبادی در ادیان ابراهیمی علیه زنان وجود داشته؟
1: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، یک داوری کلی در این باره دشوار است، به خاطر اینکه موضوع نوع تعامل با زنان یا برخورد با قضیه زن در یک جغرافیایی که از تنوع فرهنگی برخوردار است، حالا جغرافیایی که میشه گفت حوزه حضور ادیان ابراهیمی است، جغرافیای وسیع است، برای اقوام مختلف با زبان‌های مختلف و فرهنگ‌ها و عرف‌های مختلف زندگی کردن. به خاطر نمیشه گفت که پیوسته یک وضعیت یکسان وجود داشته و دین یکی از عوامل یا متغیر هاست. در پهلوی چندین عامل دیگر که سیاست است، تجارت است، نهادهای آموزشی است و غیر مسائل اتنیکی و قبیله‌ای و امثال اینها هم طبعا نقش داره. محیط‌های شهری بزرگ، شهرهای کوچک، روستاها و محیط‌های بدوی یا کوچی‌ها و امثال اینها، بنابراین همه این عوامل در هم تداخل میکنه و یک وضعیت ناهمگون ایجاد میکنن. در جاهای برخورد با زنان با سختی بیشتر هم راه بوده، در جاهای با آسانگیری بیشتر همراه بوده و همچنین به لحاظ دوره تاریخی یکسان نیست. در بعضی مقاطع تاریخی زنان حضور پررنگتری داشتن، نقش بیشتری در قضای اجتماعی و در بعضی مقاطع تاریخی بنا به دلایل متعدد این حضور کمرنگ شده. بنابراین نمیشه بحث کرد یا ابراهیمی همیشه یک نوع روی کرد داشتن نسبت به قضیه زن.
0: بله، و اگر برگردیم به افغانستان که پیش از بازگشت طالبا مردم داشت زندگی میکرد و تقریبا داشتن به یک زندگی نرمال دست میافتن، رابطه زنان و مسجد چگونه توصیف میکنن؟ مسجد برای زنان صرفا یک محل عبادت بود یا کارکردهای اجتماعی هم داشت و زنان یک فرصتی مثلا برای ادای نمازهای جمعه استفاده میکردن، دور هم میشستن و میرفتن؟
1: بسیار زن در مسجد و حضور او یا فعالیت او با فراز و فرودهای تاریخی همراه است و پیش از قضیه طالب ما باید در نظر داشته باشیم که چه نوع رویکردهای دینی در منطقه وجود داشته. به لحاظ اگر از بعد فقهی مثلا بسنجیم، منطقه افغانستان جز منطقه‌ای است که مذهب حنیفی در این رایش بوده، این اکثریت بوده. حالا ما مذهب جعفری و اسماعیلی و سایر مذاهب هم داریم، ولی اکثریت مردم افغانستان تابع مذهب حنیفی هستند. خود مذهب حنیفی شاهد تحولات تاریخی بوده، به این معنا که در بعضی از دوره‌های تاریخی مذهب حنیفی همراه با عقلانیت، واقع‌گرایی و درگیر بودن با شرایط روز تطور و انکشاف میکرده، در صورتی که در بعضی دورهای تاریخی عکس سنجی شده. مذهب حنیفی مذهب درونگرا، مذهب نوع خرافه گرایی یا انسداد عقلانیت تجربه کرده. در دو سه قرن اخیر هم در افغانستان هم در شبه قاره هند، جایی که بیشتر حنیفی مذهب هستند، هم در آسیای میانه و تا حدود ترکیه و اطراف او در دوره عثمانی، مذهب حنیفی به یک سراشیبی افتاد که دوره متأخرین گفته می شود. در دوره متأخرین احناف رویکردهای سخت گیرانه و محافظه کارانه نسبت به زنها رایج شده، از جمله مسئله حضور زن در مسجد و اجتماعات هم در این مقطع تاریخی متاسفانه مورد نقد قرار گرفته، با مخالفت روبرو شده و زنها در واقع از مسجد بیرون رانده شدند. اما در دوره های متقدمین احناف و در دوره های صدر اسلام عکس ایره میبینیم که زنها حضور بیشتر دارن، خصوصا اگر ما صدر اسلام مقایسه کنیم با آنچه که در دوره متأخرین اتفاق افتاد، از زمین تا آسمان فاصله است. در این دوره متأخرین فتواهای هم صادر شد که زن نباید از خانه هستن بیرون شد و بدون ضرورت به مسجد، امکان و احتمال فتنه وجود داره، بنابراین بهتر است که به مسجد نباشه. و این فتواها در کتاب‌های متأخرین که آمده و مورد چیز قرار گرفته و آموزش در مدارس امثال اینها، از جمله بخش‌هایی است که زیر ساق فکری طالبان و اینا شکل داده. یعنی استنادی که امروز طالبان میکنن به مسائل عدم حضور زن، از نظر فکری بیشتر متکی بر همین منابع متأخرین است، نه بر تجربه مسلمانان صدر اسلام. از این لحاظ اگر بسنجیم، پیش از 50 سال هم که جنگ ها و این مسئله شروع شده، متاسفانه زنان حداقل در 20 قرن اخیر در مسجد و معابد و اینها نقش چندانی نداشتن، نقش بسیار حاشیه‌ای در بعض مناسبت های داشتن که بیشتر جنبه انتروپولوژیک دارد، جنبه دینی. در مذهب اهل تشیع مثلا در مناسبت های مثل عاشورا و محرم اینها زنان کمی حضور میافتند. در سنیان در 12 میلادی نبی، 12 ربیع الاول یا مناسبت های کوچکی از این قبیل، روز عرفه و امثال اینها، یک سری فعالیت های دینی عنعنوی انجام میدادند، مثل پختن یک شعله یا حلوا یا بلور یا مثلا از این گپا، ولی درک فعالیت موسیجمه که جنبه فرهنگی و آموزشی داشته باشه یا نقش سیاسی و اجتماعی پررنگتر داشته باشه قبل از این هم وجود نداشته. اتفاقا اگر از این منظر بسنجیم، گروه هایی که به نام بنیادگرایان یا جریان های اسلام سیاسی شناخته میشن در سایر کشورها مثل مصر و سوریه و امثال اینها، گروه های شبیه اخوان المسلمین یا سازمان های مشابه اینها، جماعت اسلامی در پاکستان و شبه قادین، اینها به زنها رو بیشتر تشویق کردن و حضور در فعالیت های دینی، البته با روی کرده ایدئولوژیک و همچنان با الهام از احزاب چپ یا احزاب لیبرال. وقتی دیدن که اونها زنها را تشویق میکنن و بر حقوق زن تاکید میکنن و بخشی از پروژه اونها ای است که زن سواد بیاموزه و در سیاست و اجتماع نقش داشته باشه، این گروه ها هم که خود رقیب جریان های چپ و لیبرال می داستن کوشیدن که تعدیل کنند در پالیسی های خود و جای باز کنند برای حضور زن. از این لحاظ میشه گفت که گروه های مذهبی که متأثر از فکر اخوان بودن غالبا به این مسئله بیشتر مجال بودن نسبت به مسلمانان سنتی حنفی متأخر. اما در افغانستان چنین چیزی نشد، یعنی اگر این مقایسه کنیم با حضور زنان در ترکیه یا در مصر و جای دیگر در امو گروه های مذهبی بنیادگرا، هم در افغانستان امی گروه ها تحت تاثیر فرهنگ و عنات اجتماعی اینا به اندازه مخوانی های سایر کشورها هم بر زنها اجازه حضور و فعالیت ندادن.
0: بله خب، اما زمانی که تحقیق میکنم و میخوانم در مورد نقش زنان در ادیان مختلف، مثلا در فرقه کاتولیکا زنان بیشتر به کلیسا رفتن پناه بردن، حتی برای رهایی و برای این که بتانن دسترسی به بیرون از خانه داشته باشن، حداقل بتانن در یک جای دیگه به حال خودشان باشن و همیشه تحت کنترل کسی نباشن، یا حتی تن به ازدواج نتن و بتانن یک زندگی مجردی را زندگی کنن. این چیزایی بود که در جریان تحقیقات گاهی ما مواجه میشدم. شما حال پیشتر تذکر دادین، اگر من اشتباه میکنم مرا اصلاح کنین، در مورد این اواخر گفتین متأخرین گفتین و در مورد صدر اسلام. اما خب از امو ابتدا مثلا یک زمانی هست که زن ناپاک شمرده میشه، زمان حیض، زمان نفاس، اینا نمیتونن به مسجد رفته باشن و ما در صدر اسلام هم خیلی از نمونه های یا خیلی یا اصلا نداریم نمونه های از ملا امامای زن که اینا در مساجد رفته باشن و امامت کرده باشن. یکی زن خیلی دین آخرا ما میبینیم، مثلا در ترکیه، مثلا در فرانسه ما یک ملا امام زن داریم و بعضی کشورهای دیگر.
1: این ملاحظه شما تا حد درست است، ولی با این تفاوت ها مسئله امامت زن یک چیز است، مسئله حضور زن چیز دیگر است. اگر از منظر امامت در نظر بگیریم، در کاتولیک ها و سایر ادیان هم زنها در جایگاه رهبری یا جایگاه مموگردارندگی نهاد دینی قرار نمی گیرند. حضور زنها بیشتر در نقش راهبه ها، ننوها یا همین چیز شبیهی خواهران راهبه مثلا به این شکل است که نقش درجه دوست در کاتولیسیزم هم. اما در اسلام اگر مسئله امامت را استثناء کنیم، در سایر موارد در صدر اسلام قضیه بسیار پررنگ است، به این معنا که اولا در نمازهای پنج وقت که روزانه چندین بار برگزار می شده زنها جای جداگانه نداشتن، بلکه پشت سر مردها در مسجد حضور می یافتن بدون اینکه تفکیک چیز شود، اصطلاح پرده کشیده شود یا کدام محدوده جداگانه برای زنها تعیین شود. و نه تنها این، بلکه ما احادیث و روایت متعددی داریم که زنهای به نماز تهجد هم شبانه هم می آمدن به مسجد. شبانه که میگیم نماز تهجد معمولا ساعت 2 شب 3 شب می رو، یعنی علاوه بر 5 وقت در او وقت هم یک زنها می آمدن. و روایات هم وجود داره که وقتی بعضی مردها مخالفت کردن با این قضیه، پیامبر اسلام گفت شما حق مخالفت ندارین، وقتی زن تصمیم میگیره که با مسجد بیایه، ولو شب باشه نیمه شب باشه، حق اوست که بیایه. علاوه بر مسئله حضور در مساجد، در نمازگاه جمعه مثلا که محل یک نوع گفتگوی احکام یا قضای عامه هست، هم بینیم که زنها بودن گاه سوالات خود مطرح میکردن مستقیم، نه اینکه از کسی بخواهند که به نمایندگی از او سوال کنند. خود زن صدا میکرد و سر خطیب که اگه خطیب پیامبر اسلام بوده یا خلیفه ای از خلفای راشدین بوده میگفته که ما در این مورد سوال داریم، یا حتی در مورد پیش آمده که گفته ما اعتراض داریم. مشهور است که زن در مورد تعیین مهر و امثال اینها به حضرت عمر اعتراض کرد در وقت خطبه در مورد زندگی خود پیامبر اسلام قضیه از این بیشتر است. بارها اونا سوالات رو در مسجد در جمعه مطرح کردن و حتی ایرم داریم که وقتی که مناسبت های دینی کلان میشد مثل نماز عید، پیامبر اسلام میگفت که همه حضور یابند، زنها هم حضور یابند و حتی به عبارتی که در امور روایت آمده حتی الحیض و النفسا، یعنی زنانی که در دوره حیض و نفاس هم هستند اینها هم به عیدگاه یا محلات جمع بیایند. میگفت نماز نخوانند اما حضور داشته باشند. و حضرت عایشه مثلا روایت داره که ما با پیامبر اسلام در مسجد که او بود و گاهی به اعتکاف میشیش، ما خودم هم میگه که در دوره حیزم بود با هم هم میزدیم، شوخی میکردیم، نوع تماس بدنی محدود داشتیم، یعنی در حد بوس و امثال اینها. بنابراین این محدودیت که ما در دوره متأخر میبینیم به این صورت نیست. علاوه بر این در فعالیت های سیاسی اجتماعی صدر اسلام هم مثلا مشهور است که او مسئول یک وظیفه کلان در دولت از عمر که دوره خلفای راشدین است، یک زن بوده به نام شفا بنت عبدالله که مسئول بررسی بازار و قیمت ها و کنترل اسعار و چیزا از قبیل بوده که مسئول یک چیزی مثل مثلا وزارت مالیه یا امثال از اینها معادل همی باشه. و بعد ما حضور زنان مثل از پایشه داریم در جنگ که رهبری جنگ جنگ جمال به دست میگیره و آدمای کلان مثل طلحه و زبیر که از اشعری مبشره هستن و بزرگان صاحبان اینا زیر فرماندهی او به جنگ میروند و کسی از این بابت اعتراض نمیکنه که در اسلام رهبری زن مشکل داره و زن نباید که فرمانده باشه و اینا و حضور نظامی داشته باشه. روایت های دیگه هم که زنان مثلا در همو دوره به طرف قبرس و جای دیگه رفتن در جنگ ها در زمان از معاویه و زمان از عثمان و اینها و در جنگ های زمان خود پیامبر در احد و خندق و احزاب و حدیبیه و جای دیگه هم خب قطعا مشهور است که زنها حضور داشتن و در هر سفر پیامبر اسلام میرفت زنها خود با خود می برد و طبیعی در یک جامعه مثل اونجا که امکانات هم نبوده زن در کوچه و دشت و بازار و مثلا جای دیگه که حضور داشته باشد یعنی که یک بزرگ پررنگ است. در صورتی که شما این مقایسه کنین با امروز افغانستان که نه تنها ملا هیبت الله و ملا حسن و وزیرهای طالبا رهبرانشون که از زنانشان حضور ندارند در اینجا، حتی رهبران مجاهدین هم خانمهایشان نمی آمدند و آقای حکمتیار و سوسیاب و صدقبانی و بخیه و حتی بسیار از رهبران جمهوریت مثل آقای کرزی بنان رئیس جمهور یک جامعه مدرن که بسیار کم دیده شد که خانم او بیایه و خصوصا در کنار او سفر کنه، در کنار او حضور داشته باشه در جلسات و مناسبت ها. در صورتی که شما باز در سوریه میبینیم که آقای احمد الشرق خانم خود به جلسات مختلف میبره، به سفرهای مختلف، کشورهای مختلف میبره، رسانه او رو نشان میده، روی و پوشیده نیست. بنابراین اینجا ما یک تفاوت جدی رو میبینیم، یعنی بس صدر اسلام که میشه و اگر با عصر و حاضر و رفتار رهبرای سیاسی و دینی جامعه ما مقایسه کنیم تفاوت بسیار زیاد است. ما انگار در شرایط فعلی گویا در عصر جاهلیت به سر میبریم و مسلمان های صدر اسلام گویا با قرن 21 زندگی میکنم.
0: بله و خب قابل یاد آوریست که همین جا گرفتن زنان در مقام رهبری این آخرا دارای روایتش اندک اندک تغییر میکنه و ما نمونه های را شاهد هستیم، اونطوری که شما در مورد صدر اسلام گفتیم و جا گرفتن زنان در نهادهای مذهبی و حضورشان در مساجد. مثلا این آخرم یکی از کسایی که در یکی از زنان در این لیست به مقام اسقف اعظم علامت و داره امور روایت را تغییر میده. اما چیزی که من گاهگاهی برام یک تضاد یا پارادوکس ایجاد میکنه است که حالا شما در مورد صدر اسلام گفتین که زنان چقدر میتونست که سهم داشته باشه و پیامبر اسلام چقدر زنان را دعوت میکرد به اینکه در مساجد و در اماکن عمومی حضور داشته باشن، در حالی که طالبان ادعا میکنن که اونا اسلام را به اون شکلی که در صدر اسلام بود دارن تطبیق میکنن. پس چه تفاوتی داره؟ چرا امروز ما در افغانستان شاهدی هستیم که مسجد به یک ابزاری برای مداخله و کنترل و محدود کردن از بخشای بسیار خصوصی زندگی زنان تبدیل شده؟
1: ریشه ایره خب یک قسمت ایره باید دانی عرف و عنات قبیلوی و نگاهی که به مسئله ناموس و ناموسداریست برگردانیم که این رقم نگاه که در بین طالبان است از یک بخش از جامعه می آید، یک جامعه توسعه نیافته از نظر فرهنگی و سب و دانش اینها و خصوصا به لحاظ طبقاتی اگر آدم بررسی کند، یعنی در همون محیط های فصل جنوب افغانستان یا آن سوی دیورند اگر بررسی کنید می بینیم که اونجا به لحاظ طبقاتی یکسان نیست. طبقات اشراف و طبقات بالادست جامعه متساهل تر هم نسبت به قضیه زن و به آموزش زن روی کرده بهتر نشان میدن، مدافعی مثلا میدن اگر تجربه خانه دروغ افرخان و امثال اینها رو در نظر بگیریم و برعکس باز ملاها و مردم هایی که طبقات پایین بودن بیشتر از محدود های خانواده های فقیر و اینا درخواسته بودن اینها به حضور زن بیشتر مخالفت نشان میدادن و مسئله به اصطلاح بحث نموسداری در نگاه اینها پر رنگ تر است. شاید برخی از این مسئله از عواملی برگرده به تحولات تاریخی و آنتروپولوژیک به این معنا که در گذشته های دورتر وقتی که حمله صورت می گرفت از یک قبیله به قبیله دیگر که ما شاهد رقابت ها و نبرد های بین قبایل زیاد بودیم در تاریخ چند هزار ساله بشری در منطقه های مختلف، وقتی که اینا حمله میکردن از اقشار آسیب پذیر معمولا زن ها بودن، اطفال بودن و کسانی که به هر حال قدرت جنگ و دفاع کافی از خود نداشتن، اینا به اسارت در می آمدن و طرف مقابلی که در جنگ پیروز می شد یا موفق می شد به که اینا رو به اسارت بگیره از موضوع زن چند نوع استفاده را میکرد. یکی مسئله که بخشی از نفوس جامعه را مثلا با گروگان گرفته و یک نوع باجگیری کنه، دومی یک وسیله ذلت و تحقیر قبیله رقیب میگردانید و در نتیجه در او طور یک بستر قضیه ناموس و یک مرد موظف است که نگذاره زنهای فامیل او در معرض همین آسیب پذیری قرار بگیرند. در این طور حالتهای این مفهوم کم کم متولد شده در ذهن عامه جامعه و بازنمی مسئله رو شما در سطح اقشار سطح تر و پایین تر بیشتر میبینیم چون اونا امکانات دفاعی ندارن. اقشار که امکانات داشتن سرباز داشتن یا خدمه و نگهبان و محافظ داشتن، زمیندار بودن، خانهای قبایل بودن، اینها زن و دختر و اینها معمولا کمتر آسیب میدیدن در این جنگ ها و عملات. بیشتر کسانی که از این امکانات محافظتی برخوردار نمی بودن زود چیز می شدن به اصالت می رفتن. بازارهای بردهداری قدیم که غلام و کنیز فروخته می شد شما می بینید بیشتر اینها از کجا می آمد؟ از این مردم هایی که مدافع نداشتن، در زندگی های شهری نبودن، عمدتا در روستاها یا بیابان ها زندگی میکردن، دشمن یا رقیب که حمله میکردن اینا رو به اسارت میبرده و پس اون رو بازارون نفروخته و از اقوام مختلف همین شده، از ترک های آسیای میانه گیرده تا هندوها تا غیره. در شعر و ادبیات ما شما هم بارها میبینیم که سخن از غلام ترک و هندو و امثال از ایناست و غلام و کنیز هر دو. یعنی این طور منظور نیست که در پس این ذهنیت که در باره زن به وجود آمده و ناموسداری و احتیاط کردن امثال اینا در واقع یک تجربه تاریخی است که حالا اون تجربه تاریخی پشت سر گذاشته شده اما ذهنیت به جا مانده از اون متاسفانه استمرار پیدا کرده و تبدیل شده به یک امر دینی و جزء ثوابت فکری جامعه شده که این غلط است و یک قسمت باید نقد شود. من بیشتر مسئله حساسیت نسبت به زن در این طور یک تحول آنتروپولوژیک میبینم و اما طبیعی است که این تنها عامل نیست. در قرن یک قرن اخیر، یعنی از قرن بیستم نیمه های قرن بیستم خصوصا به ایسو، ما شاهدی هستیم که در بسیار از کشورهای اسلامی وقتی که تقابل بین بنیادگراها و گروه های دیگر برمیان می آید، مسئله کنترل زن تبدیل می شود به یک نماد، نماد سیطره و اقتدار، نماد یک سلطه گفتمانی که هر گروه میکوشه، گروه های مدرن و نوگرا کوشش میکنن که با فراهم کردن زمینه آموزش زنان مثل آنچه که در دوران امان الله خان دیدیم یا در ایران و ترکیه و مصر و جای دیگر اتفاق افتاده، با فراهم کردن بستر آموزش و حضور زن در هنر و در سینما و در رسانه و در سیاست، در واقع جامعه را از تنگنای قرون وسطایی عبور بدن به طرف یک نوع توسعه امروزی و مدرن سوق بدن. و بالمقابل گروه های بنیادگرا همین قسمت را به عنوان نبردگاه خود میشناسن که هر اندازه بتانند مخالفت کنند با حضور زن در ایسا، گویا ای که سلطه و اقتدار خود را بیشتر تانستن در جامعه حفظ کنند و رقبای خود را تضعیف کنند یا صحنه خارج بسازند.
0: بله، و خب در عرف پذیرفته شده افغانستان مساجد معمولاً به عنوان یک نهاد معتبر اجتماعی بود، کسی که گرسنه بود، کسی که جا نداشت برای خوابیدن، کسی که مسافر بود، در نهایت اگر هیچ جای دیگه پناهگاه نمی داشت به مسجد پناه می برد. کسانی که در مسجد، مثلا دشمنی که به مسجد پناه برده بود، او اجازه نداشت دشمن او را بکشه و اونجا دستگیر کنه، از بین ببره. چطور است که حال امی مسجد تبدیل شدن به جایی که از منبرها گفته میشه زنها برای دیدن نیاز به دو چشم ندارن، یک چشم برشان کافی هست، یا اینکه مثلا در یکی از قصه‌ای که دوستای ما از افغانستان بر من میگفتن بود که ملا در روز جمعه در مسجد میگه که اگر در خانه شما ماشین کالاشویی و اتوی برقی و اینا را دارین، این سبب میشه که زنایتان وقت داشته باشن فکر کنه و یک روزی از شما سرپیچی کنن، پس هر چیزی یک سبب آسان شدن کار اونا میشه هست کنین. چطور است که این محیط قدر پذیرفته شده از تمام اینا و آدمایی که پای اون منبرها میشینن و خوش میکنن؟
1: این بحث درمونه در مصر تقریبا 15 سال پیش یا بیشتر که من خودم اونجا بودم، دیدم که مدت مورد توجه جریان‌های فکری و محافل فرهنگی و اینها قرار گرفت. اونا و همین بحث داشتن که مثلا در مصر سالهای 1920، 1930 تا 1940 حتی زنها از آزادی های بسیار زیادتر برخوردار بودن و حتی نهادهای مذهبی هم، مثلا شیخ ازهر، وقتی میگیم شیخ ازهر یک شخص است در دست یک نهاد بزرگ که جایگاه او چیزی شبیه پاپ در میان کاتولیک هاست، شیخ ازهر در اون زمان دخترای او حجاب نداشتن و عروسی و محافل خوشی که گرفتن، خود او عکسایش هست که در کنار هم دخترای غیر معجبه خود حضور داره و جامعه هم نسبت به قضیه دیست، یعنی هیچ کس اعتراض نمیکنه که از طرف نهادهای سنتی اشوانی ها یا بقیه جریان ها که چرا دختر شیخ ازهر حجاب نداره. یا مثلا شیخ حسن باقوری وزیر اوقاف است و قبلا اخوانی بوده، باز اخوان جدا میشه و جمال عبدالناصر میپیونده، بلاز سیاسی ولی بلاز فکری اخوانیست و این دختر رو حجاب نداره. یا حتی جمال عبدالناصر در سخنرانی خود میگه که دختر حسن حزیبی هم که رهبر اخوان مسلمین است هم حجاب نداره و از این قبیل. یعنی ما با یک پدیده تسامح در این زمینه روبرو هستیم و این تجربه انجام شده تا سالهای میرسیم به 1960 تقریبا نمی وضعیت ادامه داره. بعد از اون شرایط تغییر کردن میره و در اونجا حسن، اگر به طور خاص در باره مصر بگیم که حالا باز افغانستان همش کمی به قضیه قیاس کرد، بیست که در مصر اینها میگن اون وقتی که سیاست های دولت عوض شد به این معنا که انور سادات رابطه خود را از شوروی کم کرد و به طرف غرب آمد و بخشی از سیاستی بود که هزاران نفر را به عنوان کارمند و معلم و انجینر و غیره و نیروی کاری متخصص روان کردن به خلیج، خصوصا به عربستان سعودی. اینها تحت تاثیر افکار سلفی قرار گرفتن و او افکار با خود آوردن و کم کم هم اخوانی های مصر محافظه کارتر شدن امور زنان، هم جامعه مصر در او سختگیری در مورد حجاب و ظواهر افزایش پیدا کرد و این را اصطلاحا دانشمندان مصری تعبیری که از این تحول میکردن، یعنی دیگردیسی که اتفاق افتاده، میگفتن که اسلام بدوی یا اسلام البدو به عربی میگن، اسلام بادیه یا اسلام صحرا بر اسلام شهر غلبه یافت. ما میشه چنین چیزی یا شبیه به شکل با اندک تسامح در باره افغانستان هم به کار ببریم. یعنی این چیزایی که شما اشاره کردین که در مسجد ها نسبت به زنها گفته می شود، در دوره قبل از جنگ شاهدی نبودیم. درست است یک تفکر سنتی وجود داشت که زن بهتر است به خانه باشه و به اجتماعات و اینا حضور نیابه، ولی بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بودند و بحث داغشان باشه. این متاسفانه از دوره جهاد شروع شد و نه به این شدت از دوره طالبا به این شدت مورد توجه قرار گرفت. دوره اول طالبا و نیمه سیاست یا پالیسی فکری استمرار یافت که در دوره جمهوریت هم طالبان به گروه های طالبانی که افکار نزدیک به طالبان داشتن در داخل کشور، اینا مسئله زن تبدیل کردن به یک موضوع داغ و جنجالی و مناقشه برانگیز. و وقتی که طالب آمده در واقع این از همون یک گفتمانی میاد که این گفتمان خود هژمونی یک جریان است، هژمونی یک جریان ایدئولوژیک، و در این گفتمان نشانه های یا دال های اساسی که وجود داره یکی از اینا مسئله زن است و اینا فکر میکنن که هر گونه نشانی در تجزیه زن در واقع یک نوع شکست گفتمانی است.
2: بله خب، وقتی که ما داشتم درباره این برنامه فکر میکردم و ای که این برنامه را با هم داشته باشیم، به چیزی که همزمان ما بهش فکر کردم این بود که خب مسجد پیش از این هم پیش از طالبا هم علیه زنها ازش استفاده شده بود. حالا همین قضیه فرخنده و آتش دادنش در شاهد شمشیره، مسجد شاهد شمشیره یکی از جاهایی بود که بیشتر زنها برای حتی اگر سرگرمی یا تفریحی نداشتن برای رفتن اونجا، دعا کردن اونجا، نظر کردن اونجا، هزاران زن رفته بود پیش از اون و بعد از اون احتمالاً رفته باشن. اما در روز روشن پیش چشم همه کی در داخل مسجد یک زن آتش زده میشه، کشته میشه و بیرون کشیده میشه. چقدر تمام این موارد و آنچه که امروز طالبا انجام میده افغانستان، مثلا یک دختر کودک 8 یا 9 ساله میشنوه که از مسجد اعلان میشه در هرات که دخترها از امروز و بعد از 9 سالگی و بعد با دستکش از خانه بیرون برن و رویشان را بپوشانند، در حالی که یک دختر 8 ساله 9 ساله هیچ آگاهی بر بدنش نداره، هیچ آگاهی به یک چرا باید اصلا پوشانده شوه نداره. چرا سبب میشه که زنان تنفر پیدا کنن و نفرت داشته باشن از هر آن چیزی که از اون بلندگوی مساجد گفته میشه؟ فکر میکنین ممکن است این سبب تحریک تنفر زنان باشه؟
1: قطعا، خصوصا زنهایی که سواد آموزش دارن یا زنانی که آگاهی از وضع دنیا پیدا میکنن باز با شرایط خود، و طبعا امکان نداره در دنیای امروز شما زندگی مردم را از موبایل، از کامپیوتر و از تلویزیون قطع کنین. تا وقتی که این چیزا هست انسان آگاهی نسبت به سایر کشورها و سایر سبکای زیست و سایر فرهنگ ها در دیگر کشورها پیدا میکنه و به شکل طبیعی در ذهن او مقایسه ایجاد میشه. یعنی امروز مثل دو ده صده پیش نیست، تو در افتاده ترین مناطق افغانستان هم در غور، در بادغیس، در کنر و نورستان، در جاهای مختلفه شما میبینین که مردم، مرد، زن، روستایی، کسایی که تو سواد ندارن با کمک امکانات دیجیتال این فرصت دارن و برای نظام دولتی هم آسان نیست که کل راه را برای مردم بسته کنه. و مردم این فرصت دارن که درباره دیگه چیزا خبر شون، ببینن که ملت های دیگه خوشحال زندگی میکنن، از این وضعیت ها برخوردار هستن، فرصت های کافی برای لذت بردن از زندگی دارن و این فشارها و سرکوبها و تهدیدها متوجهشان نیست. و در افغانستان وقتی که باز یه شرایط میبینن که مثل یک زندان است، به وضعیت پلیسی است و زندگی خصوصی اینها زیر این فشار قرار گرفته، خود به خود سوال در ذهن جامعه ایجاد میشه که چه چیزی مشروعیت میده به این دیکتاتوری و به این سرکوب و به این ستم. و طبیعی است که چون روایت طالب متکی به دین است، اینجا یک نوع حس فاصله گرفتن از دین و یک دین منشأ سختی و بدبختی ها می شود، این ذهنیت گسترش پیدا می کنه به استثنای یک اقلیت که از زنها که اینا مغزشویی می شوند در مدارس طالبان یا شبه طالبان و شب و روز به گوشه اینا خوانده می شود و تلقین می شود و روایت های کاذب به خورد اینها داده می شود و از وضع زنان در سایر کشورها که گویا بدبخت هستند و مورد تعرض قرار می گیرند و ستم زیاد در حق و راست و چنین و چنان، و یک داد اونها تا تاثیر فضای داخل و مدرسه ها دروغ را باور میکنن. اگر این مجموعه را استثناء کنیم که اونا کاملا تبدیل میشن به یک نوع طالبان مؤنث و زن ستیز، زن هایی که خودشون زن ستیز میشوند و با افتخار هم از زن ستیزی دفاع میکنند و با هر گونه حقوق زن مخالفت نشان میدن، که ما یک شماری از اینا رو در دولت جمهوریت هم داشتیم متاسفانه، از بعضی نهادهایی که زیر چتر جمهوریت اجازه فعالیت داشتن می آمدن وقتی که قانونی قرار بود در پارلمان وضع شد، عنوان قانونی بود که جلوگیری از تبعیض یا مقابله با تبعیض و ظلم در حق زنان، این زنهای مغزشویی شده که مثل روبات هایی که در ذهنشان شما سافتی ویده دگر انستال کرده باشین بدون اینکه معنای گپ بفهمند، پلاکارده و نوشته های به دست گرفته به سرک استاد می شدن که ما مخالف یک قانون هستیم، قانونی که مگه زن نزن ما نمیمانیم که قانون تصویب شود، یعنی ما دفاع میکنیم از اینکه زن باید زده شود، خود زن میه میگه که ما باید لط بخورم معنیشیست. و این طبعا یکم از مغزشویی ها در نظام های ایدولوژیک و نهادهای ایدولوژیک در همه جای دنیا شده، در هیتلر این کار میکرد، استالین این کار میکرد، در کره شمالی هم این کار میشه و اقتدادی از یهودی های افراطی هم حاله روی را در اسرائیل دارن و در جای دیگر دنیا هم اتفاقات میفته. در نظام طالبان هم ما احتیاج زنها رو داریم که استاد میشن، با افتخار میگه که من افتخار میکنم که شوهرم 200 تا زن داشته باشه، من افتخار میکنم که از خانه نبرم، من افتخار میکنم که برادر و خواهر برادر و مرد و مردای فامیل ما مثلا مرد کنترل کنه. اینا حسابشون جداست که اگه اقلیت هستن در هر جامعه اقلیت، ما تو در امریکا میال بعضی مسی های افراطی وجود داره که همین رقم میاندیشن، اما اگر از اقلیت های مغزشویی شده بگذاریم و اکثریت جامعه رو در نظر بگیریم که تحت تاثیر این مغزشویی و سحر و افسون ذهنی قرار نگیریفتن، به شکل عادی زندگی روزمره خود میکنن، این اکثریت آنچه را که به نام دین در حق زنان میشود در واقع عامل فاصله یافتن اینها از دین هم میشود.
2: خب حال که ما یکم از ادیان دیگه و همونطور که شما مثال هاش گفتین، مثلا یهودی های افراطی یا عیسوی های افراطی در امریکا که امروز میان میگن ما از همه حقوق ما میگذاریم به نفع همسران ما و ما تایید میکنیم که حتی اونا به جای ما رای بتن و ما افتخار میکنیم به ای که از همسرمان اطاعت کنیم و همه اینا، این گروه ها وجود داره. در ضمن ما داشتم به فکر میکردم که وقتی که آنقدر خبر بعد و خشونت آمیز از مسجد بیرون میشه و شمول تمام دستورهای که آل طالبان ابلاغ میکنن و شمول آزار و اذیت کودکا که ما نمونه هایش در کلیساها هم داشتیم و پاپای زیدی بوده که ازشان آمده قصه های آزار و اذیت جنسی کودکا روایت شده، از طرف دیگه مثلا لطکوب و خشونت کودکا در مساجد، خود اینا یک دستاویز میشه برای کشورها و برای گروه های راست افراطی در کشورهای غربی که من با امو موضوع تقابل تمدن ها مثلا این استفاده میکنن و امو روایت را تقویت میکنن که ها مثلا داخل گیومه اسلام دین بد است و چیزی که در کشور اسلامی اتفاق میفته این است. چرا با تمام اینا مثلا طالب یا گروه هایی که کوشش میکنه از اسلام یک تصویر مثبت نشان بده، آیا متوجه این موضوع هستن که چقدر دارن امو تصویر خودشان ضربه میزنن؟
1: اینا فکر میکنم چندان درک از این قضیه ندارن. بیشترین رنج از این بابت مسلمان های لبران که در کشورهای غربی هستن یا سر و کار دارن با ذهنیت عامه رایج در جهان آزاد و میفهمن که این مسائل چقدر بهانه میده و دست گروه های اسلام ستیز، اسلام پرست و جریان های افراطی که ضد اسلام هستن از عملکرد طالبان در واقع بهترین دستاویز پیدا میکنن برای بنام کردن کل اسلام و تمدن اسلامی و تاریخ اسلام و بعد از او جنگ تمدن ها یا فاصله ای که هست و بدبینی هایی که میشه بین تمدن ها ایجاد کرد، عمل کرد طالبان بهترین دستاویز و بهانه برای هم گروه هاست. وقتا ما گروه های دیگر ستیز در همه جا داره، میتونه نیست که تنها مسیحا باشه یا تنها در بین مسلمان ها باشه، ما هندوهای ممرق متعصب داریم، ما بودایی متعصب داریم، یهودی های متعصب داریم، در ادیان مختلف متاسفانه همیشه اقلیتی هست که اینا افراطی هستند، دیگر ستیز هستند و غیر خود بیش را تحمل نمی کنند به نسبت به همه بدبین هستند غیر از خود. اما مشکلی است که این گروه های این اقلیت های تندرو در کدام موقعیت ها فرصت میابند که اینا روایت خود رو بفروشن به جامعه و خریدار پیدا کنه و بخش عظیمتری از جامعه با خودم را بسازن. عملکرد طالبان در حقیقت خدمت بسیار خوب است برای همین گروه های افراطی اسلام ستیز و اونا رو کمک میکنه که بخش زیادی از جامعه که بی‌طرف است و هیچ گونه دشمنی با اسلام نداره، هیچ گونه بدبینی نسبت به اسلام نداره، تحت تاثیر تبلیغات اون گروه ها که عملکرد طالب رو به روخشون میکشن در واقع از اسلام و مسلمان ها نفرت پیدا کنند و حراسان باشند که مبادا فردا در این کشورها تعداد مسلمان ها بیشتر شود یا حتی در دیگه جاها وقتی میشنوند که مسلمانان افراطی در حال قوت گرفتن اینا را وحشت میگیره و وظیفه اخلاقی خود میدانند که تا حدی که امکان داره جلوی او باید گرفت یا به نحو سهم داشتن این قضایای سیاسی و اینا که اینا مسئول عمل کرده تا نبسند.
2: بله و حتما خب بر همه شنوندهای ما همین سوال پیدا میشن، اونطور که بر من میشن، طالب قدرت بزرگی داره از طریق رسانه های رژیم یا از طریق رسانه های خصوصی داره هر آن چیزی را که میخواه اعمال میکنه، اما چرا هنوز هم مساجد، چرا از مساجد استفاده میکنن برای ابلاغ سیاست های زن ستیزانه و ضد انسانیشان و مو ارزش زدایی از مسجد و از تقدس بودن مسجد بر مردم؟
1: این دلایل متعدد داره. یک بافت سنتی جامعه افغانستان است که متاسفانه در دوره جمهوریت نمی درک وجود نداشت که ما چی نهادهای سنتی داریم و از این نهادهای سنتی چگونه میشه استفاده کرد. از جمله مساجد. مساجد یک شبکه قدرت است، تنها معبد نیست، تنها محل برگزاری مراسم عبادی نیست. در تجربه ایران مثلا دیده شده که انقلاب اسلامی در ایران به اصطلاح اینا تانستن با منسجم کردن و سازماندهی مساجد بسیاری از رقبای خود را از تنه خارج کنند. شما می دانید که انقلاب که در اونجا اتفاق افتاد چپ ها بودن، لیبرال ها و گروه مختلف، ولی کسانی که حزب الله یا همین گروه های بنیادی را بودن اینا کوشیدن که شبکه مساجد فعال بسازن و این هر مسجد تبدیل کردن به کمیته بسیج، بسیج مردمی و تانستن میلیون ها نفر به شکل بسیار عادی داخل این روند بسازن و یک بافت یا یک لایه حمایتی در جامعه بر خود خلق کنن. طالبان متوجه هستن و نظام جمهوریت متوجه نبود. از حدودا در همون زمان که من از وزیر حج و اوقاف و زمان پرسیدم، یک بار گفت که حدود بیش از 160 هزار مسجد داره با. و شما فکر کنین که 160 هزار مسجد اگر مدیریت شود و از این پیام درست به جامعه که اکثریت سواد کافی ندارن و دانش پایینی دارن و بیشترین جایی که با احترام به سخن گوش میدن مسجد است، از این منبر از این تریبون پیام درستی اگر به جامعه داده شد چقدر او را کمک میکنه برای توسعه و رشد، و اگر پیام بد و زن ستیزانه و ضد حقوق بشری و ضد مدنیت و ضد دانش شد اونجا بخش شده چقدر جامعه را به عقب میرانه. طالب متوجه ای هست، ای یک از دلایل است. مسئله دیگه است که طالب رسانه های دیگه را محدود کرده و رونق رسانه ای از بین رفته. تعداد رسانه ای هم که از طرف طالب تبلیغ میکنه، تلویزیون ملی باشه یا تلویزیون پلو باشه، امثال اینا که در خدمت سیاست های طالبان قرار میگیرن، اینا اما مصداقیت خود در جامعه از دست داده و اکثر جامعه دیگه گپ اینا رو جدی نمیگیره و طالب از او بابت هم اقتدادشان حتی اقلی رو میفهمن اما سیاست گزارانشان که سرور رسانه ها نمیشه حساب کرده، چون که وزور رسانه هم استفاده خود میکنن از نظام آموزشی هم میکنن از دیگه ابزار هم، ولی خب به هر صورت اینا خودشان هم مسجد و مدرسه ها بودن و به کارکرد مسجد و مدرسه آگاه هستند و او را کوشش میکنن که بسیار جدی بگیرن و هر ملایی که با اونو مخالفت کنه یا یعنی پلیسی اینا را تبلیغ نکنه زیر فشار قرار میگیره، زیر تهدید قرار میگیره، اخراج میشه، وظیفه و منفک میشه و حتی تهدید به قتل میشه و بعضی هم کشته شده بعد این 4-5 سال دیگه. این یک بخش از اون پلیسی طالب است که بیشتر در واقع وسیله تبدیل میکنه به ابزار کنترل جامعه به ویژه در امور زنان.
2: بله آقای محق، وزارت حج و ارشاد حج و اوقاف طالبا یک بخشنامه را برای مساجد فرستاد در سراسر افغانستان که در این بخشنامه 8 بند داشت و برای خطیبای مسجد در سراسر افغانستان گفته بود که پوشش زنها را باید زخمی اعلان کنند، عطر نزن زنها و پوشش انده تمام بدنشان پوشانده شد و جز یک چشمشان، و اینا چیزایی بود که در او توصیف کرده بود و گفته بود که زنایی که نافرمانی میکنن منافق هستند و مرد که ممانعت نمیکنه از تمامی کارا او دیوس به شمار میره. استفاده از همچو کلماتی به یک گروهی که به شدت مذهبی است و اگر برگرد

0: صانع قدرات، وزير دار قدرات. مريزيا بانواع وسایل میشه متوسل شد، آدم کشتن، انتحار کردن، ترور کردن، بدنام کردن و غیره، و از جمله مسئله بدزبانی و فحاشی و به گفته شما فحش و ناسزاگویی به دیگران چیز طبیعی است، بخش از مو ابزار جنگی هست، بخش از وسایل است که فکر میکنن جامعه سنتی استفاده از این واژگان میتونه ذهن و روان جامعه رو بیشتر تحریک کنه و به اونا همسو بسازه، یا بر غلظت مثلا به کاهای نقدی شما به یک مرد بگین که تو دیوس هستی اگر از زنان خانواده ای تو از خانه بیرون شدن. و همین اتفاق افتاده، من میشناسم دختران یا خانم هایی که اینها قبلا درس خوندن، فاکولته رو خوندن، به اصطلاح 16 سال تحصیلات دارن و حتی در رشته شرعیات اینا تحصیلات دارن، قبلا مردهای از یا شوهرهای از یا برادرهای از یا اساسیت نداشتن، برای از اینکه اینا از خانه بیرون میشون میرن خرید و فروش بازار یا مکتب و تدریس یا سایر فعالیت ها. امروز در اثر این فضای گفتمانی که طالب ایجاد کرده اینا خانه نشین هستن. مردهای اینا حتی تحت تاثیر این وضعیت فکر میکنن که یک نوع بیناموسی است یا سوستی در حفظ ارضا بلوی خانواده است که بگذاریم زنها برای اندوه حضور داشته باشند و غیره. و همو اصطلاحی که از قدیم میگفتن الناس حالا دینی ملوکه هم، مردم تابع حاکمان خود هستن. وقتی که اکثریت حالا همه ای جامعه موافق نیست، قطعا انسان های آگاه و روشن فکر و انسان های با درک و درایت هم در جامعه ما زیاد است که مخالف پالیسی هستن، ولی متاسفانه بخشی از جامعه تحت تاثیر قضای حاکم قرار میگیره و طالب در واقع انمی واژگان رسمی خشونت های زبانی را و این فحاشی های زبانی را وسیله ارعاب میسازه، ارعاب روانی جامعه و راندن انسان ها به عقب که از هر گونه تا در ذهن خود روحیه مخالفت با پالیسی طالبانی خودداری کنه.
1: و اگر فرض را بری بگیریم که فردایی که طالب در افغانستان نباشه یا از قدرت کنار رفته باشه، تمام این خطبه ها، این فرمان ها، این خشونت هایی که از اسپیکرها یا بلندگوهای مساجد مخابره شدن و بیرون رفتن و در جامعه بر روزمرگی زیادی از آدم ها تبدیل شدن، چقدر زمانی ما نیاز خواهد داشتیم و چطوری ممکن خواهد بود که ما از این عبور کنیم؟ شما مثلا بیشتر یک آماری از تعداد مساجدی که در دوران جمهوریت در افغانستان فعال بود هر زدین، در حالی که در 5 سال گذشته طالبا هر روز مساجد و مدارس زیادتری را اینا اعمار کردن، ساختن و فعال کردن، چقدر زمانی ما نیاز خواهد داشتیم برای عبور از این وضعیت؟
0: یک مطالعه انجام شده درباره تأثیرات داعش در منطقه مناطق از سوریه و عراق چند سال زیر سیطره از او بود و اینا تانسته بودن تبلیغات کنن در اونجا و بعد کسای تحت تأثیر قرار بدن. بعد از اینکه حکومت داعش فرو پاشید در اون منطقه توسط ائتلافی که زمان بود و کردهای کوبانی و جریان‌های مختلف به حال کوشیدن که فرش داعش رو جمع کنن، داعش به لحاظ قدرت سیاسی از بین رفت، اما به لحاظ تفکر در بخش‌های از جامعه ماند. در این مطالعات نشان میداد که زنهای زیاده هستند که حال دیگه داعشی وجود نداره، اینا در کمپ ها زندگی میکردن، شکل کمپ های اردوگاه هایی که بی سرپرست بودن، سرنوشت یا معلوم نبود، نادرهای حقوق بشری کوشش میکردن بعد از غذا و دوا و غیره برسانن. اینا در این حال که ظاهرن از ظلم داعش عصبانی بودن و دیگر میگفتن که شکایت های داشتن این زنها، اما به لحاظ فکری هنوز امتداد میدادن همو فکر داعشی را و نشان میداد اگر زن بدون حجاب یک زن خارجی خبرنگار میره از این چیزی بپرسه، اینا دشنام میزدن که سر خود بپوشت و کسیف هستی تو، چنین چنان هستی، و بر با بسیار دیگه همی کار هم میکردن و حتی در داخل کمپای خود یک فضای امر و معروف نهی از منکر ایجاد بودن که اگر یک زن حجاب به تصور اونها و حجاب داعشی را مثلا مراعات نمیکنه و اونجا مجازات کنن، به قتل برسانن یا شکنجه کنن یا غیره. و این مطالعات نشان میداد که گاهی وقتا تاثیرات فکری و روانی یک وضعیت میتونه خیلی طولانی تر باشه تا

0: تاثیر سیاسی و اجتماعی آنی. قضیه طالب متاسفانه چیز زیاد شبیه همین چیز است که او دوره هم طالب ها 5 سال به حکومت کردن، بعد از رفتنشان جامعه در یک وضعیت قرار گرفته بود که وقت زمینه مساعد شد که دخترها بیاین به درس و تحصیل به مکتب ها، مثلا وقتی که حکومت آقای کرزی شد و دروازه های مکاتب بروی دخترها واس شد، بخش زیادی از خانواده ها به اون نرم دوران طالبانی خوب گرفته بودن و حال آمدن دخترها را تو به شکل خجولانه ای برخورد میکردن. حساسیت های وجود داشت و اینکه یک خانم مثلا حسن استاد شد در یک تریبیون گپ بزنه یا به رسانه بیایه صحبت کنه در سالهای اول مورد حساسیت بود. خب رفته رفته باز تبلیغات شد، فعالیت مدنی انجام شد، دولت هم کوشش کرد، نهادهای مدنی هم فعالیت کردن، فضای جامعه تعدیل و تلطیف شد. حالی هم متاسفانه خطر وجود داره که با این همه مدارسی که اینا ساختن و بخشی از اینا مدارس زنان است و فضای تبلیغاتی رو هم به دست گرفتن، ذهن و روان جامعه به گونه دیزاین یا طراحی میشه که بعضی که حتی اگر اینا برون معلوم نیست که می روان و اگر طولانی تر باشن نسبت به دوره قبلشان، تأثیرات هیچ چندین برابر عمیق و ویرانگر خواهد بود. یعنی برگردانیدن جامعه به یک وضعیت نرمال که در اون زن از کرامت مساوی با مرد برخوردار باشه، از فرصتهای مساوی در سطح زندگی اجتماعی برخوردار باشه، بسیار سخت است.
1: بله، من باید دارم که در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان مثلا شاید 6 سال یا 7 سال بیشتر اگر بگویم، ما روزای جمعه با گروهی از دخترهای دیگه می رفتیم به نماز جمعه و این نماز جمعه در کناری که حالا برای ما چقدر ما به خاطر نماز فکر می کردیم می رفتیم انجام می دادیم، اما کلا یک دور همجمع شدن ما زنها کنار هم بود در یک جای معنوی مثلا به یک نحوه، و خود او خودش به یک شکل مقاومت بود علیه تمام او روایت هایی که اون حتی قبل از طالبا علیه زنها بود و زنها را در هر جایی نمیپذیرفتن، زنها باید کمتر دیده میشدن در جای کمتر و به مسجد رفتن خیلی یک چیز عادی بر زنها نبود. به نظر ما اون یک نوع مقاومت بود. امروز من میبینم که زنها به مسجد کمتر میرن یا اجازه رفتن ندارن، اما برعکس به مدرسه هایی که طالبا ایجاد کرده هر روز بیشتر و بیشتر میرن. یکی از دخترها بر من قسم میکرد که در یکی از مراسم فراغت دخترها از مدرسه شرکت کرده بود و اونجا استادای بزرگ دخترها ازشان از هر دختری که بر تقدیرنامه یا سرتیفیکیت میداد وعده میگرفت که باید وعده کنه که با هیچ مردی که از خارج از افغانستان از عروسی نکنه، باید حتما عروسی کنه، حتما اولاد داشته باشه، حتما از اوامر امیر اطاعت کنه و اینا. با تمام این فشارا و با تمام این روایت ها چقدر فکر میکنن که زنان واقعا در مقابل طالبا و در مقابل این اوامر زن سپیزیونیشان از آدرس دین مقاومت میکنن و او را باور نمیکنن؟
0: در شرایط کنونی این موضوع متاسفانه امیدوار کننده نیست. یعنی زنهایی که بتانند مقاومت کنند هستند، اما تریبون ندارند، فرصت های سازماندهی ندارند و مساجد و مدارس و امثال این هم تحت کنترل طالب و افکار طالبانی است. بسیار سخت است. ما گروه های غیر طالبانی هم البته داریم که طالبانی نیستن، اما خب برای روی افکار بنیادگرایانه دارن و اینها هرچند موافق تعلیم زن هستن، اما موافق تعلیم نرمال زن نیستن، موافق تعلیم ایدئولوژیک زن هستن. زن بیایه مثلا اخوانی شوه، زن بیایه حزب تحلیلی شوه، یا زن بیایه سلفی شوه، یا چیزای شبیه این. زنانی که صرف به خود کلیت حقوق زن میاندیشن، نه به یک رویکرد ایدئولوژیک، این زنها سرکوب شدن. زیاد اینها ناچار شدن کشور را ترک کنن، اونایی که امکانات و زمینه ای را داشتن، اونایی هم که در داخل ماندن دچار پراکندگی شدن، دچار یأس و سرخوردگی شدن، قدرت سازماندهی ندارن. چون جامعه مثل افغانستان متاسفانه از یک سو اون سازماندهی و فعالیت کردن بدون کمک مردها برای زنان تقریبا ناممکن است، و از سوی هم همین بحثایی که زن به عنوان ناموس خانواده مطرح است این مسئله را دشوارتر میکنه. یعنی اگر زن واکنش نشان میده در قالب اعتراض مدنی، در قالب تظاهرات، در قالب نوشتن اینها، این بیم وجود داره که توسط طالب برده شود، مورد بی‌حرمتی قرار بگیره و بعد از او و تو بعضی همه تجاوز قرار گرفتن و این بدنامی او در اساس در قالب تفکر سنتی و عقب مانده او جامعه برمیگرده به خانواده، خانواده و هم احساس سرفکندگی میکنن به جایی که در پهلوی مظلوم باشند مردم و در این موقعیت وجدان اینها به درد بیاید و در مقابل ستم خشمگین باشن، متاسفانه جامعه به نگاه تحقیر و شرم برخورد شرماور با او خانواده روبرو می شود. او خانواده از ترس چنین وضعیت زنهای خانواده خود کنترل می کنه، حتی اگر او زن رویه مقاومت مبارزه هم داشته باشه. از این جهت متاسفانه چیزی که ما می بینیم یعنی برای شرایط کنونی چیز زیادی نیست در داخل کشور برای زنها و سرکوب همو چیز وضعیت اصلی است. البته تلاش های محدوده و کوچک انجام می شود، کسان در سطح قریه خود، کسان در سطح محله خود کوشش میکنند که دخترها را درس بدن، یک دوره هم جمع بشن، یک برنامه های محدودی داشته باشن، اما فضای کلی جامعه را اینا متاسفانه نمیتونه متحول سازه.
1: ممنون از شما که شنونده این برنامه و سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید به وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

سمت تشییع جنازه علی خامنه‌ای بار دیگر در تنگه هرمز جنگی براه انداختند و به دنبال تعرض جدیدی بودند. اما با وجود اینکه میگویند جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد، بار دیگر شکست خوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 21 اسفند در شبکه تروث سوشال نوشت که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. او محاصره دریایی آمریکا را دیوار فولادین خواند و نوشت که حکومت ایران نمیتواند در برابر آن کاری انجام دهد. در همین حال پیت هکس وزیر جنگ آمریکا نیز پنجشنبه گفت که ارتش آمریکا قادر است محاصره دریایی برادر جمهوری اسلامی را تا هر زمانی که نیاز باشد حفظ کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با برت کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا درباره همکاری‌های دفاعی دو کشور و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این دیدار پنجشنبه 22 اسفند برگزار شد و دو طرف در آن روابط دفاعی ریاض و واشنگتن را بررسی کردند. جزئیات بیشتری درباره محورهای همکاری دفاعی یا راهکارهای مطرح شده برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای منتشر نشده است. این ملاقات در جده صورت گرفت و طبق گزارش رسمی خبرگزاری واس، دو طرف علاوه بر همکاری‌های دفاعی، آخرین تحولات منطقه‌ای را نیز مرور کردند. تأکید اصلی بر تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه بود. دیدار در شرایط برگزار شد که منطقه همچنان با پیامدهای درگیری‌های پیشین و تنش‌های امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا در انتخابات میاندوره‌ای حوزه کلاکتون با کسب بیش از 22,000 رای کرسی خود در پارلمان بریتانیا را پس گرفت. انتخاباتی که رقیب اصلی او در آن یک شخصیت طنزپرداز به نام کنت بنفیس با ظاهر سطل زباله بود و احزاب اصلی بریتانیا آن را تحریم کردند. رویترز گزارش داد که فاراج در این انتخابات 22,239 رای به دست آورد. کنت بنفیس شخصیت طنزی که یک کمدین آن را خلق کرده است با کسب 9,455 رای در جایگاه بعدی قرار گرفت. این انتخابات میاندوره‌ای در کلاکتون شهر ساحلی در جنوب انگلستان برگزار شد. احزاب سیاسی اصلی بریتانیا این رقابت را تحریم کرده بودند و همین موضوع باعث شد کنت بنفیس به مهمترین رقیب فاراج تبدیل شد. فاراج خود زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کرده بود و گزارش رویترز او با این اقدام در پی تقویت موقعیتش در برابر اتهام‌های مربوط به تخلفات مالی بود. صنعت نفت کویت پس از 6 ماه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی فلج شده و کاهش شدید صادرات این کشور را با بزرگترین بحران اقتصادی خود از زمان حمله عراق در سال 1990 روبرو کرده است. مقام ها و کارشناسان هشدار می دهند که دسترسی آزاد به تنگه هرمز برای کویت جایگزین ندارد و ادامه جنگ می تواند آسیب های اقتصادی آن را عمیق تر کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 90% درآمد دولت کویت و تقریبا تمام درآمد صادراتی این کشور به فروش نفت خام وابسته است. کویت حدود 6% ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خط لوله برای در زدن تنگه هرمز ندارد و ناچار است نفت خود را از این آبراه به بازارهای جهانی برساند. شیخ نواف سعودالصبا، مدیر عامل شرکت نفت کویت، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شرایط کنونی را سخت‌ترین و بزرگترین بحران بخش این کشور از زمان حمله عراق در سال 1990 توصیف کرد. نیروهای عراقی هنگام عقب نشینی از کویت صدها چاه نفت را با آتش کشیدند و مخازن ذخیره و پالایشگاه ها را تخریب کردند. بنیاد جک وبستر، نگار مجتهدی، خبرنگار ایران انترنشنال را با عنوان برنده سال 2026 جایزه بلگود، معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در غرب کانادا معرفی کرد.
بنیاده جک وبستر در بیانیه اعلام کرد که مجتهدی با گزارشگری درباره جنگ، خشونت حکومتی و نقض حقوق بشر، آن هم اغلب با پذیرش خطرهای جدی برای امنیت شخصی خود،

0: در که بهتر غرب از مسائل ایران کمک کرده است. این بنیاد همچنین مجتهدی را که از مهاجران نسل اول است و دلیل مقابله با کلیشه های منفی و تبدیل شدن به الگوی برای روزنامه‌نگارانی که در پی بازنمایی عادلانه‌تر جامعه خود هستند ستود. جایزه بلگود به مناسبت بازنشستگی روزنامه‌نگاری به همین اساس پایه‌گذاری شده است. او یکی از معتبرترین چهره های رسانه‌ای کانادا بود و در طول 50 سال فعالیت حرفه‌ای خود با شبکه های سی تی وی، سی کی ان دبلیو و سی بی سی همکاری داشت. برخلاف بخش های رقابتی جوایز، جک وبستار که برندگان آنها را هیئت داوران تعیین می کند، برنده جایزه بلگود به طور مستقیم از سوی هیئت مدیره بنیاد انتخاب می شود. برندگان پیشین این جایزه نیز از میان روزنامه‌نگاران، رسانه های باسابقه کانادا از جمله سی بی سی و روزنامه‌نگاران وانکوور برگزیده شده بودند. محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران اعلام کرد که تراز آب دریای خزر سالانه حدود 10 تا 20 سانتی متر کاهش می‌یابد و این پهنه آبی اکنون به پایین‌ترین تراز خود در حدود 200 سال اخیر رسیده است. کنعانی پنجشنبه 22 اسفند در گفتگو با خبرنگاران تغییرات اقلیمی، افزایش دما و تشدید تبخیر را از عوامل اصلی بیلان منفی آب خزر دانست و گفت که طی دو دهه گذشته دمای آب خزر حدود 1.5 درجه افزایش یافته و میزان تبخیر آن از 10 تا 15 درصد بیشتر شده است. او هشدار داد که ادامه این روند افزون بر پیامدهای محیط زیستی میتواند معیشت جوامع محلی، زیرساخت‌های ساحلی و زیست بوم‌های وابسته به خزر را از جمله تالاب‌ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. با گفته کنعانی حدود 25 درصد از آب خزر از بارش‌ها و 75 درصد آن از رودخانه ها تامین می شود. در این میان رودخانه والگا مهمترین منبع تغذیه دریای خزر است و به تنهایی حدود 80 درصد آب ورودی آن را تامین می کند. پیشتر نیز شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مناسبت 21 اسفند روز ملی دریای خزر اعلام کرد که در راز آب خزر طی یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر کاهش یافته و این پدیده به یکی از بزرگترین چالش های زیست محیطی منطقه تبدیل شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز گفت که آمریکا را تا شکست نهایی رها نخواهیم کرد و بهتر است آنها به فرار خود از منطقه سرعت دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود پاسخ کوبنده و دور از انتظار ما به دشمن آنها را وادار به آتش بس کرد و این شکست تحقیر آمریکا در جهان بود. عزیزی اضافه کرد که ما با توسل به شعائر اسلامی و درسهایی که از مکتب عاشورا گرفتیم در میدان نبرد دشمن را عقب راندیم و تمامیت ارضی خود را حفظ کردیم. گروه اطلاعات دریایی ماریسکس اعلام کرد که با افزایش همزمان تهدیدها در تنگه هرمز و بابل مندب در حال حاضر هیچ مسیر واقعا امنی برای کشتیرانی در اطراف شبه جزیره عربستان وجود ندارد. این گروه گفت که وضعیت امنیت دریایی منطقه با اجرای محاصره برادر ایران از سوی آمریکا و حملات در تنگه هرمز و بابل مندب وارد مرحله خطرناک تری شده است. ماریسکس افزود که فشار در تنگه هرمز باعث انتقال بخشی از ترافیک دریایی به مسیرهای عربستان سعودی در دریای سرخ شده است، اما حملات حوثی‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید می‌کند. با گفته این گروه طی 3 هفته پس از برقراری دوباره محاصره برادر ایران از سوی آمریکا، بیش از نیمه از نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز برای جلوگیری از شناسایی فرستنده‌های خود را خاموش کردند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام گزارش داد که اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش متعلق به امارات متحده عربی را که شامگاه 23 اسفند هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند محکوم کرد. اتحادیه عرب در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول قوانین بین المللی خواند. این اتحادیه اعلام کرد که تکرار چنین اقدامات آزادی کشتیرانی را به طور مستقیم تهدید می کند و پیامدهای جدی برای تجارت بین المللی و امنیت جهانی انرژی دارد. اتحادیه عرب همچنین خواستار رعایت قانون بین المللی و حقوق دریاها شد و از جمهوری اسلامی خواست این اقدامات را متوقف کند و از اقداماتی که امنیت و ایمنی کشتیرانی را به خطر می اندازد خودداری کند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و برنامه مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دستور رهبر طالبان به کشتن جمعه خان. هیبت الله به تاجمیر دستور حمله به نصیر را داده. خلبانان طالبان از بمباران مردم خودداری می کنند. 79مین سالگرد تأسیس پاکستان. نیروهای امنیتی این کشور فدرال با مارش نظامی جشن گرفتند. و ادامه مذاکرات برای حل صلح حزب الله. رئیس مجلس لبنان درباره استقرار ارتش در جنوب لبنان با سفیر آمریکا گفتگو کرد. مدار امروز را با خبرهایی از بدخشان در افغانستان آغاز میکنیم. امروز برای چهارمین روز مسلسل جنگ میان طالبان و نیروهای جمعخان فاتح در بدخشان ادامه دارد. مردم بدخشان امشب را نیز در نارامی سپری میکنند. یک منبع آگاه به افغانستان انترنشنال میگوید که شمار از خلبانان نیروی هوایی طالبان حاضر نیستند مناطق ملکی در بدخشان را بمباران کنند، اما برای اجرای این دستور زیر فشار قرار دارند. از سوی دیگر منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که مقامهای طالبان امروز در ولسوالی نصی جلسه ای برگزار کردند که منجر به تنش لفظی و درگیری های فیزیکی شده است. به گفته منابع آگاه در این نشست غلام الله احمدی معاون فرقه 219 عمر ثالث طالبان در بدخشان بر تلفات غیر نظامیان در درگیری ها تاکید کرده است، اما تعداد از طالبان هنوز هم در اسارت جمعه خان فاتح هستند. لام توجه کنید به خبر فوری. منابع امنیتی طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که هبت الله رهبر طالبان به اداره استخبارات این گروه دستور داده است تا عملیات را برای از بین بردن جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان آغاز کند. این اصلاحات پس از آن نشر شده که این اطلاعات با معذرت البته پس از آن نشر شده که افغانستان انترنشنال گزارش از حمله تاجمیر جواد بدون هماهنگی وزرای داخله، دفاع و رئیس استخبارات طالبان و نصی منتشر کرد. به اساس آن منبع هبت الله حاضر به گفتگو نیست و به تاجمیر دستور داده عملیات را تا کشتن جمعه خان ادامه دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی جمعه خان فاتح هشدار داده است که اگر عملیات طالبان ادامه پیدا کند او نیز از مقاومت دست نخواهد کشید. در رابطه با همین تحولات همکارمان زیارخان یاد را از بلژیم در برنامه با خود همراه داریم. زیارخان، در مورد دستور هبت الله برای کشتن جمعه خان فاتح برامون بگو که چی معنایی داره؟
1: د طالبانو دغه ناراضی قومندان د وسلوال پاتون د طالبانو په لیکو کې د بغاوت په نوم ګڼل کیږي، خو خپل جمعه خان فاتح وی چې د یوازې له هغه قطعی سره چې له کابل بدخشان ته ورغلی ستونزه لري او د مجموع کې د طالبانو له امارت سره کومه ستونزه نه لري او دا خبرې د طالبانو لوی درستیز تام کړی وی. د په دغه اوسنیو حالاتو کې جمعه خان فاتح که څه هم پیغام پریښی دی که ده سره جګړه کیږي نو دې جګړې ته دوام ورکوي، خو ولې که دغه قطعه چې بدخشان ته ورغلی دوی جګړه ودری نو دی به هم جګړه ودری، خو داسې ښکاري چې په دغه اوسنیو حالاتو کې تفاهم د ناراضي قومندان سره ستونزمن دی او د دې تر څنګ د طالبانو د ملاحبت الله ډله په دې باور ده چې نور باید د جمعه خان فاتح سره د خبرو ټولې دروازې وتړل شي او عملا ملاحبت الله امر ورکړی دی چې جمعه خان فاتح له منځه یوسي. بل طرف ته بیا سراج الدین حقانی، همداراز ملا یعقوب مجاهد او د طالبانو د استخباراتو رئیس په دې باور دي چې دغه جګړه باید نه وای پیل شوی او د جمعه خان فاتح سره د خبرو اترو له لارې د دوی مسایل او کړکیچ حل شوی وی، ځکه تر دې د مخه هم بدخشان په کړکیچ کې پریوتی و د ازادۍ جبهې هلته په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې تر څنګ یافتل د لنډ وخت لپاره د سپاهیانی میهن جبهې له خوا سقوط شوه، چې دا خپله بېلابېل مخالف جهتونه د طالبانو په وړاندې هلته رامنځته شوي او د طالبانو دغه درې وزیران نه غواړي چې هلته نور جهتونه رامنځته شي. خو تاجمیر جواد چې د طالبانو د استخباراتو مرستیال دی او ملاحبت الله ته نږدې دی داغه په دستور دا کارونه کیږي او داسې ښکاري چې د ملاحبت الله ډله نور غواړي چې خپل دغه ناراضي قومندان سره د بیا ځل لپاره هېڅ ډول خبرې اترې ونه کړي.
0: منابع آگاه گفتن که خلبانان طالبان از بمباران مردم خودداری میکنن. این یک پیام واضح برای طالبان نیست واقعا؟
1: ګورې د چورلکو کم پیلوټان چې دي دا د جمهوریت نظام پیلوټان دي، دا د طالبانو پیلوټان نه دي، او نام په طالبانو کې دومره ظرفیت شته دی چې دوی د چورلکی وچلې، او دغه پیلوټان دوی د طالبانو د ځانمرګو په څیر نه دي چې یاد طالبانو سره د ایدیالوژي په اساس یاد دوی د فکری جوړښت په اساس یو ځای شوی، بلکې په افغانستان کې دوی د خپلو داخلي مجبوریتونو لامل اوسم د دغه ډلې سره دي، خو دوی به هیڅ کله د طالبانو د ځانمرګو بریدګرو په څیر په لوی لاس ځانونو مرګ ته ورنکي، ځکه له چورلکو د پوځي کارپوهانو په وینا له چورلکو پر خلکو بمباری کول یا هم د طالبانو له لوري پر خپلو مخالفینو بمباری کول دا معقوله حل لار هم نه ده او ګټور هم نشي تمامېدلې، او په دې کې هم د چورلکی د نسکورېدو ګواښ او هم پکې د پیلوټ د وژل کېدو ګواښونه ډیریږي، نو د همدې له کبله دغه پیلوټان نه غواړي چې دغه سي ګواښونکو او دغه سي خطرناکو عملیاتو ته غاړه کېږدي. او
0: بله زیر خاندامی جنگ چی پیامده برای طالبان و مردم محل دارد؟ مردم در بدخشان بخصوص در جایی که این تنش‌ها ادامه دارد چی میگن؟
1: خلق خود طالبانو دا بدری قطه چې بدخشان ته ورغلی لاغي وړاندې لمخې له کډاو سره مخوا، او دغه اوسنۍ چې طالبانو د بغاوت نوم ورکړی دی د جمعه خان فاتح جګړه هم د عمدی یو عمده برخه ده چې طالبانو ولته خلق زورولی دي، خلق یې شکنجه کړی دي په بیلابیلو نومونو باندې، او لاماغې دغه جګړه پیل شوې ده. اوس که خبرې اترې د دغه دواړو لورو ترمنځ نه کیږي، دغه جګړه نور هم پراخیږي، دغه ځکه د جمعه خان فاتح وسلوال چې دي هغه د بدخشان له راځۍ سره بلد دي، هغه د هغه ځای بومي خلک دي، ځایي خلک دي، او هغه په دغه جغرافیا کې دوی پخوا هم جګړې کړې دي، نو د طالبانو لپاره په یو لوی سرخوږي بدلېدلی شي، او د دې تر څنګ د عامو خلکو لپاره هم د طالبانو دغه خپلمنځي جنګونه یو لوی کړاو او یو لوی لانجه او کشاله راپورته کوي، او عملا خلک زوریدل دي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې د یفتل تر سقوط وروسته طالبانو د خلکو کورونو ته ورغلل، د خلکو کورونه یې وپلټل، عملیات یې وکړه، خلک یې وزورول، او بالاخره لاریونونه هم په کوز یفتل کې وشول، چې د دغه لاریونونو یو عمده موخه دا و چې د طالبانو وسلوالو د طالبانو د ولسوالۍ او ولایتي غړو خلق زورولې دي، څومره چې کړکیج ډیریږي هغومره طالبان په خلکو باندې فشارونه ډیری، خلک هم زوري، او هلته څومره چې جدیت دوی ښیي د خلکو وضعیت نور هم ورسره خرابیږي.
0: بله تشکر همکارم زیارخانی یاد از بلژیم، ممنون هستم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و در خبر اختصاصی که هم اکنون به ما رسید، یونما در واکنش به درگیری های بدخشان میگوید که وضعیت منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت که وضعیت بدخشان را از نزدیک بررسی میکند. این نهاد تاکید کرده که تا اکنون اطلاعات تایید شده درباره وضعیت غیر نظامیان در مناطق درگیری در اختیار ندارد و به محض دریافت اطلاعات موثق گزارش خود را ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر این خبر در بولتن های بعدی ما پیشکشتان خواهد شد. به مناسبت 79مین سالروز تأسیس پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر این کشور ضمن تاکید بر وحدت ملی و اصلاحات در ساختار کشور، هند را نسبت به هر گونه اقدام جهت بستن مسیر آب به پاکستان هشدار داده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز امنیت پاکستان را به صلح و ثبات همسایگان و جهان مرتبط دانست. همکارم جواد همدانی گزارش می‌دهد.
2: با فرارسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. امسال مردم پاکستان 79مین سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین نظر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل عام سال 1947 میلادی است.
3: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر میشد، تنش در آنجا بیشتر احساس میشد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت، ما باید همین امشب از اینجا برویم.
4: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا. یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
2: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همین مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
4: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن میگیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای میبخشد.
2: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست، دست و پنجه نرم می‌کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش‌ها چیره می‌شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
0: نبی بیری رئیس مجلس لبنان در ادامه مذاکرات برای حل صلح حزب الله و استقرار ارتش در جنوب این کشور با میشل ایسار سفیر امریکا در لبنان دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه به موضوع ایجاد سازوکار برای عقب نشینی اسرائیل هم پرداخته شد. بیری تاکید کرد که کلید ثبات لبنان همچنان وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ و عقب نشینی تا مرز بین المللی است. میشل ایسار هم دیدار را مثبت ارزیابی کرد و بر ادامه گفتگوها تاکید کرد. همکارم فرهاد از جزئیات بیشتر دیدارهای نبی بیری رئیس مجلس لبنان با مقامات آمریکایی و تلاشها برای ثبات و صلح در جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
5: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نبی بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقا بعد از نتیجه نچندان جالبی اومد، از نتیجه نچندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره و مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره بر روی کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن و در این حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیشبر کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بارش شدید و بی‌سابقه باران در شهر چیبای ژاپن باعث جاری شدن سیلاب، اختلال گسترده در حمل و نقل و قطع برق شده است. مقام‌های ژاپنی می‌گویند تا اکنون مرگ 4 نفر تایید شده و 1 نفر دیگر مفقود است. بیش از 22,000 خانواده همچنان بدون برق هستند و حدود 7,000 مسافر در فرودگاه ناریتا سرگردان شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز جمعه هشدار داد که بیش از 650,000 پناهجو در سودان جنوبی به دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر از دست دادن دسترسی به کمک‌های غذایی تا چند هفته آینده قرار دارند. وضعیتی که ممکن است برخی از آنان را وادار کند برای یافتن کمک به سودان جنگ زده بازگردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار قربانیان غیر نظامی در اوکراین در ماه جولای به بالاترین سطح ماهانه از مارچ 2022 رسید. دفتر نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیر نظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرده است. حالا هم سر بزنیم به کانادا. کانادا دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال کرد. آنیتا آناناند وزیر امور خارجه کانادا از تحریم 5 مقام ارشد حکومت ایران و اعضای سپاه پاسداران خبر داد. به گفته وزارت خارجه کانادا این اقدام در هماهنگی با متحدان بین‌المللی و با هدف مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه انجام گرفته است. مرتبط به همین موضوع همکارمان مهسا مرتضوی را از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، این دور جدید تحریم ها چرا صادر شده؟ در موردش بیشتر چی میفهمیم؟
6: علت صدور این دور جدید تحریم ها مشخصاً بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی هست. بازی با سرنوشت 6,000 نفر از پرسنل شناورهایی که توی این منطقه گرفتار شدن، 1,500 شناور در این منطقه هست و همچنین نهادی که در نظر گرفته شده از طرف جمهوری اسلامی برای وضع عوارض روی کشتی ها، تمامی اینها به عنوان دلایل اعلام شدن. اما در این دور جدید تحریم ها 5 نفر مستقیما مورد تحریم ها در مورد این موضوع قرار گرفتن که اینها افرادی هستن که دیگه نمیتونن سرمایه‌ای در کانادا داشته باشن. اگر سرمایه داشته باشن اونها بلوکه خواهد شد و دیگه هرگز نمیتونن به کانادا بیان. اما نام این افراد علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی و شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی. اینها همه افرادی هستند که مستقیما نقش داشتن در بسته شدن تنگه هرمز به گفته کانادا. اما این بیش از 20مین دوره تحریم‌های کانادا علیه مقامات و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی از پاییز سال 2022 تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفتن بر اساس معیارهای اقتصادی، معیارهایی که همونطور که گفتم اجازه نمیده این افراد هرگز به کانادا بیان. اما جالب اینه که نفر اول این لیست تحریم‌ها علی عبداللهی با توجه به سابقه‌ای که در سپاه پاسداران داره، پیش از این هم در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفته بود زمانی که سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته شده بود و حالا می‌بینیم که مقامات جمهوری اسلامی از چند طرف در لیست‌های تحریم کانادا قرار می‌گیرند تا مطمئن بشن که این افراد هرگز به کانادا راه نخواهند داشت و فشارهای اقتصادی رو روی اونها بیشتر از پیش هم بکنند. اما گفته شده که کانادا حاضر هست در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه کمک بکنه. برای مینزودایی پیشتر هم اعلام کرده بود برای اینکه بتونه این کار رو بکنه، در زمانی که در واقع صلح پایدار در منطقه برقرار بشه نیروهای خودش رو به اونجا خواهد فرستاد و این نشون میده که کاملا همراستا با دیگر کشورهای متحد از جمله آمریکاست.
0: خیلی تشکر مهسا از خود بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. نیویورک تایمز گزارش داده است که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با جدیترین چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو شده است. به نوشته این روزنامه، تنش با پاکستان، افزایش حملات مخالفان مسلح، بیکاری گسترده و انزوای بین‌المللی فشارها بر طالبان را افزایش داده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ایجاد نخستین گروه ضربت پهپادی چند بعدی و چند ملیتی خود خبر داد. این نیروی جدید از هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی یک طرفه و سیستم‌های جنگی بدون سرنشین هوایی استفاده خواهد کرد. به اساس بیانیه سنتکام، این سیستم‌ها به صورت مشترک توسط پرسنل نظامی آمریکا و کشورهای شریک در منطقه اداره می‌شوند. وزارت تجارت آمریکا اعلام کرد که میزان فروش پرچون در بازار این کشور در ماه جولای با کاهش غیرمنتظره مواجه شده است. بر اساس گزارش این وزارت، فروش اجناس پرچون در ماه گذشته نزدیک به 0.6% کاهش یافت. کارشناسان اقتصادی میگویند که اتمام بازپرداخت‌های مالیاتی و حساسیت بیشتر مردم به بهای بلند تیل از علت‌های اصلی این وضعیت است. اگرچه افزایش ارزش سهام در بازارها همچنان از توان مالی خانواده ها پشتیبانی می کند. نایجل فراش رهبر حزب رفرم بریتانیا با پیروزی قاطع در انتخابات میان دوره کلاکتون بار دیگر به مجلس عوام بریتانیا بازگشت. فراش که خود با کنارگیری از کرسیش زمینه برگزاری این انتخابات را فراهم کرده بود، بیش از 60% آرا را به دست آورد. گزارش همکارم نظیفه حقپال را در این مورد می‌بینیم.
7: پیروزی نایجل فراش در انتخابات میان دوره بریتانیا. نایجل فراش رهبر حزب رفرم بریتانیا در انتخابات میان دوره‌ای حوزه کلاکتون پیروز شده. با به دست آوردن 22239 رای معادل حدود 63% کل آرا بار دیگر بر مجلس عوام بریتانیا بازگشت است. نزدیکترین رقیب او یک تنازی سیاسی معروف به کان بنس بود که با کسب 9455 رای نزدیک به 27% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. این انتخابات پس از آن برگزار شد که فراش ماه گذشته از کرسی خود استعفا کرد. حزب اصلی بریتانیا از جمله حزب کارگر و حزب محافظه‌کار از معرفی نامزد در این انتخابات خودداری کردند و این رقابت را یک اقدام نمایشی سیاسی توصیف کردند. فراش خود زمینه برگزاری این انتخابات میان دوره‌ای را فراهم کرد زمانی که در ماه ژوئیه از نمایندگی حوزه کلاکتون کنارگیری کرد. استعفای او در شرایط صورت گرفت که مسائل مالیش تحت بررسی پارلمانی قرار داشت، از جمله پرسش‌های درباره یک هدیه شخصی 5 میلیون پوندی از کریستوفر هاربرن بازرگان بریتانیوی. فراش هر گونه تخلف را رد کرده و تلاش کرد از این انتخابات برای کسب یک ماموریت و حمایت سیاسی تازه از سوی رای دهندگان استفاده کند. اما پیروزی او به جنجال‌های مربوط به این پرونده پایان نمی‌دهد. با بازگشت فراش به پارلمان، کمیسر استانداردهای پارلمانی بررسی مسائل مربوط به هدایای مالی دریافت شده توسط او را از سر گرفته است. غیبت فراش در محل رسمی شمارش آرا نیز با بحث و جنجال همراه بود. پیش از اعلام رسمی نتایج و در حالی که شمارش آرا هنوز ادامه داشت، فراش پیروزی خود را پیش بینی کرده و اعلام کرده بود که به دلیل نگرانی های امنیتی در محل شمارش آرا حاضر نخواهد شد. با این حال پلیس بعداً اعلام کرد که به هیچ یکی از نامزادها توصیه نکرده بود از حضور در محل شمارش آرا خودداری کنند، هرچند تدابیر امنیتی برای این مراسم در نظر گرفته شده بود. نایجل فراش با کسب اکثریت قابل توجه بار دیگر کرسی خود را در مجلس عوام بریتانیا به دست آورده است. با وجود پیروزی فراش، پرونده سیاسی او هنوز بسته نشده است. این پیروزی از یک سو او را به پارلمان باز می‌گرداند و از سوی دیگر راه را برای ادامه تحقیقات درباره مسائل مالیش باز می‌کند. نظیفه حق پال لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان. برای شما شب و روز خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: بر اساس گزارش‌های رسانه‌های تاجیکستانی، زنی که بر اثر تیراندازی از داخل خاک افغانستان در منطقه مرزی درواز جان باخت، باردار بوده است. طبق گزارش‌ها این حادثه در جریان درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان در ولایت بدخشان رخ داده است. بر اساس گزارش منابع محلی و مقامات منطقه درواز، قربانی این حادثه یاسمین یتیم‌زاده، زن 21 ساله بوده است. این حادثه عصر روز 13 آگوست حوالی ساعت 8:40 با وقت محلی رخ داده است. زمانی که یاسمین در داخل خانه مشغول انجام کارهای روزمرگی خانه بود، ناگهان گلوله‌ای که از سمت افغانستان شلیک شده بود، پس از عبور از پنجره به او اصابت کرد.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
5: یک گزارش تازه از افغانستان انترنشنال بار دیگر امام‌ها درباره هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را برجسته کرده است. در حالی که طالبان پیام‌های صوتی منتسب به او را منتشر می‌کند، برخی از افراد که سال‌ها هبت الله را از نزدیک می‌شناختند، در اصالت این صداها تردید دارند. همزمان غیبت طولانی او از انظار عمومی و انتشار نیافتن هیچ تصویر تازه‌ای گمانه‌زنی‌ها درباره زنده بودن یا نبودن رهبر طالبان را افزایش داده است. آیا صداهای منتشر شده واقعا متعلق به هبت الله آخوندزاده است و آیا او همچنان زنده و در رأس رهبری طالبان قرار دارد؟

0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ai cu mână ta, boză.
1: Am umblat cine ce am făcut.
2: Ai doar care, mamă.